0: form av animerande kraft. Någonting som får folk att vilja göra saker, att bygga någonting tillsammans. Och då kom socialdemokratin in och fyllde den rollen. Därför att den tidiga socialdemokratin var inte bara ett parti du röstade på. Det var en folkrörelse. Det var massa olika föreningar folk gick med i. Man gick till Folkets hus vissa dagar i veckan. Och man gick till nykterhetsrörelsens seminarier som då var väldigt inkopplat i arbetarrörelsen. Och man gjorde en massa sådana här saker. Man hade ett socialdemokratiskt projekt för att bygga ett samhälle och ett folkhem som folk kanske kunde känna sig delaktiga i. Så att det där tror jag fyllde vakuumet i Sverige. Men nu har socialdemokratin också varit på dekis under ganska lång tid. Och det är inte längre någon som har, eller jag ska inte säga att det inte längre är någon, men det är väldigt få aspekter, andliga aspekter av socialdemokratin som finns kvar. Det som finns kvar är väl den här moralpaniken vi talade om i ett tidigare inslag, med liksom att man fortfarande är rädd för nazister och sådana saker. Men i övrigt så har den inte längre de fyller inte längre de psykologiska funktioner som den har gjort tidigare.
1: Men är inte det en intressant problematiserande aspekt då? Alltså det vi pratade om tidigare, om den här moralpaniken som påminner på en mängd olika sätt om en sorts religiös historisk typ av religiös moralpanik. Och vi pratade också om så sent som i förra avsnittet om den amerikanska progressivismen, hur den har växt fram ur puritanska och pietistiska protestantiska strömningar och så vidare. Problemet här man kanske kan uttrycka det som att väst påstås vara sekulärt. Som så här teknikdyrkande, sekulära, de har liksom lagt bort religionen och så vidare. Men riktigt så enkelt verkar det inte vara att väst faktiskt är sekulariserat.
0: Nej visst, det är ju, vi har nya trosystem istället, men de är väl inte så uppbyggliga, och de har väl snarare så här, kristendomen är åtminstone medveten om att den är en religion. Det finns ju en viss liksom självinsikt där. Sen kan man ha åsikter om innehållet. Jag har ganska negativ syn på många delar av liksom kristna värderingar och teologi och etik och så här. Men den är åtminstone medveten om att den faktiskt är en religion. Och den medvetenheten finns inte riktigt, eller egentligen inte alls, bland de moderna sekulariserade motsvarigheterna i västvärlden. Vilket har lett till att du får, så här, det blir bara skalen kvar. Vi har liksom skalet av socialdemokratin kvar i Sverige, men du har inte längre de här enande faktorerna. Folk går inte till kulturhuset varje vecka för att dansa med resten av bygden på lördagarna eller sådär. Det sker inte längre, utan det enda som är kvar är bidragsapparat och någonting att rösta på.
1: Och sen i andra änden av ekvationen så har man ett sorts liknande problem, eventuellt inverterat, jag är inte säker, i det som du också nämnde, att när kommunisterna tog över i Ryssland, så som Stalin och så vidare, de använde sig av existerande sociala strukturer som de tog över och modulerade och så vidare. Så att de använde sig delvis då till exempel av den ortodoxa kyrkans som institution och normer och så vidare i samhället. Men på samma sätt är det ju idag med Putin till exempel. Alltså det verkar inte gå att skilja religion och politik, religion och statskonst isär. Därför att naturligtvis har ju Putin, när han promotar kristendom, ortodoxa kyrkan och så vidare, så har ju han naturligtvis ett politiskt syfte med det. Och men som det påpekas i den här artikeln, säger man så här att ja, men Putin, vi vet inte strikt taget vad Putin själv, alltså hur pass kristen han är. Är det så att han gör allt det här för att han är har så djup personlig tro? Eller finns det liksom en politisk baktanke? Och på ett sätt är det som att det spelar ingen roll. Och de tar ju som exempel den romerska kejsaren Konstantin, som är känd som den stora liksom banbrytaren för kristendomen i han grundade Konstantinopel och gjorde kristendomen till officiell religion och sånt där. Artikelförfattaren påpekar att vi vet strikt taget inte vad Konstantin hade för personliga trosuppfattningar, men rent politiskt var det här som han gjorde av ett eller annat skäl, och det hade de här konsekvenserna för att det spred kristendomen. Men Putin är ju han kanske är en djupt troende kristen, för allt jag vet. Fan trot. Men han skulle kunna vara det. Men han är också en gammal KGB-agent.
0: Ja.
1: Som är liksom Mer än han har studerat Bibeln har han garanterat studerat liksom KGB och Sovjetunionen och spionkunskap och geopolitik och alla de här sakerna. Och han har ju uppenbarligen en politisk tanke med kristendomen också. Och de här äldre strukturerna som han vill då använda sig av via kristendomen. Till exempel den här, ja men, man brukar prata ibland om en sorts auktoritär tradition i Ryssland. Att man har haft det här tsarväldet, att man har på vissa sätt liksom patriarkala strukturer som ofta förmedlas via kyrkan och så vidare. Det är ju knappast saker som kommer från kristendomen från början, som är helt och hållet kristna företeelser. Utan det är ju äldre inslag i slavisk kultur som har levt vidare genom kyrkan, som har bevarats av kyrkan och kanske modellerats av kyrkan. Så att det kanske blir lite rörigt det här, men det är lite svårt tycker jag att avgöra tydligt vad som är hönan och ägget och vad som är religion och vad som är politik.
0: Okej, du tänker att det är sammanvävt med kulturella faktorer. Det är oklart vilket som orsakar vad, och om det är liksom de auktoritära kulturella dragen som finns bland de slaviska folken som har gjort dem väldigt öppna för ortodox kristendom, eller om det är den ortodoxa kristendomen som har format de kulturella dragen. Och antagligen är det väl en växelverkan fram och tillbaka där.
1: Ja, exakt. Det är en av, liksom, av frågorna. Och en annan relaterad fråga är, jag vet inte exakt hur jag ska formulera den, men jag tycker att det finns någonting lite suspekt, lite naivt över den här idén om att säga att ja, men kristendomen, eller väst rör sig bort från kristendomen, Ryssland rör sig i riktning mot kristendomen. Och det här kommer ha, ja, men, som så här, stora politiska konsekvenser och så vidare. Och han har en väldigt dramatisk formulering i slutet av den här artikeln. Han säger att väst ger människor saker de kan leva för, men Putin ger sitt folk saker de kan dö för.
0: En väldigt västerländsk sak att säga. Nu kanske jag missar din fråga igen här, men jag vill bara påpeka här att inom modern västerländsk berättarkonst, inom populärkultur, så är det så att det dramatiska klimaxet i en berättelse är oftast att en karaktär dör. Det är om det är en dålig person som har varit förfärlig och sen ska nå upprättelse, så vet man inte riktigt vad man ska göra. Ska han få fängelsestraff? Ska han bestraffas? Ska han förlåtas? Vad är det? Han offrade sig själv och dog. Bra, så. Nu behöver vi inte bry oss om det. Du har någon person som han lär sig något nytt och inser liksom att nu var det den här aspekten av livet som var väldigt viktig. Jag har inte tyckt om barn tidigare, men nu gör jag det. Och nej, nu dog jag. För nu lärde jag mig min läxa och då behövs inte jag som karaktär längre. Och karaktärer inom västerländsk berättarkonst uppnår sina syften genom att dö, generellt sett. Har väl kanske också delvis att göra med att det ofta är vita män som är ledande karaktärer inom moderna västerländska berättelser. Då är det väldigt bekvämt att döda dem bara, så får man se. Så här, hur kan vita män göra någonting bra i samhället? De kan dö. Så att den här idén om att ha saker att dö för är väldigt så här, subversiv, modern tanke. Så att problemet i västvärlden är inte att vi bara har teknologier som ger saker någonting att leva för. Det är att vi har teknologier som så här, de låter dig överleva. Men de ger dig inte någonting att leva för. Du kan inte leva för en iPhone. Automatisering och teknik kan göra att du uppnår ditt dagliga kaloriintag med så här, ganska små medel. Och du kan få medicin och du kan få massa sådana här saker. Men de ger dig inget att leva för. De ger dig inget att engagera dig för. De ger dig inget att bygga ett livsprojekt av. Och det är väl kanske det du får om du ingår i ett samhälle med, i Rysslands fall, en stark kristen tro. Att då har det någonting att leva för. Jag tror inte det man behöver är inte någonting att dö för. Det dör tillräckligt många ryssar som de är. De har sina egna problem med fallande, sjunkande befolkningssiffror.
1: Mm.
0: Sen ska jag ju säga att du kallar att det här med den här väldigt enkla förklaringen av att det är bara att västvärlden har vänt kristendomen ryggen och därför går allting så dåligt. Det har ju en tendens att vara kristna människor som säger det här. Det finns även icke-kristna människor som säger att kristendomen har haft en viktig roll i västvärldens historia. Kristendomen har liksom, den har bidragit med positiva saker och det finns negativa aspekter och att den försvinner i den här lite nietzscheanska tolkningen av att liksom, oavsett vad du tror på så kan man konstatera att det har en del negativa konsekvenser av att kristendomen försvinner. Men någon som faktiskt säger att så här, nu måste vi ha en stor väckelserörelse och hela västvärlden ska bli kristen igen. Det är ju kristna människor som liksom, de har hoppat på det reaktionära tåget för att proselytisera.
1: Mm. Ja, definitivt så finns det en sån kluvenhet. Och det finns ju också ett annat case som kan göras som också med koppling till Nietzsche om man så vill, för att kristendomen är en central del av problemet som har underminerat väst, som har underminerat de genuina västerländska värderingarna som är mycket äldre än kristendom. Kristendomen har koopterat vissa av de bra sakerna med väst, men också undertryckt, underminerat och förstört många bra saker i väst. Och bland annat därför så är det lite mer komplicerat också det här med Ryssland skulle jag tänka.
0: Ja.
1: Och sen har man liksom sån här orsakssamband som jag inte är säker på vilken riktning den går. Men i Ryssland till exempel och hela Östeuropa, där har man levt under socialism i ett antal generationer. Mm. Och åtminstone i viss utsträckning så har det fungerat som ett sorts vaccin mot socialistiska idéer. Och jag vet ju att åtminstone i vissa länder som till exempel säg Estland eller Ungern eller Polen eller sådär, där finns det en väldigt stark känsla hos människor. Man säger aldrig mer.
0: Mm.
1: Vi vill inte ha det där systemet mer. Och jag tror inte att det där nödvändigtvis är kopplat till någon sorts kristen uppenbarelse eller något sånt där.
0: Nej.
1: Utan det är bara så här, vi har sett kommunism, det är skit. Vi vill ha ett annat system. Vi vill ha liksom en fri ekonomi till exempel. För att vi ser liksom att marknadsekonomi och låga skatter fungerar mycket, mycket bättre. Kolla hur mycket rikare vi har blivit på bara 20 år liksom i Ungern eller Estland eller något sånt där. Och då passar det kanske in. Kanske kristendomen, kanske man då som Putin till exempel, kanske kan införa kristendomen som så här ytterligare en sorts garant mot att man håller åt höger på något sätt eller att man inte går tillbaka till socialistisk politik. Men jag är inte så säker på det och jag tror inte man ska underskatta betydelsen det har, bara erfarenheten av realsocialismen.
0: Och det är ett fantastiskt vaccin mot white guilt. Alltså så här, din pappa levde under Jim Crow. Min pappa levde under Stalin. Så här, Jim Crow kan slänga sig i väggen jämfört med vad vi har levt igenom. Så här, kom inte till oss och berätta om vad lidande är. Lite så. De har en form av moral high ground i Östeuropa. Om man ska spela den här offerolympiaden, du kan inte spela den med ett land som var ockuperat av Sovjet under Stalin liksom. Det är så här, du kommer förlora. Du behöver i princip, ja, det är om du är förintelseöverlevare, då kan du kanske vinna den tävlingen. Men till och med slaveriet var ju så här, vadå, jämfört med den röda terrorn. Så det tror jag också är väldigt viktigt att de har en sån, den typen av memetiskt försvar också. Men vi kan ju gå in lite på de här negativa aspekterna av kristendomen eftersom vi båda har alluderat till dem. Om vi kan prata om så här, vad är det jag inte tycker passar in med, eller vilka kristna värderingar som inte riktigt passar kanske för så här gamla svenska värderingar. Vi kan ju börja med att man sätter Gud över människan. Det har du inte sett i traditionell folktro i Sverige och i Norden, utan där tyckte man tvärtom att ja, man hade ju hierarkiska samhällen och så här va, men gudarna kunde, det finns sagor liksom där gudarna stäms inför tinget för att de har dödat någon jätte och så kommer jättens barn och säger, nu gjorde ni fel, honom fick ni inte dräpa. Och så hotar de stämma gudarna och om du förlorar en rättsprocess inför tinget så kan du dömas till fredlöshet. Och om du vet att du ska förlora så är det därför bra att förlika dig, vilket gudarna då gör i den här berättelsen, asagudarna. Du hittar ju inte det i Bibeln. Det finns ju ingen som kan stämma Gud och vinna en rättegång. Det är helt otänkbart. Så att det finns det här gamla jämlikhetstänket som är väldigt djupt rotat i Sverige. Det är faktiskt inget modernt och det är ingenting feministerna hittar på. Utan det är väldigt gammalt i Norden. Samtidigt så har du... Det är lite paradoxalt där, därför att samtidigt så har kristendomen sina universalistiska tendenser, att liksom vi är alla lika inför Gud. Det har väl lite att göra med att om du sätter Gud ovanför människan så är vi alla lika inför honom. Och då är alla människor lika. Och de tendenserna, trots att Norden hade jämlikhetstankar så hade man ju också tydliga ingruppspreferenser. Nog för att du inte kunde dräpa jättar hur som helst, men kunde ju fasen dräpa jättar för det. Det är klart, asagudarna i Asgård och jättarna i jättehem skulle sitta och kriga med varandra. Det var olika grupper, de har olika konflikter. Så att ingruppspreferens var också väldigt accepterad på ett sätt som det inte är då inom kristna tankar. Du har tron på absolut ondska, och vill man begripa den här moralpaniken över satanister eller i modern tappning nazister, så är det därifrån det kommer, det att det finns ondska som är fullständigt absolut och som liksom inte kan förhandlas med, kommer därifrån. Då tron på absolut godhet, vilket ger upphov till idéer om förlåtelse. Jag kan tycka att det finns brott som inte ska förlåtas, och jag kan tycka att det finns saker som jag kanske personligen inte gillar, men där jag inte vill tvinga någon till att söka förlåtelse. Det är också en sån här aspekt av kristendomen som jag inte är helt förtjust i. Så att det finns anledning att vara kritisk till idén om att kristendomen skulle vara västvärldens räddning. I vissa fall, i vissa länder säkert. I öst, så i Ryssland, så verkar man ju ha de här auktoritära tendenserna så långt tillbaka, och då passar det med att ha en gud som ställs över människan. Men i Sverige tycker jag inte det passar. Jag tycker inte att en kristen väckelse vore en lämplig lösning.
1: Nej. Det är ju ytterligare, vi har flera intressanta aspekter. Jag skulle kunna bygga på ditt resonemang. Jag är lite försiktig i radiobubblan med det här med att kritisera kristendomen allt för mycket, för att jag har den här idén. Så jag ligger till med tiden. Det känns som att det här är en tangent vi ska dra iväg. Stefan Molyneux, han brukar uttrycka saker. Han säger någonting i stil med det här. Han är ju en gammal ateist som en gång i tiden var tämligen militant ateist, som numera är en tämligen icke-militant ateist, kan man väl säga. Som är mest polare med kristna människor och har liksom förståelse för att uppskatta kristendoms historia och så vidare och så vidare. Jag är kanske inte lika apologetisk kanske på kristendomen egentligen som han är, men jag tycker han, det är lite naivt ibland att prata om så här, ja men nu kristendomen byggde allting som är bra i västerländsk civilisation och sånt där. Det är inte min syn på saken, men han säger en sak som jag tycker är väldigt bra, som jag tänker på ofta, nämligen att om man är ute efter att ifrågasätta och underminera det som tycks ha varit det moraliska fundamentet för en hel civilisation i 1000 års tid, så bör man inte göra det lättvindigt utan att ha ett alternativ, utan att kunna erbjuda någonting annat. Och i hans fall så är alternativet då filosofi. Liksom, filosofi i allmänhet och i synnerhet just hans typ av filosofi. Och han, eftersom han ser sig själv som vår tids Sokrates, vår tids stora filosof, så är det naturligt för honom att säga liksom att nej, men det är inga problem i långa loppet. Vi ska inte liksom kasta oss in i det här, men vi kommer fixa det, för att vi kan ersätta religionen med filosofi, och jag är filosofen som ska visa vägen. Så att Stefan Molyneux, han kan liksom ta den här stegen. Jag är inte vår tids Sokrates. Så det, jag kan inte känna på samma sätt som Molyneux, att men det här fixar sig bara vi har lite filosofi. Jag tycker det är mer komplicerat. Jag kan sitta och tänka på såna saker som att kanske är ändå kristendomen vårt minst dåliga alternativ, och vi kanske ska göra en pot i en så här, oavsett vad man själv har för trosuppfattningar, så kanske man ska verka på ett eller annat sätt för att andra människor upplyst filosofi för mig, primitiv kristendom för folkflertalet, för att hålla dem i schack och vaccinera dem på ett enkelt sätt mot socialistiska idéer och så vidare. Alltså, jag kan ha sådana kanske lite här straussianska tankar om det där. Samtidigt så det finns det de andra problemen som du tog upp, alltså problem som gör att vi kanske inte kristendomen är en bra väg framåt. Jag själv har ju nästan så här lite gymnasial nietzscheansk kritik mot kristendomen, som handlar delvis om att det är en kristendomen är även enligt sig själv, sin egen berättelse om sig själv, så är det en religion som alltid har fokuserat på fattiga människor, på slavar, på kvinnor. Jag skulle gärna se att den sammanhållande moraliska kraften i samhället är någonting som fokuserar mer på starka individer, de som faktiskt bygger och bär samhället. Så att om vi kan invertera kristendomen då, så skulle jag hellre se ett fokus på rika människor, mäktiga människor, män, en mer patriarkal, hierarkisk och elitistisk moralisk ordning än den här kristna idén som faktiskt är. Det går inte, alltså man kan säga att det finns stöd inom kristendomen för monarki eller aristokrati och sånt där, men det är en fundamentalt egalitär ideologi. Och det kan man, så vitt jag vet, inte komma ifrån. Att det finns den här egalitära idén och den universalistiska filosofin i kristendomen. Och det är någonting som jag är väldigt rädd för.
0: Mm.
1: Och jag kan inte för min del utesluta att det där har varit en mycket stor bidragande orsak till allting som har gått fel i Europa under de senaste 2000 åren.
0: Ja, det låter som att objektivismen vore... Vi behöver sektarisera objektivismen, så... Där har du ju, Rand gillade också rika människor som var stora och lyckades med saker. Jag är personligen väldigt negativt inställd till att försöka uppmuntra till religioner man inte tror på. Jag kan ju för all del, jag har också varit mer militant i min ateism tidigare och kan tycka att jag kan liksom luta mig tillbaka och kristendomen är inte det stora hotet. Men att själv uppmuntra och säga liksom att men nu ska vi alla vara kristna, och så är man inte det själv. Jag tycker att det känns, jag skulle inte kunna vara, jag tycker det känns oautentiskt. Du kan inte leva livet autentiskt och vara liksom, alltså det är ju ohederligt i grund och botten. Att liksom låtsas tillhöra en tro. Vad säger du om man liksom skaffar ungar sen, vad ska man säga till dem? Ska man sitta och ljuga för dem om vad man tror på? Om man inte gör det, hur förklarar du för en sjuåring så här, nej men jag tror inte på kristendomen, jag säger bara åt alla andra att göra det. Där kommer ju totalt fördärva deras syn på moral där. De är så här, jaha, jag kan bara säga åt andra vad de ska tycka utan att behöva göra så själv.
1: Alltså jag tror att du missuppfattar, mina barn ska naturligtvis få en uppfostran som bygger på upplyst filosofi och sanningen.
0: Okay.
1: Kristendomen, det är ju för populasen.
0: Aha.
1: Så det är ingenting, jag behöver inte indoktrinera mina egna barn, jag behöver indoktrinera alla andra människor och se till att de indoktrinerar sina barn. Jag menar, det är i alla fall så att strategin skulle funka i teorin.
0: Okay.
1: Så att Putin i det här fallet, naturligtvis inte jag, men Putin skulle då uppfostra sina barn på ett sekulärt sätt.
0: Mm.
1: Men se till att de förstår att de inte ska prata så mycket offentligt om det, utan offentligt ska de göra som han och liksom göra alla gesterna för att visa att de är kristna och stödjer kristendomen och så vidare. Så det skulle vara liksom den lite grann så här en straussiansk approach som i Leo Strauss, att man har en sorts så här esoterisk, elitistisk syn på saker och ting. Jag har svårt för det personligen, för jag kan inte sitta där, men jag sitter så mycket och pratar och det bubblar i andra sammanhang. Jag kan inte ha liksom dubbla, jag måste säga sanningen.
0: Ja.
1: Jag kan inte ha dubbla budskap, för jag pratar så mycket att jag skulle inte kunna hålla reda på lögnerna om jag hade en sorts dubbelmoral. Så tyvärr så måste jag säga som det är, och även om det är farligt, även om jag tror att det är farligt att underminera kristendomen till exempel från ett historiskt perspektiv, så om någon frågar mig så måste jag säga ärligt vad jag tycker om det. Jag kan inte säga att jo men jag tycker kristendomen är fantastiskt bra på alla sätt och kristna värderingar är de bästa värderingarna oavsett om man tror på Gud eller inte, och kristendomen kan vara en bra bas. Jag tror inte på den här saken. Alltså.
0: Nej.
1: Det är mer att ibland undvika de ämnena lite grann.
0: Ja.
1: Men sen kan jag för att kanske om Putin eller Orban eller sånt där, kanske om de hade någon sån grej att de skulle promota kristendomen, så skulle jag åtminstone vara kluven till vad jag tycker om det.
0: Ja, jo, för all del. Det är väl kanske bättre i alla fall än att Putin bestämmer sig för att köra KGB-racet och bara, nej men vi återinför Sovjet. Det är kanske bättre med kristendom där. Jag tror vi håller med varandra ganska mycket. Men så här, jag nämnde lite halvt skämsamt objektivismen där, men vi har ju pratat i flera sändningar om liberalismen som en gammal tradition med rötter flera hundra år tillbaka. Vi kanske inte vet vad som ska vara det nya trosystemet i väst eller ens i Sverige. Men om vi ska tänka lite så här femte politiska teorin, vi kanske ska försöka haka in i någon annan tradition som funkar för oss. Inte för att liberalismen liksom motsvarar en religion och så här. Jag skulle inte ens säga att det är skelettet av en religion. Men det kanske är ryggraden i alla fall. Det kanske är liksom någonting du kan bygga vidare på. Vi har kulturella värderingar som har att göra med att vi tillhör ett nätverk som är svenskt. Liksom, så att det finns gemensam kultur på så sätt. Vi har de här gamla ideologiska anorna. Vi har vår lite smått Asperger-anstrukna fascination för österrikisk ekonomi. Kanske finns något att göra med det, jag vet inte.
1: Ja, Definitivt så, när man tittar på det från det perspektivet, så har vi ju naturligtvis en hel del sånt material att bygga på. Om man tar till exempel Ayn Rand, även om hon är lite grann som en sån driftkuck ibland i våra kretsar, att man ska liksom göra sig lustig över henne och sådär. Det finns nästan ingen, jag känner nästan ingen som kallar sig objektivist. Det säger liksom så att jag är en beundrare av Ayn Rand, eller vad kodordet är liksom, är admirer of Ayn Rand brukar de säga. Men hon är ju ständigt närvarande i liksom seniora, seriösa libertarianers medvetande, för att man har läst hennes böcker, det är en gemensam referensram. Du kan alltid referera till liksom Francisco D'Anconia eller Ellsworth Toohey, och en seriösa libertarianer kommer veta exakt vad Ellsworth Toohey betyder och vad det namnet symboliserar, vilka psykologiska mekanismer man åberopar. Så där finns det arketyper som vi använder oss av hela tiden, och som skapar en sorts väv, en kontext som vi jobbar med. Och detsamma gäller, skulle jag även säga, till exempel Robert Heinleins böcker i hög utsträckning, sånt som ofta många libertarianer har med sig, som finns i det kollektiva undermedvetna, kan man säga, för oss. Och det är, förutom filosofi, så är liksom litteratur i allmänhet och filosofi i allmänhet är ju väldigt bra kandidater till vad som kan ersätta religionen, den formella religionen som själsligt substrat för mänskliga samhällen.
0: Ja, vi libertarianer har ju det här problemet att vi tenderar att missa vad vi har och bara fokusera på vad vi inte har. Så i 100 år så har vi suttit och tyckt att allting var dåligt med kristendomen, och sen när den är borta så är det så här, jaha, vänta, nu har vi inget så här, själslig idé att bygga ett samhälle på. Och nu, jag tycker, då ska man undvika att göra samma sak med liberalismen och säga att strunt i det kastar vi bort, för när vi väl har kastat bort det så kanske vi ångrar oss. Och precis som du säger, litteraturen är viktig. Det är ju ingen slump att Ayn Rand är mest känd för sina skönlitterära verk. Jag har inte orkat mig igenom speciellt mycket av hennes filosofiska verk, utan det är litteraturen som är viktig, och det är så... Det är väl kanske det som är nästa steg då, så här, vad bygger vi om vi ska lägga till något på den liberala ryggraden? Det kanske är kulturproduktion som behövs, bygga en litterär kanon av verk som har producerats tidigare.
1: Ja, det kanske inte mycket att hänga i gran när man jämför liksom med allting från Jesus själv via Thomas av Aquino och hela Haparaiset, så har vi Ayn Rand och Robert Heinlein. Vi måste börja någonstans i alla fall. Hitta några halmstrån att dra i.
0: Ja.
1: Hitta ut den här. Men vi kan inte gå pang på rödbetan och gå rakt på liksom återupprätta den, jag vet inte vad det skulle vara, liksom den urariska, politistiska, det blir lite väl mycket levande rollspel. Men man, det är inte heller det som är, så att säga, Det bör inte vara det som är kriteriet. Utan om vi kan ta kulturen steg för steg i en delvis annorlunda riktning, som inte bygger på de här kristna värderingarna som många av oss åtminstone är skeptiska till, så skulle jag nog tänka att det är inte att frakta i alla fall. Ja, du, en lång rörig diskussion, förhoppningsvis av intresse för någon. Jag tycker det är kul att bara liksom rota runt i de här grejerna. Även om det känns som att samtalet är lite bångstyrigt, tror jag över tid så det är bra att vi gräver och funderar. Vi brukar få ganska mycket feedback från lyssnare också när vi pratar just om de här frågorna. Folk verkar tycka att det är ganska intressant. Så då kan vi tillåta oss att spekulera lite grann.
0: Det är fördelen med att ha ett återkommande program. Man kan bygga resonemang över flera avsnitt.
1: Ja.
2: Migrationsverkets skuld till kommunerna närmar sig 10 miljarder kronor. Kommuner behöver låna pengar med anledning av likviditetsbrist. Nu överväger SKL att vända sig till regeringen. Bakgrunden här är alltså att med den stora mängden flyktinginvandrare som kommer till Sverige kostar det något mycket pengar för kommunerna. Många kommuner är på bristningsgränsen i att ordna fram boenden, betala för människors uppehälle och så vidare. Tanken hela tiden är att de ska få betalt av Migrationsverket, så att staten ska gå in och kompensera kommunen för att kommunen då har haft kostnader för de flyktingar som staten har placerat i kommunen. Enkelt uttryckt. Problemet är bara att Migrationsverket betalar inte. Nu har de rackat upp en total skuld på 10 miljarder kronor. Och det här är ganska mycket då för enskilda kommuner. I Filipstad till exempel så har man ett hål på 40 miljoner som kommunen ligger ute med och hoppas att de ska få från Migrationsverket. Frågan är om de kan vara säkra på att det ens någonsin får tillbaka de här pengarna.
3: Ja, alltså det här är jätteintressant och att man har känsla av att allting går på löpande räkning. Ingen har någon vettig uppfattning om vad allting kostar, utan det bara rullar helt enkelt.
2: Ja, det systemet verkar inte så väl genomtänkt, och jag funderar ofta på det när man pratar om kostnaderna för invandring, vilka olika poster som man räknar ihop. Men en intressant indikator är, förutom att det är 10 miljarder, är att det finns en särskild grupp handläggare på Migrationsverket som jobbar särskilt med de här utbetalningarna till kommunerna. Och där har man nu utökat staben från 37 till 60 handläggare, och man fortsätter att nyrekrytera.
3: Ja, och det är det här som är typiskt för statlig byråkrati. Alltså, om man går ner på den här nivån och ägnar sig åt enkel räkning på sina 300 fingrar. För vi ser att det finns 300 kommuner då. Så är det fem kommuner per handläggare. Alltså, inte för att gilla systemet, men ska det vara så jävla svårt att räkna efter mycket varje kommun ska ha och betala ut pengarna? Vi ligger efter. Hur kan man ligga efter med så begränsad arbetsbörda?
2: Dels kan det bero på att det är väldigt mycket pengar, väldigt mycket verksamheter. Det kan också bero på att, nu spekulerar jag bara, men anta att Migrationsverket har ett väldigt stort kontrollbehov och vill detaljstyra vad kommunerna håller på med. Det kan finnas alla möjliga faktorer som gör att det blir enormt mycket jobb med de här.
3: Men tänk dig Filipstad. Alltså, du kan ju få ett grepp om flyktingmottagningen och de direkta kostnaderna på en dag där. Och sen göra kontrollräkning dagen efter och så betala ut på den tredje dagen. Nu bryr jag mig inte om ifall det sker eller inte, men jag föreställer mig att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har varit i Filipstad, jag har sett hur litet det är. Men en viktig sak du säger där som folk inte får glömma bort, det är ju rimligt att de här 40 miljonerna, det är ju de pengar som går till, så att säga, det direkta omhändertagandet av flyktingar. Alltså flyktingboendet och därmed direkt förknippade kostnader.
2: Ja.
3: Mat och fickpengar och så vidare. Alla andra kostnader som kommer för kommuner som dyker upp för omhändertagandet, de står inte Migrationsverket för. Det blir en belastning på kommunen. Och det vore intressant att veta mycket extra det där.
2: Det är lätt att tänka sig bara en rad ytterligare kostnader som åläggs kommunerna. Till exempel att expandera skolornas verksamhet med lärare som kan nya språk och vad det kan handla om. Och det kommer säkert inte Migrationsverket stå för notan.
3: Nej, det är inte deras bord. Va? Så att,
2: Men det är en intressant situation vi har här. Jag hörde en spännande spaning häromdagen på Facebook. Nämligen att nu byggs det upp en konflikt mellan kommunerna och staten. Där staten sätter kommunerna riktigt i skiten. Kommunerna har inte så mycket att sätta emot. Men den här konflikten skulle eventuellt kunna eskalera. Och den skulle eventuellt kunna leda till en högre grad av decentralisering. Om kommunerna kräver mer oberoende och tar sig mer oberoende gentemot statsmakten.
3: Det där är en intressant spaning. Mot den talar jag alltså att den utveckling vi har haft de senaste 40 åren i Sverige. Alltså att partiväsendet är ju sådant att det har blivit, alla partier är extremt strömlinjeformade byråkratiska apparater. Där du verkligen ska vara tyst och kuvad och lite korkad gärna för att få stiga uppåt i graderna. Och sitter du som kommunfullmäktige pamp i någon kommun, så gör du det därför att du en dag vill hamna på riksdagslistan och därefter hamna i Stockholm. Och sen på din ålders höst bli landshövding eller generaldirektör. Det är den normala rekryteringsgången här, och den är inte på något sätt, det är inte meriterande för en kommunpolitiker att stå upp och säga, nu får ni fan sluta upp med det här, vi tar inte emot en flykting till, det här funkar inte, ni är dumma i huvudet. Den personen kommer liksom möjligtvis få en reträttpost till Hyresgästföreningen. Så jag tror att Spanien funkar inte av det skälet. Förr så hade vi starka kommunpolitiker som stod för sin kommun och sin bygd faktiskt i alla partier. Jag tror det där bara försvinner under 60-talet. Men den typen av personer är borta helt enkelt.
4: Det är en spännande idé i alla fall, en spännande tanke, och jag kan ju tänka mig att det finns ett och annat ställe i landet där det fortfarande finns en stark man som skulle våga. Men vi har ju sett vissa sådana tendenser i vad ändå med viss romantiskt sinnelag skulle betraktas som potentiella utbrytare av kommuner, som till exempel Vellinge nere i Skåne. De har alltid haft en egen stil och vågat säga vad de tycker till staten och oberoende kommunalt ledarskap och sånt där. Ja, inte min vanliga kopp te, men det var i alla fall en intressant tanke som återkom till mig med den här artikeln.
3: Jag gillar det som en idé helt enkelt, men däremot kan jag tänka att det leder till, alltså jag kan mycket väl tänka mig att vi snabbt får se, alltså vi har ju sett att partier kan växa snabbt i Sverige trots allt, att vi får se en ny våg av lokala partier som går utöver det här med flyktingfrågan och att det skenet av de problem som bland annat flyktingfrågan belyser också ställer frågan om ett lokalt oberoende. Det tror jag är en möjlig utveckling.
2: Radio Bubbla.
5: Tidöpartierna lägger fram förslag om möjliggörande av anonyma vittnesmål i brottmål. Något som lagrådet sagt nej till och både Domstolsverket samt justitieombudsmannen menar skulle skada förtroendet för rättsväsendet. Jag nämnde en sak i förbifarten förra veckan. Och det gnagde lite bakhuvudet efteråt. Jag skulle vilja prata lite mer om det. Jag sett alla de här rubrikerna på Bubbla som påminner mig om det. Det är en poäng man försökte göra då och då. Jag tycker att den ofta förbises, missförstås, även av folk i våra kretsar. Och det gäller sådana här reformer av rättsväsendet. Hårdare tag mot brottslingar, krafttag mot de kriminella gängen, polisen måste agera, rättsväsendet måste vässas. Så det exempel som vi har här är att nu ska man tillåta anonyma vittnen i rättegångar, vilket är extremt kontroversiellt i Sverige, men internationellt. Alltså det tillåts i vissa länder i vissa typer av rättegångar. Så i Italien till exempel, så i rättegångar mot maffian så tillåter man det i vissa fall. Men generellt anses det vara ett rejält avsteg från grundläggande rättsprinciper. Och det är såna idéer som att om man står anklagad för någonting så har man rätt att veta vem som har anklagat den. Och man har rätt att själv bemöta den personen. Man har rätt att korsförhöra ett vittne som används emot den och så vidare. Om det inte behöver finnas en människa av kött och blod som öppet går i god för ett vittnesmål, så öppnar man förstås upp för fabricering och manipulation och godtycklighet och så vidare. Och till och med i Sverige, alla de här tunga remissinstanserna säger nej. Till och med den svenska staten själv. Lagrådet säger nej, Domstolsverket säger nej, Justitieombudsmannen säger nej. Jag säger förstås inte att svenska höga jurister är en sorts bastion av juridisk sundhet och försvar av människors rättigheter. Det är tvärtom såklart. Men till och med de tycker att det här är ett övertramp. De säger att det kommer underminera förtroendet för rättsväsendet och så vidare. Regeringen kör över de här myndigheterna. De ska införa anonyma vittnen i alla fall. Och orsaken är såklart då situationen i diverse getton i utkanten av svenska städer. Där kriminella går ostraffade för att ingen vågar vittna mot dem. Därför att i den miljön så betyder det i praktiken att du ska vittna mot dina egna grannar. Och det är lätt att fatta vad som händer sen när du kommer hem från den här rättegången. Så ett annat exempel, nu plockar jag bara länkar på måfå från Bubbla här. Det är ett utspel som sossarna gjorde för några veckor sedan. Och de vill att så kallade hemliga tvångsmedel, det vill säga avlyssning, hemlig avlyssning, ska kunna användas mot barn under 15 år. Och det är bara det senaste steget. Därför att den här möjligheten till hemlig avlyssning, det är någonting som har utvidgats steg för steg i åratal. Senast var ett år sedan ungefär, när det blev lagligt för polisen att använda hemlig avlyssning även i fall där det inte finns en konkret brottsmisstanke. Va? Ja, nej, men det är lag i Sverige den 1 oktober 2023. Det är riktigt, det är exotiskt. Och de här debatterna pågår hela tiden. En mer konventionell sak, det är bara så hårdare straff av olika slag. Det är inte ett brott mot grundläggande rättsprinciper. Det kanske till och med rätt och rimligt. med hårdare straff för diverse brott. Men den enda orsaken till att den här politiken genomförs, det är att vi har horder av kriminella invandrare som terroriserar landet efter att våra politiker har importerat dem för att stärka sina egna maktpositioner. Så om man bara tittar på enstaka förslag in abstraktum så låter det kanske bra. Grovt kriminella människor, de är avskum, de förtjänar inget medlidande. Särskilt inte om de är invandrare som inte ens borde vara här, va? På dem bara. Men det är som jag sagt tidigare i radion, jag är väldigt negativ till de här idéerna. Jag blir deprimerad av att se de här rubrikerna. Därför att de bygger på totalt missförstånd av vilken sorts problem vi står inför. Och konsekvenserna av den här sortens politik, de blir inte bara liksom negativa för befolkningen, för svenskar, utan de bidrar också till att cementera de egentliga problemen. Därför att det egentliga problemet är såklart att det är inte vem som helst som begår de här brotten, utan nästan alla grova brott begås av en väldigt liten grupp människor som har kommit till landet relativt nyligen. Så vad ska vi göra åt den frågan? Det är kärnfrågan. Ska vi bygga om samhället så att det kan fungera med 10 000-tals, 100 000-tals importerade brottslingar som drar runt och terroriserar folk? Eller ska vi helt enkelt göra oss av med brottslingarna? Och saken är den att om vi gör oss av med brottslingarna, då behöver vi inte några av de här rättsreformerna. För att de här förslagen kommer bara upp på agendan för att de behövs, för att de anses behövas för att hantera kriminella invandrare. Men det här är en sak som folk till höger i politiken verkar svårt att förstå, för de tänker så kortsiktigt. Alla de här reformerna, de applicerar på svenskar lika mycket som invandrare. Så vi bygger upp de här drakoniska systemen och de kommer självklart användas mot svenskar. Och om vi lyckas lösa invandringsproblemet till slut så kommer vi förmodligen ha kvar den här rättsosäkerheten, urholkade rättsprinciperna. För den är väldigt bra för politikerna. Och rent krasst, den kommer också vara bra för nästa generation av politiker. Även om det är liksom landsfadern Jimmy Åkesson som har löst alla problemen med invandringen. Han kommer tycka det är mumma att ha liksom hemlig avlyssning och anonyma vittnen. Han kommer inte avskaffa allt det där. Och det är det som är egentligen springande punkten såklart. Alltså för politikerna ser de här sakerna inget problem överhuvudtaget. Det är en fördel, det är en tillgång. Precis som att det är en fördel att massinvandringen cementerar behovet av en så kallad välfärdsstat. Ett gigantiskt statligt maskineri för att försörja parasiter. Folk som parasiterar på hedliga och välfungerande människors resurser. Det är politikernas kärnverksamhet och invandringen gör att samhället blir ännu mer beroende av bidragsstaten. Samtidigt som man hela tiden får fler väljare som har extremt starka incitament att rösta för och försvara och utöka bidragsstaten för att de är beroende av den. Och de har inga andra lojaliteter eftersom de är främlingar i landet. Och det är på exakt samma sätt med rättssystemet. Massinvandringen ger politikerna en förevändning för att öka repressionen mot svenskarna, som är det stora hotet mot politikernas ställning. Invandrarna är i princip livegna under politikerklassen. De kan aldrig göra uppror därför att de kan inte överleva utan politikernas allmosor. Men svenskarna kan göra uppror. De kan dra ett streck i sanden och stänga av kranen till politikerna. Därför att precis som att invandrarna är beroende av politikerna så är politikerna beroende av skattebetalarna. Men för varje år av massinvandringspolitik så hamnar svenskarna mer och mer under klacken på politikerklassen. Och nu kan de bedriva hemlig avlyssning, ställa oss till rätta med hemliga vittnen och dussintals andra saker som var otänkbara innan den kriminella underklassen importerades och blev grunden för alla de här kontrareformerna. Och det här är ett problem som borde diskuteras mer, att massinvandringen gör att politikerklassen kan behandla svenskarna som blattar.
3: Ja, men exakt så är det. Och det är därför som är ensam detta. Och själva sättet att hantera problem, och själva sättet att föreslå problemlösningar, visar att även SD accepterar massinvandring. Den accepterar mer än 1 miljon icke nödvändiga människor i Sverige. Därför att en sån här sak som att vi behöver strängare straff för att avskräcka. Det betyder, precis som du säger, det betyder att man accepterar förekomsten av människor som måste avskräckas. Varför då? Vi ska inte ens acceptera förekomsten av människor som accepterar människor som måste avskräckas. Och samma sak det här med att vi måste se till att det inte blir någon ny rekrytering till gängen. Det är alla överens om, även SD. Och det innebär att man accepterar förekomsten av stora miljöer från vilka man rekryterar liksom 12, 13, 14-åringar. Det är helt vansinnigt. Miljöerna ska väcka alltså. Och det är därför man inför 10-årig grundskola. Och det drabbar ju liksom alla. Så att en rimlig hållning är nej, inga fler poliser, inte fler lärare, definitivt inte fler socialarbetare, inte mer vårdpersonal. Ta bort det som gör att det börjar yra som att vi måste ha alla de där sakerna. Det finns ett sådant oerhört intresse hos den politiska kasten och byråkratkasten att växa. Och förekomsten av de här och hårdare åtgärder, fler tjänster. Det är ett utmärkt sätt att växa. Det är bara att dränera träsket.
5: Ja, nej, men jag tror att det är precis så. Alltså, SD-politiker, de har... jag ska inte säga att de sitter och gnuggar händerna över alla de här utvecklingarna, men de är ju 100% för nästan alla de här sakerna.
3: Ja.
5: Och de har ju liksom... De gör mycket bra saker, men i termer av liksom politiska instinkter, det som kommer forma deras agerande på sikt, så har de fått urusla instinkter. Som alla politiker, därför att liksom, frihetliga reformer, personlig frihet, implementerad politiskt, är något enormt sällsynt. Det är undantag, parenteser i den politiska historien. Enormt dyrköpta, svårbundna. Men så lätt att erodera. Och SD fattar absolut inte. De verkar inte ha något koncept alls om vad som händer. Jag är glad, Boris, att du nämner det här med 10-årig grundskola. Det är såklart, det ligger mig varmt om hjärtat, och det är precis ett exempel på något som är väldigt nära relaterat. Och det börjar ju längre bak. Det som jag brukar prata om ofta, det är det som hände 2011. När man införde ett hårt förbud mot hemskolning som man innan dess hade haft en viss öppenhet för. Och nu skärper man det mer och mer. Så nu ska dagis bli obligatoriskt. De kallar för 10-årig istället för 9-årig grundskola. Men återigen, orsaken till de här förbuden, åtminstone till största delen, det är att vi har återigen kriminella underklasser av liksom, zigenare, araber, diverse afrikaner och så vidare som bor i getton och vars barn nästan automatiskt blir missanpassade och skadliga för samhället. De kanske aldrig lär sig prata svenska ordentligt och så vidare. Och vad gör man åt saken? Ett alternativ är att inte ha kriminella underklasser av importerat genskräp i landet. Ut med dem, så behöver jag aldrig mer tänka på om de kan anpassa sig till samhället och så vidare. Om vi istället tar oss an uppgiften att civilisera dem, vilket såklart är omöjligt av genetiska skäl, så hamnar vi snabbt i den typen av liksom, drakoniska frihetsinskränkningar som framförallt såklart drabbar skötsamma svenskar. Därför att blattarna i ghetto, de är inte intresserade av hemskolning i alla fall. Men och dessutom så skiter de i lagen. Om de zigenarna vill göra något annat, så då skiter de inte mycket i lagen. De gör som de vill. Till skillnad från skötsamma svenskar som inte känner att de har den friheten. Men familjer som min egen familj tvingas lämna landet. Det är därför jag och Sofia sedan nästan 10 år tillbaka inte bor i Sverige. Det är inte för att vi inte vill bo i Sverige. Vi vill bo i Sverige, men när vi skulle skaffa barn, så visste vi att vi vill kunna hemskola dem. Det är förbjudet i Sverige, så att människor som är högfungerande, välanpassade, ekonomiskt framgångsrika, som har väldigt bra möjlighet att också utbilda våra barn på egen hand, vi drivs ut i landet. Därför att det viktigaste för politikerna är att disciplinera sitt importerade valboskap och annat slödder som de huserar i sina getton. Det är riktigt illa. Det är en dubbel bestraffning av alla svenskar. Först tvingas vi leva i ett samhälle översvämmat av skräpmänniskor från tredje världen. Och sen ska vi behandlas som djur, för det är det enda som fungerar på importvarelserna.
3: Ja.
5: Ett annat problem med den här politiken, alltså förutom att den är skadlig i sig, jag stör mig mycket på det, är att så bandbredden för politisk diskurs och politisk förändring är extremt begränsad. Bland annat för att folk i allmänhet, inklusive politiker, journalister och så vidare, är ointelligenta, de är förvirrade, distraherade. De är som små barn. De har väldigt svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och de har väldigt svårt att koncentrera sig på en och samma fråga mer än en kort stund om det finns någon distraktion. Så om man fokuserar på fråga A så använder man upp värdefull bandbredd som skulle kunna användas för fråga B. Och därför är det en extremt dålig idé att till exempel presentera ett brett åtgärdsprogram för att ta itu med olika aspekter.

0: liksom, integrationsåtgärder. Statens finanser kommer också förbättras dramatiskt såklart när miljontals bidragsparasiter försvinner. Skolresultaten kommer gå i taket. Sverige kommer toppa alla PISA-mätningar för de som bryr sig om sånt. Polis och domstolar, de kommer gå sysslolösa när det plötsligt knappt finns några grova brottslingar kvar i landet. Tänk hur mycket resurser vi har då för att bekämpa svenska brottslingar. Vilket jag såklart tycker man ska göra med normalt polisarbete och civiliserade rättsprinciper. Men allt här kommer det en enda politisk reform. Ett enda projekt som svenska staten behöver genomföra. Det är obegripligt för mig hur man kan fokusera på någonting annat. Alla goda poliskrafter borde bara prata om den frågan hela tiden. Alla frågor som ställs ska bara besvaras med återvandring. Investera allt politiskt kapital i att få det hända. Då kan vi få det hända. SD kan få det hända. Om de bara slutar splittra sin uppmärksamhet med en massa relevanta idéer och prata om så, lag och ordning och hårdare straff och det andra som jag vet inte varför det känns så bra för de människorna. Förmodligen för att de har så dåliga politiska instinkter. Men ja, för mig...
1: Också för att de är fast i den där vanliga... Alltså, man vill visa att man är... Alltså, man sitter i follan där. Och Moderaterna lägger ett förslag om 5 000 poliser. Då säger liksom SD att det ska vara 12 500. Alltså, de är ju inne i det där tänkandet redan. Och de fattar inte det som du säger. Lösningen på i stort sett varje svenskt problem, den initiala lösningen, det är ju återvandringen. Sen kan man se klart. Det är liksom som när dimman försvinner. Då kan man liksom börja träta om finliret, vilka åtgärder som ska vidtas. Men det löser det mesta. Det löser fan vårdköerna också.
0: Vi behöver 12 500 lägervakter. Tillfällig anställning. 24 månader.
1: Ja. Ja, men ungefär så.
0: Men projektanställning. Ja. Jag vet inte, du såg, vi hade en diskussion på BBS, den här frågan kom upp igen om Andalusien och den iberiska halvön, den muslimska ockupationen, och att det argumentet som förs fram bland dem att det går trots allt att vinna tillbaka ett land som har blivit taget av muslimerna, för kolla, de gjorde det i Spanien. Visserligen så tog det 700 år eller 800 år, men de gjorde det, så att Man ska aldrig ge upp hoppet. Ja, jag gillar inte det argumentet. Jag har skrivit en ganska långt inlägg tidigare om hur problematiskt jag tycker att det är, för att uttrycka det milt. Att jag inte alls tycker att det är en uppmuntrande tanke. Men tack och lov så är vårt problem inte ens i närheten av det problem som de hade i Spanien. Så jag skrev där att vårt problem, det tar inte 800 år att lösa, det tar 800 dagar att lösa. Vad tror du om den tidsramen, Boris? Vi kan säga att i Spanien tog det 800 år. I Sverige kommer det ta 800 dagar.
1: Max.
0: 800-dagarsplanen. 700-dagarsplanen då. Jag tror att det var närmare 700 år sedan de hade krig.
1: Vi blir väldigt mycket bättre än spanjorerna. Och nej, men det är klart att gå på 800 dagar. Herregud. Får du är makten så går det på 612 dagar. Någonting sådär. Men just andra... Den spanska diskussionen är ju intressant. Därför att man glömmer ju bort alltså man brukar ju ofta liksom många känner ju till Italien och att norditalienarna kallar syditalienarna för afrikaner, och där nere liksom Neapel och söderöver, det är Afrika. Frågan om inte Afrika börjar i Rom redan för dem. Men alltså afrikaner och Afrika var ju också alltså under 1900-talet en beteckning i Frankrike, på Balkan och i Centraleuropa, på Spanien. Alltså man såg det som att i Spanien hade man en afrikansk mentalitet. Det var inte en del av Europa. Arthur Koester, som var där, minns jag, skrev i sina memoarer att han var ändå där liksom för att slåss med republikanerna. Han tyckte att Spanien, det var inte mycket som skilde från

0: Afrika i mentalitet. Alltså en har man ett land som varit under muslims kontroll i 800 år? Alltså det är inte så att det är samma land, att man börjar om liksom, nu är allting som det var innan muslimerna kom. Det är liksom det. Sen kan man tycka, då finns det någon som tycker att Spanien är trevligt, ja, men det är inte det. Utvecklingskurvan bröt, någonting annat uppstod. Det är en vedervärdig tanke att man skulle liksom, och dessutom tycker, har man tappat sitt land, då får man börja om någon annanstans, annars blir man som en jäkla palestinier, sitter och häckar vid gränsen och ska tillbaka.
1: Ja, nej, men det är så sant. Jag gjorde den poängen i mitt längre inlägg som jag skrev för flera år sedan om den här frågan, att det är en väldigt allvarlig missuppfattning att Spanien på något sätt liksom blev liksom, de tog landet från spanjorerna och sen kom spanjorerna och tog tillbaka och sen hade de Spanien tillbaka. Spanien fanns inte när muslimerna kom. Det fanns inget som hette Spanien, det fanns inga spanjorer, det fanns inget spanskt språk, det spanska språket existerade inte. Alltså de som, det var ju blandat liksom vem som bodde på Iberiska halvön, men liksom den härskande klassen, det härskande folket var de som kallas för visigoterna, som var ett germanskt folk som talade ett germanskt språk, ett språk som är utdött nu. Det finns enstaka ord kvar i det här språket som kallas för spanska, men spanska är inte på något sätt något så här återupprättandet av liksom den ursprungliga kulturen på den Iberiska halvön. Och även genetiskt så är det, precis som i södra Italien, så är det en enorm uppblandning. Jag tror att det var någon som skrev att det var 5% utom europeiskt DNA i Spanien, vilket jag tror är en underskattning. Jag tror att det är en mycket större andel, men liksom, det är en hel del, och alla vet ju hur spanjorer ser ut. Och jag menar, folk får tycka vad de vill, men jag ser inte spanjorer som europeer. Alltså spanjorer, grek, de tillhör inte samma ras som jag gör. Svartmuskiga, så kallade sydeuropeer, afrikaner som du säger. Men så att det är liksom att lyfta fram det som är så positivt exempel. Om det är det som är hoppet, att det ska gå lika bra för oss som det gick för spanjorerna, då är det kört liksom. Jag är inte intresserad av det projektet. Det som du säger, då får man göra något annat istället. Om man bygger något nytt någon annanstans. Dra till andra sidan Atlanten eller liksom planeten Mars eller någonting annat.
2: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Disk, disk, disk, disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse, Westinghouse.
5: När det gäller diskmaskin då.
4: Westinghouse.
6: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Små skillnader mellan allianspartiernas skattepolitik samt fortsatt avsaknad av tydlig ekonomisk högerlinje. Enda påtagliga skillnaderna mellan partierna, vilka samhällsgrupper som prioriteras. Ja, jag tänkte vi skulle göra ett litet nedslag i svensk partipolitik, eller kanske snarare avsaknaden av den. Artikeln är från Regimen TV, som den kallas nu för tiden. Och artikeln inleds med texten: allianspartiernas olika skattepolitik skiljer sig rejält. Ja, och bubblarubriken belyser ju att det knappt finns några skillnader överhuvudtaget. Ja, där har ni två olika perspektiv i bjärt kontrast. SVT å ena sidan och Bubbla å det andra. De så kallade liberalerna vill sänka skatten för de mest produktiva, medan Moderaterna och Kristdemokraterna vill hellre sänka skatten för de lite mindre produktiva. Allianspartierna är i alla fall överens om att inkomstskatterna ska sänkas. I SVT-artikeln målas Liberalerna ut som det hemska partiet som vill sänka skatten hela 12,7 miljarder, det vill säga 0,66% av all skatt svenskarna betalar för de rikaste. Moderaterna, de har fastnat i vinkelvolten och föreslår ett sjätte jobbskatteavdrag. Totalt på 20 miljarder, det vill säga hela 1% av all skatt svenskarna betalar. Vi kan ställa detta i relation till skattehöjningen på 8,5 miljarder för public service-skatten. I andra nyheter, Sverige har högst eller näst högst skatter i hela världen beroende på hur man räknar. Och det mest aggressiva partiet i riksdagen vill minska total konfiskering med hela 1%. Så ond är alltså högern. Kan man dra någon annan slutsats att det inte finns något högerparti alls i Sverige? Precis som bubblarubriken poängterar.
2: Vi kan väl börja med att dra den slutsatsen. För den tror jag vi kan skriva i sten. Nu ska vi se om vi kan dra någon mer slutsats. Vi skulle eventuellt kunna dra slutsatsen att det omöjligen kan existera ett högerparti i Sverige. Det känns lite för mig som att det är teoretiskt sett så är det en enorm marknadsnisch i svensk politik och i nästan alla länders politik som är helt tom. Ingen försöker ta den positionen. Och det ligger nära till hands att tänka att det beror på att det inte är möjligt att ta den på. Det är olika skäl så går det inte att driva en sån politik. Nu hoppas jag fortfarande, jag är så pass optimistisk att jag tror att det kan komma, men det har ryktats senaste åren om att ett nytt parti är på planeringsstadiet som kommer att försöka gå till val på ett krav på platsskatt, att ersätta antal skatter med platsskatt. Det blir ingen aning om det blir spekulativt liksom. Men man kan teoretiskt tänka sig att några seriösa aktörer skulle göra så. Men i praktiken så verkar det alltid vara så att, men även om man tittar på till exempel kanske amerikansk politik eller sådär. Även där så är radikala skatteförslag flyttar bara statens position 1%, 2%. Och jag tror att det är inbyggt i själva systemet. För ett politiskt parti, en politiker måste alltid förhålla sig till dels vad som finns här och nu och dels vad de andra partierna gör. Av olika skäl så för att maximera antalet röster man får i nästa val, vilket är vad alla politiker måste göra, så kan man inte ta en alltför avvikande position, utan man måste alltid kämpa på marginalen. Men om du kombinerar det med en megatrend, en historisk megatrend som gör att stater hela tiden expanderar på grund av sin inre logik, så är en enskild politiker eller ett politiskt parti är ett oerhört marginell och lättvägande kraft i det sammanhanget. Det enda de kan göra är att vara som ett sorts futilt släpankare, att försöka rulla klockan tillbaka 1%. Mm. Men som vi ofta påpekar, att problemet med den här typen av man kan säga konservativ position, det är att man vill rulla klockan tillbaka till någonting eller konservera någonting som redan hade utvecklats till en fruktansvärt degenererad och omänsklig och orimlig position.
1: Mm.
2: Det finns ett av mina favoritexempel. Jag försökte hitta citatet inför den här sändningen men lyckades inte. Men jag har i alla fall läst en gång i tiden att det finns ett citat av jag tror Hjalmar Branting, vill säga Sveriges första socialdemokratiska statsminister som jag tror blev statsminister första gången på 20-talet. Det finns någon debatt eller sånt där han säger, vilket är Hjalmar Branting, han vill höja skatterna. Han vill höja skatterna rejält för att finansiera statliga verksamheter som inte fanns ens som man ville skapa och såklart uttryckligen av omfördelningsskäl. Kläm åt de rika, ta deras pengar och dela ut dem till mer behövande. Men vid något tillfälle ska han ha konfronterats då, kanske av någon politisk motståndare. Och fråga, ja men så här, nu ska höja skatterna, ska du höja dem igen, höja dem igen. Hur långt ska det här gå egentligen? Ska vi betala liksom hälften av alla pengar i skatt? Ska vi betala liksom en tredjedel av våra pengar i skatt? Varpå Hjalmar Branting säger nej, nej, absolut inte. Skattetrycket där vi tar en tredjedel av människors pengar, det kan inte komma i fråga. Det skulle vara tyranni. Så att jag vet inte om det är apokryfiskt eller om man faktiskt sa någonting i den stilen eller om det möjligen var Per Albin Hansson. Men oavsett så är det uppenbart att Socialdemokraterna för 100 år sedan skulle ha sett det som fullständigt otänkbart att ha dagens skattenivåer. De skulle ha sett det som rena övergrepp, extremt ineffektivt. En stöld från det arbetande folket som vida överskred den exploatering som kapitalisterna ansågs ägna sig åt. Och nu sitter det politiker som kallar sig liberala och kallar sig konservativa och så vidare och försvarar de här skattenivåerna.
0: Mm.
2: Och i min bok så är det absolut ingen ursäkt alls att säga att jo, men vi vill dra tillbaka skatten 1% den här mandatperioden och nästa mandatperiod vill dra tillbaka som 1% till. Då fattar man ingenting av vad man håller på med. Då förstår man ingenting av politiskt spelet. Man måste blunda då för all politisk historia om man tror att det är möjligt att det kan vara en effektiv strategi. Så att jag skulle säga att nej, det finns inget högerparti i Sverige. Men om man fokuserar på det faktumet så kommer man förmodligen hamna fel. Därför då finns risken att man kämpar för att skapa ett högerparti eller för ett nytt högerparti till makten. Man ska föra en sån politik. Men om man inte är blind för historien så vet man att det partiet kommer att överge den ambitionen. Senast veckan innan de faktiskt får politisk makt så kommer de ha bytt uppfattning och som mest vilja sänka skatten med 1%. Så att det vi istället behöver fundera på är hur kan vi forma ett samhällssystem där vi inte behöver ett högerparti för att bevara friheten.
1: Mm. Jag kom på ett annat exempel som illustrerar Socialdemokraternas ursprungliga DNA i alla fall. Nu är det ju den rörelsen muterad till oigenkännlighet. Men den mest heliga skrift, den sång de sjunger på sina kongresser, har ju strofen "Både stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter dignar ner." Och den började man sjunga vid en tid då skattetrycket var 2%, 3%, 4% någonstans. Och nu är vi på 50% eller någonting sånt. Så att det har ju varit ett vad ska man säga, ett skattesänkarparti i alla fall för sin egen valkrets från början. Vänsterpartiet var ju väldigt länge mot moms på mat till exempel. Ja, så det har ju funnits en tid då vänstern ville ta bort vissa skatter. Det är ju helt, det finns ju inte längre. Men för att återkomma till den frågan du formulerade på slutet där. Vad ska vi göra då för att formulera det här, för att bygga det här frihetliga samhället? Utifrån givna premisser att det finns inga högerparti. Okej, det kanske finns en nytt parti då som dyker upp och vill föreslå platsskatt. Men på vilken nivå? 75%?
2: 75% platsskatt. Ja. Ja, det är väl ändå föredra jämfört med det system vi har nu, antar jag. Eventuellt. En platsskatt på 50% skulle förmodligen vara minst affär för de människor vars incitament man vill förändra mest i Sverige.
1: Det skulle vara en skattesänkning på hela 3%-enheter.
2: Ja, men för en höginkomsttagare så skulle det vara ganska bra.
1: Ja, definitivt.
2: Problemet är att så länge det finns... Problemet är incitamentstrukturer och så länge det finns politiker med den typen av politisk makt som de politiker har idag så kommer de oundvikligen att ha incitament att ständigt höja skatterna, expandera statens verksamhetsområde, ge sig själva mer makt så att de kan dela ut mer valfläsk för att få fler röster nästa val och så vidare. Så att problemet är själva systemet och att det är möjligt för vissa människor att utöva makt över andra människor. Och det är inte en fråga om det är inte en fråga om att ha bättre politiker, utan en fråga om att ha politiker överhuvudtaget. Eller att, för att vara något mer pragmatisk, att förändra politikernas incitamentsstrukturer.
1: Mm.
2: Det är lite så, kanske som den här, nu ska jag ut på djupt vatten här, men lite som härskaringen i Sagan om ringen. Kruxet är inte att hitta den tillräckligt bästa personen som kan ta på sig ringen och använda den för ett gott syfte eller inte påverkas av den. Utan målet är att kasta ringen ner i en vulkan så att ingen kan använda den. Mm. Därför att ringen kommer oundvikligen att korrumpera människor. Och jag kan bara anta att det åtminstone var vissa liknande idéer som Tolkien hade i åtanke när han formulerade den idén. Så att det är det. Vi behöver kasta den politiska maktens ring i en vulkan. Och exakt hur det ska gå till, det är en stor fråga. Men jag skulle ju tänka på det pragmatiskt. Som att vi måste rent praktiskt stoppa politiker. Vi måste ta ifrån dem möjligheten att beskatta oss och kontrollera oss. Det vill säga att vi måste försvara oss. Mm. Försvara oss själva, försvara vår egendom på så effektiva sätt. Att politikerna inte kan penetrera våra försvarsåtgärder.
1: Jag personligen är enormt dystopisk. Jag tror att det enda man kan göra egentligen är bara vänta på att skiten kollapsar under sin egen tyngd. Och Sveriges liksom välfärdsstat kommer förr eller senare att gå i konkurs. Och frågan är då, efter den konkursen är genomförd och inkråmet är sålt till högstbjudande, vad gör vi då för att inte staten ska växa igen? Och där kommer ju då frågan, hur tusan slänger vi den där ringen i vulkanen? Jag tror att, så att säga, den kommer kollapsa och decimeras. Men den kommer börja växa igen sen. Men gott så, om den decimeras så är det i alla fall en bra bit på vägen.
2: Om den dagen kommer att systemet kollapsar, som du säger, så tror jag ändå att det är kanske ändå mer än lovligt optimistiskt att tro att man den dagen skulle ta ut en ny frihetlig riktning. Snarare än att, som det brukar vara i historien, att man istället skriker på ännu mer staten. Vi måste ha en ny stat, en ännu större stat. Vi måste beskatta kapitalistsvinen ännu hårdare.
1: Mm.
2: Jag är ganska orolig för den där kollapsen. Men om jag får säga någonting optimistiskt då, ge ett exempel. Som jag skulle kunna ge sådana här arachnokapitalistiska exempel på hur man rent fysiskt kan försvara sin egendom, hur man kan använda bitcoin för att undanhålla pengar, sådana här grejer. Men ta exemplet Liechtenstein och det som fursten Hans Adam den andra har gjort under de senaste årtiondena.
1: Mm.
2: Han har drivit en intensiv, kan man säga, personlig kampanj. Han personligen har drivit en kampanj gentemot sitt land och säger att vi måste ha mer frihet, vi måste ha större personlig frihet, vi måste ha större frihet för företag, vi måste ha lägre skatter. Och han har satt hela sitt politiska och dynastiska kapital på spel för att driva igenom den agendan. Och jag tror vid tre tillfällen så har han forcerat fram folkomröstningar om att förändra konstitutionen.
1: Mm.
2: Och vid det här laget så har Liechtenstein en otroligt bra konstitution som mer eller mindre skriven av fursten själv och som han personligen drivit igenom. Och det har varit kontroversiellt, men han har lyckats med det. Och det mest berömda är att han vid ett tillfälle hotade med att abdikera och flytta till Österrike om han inte fick vetorätt mot all lagstiftning.
1: Mm.
2: Men man ska också komma ihåg att han också drev igenom ett krav som folk även i Liechtenstein tyckte var märkligt, men som fursten insisterade på, nämligen att varje enskild kommun, vilket i Liechtenstein betyder liten by, varje liten by har rätt att utträda ur staten Liechtenstein och bilda en egen stat. Mm. Allt som krävs är enkel majoritet i en folkomröstning. Och i något fall så handlar det om 1100 personer som behöver ha den folkomröstningen. Och min poäng är att det här handlar om en politiker. Visst är det en statsman vars kaliber vi sällan skådar på den här planeten. Men det är ett exempel på en dedikerad person lyckades driva igenom den här agendan.
1: Mm.
2: Genom ett politiskt arbete och genom just att sätta sitt eget kapital av olika slag på spel.
1: Mm.
2: Och våga och vinna.
1: Mm.
2: Liechtenstein är litet, det är ett obskyrt exempel. Men det är inte helt otänkbart kanske i Sverige, det är svårt att tänka, men i något annat lite större europeiskt land skulle det faktiskt kunna hända att du har en väldigt stark ledare som säger vi måste gå i den här riktningen nu och så säga, utmanar sitt eget land och vinner. Kanske vi ska hoppas lite grann i alla fall på prins Carl Philip eller något sånt där att skulle kunna kliva fram.
1: Ja, för att det kan jag alltid hoppas. Och Liechtenstein var ju ett land för några decennier sedan som var väldigt fattigt. Alltså det var ett land med stora ekonomiska problem. Så att det är verkligen en turnaround hela landet. Så nu är det en lysande stjärna. Och Hans Adam har ju frågat kloka människor om råd. Och däribland Hans Hermann Hoppe. Så att ja, läs lite Hoppe. Det brukar vi säga till alla våra lyssnare.
2: Och om du är politiker, läs Hans Adam den andres bok The State in the Third Millennium, där han själv lägger fram sin teori om hur staten bör fungera, och där sista kapitlet är hans egen ideala konstitution, så som han egentligen vill att Liechtensteins konstitution skulle bli. Det är väldigt, väldigt bra manual för den politiker som till äventyrs vill försöka göra någonting bra.
1: Mm.
2: Boken är för övrigt jag hade för övrigt en oerhört kompetent redaktör när den skrevs och gavs ut. Ni kan gissa vem.
1: Hans Hermann Hoppe.
2: det stämmer. Barnboksförfattaren Ulf Stark avlider vid 72 års ålder. Känd för boken Dårfinkar och Dönickar. Ja, en legendarisk barnboksförfattare och en bok som har betytt mycket för många. Dårfinkar och Dönickar. Skrevs någon gång på 80-talet som jag kom i kontakt med. Jag måste ha varit i precis rätt ålder för att vara i målgruppen för den här boken. Jag vill mena att jag läste den, men den gjorde inga särskilda starka intryck på mig.
0: Nej, alltså min relation till honom är helt enkelt att jag var hans efterträdare. Ulf Stark, parallellt med att han skrev barnböcker, så var han ju också halvledande byråkrat på Arbetsmarknadsstyrelsen och hade hand om informationen där. Och när han slutade så fick jag hans jobb.
2: Där ser man.
0: Ja.
2: Vilket jobb då? Berätta mer.
0: Han var alltså avdelningsdirektör och hade ansvar för all yrkesinformation i hela Sverige ut till ungdomar och vuxna också för den delen. Det är ju den ålder att du säkert minns de här små häfterna Fakta om yrken, där man skulle lära sig allt om vad det innebär, olika, vad man gör i olika yrken och så vidare. Sveriges största trycksaksproduktion var det dessutom som han var ansvarig för.
2: Mm-hmm.
0: Men sen sa han upp sig för att han dels för att han ville skriva barnböcker på heltid. Han har varit mycket känsledig också, men nu vill han verkligen göra det. Och sen gillade han inte tanken på att man skulle datorisera all information och göra den mera sanningsenlig, också berätta om även problem och krav som finns i olika yrken. Så att då sökte man en ny människa och så högg man mig. Så tillbringade ett helt år stod jag ut som byråkrat. Härdande tid.
2: Vilken bizarr syn när man försöker föreställa sig hur det här gick till.
0: Ja, ja det var bizarrt.
2: Jag har för all del också jobbat som statlig byråkrat, så att det kanske är någonting som ändå är härdande och i slutändan kan vara en uppbygglig fördel.
0: Ja, det är alltså oerhört. Jag vill inte rekommendera folk att ta statliga byråkrattjänster på något sätt. Men har man i sin enfald och nyfikenhet halkat in på detta, så det är väldigt insiktsgivande alltså. Men jag kom ju in också därför att man vill modernisera och effektivisera och göra Arbetsmarknadsstyrelsen mer näringslivseffektiv, som man uttryckte det. Och rycka upp lite grann av det här som gångaraktiga som finns. Och det tilltalar mig faktiskt. Och på den tiden var ju Allan Larsson chef, och han var faktiskt allt, jag har sagt mycket ont om honom, men han var en jävligt iskallt effektiv byråkrat. Och men efter ett år sen så var det här är nog det mest dödfödda jag ägnat mig åt alltså.
2: Ja, Dårfinkar och Dönickar, om jag minns rätt, så var det den här berättelsen som handlade om en flicka som hette Simone som låtsades vara en pojke som hette Simon.
0: Precis.
2: Det var ju lite, kan man säga, han var lite före sin tid där att plocka upp trans-temat. Det är väldigt trendigt nu för tiden. Hans bok borde få lite av en revival nu när det är så oerhört inne med transsexualism.
0: Ja, men alltså det är definitivt så, tror jag, att tittar man på, man ska nog inte underskatta betydelsen av den boken, och tv-serien som följde på den hade ju ett jäkla genomslag alltså. Så att det har nog bäddat lite grann.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Quim Torra vald till ny katalansk regionspresident med siffrorna 66 för, 65 mot och 4 avstående. Företräder partiet Tillsammans för Katalonien, liksom tidigare ledare Carles Puigdemont. Katalonien har fått en ny ledare till slut. En regionspresident skriver vi på bubblarubriken. Första minister, säger man också på engelska. Quim Torra, som tillhör ett av separatistpartierna. Och vi får se hur det går. Det är fortfarande inte helt avgjort faktiskt. Han är vald av parlamentet. Men som vi har pratat lite om tidigare och det bubblar, så krävs det liksom fler manövrar för att det här ska gå igenom. Och vi hade problemet förra gången då att Madrid blockerade och de hotade med att gripa folk om de blev valda till president och sådär. Och även med Quim Torra. För först så måste valet av honom kungöras till kungen, kung Felipe. Och det här måste göras genom att ett sändebud har en audiens med kungen och berättar för honom vad som har hänt. Men det tänker man inte göra, utan istället tänker man lämna över det skriftligt. Jag antar då för att man är orolig för att bli arresterad. Det är av säkerhetsskäl då, så man måste lämna en lapp till kungen istället för att säga till honom till hans ansikte.
0: Mm.
3: Och sen är kruxet då att för att det ska bli officiellt så måste kungen i nästa steg göra en officiell kungörelse i en tidning. Och det är frågan om han gör det när han inte har blivit underrättad enligt konstens alla regler. Jag är orolig för att det ännu inte blir någon president utan att det faller på en teknikalitet igen.
0: Ja, det faller också på att man från katalansk sida inte kommer att driva det här på något sätt. Därför att det här, har du kollat hur Quim Torra ser ut?
3: Mm.
0: Alltså, gillar du Seinfeld, själva serien?
3: Nej, jag har inte så mycket. Jag har väl sett något avsnitt, men jag känner inte
0: alltså,
3: till det.
0: Han är en tvillingbror till George Costanza och figuren som aldrig lyckas med någonting. Han vill väldigt mycket, men han har liksom inte tummen mitt i handen utan stortån mitt i handen och allting blir alltid fel. Så jag tror att det säger ganska mycket om hur det här kommer att avlöpa. Det blir ingenting.
3: Jag förstår vad du menar. Jag kan se likheten. Ja, ja, okej. Kom ihåg vad ni hörde först, kära lyssnare.
4: Radio Bubbla.

0: Grekland publicerar video där turkisk kravallpolis använder tårgas mot grekisk gränskontroll. Grekisk säkerhetskälla uppger att målet var att hjälpa migranter korsa gränsen samt att provocera. Turkisk säkerhetskälla kommenterar att tårgasen användes för att skydda migranterna mot skottlossning från grekisk polis. Grekland nekar till att ha beskjutit migranterna och kallar turkiska uppgifter om att 4 migranter dödats senaste dagarna för fake-nyheter. Det händer oerhört mycket just nu på gränsen mellan Grekland och Turkiet. Vi har haft 5-10 länkar på Bubbla sen vi sist hade ett inslag om det. Och enligt min mening så är det den åtminstone den näst mest intressanta stora globala nyhetshändelsen som pågår just nu. Hamnar lite i skuggan såklart av covid-19-epidemin. Men det känns som en enormt stor och viktig händelse som jag vill försöka prata lite mer om. Bara kort rekapitulation så har ju Turkiet släppt på flyktingkranen igen. De råkade ut för ett svidande militärt nederlag i Syrien och gick bananas. De sa att nu kräver vi hjälp från väst, från Europa och NATO och så vidare. Och om vi inte får den hjälpen så hoppar vi av flyktingavtalet som Turkiet har haft med EU. Som enkelt uttryck går ut på att Turkiet får pengar för att stoppa flyktingar från att ta sig in över gränsen till Grekland och Bulgarien. Och nu har man rivit upp det avtalet som har varit på plats sedan 2016. Och det är inte bara det då, utan det är inte bara att man så att säga, låter saker ha sin gång och slutar stoppa flyktingar, utan man jobbar nu aktivt. Det finns massor med rapporter om det här, att man jobbar aktivt för att till och med bussa flyktingarna till gränsen till Grekland och hetsa flyktingarna att gå över. Man ljuger för dem och säger att men gränsen är öppen. Traska på bara, de kommer släppa igenom er. Och också gör saker för att göra det svårt för dem att ta sig tillbaka till Istanbul eller ställen de har varit tidigare. Grekland har tagit en benhård linje och sagt att den här gången tänker vi hålla gränsen till varje pris. Och förutsägbart nog så har det utbrytt ganska våldsamma kaotiska scener vid gränsen. Där man dels har kunnat se att migranterna har liksom använt våld, man har kastat sten, använt andra typer av tillhyggen. De har kommit över tårgasbehållare på ett eller annat sätt som de har kastat mot grekiska gränsvakter. Så att man kan väldigt enkelt konstatera att det handlar inte om en fredlig invandringsprocess. Oavsett om det är flyktingar eller ekonomiska migranter var de kommer ifrån. Utan i långa stycken så handlar det helt öppet om en väpnad, våldsam invasion. Folk som vill slå och skjuta sig in i EU. Och fler scener har vi sett nu som de är krigsliknande. Som till exempel den nyheten som vi tog avstamp i idag. Alltså, Grekland säger att Turkiet har skjutit tårgas mot en gränsövergång. Som jag förstår det har då turkiska krafter så att de skjutit tårgas över gränsen eller precis till gränsen till Grekland. Och de säger då att det är för att hjälpa flyktingarna att ta sig över. Så turkarna säger att flyktingarna blev beskjutna av grekerna. Och turkarna skjuter då tårgas för att hjälpa till. Eventuellt kanske det är för att driva flyktingarna framför sig för att pressa dem att inte vända om utan göra sitt bästa för att ta sig in i Grekland. Men det är en ganska extrem situation. Och Grekland har gjort andra saker. Man upphävt asylrätten till exempel. Så nu kan man inte ens söka asyl längre i Grekland. Vilket det bryter mot diverse internationella avtal. FN protesterar och så vidare. Och en av mina favorithändelser i allt det här. Det är att Turkiet ska nu ta Grekland till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Där de ska stämma Grekland. För att Grekland behandlar migranterna så dåligt. Och ett av många magstarka uttalanden från Turkiet nu i dagarna är att de menar att EU har en dubbelmoral. Därför att de kan mobilisera hundratals miljoner euro till Grekland på några dagar. Men när det kommer till Turkiet så är det bara byråkrati och ursäkter och de släpar med fötterna. Turkiet tycker det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt, säger de, att EU kan hjälpa EU-landet Grekland och inte kan utsträcka samma hjälp till landet Turkiet. Ja, det finns mycket att säga om det här. Men en av de mest intressanta sakerna, bara som en sista iakttagelse här, det är att jag tycker mig se en del uppmuntrande tecken i hur folk reagerar. Lite grann av ett nytt tonläge från politiker runt om i Europa. Inte bara grekiska politiker utan även EU-politiker, eurokrater, och toppar i diverse länder, inklusive i Sverige. Nu är det inte bara så öppna famnen, vi måste rädda migranten och så vidare, utan nu är tongången här, vi måste hålla gränsen, vi kan inte ta emot fler, vi har fullt upp med coronavirus, så vi kan inte ta emot en till flyktingström och så vidare. Jag vet inte vad du tror, Tobias, om jag gör rätt sort iakttagelse här. Är det nya tongångar? Har vi kanske kommit till är det en tillfällig grej? Är det den här pandemin som gör att folk pratar annorlunda? Eller är det så att faktiskt vinden har vänt och att attityderna till massinvandring är annorlunda i Europa? Är det här kanske ett utslag av ett nytt normalläge? Kan man vara så optimistisk?
1: Ja, om vi vänder lite på perspektivet från förra nyheten så ska man ju alltid akta sig för att vara optimistisk. Men det är helt klart intressant det här, och framförallt är det kanske intressant på grund av alla regler som bryts här när grekerna sätter hårt mot hårt. De håller landgränsen, de slutar behandla asylansökningar, de dömer summariskt migranter som har lyckats ta sig över gränsen till fängelse för illegalt intrång. Och det här då tolereras av Europa. Det kommer säkert lite pliktskyldiga processer och sånt där. Men det är ju tydligt här att man är glada över att grekerna gör allt det här. Och det är ju då väldigt intressanta tecken. Sen ska man komma ihåg här då att vi har sjögränsen också, och den är en betydligt svagare punkt, för där har många lyckats ta sig över till öarna. Men där händer då också rätt mycket intressanta saker, för där kan vi se att folk, att öborna själva börjar ta lagen i egna händer där och blir riktigt militanta av sig. Och där, alltså regeringen fattar väl där att det där kan de inte bara låta fortsätta, utan de måste stoppa det här, alltså stoppa migranterna som tar sig till de här öarna helt enkelt. Så ja, väldigt intressant. Det hettar till helt enkelt. Och att det här då sker samtidigt som epidemin, det gör ju det hela då ännu mer intressant. För här kan man ju tänka sig några intressanta scenarion framöver. Vad händer då om vi får ett okontrollerat utbrott av coronavirus på den turkiska sidan? Man kan ju tänka sig här då att det kommer hostande horder som försöker storma gränsen, och det kablas ut till alla Europas tv-tittare. Eller kanske att man får ett stort utbrott på någon av öarna som drabbar lokalbefolkningen. Där öborna då redan egentligen har fått nog. Det kan bli rätt våldsamt det där, och ja, vi har ju då här helt enkelt ett Europa som pressas från två håll samtidigt här. Samtidigt då som befolkningen framöver kanske allt mer drabbas av panik, och det är en intressant händelseutveckling. Det är kanske den som på sikt gör asylrätten politiskt ohållbar framöver. Det är kanske det här som leder till att ett nytt paradigm växer fram. Det är väl kanske inte är heller det mest sannolika scenariot, men om det nu händer någonting som faktiskt får europeiska politiker att bättra sig på den här fronten, så är det kanske så här det börjar.
0: En annan sak som jag tänker på mycket nu dagarna, det är en sorts enorm kognitiv dissonans som finns i hur Europa tänker kring Turkiet, Europas relation till Turkiet. Jag menar, jag och jag är säkert inte ensam om det, får ju rätt mycket, vad ska man kalla det för? Kan man kalla det för Wien 1529-vibbar? Det känns ju lite nu som att här, Europas öde hänger på ett litet antal hjältemodiga greker som försvarar sitt land, och om den grekiska gränsen faller så kommer det ha stora konsekvenser för hela Europa. Och vi har liksom återigen, för jag vet inte vilken gång i ordningen, så har vi ett oerhört hot som kommer från Turkiet. Turkiet som framträder som en oerhört illasinnad och aggressiv fiende till Europa. Och jag undrar liksom, hur kan folk fortsätta ignorera det här när de ser hur Turkiet agerar? Så jag argumenterade tidigare i bubblan för att Turkiet skulle inte vara ett problem om EU hade en rimlig linje. Turkiet utnyttjar bara EUs svagheter. Men samtidigt, kan ett land överhuvudtaget bli mer skamlöst och förkastligt och fientligt än Turkiet är just nu, som bussar flyktingar till gränsen, skjuter tårgas för att driva dem framåt och sen anmäler Grekland till Europadomstolen för att de gör för lite för att hjälpa migranterna. Det är helt sjukt. Hur kan någon betrakta Turkiet som ett vänligt sinnat land, som en allierad och så vidare?
1: Nej, jag såg också något klipp som i alla fall påstods föreställa någon turkisk minister som sa att vi ska få över 1 miljon migranter till andra sidan och det här kommer orsaka ekonomisk kris och politisk kris i Europa och det kan de gott ha ungefär. Jag kan inte gå i god för det klippet, men det var ju väldigt intressant att se i alla fall. Vi ser ju här väldigt uppenbara exempel på att Turkiet är ett väldigt fientligt sinnat land. Och en sak som slår mig här, det är ju att det fyller mig med viss avsmak med folk som utan att tänka efter åker till Turkiet på sol- och badsemester till exempel. Men samtidigt är ju det här inte förvånande, för att EU skulle mycket väl kunna stoppa all import från Turkiet. De skulle kunna stoppa turkiska företag från att verka i Europa. EU skulle kunna lamslå hela den turkiska turistnäringen. EU skulle kunna göra livet surt för turkarna på hur många sätt som helst. Men de förhåller sig helt passiva. Så i grund och botten så gör ju bara Turkiet vad EU låter dem komma undan med. Och till syvende och sist så är det ett helt och hållet rationellt beteende. Så jag skulle säga då att vad vi ser här är väl kanske mer än något annat den progressiva ordningens brist på vitalitet. Vad vi ser här är de uppenbara konsekvenserna av ovärdiga eliter. Och vad vi ser är intressant också, ett paradexempel på vad James Burnham skrev om i Suicide of the West, nämligen att progressiva inte vill försvara västerlandet, utan att hela deras idéproduktion tjänar till att rationalisera konsekvenserna av deras ständiga kapitulationer.
0: Ja, mycket, mycket tänkvärt. Jag funderar en del på det som du tar upp om att åka på semester till Turkiet. Det kan jag själv känna en viss ambivalens, därför att jag och Sofia har ju flera års tid åkt en gång om året till Turkiet för att, ja, av alla orsaker man kan åka till Turkiet. Men vi åker till Property and Freedom Society-konferensen i Turkiet, som alltså är Hans Hermann Hoppes konferens, eller Hans Hermann Hoppes intellektuella salong, dit han bjuder in folk för umgänge och seminarier och så vidare. Men det äger de alltid på ett hotell i Turkiet. Hans Hermann Hoppe, som för övrigt bor i Turkiet och är gift med en turkisk kvinna och så vidare. Och jag tycker att det känns olustigt, åtminstone ambivalent. Och jag önskar verkligen att vi inte behövde åka till Turkiet för att gå på den där konferensen. Jag vet inte om det är det mest, så att det är åtminstone lite oreflekterat. Men det är definitivt som jag måste väga in. Vill jag verkligen åka till Turkiet bara för att få hänga med den här intressanta kretsen?
1: Nej, man kan ju diskutera det från många olika vinklar naturligtvis. Men vad man kan säga i det fallet är att då finns det inte riktigt en likvärdig produkt i något annat land. Det gör det ju uppenbarligen om man vill sola och bada däremot.
0: Ja, nej, det är helt sant. Det finns bara en Hans Hermann Hoppe-salong att åka till. Ja. Ja, en sak till som vi måste prata om faktiskt, det är ju den här helt spektakulära, obetalbara situationen med Jimmy Åkesson och hans resa till Turkiet. Det är lite grann ett sverigedemokratiskt paradnummer. Man är tidigare, för några år sedan, så åkte man ner till Grekland och var till Lesbos eller någon annan ö. Och ja, delade ut flygblad och pratade med flyktingar och sa, kom inte till Sverige, det finns ingen plats i Sverige och så vidare. Och Jimmy Åkesson gjorde den här grejen häromdagen, också det har skrivits mycket om nu. Alla som lyssnar i realtid på den här sändningen vet i alla fall vad vi pratar om. Att Jimmy också blev, ja, det är oklart exakt vad som hände. Först så sa Sverigedemokraterna att han blev gripen och utkastad ur landet. Sen fick vi veta att de hade inte gripit honom. Han hade inte suttit i turkisk fängelse eller sånt där. Men han hade blivit tagen åt sidan, pratat med turkisk polis. Och han har tydligen blivit belagd med någon typ av utvisning eller inreseförbud. Så han fick åka hem i vanlig ordning, men han får inte komma tillbaks till Turkiet. Jag tycker det här ser roligt av flera olika skäl. Vissa av dem kanske är mer lättsamma, men det, vi har ju pratat en del i Radio Bubbla, och det är allmänt känt att Turkiet bedriver politisk verksamhet i diverse europeiska länder. Så man har, i Nederländerna så har man till och med turknationalistiskt parti mer eller mindre i parlamentet, och man har haft turkiska valmöten i Tyskland och andra länder, och där har det varit kontrovers, för Tyskland har sagt nej, men vi vill inte, ni får inte ha turkiska politiska möten. Alltså Erdogan ska då piska upp turkar som bor i Tyskland och rösta på Erdogan i Turkiet. Men turkarna, de tycker alltså att de kan ha då sina egna partier, infiltration överallt i Europa, kampanjmöten i Tyskland och så vidare. Men om det kommer en svensk politiker och delar ut några flygblad i Turkiet, då åker han ut på stört. Så det är ganska intressant, jag vet inte om man kallar det för dubbelmoral där. Men det kanske man inte ska säga egentligen, för Turkiet spelar ju bara enligt de regler som gäller i EU på ett sätt. Och sen har de andra regler, kanske rimligare regler i sitt eget land som EU också borde ha. Men sen har vi också Sverige då. Det är svårt att inte tänka på det, att Sverige låter, alltså, till exempel som vi pratade om här om veckan i Radio Bubbla, dömda pedofila våldtäktsmän får vara kvar i landet. De döms för brotten men kan inte utvisas. För att det finns otrolig flathet. Men Turkiet utvisar folk för att de har delat ut flygblad. Alltså jag antar att båda de här perspektiven är exempel på att kanske Sverige och andra EU-länder borde ta ett blad eller två ur Turkiets bok.
1: Ja, men vad vi ser här, det är väl ett exempel på att turkarna inte är dumma i alla fall. De vet precis vilka knappar de ska trycka på. De vet precis när de ska hänvisa till demokrati och rasism för att få sympatier i väst, och etablissemanget går naturligtvis rakt i fällan varenda gång. Vad som gör just det med Åkesson intressant också, det var så tydligt att hela vänstern jublade när det här hände då. Och det är intressant för att det är egentligen då något utlopp för något mycket större än den här partipolitiska pajkastningen som det vid första ögonblick ser ut att vara. För vad det säger oss, det är att de rent instinktivt hellre ställer sig på Erdogans sida än europeernas. Det är ju då naturligtvis någonting de aldrig själva skulle erkänna, och det är också förmodligen någonting de själva inte förstår. Men det är precis vad de gör, och jag tycker hela det här förloppet visar det väldigt tydligt. Och här har vi då kanske också pudeln tjäna, för att många fokuserar så väldigt mycket på vänsterns teorier och avsikter. Det gör kanske jag själv också ofta, men i viss mån så är det ett misstag, för att ibland måste man se till vad de faktiskt gör istället. För att ta till en biblisk referens då, av deras frukt skolan i kännedom. Och deras frukt här är, ja, vad är den? Den är inte europeisk i alla fall. Så jag tycker det är uppenbart här att de är Erdogans marionetter. Det är vad man får betrakta dem som, för det är precis så de agerar. Och det, att de själva inte förstår det är kanske anmärkningsvärt och föremål för en annan diskussion. Men i sak så förändrar det i praktiken inte någonting.
2: Radio Bubbla.
0: Bulletins medgrundare och tidigare chefredaktör Paulina Neuding säljer sina aktier i företaget för 1 krona till opinionschefen Dan Korn. Kommenterar att hon därmed till sist avslutar sitt ägande och önskar tidningens anställda all lycka och arbetsro. Ägde enligt aktieboken över 18% av aktierna. Sagan om Bulletin går vidare ytterligare en liten stund i alla fall. Och det har hänt en del sedan vi rapporterade sist. Vi har försökt krönikera det här händelseförloppet. Och några av de saker som hänt sen sist, det är svårt att göra allting rättvisa. Men en av de sakerna då är Paulina Neuding, som alltså var en av de högprofilerade grundarna till den här tidningen tillsammans med Tinos Anandaji, som spindeln i nätet, men också Thomas Gyr och några till. Och hon var en stor delägare, som vi har sett nu. Men, och hon var chefredaktör för tidningen från början. Men hon avgick i väldigt tidigt skede. Och hon har känt sedan dess att hon känner att det är nesligt att ens vara förknippad med Bulletin. Hon vill bara bli av med det här, inklusive sina aktier. Så hon har försökt tidigare sälja aktierna, men det har inte gått i lås. Det är lite oklart vad som har hänt, men det är väl ingen som har velat köpa dem helt enkelt till ett marknadsmässigt pris. Så till slut så vill hon bara bli av med dem. Och då så att någon kon förbarmade sig och sa, okej, på det, jag kan köpa dina aktier. För en krona. Eller hon sa liksom, snälla Dan, kan inte du, du får dem för en spänn om du bara tar dem av mig. Så att så blev det. Så blev det. Dan Korn fick, jag vet inte om det fortfarande är 18% som hon ägde, men han fick en väldigt billig aktiepost. Det finns ju en liten, vi pratade lite om det tidigare, jag minns inte hur mycket detaljer vi gick in på, men Pontus Thulin, en av grundarna, Tinos gamla parest, han lämnade in en ansökan till Bolagsverket för ett tag sedan om att man skulle göra en särskild granskning av Bulletin och deras ekonomi och så vidare. Och i samband med det här så lämnade han in företagets aktiebok som Bulletin har vägrat lämna ut tidigare. Men han var tvungen att lägga in den med sin ansökan. Som jag förstått det, därför att man får bara begära en särskild granskning om man representerar minst 10% av aktierna i ett företag. Så att då lämnar han in aktieboken för att visa att jag som gör en ansökan äger mer än 10%. Sen så den här aktieboken han på det sättet gjorde till en offentlig handling, den var ju inte aktuell därför att det har skett transaktioner sedan dess i Bulletin. Utan det var en gammal, kanske en ursprunglig aktiebok från grundningstillfället. Att den är ungefär ett år gammal idag från november 2020. Och det finns bara en intressant detalj där. Det finns en viss investerare, en av de delägarna som finns listade i den aktieboken. Och jag fick höra i våras från en privat källa, en informell källa, att den här personen hade investerat 5 miljoner kronor i Bulletin. Och vederbörande ägde vid det tillfället, alltså vid starten, 4% av företaget, kunde jag se i aktieboken. Så det, om man räknar på de siffrorna, då kan man tolka det som att Bulletin värderades till 125 miljoner kronor för ungefär ett år sedan när projektet lanserades. Om man räknar på Paulina Neudings och Dan Korns den senaste aktieaffären i, som ska skrivas in i Bulletins aktiebok, där man köper 18% för en krona, då får man istället en implicit värdering av hela företaget på knappt 6 kronor. 5 kronor och 55 öre, jag fick det när jag knappade in i miniräknaren. Så att det är en liten dykning, kan man säga, som aktien gjort. Från 125 miljoner till 5,50. Men det är en sammanfattning så god som någon om hur det har gått för Bulletin. Ja, vi har också fått läsa om att Bulletin nu har börjat ställa in betalningarna. Någonting som risken för det verkade överhängande när Pontus Thulin började prata om att man behövde en rekonstruktion av företaget. Tino sa nej, det kommer inte hända, vi klarar det. Men vi satt och sa här, hur ska det gå liksom? Det enda sättet att undvika det, sa vi i Radio Bubbla, om de tar in stora mängder nytt kapital. Men det kommer väldigt svårt att göra baserat på hur det går för företaget nu och vilket rykte de har och sånt. Och nu är det bekräftat då att de har börjat ställa in betalningar. Så det finns frilansare bland annat som inte har fått betalt för arbetet som de har gjort. Och de prioriterar då vissa andra utgifter, folk som är anställda och så vidare. Fortfarande så är ingen ko på isen enligt Tino. Man försöker ta in nya pengar. Man hade en extra bolagsstämma utlyst nyligen. Men man fick ställa in den för att man hade utlyst den på fel sätt. För er som inte har varit involverade i bolagsstämmor och sånt där, så det finns ganska strikta formkrav som gör att du måste kalla till en bolagsstämma ett visst antal dagar i förväg. Det bestäms i bolagsordningen hur långt i förväg det är. Men det kan vara så att du måste minst 4 veckor i förväg måste gå ut en kallelse. Och i det här fallet hade man skickat ut kallelsen med för kort varsel. Så att man kunde inte ha bolagsstämman. Och normalt sett så kanske man i ett företag så kanske man inte bryr sig så mycket om de reglerna. Det är ingen fara liksom. Alla går med på att ha stämman ändå, även om det inte blir utlyst på exakt rätt sätt. Men det är ett företag som Bulletin som är fyllt av konflikter och folk som slåss hela tiden. Där kan man inte bryta mot sådana regler, för det finns alltid någon som kommer att nita en på det. Alltså att man kunde inte ha den här bolagsstämman där man skulle försöka fatta beslut om en ny emission. Det vill säga ställa ut nya aktier och sälja till nya investerare eller till andra investerare. Så att det man säger nu är istället så ska man försöka få till ett aktieägartillskott. Vilket inte är. Nyemission är när man skapar nya aktier som man säljer. Så att man

0: från personbråk och kollar på tidningens fundament är det en relativt normal mediestartup vars ekonomiska bas och journalistiska produkt stärkts under året trots allt drama. Boris, första gången vi pratade om Bulletin, det var ungefär ett år sedan, då, jag tror att du sa då att det här projektet skulle överleva i mindre än ett år. Och det var någon gång i december, har jag för mig. Det var i december, någon gång, mitten av december och sånt där, så vi pratade om det, har jag för mig. Då gav du det mindre än ett år. Det känns som att du träffade nästan kusligt rätt där.
1: Ja, och konstigt nog, det kommer att träffa exakt rätt, tror jag. Det har inte gått ett år än. Men det känns, jag hade inte väntat, men det känns nästan lite tråkigt alltså. Jag gillar inte produkten, gjorde det inte då. Men vet inte varför, det känns lite trist och där.
0: Jag tycker det känns jättetråkigt. Alltså, förlåt mig bara för att säga det. Alltså, Tino är en bra person på många sätt som jag har gillat och respekterat. Det är modigt av honom att försöka starta en ny tidning, skapa en svensk New York Times. Om det här projektet hade gjorts på ett rimligt sätt, att man faktiskt hade börjat bygga någonting i den stilen, det hade varit väldigt spännande. Det hade varit liksom förnyelse på mediemarknaden och liksom ändå kanske inte det jag allra helst skulle önska mig, men det hade ju varit en bra sak. Det fanns en möjlighet här liksom, med lite energi och momentum och olika personer liksom, som bara försumpades genom en nästan oändlig sekvens av väldigt dåliga beslut som tyvärr fattades. Det hade varit väldigt kul om de hade lyckats.
1: Ja men det är ju det. Fast man kunde ha sagt vad ana redan i begynnelsen att de inte riktigt visste vad de gjorde. Och de gör ju fortfarande detta. Alltså några små detaljer är ju att det matas fortfarande på med en massa ledarartiklar. Men jag förstår liksom inte affärstänket här. Det mesta på sidan är låst. Och då, andra tidningar låser liksom bra toppgrejer. En Bulletin, de låser i stort sett allting, även TT-notiserna. Jag har oerhört svårt att se, och det är väldigt mycket TT-notiser. Jag har väldigt svårt att se det affärsmässigt rationella när alla kan gå någon annanstans och läsa TT-notisen. Oftast inte kapad heller. Och det är så slarvigt liksom. Deras paradavdelning International, där de skulle köra grejer från Project Syndicate, det har inte uppdaterats sen 3 oktober och ligger där på ettan fortfarande.
0: De har väl inte råd att betala för det materialet längre?
1: Nej, jag skulle tro det, men då tar man för guds skull bort den, då låtsas man att det aldrig har funnits. Och det ser inte bra ut att man berättar att Joakim Lamotte ska ställa upp i nävkamp när det redan har varit. Det är mest sorgligt, det är som att titta på grannens gård och notera liksom att jaha, det står ett bilvrak till där. Det var en gång det kunde vara en så välskött liten gård. För som du säger, det hade funnits plats för den. Det har varit roligare att fightas mot en riktig New York Times än mot det här på något sätt. Sorgligt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Syrisk asylsökande gripen i Karlskoga, misstänkt för delaktighet i massmord under tiden han stred för väststödda påstått moderata gruppen Fria Syriska Armén. Och det här ansluter ju direkt till den nyhet vi pratade om nyss, om att Putin drar sig ur Syrien för att han anser att han har uppnått sina mål. Men här har vi då någon som har jobbat med Putins fiender i Syrien. Och de är inte så moderata.
4: Nej,
3: som man skulle kunna tro.
4: Det är svårt att definiera dem som moderata. Det verkar vara mördande vettvillingar de också.
3: Vad kommer det sig att man just i det här fallet har bestämt sig för att åtala den här personen?
4: Ja, det är alltså, ganska ovanligt. Hela jävla storyn är, och därför jag gärna ville komma in på den också, inte bara diskutera begreppet moderat när det gäller syriska rebeller. Alltså, är det inte massa klockor som ringer hos dig? Den här killen har man liksom kollat upp, tagit fingeravtryck på, kört genom internationella sökningar och kommit fram till att nej, men han har nog varit nere i Syrien och dödat människor. Den här kontrollen gör man inte, men du kollar inte ens numera om 45-åriga män inte är 18 år när kommer som flykting. Så varför just den här

0: tecken på den här killen.
1: Ibland så kanske han bara vaknar till. Kanske har någonting att göra med budgetregler på polisen eller sånt där. Att en gång om året så måste de ta någon för ett brott mot mänskligheten. Så då vaknar de upp bland vinerbrödsmulorna, tittar sig yrbaket omkring. Och sen så går de till någon av listorna som de får från länder som har riktiga underrättelsetjänster. Listor med terrorister och massmördare och sånt där. Sen plockar de på listan, tar en paus och åka och hämta in folk som jobbar och betalar skatt och ska kastas ur landet. Eller folk som fredligt röker en marijuana-cigarett. Eller vad de annars brukar ägna sig åt. Och sen tar de sin folkmördare.
0: Ja, precis. De kanske har kvoten en folkmördare per år. Nu har de fyllt kvoten, ska de luta sig bakåt igen. Nej, men för här verkar de lagt ner ett jävla jobb alltså. Och det gör de inte annars.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men har några teorier om varför just den här personen har stuckit ut?
0: Nej, alltså det är ingen idé att försöka ha någon teoribildning om svensk polisbeteende. Det är helt... Jag kan mycket väl tänka mig att det bara råkade bli så. Att, nej, men idag killar ska vi väl testa lite. Ta fingeravtryck på någon och kolla om han är efterlyst någonstans.
1: Jag tycker också att den här storyn osar. Ta till exempel den svenska polisen som intervjuas. Inspektor Blombergsson.
0: Ja, det låter ju på det är så här Astrid Lindgren-namn. Blombergsson.
1: Det är ett påhittat polisnamn.
0: Ja.
1: Ja, vi får hoppas att någon gräver lite i det här. Och kollar upp de här uppenbart fejkade namnen som figurerar i New York Times-artikeln. Som just nu toppar världenavdelningen på Bubblan.

0: Radio Bubbla.
1: Jag har inte det en viss svaghet för igelkottar också?
2: Ja,
1: alltså. har... inte tillräckligt tidigare.
2: det har jag ju och igelkotten är ju dessutom det djur som vi i den svenska frihetsrörelsen har valt att symbolisera oss ibland. Det finns ju olika såna här varianter. Man har ju klassiska Don't Tread on Me från Amerika. Där man har en skallerorm som är farlig. Den är snäll och tyst och sådär. Förutom att trampa på den. Då kan man råka väldigt illa ut. Och i den libertarianska rörelsen i USA så använder man ju numera ett piggsvin som symbol i vissa sammanhang. Men vi har ju i vissa sammanhang använt igelkotten som ett symbol. Som en mer svensk exempel. På ett djur som är stillsamt och inte lägger sig i andras affärer. Men trampa inte på det. Bråka inte med igelkotten. För den har vassa taggar som den kommer att vända mot dig. Så för all del så kan jag väl säga någonting om... Docent Bengt W. Johansson har världens största samling av igelkottsmodeller. Fattade intresse för djuret när han forskade om terapeutisk hypotermi i samband med hjärtkirurgi. Ja, här är en veteran inom svensk kardiologi. Artikeln skriven med anledning av att han fått någonting som kallas för Nylinmedaljen. Pris som delas ut av Svenska kardiologföreningen. Och det har en intressant egenskapen att medaljen präglades för 20 år sedan. Så att priset funnits i 20 år, men det har inte delats ut förrän nu. Vilket Bengt Johansson som har fått priset tycker är lämpligt. För att hans stora intresse är saker som ligger i dvala. Det passar bra för honom att få en medalj som har legat i dvala väldigt länge. Bengt Johansson har gjort stora bidrag till svensk kardiologi. Har dessvärre gått mig förbi, men jag får läsa i den här artikeln att han bland annat har upptäckt att pacemaker implantation kan minska dödligheten hos vissa patienter. Jag vet inte om det låter så revolutionerande, men det är nu uppmärksammat. Och han har också infört långtidsmätning av EKG hos patienter med risk för hjärtrytmrubbningar. Och han kom också på den briljanta idén att när patienter har blivit behandlade för hjärtinfarkt så är det bra om de stiger upp ur sängen och börjar röra på sig och äta normalt. Istället för att de ligger 5-6 veckor och inte äter själva eller rör sig. Det ökar nämligen risken för blodproppar och inflammation. Har du hört vilka radikala idéer den här mannen har svängt med?
1: Ja, det kan ligga något i det.
2: Men, det vi tycker är särskilt intressant med Bengt W. Johansson är att han är med i Guinness rekordbok. För att han har världens största samling av igelkottar. Och tyvärr så är han inte liksom igelkottsmannen som bor med liksom dussintals levande igelkottar i sitt hem. Det hade varit väldigt fascinerande att se en dokumentär om honom. Och det handlar inte heller om uppstoppade ljud. Det är inte en sån här en taxidermisk förbläss. Utan det handlar om som prydnadsföremål, leksaker, avbildningar av igelkottar. Tyvärr så står ju nästan ingenting i den här artikeln om hans samling. Alltså hur många objekt det är, vilken typ av det, vad är de mest intressanta sällsynta exemplaren. Men han är med i Guinness i alla fall.
1: Ja, alltså det här är ju också exempel på usel journalistik tycker jag. Därför att jag hade ju, när jag såg rubriken så tänkte jag, okej, han är omgiven av högt och lågt så här odammade, liksom uppstoppade igelkottar, vilket låter lite läskigt, men i alla fall. Som man läste och sen inser man som du säger att det är olika former av prydnadsigelkotta på något sätt. Då vill man ju se det, för att under hela mitt långa liv, jag har aldrig sett en prydnadsigelkott.
2: Jag kan inte påminna mig heller på rak arm att jag har sett den, men det är väl det som gör att det är så intressant att samla på dem, antar jag.
1: Ja, men då vill man ju väldigt gärna se en också. Det är kul att se Bengt W. Johansson med något diplom där, men liksom okej, okay. Visa oss samlingen.
2: Ja. Fram med igelkottarna, Bengt.
1: Precis.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
0: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Arbetslösa venezuelanska fiskare blir pirater efter den stora fiskeindustrin kollapsat, terroriserar lokalbefolkningen och de branschkollegor som fortfarande bedriver verksamhet. Ja, i Venezuela så blir det om möjligt ännu sämre. Vi har en länk som handlar om julstämningen. Mm. Julstämningen som i Venezuela är en order från ledaren Nicolas Maduro. Regimen har sagt att nu måste ni ha bra julstämning. Nu måste ni ha julrea. Och dessutom, nu har jag inte det på bubblan, men jag såg igår att nu har man nästan börjat konfiskera miljontals leksaker och julprydnader och annat för att dela ut till folket. Det är märkliga saker som händer i Venezuela, och det är en länk vi tittar på just nu. Det handlar om någonting helt annat, nämligen vad som händer ute vid kusten. Venezuela är ju ett land som har en väldigt stor fiskeflotta. Fiskindustrin är väldigt stor traditionell näring i det landet. Och bland annat har man världens fjärde största tonfiskeflotta. Men på grund av den ekonomiska situationen och den politiska så kan man inte längre avyttra fångsten. Så man kan fånga en massa fisk, men man kan inte sälja den. För att man kan inte handla med resten av världen, och även internt i landet så är det svårt att sälja fisken. Trots att det är matbrist så kan man inte göra det, för att valutan håller på att kollapsa. Det finns en massa regleringar. Regimen stänger ner butiker, distributionsnäten. Så det här gör att för fiskarna då, som har jobbat i generationer med upp fisk med sina båtar, så finns det ingen poäng längre med att åka ut på havet och hämta fisk. Så istället så vänder man sig i desperation till piratverksamhet. Så istället för att fånga fisk så fångar man andra fiskare. Man kapar båtar, bordar andra och rånar dem. Det finns en hjärtskärande historia här om en grupp, en familj som heter Fiskade. Mm-hmm. Blev bordade av en annan båt. Och en av de som var på båten blev mördade. Men också hörde ett utrop då. Där en av piraterna ropade till de andra att säga stopp. Du skjuter inte den där, det är min vän. Och det visade sig att de två har varit fiskekamrater. De har fiskat tillsammans på samma båt så sent som för några månader sedan. Men nu har en av dem blivit pirat och rånar den andra istället.
1: Och som det är så sorgligt, och som är som också konstateras i slutet på artikeln, så är det här något som kommer att sprida sig till lantbruket uppe i bergen, små gårdar, och givetvis också med allmän plundring i städer och småstäder. Det är alltså, vi är på väg mot ett land i total anarki i dålig form helt enkelt. De fattiga börjar stjäla av varandra.
5: Ja, det är verkligen beklämmande att läsa om Venezuela, och skrämmande när man tänker på det. Alltså, redan nu ser man på gatorna att vissa typer av kriminalitet skjuter i höjden, till exempel rån, den typen av egendomsbrottslighet och den medföljande våldsbrottslighet som är associerad med den.
1: Mm.
5: Och nu har de flyttat ut på havet, och det kommer flyttas helt enkelt i enlighet med de grundläggande resurserna. När det blir matbrist så kommer folk gå till de ställen där det finns mat, det vill säga jordbruk. Och det kommer börja med förmodligen med små jordbruk nära städerna, så kommer man söka sig utåt för att hitta alla som överhuvudtaget har grödor som odlas, djur som föds upp, större jordbruk. Men det är inte alltför svårt att förutsäga hur det här kommer gå till.
1: Det var redan tidigare ett av världens mest brottsbenägna länder. Extremt mycket våldsbrott och mord. De låg ju i topp där, även innan det här riktiga rasen hade börjat. Så man kan ju tyvärr tänka sig det blir framöver.
5: Jag tycker, som jag brukar säga om Venezuela ibland, att det är förvånande att det inte är en mer upprorisk stämning i landet, att det inte händer mer, att folk inte bara stänger ner landet nu med en generalstrejk, ut på gatorna, bort med regimen till varje pris. Det här måste ju få ett slut. Man undrar lite grann, är folk så rädda? Är folk så hjärntvättade? Vad är det som stoppar dem från att göra en revolution, en riktig revolution?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga alltså. Men det är som en tryckkokare alltså, att vi kommer att vakna upp en morgon och kanske till och med ganska snart, och då har de gått ut på gatorna och generalstrejken är inledd. Det går inte att pressa det här folket så mycket mer utan att man får någon form av explosion.
3: Radio Bubbla.
6: Vi har fått ett lyssnarbrev från ingen annan än Per Bylund. Och det är med anledning av den diskussion vi hade i förra avsnittet angående företagsbeskattning. Vi pratade om för- och nackdelar med vinstbeskattning jämfört med omsättningsbeskattning. Så spela tillbaka bandet och lyssna i kapp om ni inte har lyssnat på förra avsnittet. Så här skriver Per. Hej ekonomispecialare, tack för ytterligare en strålande ekonomispecial. Bra diskussion om företagsbeskattning, men jag saknar diskussionen ur det uppenbara perspektivet, statens. Visst finns det argument för beskattning av vinst respektive av omsättning, men det som egentligen betyder något i sammanhanget är ju vad staten tjänar mest på. Och jag tror att det vi ser med den senaste tidens push mot beskattning av omsättning, vilket jag inte kan se som annat än en fortsättning på OECD:s BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, handlar om konflikter både mellan olika stater och mellan statlig makt på olika nivåer. Det är helt sant det Martin säger i avsnittet att beskattning på omsättning är mer förutsägbar och i den meningen både enklare och rättvisare en vinstbeskattning. Men det är framförallt ett makroekonomiskt effektivitetsargument. Och jag tror inte att det är helt relevant. Det som är relevant är statlig kontroll och ännu viktigare vad staten tjänar på. För enskilda stater under det västfaliska systemet, där varje stats interna angelägenheter ansågs just interna, handlar beskattning inte bara om intäkter. Det handlar också om att upprätthålla den sociala ordningen. Först och främst, i alla fall efter att Keynes idéer blivit mer accepterade, handlar det om jobb och tillväxt. Att beskatta omsättning istället för vinst drabbar relativt sett små företag innan de börjar tjäna pengar, och företag som växer snabbt mer än stora etablerade företag. Med andra ord, omsättningsbeskattning drabbar företag som anställer folk men som inte gör vinst, i alla fall inte ännu. Att istället beskatta vinst betyder att man beskattar företag som tagit sig förbi tillväxtstadiet och nu börjar ta hem vinster av såväl investeringar som storlek och skalfördelar. Beskattning av vinst kan alltså ses som en relativ subvention av tillväxtföretag, vilket gagnar staten för att det skapar jobb och antagligen tillväxt, medan stora etablerade företag i större mån har råd med skatt. Sedan är det förstås så att stora företag har mer politiskt inflytande, vilket för med sig att till exempel svenska storföretag ofta nolltaxerar. Men den svenska staten har löst detta finurligt genom att istället beskatta arbetstagare oproportionerligt hårt genom inkomst snarare än vinstbeskattning. Alltså inkomstskatt och arbetsgivaravgifter är min kommentar på det Per skriver. Men den senaste tidens utveckling av både globala transporter och transaktioner samt internationell internethandel har detta lett till problem ur statens perspektiv, eftersom företag kan skapa organisationsstrukturer där de rapporterar vinster där skatten är som lägst. IKEA är väl ett bra exempel på detta, där företaget är strukturerat med allehanda nivåer som, om jag minns rätt, slutar med ett holdingbolag och stiftelse i Holland. Att planera var man rapporterar sina vinster och därmed utgår skatt anser vissa politiker, samt antagligen en stor del av valmanskåren, förstås vara orättvis, vilket, precis som Martin nämner, är ett argument för omsättningsbeskattning istället. Men det är också så att EU som en överstatlig organisation får större koll på ekonomin om man skiftar till att beskatta omsättning istället för vinst, eftersom den förra inte beror på nationella lagar och man således kan överföra delar av beskattningen och slutändan hela beskattningen av företag och ekonomiska transaktioner till EU-nivå. Det här med att vinst är enligt internationella bokföringsregler är intressant också vad gäller det kanske tydligaste exempel på senaste tid som ni också tar upp, men i ett annat avseende senare i ekonomispecial, Amazon. Tydligen är det så att företag inte nyttjar reglerna fullt ut tidigare, antagligen delvis på grund av lathet, brist på fantasi samt dålig intern koll på verksamheten. Så man har, när året avslutats, gått igenom siffrorna och försökt hitta på alla möjliga avdrag enligt lagens alla regler. Men redan på 1990-talet såg vi resultat av att företag började använda prognoser så att de skulle kunna rapportera resultat tidigare samt därigenom kunna nyttja specifika skattelättnader innan årets slut. Lustigt nog skrev jag min kandidatsuppsats i företagsekonomi på just det ämnet 1998 med titeln Timeliness in Financial Reporting, a case study of two manufacturing companies listed on the Stockholm Stock Exchange. Vi avhandlade att börsnoterade företag använde prognoser redan i november för att därmed tjuvstarta i koncernredovisningen och på så sätt kunde de rapportera resultat och balansräkningar till aktiemarknaden tidigt på det nya året. Amazon har nog gått längst här för de har så bra koll på verksamheten. De kan ju, som alla deras kunder känner till, i närmast realtid rapportera vilka produkter de har, när de packas och så vidare. Det betyder också att de känner till hur stor vinst de kommer göra innan året är slut och kan därmed investera i internt kapital, det vill säga maskiner, lastbilar, lokaler och så vidare, innan året är slut och på så sätt rapportera noll i resultat. Att återinvestera vinst innan det rapporteras på det här sättet innebär förstås en besparing på hela vinstskatten och är en anledning till att Amazon kunnat bygga ut sin verksamhet hela tiden. Det är anledningen till att Amazon rapporterar noll i vinst år efter år men samtidigt har aktiekursen stigit för att marknaden inser vad Bezos egentligen gör, investerar för framtiden. Men det har också höjts röster om att Amazon gör är orättvist av flera anledningar. Andra företag har inte möjlighet att med samma exakthet veta sin vinst, vilket gör att Amazons konkurrenter betalar skatt medan Amazon inte gör det. Dessutom nyttjar man offentliga vägar som ju delvis betalas av konkurrenterna genom beskattning. Samt det vanliga dumma argumentet att man har en skyldighet att betala sin fair share och att betala skatt är att hjälpas åt. Amazon har faktiskt fått ganska mycket kritik för just detta, samtidigt som det förstås gagnar både ägare och kunder. Det var mina 2 cent. Intressant är det hur som helst. Per. Ja, tack Per för ett utförligt inlägg i diskussionen. Det är alltid välkommet, inte bara från dig utan från alla våra lyssnare. Skriv gärna till oss på radio@bubb.la. Vad är din reflektion på Pers reflektion, Martin?
2: Ja, till att börja med att det är ett oerhört privilegium att ha så initierade lyssnare som Per Bylund och att de som hör av sig med långa utförliga kommentarer.
6: Verkligen.
2: Det är ju helt fantastiskt för oss och för lyssnarna. Aningen också blir intimiderande kanske att veta att mina oerhört amatörmässiga ekonomiska resonemang sitter och närgranskas av expertisen och att de kan tänkas höra av sig och avslöja min lika Per väldigt generös i sina kommentarer kring mina spretiga reflektioner i förra avsnittet. Och den tanke som slår mig mest när jag läser hans brev är att det är otroligt hur mycket tankemöda, hur mycket kraft intelligenta personer som Per och andra, även goda libertarianer som Per, lägger ner på de här frågorna om hur man skapar ett optimalt eller så lite suboptimalt skattesystem som möjligt. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom, om man kan jämföra det med, men ekonomisk vetenskap, ekonomisk forskning handlar ju om en mängd olika saker teoretiskt sett och i praktiken naturligtvis ägnar sig ekonomer åt massor med saker. Men det är också så att i praktiken så handlar ekonomisk forskning till enormt stor andel, och det har varit alltid så historiskt, åt det som kallas ibland för politisk ekonomi. Det vill säga, det handlar om i praktiken är inte att studera ekonomiska samband som sådana, utan statliga interventioners konsekvenser för resten av ekonomin. Och jag vet inte hur mycket av all forskning det är. Det kanske Per och andra vet. Men säg att jag skulle inte förvåna mig om hälften av all energi som läggs på ekonomisk forskning handlar om att studera olika skattesystem och vilka effekter de har. Vi kan säga bara för diskussionens skull att det är hälften av all ekonomisk forskning. Det är lite som om hälften av all medicinsk forskning skulle handla om cigarettrökning och hur man på bästa sätt kan möjliggöra för människor att röka så många cigaretter som möjligt. Och göra det då, undvika cancer, undvika andra typer av hälsoproblem och hela tiden lista ut nya sätt för att hitta en möjlighet då för folk att trycka i sig ytterligare ett paket cigaretter per vecka utan att de faktiskt trillar ner och dör. Och alla beter sig som att det är helt normalt. Men självklart, det har alltid varit läkares uppgift att maximera antalet cigaretter som folk kan röka. Medan i själva verket handlar om någonting som är oerhört artificiellt och dåligt. Och även om man inte är en extremist som vi är, som tycker att skatter borde avskaffas helt och hållet, vilket ju då skulle göra all den här forskningen irrelevant. Det skulle vara som att studera någon sån här uråldrig teologiska spetsfundigheter som ingen bryr sig om längre. Att läsa det, eller kanske sådär, att läsa den medeltida litteraturen om olika avrättningsmetoder och sånt. Vilket jag är säker på att det finns väldigt mycket av. Idag så tycker vi inte det är relevant att diskutera skillnaden mellan att koka någon i olja eller att stegla dem eller att hugga huvudet av dem och så vidare. Och förhoppningsvis så kommer man se tillbaka på ekonomisk forskning på samma sätt någon gång i framtiden. Men just nu har vi den här bizarra situationen att alla läkare ägnar sig åt att hjälpa folk att röka fler cigaretter.
6: Ja, det var en bra metafor tycker jag. Speciellt avrättningsmetoder, det tycker jag är ytterst relevant.
3: Radio Bubbla. EU-parlamentet kräver utredning av påstådda brister i Maltas rättssystem och vill öppna dialog med landet för att säkerställa respekten för europeiska värden. Maltesiska regeringen säger att anklagelserna bygger på osanningar som sprids för politiska ändamål. Ja, vi pratade för några veckor sedan om den stora upprörande nyheten på Malta att den oberoende journalisten Daphne Caruana Galizia, oerhört viktig bloggare och reporter och opinionsbildare på Malta, mördades med en bilbomb. Det här var mitten av oktober. Och det här har ju, som jag sa då, det är väldigt svårt att beskriva hur betydelsefullt det är på Malta. Och det är fortfarande, i huvudstaden Valletta, så tror jag fortfarande de har sån här, hur ska man säga, liksom de har en minnesplats för Daphne Caruana Galizia. Folk fortfarande går och lägger berg av blommor och tänder ljus och såna här saker. Och folk pratar fortfarande om det, folk är ledsna, folk är arga och så vidare. Så det är en väldigt stor sak som får återverkningar verkligen i det maltesiska samhället. Och nu har det här då, det är i alla fall det man säger, att det här har triggat en process inom EU. Där EU-kommissionen vill undersöka lagstyret på Malta och då hotar med att införa sanktioner. Och de säger då att ja, men det här beror på att Daphne Caruana Galizia blev mördad. Men precis som Joseph Muscat, Maltas premiärminister, säger, så är det här, det är naturligtvis inte bara det här mordet som ligger bakom, utan EU har som alltid en annan agenda. Och Malta-fientligheten är ju skenande, och vi har ju sett bara de senaste veckorna i Sverige hur man har gjort en stor sak av att folk har bolag på Malta. Sveriges finansminister har varit ute och sagt att Malta måste sänka skatten. Eller de måste ha Portugal, och sen så feltolkades det. Men det är ganska speciellt, va? Att ett lands finansminister går ut och säger att ett annat lands skatter måste gå ner. Det räcker liksom inte för henne att bestämma över Sverige. Så att det handlar om här i åtminstone väldigt hög utsträckning.
2: är att små länder som Malta, som är konkurrensutsatta och måste anstränga sig för att attrahera människor och företag och så vidare, de blir ett hot mot stora stater. Mm. Precis som att små företag, små uppstickare på marknaden, utgör ett hot mot stora företag. Och precis som det är på gängs marknader, så kommer de stora företagen ta till alla metoder de kan, inklusive diverse fulknep, för att hålla sina små konkurrenter nere. Och det är nästan ironiskt i det här sammanhanget, men en klassisk variant är ju den svågerkapitalistiska, där ett stort företag går till staten och säger att vi är ett jättestort företag, vi är jätteviktiga, ni vet hur värdefulla vi är för ekonomin. För att hjälpa oss så måste ni införa de här nya regleringarna. Det är bra för alla, det är bra för hela branschen och så vidare. Den konsekvens det har är att de små företagen som eventuellt skulle kunna utmana det stora företaget på allvar om några år går i konkurs, för de har inte råd att hantera de här nya regleringarna. Och det är exakt samma sak som händer här. Jag vet inte exakt vem som ligger bakom. Det skulle inte alls förvåna mig om till exempel Magdalena Andersson har varit och pratat med sina kumpaner i EU och sagt att vi måste göra någonting åt Malta. Vi måste lägga press på Malta. Så det är exakt samma sak där. Sverige är här det stora företaget som går till staten för att få hjälp mot sina små konkurrenter. Det här går till EU för att få hjälp gentemot det lilla landet Malta, som konkurrerar väldigt framgångsrikt med Sverige. Om människor, företag, skatteintäkter och så vidare. Så att det här är en väldigt vanlig och välbekant situation. Avundsjuka, missunnsamhet, lathet, rovdrift, användande av våld och tvång istället för schysst konkurrens.
1: Mm.
2: Och sen så det är klart det finns problem med korruption och lagstyre på Malta. Men jag tror att det är bara ett, man säger så här, det är en ironi, ett hyckleri av episka proportioner. Att EU-kommissionen av alla institutioner i världen ska läxa upp andra människor för korruption och bristande lagstyre. Det är ett riktigt dåligt skämt.
1: Ja, men det är helt absurt alltså.
2: Ja, samma sak gör man ju med, jag skulle säga, så det är inte bara Malta som hamnar i skottlinjen, utan även Polen. Polen utreds just nu och ska eventuellt straffas på ett liknande sätt med sanktioner och så vidare. Jag tror inte det blir någonting av det här, jag tror inte det blir några sanktioner mot Malta. Men det är nästan så jag hoppas att det kan bli det, för att då kanske malteserna kan vakna upp ur sin EU-älskande yra. Och inse att deras bästa drag är att följa Storbritannien ut ur EU. Och dumpa EU helt och hållet. Och istället försöka att återigen bli en del av det brittiska samväldet.
1: Ja, visst vore det fint. Och man kan ju faktiskt hoppas på att EU-byråkratin och drivande staterna i EU blir allt brutalare och i sina påbud. Därför att det ökar spänningarna och de här centrifugala krafterna. Så att jag hoppas att de ska liksom piska på Polen och Ungern och även lilla Malta, för att allt som ökar spänningarna är bra och gör att EU faller sönder mer, vilket vore tacknämligt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Natten till idag så gjorde vi en specialsändning av Radio Bubbla. De som var vakna klockan 3 på natten och lyssnade på vår radiokanal kunde höra dina och mina Boris kommentarer till presidentdebatten, den första debatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Att de som lyssnade igår natt, de har redan hört vårt stånkande och stönande när vi tvingar oss igenom den här debatten. Men jag tänkte vi kunde säga några ord även i det här formatet om vad det var vi såg. Vad var dina intryck av debatten, Boris?
1: Nej, men jag var förundrad faktiskt över Trumps blekhet, och som Jag tror jag sa under sändningen också, jag avskyr Kahn lika mycket som jag avskyr Hillary, fast på olika grunder. Men jag kom ju på mig att, att under sändning sitta och hoppas på att, men kom igen för helvete, få ett utbrott, ge dig på den onda människan. Alltså han var så blek så att man, och hon var så vidrig, överlägsen och dum. På vissa plan skicklig. Så man ville faktiskt att han skulle köra ett sånt race som man gjorde i primärvalskampanjen. Alltså jag har oerhört svårt att se vad som hände med Kahn egentligen.
2: Ja, man kan verkligen undra. Det var lite av en halv mesyr, va? Man hade hoppats på, vissa hade förväntat sig att få se en mer presidentiell Trump. Presidential som man säger i USA. För det har man upplevt som en brist hos Trump. Att han är lite för oregelig och vild i diskussioner. Så de hade velat se en sån sida av honom. Och jag hade väl själv misstänkt att han skulle ta en liten sån inriktning. Men istället för att plocka sådana poäng så vevade han på rätt mycket precis som vanligt. Ungefär som i primärvalsdebatterna. Men med skillnaden att han aldrig fick in något sånt här moment. Han fick aldrig till den här särskilt dräpande kommentaren eller någon riktigt bra comeback eller någonting som gjorde Hillary ställd. Utan det var som alla nackdelarna av den här stilen. Med väldigt få eller inga fördelar.
1: Och jag tror en styrka hos honom förutom att han har ju kunnat säga saker som är komplett horribla men ändå fått stöd hos folk och en viss tyst wow-känsla hos sådana som är att fan vad coolt att han ändå säger något sådär fast han är dum i huvudet. Och att, till och med det hade funkat om han hade sagt något jättekorkat och sen bara stått på sig. Det, för att det hade ändå varit en motvikt, någon slags levande kontrast mot den här roboten som fanns på andra sidan scenen. Det blev inte, ingenting blev rätt helt enkelt.
2: Under tiden så hade Hillary Clinton en bra kväll, får man säga. En bra kväll för Hillary Clinton i det här sammanhanget är att stå på benen i 90 minuter och inte svimma av Parkinsons eller få en hostattack eller någonting. Som hon faktiskt har drabbats av ganska ofta under publika framträdanden under de senaste månaderna. Men jag måste säga att hon verkade skärpt, disciplinerad, gjorde många bra poänger rent retoriskt. Och framförallt så lyckades hon attackera Trump och få honom ur balans gång på gång på gång på gång. Trump fick inte in en enda bra attack, tycker jag. Och han missade väldigt många stora uppenbara saker. Så man var liksom helt säker på att han skulle skjuta in sig på.
1: Ja, alltså hon lade upp bollar som han bara kunde ha dunkat in.
2: Ja.
1: Och han förirrade sig ut i de mest märkliga jävla resonemang alltså.
2: Det mest anmärkningsvärda tycker jag, det var när hon gav honom en perfekt öppning först och pratade om hennes e-postskandaler. Hans comeback hade varit perfekt, liksom att du, Hillary Clinton, ska bara hålla din käft efter vad du har gjort med din privata e-postserver och allt det där. För hon stod och pratade om cybersäkerhet. Men sen kastade hon istället in, innan hon var klar, så kastade hon in en ytterligare grej om Ryssland. Attackera Trump för att han har kopplingar till Ryssland. Mm. Och han svalde betet med hull och hår. Han hoppade helt över e-postskandalen som borde ha varit självklara attacklinjer att ta upp. Och istället så började han spretet och förvirrat försvara sig på den här punkten om Ryssland. Och prata om Ryssland. Ett tag så tappade jag tråden vad han ens pratade om, för det var så rörigt.
1: Ja, och jag tycker att en uppenbar smash skulle varit... Och jag tycker nästan det var det mest motbjudande. Alltså det var ju slutanförandena. Där Hillary går igång och säger att... Och kör den här feministgrejen. Och så drar hon liksom alla okvädningsord som Trump har... Omdömen som Trump har fällt om kvinnor. Och en del är väldigt obehagliga. Och egentligen man pratar inte på det sättet. Men han kunde ju faktiskt varit precis lika låg och kontrat med att Hillary har ju aldrig tagit avstånd från en man som nästan är serievåldtäktsman, alltså som tvingas till förlikningar, anklagad för våldtäkt och så vidare och så vidare, och som enligt Colin Powell fortfarande håller på. Alltså, hon har ingen rätt att angripa någon annan för det när hon liksom håller en sån person, en mycket värre person, om ryggen. Man ska inte dra sig för sådana saker eller i en sån här debatt, va? Speciellt inte när man säger det sant. Alltså han var även där, i alla avseenden var Kahn obegriplig i natt.
2: Jag har hört några kommentarer i efterhand om att moderatorn till debatten var synnerligen oobjektiv och oneutral. Att han var på Trump med så kallad fact-checking, men inte så mycket mot Clinton. Han var väldigt partisk och ställde frågor som passade för Clinton, undvek frågor som hade varit jobbiga för henne och så vidare. Men alla de här invändningarna tycker jag missar poängen. Därför att det är Trumps jobb att göra de här sakerna. Det är ingen som förväntar sig att han ska få någon hjälp av programledaren.
1: Nej.
2: Utan det är hans jobb att göra det. Och han hade många, många tillfällen på sig att göra det. För det var ett ganska öppet format. Det var mycket så här spontan back and forth mellan Trump och Clinton. De hade verkligen möjlighet att gå i dialog med varandra. Oavsett om det var tanken med debattformatet så blev det ändå ganska bra format på det sättet. Så att från det perspektivet så tankade ju Donald Trump, eftersom han hade hoppats på en stark insats, kanske till och med ett försök till knockout. Men det var väldigt, väldigt platt och trist upplevelse allt som allt. Och det är svårt att säga, vad är konsekvenserna? Hur kommer det påverka utfallet i valet eventuellt? Men jag skulle tro att det ändå är jämnt skägg. I slutändan. För att förväntningarna var så låga. Och båda kandidaterna lyckades med det som var deras huvudsakliga. Det som man uppfattar som deras huvudsakliga mål. Att inte göra bort sig fullständigt.
1: Ja.
2: Vi får se om Trump har sparat på krutet. Till de kommande debatterna. Det är inte helt otroligt. Det vore heller inte första gången i historien som en kandidat har fumlat lite under första debatten och sen kommit tillbaka och gjort ett bättre intryck andra och tredje debatten. Till exempel var det så för Barack Obama, pratades väldigt mycket om att den här ändå livfulla, retoriskt skickliga talaren var väldigt spak och blek under sin första presidentvalsdebatt mot John McCain. Men han kom tillbaka på andra och tredje försöket och gjorde bättre ifrån sig. Så kanske att vi får se Trump göra en sån insats. Det som jag känner talar lite emot den idén, det är att Trump var sig ändå lik. Trump var Trump i den här debatten. Han gjorde samma sak som han brukar göra, inklusive att vara aggressiv, gå på offensiven och liksom attackera Hillary Clinton på specifika punkter. Så det var inte det att han inte försökte attackera. Han gjorde det bara så väldigt dåligt. Och det kändes som att han var liksom förvirrad av situationen, kanske av att det bara var Clinton där, att det inte var någon publik som hejade på honom, som han kunde få feedback ifrån. Men han verkade också ha fått för sig att han skulle liksom gulla med Clinton. Jag tror att 5 gånger eller sånt där under debatten så sa han att ja, du och jag är överens om det här. I den här frågan tycker du och jag lika och ja, vi står nog inte så långt ifrån varandra egentligen och så vidare. Gång på gång. Så säger han det. Och vid ett tillfälle så följde han upp en sån kommentar med att säga ja, du har ju bland annat sekretär Clinton sagt den här saken som jag tycker var väldigt olämplig att säga. Ja, visserligen bad du ju själv om ursäkt direkt efteråt. Men vad har du att säga till ditt försvar?
1: Ja, nej men det är... Det enda Hillary gjorde som gjorde att hon faktiskt vann, det var att hon hörde sig till ett skript som dessutom inte var speciellt bra. Och jag tror att hade han varit i normal form så hade han mosat den helt enkelt. Det...
3: Radio Bubbla.
2: Det var ett tag sedan sist, men nu har det hänt igen och vi blir alltid väldigt glada när ni som lyssnar på Radio Bubbla skickar in dikter till vårt radioprogram. Vi har haft framförallt en diktare som har skickat in många verser genom åren, Klot Johan i Karlstad. Och jag tänkte bara nämna kort i förbifarten att Klot Johan finns kvar, han lever och frodas. Han och jag har då och då e-postkontakt och det är inte helt uteslutet att det kommer kanske någon vers till från Klot Johan. Den som lever först är, men Kloten har tagit paus helt enkelt. Absolut, men vi är väldigt, väldigt glada över alla dikter vi får. Och vi har faktiskt fått en vers inskickad till oss här om veckan. Och min vana trogen tänkte jag helt enkelt läsa upp den. Jag ska säga också att det här är en del av ett längre diktverk som författaren arbetar på. Och det här är skickat till oss som ett utdrag som diktaren tror kan stå på egna ben, som vi får lite som en försmak på större
8: större verket. I ökenland av despoti och bortom gräns mot Miklagård, mirakelman med blodsmagi ger sjuk och skändad varsam vård. Betalas blott bedrägeri, förrådd och död av eget folk, stigmatasår och avgrundskri står åter upp ur damm och smolk. Om vis du är, en varning hör, hans runa fräter livets frist. Fly från tecknet fromma gör och frukta namnet Jesus Krist. Gudens gunstling gruvligt hämnas, försnillar svärd i skuggans dal. Lam och lytt ska själen lämnas av han som lidit korsets kval. Förlust får folk från annan gud om blot och bön blev dåligt gjord. Men mördad man bär märkligt bud att vapen vägra inför hord. Runa rämnar folkgruppsrätt, förkastar dem som drar till strid. Korset kväver klan och ett, och band byts ut mot individ. Om skalkar skamligt skatter tar, förlåt dem då och med därtill. Frälst från stam och självförsvar, mot våld vänd andra kinden till. När viking vänder vandring dit, där kristna kallar död för dygd, ska svear smaka träla slit och runan bärga till sin bygd. Det är en väldigt speciell stil givetvis som den här versen är skriven i. Det är ju ett fornnordiskt versmått med så kallade stavrim. Du säger en sorts allitrering där det är de första bokstäverna och stavelserna i orden som rimmar, snarare slutet på orden. Ja, ni vet kanske alla vad stavrim är för någonting. Ett väldigt bekant, trivsamt versmått för alla som har läst gamla fornordiska texter. Ja, vad kan man mer säga om själva den här versen, Boris?
1: Nej, alltså formmässigt sett så måste jag säga att när jag läste den så blev jag bra uppläsning förresten. När jag läste den tyst för mig själv så jag var förvånad över att den var så stilsäker. För att alltså ämnet och formen och allting, det ålderdomliga. Jag har ju sett en del pekoral genom åren som drar åt det här hållet. Men den här är form och stilsäker. Den var väldigt bra. Jag är imponerad.
8: Mm. Ja, jag håller med. Den är alltså i den speciella genren. Så är enastående. Mycket hög kvalitativ tycker jag.
1: Mm.
8: Sen har vi temat då. Det är en ganska, vad ska man säga, det är en ganska pang på ett aggressivt ställningstagande mot kristendomen. Både är en sorts, ja, man kan säga en sorts historisk exposé, så tolkar jag i alla fall, över kristendomens framfart i den germanska världen historiskt. Men det finns också tydliga förändringar i samtiden. Så det är uppenbarligen också en kommentar till saker som händer idag. Jag tänker till exempel på, man säger korset kväver klan och ett och band byts ut mot individ. Band byts ut mot individ, det känns för mig som en referens till samtida liberala idéer. Och att författaren pekar på att de idéerna har kristna rötter. Jag tror man får tolka det delvis också som ett inlägg i en sorts aktuell debatt som pågår höger dissidenter emellan om huruvida vi ska ty oss till kristendomen, bygga vidare på det historiska arvet, eller om kristendomen kanske är en del av problemet och att vi snarare kanske måste söka oss bortom kristendomen för att inte ha en blacke om foten. Och från versen då, där vi ser det till exempel att ska jag se vad vi har om då. Förkastar. Men mördad man bär märkligt bud att vägra vapen inför hord. Så det är idén då att kristna kristendomen försvagar oss. Den får oss att vägra vapen, den får oss att vända andra kinden till, den får oss att ta avstånd från de som slåss för sitt folk och så vidare. Så att det är en det är ju idén liksom. Och det är en etablerad idé. Och det finns det här är en intressant, kan man säga, en spänning som finns genom vår sfär eller vår rörelse. Vissa människor ser kristendomen som en stor tillgång, andra ser kristendomen som ett problem, ett hot. Intressant nog så verkar vi komma ganska bra överens, alla människorna. Det är inte som att vi håller på och är arga på varandra, bråkar och slåss internt. Men det finns den här starka spänningen.
1: Ja, och det där fattar jag inte riktigt. Alltså, i ord och så här, i livsfilosofi så finns det ju där en stark spänning. Men jag ser det ju inte ta sig några så här mer konkreta uttryck så att man inte samverkar över religionsgränsen, man ska uttrycka det. Jag har ju lite svårt att förstå tankegångarna här, för att alltså, även om jag gillar dikten formellt, jag har inga problem om varför skulle jag ha det om folk vill bli asatroende eller hedningar och så vidare. Det bara de står rätt i de dagsaktuella frågan om att ateister eller teister. Jag tänker liksom inte missionera. Men jag blir lite orolig om man liksom förenklar det hela och säger att vilka tycker man gör så att nej, men det är kristendomens fel. Det finns ju väldigt många nationer där kristendomen varit förutsättningen för överlevnad. Polen, Serbien, för att ta några exempel. Rumänien också, faktiskt, trots allt. Ja, de är lite hedniska, men Ryssland, trots allt. Så att det där är inte så förtvivlat enkelt. Och dessutom så är det ju så att de flesta människor i Europa, sorgligt nog, jag tror det skulle vara starka om de har lite kristna värden i sig. Det är ju inte så, jag menar, ett hedonistiskt folk som tjeckerna eller ett faktiskt avkristnat folk som svenskarna. Det är ju inte kristendomen som gör svenskar så flata inför förorten och gänghärjningar och islamisering. Det är ju inte att de har något bibelord i bakhuvudet om att vända andra sinnen till. Det är ju mycket mera modern deformering av människosinnena som spelar roll där. Så att jag tycker inte frågan är så där enklast som... dessutom så... Jag har lite svårt för det här sökandet efter någonting att hålla sig till, alltså fornordisk tro, fornordisk kultur eller kristen kultur och så vidare. Det är en tänkande människa bör ju brottas med de där frågorna tvärs igenom livet, och i så fall så det tycker jag är det enda vettiga förhållningssättet. Och jag tror det är lite farligt att leta efter en styck förlösande grund eller någonting att stå på. Som du sa, så för många var det i förrgår kristendomen, idag är det någonting annat. Och världen går under medan folk letar efter en det är bättre de inte letar och tittar på vad som händer, tror jag. Och man ska inte behöva tro på någonting för att agera i dagens Sverige eller Europa.
8: Mm. Jag håller helt med om det, och det är bra sammanfattat. Det är en poäng som jag själv också försökte göra på olika sätt. Jag försökte resonera om det någon gång, tror jag, något av våra fängelsepodd-samtal. Försöka bena ut där. Vad är egentligen religionen? Vad är kristendomen? Vad är andra faktorer? För jag håller ju med om, och det borde vara uppenbart, att det är ju inte svenskarnas, och nutida svenskarnas kristna tro som gör att de lägger sig platt för invasionen. Att det är liksom att man på grund av sin kristenhet vänder andra kinden till, för att svenskarna är inte kristna. Så att i sådana fall måste det vara någon djupare historisk influens som kristendomen haft. Och det kan man ju absolut ha en filosofisk diskussion. Det tycker jag är intressant att fråga sig, till exempel. Skulle man kunna tänka sig att Europa hade haft ett starkare kulturellt immunförsvar om vi inte hade kristnats? Samtidigt så blir det så otroligt abstrakt att tänka sig en alternativ historielinje som ska skriva om 2000 år av av historien. Mm. Så det är väldigt mycket av en sorts en akademisk övning eller något åt det hållet. Å andra sidan så kan ju, alltså jag kan personligen inte alls klandra dem som är negativa till kristendomen och ser kristendomen som ett stort problem, därför att man måste också någonstans ta saker för vad de är. De spillror som finns kvar av kristendomen

0: planeten som en fientlig kraft helt enkelt. Så bara det är ingen lätt fråga, och personligen jag själv är ju ganska kluven. Jag är inte kristen, men jag har alltid försökt vara på, jag har alltid haft lätt att vara på god fot med kristna, och jag vill försöka se kristendomen som en allierad kraft, någonting som vi kan hitta positiva aspekter i och bygga vidare på och så vidare. Men jag känner också att jag kämpar med det. Det är inte enkelt för mig att landa i den slutsatsen, för att många dagar känner jag snarare som sådana känslor som den här dikten uttrycker. Men en sak apropå bara det sista du sa, Boris, tror att en tanke för mig som för mig känns konstruktiv och hoppfull, det är att den här typen av resonemang enligt min mening så visar de att de konflikter som vi står inför nu, de är inte religiösa. Det är inte liksom en religiös splittring som är problemet. Utan oavsett vad man har för tro, oavsett vad man har för syn på kristendomen historiskt och så vidare, så handlar det om väldigt, på ett sätt mycket mer konkreta, grundläggande saker som vi alla kan vara överens om. Alltså man kan på 100% sekulär basis motsätta sig massinvandring och islamisering och så vidare. Och det spelar ingen roll varför människor kommer till den slutsatsen. Oundvikligen kommer folk ha helt olika bevekelsegrunder. Men det finns någonting där vi kan enas om. Och jag för min del i alla fall tror inte att ingen av de här tendenserna, om det är liksom kristendom eller nyhedendom eller vad det kan vara för någonting, kommer att vare sig vara en avgörande kraft i att driva striden och lösa problemet, eller vara någonting som hjälper projektet.
1: Exakt, det är utan en förhoppning man kan hysa, och jag hoppas det blir så, det är ju att alla de här, att det utvecklas en att det återuppstår livskraftiga kristna församlingar, att det återuppstår i din gamla hemstad så träffas man och midvinterblotar och hänger hästar i någon lund och sådär, eller vad de nu gjorde. Och att det ger de grupperna och de individerna kraft. Men de som ska stå emot den muslimska invasionen har olika bakgrund, olika personligheter, olika läggningar, och det är ganska naturligt att det tar sig olika trosuttryck helt enkelt. Och det där kan snarare bli... Du sa också att det var en akademisk fråga, vilket gör att det är, kan förhoppningsvis i den förnuftiga delen av Sverige leda till väldigt intressanta diskussioner som är historiskt klargörande av vad som har hänt och så vidare. För just striden mellan ursprungliga föreställningar i olika länder och kristendom säger ganska mycket om vår historia. Så det är bara spännande.
0: Den som har skrivit den här dikten är Nicholas Miles. Jag vet att det är många som saknar Nicholas medverkan här i Radio Bubbla. Det är ofta får mejl och kommentarer om det. Och det gör jag också, ska jag säga. Och det är absolut inte så att Nicholas har blivit ratad, bortvald från Radio Bubbla eller något sånt där. Utan det var på hans initiativ som hans medverkan här trappades ner. Bland annat för att han vill ha mer energi ägna åt andra projekt, men jag hoppas och tror att Niklas gör gästspel igen i framtiden och pratar nyheter, för det var väldigt lyckat. Och ni som vill höra mer av Niklas, om ni inte redan vet det, så ska ni lyssna på en podcast som heter Korpnästet, som görs av Niklas och Simon Lindgren, som båda hör till Korpnästet-kollektivet på Malta. Jag tror att de kallar sig för en exilsvensk podcast om populär kultur. Så det är alltså inte en podd som handlar om nyheter och politik och sånt där som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, utan det handlar om kultur. Litteratur, film, musik, inte delvis fin kultur och såna saker, men framförallt populär kultur. Även historiska ämnen, alltså det är en väldigt intressant blandning av ämnen. Och bland annat då så har de en följetong där de läser och diskuterar verser ur den poetiska Eddan. Jag tror att de

Mert går igenom Havamal, den höges sång, till liksom vers för vers, och sen pratar de om en vers i taget. Och det är de texterna givetvis då som är inspirationen för dikten som jag just läste upp. Den är skriven på exakt samma versmått då, som kommer från de texterna. Ja, Korpnästet i alla fall. Det är en unik och spännande podd som förtjänar fler lyssnare. Det kommer ungefär ett avsnitt i månaden, tror jag. Och den finns på Spreaker. Om ni söker bara på liksom Korpnästet podcast och sånt där, så kommer ni säkert hitta det. Jag tror att det finns 10-15 avsnitt ute i dagsläget. Så det är ett hett tips. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Drygt en tredjedel av invånarna i Sverige har utländsk bakgrund. Gäller födda utomlands och födda i Sverige med en eller två utländska föräldrar. För personer mellan 5 och 9 år är andelen 40%. Syrien och Irak är vanligare som ursprungsland än Finland. Det har blivit en märklig liten tradition på senare år att när svenska staten släpper ny statistik om Sveriges demografi, då går högerextremister till en blogg som drivs av en av landets mest ökända vänsterextremister för att få den bästa nedbrytningen av de nya siffrorna. Vi ska inte nödvändigtvis gräva djupare i den saken just nu. Låt oss bara konstatera ännu en gång att vi lever i en mycket märklig tid. Vi kan också konstatera att Tobias Hübinette är en mycket märklig man. Mm. Ja, det är ett lustigt eller olustigt samtalsämne för en annan gång. Hur som helst, det blir som vanligt så att jag lär mig det här via Tobias Hübinettes blogg. Just nu, jag såg precis att det är faktiskt inte den länken som är länkad till Bubbla. Det är ett brott mot traditionen kan man säga. Vi länkar till Nya Dagbladet istället. Men du, Boris, jag fick den informationen för första gången för att du, Boris, skickade Hübinette-länken till mig. Så han är ursprunglig här. Inget ont om Nya Dagbladet, men jag föredrar att ta min invandringsstatistik från AFA. Man kan skoja om allt möjligt, men det finns ingenting som är särskilt lustigt egentligen i de här siffrorna. Man kan faktiskt utan några som helst problem hålla sig för skratt när man läser att 34,62% av befolkningen, de har nu, som det heter, utländsk bakgrund. Eller annorlunda uttryckt, de är inte svenskar. Det är mer än en tredjedel av befolkningen som inte är svenskar. Och det är såklart en ständigt växande andel. Vi pratade för, det var väl ett år sedan senast, när det kom senaste rapporten. Och siffran är högre nu. Den högsta siffran, om man bryter ner i åldersgrupper, hittar man i åldersgruppen 35-44. Där det är 44,12% utlänningar. Eller utlänningar eller barn till utlänningar. Det betyder att man har minst en förälder som inte är född i Sverige. Och som sagt då, i åldersgruppen 5-9, det vill säga att de barn som dina barn kommer ha som klasskamrater när de börjar skolan, om du är småbarnsförälder nu, där är andelen 40,37%. Och i Storstockholm så är andelen, alltså den totala befolkningen oavsett ålder, 46,13%. Så att snart är helsvenskar i minoritet i huvudstaden, inte så många år kvar. Vi vet inte exakt hur många av de här icke-svenskarna som har en icke-europeisk bakgrund. För att i statistiken så klumpar man ihop alla som är födda utanför Sverige. Man vet inte om de kommer från Norge eller från Afghanistan. Men Tobias Hübinette, han säger att det är i alla fall de flesta av de här med utländsk bakgrund som har en utom-europeisk bakgrund. Hans uppskattning är att det är ungefär 19% av befolkningen som är då av utom-europeisk börd. Vet inte hur han får fram den siffran, men som jag förstår det är hans egen uppskattning. Men han har också ett väldigt intressant begrepp tycker jag, för han pratar med en annan kategori personer. Han är inte europeisk utom-europeisk, utan han pratar om synliga minoritetsinvånare. Mm. Och det inkluderar, det är folk från Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien. Men också folk från sydöstra Europa. Och Balkan.
2: Nej, vänta.
1: Alltså ja, bulgarer, rumäner, serber och sånt löst folk.
2: Fan.
1: Och greker, antar jag.
2: Det kan jag gå med på.
1: Jag vet inte exakt om greker räknas in. Jag tycker att greker är synliga minoritetsinvånare. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, att jag för min del tillhör inte samma ras som grekerna. Om vi är rasfränder, då har rasbegreppet tappat all rimlig innebörd. Jag kan sträcka mig till en serb, men inte till en grek. Någon måtta får det vara. Jag ska inte tappa bort tråden här. Synliga minoritetsinvånare. Jag tycker det är en bra kategori på något sätt.
2: Ja, fast alltså det där, jag stötte på den för att det är så här USA och Kanada grejer, men de talar om visible minorities, men då är det i verklig mening alltså urbefolkning, asiater, afrikaner, Mellanöstern. De klumpar inte in, och stackars Balkanbor i den smeten.
1: Nej, men de är lite mer utblandade i Kanada. De kanske inte kan urskilja en serb från sin egen rasliga stock som de egentligen inte har riktigt.
2: Ja, det finns ju så mycket sydslaver i Kanada, va, så att de vågar väl liksom inte riktigt.
1: De har väl också sydfransoser som bor i Quebec som är svartmuskiga, ungefär som en serb.
2: Ja visst, och krumbenta och håriga över hela kroppen. Det är verkligen visible i norrut.
1: Jag tycker det är intressant bara för att jag tror jag har kanske ett hum om hur Tobias Hübinette tänker kring det här ordet, synliga minoriteter. Men jag tycker också det är ett bra begrepp därför att det finns ju ett lustigt samband att synligheten sammanfaller så väl med önskvärdheten.
2: Ja,
1: förlåt, det var en lite filosofisk reflektion. Hur stor andel icke-vita har Sverige? Det är det här ska mina ut i då. Och då synliga minoritetsinvånare, om jag förstår saken rätt, då är. Jag liknas i alla fall vid andel icke-vita. Jag är inte säker på exakt sammanhanget. Men det man ser är att Sverige ligger på ungefär 20%. Och det är på samma nivå då som till exempel de gamla kolonialmakterna, Frankrike och Nederländerna. Det är en högre nivå än Storbritannien. Vilket jag tycker är särskilt chockerande att tänka sig, givet hur det ser ut där, givet deras historia, givet hur det ser ut om man går på gatan i London. USA ligger såklart högre, där är andelen icke-vita 42,4%. Snart en majoritet med andra ord. Och Australien och Kanada ligger också mycket högre båda två, särskilt Kanada som ligger på 25-26%. Du Boris, du pratade med häromdagen om Kanada och att de verkar ha accelererat sitt folkutbyte något oerhört på senare år.
2: Ja, de gör det ju öppet och planmässigt. Liksom. Sverige är ju, gör det snabbare, men i smyg.
1: I Sverige har man fortfarande alltid de här humanitära förevändningarna. Att vi måste hjälpa människor, och man kan göra en glidning och säga att vi måste inte bara hjälpa flyktingar från krig, vi måste också hjälpa flyktingar från ekonomisk misär och vad det är. Liksom. Men man säger inte öppet liksom, vi måste ha in 5 miljoner människor. Ibland säger man vi måste ha arbetskraft för att täcka upp för jobb som inte är svenska. De är mer oförblommerade och aggressiva i Kanada. Oh, yeah. Det är intressant, det finns även i USA finns det en mer aggressiv typ av invandringsretorik. Min favorit, jag vet inte om vi har pratat om det i Radiobubblan, men det finns en linje som drivs av såna här Brian Kaplan och Tyler Cowen libertarianer, George Mason-gängen. De säger så här att om man räknar på hur många invånare som det vore optimalt att ha i USA, så är det ungefär 1 miljard. Eftersom vi inte har 1 miljard som är den optimala befolkningen från ett ekonomiskt perspektiv, om vi inte har 1 miljard människor, så måste vi ta in så många invandrare att vi kommer upp till 1 miljard. Så att vi bör ta in ungefär 700 miljoner invandrare.
2: Härligt.
1: Det är liksom så här, den autistiska nationalekonomiska versionen som är 100 gånger mer extrem i praktiken än liksom vänsterversionen som bara vill ha liksom lagom mycket röstboskap för att säkra eviga vänsterregeringar. Men det är bara, det här är 700 miljoner ska de in.
2: Ja, men nu snackar vi alltså.
1: Var ska de ens hitta 700 miljoner invandrare? De tycker det är ett problem att det inte finns 700 miljoner invandrare som man kan skrapa ihop. Ja. Så är det. Det är en sorglig historia, de här demografiska nyheterna.
2: Men just det där med synliga minoriteter alltså. Det som jag ser, det är ett mycket intressant begrepp. Men jag tror inte man ska titta enbart på talen där och så här autistisk, statistisk, utan det är en upplevd erfarenhet, alltså hur stor en synlig minoritet är. Och då skulle jag vilja hävda att det ligger någonstans på 75-80% av befolkningen. Därför tittar man på Stockholm, Göteborg, Malmö till exempel, och även mindre orter, så är det den synliga minoriteten som syns i en utsträckning som vida överstiger det ändå hiskligt höga faktiska talet. Torg, köpcentra, bussar, tunnelbana i Stockholm. Alltså de utgör en dominerande del av folkbilden. Det är inte hälften, det är 40%. Och de utgör en dominerande del av ljudbilden också. Det är ingen överdrift att säga att Om du kommer till svenska Sverige så hör du inte svenska i det offentliga rummet. Du hör framförallt arabiska eller afrikanska dialekter. De hör du väldigt väl, speciellt om du åker tunnelbana.
1: Mm.
2: Så att det mentala övertaget de har är ju enormt. Och det gör ju att svenskar drar sig undan. Till och med greker och serber drar sig undan. Därför att de där 43% har ockuperat vida större del av det offentliga rummet.
1: Ja, nej, men visst är det så, det är väldigt viktigt påpekande som alla känner igen sig, är säker på, som har varit i en svensk stad någon gång. Vi tänker på det varje gång vi kommer tillbaka till Sverige, att man, men jag tänkte på det för när vi flyttade från Sverige, det var mer än 7 år sedan nu. Men det var ju så att det var ganska vanligt att man gick på till exempel Drottninggatan genom Stockholm, ett av de stora stråken med vilka kommers och sånt där. Om det var mitt på dagen så var det ganska vanligt att man var den enda svensken som var där. Men svenskarna är på jobbet. Det är bara invandrare som är ute på gatorna. De går på bidrag och kan gå och shoppa på dagarna när andra sitter på jobbet. Och det är invandrarna som åker tunnelbana, för svenskarna åker bil. Och ju mer det ser ut på det sättet på gatorna och på kollektivtrafik, vad det är för någonting, desto mer drar sig svenskarna undan, så att man har en spiraleffekt också. Men du har helt rätt i Boris, och det är ju en lite beroende på vilken stadsdel man är, men det är ofta en total dominans, alltså en 100-procentig dominans, att man är ensam svensk, ensam vit person på liksom långa sträckor, gator och i många sammanhang. Det är riktigt sjukt, det är sant, det är helt sant att den här siffran 34% vad det är för någonting, den representerar inte alls verkligheten av att leva i en svensk någorlunda storstad. Det är just det här med städerna bland annat som jag tänker mycket på. Det är viktigt, det är tråkigt att tänka på de här siffrorna, men det är också viktigt att vara medveten om dem. Jag hoppas, tror väl egentligen att ingen som lyssnar på Radio Bubbla går att räkna med att saker och ting ska vända, att svenskarna på något sätt ska ta sitt förnuft i fånga och ställa saker till rätta. Det är såklart inte omöjligt att det händer. Det är inte otänkbart, men situationen är extremt allvarlig och det är inte läge att gå och fantisera om extremt osannolika händelser som ska rädda en. Jag hoppas alla ser till att planera sina liv, sina familjer, sina företag, allt man bryr sig om. Planera allt för att den här utvecklingen kommer fortsätta i årtionden, och man måste göra vad man än måste göra för att inte bli ett offer för utvecklingen. Och en av de viktigaste sakerna är att var inte de här områdena, var inte de här förstörda områdena som är totalt dominerade av andra människor. Och framförallt så gäller det ju städerna. Det är också viktigt att komma ihåg, jag brukar försöka prata om det då och då, att om det ska ske någon sorts motståndskamp i Sverige som ska vända utvecklingen, man kan ju tänka sig teoretiskt sett i alla fall att det händer, då måste den drivas av människor som är oberoende av utvecklingen. Om man inte agerar proaktivt, till exempel om man bor kvar i ett område som håller på att bli fördärvat av mångkultur och så vidare, då gör man sig värdelös för kampen, om man nu vill delta i den. Så vi behöver inte folk som slåss med sina babbegrannar i något ghetto. Vi behöver folk med självständiga baser utanför städerna för att slå mot städerna och slå mot systemet. Jag och många andra, vi har valt att lämna landet, men det behöver man såklart inte göra. Det viktigaste är att man sticker från stan. Lämna städerna så fort det bara går. Sälj din lägenhet och köp en gård på landet. Det kommer vara en massiv uppgradering av ditt liv på alla tänkbara sätt. Och du blir immun mot mångkulturen istället för att vara ett offer för. Och när dagen eventuellt kommer så kan du vara en del av att gå till motattack. Jag har sagt det förut också, att när jag och Sofia är i Sverige, vi åker minst en gång om året på sommaren till Sverige. Så först när man går av, jag minns när vi gick av någon flygbuss på Arlanda och sånt där. Jag fick ett av mitt livs chocker. När det var bara afrikaner och araber överallt. Jag kunde inte se några andra människor. Det kom från Ungern, tror jag. Det var en riktig, riktig chock. Men sen så tar vi en bulle till vårt hotell på Östermalm. Och plötsligt är det väldigt vitt. Ta en promenad på Vasastan, det är väldigt vitt där också. De delar söder som vi har lite nostalgi för. Också tämligen vitt. Och sen åker vi hälsa på våra kompisar på Lidingö, det är väldigt vitt där. Och sen åker vi ut på landet, hänger lite i Undernäs. Så att i praktiken, så som vi liksom zigzaggar genom landet, så är det inte det här att det är bara araber och afrikaner överallt. Men man måste vara medveten om att anpassa sig efter det. Så är det, det är ett elände, men det är också lite grann valfritt det här med mångkulturen.
0: Radio Bubbla.
2: Har ni någon vindkraft på Malta?
3: Alltså det vi har, tror jag, ingen vindkraft här. Det blåser inte så jättemycket. Vi har ju de här Sirocco-vindarna från Sahara som kommer. Det är ganska varma sköna vindar, och så här års så kan det blåsa lite grann. Men jag har inte sett i alla fall några vindkraftverk. Det är en aktuell fråga på Malta hur man ska fixa tillräckligt mycket energi. Elpriserna är väldigt höga här till exempel. Men, ja. Men det finns ett väldigt intressant förslag som jag har hört. Det finns ett parti som heter, det har ett jättekonstigt namn, det politiska partiet. Med Imperium Europa eller sånt där. Och deras stora grej är att de vill förena EU till ett enda land. Så det är en kampanj för. Det ska vara verkligen en EU-stat. Och den ska vara väldigt orienterad kring europeisk överhöghet och imperialism och såna saker. Och
2: vad sa du, imperialism?
3: Ja, jag tror att de är väldigt liksom, de tycker att Europa ska vara en stor makt liksom, ska ena sig och vara nya romarriket eller något sånt där. Men i alla fall, de har på sin agenda då, förutom i väntan på att genomföra den agendan, så vill de sänka skatterna till nästan noll, avskaffa massa regleringar och sånt där, införa i princip en, man kan säga, nyliberal agenda i politiken. Och dessutom så vill de bygga en enorm artificiell ö utanför Malta. Där man dels ska ha en enorm soptipp och ta alla sopor från Malta och lägga på den här ön. Och dels använda soporna på något sätt till elproduktion.
2: Jävla mycket fiskmås här på den där ön, ser jag framför mig.
3: Ja, men det är därför man lägger den separat. Plus att man då kanske kan... Kan man äta fiskmås?
2: Nej, kan... Ja, alltså de äter ju... Det är väl på... Vad heter de här små jäkla öarna?
3: Kanske inte de som har bott på sopberget Imperium Europa?
2: Nej, jag tror att det är fiskmåsens kostcirkel där, det är lite intressant för smaken. Man kan käka fiskmås, ja. Men kanske inte från den där ön som ni ska bygga.
3: Ja, i alla fall som du hör så är det är ingen direkt ordning på energimarknaden på Malta. Det är inte en av fördelarna med att bo ner.
2: Vi kanske kan köpa in något verk från Skellefteå där, och har en känsla att de snart är beredda att sälja.
3: Ja, ja. Det är väldigt speciellt där. Alltså vårt problem nu, det har ju mycket att göra med uppvärmning. Det är väldigt kallt inomhus på Malta, eftersom husen har tjocka stenväggar och de gjorde för att släppa ut så mycket värme som möjligt. Det är det man behöver på sommaren. Men det innebär att det är väldigt kallt på vintern, och minsta lilla så drar all värme ut i huset. Men el går inte att använda för att det är så dyrt. Nej, man kan brassa på, men det är, de flesta rekommenderar att man inte använder elen. Så du så inte kör din AC liksom på vintern. Det är gas man använder. Så att det här fruktansvärda tutan som hördes här om tisdagen i Radio Bubbla-sändningen, det var den här mistluren ute på gatorna. Det är gasmannen som kommer med såna här stora gastuber som man köper av honom med något så här pantsystem. Och sen så dunkar man in en sån här gastub i en som är så ung, så brännare grej som man sätter på. Det är som att ha en brasa hemma, men den drivs av gas. Ungefär som att lämna alla plattorna på gasspisen på för att värma upp lägenheten.
2: Och ni inga vedeldning och sånt förekommer? Jag har inte så jäkla mycket ved.
3: Ved? Ja. Var skulle den komma ifrån? Ska importera den från Finland?
2: Ja.
3: Det finns inga träd på Malta, det finns ingen skog här liksom. Så att det, ved är en lyxvara. Jag skulle tro att du kan köpa ved säkert, men det är förmodligen jättedyrt. Och folk har ugnar liksom, det har jag sett, men nej, vi har ingen just där vi bor. Men jag skulle tro att ved är väldigt svårt att få tag på, och till exempel att ha en julgran hemma på Malta, det är en otrolig lyx.
2: Ja, men när jag kommer ner ska jag ta med lite ved.
3: Ja, men bra, vilken fin present, Boris. Ja. Det ser vi fram emot.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla.
3: Erdogans planer på byggandet av kanal i Turkiet som förbinder Marmarasjön med Svarta havet möter motstånd. Kanalen kommer inte att beröras av Montreux-avtalet som hårt reglerar militära fartygs passage genom Bosporen, vilket kan rubba maktbalansen i regionen. Istanbuls myndigheter menar att projektets ekologiska följder hotar stadens framtid. Kina och Qatar väntas bidra till finansieringen av bygget som ska skapa många arbetstillfällen. Det är ett otroligt märkligt projekt vid första anblick. Alltså, varför i hela världen skulle man vilja bygga en kanal mellan Marmarasjön och Svarta havet? Alltså, de två vatten som redan förbinds av Bosporen. Jag trodde faktiskt att det var ett skämt första gången jag fick nys med. Jag trodde inte att det var en seriös plan. Jag tänkte att det kan vara aprilskämt eller något. Men om tittar närmare på det här så finns det då ett antal skäl. Jag har inte läst jättemycket, men det som jag har snappat upp då, och det har varit intressant att läsa lite om det här, det är att Bosporen och även sundet genom Dardanellerna, som man måste ta hänsyn först från Egeiska havet för att komma in i Marmarasjön och sen vidare från Marmarasjön till Bosporen då. Båda de här farlederna är idag hårt trafikerade och man har ofta trafikstockningar, så man har långa köer av båtar som ligger i Marmarasjön eller Svarta havet och väntar på att få ta sig igenom Bosporen. Så det finns ett ganska allvarligt kapacitetsproblem. Och sen är det också så att Bosporen är svårnavigerad. Den är ganska sån här snirklig, så man måste göra många konstiga svängar och den blir bitvis rätt smal. Och det är inte helt ovanligt med olyckor. Man har haft flera ganska allvarliga olyckor, inklusive någon oljetanker som kraschade in ett annat fartyg. Det blev en gigantisk explosion och så vidare. Och det här är ju då Bosporen är ju ett sund som går rakt igenom Istanbul, som är en gigantisk stad. Jag vet inte hur många som bor i Istanbul. Det är väl 15 miljoner sånt där, man fissar. Jag tror det är mer än 10 miljoner i alla fall. Och i den här artikeln som vi har på Bubbla, så är det någon som beskriver, någon lokalpolitiker som säger att Bosporen är Istanbuls high street. Det är liksom den stora boulevarden som går genom stan. Och det är precis så. Om man har varit i Istanbul så kan man se det väldigt enkelt. Så det är ju liksom som, jag vet inte, som Strömmen eller Riddarfjärden eller någonting i Stockholm. Och det är väldigt riskabelt då att man ska ha stora oljetankers och andra båtar. Och det händer också att de här båtarna, ja, kör fel. Det kan också vara strömt i Bosporen. Det kan att de kör in i någonting på stranden. Och det finns ganska, ganska mycket tjusiga hus på stranden. Det är gamla palats och sånt där. Men också lyxiga villor där det bor någon turkisk oligark och sånt där. Så det är problematiskt när all trafik är på spåren. Och sen är det också så att på grund av det här Montreux-avtalet, som är ett gammalt historiskt avtal, så får inte Turkiet vita åtgärder. Så de får inte begränsa trafiken, de får inte säga att de här lastfartygen att de inte får åka igenom, eller till exempel ta ut avgifter för att reglera trafiken får de inte göra. De får inte kräva att fartygen har specialiserad besättning som navigerar fartygen genom sundet. Det pratade vi om här om veckan apropå Suezkanalen. Det är att det är egyptisk besättning, en särskild besättning som går på fartyget och styr fartyget genom Suezkanalen. För det kanske är delvis en sån här grej bara för, som de gör av andra skäl också, men delvis för att det är svårt att navigera kanalen. Men Turkiet får inte göra det på grund av avtalet då. Men sen också givetvis, som är mer lätt och mer förutsägbart då, så är det att man säger att det kommer kosta 20 miljarder dollar att bygga kanalen, vilket såklart betyder att det kommer kosta mycket mer. Och det är inte bara en kanal, utan det är ju, de ska bygga liksom 10 broar över kanalen, både vägar, annan infrastruktur. I praktiken så vill man bygga en ny stad. Det ska bo 1 miljon människor kring den här kanalen. Så det kommer bli en ny, ja jag vet inte, en ny, om man utökar Istanbul kan man väl säga. För det ligger inte så långt bort från centrala Istanbul. Så man utökar Istanbul med ytterligare plats för 1 miljon människor och så vidare. Så det innebär då att det här är gigantiska fastighetsaffärer där de turkiska eliterna, men också saudiska investerare, katariska, alla möjliga sådana här shejker från Arabien liksom, har gått in och investerat tungt. Och i den här artikeln står det att av de 30 miljoner kvadratmeter som berörs av det här kanalbygget, så har 26,7 miljoner har bytt händer sedan 2013. Så det pågår febril handel fram och tillbaka med de här fastigheterna. Men, och det är givetvis inget svårt kapitalistiskt projekt då, för det ska vara så ekonomisk stimulans, man skapar massa jobb. Det är val i Turkiet 2023, så att Erdogan behöver någon politisk boost. Och då står det i den här riken, så säger de att
5: det kanalbygget kan skapa en sorts allians mellan AKP, alltså Erdogans politiska parti, byggindustrin, oligarkerna där och arbetarklassväljare som hoppas att de ska få jobb på kanalbygget. Så när man lägger ihop allt det här så inser jag att ja, det kanske är naturligaste saken i världen att bygga en kanal typ stenkast bort från sundet, den naturliga vattenvägen som redan finns där. Ja. Boris, jag är ju nyfiken på att höra dina tankar kring det här. Är det en sån här vansinnigt svågerkapitalistiskt korruptionsprojekt bara, eller är det i själva verket någonting som är fullt rimligt? Och kan inte du också ge den historiska bakgrunden till Montreux-avtalet? Vad det är för någonting, varför det infördes och de konflikterna som har omgärdat det historiskt?
2: Mm. Man kan säga så här att kanalen är ju på sitt sätt rationell ur Erdogans synpunkt. Han och AKP kom ju till makten och har behållit makten genom svågerkapitalism och gigantiska byggprojekt alltså. Det är inte bara så att de har byggt tusentals moskéer i det här landet med offentliga medel dessutom. Det finns ju snart sagt inte en mjölkpall i Turkiet som inte har en stor flygplats. Alltså vanvettigt mycket flygplatser där. Offentliga byggen skapar jobb och ger utrymme för fastighetsaffärer av olika slag. Och samma sak med stora hamnbyggen. Och den tredje bron över Bosporen också. Och nu kommer då det här kanalbygget som Erdogan har pratat om länge. Alltså man skulle bygga en kanal hur som helst, var som helst höll jag på att säga, bara för att det behövs för att just kunna muta folk, inte bara befintliga arbetare i städer utan även sådana som kommer in från landsbygden. Man har fortfarande alltså en ström av folk från landsbygden in i de här stora turkiska städerna. Urbaniseringsprocessen pågår för fullt. Och det är nödvändigt då, och sådana här byggen är en del i klientsystemet, alltså inte bara att det överlag skapar jobb utan att det ger möjlighet för underhuggare i denna gigantiska pyramid som AKP och den turkiska staten utgör att liksom muta folk på olika sätt med saker som är en följd av kanalbygget. Så inhemska mutor kan man säga är den ena faktorn, och den andra faktorn är, i och med att Erdogan är ju en gangsterpolitiker, så det är mutor och det är utpressning, och jag tror man bygger kanalen som en utpressningsmöjlighet också, därför att ryssarna har ju alltid, nästan alltid varit nervösa inför tanken på att till exempel västmakterna ska komma seglande upp på spåren och in i Svarta havet. Det vill man inte, och vi har haft ett antal krig som har utkämpats här från faktiskt Krimkriget 1860-talet till de stora slagen under första världskriget. Så för att komma ifrån detta och skapa en slags lugn i regionen så fick man till stånd Montreux-avtalet 1923 var det väl, och det reglerar den militära sjöfarten. Du får inte segla genom Bosporen med speciellt stora fartyg eller krigsfartyg. Man har reglerat det med hjälp av tror jag kalibern på kanonerna på båtarna. Hur man måste anta ha skrivit tilläggsavtal då för nutida bestyckning som raketer, missiler och sådana saker och torpeder, men ursprungligen så var det kalibern på kanonerna man reglerade. Och det är det som gör att vi har ju den här länken om att britterna skickar upp krigsfartyg i Svarta havet den här vägen nu för att visa sitt stöd för Ukraina. Och det de kan skicka upp är ju en fregatt och en liten jagare. Större fartyg tillåts inte passera. Men den här kanalen kommer ju, hävdar i alla fall de kring Erdogan, inte att regleras av Montreux-avtalet, så att där kan man ju skicka upp större krigsfartyg. Och det här har ju också skapat internt bråk i Turkiet. Ett antal amiraler och andra höga militärer protesterade just mot kanalbygget på den grunden att det skapar sånt pass oro att det ökar krigsrisken att bygga den här kanalen. Och jag har förstått som man har arresterat de här amiralerna. Vilket fascinerar mig därför att jag trodde liksom att de redan hade rensat ut alla oppositionella militärer efter förra påstådda kuppförsöket. Låste de in tusentals militärer och höga befäl. Men de finns tydligen kvar eller uppkommer på nytt. Så att en kanal som inte regleras av några internationella avtal och det är ju liksom Erdogan läge att erbjuda USA och NATO att vi är också NATO-makt, kan man säga. Vill ni åka med större båtar upp i Svarta havet så kan ni väl få det, och då blir ryssarna nervösa och ja, man har ett utpressningsläge helt enkelt. Han är skicklig på det sättet. Så det är ganska rationellt att bygga den här kanalen.
5: Jag kan tycka att det finns någonting nästan lite löjligt med situationen. Min första tanke när jag hörde talas om det, det var liksom att ja, men om det finns det här liksom 100 år gamla avtalet som reglerar på spåren, skulle det inte vara mycket billigare och lättare att bara ignorera det och riva upp det avtalet? Precis som att Turkiet ignorerar och river upp andra internationella ja. Avtal. Skulle inte det vara betydligt mer praktiskt än att bygga en ny kanal? Men också den andra, man vänder bara på samma frågeställning. Om det finns ett internationellt avtal som anses vara så viktigt att Turkiet inte kommer tillåtas rucka på det, alltså bara gäller Montreux-avtalet om på spåren, varför skulle resten av världen acceptera att avtalet i praktiken blir värdelöst för att Turkiet har byggt en ny på spår bara några kilometer bort? Varför skulle inte de insistera på att Montreux-avtalet måste gälla? Därför att Montreux-avtalet reglerar sjöfart mellan Marmarasjön och Svarta havet. Spelar ingen roll om det är på spåren eller liksom nya på spåren som går precis bredvid. Om det nu finns väldigt, väldigt starkt internationellt tryck för att upprätthålla de här reglerna, kommer inte det applicera nästan precis lika starkt på den här kanalen?
2: Jo, alltså jag grubblade också på det. Jag tänkte liksom att det är, när de här amiralerna protesterade till exempel. Men man får anta att de gossarna, för det är väl gossar, har liksom tittat på avtalskonstruktionen och kommit fram till att det är skrivet på sånt sätt att det faktiskt, att det skulle vara så att en ny kanal inte täcks av Montreux-avtalet. Vi får väl, jag ska ta och läsa det. Jag blir lite nyfiken. För att det kan ju vara så att det är skrivet på ett sådant sätt att det faktiskt är, alltså, kopplat till kopplat stenhårt till geografin.
5: Och sen är en fråga också hur Ryssland kommer att reagera. För att, som jag har förstått det, så är en sak då att det här avtalet hindrar Storbritannien från att skicka upp ett hangarfartyg till Svarta havet. Men som jag har förstått det, så är det historiskt, så är det framförallt Ryssland eller Sovjetunionen som har protesterat mot avtalet och anser att det var, utifrån deras perspektiv då, så blockerar ju Montreux-avtalet deras tillgång till Medelhavet från Svarta havet. Mm. Och man hade en incident som eventuellt var på väg mot liksom, alltså, en konflikt mellan Turkiet och Sovjetunionen på slutet av 40-talet, precis efter andra världskriget, där Sovjetunionen försökte liksom tvinga sig till tillgång, forcera situationen på något sätt, vilket tydligen var en viktig orsak till att Turkiet gick från att vara ett neutralt land till att närma sig USA och sen blev ett NATO-land, för att man hade den här konflikten med Ryssland om Montreux-avtalet. Så att ryssarna är kanske de som är mest förbannade på att avtalet egentligen finns, men ironiskt nog så kommer det ändå förmodligen inte vara till deras fördel när man då kringgår avtalet på det här sättet.
2: Ja.
5: Eller?
2: Ja, det, alltså, jag var nog, nu minns jag inte vad jag sa, men jag kan ha varit otydlig. Alltså det utpressningssituationen som Erdogan kan skapa, den går så att säga åt både håll. Och vi ser hur Erdogan är ganska skicklig och på utpressa EU med att hota att vrida på flyktingkranen, och det finns ingenting som säger att han har liksom helt öppna alternativ där. Han kan ju lika gärna hota sina NATO-kompisar och säga att nej, men jag har kommit, jag håller på att förhandla med Vladimir här om att deras svarta havsflotta ska ha fri passage ner till Medelhavet genom min nya fina kanal. Det kan ju också leda till mycket pengar och bistånd och sådana saker till Erdogan. Det är det jag menar med att han har en ganska fin utpressningssituation alltså när han byggt kanalen.
5: Ja, spännande. Intressant, bizarr och intressant situation. Så den ska bli ganska kul att följa framöver.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Påve Franciscus utser holländska abortaktivisten Lilian Ploumen till kommendör av påvliga Sankt Gregorius den stores orden, har tidigare startat abortfrämjande och kvinnoorganisationen She Decides samt uppmuntrat hbtq-aktivister störa mässa i protest mot kyrkans lära om homosexualitet. Och till att börja med vill jag påpeka att trots det som står i bubbelrubriken så är det alltså inte påven som har startat den abortfrämjande kvinnoorganisationen She Decides.
1: Det är inte omöjligt.
0: Det är syftningsfel i rubriken. Däremot så har påven inte långt därifrån, eftersom han då har gett en fin påvlig orden till den person som faktiskt har gjort det. Den här artikeln innehåller en ganska detaljerad genomgång. Vi ska inte gå igenom alltihopa. Men det, för bara några år sedan så skulle man säga att det var häpnadsväckande att Lilian Ploumen fick en påvlig orden. Med tanke på att hon då en utrerad feminist och abortförespråkare som verkar ha dedikerat sitt liv till enbart saker som kyrkan då fram till nyligen var svulna motståndare till. Nu är det så att man blir inte chockad. Det är inte jätteförvånande eftersom vi har den påve som vi har.
1: Ja, nej, men alltså jag blir faktiskt chockad av det. Vi har ju krönikerat påvens tilltagande nedmontering av den katolska kyrkan och av tron ganska länge nu. Men det här är lite väl mycket alltså. Speciellt som det pågår en hård politisk strid i Europa och i EU om abortlagstiftningen med EU-direktiv som ska förbjuda enskilda medlemsstater att till exempel inskränka aborträtten enligt vad EU-central tycker är korrekt aborträtt. Och det blir länder som Polen och Ungern som vanligt som får stryk. Och i ett sånt skede så går påven ut och ger alltså en av de faktiskt ledande och extremt aktiva, tyvärr organisatoriskt skickliga abortförespråkarna en orden. Men här, alltså, jag roade mig med att titta på listan på människor som fått mottagit ordnar för sina stora insatser till nytta för den katolska kyrkan. Och det förekommer ju imamer, rabbiner och fascinerande nog också Jimmy Savile, den brittiska
0: Hoppsson.
1: Ja, du vet den där, han som är anklagad för att ha sexuellt abused omkring minst 400 barn. Så att det är ju lite dåliga vibrationer, speciellt som den katolska kyrkan som har gett honom den där fina orden. Men det här är ju, alltså, det är på något sätt inte bara ett religiöst haveri, det är något moraliskt osmakligt över det hela.
0: Ja, det är väldigt, väldigt svårt i alla fall att undgå intrycket att den nuvarande påven jobbar dygnet runt för att förstöra kyrkan, för att gå 180 grader mot allting som den katolska kyrkan har stått för historiskt. Det är inte liksom, men att tidigare påvar har i vissa fall varit, man har undrat liksom, ja, de är ganska liberala, drar de inte lite väl mycket åt det här hållet. Även i början med den här påven så fick man det intrycket att ja, men han var ganska ovanligt progressiv påve. Men det här är något helt annat, det är en helt annan nivå som man har tagit det till nu. Och det finns det finns så många exempel nu vid det här laget, att det är nästan, ja, jag avundas inte de som är katoliker och är någorlunda traditionellt sinnade, eftersom en del av den katolska läran är att påvenbetet är väldigt viktigt. Påven är en väldigt viktig person, och jag vet inte hur moderna katoliker ser på den här påvliga ofelbarhetsdoktrinen, men oavsett så ja, det måste bli väldigt, väldigt problematiskt. Det avundas jag inte katolikerna hanterar den här påven. De jag har pratat med privat, som jag känner, som jag beträffat sådär, det är ingen som De bara skakar på huvudet och skämtar lite om det och sånt där. Men ja,
1: ja.
0: Det är som någon skriver i kommentarsfältet i den här artikeln, jag såg att de ber för att Benedikt, den förra påven, som är betydligt mer konservativ och en redig mer traditionell påve, och som är fortfarande vid liv och bara gått i pension, att han ska komma tillbaka och hans koalition ska ta över Vatikanen igen.
1: Ja, ibland tänker jag att alltihopa är en elegant riggad fälla av Benediktus, liksom. Han har sett vilka krafter som är rörelse i kyrkan, och då abdikerar han så här, bara för att de ska komma fram i ljuset, och sen när det här liksom blommar ut för fullt, då liksom kommer han tillbaka och säger att hörni, jag tar över igen, och då vet han liksom var fienderna finns.
0: Vi håller tummarna för den katolska kyrkan och den europeiska civilisationen, så får vi hålla tummarna för att det faktiskt är det som pågår just nu.
2: Radio Bubbla. Elon Musk köper Twitter för 44 miljarder dollar. Företagets styrelse försökte tidigare stoppa affären, men godkände den efter påtryckningar från aktieägare. Priset som Musk betalar per aktie är 38% högre än innan han påbörjade förvärvet i början av april. När vi gjorde vår förra sändning för en vecka sedan, så kändes det som en tämligen vild och smått overklig idé att Elon Musk skulle köpa Twitter. Kul att spekulera kring, spännande att tänka på, men skulle det verkligen kunna hända? Du, Boris, du var skeptisk. Du sa att du trodde inte Elon skulle få till det. Och så ska man säga så att det är inte helt klart. Vi har inte sett 100% säkert att Elon har fått till det. Elon äger inte Twitter än, vilket vissa verkar tro. Och startar upp sina Twitter-konton igen fast de har varit bannlysta länge och så vidare. Så det är en ganska lång process. Den kan fallera innan den går mål. Det är ungefär en 6 månaders tidsplan. Så det kommer ta liksom minst 1 eller 2 månader, tror jag. Men max 6 månader. Så senast den 24 oktober står det i papperna som har offentliggjorts. Exakta datumet bestäms senare beroende på när diverse villkor i avtalet från respektive part uppfylls och så vidare. Men det är ju en väldigt seriös grej att ingå sånt där avtal, och det finns en stor straffavgift också. Den part som drar sig ur avtalet istället för fullföljare tvingas betala 1 miljard dollar till den andra parten. Och så Twitter respektive Elon Musk. Och det är givetvis så att det går ju mycket prestige i den här saken. Musk, han skämtar inte, han vill göra det här. Och vad ska han annars göra med alla sina miljarder? Från Twitters perspektiv så är det ett väldigt seriöst bud som Musk har lagt, och det är svårt att matcha. Om de får ett bättre bud så kan de ta det budet istället och ge Elon den här straffmiljarden. Men det är ingen som kommer ge ett bättre bud på Twitter. Det som hände var för övrigt ganska intressant, alltså hur Elon forcerade de här initiala hindren på ett brutalt men effektivt sätt. Vi pratade lite grann förra veckan då om att Twitterstyrelsen utfärdade ett så kallat giftpiller. Där man aktiverade en klausul som finns då i bolagsordningen, som innebär att om någon part äger mer än 15% av aktierna, så får övriga parter i bolaget köpa nya aktier till ett rabatterat pris. Så att det blir en sorts utspädning av den här parten som håller på att växa sig för stor. Och det blir då så dyrt att köpa en större andel att man i praktiken inte kan ta över avtalet. Det är klassiskt skydd mot fientliga övertaganden. Så hur gör man för att ta sig förbi en sån tröskel när man har satt upp en sån skyddsåtgärd? Och det enkla svaret på den frågan är att man kommer förbi den tröskeln genom att få styrelsen att dra tillbaka den, att dra tillbaka giftpillret. Men hur får man styrelsen att göra det? Och det var det som hände då. Men hur får man det hända? Och det här är en ganska intressant sak. Det är lite sidospår, men det har att göra med bolagsstyrelsens roll i moderna företag. För att man säger att Twitters styrelse, de har satt ner foten och säger nej till det här och giftpillret och sånt där. Men är det sista ordet när styrelsen säger någonting? Och det är det ju inte alls. Alltså en styrelse jobbar på uppdrag av en annan grupp. Och oftare än man tror, i moderna företag så har de två grupperna olika intressen. I det här fallet var det då styrelsen som fattade ett politiskt beslut. Att man inte ville ha in Musk i ägarkretsen för att han är inte alls liksom i linje med övriga Twitter om bolag ska styras och värderingar och sånt där. Så de fattade ett politiskt beslut. Det var inget ekonomiskt fel på Musks bud. Han hade lagt ett jättegeneröst bud, alltså 38% högre pris per aktie än aktiepriset var i mars innan Musk offentliggjorde att han hade börjat köpa massa aktier. Det påverkade aktiepriserna såklart. Så de har fått väldigt generöst bud, vilket innebär att styrelsens politiska intressen står emot ägarnas ekonomiska intressen. Och det var det som styrelsen fick smäll på fingret helt enkelt, av delägarna som sa, sakta i backarna, vi har fått ett bra bud. Det är våra aktier som vi äger och vi har fått ett jättebra pris för dem nu. Vi har en möjlighet att casha ut på vår investering som förmodligen aldrig kommer igen. Och då har vi en situation där att ägarna, de vill tjäna pengar. De är kapitalister, de vill tjäna pengar. De bryr sig inte om Twitters ultraprogressiva vd åker ut med huvudet först. Vilket kanske styrelsen bryr sig om, som är närmare verksamheten och mer kompisband och sånt där. Men när det kom till kritan så satt det helt enkelt folk med pengar, folk med aktier, som ville ha ännu mer pengar på att kränga sina aktier till ett bra pris. Det var inte svårare än så. Så att det har ju blivit då, alltså det har ju utbrutit en härlig känsla på internet efter att det här hände. Alla som lyssnar liksom, nu dagarna ungefär när vi sänder det här har ju förmodligen sett exempel på det, men för er som kanske lyssnar på det här om ett år eller två år, det har varit en nästan segerrusig känsla på internet de senaste dagarna. Det här är den största nyheten på, i världen skulle jag säga, men definitivt vad gäller internet, saker som händer på internet på väldigt länge, och folk är väldigt, vissa är oroliga såklart över att Elon Musk ska liksom förstöra fina progressiva Twitter och sånt där, men för folk som vi så har det varit väldigt, väldigt positivt och stor händelse med väldigt stor positiv potential i alla fall. Och jag tror också att folk får upp ögonen för vad man kan göra om man verkligen vill göra skillnad och man har lite resurser. Man kan pissa bort hundratals miljarder på diffusa välgörenhetsprojekt som Bill Gates håller på med. Helt och hållet inom ramen för de gängse spelreglerna, diverse förljugna normer. Eller så kan man ta kontroll över en viktig kommandohöjd och göra något mycket mer radikalt. Någonting som faktiskt skulle kunna röra om rejält i grytan. Så att det betyder någonting, till skillnad från att öka Afrikas befolkning med några miljoner för att man eliminerar någon obskyr sjukdom som bara afrikaner drabbas av. Eller sånt. Det är såklart väldigt roligt för afrikanerna och allt det där. Men om man lyfter blicken så bör det vara ganska uppenbart att det vi behöver just nu är inte fler afrikaner. Förutom såklart sådana afrikaner som Elon Musk. Men poängen är att han gör något helt annat än vad de andra mångmiljardärerna gör. Vi pratade lite om det förra veckan också. Och Elon, han spelar med i segerhuset också. Han riffar på diverse idéer om vad mer han ska göra med sin förmögenhet, vad är nästa grej han ska köpa. Så han twittrade och skrev att nästa grej jag ska köpa Coca-Cola Company och ta tillbaka kokainet till den här drycken som de så olyckligt tog bort på 1800-talet. Det finns den här liksom meta-idén kring vad Elon kan göra som är i svung. Så nu har vi då, väldigt spännande fråga kring vad kommer Elon Musk att göra när han tar över Twitter. Jag tror väl att man ska inte vara för optimistisk. Dels för att det finns en institutionell tröghet. Det är väl kanske lite som när Donald Trump tog över i USA, att vi och många andra säkert varnade för att han kommer inte kunna göra så mycket. För att det finns hela stora apparaten, han kan inte utan vidare bara bygga om i statsapparaten. Det är inte lika illa ställt såklart på ett Silicon Valley-företag, men det finns den typen av inbyggda problem. Men sen är det också så att det Elon Musk, han är inte så våldsamt baserad. Han kan åtminstone inte visa utåt hur mycket han förstår och vad han har för... Jag tror att han är ännu sundare än vad man ser utåt. Men han kommer behöva spela det här relativt försiktigt. Bland annat för att hålla sig väl med Twitter, att inte hela organisationen ska liksom sparka bakut och få problem. Men också för att han har en massa andra människor som han måste hålla sig väl med i resten av samhället, för att driva sina andra företag och så vidare. Men med tanke på ändå hur ruskigt illa det är ställt på Twitter just nu, så finns det ju en hel del lågt hängande frukt som Elon borde kunna ta itu med utan vidare. Och han har ju själv pratat om det här med algoritmer, skapa transparens i vilka algoritmer som används för att styra innehållet. Och det är ju väldigt, väldigt intressant, även om det är lite diffust vad det egentligen betyder. Det här är kanske lite nördig teknisk grej, men man pratar ju ofta om algoritmen. Så man säger, Facebook-algoritmen har gjort det och det. Twitter-algoritmen gillar inte det här, den gillar det här liksom. Men vad är egentligen en algoritm och vad kan man egentligen prata på det sättet? Själva ordet algoritm, det betyder att själva definitionen av en algoritm är en... Jag tror man kan säga att en algoritm är en sekvens av operationer som används för att utföra något visst syfte, alltså en funktion skulle man kunna säga i lite mer dataspråk. Eller med en mer vardaglig liknelse kan man säga att en algoritm är som ett recept. Om du har ett exakt recept som beskriver precis alla steg som behövs för att laga en viss maträtt, då har du en algoritm för att laga den maträtten. Det är egentligen vad en algoritm är. Så att, hur ska man då förstå den typen av formuleringar om att Twitters algoritm eller Facebooks algoritm gör ditt lilla? Och i kortet kan man säga att det ska man inte, för att allt sånt prat är förfelat. I termer av algoritmer så är det inte alls en algoritm som styr vad som händer på Facebook, utan det är, om man så vill då, en mängd olika algoritmer som samverkar för att göra den totala utvärderingen av. Men det är bättre att säga egentligen att det är inte en enkel liksom algoritm eller formel eller funktion, utan det är en stor hårig röra av spaghetti-kod som vi pratade om häromåret, vi pratade om Neil Ferguson. Du förklarade i Radiobubbla vad begreppet spaghetti-kod betyder. En av de mer obskyra utläggningarna som vi haft här.
1: Jag minns
2: det. Det är en enda stor boll av rörig kod och liksom undantag som folk har lagt till. Nu måste vi skruva lite på den där för att undvika det här utfallet. Så att jag vet inte, jag tror inte ens man kan publicera de här sakerna på ett begripligt sätt. Men det man kan göra är att man kan beskriva olika parametrar som används i processen. Vilka nyckelord som används för att vikta upp eller vikta ner saker. Kanske vilka konton som behandlas annorlunda än andra konton. Det kommer man förmodligen inte kunna göra av integritetsskäl och så vidare. Men kanske att man kan lirka fram en del. Och det är inte kastskit. Det är mer meningsfullt än att då publicera algoritmen. Som till och med Elon Musk pratar om på ett lite så här nonsensiskt sätt. Och jag tror också att det kunde vara bra eventuellt att få upp folks ögon för att det egentligen är helt felaktigt att prata om algoritmen som gör ditt och datt. För att det snarare handlar om att tusentals enskilda mänskliga beslut som hela tiden läggs till ad hoc till den här gigantiska, ständigt växande hårbollen av godtyckliga regler. Så det liknar mer en sorts, kanske en här bysantinsk byråkrati, alltså obegriplig byråkratisk labyrint eller något sånt där. Fast allting äger rum in i en dator med massa spagettikod. Det sägs ju, vissa säger att det redan händer saker på Twitter. Att följarsiffror ändras på diverse konton. Diverse vänstermänniskor på Twitter får plötsligt färre följare. Och diverse högermänniskor har plötsligt fått fler följare. Och det är lite oklart vad det beror på. Det säger vissa så här att Twitter håller på att städa undan. Håller på att sopa igen spåren för den tidigare manipulationen. Så de tar bort liksom fuskkonton som proppar upp Barack Obamas Twitter-siffror. Och jag vet inte hur man tänker sig att de här högerkontorna, hur de plötsligt skulle kunna ha fått fler

0: Det kan finnas alla möjliga skäl till att siffrorna ändras, inklusive att de här systemen är väldigt så godtyckliga och slumpmässiga till sin natur, för att det bara är jag menar, jag har inte varit inne och kollat i Twitters kodbas och så vidare, men jag är säker på att det är gigantiska bollar av spaghetti-kod där det är svårt att överhuvudtaget förstå vad det är som händer, ungefär som Neil Fergusons epidemiologiska simuleringar. Ja, jag känner att jag sitter här och babblar lite grann.
1: Nej, kör på.
0: Vad tror du, Boris, nu om vi förutsätter att affären faktiskt går igenom, känner du dig mer eller mindre pepp på din tillvaro på Twitter?
1: Nej, alltså det spelar mig. Jag har faktiskt du sa så många kloka saker där, och jag har inga speciella förväntningar. Alltså det är Twitter är ett kärre som man trampar runt i, och det är inte och just att det är ett kärre gör att det går liksom inte att dika ur det och göra det till fast mark på en gång, om någonsin alltså. Så att det bara hankar sig fram där. Det är och bygga sakta men säkert. Och just det här med att konto försvinner, följare kommer och följare försvinner. Och Mark med på Twitter också vet mig att de där mysterierna har alltid funnits. Oj, är jag jättepoppis plötsligt? Va? Hatar alla mig? Finns liksom inga vettiga förklaringar till det där. Så att jag tror inte man ska göra så. Det symboliskt då, och är det ganska viktigt att Musk tar det här steget, det rör om i grytan, men de praktiska effekterna av alla de skäl du drog tror jag att man ska inte ha för stora förhoppningar, helt enkelt. Fort kommer det att gå, om det nu går.
0: Det finns några saker som är spännande från kanske mer så här sånt som jag tycker är lite intressant. En sån fråga, det är att någon måste ju basa över Twitter, någon måste styra företaget, och det kommer inte vara Elon Musk. Det är inte helt utslutet att han sätter sig själv som en sån här vd eller ledande roll, men jag tror inte alls han kommer göra det, utan han kommer till en vd som har samma typ av tänkande som han som får sköta bolaget. Och det är en väldigt intressant fråga, vem ska bli Twitters nya vd. En idé, vem han skulle kunna välja, en ganska så här, kan man säga, uppenbar person, som är uppenbar kandidat, och som jag inte tror är så långsökt, det är att han skulle kunna göra Jack Dorsey till vd för Twitter. Det vill säga en av de ursprungliga Twitter-grundarna som var vd fram till relativt nyligen, men som hoppade av och har varit, även om han måste vara diplomatisk på grund av sin ställning som stor delägare och grundare och allt det där, så har han gjort väldigt tydligt att han tycker att det som ledningen på Twitter håller på med, styrelsen och så vidare, är förjävligt. Han är inte alls med på noterna, och han är mycket mer av en yttrandefrihetsentusiast, och gång på gång har man sett hur han har liksom försökt dra av det hållet, men varit totalt kuvad under liksom manager-typerna som har tagit över Twitter, och liksom företagsjuristen som satt med honom, höll honom i handen när han var hos Joe Rogan och liksom förklarade varför man inte kan ha yttrandefrihet. Så det skulle vara ganska smart drag av Elon att ta in Jack Dorsey och säga att nu har du mandatet att göra det som du ville göra från början. Dorsey är upptagen med andra saker. Han håller på med finansgrejer och krypto och sånt där. Liksom. Han skulle vara en ganska bra kandidat. Och sen så finns det andra saker som inte pratas lika mycket om. Och det är att Twitter är inte bara politiskt och medialt, utan det är också affärer involverat. Så det förutsätts ibland liksom att Elon gör det här. Det är uppenbart att han inte gör det för ekonomisk vinning. Att det inte är så här, det här är den bästa ekonomiska investeringen jag kan göra just nu. Men för den saken är det inte säkert att det blir en dålig affär för honom ekonomiskt. Twitter har ju till exempel, alltså de är på tok för många anställda. Jag såg en siffra på hur många som jobbar på Twitter, och det är liksom, det går inte att förstå vad alla de människorna sysslar med tanke på hur pass simplistisk verksamheten är. Så det finns enorma mängder dödkött och barlast som man kan göra sig av med om man bara har lite hårda nypor och lite sans. Men faktum är att bolaget går bättre och bättre. Bara i förrgår, tror jag det var, så kom en ny rapport. Eventuellt den sista offentliga ekonomiska rapporten då som Twitter släpper. Men att omsättningen har gått upp 16% under Q1.
1: Oj.
0: 14 miljoner fler aktiva användare än föregående kvartal. Och det är så här riktigt fina siffror. Så att jag tror att det går att få fason på bolaget. Så det är en så spännande grej som händer bakom kulisserna. Att jag tror att det mycket väl kan hända att det kanske inte blir fullt så radikalt

0: den här politiska impacten. Så det kommer bli liksom, det kanske inte kommer bli en ny dag för alla oss extremister som vissa hoppas, men det kanske kan, jag tror får ändå få stor impact på mainstream, men på ett mer måttligt sätt från vår perspektiv i termer av vilka röster som faktiskt kommer till uttryck och så vidare. Men det kan mycket väl hända att Elon Musk bygger om Twitter till en pengamaskin och därmed visa lite grann för andra sociala medier vad man kan göra. Och en ganska spännande grej vore ju om han sen tog företaget publikt igen. Då skulle han kunna göra en väldigt bra affär. Och han skulle ju för aldrig kunna behålla A-aktier för sig själv om han vill behålla kontrollen. Men han skulle kunna göra hela cykeln av köpa ut bolaget, ta det privat, omstrukturera det, ta det publikt igen. Och på så sätt skulle han kanske kunna få en succé både ekonomiskt och politiskt. Kanske större succé ekonomiskt än politiskt till och med. Det ska bli väldigt spännande tycker jag att se om han kan få Twitter funka som ekonomiskt projekt.
1: Men sen just det med tanke på det politiska, det slår mig att det är ju präglat väldigt mycket, inte bara styrelsen, utan man har ju rapporter om enskilda medarbetares hysteri över att Musk antagligen tar över. Och det rör sig uppenbarligen väldigt mycket om människor på alla nivåer som är extremistiskt politiskt korrekta. Och det är alltid vindflöjelkaraktärer. Och det innebär att kommer Elon Musk in och skriker på sitt vanliga sätt att nu gör vi så här, så är det här troligen ganska förskrämda människor som gör precis som man säger. Vilket ju kan vara en fördel faktiskt.
0: Ja, och om de lämnar företaget så är det ändå så här, ja, några enstaka av dem kanske fyllde någon relevant teknisk funktion. Men det är väldigt, väldigt bra för företaget att bli av med sådana personer. Så det kommer ju ha en fantastisk renande effekt om det blir massa uppsägningar och sånt. Så det förresten, Boris, att Donald Trump var ute och sa att han välkomnar Elons övertagande av Twitter. För att Elon är bra, han kommer göra bra saker och allt det där. Men han själv, Trump säger att han kommer inte komma tillbaka till Twitter. Nej. Även om han får sitt konto tillbaks.
1: Det är lite dumt.
0: Lite dumt. Alltså Trump, förlåt, han är ett, jag vet inte vad jag kallar det för. Jag har inget ord som passar för vårt familjevänliga program här i Radio Bubbla. Jag har några på läppen som jag inte tänker säga, men han är lite dum kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Han ska alltså fimpa sig. Jag vet inte hur många följare han har på sitt Twitterkonto, men det är liksom 50 miljoner något det håller kanske mer. Och kontot finns fortfarande kvar. Alla hans tweets finns fortfarande kvar i Twitters databas. Alltså man måste trycka på knappen så är allting tillbaka, så är det igång igen. Men nej, han ska sitta kufa på sin egen sociala medieplattform, sin Twitter-klon som heter Truth. I'm staying on Truth. Och det sjukaste alltihopa är att han är inte ens på Truth. Han är inte ens aktiv på sin egen plattform Truth. Utan han hade ett komplicerat resonemang häromdagen om att han snart ska han liksom göra formellt inträde på Truth.
1: Oj.
0: Börja trutha, eller vad man säger när man postar där. Han ska stanna på den plattform som han inte ens är på och som är givetvis totalt dödfödd, istället för att använda sin fina megafon på Twitter, som ju är liksom det mest centrala kontot i alla de här kontroverserna. Det är det som är den stora frågan. Kommer Donald Trump få komma tillbaka till Twitter? Men nej, då ska han sitta tjura i ett hörn och inte ta tillbaks sitt konto även om han får det. Ja, fan trott. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för honom att inte ta över det där Twitter-kontot och fortsätta twittra. Definitivt, om han har några som helst politiska ambitioner så kan han ju inte säga nej till det. Men just nu i alla fall ska han säga det, att han ska hitta tjur och han ska inte tillbaka Twitter. Ja, Trump, vilket...
1: Han kanske vill ha lite fjäsk sådär, liksom att Elon ska ringa, men snälla Donald, kan du inte, snälla, för min skull, kompis.
0: Ja, det kanske det. Han vill ha en sån foto upp med Elon och...
1: Ja.
2: SpaceX anlitar superhjältedräktsdesigner för att skapa stiliga och heroiska rymddräkter. Alltså, säga vad man vill om svågerkapitalisten Elon Musk, men man måste ändå liksom beundra hans livsstil och ambitionsnivå, de här grejerna han håller på med. Så att för att på ytterligare en nivå förnedra NASA, som han har gjort så många gånger nu, liksom, blåst om dem på alla sätt. Dessutom så har han den här grejen att han ska göra väldigt snygga saker. Han ska göra snygga raketer. Ja. Och NASA släppte ju för ett tag sedan en skiss på sin nya rymddräkt.
1: Den har jag missat. Berätta.
2: Ja, den går inte att beskriva. Den heter Z-2 rymddräkten. Och det är Det är alltså den absolut fulaste tänkbara rymddräkt som man kan tänka sig. Den ser ut för det första som bara någon dålig kladdig skiss som någon har lekt fram i 3D-program. Men den är också, den är otroligt ful liksom. Den ser klumpig och oformlig ut, ser inte ut som en människa. I den mån det ser ut som en människa ser ut som att det är någon som går runt med shorts på sig, går runt på månen i korta shorts. Och det här paketet, ryggsäckspaketet som man har på ryggen, det börjar inte på ryggen vid axlarna, utan det börjar uppe vid gässan. Så det är som att ryggsäcken, om man säger, är uppskjuten så att den täcker upp helt och hållet bakom huvudet. Och istället för att den här bubblan som man tittar igenom, den sticker liksom ut från framsidan snarare än att sitta... Det är svårt att förklara, men det är otroligt oformlig och ful rymddräkt. Jag blev helt chockad när jag såg den. Jag var tvungen att dubbelkolla på nätet att det där verkligen var ett förslag från NASA om att bygga en sån där.
1: Jag kollar på den. De ser ut som ringar i Notre Dame iklädd i någon plastfolie. Ja, den är groteskt ful.
2: Alltså det är en perfekt beskrivning. Ringar i Notre Dame. Det ser ut som Quasimodo.
1: Ja.
2: Quasimodo-dräkten. Och Elon Musk bestämmer sig då för att hans rymddräkter, för han måste ju också ha rymddräkter när han ska åka till Mars och sånt där, det säger sig självt. Men han då, för att bräcka NASA även på den här punkten, så ska han göra rymddräkter som är stylish och heroic.
1: Det är underbart. Men det är därför jag hoppas på en slängka. Alltså det man saknar nu bland rymdfararna, det är att de har en slängkappa. De manteliknande slängkappa de kan liksom svepa omkring sig.
2: Ja, så han har anställt kostymmakaren som gjorde kostymerna till Batman vs. Superman och Captain America Civil War och andra kända filmer. José Fernández heter han. Och nu ska han designa rymddräkt. Och man kan föreställa sig hur det här kommer spela ut sig om 10 år. Där Elon Musk har börjat kolonisera rymden och NASA är också ute där och nu ska de flyga folk till Mars. Och de är där ute och gör saker. Och NASA flyger runt i de här Quasimodo-dräkterna och ser ut som vanformade kyrkringare. Medans Elon Musks grabbar ser ut som Batman. Flyger runt med mantel och häftiga superhjältedräkter i rymden. Och alla här nere på jorden får ytterligare skäl att bara garva åt NASA.
1: Ja, de kommer ju ha svårt att rekrytera folk till NASA med den där fula dräkten alltså.
2: Ja, exakt, alla astronauter som står inför det här valet kommer välja SpaceX. Ja. För att säga, ja visst, NASA har väldigt intressanta vetenskapliga uppdrag och jag behöver inte jobba för den här skumma kapitalisttypen Elon Musk. Men mina andra astronautpolare, de kommer garva åt mig om jag går runt i Z2-dräkten. Jag vill också vara en superhjälte och flyga runt med mitt jetpack i rymden. Så han kommer få alla astronauterna och som vanligt allmänhetens sympatier. Och framförallt så kommer han själv ha så vansinnigt roligt när han åker runt i sin Batman-dräkt i rymden. Men han gör ju det här mycket för sitt eget höga nöje, det måste man nästan misstänka. Han tänker ju själv åka med på första marsresan. Så att man förstår ju att han inte tänker förstöra nöjet för sig själv.
1: Då vill man ju vara
2: i rymddräkt.
1: Nej, och sen, men han är, jag tror att det är viktig poäng där. Jag tror att han är lite om sig och kring sig och noga med intrycken. Och han är ju lite rultig mask faktiskt. Så jag tror att han, de här superhjältedräkterna i filmerna, de är ofta byggda så att de håller in hull som finns på fel ställe och sådana saker och skapar artificiella magrutor och sånt. Så jag tror att vi kommer att se en väldigt ståtlig mask som kliver ner på Mars yta faktiskt.
2: Ja, den dagen ser jag faktiskt fram emot, även om det kommer vara en skattekron eller två som har varit involverad i det projektet. Om inte annat för att jag vill se den här dräkten.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Det liksom luktar otroheter på personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
5: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
4: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
5: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det. Det är nog faktiskt ingen högåsare.
4: Nej.
5: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
4: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer dyka upp också och hävda att Om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
3: Radio Bubbla.
6: Nobody loves me on a corner. I ain't nothing but a scum.

0: I guess I ain't nothing but a scum.
1: Sveriges officiella Twitterkonto spred felaktiga uppgifter om att svenska köttbullar baseras på recept som Karl den 12 importerade från Turkiet, vilket uppmärksammades av internationell media. Jätteallvarligt att ett statligt konto sprider falska uppgifter, enligt mathistorikern Rickard Tellström. Ja, det är en fantastisk historia det här. Sweden.se, en av flera organisationer som ska marknadsföra Sverige internationellt, skickar ut små intressanta faktoider om Sverige, och den här gången så blev det fel tydligen. De sa ju då att svenska köttbullar är faktiskt baserade på ett recept som kung Karl den 12 tog med sig hem från Turkiet början av 1700-talet. Låt oss hålla oss till fakta. Let's stick to the facts, står det i deras tweet. Det är lite lustigt då, särskilt det här tillägget de gör, att man ska hålla sig till fakta. Mm. Eftersom det enligt uppgift inte finns några belägg för att köttbullarna faktiskt kommer från Turkiet. Jag har faktiskt aldrig hört det påståendet förut. Alltså det är inte ens som en skröna. Jag har hört att kåldolmar var något som Karl XII tog med sig från Turkiet. Mm. Sen har jag också hört att det är en skröna. Men det här med köttbullarna. Det har jag aldrig hört.
2: Nej, alltså, och det visar liksom hur den här kritinen som liksom uttalar sig här, att vi utgår från vedertagna uttryck och sanningar och så vidare. Vedertagna av vem? Det har ju, som ni säger, det är kåldolmar de har tjatat om, och inte ens det är sant alltså. Köttbullar, jag tror att de har suttit på sin kammare där. Vi måste twittra ut något mångkulturellt och visa att det finns ingen svensk kultur. Han säger ju det ordet också, att allt har vi fått utifrån. Och sen har de inte ens kläm på liksom de här moderna myterna, utan de drar till med köttbullar. De kanske fick det på lunchen, och så satt de köttbullar lästa på eftermiddagen och skulle få ut någon Twitter-grej. Total debilt alltså. Och dessutom, jag fattar inte varför de tjatar om Turkiet hela tiden. Alltså Bender, där Karl den 12 och de resterande karolinerna höll till i en slags semifångenskap, låg förvisso under osmanskt välde, men är ju inte turkisk på något sätt. Och idag så ligger det i Moldavien, och långa perioder har legat under rumänsk styre eller under rumänska furstar. Så att alltså det här visar, de här som tjatar om fakta och man ska kolla grejer och så vidare, de har noll koll på sådana saker. Det låter väl inte lika charmigt, om det nu skulle vara sant, vilket det inte är, att vi fick kåldolmar från Moldavien. Det låter bättre med kåldolmar kom från Turkiet.
1: Kan det vara så kanske att Sweden.se har ett litet samarbete med Turkey.tr?
2: Alltså, inget skulle förvåna mig om vi inte sitter och har små kebabluncher och får veta vad som är rätt och fel och så vidare. Konstiga saker har hänt.
1: En annan sak som jag tycker är väldigt intressant med den nyheten, det är att den representerar en liten, ja, nästan en liten uppdatering av PK-manualen, eller åtminstone en nyansering. För det här får vi lära oss, att om en maträtt kommer från Turkiet till Sverige, så även om det går 300 år så är maträtten fortfarande inte svensk, den är turkisk. Men om en människa kommer från Turkiet till Sverige, då måste man kalla den människan för svensk bums.
2: Ja.
1: Alltså det är inte ens 3 års tid innan man måste kalla dem för svensk, annars är man rasist. Det är skillnad på människor och maträtter.
2: Jag har inte tänkt på det, men det är jättefascinerande man får betrakta köttbullarna som man brukar tala om sådana ankarflyktingar, du vet, de som kommer först och sen tar med sig släkten. Så köttbullarna betraktas som en slags ankare för sentida. De skickar upp köttbullarna först. Och sen kommer alla svenskar och vi så begeistrade köttbullar och kåldolmar som tänker att vi måste ta hit människorna som gav oss den här mat. Fort. Det är en jättelistig taktik och strategi.
1: Jag kan ju känna att de skickar inte sina bästa bullar från Turkiet.
2: Nej, de skickar dem alla över.
1: Var kommer den svenska köttbullen ifrån egentligen?
2: Kött, alltså att försera kött har ju så sanslöst många anor alltså. Alla,
1: det måste vara nästan universellt. Alla kök har väl
2: köttbullar. Ja, alltså det är jättefånigt att börja hävda att
1: Men man säger så här då, att göra dem med kryddpeppar. Men den smaksättningen som vi har i Sverige, den är aldrig sett på någon annanstans. Köttbullar med kryddpeppar.
2: Nej, alltså,
1: nu börjar vi med det.
2: Den klassiska svenska köttbullen, klassisk kanske inte rätt uttryck, den är ganska sentida. Den uppkommer ju, eller man ska uttrycka det, skapas när det svenska julbordet etableras. Och då talar vi egentligen egentligen 1890-talet, när det svenska smörgåsbordet som då dyker upp vid påsk, jul, midsommar, och där köttbullen är kryddpeppar, även nejlika och lite andra saker, och den är helt unik. Och jag ska forska lite mer i varför man har den kryddsättningen, men den hittar du inte någon annanstans. Så att hävda att köttbullen, nej, skulle liksom vara turkisk, det är helt koko.
1: Ja, för visst är det väl det ändå som utmärker den svenska köttbullen? Det finns ju uppenbarligen köttbullar precis överallt.
2: Ja,
1: till exempel såna här maltesiska eller italienska köttbullar som man kan få här nere. Man kan få, det brukar vara köttbullar med tomatsås och sånt där. Jag tycker det är en helt annan rätt. Det är ju inga likheter alls med svenska köttbullar. Nej. Alltså, det måste ju vara den här kryddningen med kryddpeppar, svartpeppar och lök och vad nu är det.
2: Ja, och det gör ju faktiskt att jag skulle nog nästan våga hävda att kryddsättningen, alltså i finare kök, så har du ju kryddpepparn och nejlikan som krydda till kötträtter, grytor och annat redan på svenskt sent 1500-tal. Och det är rimligare att tänka sig att den svenska köttbullen faktiskt kan räkna sina aner från det sena 1500-talet när det gäller kryddsättningen, och att det är en helt genuin svensk produkt.
1: Kryddpepparen kom från Karibien, va? Jag tänker att när kryddhandeln kom igång över Atlanten kan den ha kommit. Men att den kom från det hållet i alla fall, den kom inte österifrån.
2: Nej, den kom från det hållet. Och du har ju alltså på i Sverige i de finare köken så, och även bland burgna bönder, så har man tillgång till mängder av krydder som vi till och med idag betraktar som exklusiva ganska tidigt i historien. Så att jag tvivlar liksom på att svenska kockar, husmödrar och så vidare satt och väntade på att få köttbullen, att Karl XII kom ridande på sin springare och kolla här vad jag med mig från Bender som då ligger i Moldavien. Nej, alltså det är inte en siffra rätt. Men det visar också liksom på vilka lösa grunder man liksom försöker knäcka den svenska självbilden. Inte ens köttbullen är vår.
1: Köttbullen är vår.
2: Försvara den svenska köttbullen.
1: Radio Bubbla. Mehmet Kaplan avgår som statsråd, meddelar Stefan Löfven. Så det hände till slut, Boris. Det var inte omöjligt, utan det hände faktiskt. Det som vi verkligen inte hade förutsett.
3: Nej.
1: Vår bostadsminister blev tvungen att avgå till slut. Efter att det för 12:e gången eller något sånt där publicerades artiklar om hans samröre med turkiska islamister. Det kallades till presskonferens igår på eftermiddagen, tror jag, och Kaplan fick gå. Det här är lite av ett mysterium för mig. Det är lite av ett mysterium. Vad tror du det beror på, Boris, att Kaplan fick avgå?
3: Jag tror det kan finnas. Alltså, kalla mig konspirationsteoretiker, vilket jag också är. Att, jag gissar att det finns en bråte till kring Kaplan som man känner att fan, nu kommer 14 grejer till att rullas upp. Alltså, nu fimpar vi killen innan det här blir värre. Jag tror inte det som jag har sett nu räcker, utan att det finns en liten säck till som han har lagt på Löfvens bord och sagt att nej, vi måste göra av med honom. Det är för mig den enda rimliga förklaringen. Alltså, moraliskt politiskt sett så räcker det ju, och på alla andra jävla sätt så räcker det mer än väl det han har gjort och sagt genom åren. Och hans inkompetens som bostadsminister dessutom. Men jag är säker på att det finns mer.
1: Det var min första tanke också. Herre jävlar, Löfven måste känna till så mycket smuts som inte har kommit upp i öppen dagar än. Löfven måste ha fått uppgifter nu om att Kaplan är ännu mer rökt än vad vi vet. om man tar det extraordinära steget att göra sig av med en av sina ministrar. Men jag vet inte, jag är ingen expert på den här politiska strategin, men jag kan ju tänka mig att det är kanske inte så dåligt för Stefan Löfven. Jag menar, det är ju katastrofalt för Miljöpartiet, dels ur prestigeskäl, men också rent praktiskt, eftersom Mehmet Kaplan drar väldigt mycket röster till Miljöpartiet. Han är jättepopulär, en enormt stort stöd, stort folkligt stöd, åtminstone bland turkiskt folk ute på olika håll. Så att, precis som vi pratade om i förra avsnittet, det här etniska klientsystemet som alla svenska partier ägnar sig åt, så kommer ju Miljöpartiet, det kommer ju tappa nu mycket av sin turkiska väljarbas och sin islamistiska väljarbas.
3: Så de har ju sig.
1: Och jag tror att det är sämsta som kan hända för Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Han har nog tänkt sig ändå att han ska äta Miljöpartiet inför nästa val. Och de har ju redan, de ägnar hela den här mandatperioden åt att bara sitta och kissa på sig. Men finns det ett enda vallöfte och en enda princip som de fortfarande inte har svikit å det grövsta? Men de har till och med begått ett megasvek nu gentemot sin etniska klientbas. De är ju kört med Miljöpartiet. Nu måste de bara rock bottom här.
3: Det vet du fasken vad de ska. Och igår klippte man ju till dem på, alltså Löfven, ni klippte till dem på två sätt igår egentligen. Och det ena är ju Kaplans avgång och det andra är ju brunkålsförsäljningen i Tyskland. Som också måste göra ont i magen på de stackars miljöpartisterna. Men det, alltså jag räknar med att man redan har kallat till fraktionsmöte i den turkislamistiska fraktionen i Miljöpartiet för att diskutera hur man ska hantera den här saken. Ska man liksom gå till offensiv i Miljöpartiet eller ska man tåga ur Miljöpartiet och kanske gå till sossarna istället? Det blir jättespännande att se. De kommer inte att tiga still här.
1: Nej. Jag tycker i alla fall det var spännande och väldigt oväntat att Mehmet Kaplan fick avgå. Vi får se hur det utspelas. Men jag kan tänka mig att det här var ett ganska smart drag av Stefan Löfven. Jag tror han har en tanke med det här. Och det finns flera saker som är värda att uppmärksamma ytterligare, tycker jag, i samband med den här händelsen. Mm. En sak som jag tycker är på sin plats. Rätt ska vara rätt. Och nu vill jag gärna konstatera att Chang Frick på Nyheter Idag förtjänar vår respekt och en liten applåd idag. Han blev först med att plocka en skalp från regeringen Löfven. Äntligen så har en minister fått avgå från den här regeringen. Och till inte så liten utsträckning så var det Chang som gjorde det.
3: Ja, och han är en av de sista, alltså absurt nog så är han ju en av de sista klassiska murvlarna. Det är en man och hans mobiltelefon och en dator och han ger sig aldrig och jobbar ibland uppenbarligen dygnet om. Ja. Och det har varit lite patetiskt de senaste dagarna att se stats-tv försöka liksom haka på, ta åt sig äran. Och igår några timmar innan presskonferensen så skickade de ut någon reporter som visar bild som skulle försöka få fatt på Kaplan och få honom att uttala sig om gamla saker som Frick har skrivit om för länge sedan. Och det är det här som behövs i svensk journalistik. Envisa, sura murvlar som håller på att säga röker och dricker och jobbar dygnet om och gräver upp saker.
1: Ja, nej, men Chang är hårt arbetande murvel. Det kan alla intyga som har sett honom in action. Väldigt envis, jobbar långsiktigt. Och när man på det här sättet har jagat en minister och grävt fram skit på dem, drivit samma tydliga liksom spår, det här med Kaplans islamistkopplingar, hans skumma möten i Turkiet. När man har gjort det här år ut och år in, och sen till slut så fäller man ministern, där mainstream media till slut plockar upp ens information. Egentligen samma information som man själv har publicerat i flera år. Det är ju en enorm fjäder i hatten. Det är en fantastisk skalp. Och jag vet ju att Chang har velat fälla Kaplan. Han har varit väldigt liksom tydlig med det. Att de har jagat Kaplanov, de har velat ha igång ett drev och de har velat att han ska avgå. Och jag tycker det är svårt att underskatta vilken triumf det här är för alternativ media i allmänhet. För det är inte bara nyheter idag, men Jean Frick i synnerhet tycker jag är dagens hjälte.
3: Och nu är det på något sätt dags, tror jag, att börja driva den ideologiskt grundade hetsjakten mot Miljöpartiet. Därför att en fråga som man måste ställa sig är att hur kommer det sig att alla dessa, för det är rätt många turkiska islamister, alla Kaplan, som har skaffat sig en stark bas i Miljöpartiet. Hur kommer det sig att de kommer så väl till, finner sig så väl till rätta i Miljöpartiet? Och en sak som gör det här extra intressant är att nu inför Kaplans avgång så har ju alla stått upp och vittnat i Miljöpartiets ledning om vilken alltså hur man delar värderingar, demokratisyn och alla sådana saker med Mehmet Kaplan. Man släppar till och med fram gamle Peter Eriksson nere i Bryssel som fick uttala sig om vilken fantastisk demokrat som Kaplan är. Att man kan lita på honom. Och det här säger ju, alltså Kaplans demokratisyn är ju väldigt tydlig. Och hans syn på kultur, hur man ska reglera människors liv och så vidare, vad man får och inte får göra. Och jag tycker man ska ta Miljöpartiets, man ska ta dem på orden, deras ledning. De säger att de känner en stark samsyn med Kaplan på de här områdena. Och det är inte så att jag tror att Åsa Romson vill införa sharia-lagstiftning i Sverige. Däremot så förenas de i synen på att vi människor och våra liv måste regleras och styras. Och vissa saker är jävligt halal helt enkelt. Och så får de sitta och förhandla om vad som är halal. Men de förenas i sin regleringsiver och sin nästan snuskiga lust att liksom styra våra liv.
1: Mm. Det är väldigt intressant koppling faktiskt mellan ideologierna som är väl värd att utforska. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Legalisering av marijuana i Mexiko kommer allt närmare. Högsta domstolen har bestämt att det måste ske senast 15 december. Och landet får då världens största legala marknad för denna drog. Dock finns ännu oklara punkter i kommande lagstiftning. Mindre odlare oroade för att regler kan komma att gynna större producenter och internationella bolag. Inhemska drogkarteller har redan börjat diversifiera med satsningar i branscher som människosmuggling, drivmedelsstöld och avokadohandel. Mexiko, liksom många andra latinamerikanska länder, har under lång tid, man kan säga under stor del av 1900-talet, inte haft en självständig drogpolitik. Därför att USA har i princip dikterat att man ska ha en extremt restriktiv drogpolitik i hela Latinamerika inom ramen för sitt krig mot drogerna. Så att historiskt så är det Terry Washington och inte Mexico City som har styrt över de här sakerna. Men de senaste 10-20 åren så har situationen börjat förändras ganska mycket. Kriget mot droger har lite grann kommit av sig. Det är i alla fall inte vad det en gång var. Och USA och Kanada har ju genomfört avkriminaliseringar av cannabis delstat för delstat. Det är inte klart än, men tendensen verkar väldigt tydlig. Och i flera delar av USA är det inte 100% lagligt, men i praktiken så är det fritt fram för den som vill att använda cannabis. Och man kan ha kvalificerad produktion, försäljning och så. Och det här har förändrat situationen för Mexiko väldigt mycket, därför att i och med att USA har en inhemsk väldigt kvalificerad cannabisindustri så har efterfrågan på importerad eller smugglad cannabis från Mexiko gått i botten. Ett exempel på det, för 10 år sedan så tog den amerikanska tullen nästan 2 ton cannabis per år i beslag. Och givetvis det är mycket mer som smugglas, men det de hittade och tog i beslag var knappt 2 ton per år. Förra året så var motsvarande siffra lite mer än 100 kilo. Så dels har smugglingen gått ner väldigt mycket, men det som är ännu mer anmärkningsvärt är att smugglingen har bytt riktning. Det vill säga nu så märker man mer och mer att cannabis smugglas från USA till Mexiko. Och då handlar det, som jag förstått det, framförallt om mer högkvalitativa, mer så premiumprodukter. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men kanske cannabis som är odlat under mer kontrollerade former och håller mer jämn kvalitet och sånt där. Jag har inte riktigt förstått vad det handlar om, men det är så jag uppfattat det som skrivs. Så att det är liksom lyxcannabis exporteras nu från USA till Mexiko för att gå åt andra hållet. Så att även Mexiko har en sån här avkriminaliseringsprocess som har lite grann följt den i USA. För att om USA börjar ta några steg tillbaka och inte håller på med det extrema kriget mot droger, då kan ju Mexiko äntligen börja öppna upp. Men givetvis är det inte okontroversiellt även inom landet. Så att under de senaste 10 åren så har man haft ett antal rättsprocesser som har gått ända upp till högsta domstolen. Där man har prövat då olika aspekter av cannabisförbudet. Och senast då för 2 år sedan så bestämde högsta domstolen att förbudet mot rekreationellt cannabisbruk är i strid med den mexikanska konstitutionen. Och intressant nog så motiverade de här uttryckligen med att förbudet är inte förenligt med personlig frihet. Värdet av individuell frihet väger tyngre än alla tänkbara nackdelar med att tillåta cannabis. Så det är ett tydligt besked, och det finns någon konstitutionell princip i Mexiko tydligen som säger att om högsta domstolen har fattat 5 stycken beslut som är likalydande i en viss fråga, så måste politikerna stifta lagar för att göra det bindande. Och det här var femte domen då. Och nu så har Mexiko varit i en sorts rättslig gråzon vad gäller cannabis, och är fortfarande i gråzonen för att politikerna släpar på fötterna. Högsta domstolen har gett med sig och förlängt den här tidsfristen. Först var det 90 dagar som förlängde de den, och nu har de en ny tidsfrist som löper ut i mitten av december. Och det är alltså så lång tid som politikerna har på sig att man kan säga legalisera, avkriminalisera cannabis i hela Mexiko för att inte bryta mot domstolens beslut. Och det pågår aktiv process då. Man har ett lagförslag, man har debatter och det verkar som att cannabis i Mexiko, aktivister, de är inte underjordiska längre. De har anlagt en cannabisskog utanför den mexikanska senaten tydligen med tusentals cannabisplantor. Där de också går runt och inmundigar rökverk av sagda plantor. Och de har även cannabisplantor inne i senaten. Och det verkar ganska livat kring den här frågan i Mexiko. Men det uppstår en massa intressanta frågor då. Till exempel, vilka kommer spelarna vara på den här nya legaliserade marknaden? För nu är det tusentals olika, i princip som familjeföretag som producerar cannabis i Mexiko. Kommer de klara konkurrensen med internationella storföretag som kommer med storskalighet, strömlinjeformade processer och så vidare? Och vilka restriktioner kommer finnas kvar? För det kommer inte vara, inget land kommer total legaliserat. Det kommer vara en mer ordnad reglering av bruk och så vidare. Så då pratar de om spårningskrav. Man ska spåra produkten från frö till försäljning. Vilket kan bli komplicerat och kostsamt. Och att man eventuellt ska man behöva tillstånd för att kommunicera eller för att konsumera. Och en av aktivisterna i Mexiko säger att det här är själva verket ett sätt att återvitalisera förbudet för fattiga människor. Men samtidigt som man liksom karvar ut en laglig marknad för storföretagen. Så det är lite cyniskt. Och sen är frågan då, vad kommer alla droggangsters göra? Ska de hålla på med andra droger, heroin, fentanyl och metamfetamin verkar de gå över till. Stölder, människosmuggling och den här sjuka saken som vi har berört någon gång tidigare i Bubbla. De har gett in i avokadobranschen. Människosmuggling, heroin och avokado. Det är tydligen de stora grejerna. Mitt i allt elände, alla negativa tendenser i världen, så är det ändå fint tycker jag att se att vissa saker går i någorlunda positiv riktning. När jag blev libertarian för lite drygt 20 år sedan så förväntade jag mig inte att få se så stora framsteg i någonting som ändå alltid varit en libertariansk profilfråga. Men just vad det gäller cannabis så händer en del saker, inte minst såklart i Nordamerika. Inte egentligen en jättestor eller viktig fråga, en ödesfråga för vår civilisation eller sånt där, men ändå ett steg i rätt riktning som kommer ha en del tydliga positiva konsekvenser. Eller vad säger du, Boris?
2: Jo, alltså det här är nog bra hur man än väger och mäter det. Det är jämställt ungefär med det vi pratade om nyss, att bränna ner alla stora internetföretag och så börjar vi om. Det här är också en sån här nedbränning som är bra. Och den här artikeln tycker jag är intressant. Den har så många vinklar och ingångar. Det den däremot saknar och som gör den lite väl endimensionell, det är ju den laborerar ju med det här som en slags viktlöst tillstånd. Vi har högsta domstolen där borta som har beslutat det här, och så har vi politikerna där borta som går och funderar på hur ska vi skriva lagarna, och så har vi kartellerna där borta som går och funderar på styrelsemöten, vad ska vi satsa på nu då, elbilar kanske. Det är att högsta domstolen har tagit det här beslutet ett antal gånger. Det visar bara en sak, att det är i någon av kartellernas intressen. Finns det inga beslut som har tagits i mexikansk politik som inte varit i någon av kartellernas intressen? Och återigen så här, verkar det vara Sinaloa-kartellen som har ett väldigt gott grepp om Mexikos ledande politiker och styrande organ och så vidare. Och det ska bli intressant att se vad USA gör nu, för att de har ju slagit till ganska hårt den här månaden. På amerikansk mark har man arresterat en före detta minister för allmän säkerhet. Han var det för några år sedan. Och sen slog man till med att arrestera en, det är så dumt att mer sig in på amerikansk mark, en före detta försvarsminister också. Och båda anklagar för att varit köpta av Sinaloa-kartellen. Och jag gissar alltså att det här är de här kartellerna är långsiktigt brutala, men också långsiktigt och strategiskt tänkande. De är effektivare än politiker. Och de har liksom strategin klar för sig. Inte för att jag vet vad den är, men det kan bara varit med deras godkännande, och snarare med deras, på deras begäran, som HD har klippt till med det här nu. Och sen är ju politikerna köpta olika karteller, och nu så håller väl kartellerna på att komma överens om hur lagen ska se ut. Men oavsett vad så är detta det är bra. Ta bort det. Och trots allt så det innebär inte att det kommer att ha mindre kriminella som ränner runt och mördar varandra. Det kommer inte innebära att kartellerna får mindre grepp om mexikansk politik. Men ett verktyg mindre har staten att jävlas med. Jag tror att på hela taget är bra.
4: Jag förstår ju ditt perspektiv här med kartellerna, att ingenting händer som inte är godkänt av kartellerna, eller åtminstone någon kartell. Men hur ska man i det ljuset tolka den här spänningen som verkar finnas med högsta domstolen och parlamentet? Ska man tolka det som att högsta domstolen är mer kartellstyrd än parlamentet? Eller är det en viss kartell,
2: ja,
4: som
2: exakt,
4: har mer inflytande över högsta domstolen, och andra karteller har inflytande över parlamentet?
2: Precis, och det har ju varit så de senaste 30 åren i Mexiko, att kartellerna köper in sig och kontrollerar olika partier och olika myndigheter, olika vapengrenar också. Jag minns i början på radioprogrammets historia så pratade vi om de här gatustriderna i en mexikansk stad, där den federala polisen slogs för en kartell och delstatspolisen slogs för en annan. De var liksom köpta av olika poliskårer, utkämpade kartellernas krig på stadens gator. Så att det är ett ruggigt korrumperat land. Och just nu så är det inte politiker som sitter och förhandlar och tänker, utan det är kartellerna som förhandlar sinsemellan. Sen skickar de små budbärare till partierna att så här ska lagen se ut, och så kommer det att bli så. Men sen finns som sagt, vad USA gillar ju inte den här utvecklingen alls, och de här topppersons arresteringarna är ju ett tecken på detta, att man snor man dem så visar man att man är beredd att bara nysta och tala om vilka som är köpta och vilka och så vidare. Så att, och även de amerikanska agenturerna har ju egna intressen också, så att det är ju en oherrans härva detta. Men det är spännande på alla sätt att se vart det landar.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
6: Radio Bubbla.

0: Uppgifter om att framgångsrik artist är misstänkt för mordet på person vars kropp hittades i Knivsta. Polisen tror brottet skedde i Saltsjöbo i Nacka. Artisten med miljontals spelningar på YouTube och Spotify bedöms farlig. Tidigare dömd för flera våldsbrott. Ja, en artist är misstänkt för mord. Oerhört saftigt skvaller faktiskt. Och det här är ett fall som rapporterades om först för några veckor sedan. Det var den 12 oktober som man hittade en man som var ihjälskjuten, som hittades på en gräsmatta i Knivsta. Men av olika skäl så misstänker polisen att det här mordet har alltså skett i Nacka. Och sen har man kört liket upp från Nacka till Knivsta för att dumpa det. Och man har kommit en bit i utredningen. Man har gripit, tror jag, två personer. En eller två personer har gripits redan. Och man har dessutom då en misstänkt som man jagar just nu. Som beskrivs som en framgångsrik artist med flera miljoner spelningar på YouTube och Spotify. Han är efterlyst, anhållen i sin frånvaro. Och man misstänker att han har dödat den här personen. Och att det inte är första gången då han har begått våldsbrott. Utan han är dömd sedan tidigare. I förra sändningen så berörde vi den här nyheten på rubriknivå. Och då luftade jag teorin att den artist som jagas som mord är Håkan Hellström. Och nu har ju många hört av sig till Radio Bubbla och sagt att det inte alls är Håkan Hellström. Så jag har gått tillbaka och frågat den person, en betrodd person inom Bubbla-redaktionen som gav mig de här uppgifterna. Och jag har fått förklarat för mig att det cirkulerar förvisso mycket fake news i den här frågan. Men baserat på den information som vi fått från polisen så kan man ändå dra vissa slutsatser. Vi har fått veta här att det handlar om en framgångsrik artist. Vilket avgränsar listan över tänkbara misstänkta till Per Gessle och Håkan Hellström. Men Per Gessle bor i Halmstad och han lever ett välordnat liv. Inget track record av konstigt beteende. Vilket innebär att uteslutningsmetoden ger att det måste vara Håkan Hellström. Och han har tydligen en lång historia av antisocialt beteende. Till exempel har han erkänt att han som tonåring lyssnade på det satanistiska bandet Wasp. Och den här typen av bruk av rockmusik. Vi vet att det leder till våldsamma beteenden. Så att Håkan Hellström har liksom då en dokumenterad, erkänd historia av den här typen av depraverat beteende. Som logiskt leder till den här typen av konsekvenser. Mord. Så det här är en teori jag fått i alla fall från Bubbla-redaktionen. Att med största sannolikhet är Håkan Hellström. Om inte polisen kan leda bevis att det skulle vara Per Gessle.
1: Det är vattentätt.
0: Ja. Jag litar ju på Bubbla-redaktörerna. Så att jag vet inte hur mycket mer man ska tillägga. En annan teori som jag hittade på Flashback. Det är att det här handlar i själva verket om en man som kallar sig för Alex Ceesay. Alex Ceesay. Som är en så kallad rapartist. Så jag har haft ett tveksamma nöjt att läsa på lite grann om Alex Ceesay. Nu sen igår. Och jag har sett lite artiklar från kvällspressen. Och jag har även kollat på YouTube. På en intervju som Alex Ceesay gav till TV4. Satt i en sån här tv-soffa och myste och pratade om sitt liv. Alex Ceesay och någon som hette, tror jag, Salle. Och även Ken Ring. Ken som är en mer välkänd hiphop-artist. Och jag måste säga alltså att det var en riktigt, riktigt obehaglig typ. Den här Alex Ceesay. Alla var obehagliga. Den här Salle och Ken. De är också väldigt, väldigt ruggiga personer. Men alltså, herregud, alltså, de sitter i den här och berättar om sitt hårda liv som sån här gangsterrappare. Jag tror att de är i kategorin gangsterrappa. De rappar mycket om hur mycket brott de begår och hur hårt liv det är. Att man måste gå runt med skottsäker väst för att man har så mycket fiender som attackerar och såna här saker. Det är helt sjuk intervju. Jag lägger in länken sen i avsnittsbeskrivningen så får ni se, ni som har starka magar. Men de sitter i intervjun och säger helt öppet att de försörjer sig på brottslighet och att de tänker fortsätta med det. Det är en fantastisk passage där jag tror att det börjar med att den här Malou som intervjuar frågar, ja, men ska ni inte lägga av det här med brottsligheten? Om ni fattar det dåligt, ska ni inte sluta med det?
2: Vad ska jag göra då?
0: Ja, men du kan ju hålla på med musik. Du har ju musikalisk begåvning och det går ju bra för dig nu. Så du kan göra musik istället. Och så säger han då, jag tror att den här Salle, tror jag att det är som säger det här. Säger att nej, men det går inte för att om jag slutade vara kriminell, då skulle jag leva på gatan imorgon. Så att det går inte. Kanske i framtiden liksom att satsa på musiken, men dessvidare så är det kriminalitet som gäller för mig. Det är det enda sättet för mig att försörja mig. Ja, för allt jag vet så kanske det är sant. För allt jag vet så kanske det är deras absolut enda möjlighet att försörja sig. Det skulle inte förvåna mig med tanke på den intelligensnivå som demonstreras i deras uttalanden och deras allmänna mentala tillstånd. De framstår som otroligt korkade och dessutom som uppenbart liksom sönderknarkade i sina hjärnor. Fick du tillfälle, Nikolas, att titta på den här intervjun?
1: Ja, jag såg den. Det var de tar ju inte bara upp det här med vad ska de göra annars, utan de pratar om hur svårt det är att ta sig ur. Det är en sån enorm utmaning att inte begå brott mot andra människor. Ja, alltså, det handlar ju då alltså inte bara om att de missbrukar droger. Det hade jag väl kunnat förstå. Liksom. Ja, men det är svårt att köpa det där knarket av den där kranen. För han har åkt dit på något beroende. De borde ju förstås sluta ändå. Men då förstår jag vad man menar med svårt. Men det är ju inte det de sitter inne för. De sitter ju inte inne för att de har... Eller jag vet inte vad de har suttit inne för. Men någon typ av våldsbrott framgår det ganska tydligt. Av intervjun att de har varit inblandade i... De har gjort texter om att de har skadat människor och sådär. Så att det är ju inte det som är problemet här bara. Att de är fast i något kemiskt beroende. Utan de menar att det är så himla svårt då liksom att misshandla eller råna eller vad det nu är de sysslar med. Och förutom själva intervjun, om man inte bara lyssnar på den och tittar på den, så framgår det ju också ganska tydligt. Märkte du det, Martin? Att de har ju liksom, de ser ut som så här filmskurkar med ärr och sår och grejer i ansiktet. Så att
0: ja.
1: Det är liksom svårt att inte då sluta slåss med folk, och det är svårt att inte skaffa sig fiender. Och jag tänker bara, herregud, vilka arma stackare som var de varit med om då som inte klarar av att sluta attackera människor. Det är för mig obegripligt hur man kan vara så självupptagen att man ser sig själv som ett offer för att man ger sig på andra människor. Det är en ofattbar narcissism. Och det, ja, man, jag blir som lite paff bara av att se det.
0: En av dem berättade att han blev knivhuggen i ryggen och fick lungan punkterad för en vecka sedan eller sånt där, så en vecka innan intervjun. Onekligen så lever de ganska hårt liv. Det är sånt som händer, tyckte han. Det är bara en del av livsstilen. Ja, alltså jag förstår, det är otroligt främmande, deras perspektiv, så är det ju. Samtidigt så undrar jag om du har riktigt rätt perspektiv här, Nikolas. Jag menar, vi vet att det finns en mycket stor genetisk komponent som förklarar vem som ägnar sig åt brottslighet. Vilket gör att det är bara naturligt att du inte kan föreställa dig det här. Det är väldigt främmande, och bokstavligt talat så skulle du förmodligen inte kunna vara i deras kläder. Och, vilket kanske då är viktigare sammanhang, de skulle inte kunna vara i dina kläder. Det kanske inte är så mycket liksom narcissism och hänsynslöshet och sånt där, utan helt enkelt att de har inte kapacitet att operera på några andra premisser. Och givetvis då, ingen av de här är ju liksom, det är inga lintottar som satt i soffan hos Malou, utan alla är ju, har ju utom europeiskt ursprung. Jag vet inte exakt, det är svårt att avgöra, men alla har afrikanskt påbrå. Och europeer och afrikaner har utvecklats på olika sätt genom evolutionshistorien, av så att säga naturliga orsaker, men också av kulturella skäl. Och de här kriminella generna, de har inte helt och hållet utraderats i den europeiska genpoolen, men i hög utsträckning så har de sållats bort. Till exempel för att vi, ja, men under många århundraden så har vi i Europa, eller hade förut i Europa, så hade vi eugeniska institutioner som dödsstraff till exempel. Varje år så tog vi bort någon procent av befolkningen, de som var förhärdade brottslingar, vilket gjorde att i väldigt många fall så fick de inte möjlighet att sprida de här kriminella generna vidare.
1: Varje generation, inte varje år. Man kan inte ha avrättat 1% om året. Även för medeltiden låter det högt.
0: Jo, men det är den siffran som jag har hört. Det är inte per generation. Jag vet inte exakt vilken... Ta dem en nypa salt, för jag vet inte exakt vilken tidsperiod det är. Men poängen är att dödsstraff var... Det var väldigt vanligt. Det var väldigt många som dödades. Och även då för betydligt mer ringa brott. Det var inte bara mördare och sånt där som togs bort från genpoolen. Och det var inte bara dödsstraff då, utan de kunde liksom landsförvisas och få andra typer av brott som gjorde att de inte kunde föröka sig. Så att i Europa har vi haft en lång process av att göra oss av med de här sakerna.

0: Jag måste erkänna att jag själv har en viss fascination för gangsterrap. Jag pratar om det ibland i Radio Bubbla. Jag gillar att lyssna på en del av dem. Inte den här Alex Ceesay. Jag testade lyssna på en låt och tyckte det var väldigt dåligt. Men mer generellt så gillar jag genren på ett sätt. Men jag har i alla fall vett att skämmas för det. För jag tycker det är lite perverst. Och jag vet inte, det är någonting riktigt sjukt med att det tolereras. Jag menar, när folk sitter och berättar öppet om sin grovt kriminella livsstil i tv-soffan eller på album som spelas miljontals gånger på Spotify. Det är ju inte helt uppenbart att omgivningen ska reagera med beundran och erbjuda skivkontrakt och ösa pengar med människorna. Man kan ju också tänka sig en helt annan sorts reaktion. Till exempel då en mer medeltida reaktion som säkerställer att vederbörande inte ska kunna utgöra ett hot i framtiden.
1: Just det. Vet du vad jag kommer att tänka på nu när du nämner det här med låta, Martin? Jag kan inte undgå att tänka på senaste avsnittet av Radio Mises. Har du hört det?
0: Nej, inte än.
1: De har också publicerat en artikel om det.
0: Om det är nysläppt? Ja,
1: ganska nytt. De tar upp ett utdrag ur Gulagarkipelagen. Om straffsystemet där.
0: Nej, det har jag inte lyssnat på.
1: Nej, de tar upp där yrkeskriminella och ja, dels så är det en massa om hur straff mot staten bestraffas mycket, mycket hårdare än straff mot individer och sådär och kommunismens syn på privat egendom. Men nu slår det mig att de tar ju även upp hur sådana här yrkeskriminella kunde sitta, även i fängelset kunde de liksom sträcka sig ut genom fönstret och sjunga visor om deras kriminalitet. Och ingen rörde en min. Det kom inga NKVD kom inte dit och skrek. Det kom inga fängelsevakter och sa någonting. Att liksom, satt de i ett fängelse inne i ett bebott område. Då kunde de gott få sjunga där om sitt kriminella liv och om hur fantastiskt det var. Det kunde de få sjunga för hela lokalbefolkningen. Men nådde den dissident som sjunger om, ja, då var det diverse, Solzhenitsyn tar upp diverse missförhållanden då i Sovjet på, ja, dåliga omständigheter för soldater på frontlinjen och folk som har utsatts för orättvisor och sådär. I Sverige finns det såklart andra motsvarigheter. Det kan man inte göra. Det går bra att sjunga om brotten, om inte bara enskilda brott som begåtts utan om liksom om livsstilen, livsstilskriminaliteten kan man inte bara sjunga om utan rent av lovsjunga och prisa, medan ja, människor som uttrycker sig negativt om det kan potentiellt sett hamna i skottlinjen för någon HMF-åklagare.
0: Mm. Intressant. Jag ser verkligen fram att och lyssna på avsnittet. Jag ligger lite efter uppenbarligen med lyssningen. Jag tänkte på det här med dödsstraffsiffran. Du har givetvis helt rätt. Alltså frekvensen av dödsstraff under medeltiden. Siffran är givetvis att 1% av alla män fick dödsstraff. Så att man kan säga per generation eller 1% av befolkningen togs bort via dödsstraff. Mellan 1 och 2%.
1: Mm.
0: Ja, ändå ganska bra jobbat.
1: Ja. Precis, just det har inte så stor effekt på en generation, men upprepar det i liksom 1000 år så kommer det ha märkbara effekter.
0: Mm. Det är exakt som man gjorde i Europa och samma sak gjorde man även i Kina, i Östasien. Men man gjorde det inte på andra håll.
1: Nej.
0: Och det är en stor del av, givetvis inte bara dödsstraff, men det och många andra sådana selektionseffekter som skapades genom kultur och institutioner hade en stor effekt. Det är lite skillnader som vi ser idag. Ja.
1: Ja, jag läste någon gång någon sån här sockersöt feel good mem som vänsterfolk går igång på. Det handlar om någon afrikansk stam där varje gång någon begick ett brott så satte sig alla i ring runt den personen och berättade om alla goda gärningar och alla bra saker de någonsin gjort. Och det skulle då ha rehabiliterat dem. Jag tänkte om det är det incitamentsystemet de har så förklarar ju det ganska mycket.
0: Mm. Ja, vi får se hur det går i alla fall med den här polisutredningen och den dramatik som återföljer den. Jag hoppas givetvis att Håkan Hellström står på sig. Han får sätta gasen i botten nu och inte låta snuten

0: ta honom.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Pakistan skärper tonen mot USA och pekar ut uteblivet bistånd från Coalition Support Fund som pengar västmakten är skyldiga landet, menar banden mellan länderna nu nästan ej existerar. Uttalanden sker inför Mike Pompeos besök i Islamabad under onsdagen, möte med nyligen tillsatte premiärminister Imran Khan väntar. Ja, jag blev lite häpen faktiskt när jag såg den här nyheten. Jag är ju som bekant inte något stort fan av USA och är verkligen inget stort fan av det de håller på med i Mellanöstern. Pakistan ligger kanske inte i Mellanöstern, men i den delen av Asien. Naturligtvis så har de gjort man skulle kunna tänka sig vissa skäl då till att USA är involverat med olika typer av pengar, men det är ganska provocerande när Pakistan, som är ett av världens ultimata skithålländer, alltså ett av de riktigt, riktigt usla länderna på så många olika sätt, de ska ta till brösttonen nu och säga att de ska skärpa tonen. Skärper tonen och kräver mer pengar. Ge oss mer pengar, ni är skyldiga oss pengar, ni ska pumpa in massa pengar i vår korrupta regering, för annars, annars vadå? Ja. Jag vet inte vad Pakistan ska göra.
3: De kanske blir sämre på allt. Alltså, Pakistan är ju ett land med hårda falangstrider inom den djupa staten, historiskt sett. Där du har en faktion, den som USA är allierad med, som är, vore starkt att kalla den sekulär. Men den är inte fullt så islamistisk och galen som den andra falangen. Och jag vet inte, det implicita hotet är kanske att man hotar med oppositionen, att ger ni inte oss pengar så kommer galningarna som ni vill att vi ska bekämpa, då kommer de ta över. Problemet är att de bekämpar ju inte galningarna. Alltså, de är ganska dåliga på det där. De låter talibaner korsa fram och tillbaka över gränsen hur de vill. De lät Osama bin Laden hålla till i landet i flera år tills amerikanerna fick leta upp honom själva, liksom. Sen ska man tänka på att det som har hänt nu i år i Pakistan är att de har hållit val, och efter att ha läst lite om det så verkar inte de där valen ha varit särskilt tillförlitliga, utan händelseförloppet tycks ha varit så att förra mandatperioden under 5 år så satt någon typ av islamistparti vid makten. Nu har de förlorat valet och anklagelserna riktas mot militären och mot domstolarna, så att säga, uppenbart en del av djupa staten. Och de verkar då ha fuskat till sig en valseger för ett oppositionsparti då, som är lojalt mot militären. Vilket då tyder på att den här mer, inom citattecken, sekulära falangen av den djupa staten nu har flyttat fram sina positioner ganska så rejält och tagit kontroll över mer av statsapparaten. Det innebär dels att de kanske inte har samma behov av pengar om de skulle trycka på ett sånt behov mot USA. Men det innebär också att USA har en annan typ av partner att förhandla med. Det är samma partner, men de har en helt annan maktposition. Och jag tror att tanken här är att förhandla om återstående pengarna från den här fonden. Därför att det är så att i början på året, jag tror det var 1,1 miljarder dollar som man... ordet de använde var suspended. Så att det var alltså inte så att man ställde in de betalningarna helt, men man la dem på is. Och nu är det 300 miljoner dollar som man har sagt att vi stryker dem, ni får inte de pengarna. Så jag gissar att Mike Pompeo är där för att hålla fram de återstående 800 miljonerna som liksom dinglar dem framför näsan och säger, vad får vi för det här? Och om jag ska gissa på vad det är han förhandlar om, så är det väl dels att de vill ha så här, nu har ni flyttat fram era positioner, ni har en betydligt starkare ställning i landet, gör något åt de jävla talibanerna nu. Men dels är det också så att pakistanierna har ju, på grund av att de har haft de här långa falangstriderna inom den djupa staten, så tänker jag att de kanske har en viss fingertoppskänsla för liknande konflikter i andra länder. Till exempel i USA, där du har den djupa staten med ganska så antitrumpska strömningar. Så det kan ju också vara så att Mike Pompeo är där för att säga att ni ska vara lojala mot mig, ni ska vara lojala mot Trump, ni ska vara lojala mot Vita huset. Ni ska inte vara lojala mot Trumps fiender i underrättelsevärlden.
2: Intressant. Intressant analys tycker jag om Pakistans djupa stat, tänkvärt. Och sen är det ju, alltså du nämner de här 1,1 miljarderna och sen 300 miljarder av dem. Det, där, alltså det är lite tekniskt och komplicerat. Det Pakistan säger här, det är ju att det där är, de har ju såklart liksom ett resonemang kring varför det är deras pengar. Och de har redan spenderat pengarna enligt avtal och överenskommelse där man skulle liksom gemensamt finansiera saker. Och Pakistan har gjort sin del och nu drar USA ur sig sin del. Jag kan känna att ju mer det finns en bild av att USA har liksom gjort någon typ av klavertramp här, de har gått över någon gräns, de har brutit ett avtal eller något sånt, ju mer jag får av en sån bild, desto mer uppmuntrad blir jag av nyheten. Därför att det innebär att Trump-administrationen har tagit sig över en något högre tröskel för att dra tillbaka pengarna.
3: Ja.
2: Om det var liksom så, om de hade sagt så här, ja men vi kanske kommer ge pengar. Och de säger, nej men förresten, vi kommer inte göra det. Det var inte lika stor grej. Men om de faktiskt liksom lovar pengar och Pakistan har redan spenderat pengarna utbyte mot att då bli kompenserad i efterhand. Och sen säger amerikanerna, ja men förresten, vi sa att ni skulle lägga ut och skulle vi betala. Mm. Men nu tar vi tillbaka det. Det är ännu bättre.
3: Ja.
2: Det är ännu bättre. Och ja, det känns som att jag har sagt det många gånger förut i Radio Bubbla, men väldigt uppmuntrande att se vad Trump-administrationen håller på med. Vi pratade ju bara alldeles nyss om UNRWA och palestinska FN-myndigheten, att USA har dragit undan finansiering och nu drar de undan pengar från Pakistan.
3: Mm.
2: Och men en sak är ju att amerikanerna visar på ett mer förnuftig linje, man ska spara pengar. USA ska tänka på USA först och inte hålla på att slösa bort massa pengar utomlands ifrån. Det är ett bra exempel för alla länder att följa. Men det är också jättebra att mindre pengar pumpas in i en sån här otroligt liksom korrupt och ondskefull regim som man ändå har i Pakistan. Så att väldigt kanske inte ska överdriva och det blir kanske lite tjatigt, men jag tycker ändå det är uppmuntrande och det är ju lite grann ett nytt paradigm tycker jag det känns som, att man var och varannan vecka ska få läsa att USA drar tillbaka sina positioner, drar undan pengarna och alla de här skumma länderna som de har varit som ler och långhalm med i alla årtionden är skitarga.
3: Ja, det är ju, jag har ju svårt att se någon annan än Donald Trump lyckas med en sån här sak. Jag kan tänka tanken att någon annan president hade försökt med det här så fort han ens hade liksom väderat den här tanken privat, så hade han ju haft 100 olika typer av lobbyister och rådgivare som ska vara där och säga att men det går inte. Det är den här klassiska linjen man får höra i många så här internationella sammanhang. Men det går inte att göra så. Man kan inte göra så, för det är något jäkla avtal någonstans. Det är någon internationell överenskommelse. Det är någon gammal praxis. Vi har ju alltid gjort så här. Det där går inte att ändra på. Du kan inte ta tillbaka de där pengarna. Och då har Trump haft ryggrad nog att säga, jo, nu drar jag tillbaka dem. Nu får de inte.
2: Ja, heja Trump när han gör sådana saker. Han gör en del saker som inte är fantastiska, men de här sakerna är faktiskt ganska rejält upplyftande. Och som vi har sagt många gånger sedan innan Trump blev vald, det är en linje som drivs av många på amerikanska MIS-institutet och så vidare, att utrikespolitiken är det absolut viktigaste i amerikansk politik. Det är allting annat hamnar liksom i skuggan i en objektiv analys. Så att om Trump faktiskt kan börja rulla tillbaka det militärindustriella komplexet, imperialismen och så vidare, så är det helt otroligt bra. Och jag ska återigen säga att jag hade fel kring det här. Jag sa att Trump kanske kommer göra en del nytta på vissa fronter, men han kommer inte kunna göra ett smack åt militärindustriella komplexet och de här sakerna, och han kommer inte ens försöka. Jag tycker det ser ut som att han kämpar hårt mot de här sakerna och att han är framgångsrik.
1: Radio Bubbla. Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk kallar inte förintelsen för förintelsen, menar att begreppet endast innefattar en folkgrupp och utesluter andra grupper som mördades. Ja, SVT har gjort en stor granskning av Nya Tider. De har en sorts kampanj just nu där de håller på att läsa igenom massa artiklar och granskar den här tidningen. Och som ett av huvudnumren så försöker de avslöja Vavra Suk,
2: chefredaktör och ansvarig utgivare som förintelseförnekare. Det är ganska kul att läsa hans svar.
0: Ja.
2: Till exempel så säger han så här: har förintelsen ägt rum? Frågar SVT. Vavrosuk svarar: hur vet du det? Det är ju så här att har man... vi är inget politiskt parti. Det är ingenting som vi tar upp. Jag förstår inte varför ni hela tiden ska gå in på nazism och de här frågorna. Och så SVT frågar också: men det var inte frågan jag ställde. Har förintelsen ägt rum? Vavrosuk svarar: alltså, det här med att tro saker.
0: Ja.
2: Och han vill inte svara på frågan därför att han menar på att frågan om förintelsen är ingen religion. Och därför kan han inte svara på om han tror på någonting. Alltså jag skulle vilja bli förintelseförnekare, Boris. Man verkar på väldigt mycket gratis uppmärksamhet om man svävar på målet och har märkliga uppfattningar om det här. Man får jättemycket stora uppslag i SVT och sånt där. Jag tror det skulle vara bra för bubbla spridning om vi också kunde få den här otroliga exponeringen som Nya Tider får. Nya Tider som alltså är en pressdödsfinansierad papperstidning. Ja. Och jäklar vad deras försäljning måste ha gått upp under det senaste året. När de gång på gång på gång har fått de här mediebomberna i samband med bokmässan, den här stora SVT-debatten. Nu fortsätter SVT att promota dem stenhårt. Vad ska man göra egentligen för att få den här typen av fantastisk promotion i mainstream-media?
0: Vad ofarlig. Det är för att saken är så här att man låter ju, som du säger, alltså det senaste året, de har ju varit liksom i någon form av debatt eller fått någon form av mediauppmärksamhet varje vecka, alltså det är helt otroligt. Och det har säkert bidragit till bättre ekonomi, fler prenumeranter och besökare på hemsida och så vidare. Men jag tror att man ger dem här utrymmet för att man behöver någon form av överheten och media behöver någon form av slag på sig helt enkelt för att visa sin egen godhet. Och då funkar ju Vavrosuk och vad heter det, Nya Tider, jättebra på det området. Oss spelar ingen roll vad vi än förnekar eller påstår, de skulle aldrig ge oss samma uppmärksamhet. Därför att släpptes vi fram och talade om vad vi tycker och tänker i SVT, då skulle vi få en massa nya premiummedlemmar, och det fattar de ju också. Så överheten väljer alltid de motståndare de ska släppa fram, det ska man komma ihåg. Det är precis som du sa, det här med att överheten väljer alltid vilka böcker som ska kramas och omhuldas. De väljer också sina fiender.
2: Ja, och fienden nummer ett i medielandskapet Nya Tider, det är ju dels en tidning som förespråkar helt och hållet socialdemokratiska politiska uppfattningar.
0: Ja.
2: Det är inte exakt den politiska linje som socialdemokratiska arbetarpartiet driver idag, men det är exakt den politik som Stefan Löfven och Socialdemokraterna kommer att driva om 9 månader. Och sen är det förstås det här med pressdödsfinansieringen som gör en lite misstänksam. Det här är trots allt statens egen tidning som staten finansierar, som enbart kan existera tack vare att staten skjuter till pengar via pressstödsystemet.
0: Ja,
2: och det staten ger, det kan staten också ta ifrån. Så att om Nya Tider verkligen blir ett problem så kan man stänga ner dem. Man kan ta ifrån dem pressstödet. Detsamma kan inte sägas om till exempel Bubbla. Om vi blir ett problem så kan inte svenska staten göra ett jävla smack. De har inga möjligheter överhuvudtaget att stänga ner Bubbla om de skulle tycka att vi var ett problem. Så jag tror att det är lite grann som du säger, att vi, och det är såklart inte bara Bubbla, utan alla projekt som är finansiellt oberoende och som är verkligt oppositionella, som är verkligt radikala, de ser man bara till att ge så absolut lite uppmärksamhet som möjligt. För att man vet att det skulle vara väldigt bra för oss om de attackerade oss. Men det innebär ju också omvänt. Det är det som är intressant med den nyheten. Att de också vet, men åtminstone liksom implicit undermedvetet, det finns ju här en insikt om att de gynnar Nya Tider genom att ständigt hårdbevaka dem. Och gynnar dem på andra mediers bekostnad, de andra verkligt oppositionella medierna. Så det är en sorts lojal, kontrollerad opposition finansierad av staten. Det är riktigt bisarrt och äckligt.
0: Ja visst, och överheten och media har ännu inte gett upp om tanken på att vi alla ska, för det här ingår i den här bilden man skapar av Sverige, att problemet är liksom inte att terrorismen organiserar sig, problemet är den svenska nazismen, den är beredd att sätta eld på riksdagshuset snart, och det där fienden finns, och då är det jättebra liksom hålla på och tjata om nya tider, för att det bidrar till att skapa det här hot bilden av att vi när som helst marscherar de bruna bataljonerna längs med Birger Jarlsgatan.
2: Ibland känner jag mig lite kränkt över att det är ingen som ställer till massa liv över våra uppfattningar, hur mycket vi än tar ut svängarna. Det är som den importerade Streisand-effekten som vi pratade om.
0: Ja, det är lite bittert, du vet. Vi får bara gamla EAP-are efter oss. Det är lite fattigt egentligen.
2: Ja det är inte mycket att hänga i grön. Jag ska fundera på... Jag satt och funderade lite i sändningen på hur man skulle kunna bli förintelseförnekare. Men du har övertygat mig om att det inte funkar.
0: Nej, då spelar man dem i händerna. Det skulle inte funka i vilket fall som helst. Alltså, och nej...
2: Alltså jag är ju skam till säga, jag är ju hjärntvättad av den judiska världskonspirationen, att faktiskt tro på fred. Jag tror ju att det ägde rum en sån här massutrotning av judar och andra grupper också, som Vavrosuk påpekar. Så att jag skulle liksom behöva att någon först avhjärntvätta mig och programmera om mig så jag slutar. Så jag faktiskt börjar förneka förintelsen. Det skulle vara det största problemet. Men det skulle ändå inte hjälpa.
0: Nej.
2: Av uppmärksamhetsperspektiv. Ja. Grattis, nya tider och Vavrosuk. En av årtiondets verkligt episka PR-streaks. Det är lite, Sverigedemokraterna har haft liknande succé. Men nya tider är nästan de nya herrarna på täppan i det avseendet. Att få enormt mycket uppmärksamhet från SVT och mainstream medier.

0: Radio Bubbla.
1: Finlands flygvapen byter logotyp och tar bort det hakkors som kännetecknat organisationen sedan 1918, då svenske greven Erik von Rosen skänkte flygplan med blå svastika som bar hans personliga bomärke. Symbolen som sedermera fått politiska konnotationer ersätts av gyllene örn. Säg vad man vill om vårt broderfolk i öst. Men jag lyfter min hatt. Jag är väldigt imponerad av finnarna faktiskt. Jag har korset på finska flygvapnets symbol har givetvis funnits mycket längre än nazismen. Det har ingenting med nazism att göra. Därför att de har haft symbolen sedan 1918. Och jag tror att det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet tror jag tog A-korset som symbol 1920 eller något sånt där. Så det har ingenting att göra med nazism, att de hade den här symbolen. Men det har ju hänt ett och annat sedan 1918. 20-talet hände, 30-talet hände, sen hände 40-talet. Och under hela den här tiden så har liksom varje år som har gått sedan dess så har det finska flygvapnet haft all möjlighet i världen att byta symbol. Så bara att det blev inte jättebra med tanke på det som hände sen. Med vår stora hakkors som vi har på våra standard och våra symboler. Men år efter år så har de bestämt sig för att nej, det här är vår historia. De ska inte komma och liksom söla ner vår historiska symbol med nazism. Vi fortsätter med hakkorset, med svastikan som symbol. Och ja, vi har ju vår svastika på en blå bakgrund. Det är ju inte alls som den hitleristiska svastikan på röd bakgrund. Ja, det är inte första gången man får orsak att konstatera det, men finnarna, så vad hårda de är.
2: Ja, det är en väldigt lugn och tillbakalutad inställning. Och de har ju inte släppt hakkorset helt. Det ingår ju tydligen fortfarande i flygvapenakademin eller högskolans logga. Där har de kvar den.
1: Ja, de kanske gör en konsekvensuppdatering så småningom, men det är ganska tufft i alla fall.
2: Den är väldigt snygg alltså.
1: Ja, absolut. Ja, det är jättesnygg. Och det är som alla vet, men vi behöver inte förklara det då, det bubblar. Men hakkorset, svastikan, solkorset är ju en jättegammal symbol som har funnits i tror jag, alla indoeuropeiska kulturer sedan urtiden, i tusentals år. Inklusive så finns det en liknande symbol som användes av våra fornnordiska anfäder som jag tror kallas för filfot, som ser liknande ut. Och de här symbolerna, en tetraskelion eller en triskelion, sådana här flerbeningar finns från Indien till Irland överallt som de här symbolerna har funnits. Och orsaken då att finska flygvapnet har dem, det är ju då att Erik von Rosen, den svenska greven Erik von Rosen, donerade ett flygplan som var det andra flygplanet tror jag som det finska flygvapnet någonsin fick. Det var 1918 och då hade han målat en blå svastika på flygplanet för att det var hans bomärke, hans lite tursymbol som han använde på saker och ting. Och det de gjorde då, det var att han hade som en stor cirkel med en svastika i, och då målade de över det som var runt omkring i cirkeln, men de behöll svastikan. Och sen blev det så att de behöll det som sin symbol, en modifierad version av Erik von Rosens bomärke. Så det är också lite kul historia tycker jag.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 60 Minutes Australia släpper video som bekräftar att journalister blev attackerade i Rinkeby, tidigare ifrågasatt på grund av avsaknad av polisrapport och rapportering i Avpixlat. Och ja, det här är lite knepig historia, för vi har inte fått all information. Vi har varit olika versioner och de har lite stått mot varandra, och kruxet här antar jag är att 60 Minutes vill berätta sin historia i sitt program. De vill inte att allt det här nystas upp innan de har sänt sitt program. Och orsaken att vi nu har artikel om det på Bubbla är att 60 Minutes har släppt en trailer. Jag tror att det är på söndag som de ska sända sitt program.
2: Ja, det är det.
0: Och då kommer vi förmodligen få veta mycket mer. Eller så då kommer vi få veta hela 60 Minutes sida av historien. Det vi vet är att de var i Rinkeby på andra ställen i Stockholm för att undersöka den svenska invandringssituationen. Och det finns flera saker då som blivit kontroversiella. En sak är att de blev attackerade. Det är frågasätt som du attackerar. Nu har vi svart på vitt här att det är ganska grova saker. Man kan se på den här videofilmen, inklusive att de kastar saker och slår dem och kör över dem och såna här saker. Men ändå så var polisens kommentar till det här att det är väldigt svårt liksom att styrka den här intentionen med brottet och ja, de hittar ingenting där, tyckte de som något notala. Men det var också så att tv-teamet, de polisanmälde en av de här grejerna, att en kameraman fick foten överkörd, men de polisanmälde inte knytnävslagen. Ja, hur nu är det en enda rör det här. Men de ville heller inte polisanmäla. Och de var lite sådär, ja men de sprang därifrån och var väldigt glada att de hade fått häftiga bilder. Och lite skakade, men liksom, deras första tanke var inte att göra en polisanmälan. De skulle fortsätta göra ett reportage och så vidare. De här uppgifterna kommer från Jan Sjunnesson som är en typ som vissa som kanske känner till, som vi pratat om bland här i radion. Han är journalist, tror jag man får säga. Journalist, ja. Författare, skribent, debattör, som har en brokig politisk bakgrund, men numera så skriver han för Avpixlat. Och enligt uppgift då så var han en av dem som gjorde det här tv-teamets sällskap, som ledsagade dem i Rinkeby och kanske andra ställen och gav dem bakgrundsinformation och sånt där. Så han har berättat om den här situationen. Men samtidigt så har det här blivit kontroversiellt för att det blir Avpixlat. Folk kissar ju på sig om man börjar prata om Avpixlat. Mm. Och gud förbjuder att någon som skriver för Avpixlat används som källa i något sammanhang. Det där blir total syntaxerror och härdsmälta för svenska journalister. Så att när det här blev tydligt att man började rulla upp det här och utländska medier började rapportera med Avpixlat som källa, så gick svenska medier i taket. Och för det blev en sorts kognitiv dissonans att de nu var tvungna att skriva om en story för att utländska medier hade skrivit om den, för att Avpixlat hade skrivit om den. Så återigen sitter de där och det är Avpixlat som driver nyhetscykeln och alla andra bara följer med. Och de är så tiltade att de inte kan ha någon självständig linje här. De är väldigt reaktiva. Så där hände igen på ett extra starkt sätt. Därför att Avpixlat hade här fått liksom ett genomslag internationellt. Men det man gjorde då var att journalister, bland annat en journalist på SVT, ringde upp Channel 9 eller vad de heter i Australien och sa att den här Jan Sjunnesson, han är en riktig hemsk dödsnazist typ. Så honom får ni inte liksom aja baja om ni pratar med honom. Och så gick de ut med ett uttalande och sa så att men vi, det stämmer inte alls att han ledsagade oss runt Rinkeby, utan han var en av många personer som vi intervjuade i förbifarten och så vidare. Det finns mycket, mycket skumma saker som man är nyfiken på att se. Vad kommer de lyfta fram till reportage? Hur kommer de vinkla det? Kommer de ha med det här liksom, överfallet förmodligen? Kommer Jan Sjunnessons roll i hela klana? Jag ser i alla fall fram emot väldigt mycket att se det här avsnittet. Och jag tror att
2: det blir väldigt spännande.
0: Ja, det är en lågoddsare att det här kommer få enormt mycket uppmärksamhet i Sverige. Att det kommer vara, om de, jag tror nästan var och en har i sitt program, så kommer det här slå ner som en bomb. På söndag. Kanske framåt måndag. Nej, men på söndag bara. För att Australien ligger för oss i tidsrum. Mm. Så det här kommer dyka upp någon gång på dagen på söndag. Ja, väldigt spännande. 10-årige Max från Växjö hittar mynt från 1200-talet. Får personligt tack från landshövdingen och ersättning på 1000 kronor. Men tar nu strid mot myndigheterna då privata mynthandlare erbjudit honom 10 000-tals kronor för myntet. Ja, en sorglig men lärorik händelse när Max Holm hittade ett väldigt gammalt mynt. Konstigt nog hittade på gatan mitt inne i Växjö. På Storgatan står det. Men det visar, ja, det står det. Han hittade mitt på Storgatan i Växjö. Så att det var inte som att han var ute och grävde i någon åker och hittade myntet, utan det kanske var någon som hade tappat det liksom 10 minuter innan, vad vet jag. Det känns ju osannolikt att det skulle legat där i 800 år.
3: Ja, precis.
0: Ja. Jag kan ha fått någonting om bakfoten, men jag läser innantill från bildtexten här på SVT. Max Holm, 10 år, var
1: han var duktig. Han gjorde som man ska göra. Han lydde lagen. För han lämnade in det här myntet. Han behövde inte för sig själv. Han gick inte till sålde det till en privat samlare. Utan han kontaktade länsstyrelsen. Och lämnade in det här myntet. Och det som hände då det är att officiellt så kallade länsstyrelsen. Eller rättare sagt Riksantikvarieämbetet tror jag. Gör en värdering av föremålet som man hittat. Och sen betalar man ut en skälig ersättning. Men deras skälig ersättning då enligt uppgift då, baserat på värdering av internationella experter blev 1 000 kronor. Men samtidigt så har Max blivit erbjuden 10 000-tals kronor av diverse privata myntsamlare. Vilket utan vidare bevisar att de här 1 000 kronorna är en undervärdering, ett skambud, ett försök att lura Max på pengarna. Eftersom det är sagt att det ska vara en riktig värdering. Det är långt, långt under, storleksordning minst under marknadspris. Och Max och hans familj är upprörda. Max är väldigt ledsen och familjen är engagerad. Och nu så har man bestämt sig för att överklaga det här beslutet. Och det innebär att det kommer att behandlas av förvaltningsrätten i Stockholm. Och sen kommer en domare då ta ställning till det här. Den här artikeln avslutas med ett pratminus från Max mamma Sofie som säger: överklagan är helt för Max skull. Han ville det. Han kan inte förstå att man får mindre pengar när man följer lagen.
3: Men alltså jag tycker det är så här. Det är synd om Max, men samtidigt så tror jag att det är väldigt bra att han får den här lärdomen tidigt i livet. Att redan när man är 10 år drabbas av den stora insikten om att så fort du kommer över någonting värdefullt, håll det undan från staten. Och hittar du något så spring åt andra hållet om du ser statens representanter. Så Max, om du lyssnar, hoppas du vinner, men se det framför allt som något du alltid ska ha i bakhuvudet. Göm alla tillgångar från staten. Vare sig du jobbat ihop dem eller hittat dem.
1: Ja, det var precis det som var min tanke också när jag läste den här artikeln. Att det är nog ganska bra för Max. Därför att den läxa som han nu lärt sig och som han aldrig kommer glömma, garanterat aldrig kommer glömma. Den är ju värd absolut 10 000-tals kronor. Det är absolut värt 100 000 kronor för Max. Att han fått lära sig nu. Att det faktiskt inte är så att man får mer pengar när man följer lagen. Utan tvärtom är det så. Ja, man får mindre pengar när man följer lagen. När lagen är så perverterad som i Sverige.
3: Låt oss se. Han kanske ser det positivt. Så att han har lärt sig det här i 10-årsåldern. De flesta andra, eller inte flesta, men många lär sig det ju först när det är för sent att för dem att lära sig. När de är döda och Allmänna arvsfonden snor alla pengar av dem. Det är i varje skede av livet alltså så att är de ute efter det, våra pengar. Så att ju förr desto bättre man fattar det här. Nu fattar Max.
1: Ja. Stå på dig Max. Hoppas du vinner din överklagan. Men glöm aldrig läxan. Du har lärt dig.
0: Radio Bubbla.

0: En av fyra graviditeter i världen slutar med abort. 56 miljoner inducerade aborter genomförs årligen, enligt ny uppskattning från WHO. Jag blev ganska förvånad när jag såg den här siffran. Om någon hade bett mig gissa hur många graviditeter som avslutas med aborter, så hade jag gissat på en lägre siffra, en lägre andel än 25% globalt.
1: Ja, jag hade för en gång skulle inte haft en uppfattning.
0: Ja, dessutom så finns det några intressanta nedbrytningar här. Till exempel att antalet aborter har ökat väldigt mycket då. Från de jämför en 4-årsperiod med 20-års mellanrum och haft en ökning på drygt 10%. Men dessutom står det här att i Latinamerika så slutar en av tre graviditeter med abort. Alltså betydligt högre än världssnittet och högre än någon annan region. Och det är intressant i det övervägande katolska och ofta ganska religiösa och strikta Latinamerika, där det finns en hel del lagstiftning mot aborter. Och ändå är det så hög andel. Jag vet inte om det inkluderar olagliga aborter, men det är förmodligen, får man gissa då, en konsekvens av att preventivmedel, normala preventivmedel, andra preventivmedel, är ofta förbjudna, tabubelagda, svåra att få tag på. Så istället slutar det med aborter, kanske olagliga aborter, jag vet inte. Jag tyckte i alla fall det är ganska intressanta siffror, och det är intressant att de är så väldigt ojämnt fördelade över olika grupper. Så att i väst till exempel, i väst har man högre frekvenser, men de ökar, vilket förmodligen beror på att på invandring från Östeuropa, där aborter är ännu mer vanligt förekommande. Ja, väldigt, väldigt tråkiga siffror. Och när det ser ut på det här sättet så är det heller inte så konstigt att den europeiska befolkningen inte växer, till exempel. Och många andra befolkningar stagnerar. En del av pusslet kanske är att om man då inte ska gå under som demografisk grupp och bli ersatt av andra grupper som har högre fertilitet, så kanske det inte är så bra om en av fyra eller en av tre graviditeter avbryts.
1: Nej, det där är en intressant frågeställning. Alltså men det är också ett tecken på alltså den totala uppgivenheten och att man inte har några mål eller någonting här i livet. Där folk finns liksom bara till. Och under vissa socioekonomiska förhållanden och kulturer så innebär det att man sätter barn till världen hur som helst. Och i ett mellanläge så blir aborter vanliga. Och i det västerländska läget så blir fertiliteten och barnafödandet extremt låg. Därför att det är ett samhälle på nedgång och på väg mot upplösning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ta du rätta!
4: Ah, gräddans gott!
5: Ah, gräddans gott!
6: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
2: Radio Bubbla.
0: Minst 29 döda, 166 skadade efter två explosioner i en fotbollsstadion i Istanbul, 2 timmar efter match mellan Besiktas och Bursaspor. Ingen grupp har ännu tagit på sig attacken. Ja, ännu ett fasansfullt terrordåd i Turkiet. Det är oklart än så länge vem som har genomfört det här dådet. Det finns flera grupper som tidigare har bedrivit terror inom Turkiets gränser. På CNN Turk så säger man att mycket pekar på att det är PKK, kurdiska arbetarpartiet, som ligger bakom det här. Oavsett så är det en skrämmande situation. Va? Tusentals människor är på fotbollsmatch, på väg ut från fotbollsmatchen när folk kanske står i kö för att komma ut genom entrén och sådär. Så smäller det av 2 bomber. Och uppenbarligen många döda och skadade. Men för Radio Bubblas publik så låter ett av de här namnen väldigt bekanta. Kan man tänka sig, Boris, att det finns en djupare betydelse är att just det här laget har hamnat som måltavla?
1: Ja, det är ju vårt gamla anarkistiska favoritfotbollslag där nere. Så att, men det, jag har svårt att hantera tanken på att, ja, det är svårt att se att PKK skulle ha haft någon nytta av att bränna av den här bomben.
7: Ja, vi vet ju i alla fall att kurdiska grupper, oavsett om det är PKK eller inte, har genomfört terrordåd i Turkiet senaste åren.
1: Mm.
7: Själv har jag inte bra koll på PKK och alla grupperna. Är det fortfarande Öcalan som styr PKK?
1: Ja, alltså han är ju fortfarande deras ledare. Så att det är...
7: För han har ju lite grann bytt inställning. Ja. Han har ju blivit en sån här Murray Bookchin.
1: Ja, exakt.
7: Vänsteranarkistisk...
1: Ja.
7: Lite sån här eko-anarkism-variant. Lite sån här kommunitär variant.
1: Ja, små statsstater. Och han vill ju verkligen tillbaka till antiken. Så att... Men egentligen ska man inte spekulera vilka som har... bränt av bomb. Alltså vi kommer se, tyvärr se många, i och med att repressionen ökar i Turkiet, så kommer det att bli väldigt mycket mer terror. Det, så att sorgligt nog.
8: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.
9: Arkeologer i Egypten finner 5000 år gammal stad nära den förstes tempel i Abydos. Gravar, byggnader samt metall- och stenverktyg bland upptäckterna. Ja, det här är en utgrävning vid... Se till den första tempel i Abydos. Det är ett stort komplex av gravar som ligger där. Det är inte så långt ifrån Luxor vid Nilen. Och här har man nu hittat ett antal nya hus och gravar med 15 personer som att döma av efterlämningarna hade hög status i samhället där de bodde.
10: Det är en väldigt rolig upptäckt. Att det fortfarande finns sånt här är ganska intressant.
9: Ja, precis. Det finns mycket kvar att upptäcka förmodligen om historien.
10: Mm.
9: Och man undrar ju hur mycket vi kommer att få revidera av historieuppfattningen baserat på vad som upptäcks. Alltså, jag upphör aldrig att förundras över hur svårt det måste vara att arbeta i sådana här fält där alla slutsatser är helt beroende av vad man har lyckats få fram inom arkeologi och paleontologi. Plötsligt så hittar man ett nytt kranium någonstans och då får man helt rita om släktskapsträden.
10: Mm. Det... Måste vara svårt som helst.
11: Verkligen.
9: Ja. Sen undrar man ju också vad det här tillför för nya vetenskapsliga slutsatser. Länken som vi har kommer från BBC. Och där trycker man på att det är ett opportunt och lyckosamt tillfälle för Egypten att göra en arkeologisk upptäckt nu när man försöker få igång turistindustrin igen. Och de trycker också på att det här är en upptäckt som har gjorts av landets egna forskare. Och inte av någon utländsk forskargrupp.
10: Jajamän.
9: Så att man kan faktiskt fråga sig här, tycker jag, i vilken utsträckning det rör sig om ren vetenskap och vilken utsträckning det handlar om att använda vetenskapen för andra ändamål. Det kan vi inte veta så mycket om, utan mest spekulera.
10: Och om man nu har den statliga arkeologimyndigheten i ett land som Egypten, som kanske bygger sin industri ganska mycket på sånt här, kan man tänka sig att de har fler fynd, de sitter och gömmer lite lätt i väntan på nya turistutmaningar.
9: Ja, de vet säkert var de ska gräva. Jag föreställer mig att de här arkeologerna har en 20-årsplan framöver eller något sånt för de ställen där det är troligast att hitta saker. Jag blir också alldeles nostalgisk av den här nyheten och tänker tillbaka på ett inslag i vår kulturskatt som är Civilization 1 av Sid Meier, där man kunde spela just som sitter den första av Egypten, och en av de första sakerna man byggde var då ett tempel vars utseende i spelet är precis som templet i Luxor.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Fidel Castro död vid 90 års ålder var kommunistisk diktator i Kuba mellan 1959 och 2008. Jag bor i mitt Facebookflöde har varit fullt av människor som gråter och bekymrar sig över det här tragiska, den revolutionära hjälten Fidel Castro, som sorgligt har gått ur tiden. Jag antar att du också är bestört.
1: Nej, men jag är ganska nöjd och belåten att vi äntligen är av med honom faktiskt. Sen har jag ju själv oroat och beskärmat mig över att det på något sätt, diskussionen om Castro blir så förenklad så att man inte ser det riktigt obehagliga med den castristiska diktaturen på Kuba och vad som egentligen hände. Alltså, det finns så många siffror och anekdoter kring det hela, så att det är lätt för både de som av någon obegriplig anledning älskar Castro och som de som hatar honom att haka upp sig på de grejerna istället för att faktiskt försöka se det historiska flödet, och då blir det möjligen lite lättare att förutspå framtiden. Och när det gäller Castro så bör man ju komma ihåg att han faktiskt kom till, alltså, det finns, han har varit, Castro och hans gäng har varit oerhört duktiga på att skapa en revolutionär mytologi omkring sig själva. Det här 12 skäggiga män som överlever landstigningen från den här skutan Granma som de tog sig till Kuba på. 12 skäggiga män går upp i bergen och där startar de en upprorsrörelse och så vidare. Och till slut segrar de. En av de första viktiga punkter man ska komma ihåg är alltså att det fanns ett gigantiskt motstånd mot Batista-regimen i alla politiska kretsar. Det rörde sig från vänster till höger, fackföreningsrörelsen, företagare, studenter, bönder, till och med jordägare som hade snudd på livegna bönder. Alla var extremt trötta på den här regimen. Och de där 12 skäggiga männen hade inte överlevt utan ett konstant hjälp från den här väldigt breda folkliga rörelsen. Ett tecken på att det var en bred folklig rörelse var ju att bara 2 dagar efter att de hade rullat in i Havanna hålls ett massmöte, och det är 1 miljon människor som deltar i det massmötet. Och 1 miljon människor vid den tiden på Kuba är väldigt många, så stödet var brett och folkligt. Men det intressanta är att Castro började ganska omgående rensa ut folk som hade varit med honom från början i bergen. Först så ryker ju, och det intressanta, jag ska utveckla det här vidare, det intressanta att han alltid rensar ut så här riktiga krigare och militärer. Först ut åker Hubert Matos, som är en av de snudd på den högst rankade militären och för befäl över en stor del av styrkorna, revolutionära styrkorna på Kuba. Han skickar ett brev till Castro väldigt snart efter revolutionen och säger att situationen är otärlig, inte bara för mig utan för folket, att just nu sätts mängder av människor från kommunistpartiet in på ledande funktioner i samhället, även i krigsmakten, och det är för mig komplett obegripligt. Därför att, då ska man komma ihåg följande, att kommunistpartiet var den minst aktiva politiska kraften i upproret mot Batista. De satt på rumpan och höll sig väldigt stilla. Men efter revolutionen så ser ju Castro, och Castro var ju själv under tiden i bergen väldigt kritisk mot dem för att de var så passiva, men han ser ju efter revolutionen att det här är lydiga drängar och byråkrater, de har nytta av. Och resultatet av Hubert Matos protester är att han till slut åker i fängelse efter att han sagt upp sig för andra gången som militärbefälhavare, och blir sittande i fängelse i 20 år. Därefter så omkommer Hubert Matos andre man, Camilo Cienfuegos, som också har protesterat mot kommunisternas växande inflytande. Han dör i en mycket märklig flygplansolycka. Och så man ser ju att direkt från start, alltså, så är ju Fidel Castro totalt, han är inte intresserad av politik eller ideologi, han är intresserad av att, håller på att säga ungefär som Gustav Fridolin, att ta makten. och behålla den, och vilka krafter han lutar sig mot, det är komplett ointressant. Men det är viktigt att han och hans klan ska ha makten. Och det, sen har liksom folk, nu han håller sig vid makten extremt länge för att diktatorer brukar sällan hålla sig vid makten så här länge. Och det där har ju vänster menat bero på hans förankring, hans skicklighet och att kubanerna trots allt fick det bättre. Men jag vill nog peka på en sak som är, och så har man också hyllat Castro och Che Guevara för deras internationella solidaritet. Att de skickade trupper och folk härsan och tvärsan i världen för att stödja andra upprorsrörelser. Och då vill jag bara peka på följande, att idag när vi diskuterar IS-terroristerna så tar vi väldigt ofta upp deras mycket medvetna strategi, att när de är pressade då ser de alltid till att starta uppror någon annanstans i världen, i Afrika, i andra länder i Västasien och så vidare, eller att sprida terrorn till Europa, som i Paris och Tyskland. Det är en typisk IS-strategi, att är du hårt pressad kring Raqqa, starta terror på andra ställen, understöd andra terrorister, därför att då måste motståndaren sprida sina krafter. Och det är precis det här som Castro har ägnat sig åt under hela sin tid. När han känt sig hotad av USA, det har han gjort hela tiden, så har han alltid sett till att understödja upprorsrörelsen internationellt. Inte av ideologiska skäl, utan därför att det håller motståndaren upptagen. Det är bara att sitta själv i makten. Han har även understött totalt dödsdömda upprorsförsök bara för att det håller USA uppbundet. Och det här gjorde ju honom intressant för Sovjetunionen, som under hela kalla kriget befann sig i maktkamp. Man kunde alltid sätta in kubanska trupper som stödförband, och jävligt viktiga stödförband till sovjetiska framryckningar ute i världen. Och det såg ju alltid snyggare ut att skicka lite romantiska skäggiga kubaner med konstant cigarrökande att kriga i Angola, Mozambik, delar av Latinamerika, Etiopien ska vi inte glömma. Alltså man hade ju riktiga stora tunga stridsvagnsförband i de här tre afrikanska länderna. Man hade artilleridivisioner och så vidare. Och det gjorde ju också att vänstern älskar dem. Att sen resultatet av de kubanska insatserna blev att de så kallade befrielserörelserna segrade och att brutala diktaturer upprättades, det låtsas man liksom inte om. Men jag vill hoppa fram i tiden till 1989, och det här är en sak som då händer extremt intressanta saker på Kuba. Och det förvånar mig alltid att vare sig kritiker eller älskare av Castro låtsas om det som hände 1989. Därför att jag har nyss pratat om de här faktiskt gigantiska kubanska insatserna i Afrika. Våren 89 så återvände den som hela tiden har haft befälet över insatserna i Afrika, Anardo Ochoa, till Kuba och hedras som nationens stora hjälte. Får den finaste medalj som någon någonsin har fått på Kuba, direkt i Fidel Castros hand. Och sovjeterna har ju åratal öst beröm över Ochoa som en extremt skicklig militär, vilket han också var faktiskt. Han var faktiskt väldigt duktig, det visar resultaten i de där tre länderna, tyvärr. Och Ochoa utnämns också till befälhavare för stora delar av armén och krigsmakten på Kuba. Sen på hösten så arresteras han

0: till att han avrättas ihop med tre andra högt uppsatta militärer. Chefen för säkerhetstjänsten åker i fängelse, interneras på att få dödsstraffet omvandlat till en långvarigt fängelsestraff. Och det här är jätteintressant, för att då ska man å ena sidan tänka sig att okay, den högst uppsatta soldaten på Kuba ägnar sig åt handel med knark, elfenben och diamanter utan att Fidel Castro och Raúl Castro känner till detta, vilket väl är ganska otroligt. De hade väldigt nära band och dessutom så ingick hela tiden och så i Raúl Castros personliga stab. Så det är klart de hade kunskap om det här. Och då kan man fråga sig, varför låter man avrätta och så och tre andra höga militärer? Då ska vi komma ihåg att vi pratar om 1989. Det är alltså det år då Sovjetimperiet börjar rasa. Och det är också det år som det börjar bli väldigt tydligt hur Gorbachev drar i trådarna och faktiskt hur säkerhetstjänst drar i trådarna för att genomföra reformer även i sitt imperium, alltså ekonomiska reformer. Och både Ushua och de tre andra höga militärerna hade täta band. De hade slagits ihop med sovjetiska styrkor i Afrika och alla fyra var också, hade långvariga utbildningar på Frunze-akademin bakom sig. Och man kan lugnt utgå från att Castro här slår till, därför att han vet, och det här är en period då Kuba är extremt hårt ekonomiskt ansträngt, hårdare än vanligt faktiskt, men man vägrar genomföra ekonomiska reformer. Man kan lugnt utgå från att avrättningarna av Ochoa är helt enkelt för att stoppa en militärkupp understödd av reformvänliga sovjetiska krafter. Och som en parentes där, vänstern brukar ju väldigt ofta utmåla, säga så här om delar av vänstern, vi ska vara noga där, att det kommer ändå gå bra nu när Castro är död, för hans bror sitter ju vid rodret och hans bror är reformvänlig och en kompetent byråkrat. Och under den här krisen så var det så att man var till, för det var en kris där när Ochoa arresterades och Raúl blev plötsligt osynlig och det ryktades om att han var, hade drabbats av någon mystisk sjukdom. Folk som sen har lyckats ta sig till friheten och Miami har ju vittnat om vad som egentligen hände de där dagarna, och det är väldigt trovärdiga källor, därför att samtidigt som man låste in och därefter avrättade Ochoa så upplöste man också den kubanska arméns elitregemente som också hade, först avväpnade man dem och sen upplöste man dem och en del fängslades, och där var det väldigt mycket hyschis, som en del lyckades dock rymma. Och några av dem berättade att under den här upprörda perioden när Castro uppenbarligen fruktade statskupp så söp Raúl Castro ner sig något så sanslöst att han helt enkelt inte kunde fungera. Han kunde inte med en mild omskrivning kontrollera sina kroppsfunktioner ens längre. Och det var en långvarig historia, för att han hade alltid när det kom skarpa lägen på Kuba så går Raúl Castro in i ett monumentalt supande. Så att det där gör att jag paradoxalt nog är ganska hoppfull efter Castros död. Alltså, han var en skicklig maktspelare, det visar liksom alla hans tillslag internt i Kuba genom historien. Och att nu makten enbart vilar i en person som tar till flaskan när det blir kris, det gör att nog kubanerna kan se framtiden an med tillförsikt.
1: Fascinerande, vilken fantastisk genomgång, Boris. Superintressant. Det är mycket saker som jag inte alls känner till.
0: Nej, alltså år 89 i Kubas historia, det låtsas väl.

0: visste den inte om alltså, men där, och då ska man veta att de hade hyllat Ochoa jättemycket. Han var ju monumentalt stor i vänsterkretsar i just som hjälte från Afrika, och sen plötsligt landsförrädare, knarkrangare, kula huvudet, och det har bara försvunnit ur historien. Alltså han var större än Che Guevara vid den tiden på Kuba.
1: Det som du ofta inte pratas om så mycket när det gäller Kuba, det är hur det var i Kuba innan revolutionen. För Kuba har ju varit bott väldigt länge, och Havana med en fantastisk klassisk stad grundades i början av 1500-talet. Och man hade en ekonomisk boom där från 1600-talet och 1700-talet. Och vid den här perioden så var Havana den största och rikaste staden under vissa perioder i hela de amerikanska kontinenterna. Att Havana var en stor stad, större än New York, större än Boston, ett ekonomiskt centrum, ett fantastiskt ställe dit man åkte för att handla. Det var porten in till de amerikanska kontinenterna. Och det här fortsatte när Kuba blev självständigt i början av 1900-talet. Så blev det en lyxdestination. En rik stad Havana dit folk åkte för att roa sig, gå på kasinon och hotell och se fantastiska musikaler och vad det nu kunde vara för någonting. Och amerikaner åkte, hundratusentals amerikaner varje år åkte till det här paradisiska och väldigt kapitalistiska stället. Man hade en stora drag väldigt fri ekonomi. Ekonomin boomade. Man hade problem mot slutet av 40-50-talet med mer regleringar i ekonomin som saktade ner utvecklingen. Men när revolutionen inträffade på Kuba så var Kuba ett mycket rikt land. Det var rikare än stora jämförbara länder i Europa, som Spanien till exempel. Kuba var betydligt rikare, alltså BNP per capita, än vad Spanien var. Nu är ju förstås Kuba så fattigt att det knappt ens går att jämföra med Spanien till exempel. Men tänk om den här revolutionen inte hade hänt. Tänk om Kuba hade fått fortsätta på en liknande väg. Och det är det jag tänker, det kanske skulle kunna hända i framtiden. För Kuba har potential att vara ett oerhört rikt och framgångsrikt land. Ligger det så otroligt strategiskt till bredvid USA. Väldigt attraktiv destination för amerikaner att komma dit. Jag tror att Kuba hade kunnat vara sorts Nordamerikas Monaco eller något det hållet.
0: Ja, nej. Alltså en extremt viktig sak du pekar på och som jag definitivt missade. Det är ju Kuba för den så kallade revolutionen. Jag berörde väl det lite, därför att mytbildningen är ju ofta att det var utsvultna bönder och förtrampade människomassor som gjorde revolution. Och det var ju inte det, som jag sa, att det fanns ett enormt brett folkligt stöd även från företagare för att välta Batista-regimen. Och det beror ju på att det var ju sånt jäkla välutvecklat och faktiskt rikt samhälle. Att man ville liksom inte bli styrda av en korrumperad knäkt, vilket Batista var. Man ville ha bort korruptionen och det illa fungerande styret, och att det, för att kunna ta ett steg till. Tittar man på oppositionstidningarna från den tiden, jag har en fascinerande samling, så är det jätteglassiga magasin helt enkelt. Väldigt kommersiella. Och man ville ha någonting annat alltså, och inte bara var liksom Karibiens Monaco, utan det är ett fantastiskt handelsfolk också, kubanerna. De kunde mer ha bytt ett Singapore, föreställer jag mig. Och framförallt ett väldigt rikt jordbruksland. Alltså det är fruktansvärt att se hur ett bördigt land alltså inte längre kan producera mat så det föder sin befolkning. Och det är också en följd av Castro-regimens jordbrukspolitik, att man satsade på en enda jävla gröda i första hand, alltså sockerrören, för att skaffa sig pengar och sen kunna utveckla landet, och det gick ju åt helvete. Men som du säger, det är oerhört viktigt att komma ihåg att det man tog över och förstörde var ett mycket välmående land.
1: En av mina favoritkommentarer från den svenska tyckokratin kom från ordföranden för hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland. Det är Jenny Bengtsson, heter hon. Hon är känd från ETC bland annat, skriver och sådär. Hon hade en kommentar, ska se om jag kan hitta fram den. Castro dog idag. Stor sorg, stor man. På den positiva sidan är det snart 10-årsjubileum av Pinochets död. Och så är ju Thatcher död också.
0: Ja, men jävla idioter det finns.
1: Det är lite ja. Spännande perspektiv hur olika man kan se på de här sakerna. Jag vet inte exakt varför hon skrev det här om Pinochet, men det var ju en intressant sammanträffande att Castro råkade dö den 25 november på Augusto Pinochets födelsedag. Så det tyckte många var lite lustigt sammanträffande då. Kan det varit att gamle Augusto fick en födelsedagsönskning uppfylld av Gud i någon himmel eller vilken nivå han nu befinner sig på. Men det är en intressant jämförelse som görs rätt tiden nu mellan Castro och Pinochet. Jag kollar lite siffrorna och inte ens om jag tar de allra mest smickrande siffrorna som jag kan hitta för Castro. Så har han, även med de siffrorna, så har han dödat mer än 50% fler än Pinochet. Och då räknar man ändå inte in till exempel alla som dog medan de flydde från Kuba, som blev uppäten av hajar när de försökte simma till Florida och såna här saker. Och sen har vi förlåt Thatcher som inte dödade någon utan snarare är någon som vi tenderar att se som en hjältinna. Men det är ganska fascinerande reaktioner, och just om man tänker på det här med skillnaden mellan Kuba och Chile, för att det var inte precis samtidigt i tiden, men det var ändå samma epok, så hade man två olika typer av styren där. I Kuba så hade man en revolution, som du säger, både en folklig revolution som så småningom utvecklades i en mer kommunistisk riktning. Medan i Chile så hade man en statskupp där man revolterade mot en socialistisk, kan man säga, en demokratisk revolution. Och istället med tiden införde marknadsekonomi. Man satsade på frihandel, marknadsmekanismer. Och idag så ser man att Kuba har gått från att vara ett rikt, välmående, fantastiskt land till att vara ett utfattigt land som lever i en permanent katastrof. Medan Chile är ett rikt och välmående land idag.
0: Ja, och när man räknar dödsoffer, då får man faktiskt inte glömma bort det. Det brukar aldrig räknas in. De som dog i de militära kampanjerna i Afrika, därför att det är det kubanerna bekämpade i Afrika var förvisso på olika sätt onda krafter, men de lierar sig med minst lika onda krafter, och de afrikanska soldathopar de lierade sig med var ju kända för en brutal framfört dem också mot civilbefolkningen. Så att Castros ansvarighet för döda, den är i alla beräkningar alldeles för låg, därför att man glömmer bort vad han ställde till med på andra kontinenter.
1: Ja, kul att du fick en sån utförlig utläggning om Castro och Kuba. Den tackar dig för, Boris, och alla våra lyssnares vägnar, för jag tror att många tyckte det var riktigt intressant.
2: Radio Bubbla.
1: Peter Springare anmäls för dataintrång av polisen, nekar till misstankarna. Jag satte faktiskt morgonkaffet i halsen när jag såg den här nyheten. Alltså man kan tänka att det var illa nog när de öppnade en förundersökning om hets mot folkgrupp. Det var ganska magstarkt, och att man undrar, någon borde ha suttit och skämts på polismyndigheten. Herregud, polisanmäla en kollega för hets mot folkgrupp, för att han säger, ja, men inte särskilt kontroversiella saker egentligen. Alltså, la de ner förundersökningen, det var väl också förutsägbart. Men nu pågår en ny undersökning. Nu är han misstänkt för dataintrång. Och det man misstänker nu, det är att den här oerhört seniora och erkänt kompetenta polisen har gjort slagningar i polisens datasystem som han inte har rätt att göra.
0: Då vill jag bara påminna om att för tre program sedan så förutspådde vi just detta, när det sket sig för dem med hets mot folkgrupp. Att det sitter alltså nu folk säkert på Dan Eliassons uppdrag faktiskt och letar upp allt som man kan tänkas kasta mot och på Springare. Alltså snart kommer de att köra felparkeringsgrejer också och sådana saker. Det här visar liksom hur korrupt och obehaglig den svenska statsapparaten är. Sticker du ut alltså, då ger de sig inte förrän de har nitat dig. Och när det här anklagelsen faller upp, så kommer det att komma nya alltså. De samlar grejer på honom. Det är så det funkar.
1: Peter Springare själv verkar verkar ta det ganska lugnt i alla fall. Han säger att det här är väntat, de gräver vidare, de försöker hitta någonting som de kan hänföra till någonting, som de kan hänföra till någonting brottsligt. Och han tror precis som du, Boris, precis som du sa här veckan, att det sitter nog en resurs eller team och jobbar särskilt med det här.
0: Ja.
1: För att de misslyckades med att folkgrupp, nu försöker de med dataintrång. Och det blir kanske följetong, som du tror. Men springare säger också, det är ju så det fungerar inom polismyndigheten. Så han verkar synnerligen
0: luttrad. Men det är så det fungerar i alla myndigheter. Alltså det spelar ingen roll om du sitter i Försäkringskassan och kommer och säger att det här är bara skit vi håller på med. Då kommer de att försöka nita det.
1: Jag tittade in i den här Facebookgruppen, Stå upp för Peder Springare. Den hade 220 000 medlemmar och sånt där. Och dessutom var det väldigt mycket aktivitet. Alltså mycket inlägg som postades. Vissa inlägg får tusentals likes och så vidare. Det här är ju en mindre folkrörelse som uppstått kring Peder Springare. Det var något rykte häromdagen också om att Springare eventuellt funderar på att kandidera till riksdagen och sånt där. Det är svårt att tänka mig att det är sant. Jag har inte kollat upp det, men det var någon som skrev om det i den här gruppen i alla fall. Poängen är att det är en folkrörelse nu. Och det verkar närmast suicidalt av polisledningen att fortsätta gå efter Peder Springare. Göra honom till ännu mer till en martyr och en symbol.
0: Men eftersom det är torsdag och det är den dag då man ägnar sig åt att äta ärtsoppa och konspirationsteoretisera. Så att Facebookgruppen börjar bli en folkrörelse sedan ett tag, i stort mått av aktivitet, gör att jag tror att vi kan vara rätt säkra på att som en liten filial till kasta skit på springare gruppen som Elias har satt ihop, så finns det också en grupp sammansatt för att gå in och vara disruptiv i Peter, ett nytt ord jag lärt mig, i stödspringare gruppen. Alltså att vi kommer att se ett ökat antal inlägg där och personer som driver de mest rubbade rasistiska teser, skyller allt på bögar och romer och så vidare. Alltså på ett totalt obalanserat sätt för att liksom fålla in de som stöder Peder Springare i den typen, som en slags halvnazister ungefär. Och jag har en känsla av att det redan har börjat också.
1: Det skulle vara helt chockerande om det inte hänt, med tanke på att alla möjliga krafter har den typen av trollarméer. Och de skickas ut till mindre sammanhang än den här gruppen.
0: Precis.
1: Det är en stor grupp, de har garanterat dragit till sig de elementen. Och det finns massor med fake-konton, folk som är inte riktiga personer, folk som är bara professionella troll, eller har det som sin huvudsakliga fritidssysselsättning. Så definitivt finns det. Men jag tror att det är dumt att misslyckas alla sådana försök. Man ska vara bra hjärntvättad för att gå på någon sån grej som att men alla som är med i den här Peder Springare-gruppen är onda rasister, för att den och den har skrivit några inlägg. Det där är så genomskinligt. Det finns ingen som tror på det längre.
0: Nej, men vad vi kommer att se, tror jag, det är just det här att man försöker desarmera gruppen genom att säga att inte alla är rubbade nazister, dödsnazister, utan att det har blivit en samlingsplats för alla rubbade dödsnazister. Alltså och det blir illa nog.
1: Ja, de kommer säkert försöka. Precis som de går på Peder Springare kommer de gå på folk som intresserar sig för honom och stödjer honom. Jag tror inte de kommer att ha så mycket framgång.
0: Jo, i och med att de är skickliga så är de ju också skickliga på så sprickor och så vidare. Jag tror även goda krafter, och kommer säkert kunna ställa även goda krafter i den här folkrörelsen mot varandra. Och så sprängs den här gruppen och sen sprängs det en gång till. Jag är lite pessimistisk helt enkelt.
1: Folk som är i den här gruppen som inte är organiserade sedan tidigare, som inte har erfarenhet av informationskrig, de kommer ju oundvikligen dras med i båda riktningar i de här konflikterna. Så de kommer lägga, jag har redan sett några sådana trådar faktiskt, att man lägger mycket tid på att diskutera regler, vad får man posta om, vad får man inte posta om och så vidare. Och själva de diskussionerna uppstår, det är också en del av informationskriget.
0: Precis.
1: Som du förs i den här gruppen. Allt det där är distraktioner och det är bara skippa det. Jag har sett också att de som driver gruppen har lagt till ganska många moderatorer, de försöker hålla det städat och sånt där. Och det behöver man ju i en sån stor grupp med hundratals medlemmar. Men jag tror att den där gruppen kommer göra väldigt mycket nytta. Och de som har erfarenhet, de som vet hur de här sakerna funkar, kan ju med fördel gå in i den här gruppen och försöka upplysa folk. Och framförallt då att hjälpa folk att inte mata trollen. Och förstå hur man gör för att inte mata trollen. Jag skulle bara vilja göra en liten teknisk anmärkning. Det Peter Springer är misstänkt för här, det var ju så absurt om han anklagat om hets mot folkgrupp. För att vem som helst kunde bara läsa hans inlägg och se att det finns ingenting som på minsta lilla sätt ens vagt avlägset påminner om hets mot folkgrupp. Ens med den mest vidlyftiga tolkningen av den lagen. Och i det här fallet så verkar det vara ungefär lika absurt. Han säger att de misstänker honom för dataintrång för att han har gjort slagningar som han inte varit behörig att göra. Ja, om man har ett sånt här datorsystem som polismyndigheten har, där man har olika behörigheter, då ligger det i sakens natur att en enskild tjänsteman kan bara göra de slagningar som man själv är behörig att göra. Det är så alla de här systemen funkar. Det skulle förvåna mig oerhört mycket om det inte är så hos polisen också. Så att om det finns en sorts sökning som bara rikspolischefen själv kan göra, då är det bara hans användarkonto, hans inloggning som kan göra det. Om Peter Springare loggar in så kan inte han göra det. Och om Peter Springare kan göra sökningar som han inte är behörig att göra, så är det rimligen ett problem i datorsystemet. Med den som har konstruerat systemet eller den som administrerar systemet. Och för övrigt är det fullständigt barockt att en senior polisman inte är behörig att göra slagningar i systemet. Vad skulle det vara för någonting liksom som... Vi kanske får veta några detaljer vad han anklagas för. Men förmodligen är det bara nys, precis som förra gången. Lars Wildereng. Aftonbladet granskar gärna Sverigedemokraternas misogyna partikultur. Men mörkar när egen firad medarbetare utpekas som våldtäktsman. Uppenbart att det råder en våldtäktskultur inom Aftonbladet. Liksom inom hela mediasfären. En liten bomb har briserat i media Sverige. Jag tror att det var igår som, eller kan det vara till och med tidigare idag, som medieprofilen Cissi Wallin berättade på sitt Instagram-flöde att en berättelse som hon har berättat många gånger tidigare, varit välkänt, att hon en gång säger sig ha blivit drogad och våldtagen av en känd medieman. Hon har pratat om det här väldigt länge och Det har spekulerat, det har varit som en sorts offentlig hemlighet kan man säga, vem den här mediemannen var som hon säger drogade och våldtog henne. Nu så har hon bekräftat det som alla hela tiden har trott, nämligen att det var Fredrik Virtanen, Aftonbladet kolumnisten Fredrik Virtanen, som gjorde det här. Så det har blivit en del debatt kring det här. Och det ligger ju i tiden bara. Och orsaken att hon kommer ut just nu och berättar om det här är, som jag förstår det enligt henne själv på Instagram, Harvey Weinstein i USA. Jag tror inte vi har berört det här i Radio Bubbla än.
0: Nej.
1: Men just nu har det rustat upp en stor sexskandal i Hollywood med den framstående filmproducenten Harvey Weinstein och hans framfart. Han har exploaterat sin maktposition till att sexuellt utnyttja kvinnor. Inte bara en eller två gånger utan systematiskt i enormt stor skala under loppet av många årtionden. Och där är det en så välkänd sak att de till och med skojar om det ibland på komikerna på Oscarsgalan och sånt där. Drar dråpliga skämt om hur Harvey Weinstein tvingar folk att ha sex med honom. Skådespelerskor och sånt där. Så det är en stor skandal. Han har fått sparken från sitt eget bolag och det är väldigt mycket debatt i USA om hur Hollywood håller sina egna för ryggen och skyddar till exempel våldtäktsmän. Så att det här var då en impuls, och fick Cicelin en impuls att känna att ja, då måste jag också gå ut och berätta om det här som Fredrik Virtanen gjorde. Hon gjorde en polisanmälan 2011 av det här, men det ledde ingenting. De lade ner utredningen, som de ofta gör när de uppfattar att ord står mot ord. Och det här var flera år efter att den här incidenten ska ha ägt rum. Mm. Vi har en annan händelse i tiden som är en sorts skandal inom Sverigedemokraterna. där man har fått höra ett tag från olika håll att det händer massa konstiga saker av sexuell natur på SD-kansliet. Och det är sånt som man helst slår ur tankarna så fort som möjligt. Men nu har det kommit då, även där så är det en kvinna som då har sagt rakt ut och berättat vad som har hänt med henne. Och även där, det är väl lite som det har varit med Virta den tidigare, att hon har inte sagt namnet rakt ut, men ändå så vet alla på något sätt att det handlar om Linus Bylund, som jag tror har varit någon kommunikationschef och sånt där på Sverigedemokraterna. Så där har det varit en väldigt, väldigt stor sak, och Aftonbladet har varit pådrivande i att hänga ut Linus Bylund och andra Sverigedemokraterna, prata om våldtäktskulturen inom SD-partiet och så vidare. Men det är ganska tyst när det är deras egen firade kolonist Fredrik Virtanen som har drogat och våldtagit en kollega i mediebranschen.
0: Ja, och det här är, alltså ibland så tror jag att mainstream media är så dumma i huvudet, va? Så att det liknar ingenting. Alltså när den här grejen om Virtanen briserar, så ungefär en halvtimme efter att det har gått ut, så vet ju liksom väldigt många människor i Sverige detta. Och förväntar sig givetvis alltså att mainstream media kommer att hantera detta. Det är ju ändå en slags medieprofil, fast jag hatar ordet, som anklagar en mycket mer känd medieprofil. Det borde ge någon slags genklang. Men om man kollar på nätet, så det är sägs inte ett ord i mainstream media, utan de enda som behandlar det är ju de så kallade hatnätmagasinen och Fria Tider, Samhällsnytt, vad nu heter, och man får gå till Flashback och vissa bloggar, och Nordfront också, annars finns det inte. Och då kan man ju själv tänka sig vad en del människor kommer att tänka, att nej, men mainstream media ljuger om sådana, de skyddar sina egna, jag litar på Fria Tider istället. Och det är inte sådana jättekonstig reaktion egentligen. Och tittade man på Aftonbladet igår, det var på deras etta på nätet, så helt rubbat, inte ett ord om detta förstås, för han är ju deras gulleponke, men de har ett jätteblock mitt på sin hemsida sätta. Gissa om vad? Weinstein-affären. Varenda liten stalet som någon gång har passerat honom får kliva fram och berätta på Aftonbladets första sida. Och på undersidorna sen också. Det säger ganska mycket.
1: Ja, man hanterar det på väldigt, väldigt olika sätt. Tydligen så är det så. Jag är inte helt hundra, men jag tror att jag såg BBSen precis när vi satt igång här, att Aftonbladets chefredaktör har gått ut med någon typ av kommentar.
0: Aha.
1: Kring den här situationen. Och i ett nötskal så säger hon att vi måste vara väldigt försiktiga med att inte fälla omdömen och utsätta människor för svåra konsekvenser innan rättssystemet har gjort en utredning och sagt sitt. Och det föreligger en dom att någon är dömd för någonting. Innan de är dömda så ska man inte hänga ut dem. Så därför ska vi bara tysta ner det här nu. Alltså det var deras första drag i alla fall. Och det man behöver kanske inte ens påpeka, det är så självklart. Men dubbelstandarden här är extrem. Den är verkligen extrem, alltså. Därför att Aftonbladet i så många andra sammanhang, inklusive när det gäller sexuella trakasserier och sexuella övergrepp, så har de inga som helst betänkligheter att hänga ut folk som inte är dömda. Och vi har ju då till exempel Linus Bylund som ett lysande exempel. Så det var bara några dagar sedan. Harvey Weinstein, han är inte heller dömd för någonting. Och men listan kan göras väldigt, väldigt lång. Jag vet inte om det är någon som tror på de här äckliga människornas förklaringar längre.
0: Nej.
1: Att ena dagen så är det pressetik. Och man är liksom ett ondskefullt troll om man nämner någons namn. Andra dagen så ska det hängas ut hejvilt.
0: Men det är också intressant att titta på strukturerna här, alltså. Det är, vi har Weinstein-affären intressant därför att folk låtsas som om det är så att oj, det här är unikt liksom. Alltså Hollywoods historia är ju kantad den här typen av skandaler. Det filmmoguler, äldre manliga stjärnor eller äldre kvinnliga för den delen plockar åt sig av lammköttet av motsatt kön eller samma kön. Det hör till själva strukturen. Och du kan ju titta på samma, alltså samma strukturer gäller ju i media och kulturvärlden också. Och det intressanta tycker jag är att vi ser, väldigt ofta genererar Hollywood, svensk kulturvärld, svensk medievärld, vad som kallas för vänsteråsikt, men som inte är det, men det kallas för detta. Och det är ju lite fascinerande att just de här tre zonerna i samhället och världen också faktiskt, när man skrapar på ytan, visar upp den här typen av, alltså äldre mäns utnyttjande av yngre kvinnor, sexism, våldtäktsförsök, allt det där som den så kallade vänstern anklagar resten av samhället för är inbyggt, menar jag, i själva jävla strukturen i de här zonerna.
1: Mm. Vi har ju haft åtminstone en eller kanske två diskussioner tidigare i Radio Bubbla om just det här märkliga fenomenet att när man skrapar lite på ytan så visar det sig att det är de männen som skriker allra högst om vilka feminister de är. Det är de som bakom skålevägg är riktiga svin och behandlar kvinnor väldigt illa. Det finns ett tydligt sånt här samband som kan tyckas vara paradoxalt. Man kan gå runt och vara konfunderad och klia sig i skallen och undra hur det kan vara så här, såna här liksom, sådana paradoxer. Till exempel, vad konstigt att de som skriker i högan sky om antirasism i nästa andetag verkar förespråka väldigt rasistiska tillvägagångssätt. Till exempel att man ska skilja på människor baserat på deras ras eller hudfärg, och sen ska olika regler gälla för olika människor baserat på deras ras. Är inte det rasistiskt? Varför antirasisterna skriker om rasism? Och precis så här. Eller ett annat exempel som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla. Att vänstern som vill ha en stor stat och höga skatter och så vidare. De gapar hela tiden om att företagare är giriga. Och sen i nästa andetag så vill de få åt sig alla andras pengar för att finansiera sina favoritprojekt. Va? Och här måste man förstå, måste få upp ögonen för att det är inte ett sammanträffande. Det är inte att det råkar bli så att folk säger en sak och så gör de precis tvärtom. Utan det finns ett direkt samband mellan de här sakerna. Och jag minns att vi hade en ingående diskussion om det här.
0: Mm.
1: Jag satt och funderade på om vi nämnde Fredrik Virtanen vid namn den gången. Jag vill minnas i alla fall att jag tänkte på honom och den här situationen med Cissi Wallin. Medan vi hade det inslaget och pratade om det specifika då, uttalat feministiska män som i själva verket beter sig väldigt svinigt. Men oavsett, vi kanske inte behöver gå in på djupet där som redan har gjort en analys. Men enkelt uttryckt, det handlar ju om det som man med en psykologisk term kallar för projektion. I högre utsträckning. Det vill säga att man ser någonting i sig själv som man inte tycker om. Och sättet att hantera det och hantera sin kluvenhet inför att man kan se det i sig själv. Att man projicerar det på en annan person. Man säger att den här personen, och man säger till exempel att man känner inom sig att man känner en drift att behandla kvinnor illa, då kan man tänka, om man är Fredrik Virtanen, att fan, det är för att jag är man, för att jag har den här manliga impulsen. Det sker inte på det medvetna planet, men det här är liksom den psykologiska mekanismen. Att då inbillar han sig att det här är vad alla män går runt och tänker alltid, och sen blir han feminist och säger att män är svin och så vidare. I själva verket så är det bara, det är han som har ett svin och han kan inte konfrontera det. Och så här är det med alla de här sakerna. Projektion med en tjusig psykologisk term, med en mer vardaglig term som man lär sig när man är väldigt ung. Den som sa det, han var det.
0: Så sant. Låt oss hålla oss till de vardagliga termerna.
1: Jag kände ändå en viss hoppfullhet när jag såg den här uppdateringen från Cissi Wallin och folk börjar prata om det, att kanske skulle det kunna hända någonting nu. Vi får se hur det går för Fredrik Virtanen. Med lite tur får han löpa gatlopp, och så även hans kollegor som har hållit honom om ryggen. Till exempel hans förrätta chef Jan Helin. Det var när Jan Helin var chefredaktör på Aftonbladet som Cissi Wallin gjorde sin polisanmälan av Fredrik Virtanen. Så just då så var det praktsvinet Jan Helin som skyddade rikssvinet Fredrik Virtanen. Jag tror det är så självklart att hoppas på för mycket att Jan Helin skulle hängas ut för det här. Men kanske att Fredrik Virtanen, kanske att hans liv i offentligheten kan vara slut nu. Så vi slipper se honom. Och att han kan få väldigt svårt att försörja sig i framtiden. Det skulle vara väldigt bra. Om det då är omöjligt att sätta dem i fängelse eller något åt det hållet. För vi har ju haft några. Jag skulle bara vilja ge ett annat exempel som jag associerar till. Vi har redan pratat om Linus Bylund och Harvey Weinstein. Vi har också den här debaclet i förra veckan. När ett gäng såna här, jag vet inte vad jag ska kalla det för, kvinnor som är oerhört engagerade för flyktingar och flyktingars situation. De associeras tydligen med hashtag jag är här. Och de har också hashtag ta mig med och hashtag, jag vet inte. Men de är extremt positiva till flyktingar från Afghanistan och sånt där. Och de ska få stanna i Sverige och bli omhändertagna. Helst bli personligen omhändertagna av en av samma batik. Häxor. Och
0: nu sa i deras kretsar då,
1: i deras kretsar så har en viss sån här flykting fått väldigt hög status. Han har åkt runt och varit med nätverken och föreläst och så vidare. Men han har också blivit dömd för tämligen bestialiska sexövergrepp på en 14-årig flicka. Och när då domen faller och han gråter ut på sin Facebook om hur hemskt det är, att han har blivit dömd och att han är oskyldig och så vidare, så strömmar det in kärlek och stöd från de här kvinnorna som säkert ser sig själva som vänster, som feminister, som motståndare till liksom mäns sexuella våld mot kvinnor och allt sånt där. Men just det här fallet så ställer man sig entydigt på våldtäktsmannen, som är dömd. Han är dömd sexförbrytare som gett sig på, jag tror han gav sig på en 14-årig flicka på ett konfirmationsläger där den här muslimska killen uppehöll sig. Så, en riktigt sjuk historia, va? Men där slog det tillbaka snabbt. Alltså samma dag så blev det dels då, så tog den här våldtäktsmannen, han tog bort uppdateringar på sin Facebook. Så att också alla de här stödjande kommentarerna försvann. Och det var förmodligen därför han tog bort det. För att de insåg att det var väldigt problematiskt med allt det här stödet som han fick. Alla hans allierade riskerade få mycket problem där. Så tog han bort det. Och sen så gick det här Jag är här-nätverket ut och skrev som ett officiellt avståndstagande från dömda våldtäktsmän. Vilket eventuellt var kontroversiellt i deras kretsar, jag vet inte. Även inom vänstern så var det starka reaktioner. Och jag såg till exempel en Claes Gustafsson, en marxistisk sociolog från Lund. Han skrev en artikel i Dagens Arena om att nu gör vi precis det som Moderaterna gjorde när Anders Borg sprang runt och visade pitten för några månader sedan. Och då var alla bara så här, men stå på er Anders. Och liksom, alla slöt upp direkt, va, bredvid sin kille Anders Borg. Och nu plötsligt är det massa vänstermänniskor som gör så. Till och med inom vänstern. Nu är den här Claes Gustafsson en ovanligt vettig person för att ha såna åsikter. Men det blev ändå en del ramaskri även inom vänstern. Vad håller vi på med? Och därför tänker jag att Virtanen, han är ändå en väldigt, liksom, jag tror alla tycker att han är en väldigt äcklig och föraktlig person. Även om vissa kanske, till skillnad från mig, anser att han har försonande egenskaper. Men han skulle kunna vara en bra fokuspunkt för de människorna att statuera ett exempel. Och om inte annat, bara offra en av sina egna för att liksom två sina syndfulla kroppar med ett människooffer som primitiva människor alltid har gjort.
0: Ja, men det där är, alltså vi ska komma ihåg, vi pratade om det i förra programmet också, att då pratade om hur socialdemokratin trots allt är jävligt duktig på att aldrig offra någon av sina egna i verklig mening, inte ens Mona Sahlin faktiskt. Och man ska ju se mainstream media och svensk vänster och kulturvärlden som en blindtarm till socialdemokratin. Socialdemokratin är ändå staten, oavsett vilket parti som har regeringsmakten. Och det, alltså de offrar inte sina egna. De gör inte det. Inte om de gör den här typen av saker. Du kan bli offrad om du går ut och säger sånt som inte finns i senaste utgåvan av PK-manualen. Då ryker det. Men om du säger det som står i PK-manualen, då spelar det ingen roll vad du gör. De kommer inte att offra dig. Virtanen kommer inte att offras.
1: Jag hör vad du säger. Jag förstår att du förmodligen har rätt. Jag är för optimistisk här. Det finns ju också ett välkänt manus, en välkänd ritual liksom, för hur man tar sig igenom de här sakerna om man är en sån som Fredrik Virtanen. En sak som är väldigt, väldigt populär och dessutom är testad och uppenbarligen fungerar, det är att skylla på patriarkatet.
0: Ja.
1: Och kleta över sitt vidriga beteende på alla män. Som den vänsterpartisten, jag glömmer hans namn, det var en vänsterpartist som skrev en artikel om det, om hur han hade tafsat på tjejer och sånt där och beklagade sig då över att patriarkatet gjorde honom till en sexualförbrytare. Så han vänder då från att vara en person som behandlar kvinnor väldigt illa, så blir han istället en stor feminist som är liksom modig och vågar liksom avmaskera patriarkatet inifrån och såna här saker. Så tyvärr så finns det ju en etablerad gång för hur man kommer ur de här sakerna och blir ännu godare på gruppen.
0: Och det värsta av allt är att apparaten stärks. Och apparaten stärks av den, när de går igenom den här gången, och deras grepp över samhället stärks. Det är för att gången är så att jag kan tänka mig att Fredrik Virtanen står upp och säger att ni vet ju alla att jag är en god människa, för jag har skrivit fina saker om flyktingarna, Stefan Löfven. Men de patriarkala strukturerna är väldigt starka. De fick mig att försöka våldta Cissi Wallin. Och det här innebär, det har ökat min insikt om de patriarkala strukturerna, så därför kommer jag nu leda en reportage och kolonistgrupp på Aftonbladet som ska ta extra hård kamp mot de här strukturerna. För om till och med om en så fin kille som jag, Fredrik Virtanen, påverkas, tänk på vad det gör med andra då. Och det är väl därför Jan Helins nya fögderi så startar man ju den här serien om hur man ska plocka isär manligheten och hur män ska lära sig att ta mindre plats. Vi har en länk om det också.
1: Ja, så länge de får spela i sina egna spelregler så kommer de naturligtvis kunna finta bort alla såna här saker. Då och då kanske de gör ett bondoffer. Men det är förmodligen i alla de här fallen när någon faktiskt inte tas i försvar, så är det inte förmodligen andra skäl involverat. Det, till exempel eller Harvey Weinstein, de har skyddat honom i årtionden. Det var välkänt och han har fått total uppbackning och stöd. Det går rykten om att det finns andra orsaker till att han hängs ut nu. Det är inte det att det är ytterligare en anklagelse. För det är bara 1 av 1000 sådana anklagelser som gjorts över åren. Utan hans produktionsbolag har ekonomiska problem. De har svårt att få pengarna gå ihop. Och de har konflikter. Hans roll där som grundare blockerar nödvändiga. Ja, man behöver göra saker för att bygga om produktionsbolag. Och såna här grejer, va. Och då passar det bra att bli av med honom på det sättet. Och det, i praktiken så är det väl det hänger på. Om en sån som vet att den får sitta kvar eller inte. Om det är påpassligt för Aftonbladet att göra sig av med honom, eller om de fortfarande de låter dem hållas om det inte finns någon särskild orsak, det är en ekonomisk orsak till att de vill bli av med honom. Men det är därför vi inte får låta dem spela på sina egna spelregler. Det känns som att slå in öppna dörrar, men det är viktigt naturligtvis att man inte stödjer Aftonbladet ekonomiskt, att man inte, det finns inga skäl att läsa Aftonbladet överhuvudtaget, men jag ska inte heller sprida deras länkar. Och jag menar, jag tycker om det finns någon som faktiskt läser Aftonbladet, som går till Aftonbladet för att få information eller köper Aftonbladet och sådär, det är en person som är, ja, ska vi säga, osofistikerad, för att uttryckas väldigt milt. Och jag känner inte att jag behöver hymla med det. Man kan säga det rakt ut. Man behöver inte vara så extrem, men man kan kommentera, man kan rynka på näsan. Jag tycker i alla fall inte, jag tycker personligen inte att det bör vara socialt accepterat att läsa Aftonbladet, länket i Aftonbladet, betrakta det som en seriös nyhetskälla eller på något sätt bidra till att de upprätthåller eller förstärker sin ställning som en seriös källa eller vad man kallar det för. De är brottslingar. De är kriminella element inom den härskande klassen som är fiender till alla förnuftiga och rättänkande människor. Och de borde frysas ut och stämplas, och det gäller även alla som befattar sig med dem. Alla som jobbar på Aftonbladet, alla som köper Aftonbladet, vad det nu kan handla om. Och vi får aldrig acceptera den här diskursen, deras sätt att prata om till exempel sexuella övergrepp, utan hela tiden konfrontera dem med andra perspektiv. Och då tror jag inte de kommer inte kunna hålla på så här i längden. För det är nästan ingen som tycker att det är ett acceptabelt beteende, det de håller på med. Det är nästan ingen som tycker att den här typen av dubbelmoral är någonting annat än moraliskt förkastlig. Det är bara i deras lilla bubbla som man kan komma undan med såna här saker. Problemet är att deras bubbla har tagit över samhället, tagit över alla informationsflöden.
0: Mm.
1: Så att det ser ut för människor som att liksom halva befolkningen eller mer sitter och tycker som Fredrik Virtanen och Anders Lindberg om saker och ting. Men det är inte så. Det är bara att de har monopoliserat ett antal kommandohöjder. I själva verket så är de en försvinnande liten minoritet av befolkningen. Och om vi lyckas börja exponera det och om folk slutar agera som att de är representativa för mer än en liten spillra av befolkningen, då kommer det snabbt vara slut på deras möjligheter att kontrollera och manipulera människor med sin informationskrigföring. Och därför också kommer slut på den makt som de utövar andra människor, även i termer av sexuella övergrepp och våld, som Fredrik Virtanen gör.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Det har varit många intressanta domar på senaste i högsta domstolen i Förenta Staterna. Det är en lång, lång lista, jag tror inte jag har koll på allihopa, men jag får ge några exempel till att börja med. Ett fall som avgjordes häromdagen handlade om DACA, D-A-C-A, Deferred Action for Childhood Arrivals. Mål som formellt sett heter Department of Homeland Security versus Regents of the University of California. Ovanligt obskyr namn på fallet. Men det handlade om DACA-programmet som var någonting som skapades av Barack Obama och som handlar om att barn som kom till USA olagligt, olagliga invandrare, men som har växt upp i USA, de ska få ett särskilt ramverk som gör att de inte ska behöva olagliga invandrare. De ska få en väg in till att bli lagliga, få uppehållstillstånd, så småningom bli medborgare. Så en sorts gräddfil för barn som har kommit in olagligt i USA. Och det här DACA-programmet har upphävts av Donald Trump med en executive order. Han har sagt att du får nog med det här, vi har stängt ner. Och det är den linje som företräds då av Department of Homeland Security i det här rättsfallet, att de kan stänga ner det här baserat på Trumps executive order. Och där har domstolen sagt att det går inte. Det är inte konstitutionsenligt att göra på det sättet. Och det som är så spännande med det här fallet är att DACA skapades av Obama med en executive order. Alltså inte en normal lagstiftningsprocess. Så att Obama får skapa det här programmet med en ensidig executive president order. Jag vet inte om det är exakt en executive order. Det finns en annan term som användes, men det är samma sak. Det vill säga, han går inte via kongressen för att klubba igenom det. Så att Obama får göra det här. Och det är inte alls ett brott mot konstitutionen. Nej, nej, nej. Det är 100% konstitutionsenligt. Men när Trump vill använda samma typ av mekanism för att upphäva DACA och ta bort den, det är förbåtande. Det får man absolut inte. Ja. Det var ett intressant fall också som handlar om abortfrågan. Som heter June Medical Services versus Russell. Som är en rättsfall från Louisiana. Som handlar om en ny lag som man har instiftat i Louisiana. Som gör det lite knepigare att vara abortläkare. Så man har ställt ett krav som säger att om du är läkare som vill utföra aborter på din klinik, så måste det räcka inte om du har en så liten enskild klinik, utan du måste ha ett avtal med ett större sjukhus som garanterar att du har tillgång till mer avancerad medicinsk utrustning. Så det är till exempel då, alltså om någonting går fel under aborten, så att man måste kanske ha någon avancerad kirurgi eller sånt där för att rädda livet på patienten. Då måste abortläkaren se till att det finns något avtal och att det sjukhuset måste finnas inom en viss radie. Och då råkar det vara så då att om den här lagen gäller, så finns det tydligen en enda abortläkare i Louisiana som uppfyller det här kravet. Vilket då i praktiken säger då kritikerna att det är ett de facto förbud mot aborter i Louisiana. Så där sa högsta domstolen att den här lagen är inte förenlig med konstitutionen och måste rivas upp. Allt är intressant med högsta domstolen. De har väldigt mycket makt, så som USA fungerar. De kan, till exempel då, att de kan riva upp lagar. Och det är alltid det här spännande politiska spelet. Om det är liberala eller konservativa som dominerar. Därför att domsluten går ofta längs politiska skiljelinjer. Och det är nu i Trump-eran. Trump har tillsatt två domare på högsta domstolen, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh. Och det är 9 domare allt som allt. Jag säger det för de som kanske inte är så här superpolitiknördar och håller koll på amerikanska högsta domstolen. Det finns 9 ledamöter, och av dem brukar man betrakta 4 stycken som vänsterdomare och 4 stycken som högerdomare. Så vänstern på högsta domstolen, det är Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor och Elena Kagan. Och högern är Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh. Och i mitten sitter John Roberts, som är ordförande och har utslagsrösten om det är lika röstetal i övrigt i domstolen. Och John Roberts, han är tillsatt av George W. Bush när det begav sig. Så han räknas officiellt som en konservativ domare. Han räknas som en sorts, han är republikanskt tillsatt. Men i fall efter fall efter fall efter fall så har han röstat med vänstern. Han har röstat med Ginsburg och Sotomayor och Kagan och gänget. Och båda de här fallen som jag nämnde tidigare, de är exempel på det. Alltså i DACA fallet och abortfallet i Louisiana, så hade man 4-4, vänstern mot högern, och John Roberts avgjorde i båda fallen, och han avgjorde då till fördel för vänsterlinjen. Så det är en, åtminstone politiknördar som jag följer här och tycker att det är väldigt spännande. Vad tycker du, Boris? Tycker du att det fokuseras för mycket på det här som högsta domstolen som politiskt organ, eller är det faktiskt en viktig politisk arena?
0: Nej, men det är ju en viktig politisk arena, alltså. Det är dock inte den enda. Det var bra att du drog en räcka fall där, därför att det brukar ju bara vara, alltså egentligen så i det offentliga samtalet överhuvudtaget, oavsett land, så egentligen det enda man pratar om, det är ju liksom utnämningarna. Och så ett och annat fall, men det är väldigt lite. Det är just tillsättandet av domare som är den stora diskussionsämnet i media varje gång det ska till någon ny. Och sen blir det ju faktiskt oftast ganska tyst däremellan, vilket är jätteunderligt, för det är sen arbetet börjar. Och läser man de gånger man går in och läser, eller jag går in och läser domslut, så blir jag ganska fascinerad över faktiskt skärpan och stringensen i skrivningarna och faktiskt det goda språket. Det är man blir imponerad. Det är liksom inga trötta juristbyråkratsjälar som sitter där. De kan verkligen formulera sig och tänka, även om man inte alltid är överens med dem. Ja. Så det är god läsning faktiskt.
1: Det är världens mest intressanta och läsvärda myndighetsdokument. Vi ska prata om några fler specifika fall som har varit väldigt mycket på tapeten på senaste. Jag tänkte att vi ska börja med att säga någonting i alla fall om det här med Trumps finansiella information. Det här behöver jag en extra kopp te för. Jag ska prata om allt det här. Två stycken mål har behandlats parallellt av högsta domstolen som har att göra med Donald Trump och hans pengar. De heter Trump versus Vance och Trump versus Mazars. Och de liknar varandra, har behandlats parallellt då. Men det första fallet, Trump-Vance. Vance är en åklagare i New York som bedriver en process mot Donald Trump som har att göra med betalningar som han ska ha gjort till två kvinnor som sägs ha haft affärer med honom. Och han har betalat dem för att de inte ska prata om de här affärerna. Och det är dels en kvinna som heter Karen McDougal och en person som heter Stormy Daniels, som det har pratats ganska mycket om över åren. Jag tror vi har nämnt Stormy Daniels i Radio Bubbla också. Och då finns det en idé om att Trump skulle ha gjort de här utbetalningarna till de här kvinnorna på ett otillåtet sätt. Att det skulle ha varit någon skatteoegentlighet, eller att det skulle vara... Det har funnits en... Jag vet inte om det är exakt det som Cyrus Vance, åklagaren, driver i det här fallet. Men det har funnits en teori om att de här betalningarna till Stormy Daniels och den andra kvinnan är att betrakta som kampanjutgifter för att Trump har gjort det för att skydda sin politiska karriär. Men han har inte registrerat dem som kampanjutgifter enligt de lagarna som reglerar kampanjfinansiering. Så att han eventuellt då anser man brutit mot kampanjfinansieringslagarna. Och kravet då från åklagaren är att Trump ska lämna över information om sina finanser, hur mycket skatt han har betalat, till en så kallad grand jury i New York. Och då har Trump sagt att nej, det tänker jag inte göra. Trumps jurister har sagt att vi har fått en subpoena, ett krav på att överlämna information, men vi är immuna mot subpoena för att vi är presidenten. Presidenten kan inte tvingas av åklagare att lämna ut information på det här sättet. Och det här då, när konflikten har gått inom instanserna, ända upp till domstolen. Och här säger också domstolen, med beslutssiffrorna 7-2, så dömer man till Vance fördel. Trump förlorar, Vance vinner. Och bland de som har röstat för åklagaren mot Trump ingår Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh, de två domare som är tillsatta av Trump och var konservativa också. Så det här väckte en uppståndelse och det pratas om att Trump förlorade, nu måste han avslöja sina finanser och så vidare. Det har slagits upp stort i medierna världen över. Men sen har man liksom satt i halsen och kommit på, vänta nu, det kanske inte är fullt lika julafton som vi hade trott. Därför att det man har sagt är att man underkänner Trumps juristers argumentation. Man säger att nej, det är inte så att presidenten är immun mot subpoena. Det är helt fel. Men det man har sagt är sen inte att Trump måste lämna ut sina dokument med omedelbar verkan. Man har sagt att det här ska tillbaka till den lägre instansen. Tillbaka till den lägre instansen får behandla igen utifrån de här riktlinjerna som vi är nu. Men i praktiken så innebär det alltså att det går tillbaka till en annan instans. Det kommer dra sig långbänk igen. Och dessutom då, om dokumenten öppnas upp, om de levereras till the grand jury, så kommer de vara sekretessbelagda. Kommer inte bli offentliga handlingar. Och det är åtminstone inte regelmässigt så att den typen av dokument brukar läcka från grand jury förhandlingar. Men oavsett, det här är så mycket frågan. Det finns ingen chans att det här händer innan valet. De kommer absolut inte hinna göra den här processen innan valet. Så att i praktiken så innebär att det här flyttas fram till en punkt i tiden då det inte längre kommer ha någon politisk relevans. Så att det ser ut som att Trump har tekniskt sett förlorat. Men i praktiken ser det ett utfall som är bra för honom. På grund av det han säger att det ska återföras till en annan domstol. Och sen med andra fallet som heter Trump v. Mazars. Som handlar om att representanthuset har begärt tillgång

0: direkt hade gått till pressen och allting hade offentliggjorts. Så det kommer inte hända. Och vad handlar det här om egentligen? Man försöker hitta någonting smuts på Trump i hans finanser. Att han inte har betalat skatt, han har nolltaxerat med en massa smarta kryphål och sånt där, eller att han har stora skulder till utländska banker, någon rysk bank som har lånat ut 1 miljard och sånt. Men det egentligen handlar om, det är förmodligen någonting annat, nämligen att man hoppas upptäcka att Trump inte är så rik som man påstår sig vara. Rika jackpotten, det skulle vara om man lyckas belägga att han inte är miljardär, att han har kallat sig för billionär utan att faktiskt vara billionär. Och det, jag tror att det är exakt det som allt det här handlar om. Mm. Att man vill innan valet kunna förödmjuka Trump i medierna genom att säga att han är inte miljardär. Och givet att de inte kommer kunna göra det, så är det här. Trump har klagat jättemycket. Han har varit jättearg. Han har gormat på Twitter om att det är så orättvist att de gör det mot dem. Men i praktiken, jag tror det är kanske fint att han skriver så på Twitter. Därför att i praktiken så vann han därför.
1: Du har nog rätt i att det är deras mål. Och oavsett vad så är det viktiga för dem att det rör sig upp en massa damm om detta. Så att de åtminstone i de egna leden och potentiella väljarna kan få folk att tänka att det är något fel med alltihopa. Ja, men ett apspel.
0: Vi ska prata också om det fall som jag tycker är det mest intressanta. För att det är inte bara de här politiska grejerna fram och tillbaka. Alltså abortfrågan som är så uttjatad och den är väldigt politiserad och allt det där i USA. Väldigt förutsägbart hur folk kommer rösta. Och det här med Trump som bara liksom hatar den orangea gubben och allt det där, va. Och det intressanta fallet då, det är Oklahoma-fallet som vi kanske kan kalla det för. Det formella namnet är McGirt v. Oklahoma. Det är alltså delstaten Oklahoma mot en man som heter Jimsy McGirt. Och även kring det här fallet då så pågår en ganska överdriven rapportering som är värd att nysta lite i och kanske nyansera lite grann. Och det man säger då, om man karikerar lite grann hur medierna rapporterar, så säger de: högsta domstolen har beslutat att halva Oklahoma inte tillhör Oklahoma. Det är indianerna som äger Oklahoma. Så att nu är indianerna som äger allting och kan kasta ut amerikanerna, och nu är det kaos. Nu är det kaos för att högsta domstolen har slagit sönder staten Oklahoma. Det är inte riktigt det som har hänt. Det är något av en överdrift om man säger så. Men det är ändå, det är en väldigt intressant situation. Jag ska försöka sammanfatta, du kan den här historiska bakgrunden mycket bättre. Men jag försöker ge liksom ett skelett till beskrivning och sen så kan du fylla i sen. Hela USAs historia har präglats av konflikter mellan ursprungsbefolkningen som bodde där innan europeiska kolonisatörer kom och kolonisatörerna. Och det har ju ända sedan liksom 1600-talet har det varit konflikter, det har varit många olika krig mellan kolonisatörer och indianer. Och på början av 1800-talet, på 1830-talet, så gjorde man en manöver som ibland brukar beskrivas som Trail of Tears. Och det som hände då var att de europeiska kolonisatörerna, de började etablera sig mer och mer i östra USA, södra USA, södern som man skulle säga nu. I områden där det bodde indianstammar sedan tidigare. Och för att då lösa det problemet och minska konflikterna, så bestämde man från amerikanernas sida att man skulle flytta på indianerna. Indianerna fick vara kvar, de fick ha sina stammar, men inte här. Inte i de här områdena i liksom Alabama och Florida och vilka delstater nu var. Utan vi ger dem nya områden i en annan del av USA som inte är lika tätt befolkat. Och indianerna då, de gick med på det. Formellt sett då så gick de med på att frivilligt flytta på sig. Givetvis så hade de inte så mycket i val. Och de hade ju givetvis hellre varit kvar på sina ursprungliga marker. Men de fick då ett stort område som ligger då i man kan säga östra halvan av Oklahoma och då delar av Arkansas som ligger på andra sidan gränsen öster om Oklahoma. Och ett antal olika stammar som heter saker som Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Seminole och Muscogee fick flytta. Och de gjorde då långa vandringar som kallas för Trail of Tears, för att det var ofta väldigt hårda strapatser. Det var många, det handlade om tiotusentals människor, kanske jag tror mellan 50 000 och 100 000 personer. Men det var många som längs vägen blev sjuka och dog och så vidare. Som var i dåligt skick när de kom fram. Men sen var liksom, dealen som man hade med USA var att man skulle få de här reservaten, indianreservaten. Och de har i olika former så har de funnits sedan dess. Med med särskilda

0: områden där indianerna har en särskild ställning, där man har en egen jurisdiktion. Och en dag så finns det särskilda indianer, tribala, som man säger, tribal police, stampoliser och stamdomstolar. Och de här domstolarna är inte, man kan säga att de är underställda federalstaten, men de är inte underställda delstaten. Så att i vissa juridiska avseenden så är de jämbördiga med en stat som Oklahoma, men under federalstaten. Och bara kort då, vad själva fallet handlar om. Det handlar om en man som heter James C. McGirt, som är en sexbrottsling, en dömd sexbrottsling, som begick någon typ av pedofilbrott eller något sex med mindreårig brott på 90-talet. Och blev dömd till livstidsfängelse, tror jag. Men han har hävdat i rätt process då att han kan inte dömas av staten Oklahoma. Därför att han är indian och han begick det här brottet på indiansk mark. Vilket innebär att den rätt som har jurisdiktion här är inte Oklahoma-domstolen utan stamdomstolen. Som jag tror är Creek-stammen. Och då har frågan varit då, begick han det här brottet på indiansk mark? Och då har högsta domstolen svarat ja. Det gjorde han. Därför att enligt vår juridiska bedömning så är fortfarande östra halvan av Oklahoma är fortfarande ett indianreservat. Så att om en indian begår ett brott inom det här området och det inte är ett federalt brott, då är det inte Oklahoma-domstolen som har jurisdiktion utan stamdomstolen. Ja, det är lite det som är. Det finns många intressanta grejer att dra i här. Boris, lyckades jag någorlunda åt det Trail of Tears, vad som hände på 1830-talet?
1: Ja, men det var en väldigt bra beskrivning. Och det är ju sällsynt stökigt att förstå vad som hände sedan. Och jag tycker liksom att domen i Högsta domstolen har ju en väldigt bra historieskrivning. Men den petar ju inte riktigt i, eller så är det jag som är för trög för att förstå konsekvenserna av den. För att även om indianerna fick har ett territorium, man tar ju upp det i domen att det har gjorts väldigt lömska försök av delstaten att minska indianernas kontroll väldigt tidigt när man började införa systemet att istället för att stammen kollektivt hade ett avgränsat territorium i Oklahoma så delar man upp det hela i jordlotter som tillför individer. Och de där kunde man ju sälja och köpa, och det innebar ju att efterhand så kom ju de tidigare homogena indianstamsområdena att luckras upp därför att vita köpte det. Och vad det, och idag finns det ju få områden som är så att säga indianområden. Det är för att mycket har köpts och sålts hur lagarna ska, vad som ska gälla egentligen. Som jag tolkar när domen, så innebär det att så att säga indianerna bestämmer över ett område oavsett om en jordlott eller flera ägs till exempel av en icke-indian. Mm. Och i så fall så är det ju så att då har det ändå ganska stort hänt. Som en lustig parentes i historien vill jag påminna om att en indianstam i Oklahoma en gång i tiden per capita var jordens rikaste människor. Mm-hmm. Osage-stammen. Därför att de stackarna fördrevs från Kansas, eller man flyttade dem från Kansas därför att de var väldigt förföljda av de vita som ville åt deras mark, och så sa man: kom till Oklahoma, där ska ni få en jättefin bit mark. Och den var fin, och de hade jakträtten, men fanns mycket buffel. Men sen sköt ju de vita av all buffel, och det såg ganska kört ut för Osage-stammen. De var så utmattade, så de orkade inte delta ens i det sista stora indianupproret ihop med Kiowas och Comancherna, utan och sådana där, vi orkar inte. Men så hittade man ju olja på deras mark. Och det gjorde ju att de blev faktiskt varje Osage-indian som då hade en jordlott inom sitt territorium hade också oljerättigheter. Och de var ju fruktansvärt rika. Vilket då fick de följden att det kom dit en massa vita lycksökare, gifte sig med indianskor och mördade dem. Man talade om de så kallade Osage-oljemorden. Man tror att några hundra människor dog på det här sättet. Bara för att vita skulle komma över oljerättigheterna. Och man ser faktiskt, man brukar ofta tro att FBI stora genombrott kom genom att de jagade upp Dillinger och Capone och sådana. Men det var faktiskt med att de tog över utredandet av det här och satte dit folk. De ledande i de här komplotterna för att ta indianernas oljerättigheter. Man kan se det som liksom den publika födelsen av FBI och att den federala regeringen går in och tar kommandot. Man kan i sammanhanget också nämna att just Osage-indianerna som jag är lite fixerad vid, de vann för några år sedan ett stort mål mot den federala regeringen och inrikesdepartementet. Som fick slanta upp, tror jag, 400 miljoner dollar som man hade undanhållit dem i och med att det är den federala staten som hanterar kontrakten med oljebolagen. Och man har tydligen, rått uttryckt, försnillat åtminstone 400 miljoner dollar. Så de har det bra.
0: Ja, alltså som jag förstår resonemanget i den här domen. Så är liksom det centrala juridiska problemet där, det har just att göra med vad som händer på federalstatsnivå och vad som händer på delstatsnivå. För det har ju skett den här gradvisa eroderingen av indianernas ställning i de här reservaten. Som jag för övrigt tycker att vi kan försöka fördjupa oss i lite ytterligare. Men det är gradvis under loppet av nästan 200 år då. Så har det hänt olika saker som gjort att man i praktiken har tagit från indianerna sin självständighet. Eller de har inte lyckats försvara den heller. Och jag tror att det intensifierades väl särskilt mycket när man till exempel hittade olja på vissa områden och sånt där.
1: Mm.
0: Och många av de här sakerna hände på ungefär 100 år efter att reservaten inrättades, alltså början av 1900-talet. Men det högsta domstolen säger här, det Neil Gorsuch skriver i sin motivering av domen, det är att det är delstaten Oklahoma som i hög utsträckning har försökt göra det här. Och säkert andra delstater också. Men en delstat kan omöjligen ha den jurisdiktionen att till exempel att begränsa ett indianreservat. Därför att indianreservatet har skapats av federalstaten. Och det är federalstaten som har ingått ett avtal med indianstammarna. Vilket innebär att stammen och staten i det här avseendet är, de vill säga, likvärdiga inför federalstaten. Och det skulle vara som ett uppenbart avsteg från rättssäkerhet om en delstat kunde på det sättet konfiskera från en entitet som ska vara en jämbördig jurisdiktion. Så att Gorsuch säger, det går att inskränka indianernas makt. Det går att definiera om indianreservaten och så vidare. Men det är bara federalstaten, det är bara kongressen som kan göra det. Så jag tror att ett av hans budskap är att jag förstår att ni vill göra det här, men ni måste göra det på rätt sätt. Ni kan liksom inte smyga in det och ni kan inte liksom pytsa ut i delstaterna, utan om ni vill expropriera indianerna så måste kongressen göra det officiellt och explicit. Så att han har en del sådana formuleringar som det känns nästan lite som att han säger liksom, gör ert jobb i kongressen. Om du nu vill göra det här. Men det är det som jag tycker är så intressant också. För att det är därför jag tycker det här är så mycket mer intressant än det här med Donald Trumps skattedeklaration och allt. För att det är en principfråga som handlar om maktdelning mellan staten och stammen. Och stammen vann. Och det måste man rimligen se som väldigt positivt. Givet att det innebär ett steg i rätt riktning. Om man tänker sig att man som libertarian vill ha decentralisering.
1: Ja,
0: att man vill ha juridisk pluralism, det vill säga att det finns polycentrisk rätt som vi pratar om ibland. Så att det finns parallella rättssystem som existerar sida vid sida på samma territorium. Och det är någonting det är värt att påpeka. Det här är någonting som kritiker av libertarianismen, framförallt kritiker av den så kallade anarkokapitalismen, de hävdar ofta att det här är omöjligt. Det är bevis för att libertarianismen är en orealistisk idé. Därför att på ett visst territorium så måste man alltid ha en entitet, en stat som har monopol på våldsutövning och rättsskipning. Man kan inte ha två rättssystem som överlappar varandra geografiskt. Det här är en sån här dogm som ofta, alltså ibland är det bara till och med triumfatoriskt. Haha, du är anarkist, fattar du inte att två jurisdiktioner aldrig kan överlappa varandra? Men här har vi det. Här har vi det i öppen dager, ett livslevande exempel på när det här händer. Du har den amerikanska rättsordningen och du har den indianska rättsordningen. Och vilken domstol som ditt brott tas upp i, det beror på din etniska tillhörighet. Dels på geografin, men det beror på om du är amerikansk, går du till amerikansk domstol. Och om du är indian så går du till indiansk domstol. Och om man kan ha sån uppdelning, då kan man precis lika gärna uppdelning som säger att du är kund hos Folksam. Det innebär att du kommer gå till Folksam-domstolen. Du är kund till Securitas. Så att du kommer gå i Securitas-domstolen. Så här har vi den anarkokapitalistiska modellen demonstrerad, även om det är med lite andra termer och så vidare. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det här är väldigt principiellt intressant.
1: Men också faktiskt för att det finns ett moraliska utsagor i synen på avtal och vikten av dem i det här domstolsutslaget. För att jag tolkar inte så mycket som att de säger att ni får gå en annan väg, utan att det är verkligen smäll på fingrarna och att det är faktiskt en sympatisk uppräkning av brott som har begåtts mot ingångna avtal. För vi ska komma ihåg att väldigt många av de stammar som befinner sig i Oklahoma idag som har fördrivits, innan de kom dit så hade de avtal med den federala staten. Och där det stod att ni besitter det här området av Kansas eller det här området av Wyoming för evinnerliga tider. Alltså det uttrycks så. Den här plätten får ni av oss. Och sen kör man i alla fall iväg dem. Och det man säger, det man gör här är ungefär en gränsdragning. Alltså att nu har vi ett avtal med dem. Den här gången ska vi hålla det. Så de får ju rätt hårt med smäll på fingrarna i utslaget. Och dessutom den här sista örfilen som Oklahoma får, där de jämrar sig över att om nu indianerna får rätt så blir det ju så besvärligt och kostsamt. Och det är liksom HD bara svarar att ja, det är mycket möjligt. Vi tror inte att det blir så besvärligt, men om det blir det så får man väl ta den kostnaden. Ett avtal är ett avtal. Det är en väldigt sympatisk hållning.
0: Och det går ju tillbaka då på, det finns väl olika bevekelsegrunder eventuellt inom högsta domstolen, men vad det gäller Neil Gorsuch som har skrivit motiveringen, alltså han är en textualist som vars idé liksom är att tolka saker och ting väldigt bokstavligt, att inte se konstitutionen som ett levande dokument och såna här saker, utan en mer stringent principiell syn på saker. Och det blir ganska pigga, intressanta tagningar faktiskt, inklusive saker som man kan tycka eventuellt slår lite oväntat, för att man ofta så tänker man att det är demokraterna som står på indianernas sida, republikanerna står på de onda kolonisatörernas sida, vill jag etiskt. men det är lite pikant på något sätt. Men alltså, det är intressant att de har den situationen i USA, och det här kommer ju eventuellt leda till att man återaktualiserar de här frågorna. Alltså i Oklahoma så blir det nu möjligt för jag vet inte hur många, men åtminstone ett försvarligt antal dömda brottslingar kan nu eventuellt överklaga sina domar och få dem ogiltigt förklarade för att istället bli dömda i stamdomstol, vilket är ganska intressant. Men det finns ju också många fler delstater där man har liknande situationer, och gissningsvis så kan det komma fler rättsfall. Och nu finns det då ett prejudikat i form av den här domen som gör att det kan bli en kedjeffekt som gör att indianernas ställning stärks i USA. Vilket återigen, jag har svårt att se det som någonting annat än positivt. Både från ett principiellt perspektiv och bara praktiskt vad som händer i USA. Sen kan man ju säga det också, men det kanske ni har sett i kommentaret. Har indianerna förvaltat sin självständighet väl? Har de använt de möjligheterna som de fick när de fick avtalen, reservaten och så vidare? Och ja, det är en fråga som besvarar sig själv. Att det har de naturligtvis inte gjort. Här och där så har de byggt ett kasino. Så har de ett skattefritt kasino och kan tjäna lite pengar och ha en liksom skum verksamhet kring det där. Men i allt väsentligt så har det inte blivit någonting av de här indiannationerna. Utan de har hela tiden bara de har blivit svagare och svagare. Och de har absorberats av det omgivande euroamerikanska samhället. Och dessutom drabbats av liksom speciella typer av problem. De är väldigt nedgångna och mycket problem med missbruk och sådana här saker. Så att det har ju blivit ändå en flopp för indianerna. Och även för USA som helhet. För det är inte bra för någon att man har dysfunktionella samhällen som existerar sida vid sida med ja, det relativt sett mer välordnade samhället. Men hur ska man se på det, Boris? Varför har det inte funkat den här modellen där indianerna får sköta sig själva och leva på ett mer indianskt sätt? Och så där? För att jag överdriver inte när jag säger att det har misslyckats helt och hållet.
1: Nej, men reservaten är ju inte en muntersyn, inte ens den välmående reservaten.
0: Inte ens de här Sars-indianerna eller vad du kallar dem för?
1: Och Sars-indianerna? Nej, det är... Ja, men man kan säga så här, lite... Alltså, de beter sig egentligen som folk i tredje världen som fått ett bra avtal med för utvinning av sina råvaror. Och Sars-indianerna, en sostam förresten, i Oklahoma... De har stora fina hus och två rejäla bilar och lever på intäkter de flesta. Och Seminole-indianerna i Florida till exempel, det är samma sak där. De har mycket tjänstefolk från som är illegala latinamerikaner och sådär. Men och har sina kasinon och investerar lite i olika företag. Men de gör ju ingenting produktivt av pengarna. Men man ska också komma ihåg alltså att även om det faktiskt är så att jag tycker att det är misär på indianreservaten, så även de som har lite mer pengar, det är lite bakvatten i bästa fall, alkoholiserat bakvatten, så är det ändå en minoritet av de som räknas som ursprungsbefolkning och indianer som bor i reservaten. Merpart är väl en tredjedel av de 2,5-3 miljonerna som bor på reservat. Resten är ju liksom vad det verkar integrerad i det amerikanska samhället. Så att det är ett både och där.
0: Hur stavar man till? Jag hoppades att du sa Sars-indianerna. Sars-indianerna och sen deras kusinstam Sars-2-indianerna.
1: Ja, just det.
0: Men
1: och coronastammen.
0: Hur stavar man till det namnet?
1: O-S-A-G-E. Osage.
0: Mm. Ja, men bra. Så kan vi googla det. Alla vi, inklusive jag själv, som är... Ja, det finns ju... Jag tycker en intressant jämförelse som dyker upp mitt huvud. För att det är inte så att det är hopplöst att ha en nation i nationen. I USA så finns det ju några väldigt lyckade exempel på sådana grupper. En som jag nämnde vid namn tidigare i den här sändningen, som man kan se lite grann på det sättet, är ju mormonerna i Utah, som har sin egen stat i Utah. Man kan säga sin egen rättsordning, givetvis en religiös ordning, men de har ett annorlunda samhälle som drivs enligt liksom mormonska attityder och så vidare. Och mormonerna är ju en av de absolut mest framgångsrika grupperna som finns i USA. Jättebra för dem ekonomiskt. Det går bra för dem att de har jättehög befolkningstillväxt, de expanderar till andra delstater, de gör massa bra saker. Och jag menar, visst, de får lite gliringar då och då, man skojar om något sånt där, men alla gillar ju mormonerna. Alla vet ju att mormoner är good guys och alla rättänkande människor tycker att de är väldigt, de har kanske lite konstiga religiösa idéer, men de är väldigt bra liksom. Och jag har också sett undersökningar som visar att mormoner har väldigt hög intelligens. Så att om du bryter ner IQ-undersökningar i USA på specifika undergrupper, så ser man att mormoner är de mest intelligenta gruppen. Så de har lika hög genomsnittlig IQ som askenasiska judar, såna här Einstein-judar.
1: Men om man räknar bort Mitt Romney, så måste de bli ännu högre.
0: då fördubblas IQ:n.
1: Ja, antagligen. Han drar ner det där.
0: Ja, nej, men, nej, men så, det är ett exempel. Ett annat exempel, det är vår absoluta favoritgrupp av alla, nämligen Amish. Och där tycker jag man kan göra en mycket tydligare parallell till indianerna. Jämför Cherokee med Amish. Det är inte så smickrande jämförelse för Cherokeerna, men ja, vi har pratat om Amish, de har inte så länge sedan pratat om dem sist i Radio Bubbla. Men det är ju en väldigt, väldigt framgångsrik grupp, trots att då de har valt bort nästan hela den moderna världen. De använder inte modern teknologi och de lever enligt väldigt gammaldags regler. De talar liksom så här, ett eget märkligt språk. De lever ganska liksom isolationistiskt. Och de har väldigt annorlunda attityd, till exempel att de inte befattar sig överhuvudtaget med staten. Så de har inga reservat. De har klarat sig väldigt bra utan reservat, men om de fick ett reservat så skulle de liksom tacka nej. För att de vill inte ha några regleringar till deras fördel, de vill inte ha några bidrag från staten. Apropå någonting som vi pratade om i förra radiobubbla, Amish har fattat det här. De säger liksom att även om vi erbjuds pengar så säger vi nej, för att vi får inte göra oss beroende av det omgivande angloamerikanska samhället. Så att, men skulle man kunna tänka sig en sorts parallell verklighet där indianerna hade varit mer självständiga och mer isolationistiska och gått mer som en sorts Amish väg och på så sätt kunna ha bevarat och utvecklat sin särart?
1: Ja, men det tror jag. Men det, jag tror att det blir så här också att i och med att 2/3 så att säga har dragit från reservaten, så de som är kvar är de som uttrycker, alltså som inte har energin och skapar kraften. De som har det valde så att säga den lätta vägen och gick in i det amerikanska samhället och liksom jobbar och lever som vem som helst där. Och det är lättare för Amish och mormonerna som har en väldigt stark tro. Indianstammarna har ju inte haft den stora anden funkade väl inte riktigt så, och de religiösa praktikerna funkade helt enkelt inte riktigt lika sammanhållande för att bygga upp någonting. Och mormonerna och Amish har ju liksom en produktionskultur helt enkelt, som inte på samma sätt ja, alltså tittar man på New Mexico och stammarna där på reservatet, så har de ju faktiskt upprätthållit sina gamla traditioner av framstående fruktodlare och så vidare. Vad jag förstått är det ganska välmående i en del stamreservat där, så att vissa har nog klarat det.
0: Det är lite det här som jag var ute efter. Alltså vad är skillnaderna? Och det kan givetvis finnas biologiska skillnader, kanske skillnader i IQ och andra personlighetsdrag. Jag har inte faktiskt någon koll på alltså hur indianerna presterar i sådana psykometriska sammanhang. Men samtidigt, jag menar visst, Amish-folket, de är väldigt liksom intelligenta och kunniga och duktiga på det de gör givetvis. Men det är kanske inte någonting som man skulle tänka liksom att man måste ha en superhög IQ för att hålla ett Amish-samhälle igång. Jag vill verkligen inte nedvärdera det de gör, säga att det är liksom superenkelt att göra det. Det är det verkligen inte. De gör väldigt mycket supersmarta smarta saker. Men det är liksom inte vad du skulle tänka på som en utpräglad liksom så här hög IQ-grej. Även om jag skulle tro att de har högre IQ-snitt än andra amerikaner. Men mina tankar går till att det kanske snarare handlar om en sorts social teknologi som de använder sig av. Precis som du säger, alltså Amish har ju sitt trosystem, sitt tankesystem. Mormonerna har mormonismen. Båda de här kan man väl tänka på som, ja, men som alltså någon typ av liksom moderna kristna protestantiska strömningar. Även om de är båda är speciella. Liksom. Men indianerna, de har inte haft den typen av social teknologi. För att man, även om det finns andra biologiska skillnader, så tror inte jag att de är så stora att det var liksom omöjligt för indianerna att ha fungerande samhällen. För de hade någon typ av samhällen innan. Och de fanns på den här kontinenten i hundratals år, i tusentals år och så vidare. Men sen bara kollapsade de. Och det är intressant tycker jag att tänka på vilka kulturella faktorer som eventuellt hade kunnat rädda dem.
1: Ja, det är det. Jag ska inte redogöra för några udda teorier, ja.
0: Men låt oss återkomma till det vid tillfälle.
1: Ja.
0: Det är ganska intressant ämne. Jag är väldigt, väldigt okunnig om indianerna. Jag skulle inte kunna prata sammanhängande 5 minuter om deras religion till exempel. Och de hade för föreställningar och det påverkade samhällen. Det är en kunskapslucka som jag kanske borde åtgärda.
1: Ja, de hade inte mycket till religion. Men det som är intressant är ju deras brukande av jordens tillgångar och jakt och så vidare. Det finns ju en oerhörd romantisering av hur bra de var på saker och ting. Vissa stammar var ju duktiga och vissa var ju naturskövlar, alltså så att Greta Thunberg skulle gråta.
0: Du menar att de inte var superekologiska och levde i perfekt harmoni med naturen och aldrig tog mer från naturen än de kunde sätta.
1: Nej, men alltså rätt många stammar hade ju noll koll på, de förstod ju inte vad de gjorde ens när de odlade saker och ting. De var inte smarta nog, om man säger så, att ta in vad omgivningen erbjöd och hade och vad man skulle göra. Så att man kan nog benämna dem som skövlare. Hade de fått vara där fritt så hade nog naturen haft svårt att återhämta sig. Vissa bra undantag fanns, men de var ju minoriteter, alltså de stammarna.
0: Men här har vi en potentiell ledtråd då, tänker jag, att indianerna hade en sorts, de hade ett ekonomiskt system som var förknippat med vissa, alltså ytterst blir nästan vissa metafysiska premisser som följer av det. Om vi ska tänka lite så här marxistiskt, historiematerialistiskt. På grund av att de lever som jägare och samlare, att de går ut i naturen och bara liksom hämtar det de vill ha. De hämtar kött från djur som de nedlägger, men som de inte föder upp själva, utan som bara finns där. De springer runt på prärien och de tar så mycket de behöver. Och de har mer sånt, ja, du säger skövlarbeteende. Mm. Man kan också säga att för dem, i deras ekonomiska modell, så var resurser någonting som bara fanns. Någonting som skapades, ja, av en sorts magisk yttre kraft. Naturen erbjöd de här sakerna. Och det är bara att gå ut och hämta om du vill ha. Vilket är väldigt liknande. Man kan tänka, skulle jag tänka då, som en sorts modern vänsterattityd, att pengar till exempel är någonting som bara finns i samhället och flyter runt. Det har inget att göra med att det är vissa människor som skapar resurserna. Utan det finns pengar, och behövs det mer pengar till något projekt, det är bara att ta pengarna från någon som har pengar. Så det är den typen av tänkande, att man kanske att man lever i ett sådant naturligt överflöd, ett sådant abundanstänkande. Ja. Medan Amish, de har en helt annan modell, därför att de är helt och hållet beroende av sitt eget jordbruk. Att de måste säsong för säsong, så måste de hushålla, beräkna. Om de ska skörda någonting så måste de så. Och de måste liksom, de måste alltid göra de här kalkylerna och tänka framåt. Och ha impulskontroll, och ingenting är gratis. Så där har liksom två väldigt olika ekonomiska modeller som eventuellt leder till väldigt olika typer av tänkande.
1: Ja visst, du får ju alltså, har du ett folk som levt i flera tusen år under förflyttning, så att säga. Tar det här liksom, den rika hovan som den stora andan gett i slut, då flyttar man på sig bara. I värsta fall får man fördriva indianstammen bredvid. Och alltså man är ju präglad av detta. Tar det slut, flyttar vi. Och så blir man plötsligt instängd på ett territorium. Och det är ett gigantiskt kulturellt språng, alltså. Men Amish och mormoner, de strävar ju efter att, jag menar, mormonerna tar sig tvärs genom hela USA bara för att få en egen plätt som de ska liksom göra någonting av. Och samma sak med Amish.
0: Mm.
1: Men indianerna är kodade på ett annat sätt, helt enkelt.
0: Det är en sorts territoriell mentalitet som har konkurrerat ut den äldre tribala,
1: ja,
0: preterritoriella mentaliteten. Det är mycket intressant. Regeringen tillskjuter 1,5 miljarder kronor för att rädda kulturen. Staten åtar sig att köpa mer konst från svenska konstnärer och bidrag till kulturskolan fördubblas. Kulturminister Amanda Lind vill stimulera coronasäkra arrangemang. Finansminister Per Bolund passar på att meddela att regeringen inte accepterar att kulturen slås ut på knockout. Lovar dagens insatser har betydelse för förekomst av fritt och levande kulturliv efter pandemin. Sveriges regering har lagt den största kulturbudgeten som någonsin har presenterats, enligt, enligt finansminister Per Bolund. Oh. Och det här sker då i coronaviruspandemins kölvatten som har slagit oerhört hårt mot Sverige och världens kulturarbetare. Alla konst eller arrangemang av olika slag, om det är konstutställningar eller konserter, teaterföreställningar och så vidare, är i hög utsträckning inställda, därför att det är förbjudet att samlas mer än ett visst antal personer på en viss plats och så vidare, och även om det är tillåtet så är folk så ängsliga av sig att de ändå inte törs och så vidare. Så att kulturen går på, till och med i Sverige, som inte har gått totalt bananas med nedstängningar och så vidare, så har man ändå en del regler och en del kulturella normer som gör att kulturen går på knäna. Och givetvis så ska staten gå in och rädda kulturen. Och det är enormt mycket pengar, det är 1,5 miljarder. Men det är mycket mer sammanlagt. Det är totalt 3,4 miljarder var en siffra som nämndes i den här artikeln. Och det är 0,5 miljard som redan har delats ut tidigare i år. Och sen tror jag att det är 1,5 miljarder för det innevarande året ytterligare. Och om man räknar ihop det som ska delas ut nästa år också, så tror jag att det blir 3,4 miljarder. Som sagt, den största kulturbudget som någonsin har presenterats. Pengarna ska gå till regionernas kulturverksamhet, de statliga museerna, det statliga bidraget till kulturskolan. Jag har faktiskt ingen aning om vad kulturskolan är för någonting. Det skrivs med litet k, så jag antar att det är någon typ av institution med kulturskolor. Jag har ingen aning om vad det är faktiskt. Och givetvis så ska man ha mer pengar för inköp av konst. Man stödjer konstnärer genom att staten och kommuner och så vidare ska köpa mer konst. En företeelse som jag pratat lite om ganska nyligen i Radiobubbla. Ja, du bor ju som har ett stort intresse för kultur. Jag antar att du drar en lättnadens suck nu när du vet att Amanda Lind och Per Bolund ska rädda kulturen.
1: Ja, men jag ska skicka ett blommogram till Amanda och Per och tacka dem för att de har räddat oss och skönheten i landet. Alltså det enda det kommer att göra det är liksom att få att de som ser sig som kulturarbetare i någon form liksom har råd med lite mera blodpudding ungefär på bordet, eller en extra bira på karmen. Alltså människor i gemen, tror jag, alltså läser man kultursidorna i Sverige så inser man liksom att de har det knapert nu liksom, oavsett vilken form av kultur de ägnar sig åt, kulturarbetarna. Massor av event inställda och folk kan inte gå på utställningar och så vidare. Men man hör, det intressanta är ju att alltså folk i allmänhet tror jag inte funderar inte speciellt mycket på detta. Därför att kulturen betyder inte någonting det som kallas kultur i Sverige idag betyder inte så mycket för folk i allmänhet. Det är både bra och dåligt. Det är bra att människor inte är så jätteberörda av det ofta ganska dåliga som produceras, vad det än gäller. Men det är samtidigt väldigt sorgligt att kulturproduktionen på alla områden i Sverige nu är så dålig, har gjort att folk väldigt mycket har vant sig av med att läsa bra böcker och så vidare. Så någonting som är väldigt viktigt, de kan inte längre skilja på vad som är vackert och fult när det gäller allt möjligt. Någonting som faktiskt konst och konstnärlig utformning och utsmyckning i vardagen och formgivning har hjälpt folk med förr i tiden. Folk hade så att säga, i alla samhällsskikt hade man en bättre känsla för form. Något som utplånat av väldigt många orsaker. Så den här 1,5 miljarden extra, det kommer bara innebära att paradoxalt nog att klyftan vidgas. De här får lite mer uthållighet, kan producera lite mer kultur som inte betyder någonting för någon. Svalget vidgas liksom än mer mellan producerad kultur och folks vardagliga tillvaro. Det sjukaste av allt, det är ju det här att vi ska skotta in mera pengar så att de offentliga institutionerna kan köpa mera konst. Det vet väl alla att magasinsbyggnaderna på på landstingen till exempel är ju fyllda med konst. De har ju procentuella avsättningar av sin budget. De köper tavlor, små statyer och annat för som man sen bara stuvar undan i lager, vilket gör att det försvinner ju värdefull konst där också som ingen efterfrågar. Folk tar hem den och hänger upp den hemma, vilket jag nästan kan förstå. Men det är ju bara uppehållande andning av ett skikt. De är viktiga, de här som propagandister. Man vill ha deras röster, och det har man nu köpt för 1,5 miljard, så att de röstar på S, MP eller V, och det är det som är meningen. Ja,
0: alltså jag kan ju absolut se, man säger, det grundläggande övergripande problemet är att man har de här huvudlösa nedstängningarna, restriktionerna som kommer med pandemin, och om det finns någonting, om staten vill göra någonting för att hjälpa människor i allmänhet, så är det att försöka bryta paniken, sätta stopp för de här sakerna. Där är inte svenska politiker sämst i klassen, men skulle givetvis kunna göra mer för att försöka bringa lite sans till situationen. Men givet hur det nu är, och det är inte bara enbart drivet av politiker, så hamnar ju konstnärer av olika slag i en väldigt svår situation. Jag personligen är, ja, vi har ju alla våra liksom selektiva intressen. Jag är personligen inte särskilt intresserad av scenkonst eller bildkonst till exempel, men jag är mycket intresserad av musik, och jag följer också en hel del samtida musiker ganska nära över internet och så vidare, och jag hör ju från dem att det är, ja, fruktansvärt svåra tider. Det är intressant nog, så är det så att just de musiker som jag följer, de har inte så mycket problem, därför att det är de som finns på internet, det är de som har YouTube-kanaler och sånt där. Men det de säger ofta, och det är alla musiker som jag följer, säger i princip samma sak, att alla mina kollegor, alla som jag känner, går på knäna nu. De har det så väldigt tufft där, för att alla konserter är inställda, alla turnéer är inställda. Man kan inte få gig längre på liksom, om det är krogar eller att spela musik på ett bröllop. Hela den här marknaden är helt utraderad. Så att, och så säger de så här, ja, jag klarar mig någorlunda för att jag har min YouTube-kanal och jag har min Patreon. Jag får in pengar på den vägen. Men alla andra som inte är på YouTube, de går i konkurs nu. Och det är väldigt sorgligt, för att jag vill gärna att ska finnas musiker som ska kunna leva på att göra musik och så vidare. Jag känner verkligen med de personerna, och jag förbannar den kinesiska staten som satt igång hela hysterin, och alla västerländska politiker som köpte det här med hull och hår och fortsatte med hysterin och så vidare. Men problemet är att den svenska staten, nu ska jag slå in en öppen dörr här, men att den svenska staten går in och räddar kulturen och ger miljarder, då är det så att 100% av dem som får del av de pengarna är sådana fake-konstnärer som jag väldigt gärna skulle vilja se drivna i konkurs. De ska bli ruinerade, de ska bli liksom, gärna liksom hemlösa och utkastade som straff för sina brott mot mänskligheten som deras icke-konst är. Så att det enda man gör i det här fallet, man räddar ingen kultur alls, utan det man gör, det är bara att man accelererar den utträngningseffekten som man redan har jobbat så hårt på i många årtionden. Det vill säga, där all fri konst, all riktig konst blir kvävd av den här bombmattan av statliga pengar och statligt finansierad fake-konst som tränger ut allt det. Det är extremt svårt att vara en fri konstnär som ska konkurrera med alla de här pengarna. Och nu blir det ännu mycket svårare, för att om staten mångdubblar sitt stöd till kulturen, så innebär det att de mångdubblar sitt stöd till de regimlojala fake-konstnärerna. Så det enda som händer är givetvis, jag vet att det är självklart, alla som lyssnar förstår det här, men det enda som händer är att politikerna återigen de exploaterar krisen för att roffa åt sig mer makt och förfördela sina konkurrenter. Ett intressant detalj förresten som jag såg i den här artikeln, jag pratade med Ines ganska långt ner, där man pratade då med Amanda Lind, som jag tror är Sveriges kulturminister. Ska se om jag hittar citatet där. Här. I stödet till enskilda kulturskapare behöver man titta mer på de ekonomiska behoven snarare än att behöva påvisa faktiskt inkomstbortfall. Är inte det en intressant formulering? Man skulle kunna tänka sig att om man haft ett inkomstbortfall ska man kompenseras för det, om man ska liksom neutralisera effekterna av pandemin. Men hon säger så här, vi ska inte stirra oss blinda på faktiska inkomstbortfall, utan vi ska se på de ekonomiska behoven.
1: Ja, nej, men det är egentligen bara, vad ska man, alltså Där säger de klart uttryckt vad som har varit outtalad politik förut. Det är därför de här lagren är fyllda. Alltså det är, man vet vad man behöver göra. Stödköpa, bidrag, ge bidrag till och så vidare. För att de här människorna ska liksom vara muntra och kunna gå omkring. Och det har Amanda Lind nu formulerat väldigt tydligt, på ett så tydligt sätt så att de flesta liksom hickar till, tror jag. Men det är inget nytt hon säger, utan hon formulerar teorin för den praktik vi har levt med alldeles för länge.
0: Alltså, jag har sett att det har varit diskussion om att diverse välkända och förmögna artister har dragit nytta av såna här coronapengar. Att man haft det särskilt, jag har inte så bra koll på det här, men alltså att det är så kända svenska musiker till exempel, som har tagit emot liksom miljoner till deras bolag. Och ja, tyvärr har inte, jag vet att Petter, rappartisten Petter, fick kritik för att han hade, hans bolag eller någonting hade tagit emot massa pengar. Och några andra sådana här som jag har svårt att lägga på minnet, att jag inte känner till dem. Men kända svenska artister. Och de sa att ja, men de har jättemycket pengar liksom i sina aktiebolag. De behöver inte så mycket stöd, men vi har de andra artisterna som går på knäna. Jag vet inte om det är det som åsyftas där, kanske att man ska se till ekonomiska behov snarare än faktiska inkomstbortfall. Alltså att de här kända, rika artisterna, de kunde påvisa faktiska inkomstbortfall. Men vi ska istället se till de ekonomiska behoven. Det vill säga bara konstnärer som är fattiga. Så konstnärer som inte är framgångsrika, som inte producerar saker som folk faktiskt vill ha, vill betala för. De ska få pengar istället, oavsett om de har påverkats av pandemin eller inte.
1: Ja, men det är ju liksom det är ju den gamla...
0: Det har ju ingenting att göra med corona överhuvudtaget.
1: Nej. Utan det har ju alltid varit så att man måste stödköpa eller uppfinna bidrag och så vidare. För att hålla stora delar av det här skiktet rullande och gående. Återigen, det är därför vi har de här lagren till exempel. Det är därför man köper in barnteateruppsättningar och så vidare. Så att skådespelarskiktet ska kunna hållas levande. Även de som inte finns på Dramaten och så vidare. Så att det är... Man har ett skikt man ska hålla igång. Och det är det man ser till helt enkelt. Inte vad de säljer, skulle kunna sälja och så vidare, utan det är en helt annan parameter som är styrande här, och det säger de väldigt fint och klart, och det är bra tycker jag, så man vet att vi, så alla förstår vad vi har att förhålla oss till. Det här är ingenting som människor behöver i sin vardag, det är någonting som Amanda Lind och hennes kompisar behöver och som de är beredda att betala för med våra pengar.
2: Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Britney Spears bör befrias från förmyndarskap som hon varit underställd sedan 2008. Mina rörelser som gjort hashtag Free Britney till sitt slagord. Sedan den 38-åriga popstjärnan omyndigförklarades har hon givit ut 4 album och gjort hundratals konserter, men anses trots det inte kapabel att sköta sitt eget liv. Britney Spears är, ja, som alla vet givetvis, en av vår tids största popstjärnor. Jag misstänker att det är relativt få radiobubbellyssnare som räknar henne till en av sina favoritartister. Men man kan inte komma runt att hon och hennes olika team av producenter och så vidare genom åren har varit mycket produktiva, extremt framgångsrika. Britney Spears har gett ut 9 album, varav 6 stycken har legat etta på Billboard-listorna, så det har varit det mest säljande albumet under den tidsperioden. Och hon har sammanlagt så har hon sålt mer än 100 miljoner album. Och framförallt under 00-talet. Jag tror att hon debuterade 98 eller 99 och sånt där. Så framförallt under 00-talet så var hon en av de absolut största popkulturella stjärnorna i hela världen. Hon kallas ibland för Princess of Pop, där man alltså upphöjer henne jämte The King of Pop, Michael Jackson, och The Queen of Pop, som är Madonna. Oavsett om man gillar att lyssna på musiken eller inte, så måste man ju, känner jag i alla fall, respektera hantverket som ligger bakom. Och dessutom tycker jag faktiskt själv att om man har minsta lilla känsla för popmusik, så måste man också vara imponerad av en del av hennes låtar. Men eftersom vi redan har pratat om Britney Spears låtar i försnacket till den här sändningen, så ska jag avhålla mig från att ge min topplista över favorit Britney Spears låtar.
1: Nej, kom igen.
0: Den här artikeln handlar om någonting annat. Britney Spears liv tog en väldigt märklig vändning, en mörk vändning kan man säga, år 2008 när hon var 26 år gammal. Hon var ju det laget då, så riktigt superstjärna, och skvallerpressen världen över hade rapporterat flitigt om diverse stormiga händelser i hennes privatliv. Hon var under hårt tryck från paparazzi som fotograferade varenda ögonblick den kunde komma åt. Och under den här tiden så rapporterades det att Britney Spears genomgick ett mentalt sammanbrott. Och i samband med det så omyndigförklarades hon. Och hennes far, Jamie Spears, fick total kontroll över hennes liv av en domstolsprocess. Och inklusive hennes finanser, hennes karriär och så vidare, men också mer generellt bestämmande rätt över hennes person. Och det var tänkt då att vara en tillfällig åtgärd, men den har blivit förlängd. Det finns lite tekniskt, är inte viktigt i det här sammanhanget, men det finns olika juridiska processer. Och det normala är att man förnyar en sån här förvaltarskap en gång om året. Man förnyar det bara ett år i taget. Men den här processen ägde rum i en annan sorts domstol som gör att den inte behöver förnyas varje år. Och trots att det har varit en pågående rättsprocess, så är det alltså så att än idag, 12 år senare, så är Britney Spears fortfarande inte fri att bestämma över sitt eget liv, över sina egna privata affärer. Och då kan man fråga sig vad som har hänt under tiden. Om man inte liksom är så inne på Britney Spears och popmusik och sånt där, så kanske man tänker att ja, Britney Spears, hon har väl legat fastspärrad i en tvångströja någonstans, eller varit på något annat sätt varit ur funktion. Men det har hon definitivt inte varit, därför att under den här tiden, under de här 12 åren, så har hon släppt 4 nya skivor, och hon har gjort flera 100 konserter och tjänat hundratals miljoner dollar. Hennes huvudsakliga gig de senaste åren har varit en särskild föreställning i Las Vegas, där hon uppträder då, kanske inte varje kväll, men kväll efter kväll uppträder hon på en och samma scen i Las Vegas. Och hon får en halv miljon dollar per konsert. Och hon har gjort, jag tror jag stod i artikeln att nu är det 248 sådana här konserter. Så du har såklart mycket pengar att tjäna. Så hur kan det då gå till att en människa med så hög produktivitet och så hög intjäningsförmåga samtidigt kan anses vara så oförmögen att ta hand om sig själv att hennes pappa måste bestämma, ja, till exempel oss med så här, måste bestämma huruvida hon får ha en mobiltelefon eller inte. För att under någon period så bedömde pappan då, nej men Britney ska inte ha en mobiltelefon. Tog ifrån henne telefonen som hon var liksom, som var 6 år, inte 26. Så om hon nu faktiskt har så allvarliga problem, varför står hon på scen kväll efter kväll istället för att befinna sig i någon sorts intensiv rehabiliteringsprocess eller något sånt där? Ja. Det här är högst relevanta frågor enligt min mening, och fler börjar ställa sig samma frågor och ännu fler frågor. Och därför finns nu den här Free Britney-rörelsen som ursprungligen då grundades av, kan man säga, fans, folk som följde henne för att de gillade henne och hennes musik väldigt mycket, men som nu även inkluderar andra människor som bara är bekymrade över en väldigt problematisk situation, därför att det ser mer och mer ut som att Britney Spears är en sorts fånge i sitt eget hem, fånge i sitt eget liv, kanske man kan säga. Och Free Britney-rörelsen, de kärntrupperna, de följer henne väldigt noggrant på sociala medier och letar efter tecken. För att många av dem tror att Britney Spears kommunicerar i kodform med omvärlden, framförallt via sitt Instagram-konto. Att hon gör olika rörelsemönster och använder färger och sånt där för att kommunicera. Och vissa menar på att det här är som ganska stor del av den här artikeln, Vanity Fair-artikeln, handlar tyvärr om det här. Att det är som QAnon för unga kändisbesatta liberaler. Det är lite det huvudtemat i den här artikeln. Alltså det handlar om konspirationsteorier, det bygger mycket på en misstro mot medströmsmedier. I grunden finns en sorts misstanke om att oskyldiga människor utnyttjas av onda människor som kontrollerar dem. Och givetvis att man har uttolkandet av kodade kommunikationer från sociala medier. Men jag gillar inte riktigt den här liknelsen, därför att det finns så mycket uppenbar substans i Free Britney-rörelsen som inte alls finns på samma sätt för QAnon. Och det pågår ju då liksom en utdragen rättsprocess där Britney Spears bland annat då via sin advokat arbetar för att få ha en annan person än sin far som förvaltare. Och det är lite sjukt när man lär sig mer om den här processen, för att hennes far då, Jamie Spears, han fick tydligen förra året en restraining order avseende Britney Spears två söner efter att han slog den ena sonen. Så att tydligen så är Britney Spears pappa är så våldsam mot hennes barn att han inte får träffa dem längre. Men samtidigt så anser systemet att han är lämpad att vara hennes förmyndare. Ja, det är en sjuk situation. Enligt Britney Spears advokat så är hon rädd för sin pappa, och nu har hon tydligen gått ut i någon sorts strejk, tror man kan säga. Hon vägrar göra fler scenframträdanden så länge han har juridisk kontroll över henne. Och det här är liksom en komplicerad juridisk process som pågår. Och när den här artikeln skrevs så hade hon precis... Det skulle precis göra ett avgörande i en av domstolarna. Och det slutade med att hon förlorade det delsteget. Men givetvis så fortsätter det, för att Britney Spears vill vara fri. Och hon kämpar för sin frihet. Ja. Boris, när jag sa till dig för ett tag sedan att jag ville prata om Britney Spears i Radio Bubbla, då lät du... Jag tror man kan säga att du lät lite frågande när jag sa det.
5: Mm.
0: Men nu har du läst lite mer om en situation. Vad har du för reflektioner?
5: Nej, alltså det är rätt skrämmande. Och just det här som man tar upp i texten, det här med förmyndarskapet, verkar vara en väldigt säregen institution som helvete är svår att ta sig loss ur. Men det här fick jag också tänka med att tänka på liksom att alla, att jag har en känsla av att det är rätt många knäppa föräldrar där ute till i musikvärlden. Två som alla omgående kommer att tänka på, det är ju Amy Winehouse föräldrar, eller hennes far framförallt, och så familjen Jackson förstås. I grund och botten oerhört sjukt egentligen att man i första hand ser sina barn som en inkomstkälla som man kan pina in till döden, och så behövs bara de levererar pengar. Så att det finns säkert många fler exempel på detta, men det säger något om själva artistvärlden.
0: Visst är det så, man ska påpeka också att Jamie Spears har ju haft total kontroll över sin dotter sen hon föddes. Alltså hon växte upp som en barnartist, barnskådespelare och så vidare. Så hon drillades in i det här från första början. Så att på ett sätt kan man förstå kanske, alltså inte att det är moraliskt rättfärdigt, men det är inte konstigt kanske att hennes pappa ser Britney Spears som sin egendom, för att han har liksom skapat henne, skapat hela hennes karriär och så vidare. Så att man kan säga att problemet börjar långt, långt tidigare än så. Men det som jag tycker är så sjukt är det här, den här juridiska biten med förvaltarskapet eller förmyndarskapet. För att det intressanta är att om det här kan hända med en stenrik superstjärna som har liksom tiotusentals, miljontals människor som vill henne väl och vill hjälpa henne, då kan det hända vem som helst. Alltså den här rätten som staten anser sig ha att omyndigförklara vuxna människor, den är absolut livsfarlig och otroligt skrämmande. Enligt min, jag ryser när jag tänker på det här. Det är mer skrämmande, mycket mer skrämmande än det normala rättssystemet. Därför det är så mycket mindre rättssäkert. Och de här befogenheterna missbrukas ofta. Ett annat exempel som jag tänker på, som vi berörde i förbifarten för, tror jag, ungefär ett år sedan, var Kanye West. Också givetvis en extremt framgångsrik popartist i hiphop-genren. Enligt uppgift så försökte ju hans familj få honom psykiatriskt frihetsberövad. Jag tror att det var ungefär ett år sedan. Och det var efter att han hade bland annat börjat hålla långa tal under sina konserter. Där han hade börjat prata om där konservativa värderingar. Han pratade långa, långa utläggningar om sin beundran för Donald Trump. Han pratade om sin motvilja mot aborter och så vidare. Så han började säga saker som var väldigt otypiska för hiphopstjärnor. Och nu lyckades de inte, men som jag förstår det så var det nära ögat. Han var inne på någon sån här psykiatrisk klinik vid något tillfälle och de kämpade hårt för att omyndigförklara honom och liksom låsa in honom eller ta kontroll över Kanye West. Gissningsvis framförallt för att få honom att sluta prata om Donald Trump. Men som sagt, om de kan ge sig på superstjärnor, då kan de absolut väldigt enkelt låsa in vanligt folk. Och det finns ju andra historiska exempel. Vi vet till exempel att det

0: Tyvärr är ordet, och man ser redan nu hur man liksom sätter upp rikslikare för vad man får och ska tycka för att betraktas som normal. Jag har ju själv stött på det bland annat. Motargumentet till det jag säger är att men så där tycker ju ingen annan. Och då utgår man liksom från DN, Aktuellt, Rapport. Och de hänvisar i sin tur till vetenskapen. Och folk är inte pålästa och folk kan inte. Och i förlängningen så riskerar man att ta det här vi pratade om nyss, vaccineringar. Om vi säger att nej, men jag tänker inte stå sist i kön, jag tänker inte stå i kön. Det kan räcka. Och kombinera det med det du säger om islamofobi, så ligger man ju ganska risigt till alltså för att bli omhändertagen. Uppenbarligen vare sig du eller jag i mental balans. Vi ska inte prata om allt annat vi tycker. Så att det där tror jag vi kommer att se. Så att det blir väl sådana barn som är som vi som går i den vanliga skolan. Om redan nu och framöver. Och instinktivt vänder sig mot det som sägs från katedern och det kamraterna kring säger. De kommer att betraktas som konstiga, liksom inte de andra själlösa varelserna som driver omkring i korridorerna. Och det är de man kommer att sätta in åtgärder för att få se till att de hamnar på rätt kärn.
1: Innan vi går vidare, utifall att det är någon som sitter som på nålar och nyfiken, så kan jag väl ändå berätta att den musikaliska höjdpunkten i Britney Spears karriär, det måste ju vara låten Toxic från 2003. Det är definitivt min favorit i alla fall. Det är en sång som är intressant rent musikaliskt. Inte minst för att den har väldigt starka influenser från indisk musik. Den citerar väldigt flitigt från framförallt en gammal klassisk Bollywood-film från 80-talet. Och den använder mycket liksom så här indiska rytmer, raga, skalor och sånt där. Vilket är lite otippat i en Britney Spears-låt. Men den är otroligt bra, alltså fantastiskt bra poplåt. Och givetvis svenska låtskrivare, producenter som ligger bakom, som så ofta. Texten i Toxic, det är en varning kan man säga till unga människor att inte låta sig svepas med av hypnotiska förälskelser och personer som kanske är förföriska men som man egentligen vet från början är toxiska. Det är väldigt uppbyggligt faktiskt.
0: Jag säger.
1: Och sen har vi ju låten som vi pratade om tidigare i försnacket från Piece of Me från 2007. Det är en väldigt vass, rolig kommentar till lite grann det paparazzi-fenomenet. Granskningen som popstjärnor utsätts för och så vidare. Så Britney Spears, hon ironiserar över att folk inte kan skilja på hennes artistpersona och hennes egentliga person. Att hon betraktas som en skamlös slampa och så vidare. Där hon i själva verket är en hårt arbetande småbarnsmamma. Generellt, alltså, det är mycket uppbyggliga texter hos Britney Spears. Ta till exempel Work Bitch från 2013. Hela låten handlar om att ingenting är gratis. Om du vill ha bra saker i ditt liv, inklusive grundläggande saker som god hälsa, ja, då måste du work bitch.
0: Alltså nu förväntar vi oss nästan att du skriver en essä, alltså om Britney Spears storhet på fullt allvar.
1: Ja, det är mycket, det finns mycket i den här vägen som är underskattat. Jag försöker bara öppna en liten glimt då och då till de som kanske bara sitter där och med armarna i kors och säger bara Britney Spears, det är bara så plastig, tråkig popmusik.
0: Ja, jag hör tyvärr dit. Så att, men du alltså...
1: Öppna era hjärtan för Britney.
0: Free Britney, öppna era hjärtan. Men hur kom det sig att du började lyssna på henne?
1: Nej, det är väl bara allmän kulturell och smås. Man hör liksom låtar på, jag vet inte, radio eller sånt där liksom. Det är nästan omöjligt att inte alls snappa upp popmusik. Och det här var ju under 00-talet. Jag vet inte exakt vad jag hade för mig, men jag har ganska breda musikaliska intressen. Jag gillar att försöka hålla ett öga på popmusik. Det är inte det jag primärt lyssnar på, men jag gillar att hålla ett öga på det också. Och försöka förstå lite grann popkulturella trender och sånt där.
0: Ja, det är härligt att bli bildad på detta område. På riktigt. Jag ska work bitch som kampsång.

0: Radio Bubbla.
1: Dramatisk vändning när liberala medier byter fot i frågan om ursprunget för SARS-CoV-2. Donald Trumps tidigare bespottade och rasismanklagade linje om tänkbar uppkomst i kinesiskt laboratorium. Nu en acceptabel tanke som får torgföras. Just nu får vi ännu en gång uppleva hur den officiella sanningen om en viktig fråga förändras mitt framför ögonen på oss. Journalister, politiker, akademiker och alla andra makthavare vänder 180 grader och plötsligt är det tillåtet att säga någonting som i förrgår var förbjudet att säga. Och snart är det kanske istället förbjudet att säga det som var påbjudet att säga i förrgår. Och självklart låtsas folk som att det här är helt normalt. Det handlar helt och hållet om att vara rationell och vetenskaplig. Vetenskapen gav ett svar igår. Nu ger vetenskapen ett annat svar. Alla rationella och anständiga människor måste ansluta sig till den uppfattning som journalister och politiker just idag anser är den vetenskapligt godkända. Annars är man en förkastlig konspirationsteoretiker som måste censureras av alla anständiga och ansvarskännande medier. Och intressant nog, symptomatiskt nog, så är det inte den första 180-vändningen vi ser relaterad till coronavirus-episoden. Ett välkänt exempel och ganska komiskt är frågan om munskydd. Det första heter att munskydd var totalt irrelevanta. De är jätteviktiga för vårdpersonal, men de är helt meningslösa för normala människor. Det är inga vetenskapliga belägg för att de stoppar spridning, förutom på sjukhus alltså. Och sen fick vi plötsligt veta att det var väldigt värdefullt och viktigt att folk skulle använda munskydd. Och det utvecklades en global munskyddsreligion, kan man säga. Givetvis 100% uppbackad av den heliga vetenskapen. Men nu har vi nyligen fått veta att munskydd inte är så viktiga längre. Beskeden är lite olika just nu i olika länder, men i vissa länder har man gjort en dubbel U-sväng på mindre än ett år i munskyddsfrågan. Det är lite en vaccinfrågan. Först sa man så här att det är helt omöjligt att utveckla vaccin snabbt. Det kommer ta 5 år eller 10 år att utveckla vaccin mot covid-19. Vilket var en uppenbar lögn redan när man sa det, eftersom företaget Moderna, de utvecklade sitt vaccin, det nya mRNA-vaccinet, på 2 dagar. Det tog 2 dagar för dem att framställa vaccinet efter att de fick ett prov på SARS-CoV-2-viruset. Vaccinet var klart i februari 2020 och jag tror inte att man har modifierat det sedan dess. Så man hade kunnat börja rulla ut redan då och det hade inte varit svårt att hitta frivilliga försökspersoner. Det absolut enda som stod i vägen var helt artificiella hinder i form av en byråkratiska omständigheter. Och sen när Ryssland började rulla ut Sputnik 5-vaccinet, då protesterade folk och svartmålare sa att det är så osäkert, Ryssland leker med miljontals liv och så vidare. Och sen när Trump sa att man skulle ha vaccin på plats inom några månader, då var han var oansvarig och lek med människors liv och så vidare. Men så fort Trump förlorade valet så var det plötsligt fritt fram att rulla ut hundratals olika vacciner, och nu är det självklart att man ska göra det. Lite liknande så här, reseförbuden. När Donald Trump införde reseförbud väldigt tidigt i pandemiprocessen, att folk inte fick resa in från Kina, då blev det ramaskri. Massor med hans motståndare, inklusive Joe Biden personligen, var ute och kallade honom för rasist och så vidare. Det var ovetenskapligt, oanständigt. Kort därefter så blev det helt okej att stänga gränserna. Och rätt vad det är så ska vi nog se att det blir rasistiskt igen med stängda gränser. Därför att öppna gränser är trots allt ett oerhört viktigt värde för de härskande eliterna. Det är på liknande sätt med nedstängningar och så vidare. Det är en av de här fantastiska epistemiska aspekterna av coronavirus-epoken. Att vi hela tiden får se de här 180-vändningarna fram och tillbaka. Med givetvis den röda tråden att eliterna kräver och upprättar total kontroll över globala informationsflöden. Så det är en sorts intellektuell och moralisk totalitarism där det är förbjudet att säga emot narrativet. Ofta får man inte ens ifrågasätta de officiella sanningarna. Men när som helst kan narrativet ändras. Så att det som nyss var förbjudet är helt okej att säga nu. Och det sägs av de ledande mainstreammedierna. Istället är det nu något annat som är förbjudet. Nåde den som inte håller koll på vad som är förbjudet respektive påbjudet just den här veckan. Så frågan då om varifrån kommer SARS-CoV-2-viruset? Vad har det för sorts ursprung? Det är såklart en central fråga som man har ställt sig från början. Det är liksom fråga nummer ett som man ställer sig när man har att göra med ett nytt virus, ett virusutbrott. Och det har hela tiden från början funnits två uppenbara huvudspår. Och den ena spåret då, det är antagandet att viruset är ett resultat av spontan zoonos, alltså en sjukdom som överförs från djur till människa på något mer eller mindre naturligt sätt genom att djur och människor har haft någon sorts kontakt. Många andra epidemier antas ha börjat så, så att det är lite grann utgångspunkten, nollhypotesen, för att det är ofta så, det är åtminstone så man säger officiellt att epidemier börjar. Och specifikt då så fanns det en specifik berättelse av den här typen, därför att i det första officiella meddelandet från kinesiska myndigheter, första gången man officiellt kommunicerade kring det här viruset från kinesisk sida, det var ett meddelande som en lokal myndighet i en lokal hälsomyndighet i Wuhan skickade ut till alla sjukhus i Wuhan. Det här var den 30 december, det är första gången då man har sagt någonting officiellt om viruset. Då hade man känt till väldigt länge såklart, det är ju, nu vet vi att de känt till det minst 2 månader, men alltså utbrottet. Men det var första gången de sa någonting, och då redan där så nämnde man uttryckligen den här Huanan-marknaden. På engelska brukar man göra sig till Huanan Seafood Wholesale Market, som är en sån här så kallad wet market, där man säljer även levande djur och alla möjliga exotiska produkter. Så det är den ena hypotesen. Och den andra hypotesen då, det är att det finns det här väldigt intressanta förhållandet att i den stad där epidemin hade sin början, det vill säga Wuhan, så finns det ett laboratorium, Wuhan-institutet för virologi, som har väldigt många anmärkningsvärda egenskaper som osökt för blickarna och tankarna dit. Och det man kan säga om det här labbet, det är att till att börja med så kan man säga att labbet existerar. Och det är en nivå 4 labb, så det är den högsta skyddsnivån där man forskar på de absolut farligaste virusen och bakterierna och så vidare. Och institutet ligger mitt i stan, det ligger liksom relativt nära den här marknaden på andra sidan floden, men relativt nära då, i samma stad i alla fall. Och vi vet att på det här institutet så forskar man på SARS-1, SARS-CoV-1 och andra coronavirus. Vi vet att de har forskat på fladdermusvirus och att vissa av de här fladdermusvirusen har extremt stor genetisk likhet med SARS-CoV-2. Vi pratade ganska utförligt om det här förra våren, gick igenom exakt liksom var de här grottorna ligger, vad det var för typer som hade varit och hämtat fladdermöss och olyckor som hände medan de fraktade. De tog fladdermusprover och så vidare. Det finns mycket detaljerad information om det här. Som jag den gången hämtade från vetenskapliga artiklar. Som kinesiska forskare hade publicerat. Och vi vet också att Wuhan Institute of Virology ägnade sig åt den sortens forskning. Som kallas för gain of function. Jag vet tyvärr inte vad det heter på svenska. Kanske funktionsökning eller sånt där. Men gain of function säger man på engelska. Och det betyder alltså i ett nötskal att man modifierar virus eller andra patogener, men i det här fallet då virus, det är ett virologiinstitut, man modifierar virus för att göra dem farligare, till exempel för att göra dem mer smittsamma. Eller det man specifikt misstänker det här för, att man genmodifierar ett fladdermusvirus så att det ska bli kapabelt att infektera människor. Gain of function. Och kanske någon tycker att det låter helt galet, att man modifierar virus och gör dem farligare, och ja, det är eventuellt helt galet. Det är en kontroversiell typ av forskning. Det är inte så att det råder konsensus om att man borde göra den här typen av saker. Men officiellt då så gör man gain of function forskning för att kunna förutsäga hur framtida epidemier ska kunna uppstå och utvecklas. Och lära sig att i förväg utveckla metoder för att hantera dem. Kanske utveckla ett vaccin som man sen kan rulla ut direkt när man står inför en ny pandemi. Kanske att det här är en bra idé. Jag har personligen ingen jättestark uppfattning om det här, men man kan säga, även om det är en bra idé på vissa sätt, alltså om det istället leder till att de här modifierade virusen läcker ut ur labbet och orsakar en pandemi som resulterar i nedstängningar som drabbar flera miljarder människor och orsakar astronomisk ekonomisk skada och enorma politiska skadeverkningar världen över, ja, då kanske man ska fundera lite på om det är så bra med gain of function forskning. Eller om det är en rimlig avvägning att hålla på med sånt. Eventuellt kanske man kan hitta något annat sätt att förbereda sig för pandemier som inte involverar att bygga farligare och farligare virus i ett labb. Och folk världen över har forskare slagit larm om att det här specifika labbet i Wuhan är farligt, att de inte har bra säkerhetsrutiner, att det kan hända olyckor och så vidare. Och ytterligare information då som fanns väl som tidigt, som fanns redan i januari, är till exempel att av de 41 första fallen av då Wuhan-sjukan som man känner till, så är det så att 13 av de fallen har ingen koppling till den här marknaden, den här wet market-stället. Inklusive den allra första patienten som man kände till vid det fallet i januari 2020. Och sen dess har det kommit fler uppgifter kontinuerligt. Och nu har vi fått veta till exempel att en hel grupp forskare på Virologiinstitutet var inlagda på sjukhus redan i början av november 2019. Så att nu vet vi mer. Men nu håller vi bara till det som vi visste redan i januari och i februari förra året. Och vi pratade om det här i Radio Bubbla tidigt förra året. Det måste ha varit i februari. Och då konstaterar vi att man kan inte veta säkert. Det finns minst de här två hypoteserna och båda skulle kunna vara sanna. Vi kan inte säga med 100% säkerhet att det ena är sant eller det andra är sant. Men vi konstaterar också att det finns ett flertal faktorer som talar väldigt starkt för den här labbhypotesen. Och det skulle vara galet om man bara avfärdade den här hypotesen att utbrottet i Wuhan hade någonting att göra med Wuhan-institutet för virologi som forskar på coronavirus och allt det där. Så det fanns två hypoteser. Vi tyckte att det mesta talade för den ena hypotesen, men det var bara den andra hypotesen som var godkänd att diskutera. Det drogs igång från början en massiv kampanj för att etablera en berättelse att det här viruset kom från den här marknaden. Och det var en väldigt utstuderad kampanj som också spelade väldigt mycket på, tror man kan säga, på västerlänningars äckelkänslor inför att äta exotiska djur. På ett sätt kan man säga att det är ett billigt propagandatrick att visa scener från sådana här främmande marknader. För att, ja, europeer tycker att det ser ganska äckligt ut när man har en korg med ormar eller någonting på marknaden. Ja, ska man käka ormar? Samtidigt är det bara en enkel kulturskillnad. Det finns saker i Europa som kineser tycker är väldigt äckliga och så vidare. Men saken är bara att det fungerar och det fungerade. Och jag fick höra det här från normie bekanta som sa att men har inte sett SVT-dokumentären om matmarknaden? Gud vad äckliga de är, kineserna som äter fladdermöss och sånt där. Och helt totalt avfärdade allt tal om att det eventuellt skulle ha något att göra med det här viruslaboratoriet i Wuhan. Och jag ska säga så också, vi har också pratat om i våras, nämner i förbifarten att jag misstänker att det här narrativet om att det kom just från en sån här wet market, jag misstänker att det är någonting som eventuellt spelar den kinesiska regimen i händerna. Därför det är inte så att hela Kina står bakom den här wet market-kulturen. Regimen, de har försökt bli av med det. De har försökt förbjuda den här typen av handel med levande djur och så vidare. Och det är någonting som associeras med mer traditionellt sinnade underklass kineser. Så det är mer en underklass eller en arbetarklassgrej och ingenting som eliterna vill kännas vid. Så att det kan vara eventuellt en lämplig syndabock även från kinesisk sida, från de som bestämmer i Kina, att leda uppmärksamheten till en sån sak. Så den här diskussionen om den andra hypotesen om labbläckan stigmatiserades. Och fram till för några dagar sedan så var det förbjudet att posta på Facebook om att SARS-CoV-2 skulle ha skapats i ett laboratorium. Det var ett tankebrott och en form av rasism. Därför att den enda tänkbara orsaken till att man skulle kunna spekulera kring en sån sak är givetvis då att man är rasist och man vill baktala det ädla kinesiska folket. Men sen har någonting hänt. Någonting hände och nu har man ett helt nytt narrativ. Det började på allvar någon gång i januari. Då började mainstream-medier i USA publicera artiklar om att det ligger nog ändå i en del det här med labbläcketeorin. Och nu är de på väg, nu ser det ut som att de är på väg att byta fot helt och hållet. Och Joe Biden har beordrat en ny utredning, alltså snabbutreda frågan för att se hur det egentligen låg till med det där. Och magkänslan som jag får i alla fall är att jag förstår inte varför de skulle lyfta upp den här berättelsen och trycka på den så mycket och att de skulle lyftas av Biden också. Om det inte var så att de hade bestämt sig för att de ska byta fot, de ska byta officiell sanning i den här frågan. Men det lämnar ändå en del frågor hängandes. Och en viktig fråga som jag själv, men jag har inget rakt svar på det här, jag kastar ut det till dig Boris och er som lyssnar. Varför byter man fot nu? Jag kan förstå att man inte kunde göra det tidigare för att Trump hade fört fram den alternativa berättelsen. Han var väldigt förknippad med det. Så att man kan inte ge Trump rätt. Så att man måste åtminstone vända till eftervalet innan man börjar vända på kappan. Och den första som jag har sett, i alla fall den första som fångade min uppmärksamhet i realtid, stora artikeln, det var en artikel i New York Magazine den 4 januari som lyfte upp det labbläcke-narrativet igen och en ganska grundlig genomgång. Så det var ju liksom när Trump var på väg ut och sen 2 dagar senare så inträffade 6 januari händelserna. Så då fokus hamnade ju på andra saker då. Men det var då jag själv tyckte mig se att det hände. Men vad var det som triggade den här vändningen? Vem var det som satt igång det? Och varför händer det just nu? Och vart vill de med det här narrativet? Det tycker jag är intressant att spekulera kring.
0: Ja, det är intressant och också men också oerhört svårt alltså. Därför att det flyter ju runt så mycket. Dels så måste man ju, som du gör här, såga bort alla konstiga missuppfattningar. Alltså, folk får ju för sig saker väldigt ofta. Och själv har stött på när jag diskuterar de här sakerna att alltså, människor har en väldigt en skräckinjagande stor tilltro till laboratorier och människor som är verksamma där alltså. Och när de hör liksom att folk förstår att det här är ju lite farliga grejer, visst, men det finns liksom det bedrivs bara på skyddsklassade laboratorier och sådana saker. Man är givetvis väldigt noga och det är liksom framstående vetenskapsmän och så vidare. Så att det kan inte ha hänt. Och tanken är att ju farligare grejer man håller på med, desto noggrannare är man. Men tittar man, alltså, då kan man strunta i vad media säger och gå till vetenskapsmännens egna rapporter och kontrollinstituten som faktiskt finns. Och så kan man titta på USA. Vi kan ju alla då anta att laboratorierna i USA är väldigt mycket mer välskötta än de kinesiska, kanske. Enligt den officiella liksom olycksrapporteringen där så har man ju haft ett par rejält läskiga smitande virus. Man har 3 fall av Ebola och Marburg-virus under 2019. Och det vill man inte gärna drabbas av. De två hårda säkerhetsklassade labben i USA som då också står under militär kontroll. Och där blev forskare smittade och lämnade labbet, men man lyckades snabbt bekämpa och isolera detta när de började blöda ur alla kroppsöppningar. Men det hände alltså på de 2 hårdast klassade labben i USA för knappt 2 år sedan. Och tittar man liksom, om man tittar på allt som har rapporterats, alltså när det gäller alla former av patogener som på något sätt lämnar laboratoriemiljön på ett icke tillåtet eller icke förväntat sätt, så har man alltså de senaste 10 åren 749 rapporterade sådana fall i USA på 276 skyddsklassade anläggningar. Det är ganska mycket tycker jag. Och tittar man då på alltså det, och det är inget konstigt att när du och jag och andra höll det som en öppen fråga att det kunde ha hänt på de 2 labb som finns i Wuhan. Så är det så att det är inte ett dugg konstigt att tro att det är en möjlighet. Därför att det finns ju alltså en rapporthistoria, precis som den amerikanska fallen, från Wuhan. Som är officiell, som är rapporterad på kinesiska sidor innan covid-utbrottet. Och där man då rapporterar slarv, hafs och stafs på de här 2 laboratorierna. Och tittar man på den kinesiska labbsäkerheten överlag alltså, så är det att den är inte över sig bra. Man har haft 6 större fall kan man säga av när man har forskat på viruset efter SARS-utbrotten 2002-03. 6 stycken sådana frymda forskningsvirus under åren efter detta. Och sen har man haft ett antal större fall av Malta-feber 2019 i Kina, där man också enligt incidentrapporteringen utgår från att den här Malta-feber har brytit sig loss från. Det var något som det var en medvetna handling av de här små virusen, men det är inte. Men som har rymt från laboratorierna. Sen är det ju bland all, nu när här vändningen har kommit som du är inne på i medierapporteringen, så är det ju intressant att se på Washington Posts rapportering då, som vart djupa staten trogen och Trump-fientlig. Men de har ju börjat rapportera ungefär som att det var en självklarhet att det var, att det alltid har varit det. De har en fantastisk förmåga att ljuga, de här människorna, eller dölja sina gamla lögner och byta fot. Nu till exempel den 14 april så hade de en lång rapport om de besök som amerikanska diplomater och forskare hade gjort på de två labben i Wuhan 2018. Och hur förskräckta de blivit över den dåliga säkerheten och standarden. Och att det finns åtminstone två stycken rapporter från de här vetenskapsattachéerna och diplomaterna tillbaka hem om att det här ser inte bra ut, det här är farligt. Och då pratar vi alltså 2018. Så att om man tittar på hur ofta det här förekommer, hur det slarvas, även på toppklassade anläggningar, så ja, det återigen är en fullt rimlig hypotes, har alltid varit det. Men frågan är varför de vänder. Jag har försökt spekulera i det ett tag, men jag kan liksom inte se någon rimlig orsak till, för det är ingen orsak i sig alltså att Trump är borta, utan det måste vara i den djupa statens intresse att ge sig på kineserna igen, och att man har en grundläggande motsättning gentemot dem och vill dra igång ett propagandakrig. Men det här kan bli blodigt, va? Därför att igår så gick ju kineserna stenhårt ut och läckte uppgifter om liknande incidenter med slarv och spridning av virus från det amerikanska labbet i Fort Detrick, som är deras stora labb, för amerikanernas labb för biologisk krigföring, och kräver en internationell oberoende kommission ska undersöka vad man håller på med där. Så att de har ju nog bra koll på varandras hemligheter och vidrigheter, och de kommer nog att sprätta skit på varandra ordentligt, så det kan bli lite spännande att se vad som kommer fram. Men så att min gissning är att det är en grundläggande motsättning som tar sig uttryck i att man nu går till angrepp mot Kina som en dålig stat som vars usla labbteknik och säkerhet är ansvarig för detta, och att man la locket på under kriget mot Trump. Det fick ta förhanden helt enkelt. Nu är Trump borta, då kan man öppna spelet igen och gå på kineserna, som kommer att svara med samma mynt.
1: En intressant aspekt där som eventuellt kan sprida något ljus över saken, det är att det är inte bara det att amerikanerna och kineserna har koll på varandras smutsiga byk, utan en hel del av den här byken är även gemensam. Det är en sak som vi vet, det har visserligen inte varit, vi pratade om det här redan i början av februari förra året, men nu pratar man också öppet om det, att amerikanerna har varit medfinansiärer av Wuhans virologiinstitut. Så att USA har pumpat in miljontals dollar i den här typen av forskning, och nu säger de att jo, men den användes inte till gain-of-function-forskning, men de är medfinansiärer av Wuhan-institutet, och de säger då att det är liksom det nationella sättet att jobba, därför att vi hade SARS-viruset som uppstod i Kina, och kineserna är närmast de som har möjlighet att studera SARS, så att det är så vi bidrar till att skydda oss mot framtida SARS-epidemier, att vi finansierar kinesisk virusforskning. Men det verkar rent krasst verkar vara så att det viruset, det har läckt ut från ett kinesiskt labb, men forskningen som de bedrivit där har varit finansierad av USA. Och det komplicerar också en sorts ansvarsfråga eller skuldfråga. Mm. Du, Boris, du har betonat många gånger att vi inte ska släppa blicken från det faktum att kineserna, den kinesiska regimen, är ansvarig för det som har hänt. De är ansvariga för den globala pandemin. Och det understryks ju av det här narrativet. Men hur ska man egentligen se på amerikanernas ansvar för det som har hänt om de har medfinansierat och medverkat till den här forskningen?
0: Jo, men de är ju givetvis milt uttryckt medskyldiga. Det är, och så är det i alla som i alla, eller motsatsen, med alla länder av den här digniteten, så pågår det hela tiden affärer sinsemellan och business som vanligt, även om de närmar sig öppet krig, alltså. Så ser ju de olika intressena, de globala intressena, de ser ju bortanför det här och de stoppar in pengar och satsar på det som de tror de kan ha nytta av.
1: Min magkänsla, jag vet inte vad som faktiskt har hänt i Wuhan-laboratoriet, jag vet inte var viruset kommer ifrån, och jag vet inte hur kineserna och amerikanerna tänker, men magkänslan, det är väl att de här två grupperna har varit i maskopi från första början. Sen långt innan coronaviruspandemin så har de jobbat tillsammans, bland annat i Wuhans virusinstitut. Och när pandemin bröt ut så höll man en gemensam front i högsträckning. Alltså man hade ju givetvis, så hade man Donald Trump som var lite speciell. Men i mångt och mycket så hade man en internationell uppslutning, inklusive från amerikanska eliter, bakom den kinesiska linjen. Och jag kan tänka mig att det här är en omgruppering innan man samlar sig igen bakom en ny linje, alltså ett nytt lager av obfuskering för att dölja vad som egentligen hände.
0: Mm.
1: Därför att många av de här människorna vet vad som egentligen hände. De vet var viruset kommer ifrån. Och de kanske bedömer att vår bästa strategi för att hålla det hemligt är att vi väver en ny berättelse kring det.
0: Ja, och det finns två grupper i omlopp här på ett annat sätt också. Därför att man måste vara oense i den djupa staten. Något annat kan jag inte se. En kursändring är på gång, som du säger, men den går inte alldeles smärtfritt. Alltså de kommer att kämpa internt här. Tittar man på Bidens uttalande när han ger den här beordrar att jag vill ha en rapport om 90 dagar. Så intressant nog så säger han ju också då att det finns två grupper i the intelligence community som drar åt olika håll. Han är väldigt öppen där. Han försöker två sina händer, känns som att å ena sidan de som säger att det har gått den naturliga vägen, hur naturligt det nu var, och det andra är liksom labbteorivägen. Och på något sätt var de här två grupper, alltså så det finns en spricka där i USA också och i the intelligence community som till och med redovisas öppet av Biden. Och det ska bli intressant att se vad den bygger på. Men det här du säger om att det är så uppenbart att de är insyltade, tecken på detta är ju alltså att tittar man på den Washington Post-artikeln om de diplomatiska rapporterna hem till USA, så det är den panik som det är för de utstrålar, det är ju också för att man vet att vi är insyltade i detta, för guds skull. Det här ser inte bra ut, annars skulle man nog inte ha brytt sig lika mycket. Och annars skulle man kanske heller inte blivit insläppt i de här laboratorierna och få titta så ordentligt som man uppenbarligen fick. Men just den här sprickan som tydligen finns i säkerhetstjänsten i USA, det är intressant att se vad upplösningen blir helt enkelt när rapporten kommer.
1: Ett tänk på resonemang kan ju vara att man bedömer att man inte kan hemlighålla att viruset kom från labbet. Därför det är så uppenbart. Över tid så kommer det liksom ansamlas så mycket bevis. Visst, vi hade all information vi behövde i redan i februari. Och redan 2019-2018, mm. Så du gav många exempel också på Boris. Men Kanske att man förskjuter den officiella berättelsen till att ligga lite närmare sanningen, till att involvera institutet för att på så sätt lättare kunna obfuskera vad specifikt det var som hände på institutet. Och en sak som jag tror man ska hålla utkik efter nu, det är de här diskussionerna kring huruvida viruset var skapat av människor eller inte. Och utan att vara expert då, men som en glad amatör som har läst ganska mycket om det här, så får jag intrycket av att det är väldigt osannolikt att det är ett virus som är skapat från scratch eller skapat på något dramatiskt sätt genom att man, som det fanns någon teori om att SARS-CoV-2 var resultatet av att man kombinerade något annat SARS-virus med delar från HIV-viruset för att göra det extra farligt något där. Alltså någon väldigt så här, dramatisk form av gain of function. Men däremot, för det verkar inte som att det ser ut så om man tittar på viruset, att det är en sån här dramatisk genmodifiering. Men däremot att man håller på med en mer konventionell gain of function, till att man har gjort små modifikationer eller att man har liksom låtit virusen mutera och studerat olika varianter som man har hittat från fladdermössen, och till slut har man hittat de variant som har rätt sorts spikprotein för att infektera människor också. Saken är att det är ju också ett exempel på att viruset är skapat av människor. Men vi kommer få se väldigt mycket, vi ser redan nu, kommer få se ännu mer retorik kring den här saken. När man säger att det är bara galna konspirationsteoretiker som säger att viruset är skapat av människor. Det var en olyckshändelse. Det var bara ett helt vanligt fladdermusvirus som av en olyckshändelse råkade slippa ut. Kanske för att dölja det faktum att man har medvetet försökt utveckla fram farligare versioner av de här virusen. Det var spekulation, men jag kan tänka mig att det kommer vara en del fokus på att obfuskera den saken.
0: Men man ser här alltså vilken jag tror, jag har varit inne på det många gånger när vi har pratat om just följderna av pandemihysterin och hur belåtna makthavarna måste vara i världen. Jag tror de är oerhört belåtna när man ser hur de faktiskt kan styra opinionen väldigt mycket och mediebilden. För när man sätter sig ner och går tillbaka och tittar vad som egentligen har skrivits i vilka rapporter som finns, så är det så uppenbart att det här borde liksom ha legat som en väldigt tydlig möjlighet i all medierapportering, och att det är åt det hållet man skulle ha grävt. Och istället kommer det här du beskrev, totalstoppet. Och det blir inget större liv om det, helt enkelt. Och tyvärr så tror jag inte det kommer bli en större liv när man tvärvänder nu sent om sidor. Om 90 dagar eller någonting sånt. Utan då kommer media hela världen att trava mer åt det hållet. Med några få undantag som då lätt stämplas som konspiratoriska. Oavsett vilken dokumentation som finns. Även från de som nu lägger ut en helt ny kurs. Det är lite deppigt att se hur lättledda människor är. Och det är därför också som de som styr media idag, eller talar om vilket håll de ska gå, alltså börjar bli ganska slarviga. För det är lätt att hitta, för den som söker, det är lätt att hitta bristerna och felen. Det är svårare att få ut det.
1: Författarna Eva Runefelt och Malte Persson tilldelas vardera Gustav Fröding-sällskapets lyrikpris för 2020 och 2021 om 25 000 kronor. Runefelt för sin uthålliga poetiska gärning och Persson för en poesi präglad av respektlös lek med lyrikens former. Ja, det är inte varje dag som vi har länkar på Bubbla om lyrik och lyrikpriser och så vidare. Så att varför inte? Det känns nästan som en passning till Radio Bubbla när vi får en sån här länk. Jag blir alltid nyfiken när jag ser såna här saker. Jag kan säga att jag aldrig talat om någon av de här poeterna tidigare. Men jag kollade upp dem lite grann. Jag tyckte, innan du publicerar din professionella omdöme, ska du ge ditt professionella omdöme först eller ska jag ge mitt barbariska, gravt amatörmässiga omdöme?
0: Nej, kör du. Jag har så udda åsikter om de här.
1: Ja, jag ska säga att Malte Persson till att börja med, alltså, jag har ju stålsatt mig, inställt på det värsta när jag approcherar samtida lyriker, givetvis. Jag utgår från att det är bara skräp. Men Malte Persson, jag har hittat ett par ganska roliga, fler än ganska roliga dikter av honom. Han verkar vara, det verkar vara lite så här, lite humor, glimten i ögat, kanske inte världens mest seriösa poet. Inte sån här liksom, inte det här liksom dödsmörka, ultrapretentiösa Bruno K. Öijer står och väser på någon scen liksom. Utan lite mer folkligt och lättillgängligt på något sätt. Alltså, han är kulturskribent på Expressen också tydligen, och ibland så publicerar han dikter där. Ibland hittar två dikter som handlar om svenskhet, svensk kultur och svenska värderingar och sånt där. Och själva budskapet i dem är inte så hemskt som jag hade förväntat mig på Expressen Kultur. Det är lite så här att det svenska är så bra, vi ska vara ännu mer svenska. Låt oss bli ännu mer ursvenskt konsekventa i vår konsensus. Låt oss kompromissa om allt från plusgrader till minusränta. Om väder SMH är lätt kan gissa. Ja. Det roliga med den här dikten då tycker jag, det är, förutom att den inte är så väldigt negativ till det svenska, så är den skriven på rim. Den skriver på rim och på ett konsistent versmått genom 1, 2, 3, 4, 5, 6 stabila verser. Och det tycker jag är väldigt kul. Det är inte så ofta man ser liksom någon använder riktiga versmått och sånt där, och till och med rim. Och så den andra dikten han skrev, som också handlar om svenska värderingar, den är skriven på stavrim. Åtminstone är det så jag uppfattar, det är så jag läser den. Och den har en hel del referenser till alltså fornordiska och andra historiska fenomen. Så den påminner mig lite grann om Nicholas Miles, som här för Radio Bubbla har skrivit vers på stavrim om Sverige och det svenska och sånt där. Jag ska inte säga att Nicholas Miles och Malte Persson på något sätt är själsfränder, men det var kul att läsa de här verserna, och jag hade verkligen inte väntat mig att någon av de här poeterna skulle ha skrivit någonting som jag tyckte var kul. Sen hade han en kul dikt också som jag tror är lite känd, som handlar om iPhones och Twitter. Kan man få till det utan att det blir totalt pajigt liksom, göra en dikt av det? Ja, jag tycker den är ganska bra, jag kan läsa den sen om det finns intresse. Sen tycker jag Eva Runefelt där, att hon var ju liksom så här, väldigt typisk, precis en sån typisk poet som jag förväntar mig att hitta. Så här, humorlös, intetsägande, så olidligt pretentiös. Det som jag alltid känner när jag läser med poeterna, så gud vad pinsamt det är. Jag skulle skämma livet ur mig om jag hade liksom presenterat den här sortens trivialt formlöst kladd som konst och förväntat mig att andra människor skulle kalla mig poet för att jag har skrivit. Jag rådnar nu framför min mikrofon. Jag tänker på hur pinsamt det skulle vara att vara i den situationen. Men de här människorna är ju, de är på en helt annan nivå. Så här är ju hennes dikter, det kanske inte är sämsta jag har läst. De känns åtminstone som dikter, även om de inte har något riktigt versmått. Det är inte som många andra moderna dikter som bara är som en bunt helt vanliga meningar, fast med konstiga, godtyckliga radbrytningar insprängda. Men när man läser dem så är de bara som en vanlig en liten novell eller någonting. Utan det är såna här liksom kompakta sekvenser av ord med, ja, men lite grann stimulerande bildspråk, kanske med god vilja, kanske en och annan tankeväckande ambivalens och så vidare. Så det var väl inte det värsta skräpet jag läst i form av modern poesi, men den ändå rätt pinsamt.
0: Ja, alltså jag har ju ett problem när det är svenska poeter som lever. Jag tycker så illa om dem allihopa. Nu hade jag varit beredd att säga något förlåtande om Eva Runefelt, som jag trodde hon var död, men det var hon ju inte. Så att alltså jag har avsevärda problem med dem. Och när det gäller Malte Persson så vet jag med mig att jag någon gång har skrivit något vänligt om honom. Jag tror det var en samling som heter Undergången. Men det är för att han är ju skicklig alltså. Men ser man till hans, alltså, han är ett gammalt ord, han är ju en rimsmed, men han har alltså en obehaglig distans. Alltså det har man mött honom så slås man av att det är en människa utan ett, man brukar säga att en del inte har någon ryggrad, men Malte Persson, jag tror inte han har ett enda ben i kroppen. Det är något oerhört formlöst över honom. Och det är också något oerhört formlöst över hans poetiska hållning och hans poesi. Alltså, den kan tolkas precis hur som helst. Han tar aldrig ställning för någonting. Och just när dikten om det kompromisslösa, det är... Eller om att vi måste kompromissa mer. Det är på något sätt hans hållning. Han är en person som är beredd att liksom... andra skriver liksom på ett sånt sätt så att de anpassar sig till tidens anda, till vad man ska tycka, låt alla flyktingar komma hit eller whatever. Malte Persson är lite lurigare. Han skriver så här så att alla kan man kan tolka in en liten ironisk distans hela tiden. Han tar aldrig ställning för någonting. Och jag lovar att när en ny ordning upprättas i Sverige, heter han ny ordning, då kommer Malte Persson att finnas kvar och kommer att skriva på ett sånt sätt att folk tänker att nej, men han tycker nog att den nya ordningen är lite bra ändå. Han är alltså ett inte ovanligt fenomen i poesin. Du pratar om det här att det här vanliga med de här oerhört obehagliga, högtravande poeterna som tar sig själva på sånt in i helvete allvar. Malte Persson tar sig inte själv på allvar. Eller han tar inte sina åsikter på allvar, från de är viktiga och överleva och klara sig fram och få pengar, publik och priser. Och han kan nog sälja sig, skriva på ett sånt sätt att han kommer att vara acceptabel, som sagt, och även i ett helt annorlunda Sverige. Oavsett åt vilket håll Sverige utvecklas. Men han är skicklig.
1: Alltså jag förstår ju det du säger, och samtidigt vet jag inte om jag tycker att det är allt igenom förkastligt att bara vara en brödskrivare på rim som skriver dikter för den ena kungen och sen nästa kung, och skriver lite andra dikter till honom och man följer med system. Om man skriver mer så här lättsamma humoristiska rim och sånt där på Expressens kultur, då kanske man inte det kanske han kanske sysslar med någonting annat. Och sen andra grejen skulle jag säga, det är bara att den här dikten om det svenska kompromissandet. Du säger att han har en sån här amöbaaktig natur och inte tar ställning, vilket man ser på honom förut, att han är en mänsklig amöba. Men är det inte ändå på ett sätt, avsiktligt eller inte, välfunnet att just i en dikt om den svenska fega kompromissmentaliteten inte ta ställning och inte uttrycka en tydlig åsikt?
0: På något sätt paradoxalt nog så finns det en stark tydlighet här, och det är ett tydligt ställningstagande för kompromissen, att vi alltid ska komma överens på något sätt.
1: Ja, man kan läsa den oironiskt, den här dikten.
0: Ja, och det tror jag, det är liksom det enda. Och nu fick jag upp bilden på när jag måste genast ta bort.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Donald Gorske från Wisconsin äter Big Macs dagligen i 50 år och uppmärksammas av Guinness rekordbok. Uppvisar relativt låga blodsockernivåer och kolesterolvärden. Planerar fortsätta hamburgardieten till sin död, men är villig att sluta när frun måste lägga hamburgaren i en mixer. Den 17 maj 1972 klev Donald Gorske i Wisconsin in på en McDonald's-restaurang, och för första gången i sitt liv så åt han en Big Mac, McDonald's signaturhamburgare. Och han tyckte det var så otroligt gott. Han kände att det här är det bästa jag ätit, i den perfekta maten. Jag vill aldrig sluta äta Big Macs. Och han har aldrig slutat. I början av sin Big Mac-besatthet så åt han 9 stycken om dagen. Och det var alltså ända då. Han inget annat än Big Macs. Åt 9 stycken om dagen. Men sen trappade han ner så småningom. Och i många år nu så har han ätit 2 Big Macs om dagen. Och han säger att det är i stort sett det enda han äter. Kanske lite små ätande runt omkring. Men i stort sett äter han bara 2 Big Macs. Och sammanlagt då, så 1972, han har ätit Big Macs varje dag. Och han har ätit över 30 000 stycken. I den officiella noteringen här är 32 340 Big Macs. Det kanske var i skrivande stund den här artikeln publicerades. Just i detta nu så har han ju ätit minst ett dussin till, eftersom artikeln är publicerad den 16 augusti. Och det har gått 6 dagar sedan. Så han har ätit otroligt mycket Big Macs. Och så här långt kan jag tycka att det låter inte så konstigt. Till att börja med tycker jag att det är ganska normalt att tycka att Big Mac är en god macka, tycker jag också. Äter gärna, om jag någon gång finner mig på McDonald's, det händer inte så ofta, men om jag skulle vara på McDonald's någon gång och behöva käka, då skulle jag absolut beställa en Big Mac. Det är en bra klassisk burgare, tycker jag. Sen det finns några andra saker som är märkliga med hans berättelse. En, Han är en helt udda person. Han säger att om jag hittar något som jag gillar, då gör jag det varje dag. Det är bara sån jag är. Och han har även då vissa andra vanor som kanske är mer hälsosamma än att äta Big Mac, som att han promenerar till exempel. Så han varje dag så är han ute och tar långa promenader. Och videoklippet kan man se att han gör även det på ett något robotaktigt sätt. Så det är en speciell kille. Och sen den andra grejen han gör som är konstigt är att han sparar alla pappkartongerna som hans Big Mac kommer i. Så att de här små liksom, ja, papperslådorna som man får dem i, de har han kvar. Jag hoppas han liksom tvättar ur dem på något sätt. Men han travar dem på varandra tillsammans och lägger han dem i en låda. Och så har han en stor låda för varje år med alla Big Mac-kartongar nätet. Och det är så här han kan bevisa för Guinness rekordbok att han ska bli en officiell rekordinnehavare av den personen som har ätit flest Big Macs. Och sen så har han också i sitt hem så har han bilder på väggarna av sina barn och barnbarn som föreställer då barnen när de äter sin första Big Mac. Vilket är en stor händelse i hans liv. Och han har då en fru som framgår, och de verkar ganska lyckliga tillsammans. Hon tolererar hans Big Mac-fanatism och tycker, som sagt, hon märkte i början att han åt Big Mac ofta, och hon märkte också att det var vägen till hans hjärta, att han blev glad när hon tog med sig en Big Mac och gav honom. Så hon exploaterade det faktum. Ändå så blev hon förvånad när hon upptäckte att han slutade aldrig. Han åt bara Big Mac hela tiden och han fortsatte med det resten av livet. Hon verkar ganska cool. Hon säger att ja, men det är okej. Okay. Det är bara, jag tänker inte, när du inte har något tänder kvar längre, gammal, då tänker jag inte lägga en Big Mac i en mixer och mata dig i Big Mac-sörjan. Där går gränsen. Men det som får mig ändå känna att den här mannen är det är någonting seriöst fel med honom. Hittills har jag bara tyckt att han verkar ganska normal och skön kille liksom. Åtminstone med amerikanska måttmätt. Men det sjukaste är att han tycker att det kostar för mycket pengar att ta bilen till McDonald's varje dag. Så för att spara på bensinpengar så köper han köper alla sina Big Macs för en vecka. Åt gången. Eller ibland så säger McDonald's-personalen i videon säger att han ofta kommer på måndagar och torsdagar. Och då köper han då 6 eller 8 Big Macs åt gången. Stor del av tiden. Då sitter den här killen käkar en 4 dagar gammal Big Mac. Eventuellt då 6 eller 7 dagar gammal Big Mac. Och där måste jag säga, där drar jag gränsen faktiskt. Därför enligt mig så är Big Mac är en sån mat som blir dålig och oätlig efter ungefär 10 minuter.
0: Alltså, men är den inte oätlig för dem?
1: Det vet jag. Jag är stort fan av Big Mac. Det är en god macka. Det är lite väl mycket bröd bara. Det blir mycket bröd och mycket sån här, mycket sötma kan jag känna i smaken. Men det är gott. Det är bra liksom kött, och den här såsen som de på är ganska bra för att vara hamburgersås. Jag tycker det är toppen.
0: Jag, alltså dels avskyr jag själva miljön. Det är på något sätt förnedrande och äta på McDonald's. Alltså de flesta kedjerestauranger, måste jag säga. Och det är inte fråga om snobbism. Det är fråga om att jag gillar det, lika lite som jag liksom går och röstar för att jag inte vill känna mig som boskap, lika lite vill jag liksom gå och käka på McDonald's som boskap. Det är samma stämning liksom.
1: Men om du får hemkörning då?
0: Nej.
1: Eller någon hämtar hem takeaway till dig, eller du kan beställa via någon app eller sånt där.
0: Nej, och dessutom så finns det liksom bra, i det här landet finns det bra mycket bättre oberoende mindre icke-kedjanslutna burgarställen som faktiskt är väldigt, väldigt okej. Okay. Som Bastard Burger, som har en viss norrländsk touch på sina burgare. Man kan få lingon till ibland och sådär. Men generellt sett så här, alltså det här är ju också en mental grej, precis som jag brukar hacka på pizzerier, kebabhak, så är ju det här också en form av utländsk matimperialism, och de ger oss någonting som är sämre. Bör också fördrivas. Alltså amerikanerna ockuperar inte bara våra hjärnor, de ockuperar våra magar. Och hela det här förbannade sättet att äta på som är så amerikanskt, eller snarare storstadsamerikanskt och framförallt New York, att man jämt ska gå omkring med någonting i näven och dricka och mumsa och så vidare. Det är verkligen totalt förfallssymptom. Man sitter för helvete ner och äter i lugn och ro och städat. Man går inte omkring och dräller flott och läskedrycker eller vad de nu är. Allt skräp de äter. Det är också ett led för att göra boskap av oss helt enkelt. Det är oerhört irriterande att se det här sprids i Sverige, att folk måste gå med sin kaffemugg eller äta på något medan de går. Som de hade så jävla bråttom någonstans. Det har de ju oftast inte. Utan det är ett invant beteende att så här beter sig någon som ska föreställa en storstadsmänniska. Komplett idioti.
1: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Jag satt faktiskt för några timmar sedan med, jag läste den här artikeln om Don Gorske. Och tänkte jag, undrar om jag skulle sitta fint med en Big Mac till Don Gorske. Så kan jag säga i radion sen att jag käkat två Big Mac idag som Don Gorske. Så det var min plan, så jag öppnade den här Volt-appen så man kan beställa mat. Och så tänkte jag också att jag ska mata min dotter med Big Mac och ta en bild. Så har jag precis som Don Gorske tagit en bild av hennes första Big Mac någonsin. Men sen satt jag och scrollade igenom McDonalds meny i den här appen. Och jag blev, det tog för 5 sekunder, så blev jag fysiskt illamående. Jag vill absolut, inte äta på det stället. Big Mac i all ära, men hela konceptet och inramningen och allt det andra på menyn är så otroligt motbjudande.
0: Ja.
1: Jag kunde inte genomföra planen och lägga en beställning.
2: Radio Bubbla.

Hassan Hassan, IS-terroristernas dröm om kalifat över, övergår nu till global terrorism när krafter omfördelas från striderna i Syrien och Irak. Ja, jag har liksom inte utropats och

0: igen, kurdiska styrkor, alla möjliga parter har varit inblandade. Så att nu där får vi i alla fall, jag tänkte vi kan säga det inledningsvis, att det är ändå en väldigt positiv sak. Och det här året är det första året på ganska länge som börjar utan att vi har ett växande kalifat i Syrien. Tyvärr så är det inte entydigt positiva nyheter när vi pratar om IS-terroristerna. Vi kan dra en lättande suck över att de är tillbaka slagna från Syrien och Irak. Men det här innebär, som Hassan påpekar, att IS-terroristerna skiftar fokus och strategi. Och vi har pratat om det här i flera avseenden i tidigare inslag i Radio Bubbla. Dels har vi den här saken att IS-terroristerna har alltid haft en sorts dubbel strategi. Som är samma som de tidigare jihadistgrupperna som IS-terroristerna härstammar ifrån har haft. Alltså till exempel Al-Qaida. Att man har en sorts global decentraliserad terroristverksamhet samtidigt som det långsiktiga målet är att upprätta ett kalifat. Primärt i Mellanöstern, i förlängningen, teoretiskt sett i hela världen. Men IS-terroristerna så har kalifatbygget stått i fokus. De gick liksom pang på rödbetan. Samtidigt som de också har haft en global terroristverksamhet. Nu skiftar fokus naturligt till den verksamheten. Och det som vi har sagt tidigare, att när IS-terroristerna, när själva IS-krigarna inte längre har fästen i Syrien. Att de har en bas i Raqqa och att de har tagit olika städer i Kurdistan och sådär. Då kommer de spridas ut och många av dem kommer åka till Europa. De kommer komma på båtar över Medelhavet och ta sig upp genom Europa. Och ägna sig åt jihad på andra sätt. Och det är också så att IS-terroristerna sprids som metastaser. Uppstår de i andra länder. Framförallt i Afrika har de blivit väldigt stora. Från Libyen i norr till åtminstone Nigeria i söder. Där är de stora. Boko Haram heter de i Nigeria. De har anslutit sig officiellt till IS-kalifatet. Och som den här artikeln beskriver specifikt i Afghanistan så är IS-terroristerna stora. Och det uppmärksammades inte minst i april i år när USA släppte alla bombers moder på Afghanistan för med måltavlan var en IS-terroristbas. Och nu precis häromdagen så hade man ett självmordsattack i Kabul. Dussintal civila dog. Och IS har tagit på sig dådet och säger att det här var riktat mot ett iranskt kulturcenter. Det här säger de att udden riktas mot Iran och Shia muslimer. Och enligt den här artikeln då så är det här också en viktig del av IS-terroristernas kommande strategi. Och det är intressant då att de IS-terroristerna nu försöker marknadsföra sig själv som en ledande kraft mot ett försvar mot Iran och Shia-islam.
1: Ja, jag törs inte säga något. Jag kommer att låta så pessimistisk. Nej då. Nej, men det är oerhört bra givetvis att kalifatet är nedkämpat i det geografiska territorium. Det var man hade erövrat. Men vi bör ju också fundera lite på varför det tog sån förbannad tid. Alltså för att man ska ju komma ihåg att mot en ganska hoprafsad hop ur sig galna och dödstörstande människor så stod ju alltså åtminstone formellt sett USA, Iraks armé, sunnimuslimska miliser från Irak, iranska styrkor, härdade revolutionsgardister, Ryssland med både matroser och flyg och specialförband, också framförallt de kurdiska styrkorna av tre olika slag. Och Och

0: Jordanien, jordanskt flyg och lite annat. Alltså det borde varit en fan, det borde ju gått på en kafferast, till och med en socialdemokratisk kafferast som kan vara ganska lång då. Så jag är bara så här förundrad över att trots alla inre motsättningar mellan den här alliansen mot IS, så borde det ändå gått snabbare. Och sen som jag säger, det är som en cancer, och den cancern har ju metastaser ut i hela, i rätt stora delar av världen idag. Och vi ska inte glömma bort att rätt många IS-medlemmar kom från de forna sovjetiska centralasiatiska republiken. Du har uigurer från Kina också, och spänningarna i länderna minskar ju inte, så att de kommer säkert att kunna tyvärr göra sig hörda och skapa kaos i länder framöver också.
1: Ja, det är lite intressant det här fokuset på Iran, att vara motståndare till Iran. De är inte, det är inte den enda aktören på den internationella scenen just nu som väljer ett sånt anti-Iran, anti-Shia fokus, för att uttrycka det milt. Det är ju alla egentligen, alla utom möjligen Ryssland, i alla fall många centrala spelare, som, om vi ska bokstäver ut då, USA, mycket aggressiva tongångar gentemot Iran just nu. Saudiarabien naturligtvis, som bedriver proxykrig mot Iran. Israel, som har Iran som kan man säga huvudsaklig fiende och har ständigt eskalerande ordkrig. Det ryktas alltid om att Israel planerar en stor attack mot Iran, slut någon sån här kärnvapenanläggning, mörda en general, sätta igång storkriget och så vidare. Undrar om det här kan vara tecken på att IS-terroristerna söker en fördjupad allians med USA och Saudi.
0: Ja, och det är ju listigt av dem, och om det inte blir någon slags fördjupad allians, så innebär den faktiskt säkert att de får ökat handlingsutrymme. Man kommer inte jaga dem så förtvivlat hårt och vilja utplåna dem, därför att det blir ju det här min fiendes fiende resonemanget. IS är väl jobbiga, men ändå de hjälper till att bekämpa Iran, som är den stora fienden. Så att det är ett smart drag av dem.
1: Ja. Vi har ju också den andra artikeln från Hunter Wallace om den besvikelse som vederbörande känner över Trumps uttalanden om Iran. Ropen på regimskiften. Han säger att Trump låter som en feministisk president Rubio. Och det är ett exempel då på att, ja, möjligen ett exempel på anti-iranska sentiment. Men jag är lite tveksam. Jag tycker inte att det här var en fantastisk artikel faktiskt. Om jag bara får säga det i parentes. Den här artikeln om Trump och Iran. Vi får se. Jag kanske får fel. Det här är kanske upptakten till ett nytt storkrig som Trump försöker motivera på det här sättet. Men hittills så har Trump, vad jag kan se, inte pratat om en militär intervention eller överhuvudtaget några praktiska interventioner, förutom liksom diplomatiska, ekonomiska åtgärder. Det han däremot gör är att han ger moraliskt stöd till den iranska oppositionen. Det är ja, det är inte riktigt samma sak som att likt de neokonservativa hökarna aktiv kampanja för ett faktiskt krig med Iran. Och om det finns någonting uppbyggligt, som jag var inne på i förra sändningen, som en amerikansk president kan göra, så kanske det är mer någonting i stil med det här än det som liksom Kristol och Wolfowitz och McCain och såna här typer håller på med.
0: Ja, men jag tror inte att faran för intervention är speciellt överhängande. Bland annat därför att du själv påpekade i förra programmet, det är i princip nästan till omöjligt att inte ockupera Iran med tanke på läge, geografi och hur landet ligger egentligen. Och det finns egentligen, alltså i den amerikanska politiken så har det de som kräver hårdare tag, men än har vi inte sett någon som menar att man ska låta bomberna falla över Iran och pansardivisionerna rulla över gränsen. Så att snarare känns det för mig som att vi går in i en slags USA-Nordkorea-läge. Lite sanktioner, lite hot, lite piska, lite morot. Men ingen verklig kraftmätning. Ett osäkert kort i ekvationen. Finns inga kort i ekvationen förresten. Men en osäker faktor i ekvationen, det är ju som du pekade på, Israel. Till slut så kan de ju förverkliga ryktena om att de förbereder det stora slaget och klippa till, och kanske till och med ordentligt, och då får man se vad som händer. Men i nuläget tror jag inte ens de mest krigstokiga amerikanska generaler är speciellt sugna på att ge sig på Iran, alltså.
1: Precis, kanske är en mer säkert riskfritt föremål för den typen av aggressiv retorik, eftersom det inte finns i praktiken någon risk för ett annat än ett kallt krig.
0: Precis. Det håller spänningen uppe, bidrar till kaos på andra områden. Men man riskar ingenting egentligen. Det tror jag inte man kommer att göra.
2: Radio Bubbla. EU-kommissionen släpper första utkast på EU-gemensam svartlista över länder som underlättar skatteflykt. Slutgiltig lista väntas i slutet av 2017. Ja, vi klagar ju ofta på EU. Har många invändningar mot deras verksamhet, men här är i alla fall en sak som jag för min del ställer mig bakom helt och hållet. Den här typen av information om vilka länder som har låga skatter är oerhört viktig att sammanställa och sprida. Och jag är inte den som är den, så att om det är EU som sammanställer den här listan, så är det så gott som något för mig.
0: Ja, alltså de tjatar ju ofta från EUs byråkrater om det här med reglering av information för att trygga konsumentens säkerhet och så vidare. Och det här tycker jag faktiskt är ett exempel på gedigen konsumentinformation. Det är föredömligt.
2: Det som inte är så föredömligt, det är att den här artikeln innehåller inte listan över länder.
0: Nej.
2: Och inte heller länkarna till europa.eu har listan, utan det är en presskommuniké som beskriver metoden som man använt. Och även den andra länken som går från artikeln. Jag hittar inte någon lista på länder där heller. Nu sa jag fel, jag hittade den inte innan, men jag såg den faktiskt nu. Dock så verkar den inte vara, den verkar inte vara tydligt rangordnad. Så poängen är att det är svårt att hitta den här informationen. Vilket möjligen delvis är poängen. Men om man är intresserad så kan man i alla fall gå till den här pdf-en som finns. Den andra länken som går från artikeln. Och titta på hur de har bedömt massor med olika länder. Det ser ut som alla länder i hela världen. Baserat på 3 olika indikatorer. Men när hela listan kommer så ska vi såklart återkomma och göra väldigt mycket reklam för de här skatteparadisen.
0: Jag är lite förtrollad över deras förklaring till att listan har upprättats.
2: Mm-hmm.
0: För de säger här att den här listan är till för att adressera problemet med risker för EUs finansiella system som orsakas av att det finns länder som fungerar som skatteparadis. Alltså, smaka på den. Här trycker de pengar så att tryckpressarna håller på att smälta ihop antagligen i EU. Och har skapat ett intrikat system av gigantiska bidrag och stödåtgärder och så vidare. Så att den bara rasar kommer gå åt helvete. Det är inte problemet, utan risken för EUs finansiella system är alltså ett litet antal skatteparadiser i världen. Det går inte ens att jämföra de summorna som är omlopp på ömse sidor. Lite sinnessjukt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Finansinspektionen, EU:s ESRB och före detta näringslivstoppar varnar för bostadspriskrasch i Sverige. Måste ner 20-40% för att vara långsiktigt uthålliga. Riksbankens penningpolitik leder till förstörda prissignaler, felinvesteringar och bubblor. Ja, i vår följetong den svenska bostadsbubblan så kan vi rapportera om de senaste siffrorna från Valleyguard. Och de visar att bostadsrätter i landet har gått ner 0,1% under maj, det visar junisiffrorna. Stockholm ner och Göteborg och Malmö upp. Villor marginellt upp i hela landet medan det går ner i Göteborg och Stockholm. Malmö sticker ut här på plus 0,7%. Men det är väl Malmö kommun som köper upp villor för att husera alla nya kommuninvånare får man väl gissa. Det är ju ett rum per barn, så det blir ju en och annan tiorummare där. Det är ju fantastiskt vilken materiell utveckling som Sverige ändå har. Min far växte upp i en etta med sina föräldrar. Så att, ja, det är ju positivt. Bostadsrätter i Sverige är ner 7,1% på 12 månaders perioden då. Och det står minus 8,7% i Stockholm. Men Bubblas rubrik som vi ska prata om i det här avsnittet, den länkar till Lars Wilderings blogg. Och han har gjort oss uppmärksamma på två inlägg i den här debatten. Dels då från Finansinspektionen och EUs ESRB som står för European Systemic Risk Board. Och dels från tre gamla näringslivstoppar som skriver en artikel i Svenska Dagbladet. Vi börjar med debattartikeln här. Och de här herrarna, de menar att den faktiska efterfrågan på bostäder är hälften av det prognostiserade så kallade behovet. Lars Wildereng citerar från artikeln här. Produktionskostnaden för hyresrätter skulle behöva minska med omkring 20% och priserna för bostadsrätter skulle behöva minska med 40% för att vi i Sverige ska ha en långsiktig uthållig bostadsmarknad. Men det framgår inte i artikeln då hur man har kommit fram till de här 20 respektive 40%. Men okej, låt oss acceptera siffrorna för debattens skull. Lyssna speciellt på det här resonemanget från herrarna. Riksbankens enda uppgift är nu att jaga inflation via penningpolitiken, vilket är helt utsiktslöst. Dagens penningpolitik med negativ ränta leder till stora negativa realräntor som i sin tur leder till det finansiella systemets vara, nämligen pengarna blir fel prissatta och detta skapar felaktiga investeringar. Hög risknivå i allas jakt på avkastning, så kallade bubblor på fastighets- och aktiemarknaden. Vidare saboteras hela pensionsidén då premierna erhåller negativ avkastning. Sammantaget förstärker detta förmögenhetssegregationen och skapar på sikt stora politiska sprickor och därmed också risker. Ja, det här är ju liksom taget ur en österrikares dagbok. Förutom eventuellt då den sista meningen om förmögenhetssegregationen. Men vi kan komma tillbaka till den också. Vi kan ju ta en mening i taget här. Försöka packa upp. Så dagens politik med negativ ränta leder till stora negativa realräntor, som i sin tur leder till det finansiella systemets vara, nämligen pengarna blir felprissatta och detta skapar felaktiga investeringar. Och det här är ju helt riktigt, det pratade vi om i tidigare inslaget här. Ränta uppstår ju naturligt eftersom människor föredrar att konsumera nu istället för sen. Och om man ska ge upp konsumtion idag, för då vill man helst då konsumera mer imorgon. Och det är därför räntor uppstår. Så priset på pengar över tid reflekterar i en fri marknad tidspreferenser då hos marknadens aktörer. Om alla vill spendera nu och låna, ja då kommer priset utlånare begär att öka, det vill säga räntan går upp. Vilket i sin tur signalerar åt entreprenörer att det krävs bättre lönsamhet än tidigare på framtida projekt. Om alla vill spara i ladorna, ja då går räntorna ner och entreprenörer får signalen att investeringar för framtida produktion plötsligt är mer lönsamma än det tidigare var. När räntorna är satta arbiträrt för lågt som det är nu via då centralbanksystemen, det vill säga att de här räntorna inte är en reflektion av den här reella efterfrågan. Ja, då visar entreprenörers kalkyler att investeringar som annars vore olönsamma nu plötsligt blir lönsamma. Så låga räntor gör att det blir billigt för dem att låna, which makes sense då, vilket gör att kalkylerna på framtida investeringar blir mer attraktiva än vad de tidigare varit. Med andra ord ökar risken att entreprenörerna gör fel investeringar som sen inte kan mötas med efterfrågan. Det här är ju liksom klassisk österrikisk teori. Och de här herrarna som skriver i Svenska Dagbladet verkar ha, i alla fall ha ramlat över Hayek åtminstone. Och sen skriver de hög risknivå i allas jakt på avkastning och vidare sabotera hela pensionsidén då premierna erhåller negativ avkastning. Ja, jag vet inte om hur många av våra lyssnare som tror att de kommer få någon pension, men visst har de rätt här då, för att om det är svårt att hitta avkastning på aktiemarknaden och i obligationsmarknaden, ja då tvingas ju då förvaltare, pensionsförvaltare i det här fallet, som ofta har ett avkastningskrav, att öka risken på placeringen genom att kanske belåna hela portföljen, det vill säga alltså få in en hävstång brukar man kalla det för, eller på annat sätt göra mer exotiska placeringar, alternativa placeringar eller emerging markets, eller som då är förenade med högre risk. Pensionssystemet är ett sådant system som normalt sett har ungefär 60% aktier och 40% obligationer. Det är liksom en sån här klassisk viktning i en portfölj. Man ska ha en lagom blandning mellan aktier och obligationer. Och sen brukar de då ha ett avkastningskrav på strax över 5% per år. För att historiskt sett så hade det varit rimligt att få till då med en sån allokering. Om fonderna inte når de här målen, ja, då kommer ju pensionerna bli lägre än de annars skulle ha varit. Så att de har ju en poäng här att så att säga att den här lågräntepolitiken saboterar hela pensionsidén. Och ja, nu är det då som sagt väldigt svårt att få de här 5% avkastningen per år, i alla fall till acceptabel risknivå. Och det är därför det här, så att säga, risken ökar i systemet. Och sen har vi den sista meningen. Sammantaget förstärker detta förmögenhetssegregationen och skapar på sikt stora politiska sprickor och därmed också risker. Det här känns ju lite som virtue signaling, men det är klart att, precis som vi var inne på här i förra inslaget, att det är klart att de som har möjlighet att belåna sig till 0% ränta har bättre förutsättningar på att tjäna pengar de annars inte skulle ha tjänat. Ja, eftersom man kan låna gratis. Det säger sig självt. Men en österrikare kanske inte skulle se ökade ekonomiska skillnader som ett problem i sig. Däremot kan man ju undra om det är rätt personer som tjänar pengar. Och jag menar, om det är de med rätt politiska kontakter som kan låna gratis, ja, då kanske inte är meritdrivet direkt. I en fri värld hade ju naturligtvis framgångsrika entreprenörer belönats och entreprenörer som gör fel investeringar straffats. Och bankirer, de hade väl tjänat lite små pengar på lite tråkiga transaktioner i den här deras affärsmodell då. Och ja, i en fri marknad, återigen, det har varit inne på det här med compliance-kostnader och så vidare. Det, i en fri marknad så hade väl banksektorn varit automatiserad vid det här laget. Men oavsett det, uppfriskande läsning får man ändå säga i Svenska Dagbladet. Detta är ju helt emot de gängse keynesianska modellerna. Vad tror du? Har censurapparaten försvunnit på Svenska Dagbladet? Eller? Det här är ju trots allt en debattartikel, så man kanske har lite se mellan fingrarna.
2: Det kan ju vara så att någon somnar på jobbet på svenskan. Släppte igenom det. Ibland skriver mainstream media sanningsenliga saker av en ren slump. Eller kanske av misstag.
3: Mm.
2: Ibland kan jag tänka att det måste ju finnas någon mått av utbud och efterfrågan. Alltså, ju mindre sanningsenlig rapportering de ägnar sig åt överlag, desto mer har en enskild aktör att vinna potentiellt på att ha den lilla oexploaterade nischen att faktiskt säga sanningen i medier. Så att det blir lite som ett chicken race. Till slut så blir det väldigt, väldigt frestande för till exempel svenskarna att någon gång ibland säga någonting sanningsenligt. Särskilt när det är finansiella frågor, eftersom det till skillnad från många andra typer av rapportering så finns det mer svart på vitt vad som är sant, åtminstone i efterhand.
3: Mm.
2: Ofta så tror jag att det är ett sammanträffande, en blind höna och så vidare. Mm. Och så kan man också fråga sig om det spelar någon roll. Det är lite som så här, om ett träd faller i skogen och ingen finns där för att lyssna, om en sanning skrivs i Svenska Dagbladet, finns det ens någon som kan uppfatta och skilja en sanning från en lögn av de som läser den tidningen?
3: Ja, det är en mycket bra fråga.
2: För att det var en liten filosofisk reflektion här.
3: Vi låter den passera. ungefär som censuren lät den här artikeln passera. De här herrarna är ju med fastighetskillar. I deras bakgrund är från fastighetsbranschen. Och det är ytterligare en bransch som blir helt förstörd av när räntorna är för låga. För att alltså, när, i jakten på avkastning så är ju priset du är villig att betala är direkt kopplad till avkastningen. Det vill säga det påverkar enormt mycket. Den här, vad ska man säga, fastighetspriserna drivs upp enormt mycket av den här lågräntepolicyn. Så att det förstör deras långsiktiga fastighetsfinansmodeller också.
2: Måste ju också ha en helt enorm effekt. Alltså det nämns ju alltid, du nämnde det, men jag känner att det kanske betonas lite för lite. Du kanske kan förklara för mig. Men alltså att när man har liksom staten och kommuner i Sverige och Migrationsverket och så vidare som går in och som Malmö som vi har pratat om, som går in så tungt som både köpare av fastigheter och som hyresgäst,
3: ja,
2: direkt eller indirekt. Det måste ju ha en enorm effekt på marknaden. Det måste ju totalt snedvrida med tanke på vilka volymer det handlar om. Så att men, ovanpå räntepolitik och så vidare så har man den faktorn som, jag vet inte hur man får korrekta siffror på det, men det vore konstigt om det inte var jättetung influens.
3: Ja, visst är det så. Och de här priserna sätts ju också på, alltså prisförändringar sker ju hela tiden på marginalen brukar man säga. Så om det är en aktör som har helt andra bevekelsegrunder och inte gör en ekonomisk sund kalkyl utan bara köper för att de måste, annars begår de lagbrott. Och det är dessutom inte deras egna pengar utan det är skattebetalarnas pengar. Men de har ju inga som helst ekonomiska incitament att fatta rationella ekonomiska beslut. Så det är klart att vi pratade om det också i alldeles nyss då, om att villapriserna i Malmö stiger medan det sjunker i övriga landet. Det är sannolikt för att Malmö kommun sätter priset på marginalen och köper objekt som annars är svårsålda och så vidare. Ja, sen har vi ju också rapporten från staten och staternas stat, EU. Här skriver Lars, man redovisar ett scenario där bostadspriserna faller med 49% kontra 19% på 90-talet. Vilket skulle ge minus 10% i utveckling för svensk BNP. Storleken på nedgången baserar sig på EUs stabilitetsmyndighet ESRBs bedömning av överprissättningen av svenska bostäder som är värst i EU. Ja, ett ganska skrämmande scenario. Alltså jag ska inte bli förvånad om det faller med 50%, men frågan är då, klarar Sveriges ekonomi att hantera en så stor nedgång? Vad tror du?
2: Ja, jag vet inte. Jag är ju dagligen förundrad över att Sverige fungerar överhuvudtaget. Mm. Men å ena sidan så tror jag att en total kollaps kan inträffa när som helst och ha liksom obegränsade kedjeffekter. Å andra sidan så tänker jag ibland att svenskarna kanske är sånt kryptonitfolk att de kan hantera vad som helst och skaka av sig vilka kriser som helst.
3: Det tror jag också.
2: Dock är det inte bara svenskar numera som det handlar om.
3: Precis.
2: Kanske en del andra människor som inte har fullt samma benägenhet för uthållighet, beredskap att offra sig för landet och så vidare.
3: Precis. Det...
2: Jag tror inte det är svenskarna som drabbas av panik först i ett krisläge.
3: Nej, precis. Men de som drabbas av panik, det är också de som agerar mest irrationellt och också sannolikt med våld. Så att, ja, det är en skrämmande artikel från eller skrämmande siffror från EU ska man väl säga. Och det här med att det är värst i hela EU är ju inte så kul siffror heller. All the trees.

0: Radio Bubbla.
1: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Iranske generalen Qasem Soleimani dödad i raketattack på direkt order från Donald Trump. Attacken skedde på irakisk mark utanför Bagdads internationella flygplats. Enligt Pentagon bär generalen ansvar för tisdagens stormning av USA:s ambassad i Bagdad samt för hundratals militärers död. Irak utpekas nu som slagfältet för USA och Iran. Ja, det händer några gånger om året den här dansen som vi nu bjuds upp till igen. Det är vapenskrammel, skärmytslingar, krigsretorik. Oftast händer ingenting och man får ju fundera över vem som tjänar på att skrämma folk och prata som om tredje världskriget står för dörren. Sensationalistiska medier är ju ett exempel givetvis, och kanske är vi på Radio Bubbla delvis medskyldiga. Men framförallt är det förstås parterna i konflikten i Mellanöstern som vill ha allas uppmärksamhet när de slår sig för bröstet. Det är bara en tanke som kan vara värd att hålla i åtanke. Amerikas förenade stater har som bekant en mycket stor militär närvaro i Irak sedan mer än 15 år tillbaka, och givetvis på andra platser i Mellanöstern. Under det förra året 2019 kan man väl säga att det pågick en gradvis eskalering på många plan, både retoriskt mellan USA och Iran och praktiskt. En del av bakgrunden är ju att den tidigare överenskommelsen som fanns med de här två länderna om det iranska nukleära programmet och de amerikanska sanktionerna upphävdes av USA. Och sen dess har man haft en sorts eskalering sen, blev det osäkert 2018 som det drog igång på allvar där. Och förra året så hände det flera sådana intressanta saker. Till exempel så sköt Iran ner en drönare, en amerikansk övervakningsdrönare. Jag tror att det var i juni, det var somras i alla fall i år. Och en annan ganska stor händelse, en sån här iransk provokativ händelse, var ju att man attackerade saudiska oljefält eller saudiska oljeraffinaderier i september, vilket stängde ner oljeproduktionen. Och man har också gett sig på fartyg generellt i Persiska golfen. Ganska många såna här incidenter. I många av de här fallen så har ju Trump varit synnerligen återhållsam. Till exempel så blev det inget militärt svar efter att den här drönaren sköts ner. Då fick vi till och med en kommentar från Donald Trump där han sa att de hade planerat en attack med kryssningsrobotar eller drönare och sånt där. Men i sista minuten bestämde han sig för att han vill inte göra det, för det vore oproportionerligt att döda människor i Iran när allt de har gjort är skjuta ner en obeväpnad drönare. Vilket man kan tycka är en ganska vek respons från ledaren för världens mäktigaste militärmakt. De svarade på andra sätt istället, med någon cyberattack och sånt där. Men överlag, den poängen jag försöker bara göra inledningsvis är att Donald Trump har i många avseenden faktiskt varit en fredspresident. Han gick till val på att avsluta krig och inte starta nya krig, och att USA var involverade i för många dumma krig. Visserligen har han också haft en hård linje mot Iran, men han har tämligen konsekvent, tyckte i alla fall i mina ögon, som att han har försökt primärt använda sig av ekonomiska påtryckningar, sanktioner och så vidare. Han har inte varit ivrig att starta militärt krig med Iran. Men de senaste dagarna, senaste veckan, så har det varit en ytterligare upptrappning som har varit lite hetare då, kan man säga. Iran, det har varit flera iranska attacker mot amerikaner. 27 december så attackerades en flygbas som heter K1. Flygbasen K1 som ligger i norra Irak i Kirkuk-regionen. Och det var en sån här raketattack som dödade åtminstone en amerikan. Jag tror inte en soldat utan en sån här military contractor. Och fler personer blev skadade. Och enligt USA så är det då Kataib Hezbollah som ligger bakom den irakiska avdelningen av Hezbollah, alltså en av Irans många proxyorganisationer i Mellanöstern, en militant Shia-grupp. Två dagar senare svarade USA med flygattacker på dussintals olika platser. Minst 25 döda, och då hade man framförallt då de här Kataib Hezbollah som måltavla. Två dagar ytterligare efter det, 31 december, så tog sig en folkmassa i Bagdad nära in på den amerikanska ambassaden. De hade som en demonstration, kan man säga. De ropade, de var död åt Amerika, död åt Israel, de vanliga sakerna. Började kasta sten. De tog sig in i en, jag vet inte i ambassaden, men de tog sig in i någon sorts receptionsdel och slog sönder saker och sådär. Jag tror inte att någon blev skadad eller dog i den här incidenten, men givetvis så är någonting som man ser ganska allvarligt på, att man ger sig på den amerikanska ambassaden. Och som ett svar då på den här attacken mot ambassaden, så kom nu i fredags attacken mot Qasem Soleimani. Då en drönare kom, sköt av en raket mot en bilkonvoj vid Bagdads flygplats och sprängde en bil där Soleimani satt. Så vem var Qasem Soleimani? Kort om det. Han var en iransk general, en av de högsta befälhavarna inom revolutionsgardet, den här speciella paramilitära gruppen som är lite grann som en stat i staten eller något sånt där, en egen liten stat i Iran som lyder direkt under ayatollan och har oerhört viktig roll. Ja, det är säkert känt för många som lyssnar, vi har pratat om det ganska många gånger tidigare i Radio Bubbla. Soleimani var inte chef för hela revolutionsgardet. Han var ledare för en av de viktigaste grenarna. Quds kallas den. Och det är en sorts elitstyrka som sysslar med operationer utomlands, underrättelseoperationer och såna här saker. Han var en veteran från Iran-Irak-kriget på 80-talet och har på senare år varit aktiv och högprofilerad i Syrien och Irak. Han har gjort gemensam sak med Syrien, den syriska staten, för att bekämpa IS-terroristerna. Det är någonting som han liksom fått mycket uppmärksamhet för. Och jobbat på samma sätt med irakiska armén, kurder och diverse miliser och sånt där. För att bekämpa IS-terroristerna. Han är också en person som betraktades som en hjälte, en folkkär person i Iran. En ikonisk person på vissa sätt. Han har nämnts många gånger som en tänkbar presidentkandidat. Även om han har slagit bort den idén själv. Men han är populär och det hade inte varit en onaturlig sak om han hade kandiderat till iranska presidentämbetet. Så att, ja, om man ska jämföra honom med någon, jag vet inte, det är svårt att göra en jämförelse. Någon gjorde jämförelsen och sa att det är lite grann som om tyskarna hade dödat Eisenhower 1938 eller något sånt där. Jag vet inte om det är en rimlig jämförelse, men en väldigt populär general av stor militär betydelse som också hade liksom en politisk betydelse och blev president och så vidare. Förutom Soleimani så dödades ett antal andra personer. Ledaren för den här Kataib Hezbollah-gruppen, Abu Mahdi al-Muhandis tror jag han hette, och en av de högsta ledarna för Hezbollah i Libanon, Naim Qasem, sägs ha blivit dödade också. Att döda Soleimani är ingen så helt ny galen idé. Det har funnits planer i den riktningen långt tidigare. Israel har velat döda honom jättelänge, givetvis. Vilken iransk har Israel inte velat döda alltid? Gjort många försök. Det sägs att de har gjort ett skarpt försök 2015, men att amerikanerna stoppade det försöket att döda Soleimani genom att skvallra till Iran, genom att berätta för Iran att attacken var på gång. Jag blev förvånad när jag läste om det här, men jag hittade flera nyhetsrapporter från 2018 om att amerikanerna tydligen avvärde genom att tipsa, alltså Obama tipsade Iran om att det skulle hända. Eventuellt, det var också intressant, alltså eventuellt så hände någonting liknande nu, bara precis dagen eller två dagar innan Soleimani dödades. Därför det publicerades en artikel i New York Times i torsdags som är rubriken, den heter Hypersoniska robotar är en Hypersonic Missiles are a Game Changer. Artikel skriven av en Steven Simon som jobbar på en think tank som heter Quincy Institute. Som är en rätt nystartad think tank som är finansierad av Soros och Koch-pengar. Och i den här artikeln så skriver han då, det handlar om hypersoniska robotar och hur de kommer förändra spelplanen för krig. Och han skriver om den särskilda lockelse som det kommer innebära för diverse politiker att använda dem. Och han ger ett väldigt märkligt exempel på hur de kan användas. Han skriver så här. Tänk om den tidigare ledaren för Irans revolutionsgarde, Qasem Soleimani, besöker Bagdad för ett möte och du känner till adressen. Frestelsen att använda hypersoniska robotar kommer att vara många. Så att specifikt att dagen innan Soleimani dödas så namnges han i New York Times där de säger man misstänker nästan att det är en sorts varning. Va? Tänk om Qasem Soleimani är i Bagdad. Och en måltavla. Det är ingen annan iransk måltavla eller någon annan person överhuvudtaget som nämns ur namn i den här artikeln. Är inte det intressant, Boris?
0: Det är nästan för otroligt, tror jag, ett sammanträffande. Man skulle kunna tänka sig liksom rätt många andra exempel. Och så högprofilerad har han inte varit, så att man skulle vilja använda honom som ett exempel i en nyhetsartikel. Det vill man gärna att folk kan liksom kugga in och fatta vidden av det hela.
2: Mm.
0: Men Soleimani är ju knappt, han har blivit känd nu för en bredare allmänhet. Innan så var han liksom bara för de som verkligen följde skeendet. Så att det gör det jävligt udda att man lyfter upp just honom.
2: Ja. Samtidigt är det inget nytt att den ena handen inte vet vad den andra gör i USA. Alltid de här konflikterna. Israel vill döda någon, amerikanerna skvallrar till Iran för att stoppa det. Pentagon vill göra någonting, State Department lägger grus i maskineriet och så vidare. Så att det verkar inte alls.
0: Ja, visst.
2: Det verkar inte så osannolikt heller att de gör sådana saker.
0: Alla har sin egen agenda i den amerikanska statsapparaten. Och sen ska man också komma ihåg att under några årtionden, allt sedan ambassadockupationen iranska, så har det ändå då och då visat sig att man har underhandskontakter och till och med gör affärer ihop, som till exempel Iran-Contras-affären. Så det är inte vattentäta skott mellan olika delar av amerikanska staten och den iranska regimen, så att, och till detta kommer att det finns ju motsättningar i Iran också. Det är inte säkert att alla gråter över att den iranske generalen strök med. Man har ju sett hur till exempel den berömda svenska försvarsministern i Irak, han har ju sagt att alla dödsskjutningar som varit under demonstrationerna, det är i princip den här Iran-kontrollerade och finansierade och beväpnade milisens fel. Det har ingenting som den irakiska armén och han själv kan hållas ansvariga för. Så att det finns ju spänningar där. Och mycket av demonstrationerna i Bagdad har ju varit mot Irans inflytande. Så att jag tror inte alla i Irak gråter över det som hände.
2: Nej, det är en väldigt hårig situation. En sak som är lite ovanlig dock med det som hände i fredags, det är ju själva det faktum att amerikanerna slår mot en så pass högt positionerad person, alltså att man går in för att döda en general i ett land som man är i krig med, eller ja, krigslikande tillstånd i alla fall. Jag läste lite om det här och tydligen så hände det åtminstone någon gång under andra världskriget. Att man senast då hände det, enligt uppgift då, var någon japansk general eller amiral. Där man fick reda på att han satt på ett flygplan och sköt i flygplanet. Men tydligen så har det inte hänt sedan dess. Jag kan inte helt gå god med uppgifterna, men läste det från en reputabel källa tidigare idag. Men generellt kan man säga att det är ju inte så normalt att man gör såna här kirurgiska insatser mot generaler, toppolitiker och så vidare.
0: Vi har ju Heydrich under andra världskriget. Det var ju också en operation direkt riktad mot en person.
2: Ja. Men det, under efterkrigstiden så är det ovanligt. Och generellt så är det ovanligt.
0: Ja.
2: Där kan jag tycka, jag är ingen stor militärstrateg, men Jag kan ju tycka att det är ju mycket rimligare att döda en general jämfört med att döda till exempel, säger 100 vanliga soldater eller 1000 civila, eller vad nu de sedvanliga proportionerna är av de som dör i krig.
0: Ja, herregud, ja.
2: Det är någonting som jag kan känna diskuteras lite för lite nu i dagarna, och det är väldigt mycket folk, alltså folk är väldigt upprörda över att Trump har gjort ett så aggressivt drag och dödat den här fina generalen, toppdiplomaten som han kallades i SVT. Först genom toppgeneralen, sen ändrade de till toppdiplomaten, och sen gick det ut och bad om ursäkt för att de hade sagt toppdiplomaten.
0: Det finns bara en toppdiplomat, och det är Stefan de Mistura. Han har ensam rätt på den titeln.
2: Ja.
0: Det är väl upprörd.
2: Men Boris, du kanske kan berätta för mig, alltså, är det inte själva verket ett mycket mer humant och rationellt drag än många andra mer konventionella krigshandlingar? Alltså, varför i hela världen ska generaler vara fredade i en krigssituation? Det är ju helt barockt. Tänk om krig primärt handlade om att attackera politiker och generaler. Skulle nog inte ha så många krig.
0: Det är en väldigt, väldigt tilltalande tanke. Och att man inte ägnar sig åt detta i de senaste 150 årens krig är ju därför att man vill inte liksom riskera att drabbas av det själva. Att ta vi koll på någon av motsidans toppgeneraler eller ledare, då får de, det är inga omöjliga grejer att göra, tvärtom. Men då börjar de liksom ge sig på oss, och det vill vi inte. Det är bättre att vi skickar ut några miljoner man och dö på slagfälten. Det är ren självbevarelsedrift som får dem att de vill kunna sova lugnt på nätterna. Så därför tycker jag Trump visar här ett väldigt humant sätt att föra krig.
2: Mm. Samtidigt så tror jag att det är ett smart drag, förmodligen psykologiskt. Det skapar en sorts, just eftersom det är ett ganska nytt typ av drag, så skapar en oförutsägbarhet. Lite av en paradgren för Trump, kan man säga. Att inte låta sig rutas in, att inte vara förutsägbar. Jag såg en kommentar från en fransk diplomat till exempel som var oerhört uppdragen. Att nu är amerikanerna totalt oförutsägbara. Först gör de ingenting när Iran attackerar oljetanker. Sen gör de ingenting när de attackerar drönare. Sen gör de ingenting när de attackerar saudiska oljefält. Och så plötsligt så kommer de och dödar Soleimani, som är blick från klar himmel. Nu kan vi inte förutsäga någonting som Trump gör. Han menar det som någonting negativt, för att nu är världsläget väldigt osäkert. Men från Trumps perspektiv, vi vet ju vad det laget hur han jobbar, så är det en oerhörd fördel att iranierna nu inte har en aning om vad de ska vänta sig.
0: Ja, och alltså det finns ett rationellt drag i det hela som bygger på det vi pratade om nyss. Alltså att tidigare så funnits en slags symmetri i krig mellan stora stater och mellan stora. Att vi skjuter inte era ledare och begår attentat, och ni låter bli våra. Även om vi för krig mot varandra så kan liksom båda parters ledare sova tryggt på nätterna i tältsängar om de är generaler. Men om man plötsligt inför den här grejen, vi tänker döda era ledare i fast förvissning om att ni kommer inte åt våra ledare. För det de hotar med nu idag, liksom, alltifrån Irans ledare och de olika Irans stödda miliserna och gerillagrupperna, är att vi tänker slå till mot amerikanska mål. Men de kommer, och det innebär att de kan väl skicka iväg någon raket mot en amerikansk bas. Det finns faktiskt inte, trots allt inte så många kvar. Och man har provat det, och det ger inte så stora effekter de senaste dagarna. Det kan de väl göra. Men de kommer inte åt generalerna faktiskt. De kommer definitivt inte åt högt uppsatta politiker i USA. En som de försöker våga nog påstå. Men däremot så vet de att de där amerikanska jävlarna kan skicka missiler lite hur som helst mot oss. Och de har ändå en rätt effektiv underrättelsetjänst och vet var vi sitter och trycker eller mellan vilka platser vi färdas. Så att han nyttjar ett skapande asymmetri här och ett övertag helt enkelt.
2: Ja. Sen är frågan vad som händer nu. Givetvis, vi ska som alltid spekulera lite grann. Det finns ju alltid olika bud när sådana saker händer. Vissa säger att det här är vår tids skott i Sarajevo. Så att Soleimani är alltså vår tids ärkehertig av Österrike. Och jag antar då att Donald Trump är vår tids Gavrilo-princip. Och ett sunnimuslimskt Irak är vår tids Jugoslavien. Vad tror du om den teorin, Boris?
0: Ja, men då, media tar alltid till sådana här, det är alltid något som är vår tids skotten i Sarajevo. Liksom det, från att ingen drog den när Palme blev skjuten på Sveavägen. Kanske säkert någon gjorde förresten. Nej, men det där är ju definitivt inte alltså. Det enda som kommer hända är att det kommer att bli en del terror då, att man ger sig på ett och annat tankfartyg och annat, och USA kommer att svara på det sätt de har svarat nu. Så mycket mer kan inte hända, och USA kommer inte skicka in några massiva monumentala styrkor och så vidare. De skulle ju behöva skicka liksom åtminstone 100 000 man. De har inte så mycket folk kvar där. Och jag menar, Iran har nästan 1 miljon man i vapen. Hot och milisen är ju 75 000 och så vidare och så vidare. Ska man skicka in folk och föra krig där? Det har ni inga planer på. Vore det politiskt omöjligt, vore det möjligt att kunna svära på att han i alla fall inte skulle göra det. Så att det är oerhört svårt att se hur ett krig kan utvecklas här. Däremot så kommer det att skärpa de konflikter som finns och de spänningar och mellan Iran och grupper i Irak, mellan Iran och Saudiarabien, allt det där finns, så det kommer att eskalera. Och vi ska, men vad man inte kan glömma bort, hela det västasiatiska skenet är ju också Turkiets frammarsch i den här regionen, alltså, som har man skapat ett kalifat. De håller ju smyg nu på att etablera sig i Libanon och skaffa ett starkt fäste där. Och då förändras spelplanen även för Europa lite grann. Så att det händer oerhört mycket, men någon risk för ett nytt jäkla världskrig är det ju inte.
2: Nej. Iran säger ju officiellt att det ska bli en fruktansvärd hämnd för det här nesliga mordet på Soleimani. De ska slå mot amerikaner var amerikanerna än befinner sig, har han sagt bland annat. Men det finns också andra indikationer på att de faktiskt inte är på väg att starta ett stort krig. Media drar stora växlar på till exempel att en sak som jag tyckte, kanske min okunnighet, men jag tyckte det var lite komiskt, att de har hissat en röd flagga över en särskilt viktig moské i Iran. Jam Karan-moskén i den heliga staden Qom. Och det är tydligen då första gången någonsin som man har hissat en röd flagga över just den moskén. Och röd flagga, det symboliserar då blodet från den som orättfärdigt har dödat Soleimani i det här fallet. Och det är ett sätt att indikera då till de som följer moskén att man ska ta till vapen och hämnas på den som har dött och så vidare. Tydligen väldigt ovanligt att man hissar den röda flaggan och sånt där. Men jag försökte ta reda på lite grann vad iranska ledare har sagt, och Hassan Rouhani, Irans president, han sa en sak som jag tyckte var intressant, nämligen att svaret på den här händelsen skulle inte vara direkt och plötsligt, utan det skulle vara långt och utdraget över lång tid, och gjorde en referens till kuppen 1953 i Iran. Och jag vet inte vad tanken är där, men alltså en lång utdragen respons som tar från 1953 till 1979. Det är en association i alla fall som man kan få. Och han nämnde inte Persiska gulfen och Hormuzsundet alls i sitt tal. Vilket är intressant, för att det är något man är orolig för. Att nu kommer Iranen kommer börja attackera båtar, de kommer stänga av Hormuzsundet och så vidare.
0: Nej.
2: Men det är förmodligen ingenting som de är särskilt intresserade av. De är väldigt beroende av de oljeexporter de kan få till. Säljer mycket olja till Kina och sånt där. Så det är väldigt vanskligt för dem själva om de skulle göra sådana saker. Och Iran generellt sett, Iran vill inte ha krig. USA vill inte ha krig med Iran förutom enstaka hökar möjligen. Donald Trump vill definitivt inte ha krig med Iran. Iran vill definitivt inte ha krig med USA. Iran vill ha slut på sanktionerna. Punkt slut.
0: Precis, och de vill inte stänga sönder, för att då kommer då får de problem med viktiga europeiska allierade stödstater som Frankrike och England, och det vill de inte, och visst om Tyskland också. Det vore jättekorkat. Men däremot så har vi pratat förut om de faktiska motsättningarna i den iranska statsapparaten, att revolutionsgardet, alla grenar. Och jag minns att vi spekulerade i tanken på att en del saker gör de på egen hand, som till exempel attacker mot fartyg i, i kanalen. Och det är mycket möjligt att precis som i Irak så finns det folk i Irans ledning som säger att skönt vi av med den jävla dåren.
2: Ja, det är inte omöjligt. Det som däremot förmodligen kommer hända, inte tredje världskriget, men förmodligen så kommer det bli en eskalering i Irak. Alltså dels har man en politisk situation just nu där man har, nu dagarna ska det tydligen vara en omröstning i det irakiska parlamentet om huruvida amerikanerna ska få ett förlängt tillstånd att ha trupp i Irak. Jag vet inte om det gäller all amerikansk trupp, men det ska i alla fall föras en sorts politisk process. Och där har kanske amerikanernas position blivit lite svagare. Så det eventuellt skulle kunna hända något sånt som att amerikanerna uppmanas att lämna Irak helt eller delvis, alltså den militära närvaron.
0: Det tror jag gjort redan. Jag tror parlamentet tog den resolutionen idag, där man vill att amerikansk trupp lämnar landet. Sen hade man en kryptisk förklaring i den Al Jazeera-sändning jag såg. Det, som jag tolkar som, det var lite förvirrat, men att USA och alla andra främmande styrkor, det vill säga att man vill bli av med de iranska generaler och officerare som finns också i landet.
2: Ja, men nu när du säger det så stämmer det att det var ju idag de skulle ha omröstningen. Jag tyckte det var lite märkligt på en söndag, men det var vad vi hörde också. Så det kommer bli lite tuffare för amerikanerna att operera i Irak. NATO ställde in träningsoperation som man på med, som man tränar irakiska styrkor. De ställdes in nu för att säkerhetsläget förändrades. Och sådana här saker kommer förmodligen hända. Mer attacker från iranska proxygrupper i Iran mot amerikanska mål. Cyberattacker är en sån här iransk specialitet, så vi kommer förmodligen se högre frekvens av cyberattacker, förmodligen i båda riktningarna. Så det kommer säkert vara en eskalering i Irak, och Irak kommer bli en ännu tristare krigsskådeplats. Men gissningsvis inget mer allvarligt än så.
0: Och Sverige har också trupper, 70 man från något jägarregiment i Arvidsjaur, tror jag, som är nere och tränar folk, och de ska tydligen också avbryta och dra hem. Men jag visste inte ens om att Sverige hade trupp på plats. Det var lite förvånande.
2: Ja, det ser man.
0: Men det är väl fint, svenska soldater, svensk försvarsminister, det är ju en koloni nästan.
2: Ja, det är sant. Det är stormaktstiden som kommer åter.
0: Jajamän.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Sveriges åttondeklassare med marginal bäst i Norden i matematik för elever födda i landet med minst en förälder född i landet. Gruppen bäst även i NO tillsammans med Finland. Det är väldigt rolig nyhet det här. Det är ett så kallat vitt piller. Vi har ju pratat tidigare om den här frågan i Radio Bubbla. Hur det egentligen står till med svenskarna. Man kan knappt se det svenska folket längre i Sverige för alla utlänningar. Men, som jag har påpekat förut, så är svenskarna, framförallt den svenska medelklassen, fortfarande prima människovirke. De av oss som kommer från rena svenska familjer har ungefär samma gener som vi alltid haft. Vikingagener. Stormaktsgener. Svenskarna är ett folk som alltid genom hela sin historia, som det heter på engelska, punched above our weight. Det vill säga, med hänsyn taget till vår ringa storlek, så har vi enormt imponerande bedrifter bakom oss. Och det finns flera förklaringar till det. En av förklaringarna är Sveriges enormt starka och privilegierade geopolitiska situation. Men man kommer inte runt att det är något särskilt med oss svenskar. Rent biologiskt. Vi är helt enkelt en av de främsta underarter av Homo sapiens som någonsin har uppstått. Och här har vi ännu ett bevis. Svenska barn är bäst i Norden på matematik och naturvetenskap. Vi ska komma tillbaka till det. Det handlar inte om Sverige såklart. Sverige som helhet har mediokra resultat. Så tittar man på matematikdelen till exempel, så är Sverige på plats nummer 17 efter till exempel Turkiet och Rumänien. Men intressant nog så redovisar man separata siffror för de elever vars modersmål är det språk som testet gavs på, det vill säga svenska i Sverige. Det inkluderar såklart massvis med invandrare

0: Vad var det jag sa, Boris? Vad var det jag sa? Den svenska rasen är fortfarande i toppform. Vi är lite stukade kulturellt just nu, jag tillstår det. Men det är inget som ruinerar våra gener. Så länge vi svenskar fortsätter att gifta oss med andra svenskar och gifta oss någorlunda väl. Om vi bara håller linjen rak och blodet rent, så tar vi tillbaka landet på nolltid med vår överlägsna matematiska förmåga. Chi fick du, Boris, du och din lamarckistiska, defaitistiska irrlära.
1: Ja, nej men jag vill ju bara gratulera er. Det är jättefint.
0: Tack, tack så mycket.
1: Och det är, jag gläder mig åt detta. Verkligen, det är kul att komma hit och bli omhändertagen av alla dessa matematiker.
0: Känns som att det kommer ett män, hade, inga män, Boris.
1: Nej då, vi hade ju Tesla, det är liksom allt, han var den enda av oss som kunde räkna. Han stack till USA. Jag vet en till som kan räkna. Men det är jättebra. Jag ska inte blanda någon som helst smolk i glädjebägaren faktiskt. Jag hade tänkt göra det, men det känns fel. Det principiella du säger är ju alldeles korrekt. Sen skulle man kunna diskutera Svensk näringslivsrapport från juni 2023 om grundskolans kursplaner i matematik och deras utveckling sedan 1960-talet. Men det är en senare fråga. Låt oss stanna här och säga att mina lamarckistiska teorier gäller inte i Sverige, för genbanken är så solid.
0: Mycket bra, Boris. Tack. Tack för ditt stöd. Jag är väldigt glad, Boris, att det inte blev verbalt handgemäng här. För jag har nämligen laddat upp med en hel radda grovt rasistiska pikar riktade mot jugoslaver. Bara för säkerhets skull, om det skulle bli något sån här. Man skulle behöva drämma till med några under bältet i rasfrågan.
1: Ja, men
0: det var jätteskönt, ja, att vi kan gå vidare istället.
1: Vi går vidare, för jag hade ju också laddat det upp, men jag tänker, ska vi hålla oss i 10 minuter? Om vi ska ha en korta och rappa inslag idag, så tror jag att vi kan gå vidare. Men jag skulle väldigt gärna återvända till frågan faktiskt. Mm. Framöver.
0: Ja, gärna för mig. Gärna för mig.
2: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaro tar till gatorna och ansluter sig till demonstranter som kräver slut för pandeminedstängningar och återgång till militärstyre. Håller tal från lastbil utanför arméhögkvarter och deklarerar att folket har tagit makten. Avfärdar anklagelser om antidemokratiskt agerande genom att fastslå att han är landets konstitution. Ja, en ganska dramatisk rubrik, och jag vill gärna gå in på vad som hände den här dagen i Brasilia. Men till att börja med, låt oss backa bandet lite grann, packa upp den här nyheten. Vad är det som händer i Brasilien just nu? Så Brasilien är det land i Sydamerika som har drabbats hårdast av covid-19-pandemin. Det är också ett väldigt stort land med stor befolkningsmängd. Men man brukar ofta prata om att de sticker ut lite grann jämfört med sina grannländer. Det kan finnas många orsaker, såklart. Samtidigt ska man notera att Brasilien, om man på per capita basis, så har de relativt få dödsfall jämfört med till exempel Sverige. Jag kollade upp siffrorna precis tidigare idag, och då såg jag att Sverige har ett mått som jag hittade på en hemsida, var antal döda per miljon invånare. Och Sverige har då 200 döda per miljon invånare, för att ja, det är 2000 döda och 10 miljoner invånare. Motsvarande siffror i Brasilien är 14 döda per miljon invånare. Så det är Mer än 10 gånger fler döda per capita i Sverige. Sen så kan det vara så att Brasilien ligger lite efter Sverige i pandemiförloppet och så vidare. Men bara för att sätta lite perspektiv. Det är ändå så att man har närmare 3000 döda. Det är den officiella siffran. 2940 döda i covid-19 i Brasilien. Och i det landet, som i alla andra länder, så är det väldigt stor debatt. Och Brasiliens ledare Jair Bolsonaro, han är en notorisk corona-förnekare. Han har från dag ett sagt att det här är ingenting att hetsa upp sig över. Det är bara en liten influensa, en snuva, som man brukar säga. Han har sagt från början, och säger fortfarande, att den här epidemin den är bara ett problem för vissa små grupper, de som har särskilda riskfaktorer, äldre personer, folk som har andra sjukdomar och så vidare. Och därför motsätter han sig nedstängningar. Han säger att äldre människor bör isolera sig för att skydda sig, men i övrigt

0: måste samhället hållas igång. Tänk förresten att vilken värld vi lever i just nu, att det är en extrem och förlöjligad åsikt att anse att samhället måste hållas igång snarare än att stängas ner.
1: Mm.
0: Åter till historien här. en fantastiskt uttalande som Bolsonaro gjorde för några veckor sedan. Jag tycker det är ändå lite svung i hans pratminnes ibland. Han sa så här: viruset är här. Vi har inget annat val än att möta det. Möt det som en man, inte som en pojke. Vi ska alla dö en dag. Bolsonaro, han säger att massmedierna beter sig oansvarigt. Sprider obefogad skräck för det här viruset. Och han säger att vi måste undvika att sidoskadorna från våra reaktioner inte blir ett större problem än det medicinska epidemiologiska grundproblemet. Ja, några axplock bara av vad Bolsonaro säger om den här situationen. Och i och med det här så är Bolsonaro, såvitt mig anbelangar, alltså han är den viktiga ledare i världen som ligger närmast den inställning som till exempel jag själv har. Donald Trump, Amerikas ledare, han har varit mycket mer foglig med medströmsnarrativet. Han spelar med ganska mycket i den alarmistiska inställning som folk har. Han var ganska avvisande till en början, men han föll till föga sen och sa att nej, men vi måste ha nedstängningar och så vidare. Och nu häromdagen så var han ute och veva om att det var en av delstaterna, Georgia, som ville öppna upp nu. Så han, nej, det är för tidigt, ni måste fortsätta vara nedstängda. Så Donald Trump är lite grann all over the place, som kanske en amerikansk skulle. Bolsonaro, han har helt annan inställning. Han säger, människor kommer att dö. Jag beklagar detta. Men vi kan inte stänga ner en bilfabrik för att trafikolyckor existerar. Och Bolsonaro och hans medarbetare, de har bland annat dragit igång en stor reklamkampanj, lagt motsvarande $1 miljon på reklam på temat Brasilien kan inte stanna. Ja. Det är intressant tycker jag. Som så ofta så är det Brasiliens ledare Jair Messias Bolsonaro som visar vägen för hela planeten. Tätt följd givetvis av Sveriges ledare Anders Messias Tegnell.
1: Ja, fast han är, alltså jag tror inte Bolsonaro är president längre i praktiken. Jag tror att militären har gripit makten, alltså den effektiva makten. Och att Bolsonaro är ganska medveten om att han inte har någonting att säga till om längre egentligen. Och ett bra tecken på det är ju att hans stabschef, general Neto, som sägs vara den som har den praktiska effektiva makten, numera ofta uppträder i uniform, vilken inte han gjorde när han gick in i regeringen och blev stabschef. Och ett annat tecken på att Bolsonaro sitter kvar, men på nåder från militären, det är ju att Bolsonaro vill ju definitivt göra sig av med sin gamla hälso- och sjukvårdsminister, den här Mandetta, och ville sparka honom. Men det var ju uppenbart att militären officiellt ville ha honom sittande kvar. Och inte ville ha den nya hälsominister som vad heter det, bara ville ha. Och sen vart det en kompromiss och så kom en av militärens män som då vill ha, som befinner sig någonstans mitt emellan. Alltså Bolsonaro har inga större problem med den här nya hälsoministern Teich då. Han förespråkar vad han kallar för flexibel social isolering, och den ligger ganska nära, verkar det som, vertikala karantänen som Bolsonaro förespråkar. Men vad jag kunnat läsa mig till i brasiliansk engelskspråkig press och de kringliggande ländernas press, framförallt Argentina, där man då säger sig ha uppgifter från den argentinska militären som är bundet med den brasilianska om att det är militären och Neto som bestämmer, så tycker man att Bolsonaro är för fladdrig och inte förmår bygga folklig opinion och skaffa sig folkligt stöd. Och det är ju tyvärr sant, va? Jag menar verkligen tyvärr. Tittar man på opinionsmätningar så har ju han rasat något sanslöst, medan den gamla hälsoministern som då sparkade till slut Mandetta ligger på 85% i förtroende om röstningarna. Bolsonaro rör sig neråt 30. Och Mandetta ska nu ställa upp i nästa president. Och han är redan uppfiskad av ett gammalt högerparti. Så det är ingen romsk liberal det där. Så att alltså militären vill ha ordning och reda. Men det är ganska uppenbart att de inte tycker att Bolsonaro sköter sig helt enkelt.
0: Situationen är lite komplicerad. Alltså, man kan ju tycka att det är märkligt om man ser till exempel att landets president är ute och demonstrerar och kampanjer. Vem kampanjer han mot? Och då måste man tänka på att Brasilien är ju ett sorts federalt system, ett relativt decentraliserat system för att på delstatsnivå framförallt, där man har inflytelserika guvernörer, där är ett totalt annat ljud i skällan. Nästan alla guvernörer i Brasilien har beordrat storskaliga nedstängningar. Så att i situationen som helhet i Brasilien liknar ganska mycket andra länder, trots att man har en president som har argumenterat för någonting annat, så har man stora nedstängningar, inklusive São Paulo, Rio de Janeiro, stora viktiga områden. Mm. Så att Bolsonaro motsätter sig de här åtgärderna och han kampanjar mot dem på olika sätt. Både i medierna, med köpta reklamkampanjer, med gatuaktioner och såna här saker. Men han har inte så mycket makt. Han har inte, vare sig formellt eller praktiskt, så har han möjlighet att stoppa de här sakerna. Så i praktiken så är det inte Bolsonaro som styr Brasiliens coronapolitik, så att säga. Och ett annat exempel på det var att den här kampanjen, den reklamkampanjen som de har kört, jag tror att det är den här Brasilien kan inte stanna-kampanjen, den blev stoppad av federal domstol, av högsta domstolen i Brasilien, som sa att nej, men det är förbjudet, regeringen får inte hålla på med det här. Och tog man ner den, då raderade man sin hashtag från alla hemsidorna och backade, så att säga. Och sen den här saken som du nämnde, Boris, att de här turerna kring att Bolsonaro ville sparka sin sjukvårdsminister. Det där visar ju också på en sorts, som du säger, sprickor, splittringar inom den brasilianska staten. Och det ska tilläggas också att kongressen, parlamentet, är också för drastiska pandemiåtgärder. Så Bolsonaro är ganska ensam, och det är inte han som håller taktpinnen i Brasilien. Tyvärr skulle jag säga, jag ser ju framför mig här en ledare som driver en klok linje. Och dessutom på ett heroiskt och föredömligt sätt. Men tyvärr så har han inte möjlighet att få sin vilja fram här. Men då, som du alltså tror, jag tror att du är inne på, Boris, det är ju i sig en svaghet hos en ledare att han inte kan mobilisera det stödet, vare sig hos folket eller inom statsapparaten, för att få sin vilja fram. Det i sig antyder ju att han är relativt svag som ledare.
1: Ja, men då ska man också inse, alltså han har ju den djupa staten mot sig, alltså även den brasilianska staten har en djup stat. Men dit tror jag inte vi ska räkna militären. Men just som du säger, alltså det är ju skrämmande intressant, alltså att brasilianska högsta domstolen för ju en väldigt aktivistisk politik helt enkelt, riktad mot presidenten. De har ju till exempel ett utslag sagt att, vilket är helt häpnadsväckande, när de gav ju alltså delstatsguvernörerna rätt att så att säga driva sin egen linje, och det är ju bra. Men de gjorde det också med tillägg i utslaget om att de fann det korrekt och riktigt att landets olika beslutande instanser följde WHOs riktlinjer. Och det är sånt man tycker att den högsta domstolen ska ge själva fan i, helt enkelt. Men det är just det att Bolsonaro har haft svårt att hålla ihop regeringen, de olika krafter som finns där. Han har inte ens lyckats ha de här som på sin sida som kunde gjort en skillnad, som till exempel han plockar en ung begåvad domare som hade varit den som drev processen mot de här korrumperade statliga oljebolagen, byggbolagen, och mot Lula själv i hamn. Han plockades in som justitieminister. Och det trodde ju många, alla såg verkar se positivt, men han har också vänt sig mot Bolsonaro nu och förespråkar hård karantänlinje. Och riktigt oroväckande ska väl kanske vara att i sociala medier så har ju Lula, som nu är frisläppt, har ju förbrödrats med San Paulos guvernör, som är rå högerman som jagade Lula förut när han var president. Och de säger nu liksom att vi måste stå axel mot pandemin och mot en president som inte förstår någonting. Och vid sidan av allt detta så står liksom militären som vill ha ordning och reda och är missnöjda med Bolsonaro av ett skäl till. Det glöms ofta bort alltså i media där man utmålar liksom, man tror liksom att Bolsonaro styr militären för att han är gammal knäckt. Men så är det ju inte. Militären är förbannat missnöjda med Bolsonaro därför att han skar ner militärbudgeten jättemycket. Han gav de lägsta anslag de har haft på 20 år. Det kokar lika sena var det skälet. Och den brasilianska militären, de ser ju sig själva som en, de ska bli, som vi pratade om förut, de har som mål att bli den dominerande kraften av egen kraft i Latinamerika och ut på världshaven. Då kan man inte se, och de uppfattar det som att det där har Bolsonaro tagit ifrån dem och han vill att de ska göra liksom polistjänst helt enkelt i landet. Och det är inte de intresserade av. Han har fan spelat alla kort illa alltså. Han kunde ha gett militären några ubåtar till så hade det funkat bättre.
0: Jag tycker att det är oerhört gnälligt och småaktigt om man är den brasilianska militären. Och sen skulle man, nu har inte de gjort något sånt uttalande, men utifrån din tolkning här av situationen, Boris, jag tycker det är ganska småaktigt av dem att vara missnöjda med Bolsonaro, en ledare som, jag menar, oavsett vad han gör med den begränsade maktposition han har, så har ju han i årtionden varit en varm anhängare av den gamla militärregimen, trots att det varit liksom, ja, inte precis politiskt korrekt. Och även efter att han blivit president så har han fortsatt att ge direkt och indirekt stöd till den typen av idéer. Så att i den mån som den brasilianska militären vill flytta fram sina positioner, så det måste vara svårt att tänka sig en bättre politisk kandidat som täckmantel för det. Och om han är en relativt svag ledare i praktiken som de i många fall kan ignorera, det borde åtminstone inte vara ett problem för dem. För det är lite grann det man säger om Bolsonaro, om ledarskap och faktiskt makt och så vidare, det måste rimligen applicera även på den brasilianska militären. Om de är någonting att ha, om de ska visa något ledarskap, så måste ju de ha förmågan att driva igenom sin politik, de saker som är prioriterade frågor för dem.
1: Ja, men de låter ju honom sitta kvar. De har inte låtit general Neto bära ut honom. Jag tycker det var lite orättvist mot mina nyfunna brasilianska vänner här. Därför att det är ju så att Bolsonaro har ju stått upp för militärregimen under de där åren. Men det har just varit i funktion att de har ordning i landet. Sen vill ju militären så väldigt mycket mer. Jag hyser en viss, som ni märker, välvilja mot deras storslagna idéer. Och där har inte han levererat. Där slogs han sig ihop med den nyliberala falangen under finansminister Guesta. Och liksom, ni får inga pengar, där visar ni handlingskraft. Och det jag menar med att de är inte intresserade av att vara någon extra tungt beväpnad poliskår. De ser sig som nationens sköld helt enkelt. Och inte som liksom trafikpoliser med automatkarbiner. Och det är det Bolsonaro vill ha dem till. Så ja, han har försvarat militärdiktaturen, men han försvarar inte den brasilianska militärens visioner. Och därmed har han inte förstått kärnan i vad den brasilianska, de där hårda åren, var till för.
0: Ja, han är inte en 100% perfekt marionett för den brasilianska militären. Men,
1: exakt.
0: Men han, det kan man ju tycka är ett problem då, men det är väl starkt på den brasilianska militärens sida som du är, Boris. Men jag vill ändå i det mer generella perspektivet, så vill jag ändå försöka ge honom lite credit för att han Kanske inte överens med militären på alla punkter, inte delar deras vision helt och hållet, kanske fattar en del beslut som inte passar dem. Men till exempel det här med att han, ja, men som du säger, man tror felaktigt att han är någon sorts representant för militären bara för att han själv är för detta militär. Men så är det givetvis inte. Men det är ju någonting som snarare är positivt för militären. För de skulle inte vilja ha någon frifräsande politiker som faktiskt har till exempel inflytande i militära organisationer som generalerna faktiskt lyssnar på och så vidare. De skulle kunna lyfta fram en egen kandidat om det var så, om de faktiskt ville ta en sån position. Men givet att de inte gör det, och som du säger, att de inte avsätter Bolsonaro, så får man anta att de är, ja, men ändå relativt nöjda med situationen. Det kunde varit mycket värre för militären.
1: Ja, ja. De har antagligen nu tillvält sig den kontrollen över regeringen helt enkelt. Och då får Bolsonaro fungera.
0: Men jag undrar lite om det här med pandemin, Boris.
1: Ja.
0: För att vad har militären för hållning i den frågan? Jag menar, det är den stora stridsfrågan nu i Brasilien som på så många andra håll. Och till skillnad från många andra länder så har man en tydlig konfliktlinje. För att åtminstone Bolsonaro, även om det är bara en enda relativt maktlös person, så har han åtminstone en ordentlig megafon i den här frågan. Och vi har de här stora protesterna nu. På ena sidan så har vi bilburna protester. Alltså, kan man säga, jag vet inte om det är ett ord, men korteger av bilar som åker längs paradgator i Rio de Janeiro och tutar. De tutar, säger de, att det är till stöd för företag som vill öppna sina verksamheter. Och på andra sidan så har man något som kallas för panelassos, tror jag det kallas. Det är människor som står på andra sidan politiskt, och de befinner sig i sina fönster. De står i fönstret och slår på stekpannor och kastruller och skapar oväsen för att få folk att gå in och isolera sig själva, antar jag. Så det har vi liksom bilprotesterna och kastrullprotesterna. Som i parentes sagt tycker jag bara är en fantastisk bild av skillnaden mellan olika typer av människor. Antingen att du sitter i din bil och åker runt i stan och tutar, eller att du står liksom i ditt kök och slår på en kastrull. Men Bolsonaro, alltså, han deltar i de här protesterna. Han rör sig liksom bland de här folkmassorna, skakar hand med folk. Allt är kontroversiellt på grund av pandemin. Man ska inte skaka hand med folk. Hans motståndare säger att det är oansvarigt. Det finns ju också spekulation om att Bolsonaro själv har varit smittad av covid-19. Han har enligt uppgift genomgått 2 testningar, bara för säkerhets skull. Och han säger själv att han inte var smittad, men hans belackare gnäller på att han inte visat bevis. Han har inte visat liksom, jag vet inte, testkittet eller hur man nu ska bevisa det. Låtit en läkare göra ett uttalande. Och hela den här saken, det har en intressant politisk dimension, för att Bolsonaro är en politiker som vanemässigt rör sig ute bland folk, alltså rent fysiskt. Även efter att han blev knivhuggen i en folkmassa här om året så är han ute och rör sig bland folk. Så om man försöker ta ifrån honom det så stukar man hans politiska modus operandi i någon utsträckning. Precis som att Donald Trump nu får ställa in alla sina rallies, sina massmöten, som är en viktig del av hans strategi. Men, förlåt, de senaste demonstrationerna då, som vi har en länk om här, så har man då, man har haft olika krav. Det främsta krav är att stoppa de här isoleringsåtgärderna, distanseringsåtgärderna. Men det finns också krav då på att man ska stänga ner kongressen, stänga ner högsta domstolen, öppna upp resten av samhället, men ha en ordentlig nedstängning på federalstaten. Och då idéer om att man ska återupprätta vissa regler från det tidigare militärstyret. Och Bolsonaro är där ute och han håller tal. Det är intressant då att ett av talen höll han klättrar upp på en lastbil utanför just arméhögkvarteret i Brasilien. Apropå den här interna konflikten. Han ställer sig utanför arméhögkvarteret och säger: skurkskräckens tid är över. Nu har folket makten. Alla i Brasilien måste förstå att de måste underkasta sig det brasilianska folkets vilja. Och sen lite sån här teater som att han hostar. Upprepade gånger hostar Bolsonaro sig själv i handen. Vilket jag tror är en sån här grej för att garantera att få mycket mediebevakning på det. Det är en sån teaterhostning.
1: Jo, men alltså problemet är att alla i Brasilien. Menar, jag har inga invändningar mot hans ståndpunkt. Jag menar bara att han och det är det som jag tror, gissar, att militären är lite trötta på. Det är för mycket teater och apspel. Han manövrerar inte utifrån den faktiska situationen. Det är inte så att det brasilianska folket är trötta på karantänen, bara för att han säger det. Sorgligt nog så är liksom en överväldigande majoritet av det brasilianska folket verkar vara fullt nöjda och tillfreds och gilla tanken på karantän och social isolering. Alla siffror pekar ju på detta. Och alla menar, och delstatsguvernörerna har ju jättehöga ratings när det gäller förtroende för karantänpolitiken. Alltså, han fungerar inte som någons marionett eller ordningshållare. Han driver sin linje och kan, det blir dålig teater helt enkelt. Sorgligt nog.
0: Men här är min fråga då. Var står militären i den här frågan? Om de nu är så fantastiskt bra som du hävdar att de är. Bolsonaro har enligt min mening en väldigt rimlig linje. Men jag kan inte tolka det på ett annat sätt än att militären har inte samma linje som Bolsonaro. Frågan har en mycket annorlunda linje med tanke på att de verkar befinna sig på andra sidan konflikten.
1: Nej, alltså du missförstår mig och du missförstår den brasilianska militären. Den brasilianska militären har dels gått ut med ett programmatiskt dokument för ett tag sedan där de sa att delade bedömning, samma bedömning som WHO. Sen har man då gått ut, man har använt den förre överbefälhavaren som språkrör i de här frågorna. Och han har sagt, han har i princip intagit en Bolsonaro-linje, att situationen är väldigt besvärlig, det här är inte lätt, men vi måste hålla landet igång så mycket det bara går. Och det som är problemet för dem, det är att jättefräckt mig att sitta som någon slags kriminolog här. Men det är så mycket som pekar på att de tycker att han yr runt för mycket. Presidenten ska inte stå på lastbilar och annat och hojta, även om det han tycker är roligt. Han ska skaffa sig kontroll över kabinettet. Och det har han inte gjort i och med att motsättningarna bara har växt. Den som drev linjen, Mandetta, om hård isolering har skaffat sig anhängare som inte var anhängare tidigare i kabinettet. Alltså, lös kanon. Det är inte så att han har fel eller sådär. Men han har icke spelat sina kort rätt och riskerar att skapa mer kaos och motsättningar. Och när han då dessutom lyckas driva gamla politiska fiender som Arbetarpartiet och ett av de högerpartier som är arvtagare till militärdiktaturen och går i armkrok och få högsta domstolen emot sig och få sin egen handplockade justitieminister emot sig. Jag menar, då måste ju militären göra ett rationellt val och börja manövrera för att få dit en annan person som kan styra upp det hela utan att ge sken av att det är i praktiken en militärkupp.
0: Ja, det är en nyckelfråga då. Det är superintressant. Tror du att militären håller på med ett sånt projekt just nu?
1: Ja, men man skulle uppenbart så låter alltså. Det är fullt med rapporter om att man sitter och pratar med vicepresidenten plus då att den här stabschefen mer och mer framträder i uniform. Det är symboliskt men ganska tydliga signaler. Så att, eller de måste, alltså så här, om de inte gör det så blir ju situationen, de vill ju inte ha kaos, de vill ha ordning och reda, och därför de en gång gjorde en riktig militärkupp. Om man har ett kabinett som slås inbördes, en president som går ut på gatorna, så kan de ju drivas till en militärkupp, och de vill inte riktigt ha den rollen, det är ju uppenbart. De vill styra, men inte i form av att ha makten öppet.
0: Ja, kanske militären ska sluta vela.
1: Jag är inte mig emot alltså, men problemet är då det här, alltså jag tror man just måste se den djupa staten som en separat faktor i Brasilien, och den har ju visat en rent amerikansk styrka alltså i motståndet mot Bolsonaro och i förmåga att upprätta nya allianser och få då till exempel HD med sig, så att det är... De vill nog ha en annan kraft. Så de hade velat ha en stark president där som bara styr skutan och tillfredsställer dem på deras områden.
0: Det ska bli intressant att se, för att många av de här teserna kommer ju testas i praktiken. För en politiker, en folkvald politiker som Bolsonaro, så är det ju en sak är vad man uträttar under mandatperioderna. Men det är också så till syvende och sist att den avgörande prövningen är nästkommande val.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur ett specifikt valsystem ser ut. Men i Bolsonaros fall så är det ju, med tanke på hur Brasilien fungerar, så är det ju dels givetvis nästa presidentval. Men också parlamentsvalen, valen till representanthuset och senaten i Brasilien. Som påverkas ganska mycket av, där presidenten har en del inflytande. Det spelar roll vem som är president för de valen. Och vi vet alla att opinionsundersökningar som görs mellan valen är ofta en väldigt dålig indikation på vad som kommer hända och hur maktförhållanden kommer påverkas på sikt. Nu har jag inte exakt i huvudet när nästa omgång val äger rum i Brasilien, men när det händer så kommer den här pandemihysterin ligga bakom oss. Jag menar förhoppningsvis, jag hoppas ju att vi ska kunna undvika det här scenariot där världen går in i en sorts permanent pandemityranitillstånd och att allting bara ska handla om corona resten av våra liv. Jag tror gärna att det kommer blåsa över. Allra senast om ett år och sånt där kommer det vara mycket mindre fokus på det här. Och då kommer man börja se, kanske inte facit, man kommer börja se det här i backspegeln. Och kunna se till exempel, vem var det som var en rimlig röst? Vem var en orimlig hysteriker? Vems förutsägelser var någorlunda rimlig och så vidare? Och där tror jag att man ska inte räkna ut Bolsonaro. För jag tror att han kommer se väldigt rimlig ut i backspegeln när man ser till vilken typ av ledarskap som han åtminstone försökte erbjuda den här krisen.
1: Men det kommer väl bli du och jag då som om när valet är över om något år säger just där att nej, men han hade väl i stort sett rätt. Det är inte säkert man vinner för det. En sak jag glömde förut och som är lite märklig i det hela, det är ju alltså att Bolsonaro har inget de här lite mer nyliberala, globalistiska människorna i regeringen som jag har lite svårt för, milt uttryckt. De borde ju, tycker man, det är ju de som vill liksom bränna ner Amazonas och exportera jättemycket kött och sådär. Och finansministern hör dit Göste. Man tycker att de borde backa Bolsonaro, men det har de inte gjort. Utan och det där är ju lite svårt att fatta att de, finansministern har till exempel gått i frivillig personlig karantän och säger att nej, men som god medborgare så lämnar jag inte mitt hem. Det är lite underligt alltså.
0: Men veklingar hela bunten. De möter viruset som en pojke. Det är bara Bolsonaro man kan lita på.
1: Ja, men om jag är förförd av den brasilianska militären så är det uppenbarligen förförd av honom. Men du, det jag fiskar efter och försöker liksom formulera det är att om nyliberalerna, toknyliberalerna i den brasilianska regeringen inte ställer upp på Bolsonaros tankegång att landet ska hållas igång, så är det ju så att de har en annan agenda också. De är säkert fega inkryggade, jag är övertygad om, annars skulle de inte vara där de är. Men det är liksom starka krafter igång mot honom här.
0: De är riktiga syltryggar, rädda för ett virus.
1: Ja, de ser lite klena ut, det måste jag säga. Det är, ja.
0: Jag vet inte, Boris, jag vet inte om det kan bli några fler inslag om Brasilien och det bubblar. Det är så deprimerande. Det enda du håller på med är helt enkelt att snacka ner min idol Jair Messias Bolsonaro. Det är väl inte bra radio?
1: Nej, men det är... Alltså, jag har ju varit så jäkla optimistisk och glad om allting. Och det är om Brasilien också, trots att det är ett land som jag inte tror någonting på. Och jag gillar lille Jair där, men det är... Jag måste ha militären trogen i Brasilien. De är landets hopp. Och då ska vi också... Egentligen förstår jag inte varför du och jag pratar om Brasilien överhuvudtaget. Att i grund och botten är... Alltså, det är ett hopplöst land. Inte ens militären tror jag faktiskt kan få ordning där. Det är, de grundläggande förutsättningarna är ett land med en otroligt usel kultur och väldigt mycket konstiga människor och väldigt mycket slavmentalitet, för att uttrycka det enkelt. Och alltså så oavsett vem som kommer visa sig ha mest rätt om ett år, så är det ju faktiskt så att den presidentkandidat som förmår leverera mest mutor och kasta ut mest förmåner till delstaterna, lova mest bidrag till folk i slumområdena, den vinner.
0: Ja, tyvärr är det svårt att se. Alltså det ser väldigt krystat om man ska göra ett case för optimism för Brasilien. det skulle vara någonting i stil med att liksom Bolsonaro får ordning på sin grej, får till en allians med militären och sen kan han kratta manegen för sina söner att ta över landet och ledarna på sig. Jag vet inte, det är väldigt, väldigt långsökt. Men jag kan säga att för mig finns det två skäl till att prata om Brasilien, tycker jag är intressant. Det ena skälet är Bolsonaro, hans personlighet och hans framtoning på den internationella scenen, som jag tycker är enormt uppfriskande och definitivt ett mycket, mycket bra ideal för ledare i alla andra länder. Nu tror jag att det som händer i Brasilien orsakar väl inga svallvågor i västvärlden. Alltså det är som att inflytandet går framförallt i den omvända riktningen. Det är inte att Brasilien sätter politiska och samhälleliga trender som sen får effekt i Europa till exempel. Men som ett individuellt exempel så tycker jag att han är ungefär likhet med Donald Trump och några till. Väldigt inspirerande att iaktta, oavsett vilken effekt det ändå får på Brasilien. Men den andra orsaken, och det är välkänt för de som lyssnar bra till Bubbla, att jag är fascinerad av Bolsonaro och tycker att han är väldigt häftig personlighet. Men den andra orsaken, det är att just Brasilien är ett dåligt land. För jag tror att om man tittar på ett land som Sverige till exempel, som har gått all in på mångkulturalism, massinvandring och så vidare. Vad kommer hända i ett sånt land på några generationers sikt om man fortsätter på den kursen? Och där tror jag att vi pratar om Sydafrika ibland som ett exempel på hur det kan gå riktigt, riktigt illa. Och jämt i Sydafrika så det är Brasilien tycker jag är bästa landet att titta på. Hur det går om man verkligen tar mångkulturalismen till sin absoluta slutpunkt. Och vilken totalt katastrofal situation som man hamnar i. Men det är det som är mitt skäl, Boris, att prata om Brasilien. Därför att Brasilien, det är Sveriges framtid om man inte ändrar kursen.
1: Ja, men det där är en väldigt bra poäng. Alltså, för att ibland kommer jag på mig själv med liksom, varför överhuvudtaget bryr sig om att formulera en åsikt om Brasilien. Det är lika bara att glömma bort landet, sorgligt nog. Men som du säger, det är väldigt bra att peka på att den totalt ostyrbara, genomkorrumperade skutan befolkad av människor som liksom inte mentala dagsländer helt enkelt.
0: Bizarra, liksom korrupta nätverk av liksom rasbaserade allianser och också den totala sammansmältningen av olika folkgrupper, postetniskt samhälle, många sådana mer subtila kulturella och även genetiska faktorer där man kan säga att Brasilien ligger ganska många generationer framför Nordeuropa.
1: Ja men det, precis, att det känner utmärkt och som exempel att peka på, är det dit vi verkligen vill? Det totalt avskräckande, omanövrerbara riket.
0: Och det där jag tycker att Bolsonaro teoretiskt sett är väldigt intressant idé. Jag menar, en sån här populistisk politiker som går till val på allmän beväpning. Bara släpp alla regler kring vapen för att låta alla beväpna sig fritt över brädet. Men även om det inte faktiskt händer så tycker jag att det är väldigt inspirerande att någon faktiskt går till val på det och får lite internationell uppmärksamhet i den idén. För om det finns någon idé, någon politisk åtgärd som skulle kunna leda till konkreta förbättringar, så tror jag att det är precis den reformen.
1: Ja, fast det kräver ju att det finns en... Nu kommer jag låta extremt pessimistisk om det där landet. Men det kräver ju liksom att det finns... Ja, det är så att alltså, jag utgår från att merparten av landets befolkning är inte förmögna det speciellt mycket, och det innebär att släpp vapnen fria så tar alla koll på varandra. Det är ju sig en lösning. De enda som ska ha vapen i Brasilien tycker jag är i så fall militären. Det är svårt att formulera en vettig linje, så att det du var inne på förut är liksom visst en hård militär diktatur, nu gör vi så här. Men jag tror att militären vill undvika det därför att de vet att då får ju de ta över alla de här problemen och brottas med dem.
0: Låter som att de är en bunt fegisar, brasilianska militären.
1: Nej, de har ju en jävligt speciell ideologi. De ser ju landet för vad det är helt enkelt. Och armén som någonting... nationens sköld, men också skild från den. De suger upp de bästa elementen från nationen i sig. Och sen ska de expandera utåt. Och där hemma har man liksom en gyttig hemmabas. Det är deras projekt.
0: Ja, vi fortsätter följa Brasilien på gott och ont. Man kanske inte kan vara allt för superoptimistisk, men jag tror ändå det kommer komma en del intressanta saker ur de här situationerna kommande år, innan det liksom totalt försvinner ner i mörkret i landet.
1: Fast alltså, nästan om vi kommer tillbaka till Brasilien, så måste jag berätta mer om din fascination för du måste ha upptäckt något större djup hos Bolsonaro än vad jag har. Jag kan gilla när uttalanden han gör så där. Det är liksom manhaftigt och tufft. Men det stör jag mig på just det här att han saknar de verkligt hårda nyperna. Att han bara liksom, det räcker med att jag säger saker så ska folk flockas omkring mig. Och så funkar det ju inte riktigt.
0: Du måste bara öppna ditt hjärta för Bolsonaro, Boris.
1: Nej, fan, säg inte det här.
0: Du är bara trångsynt och motvillig här, som vanligt.
1: Ja,
0: nästa gång vi pratar om Italien, Boris, du ska sitta hela inslaget och bara bedriva krypskytte mot Salvini. Jag säger den patetiska lilla tjockisen Salvini. Kolla hur menlös han är. Får du se hur det känns?
1: Han är inte tjock. Det är lite rund kanske.
0: Nästa avsnitt av Bubbla blir Italien special. Förmodligen.

0: Radio Bubbla.
1: Jon Nylander, vildräng okunnig om bitcoin, hög energiförbrukning, gott tecken då det innebär säkrare transaktioner. Kostnad per transaktion högre än för Visa, men bra tjänster kostar pengar och bitcoin finansieras endast av ingående parter. Ja, Jon Nylander på Svenska Mises-institutet har skrivit en replik på en av Lars Vildräng författade blogginlägg om bitcoin. Först och främst vill jag väl bara poängtera att jag personligen har väldigt stor respekt för Lars Vildräng och har följt hans blogg i ganska många år och ganska noga. Jag vet inte riktigt hur länge, men säkert 5 år i alla fall. Och han är väl för mig Sveriges kanske viktigaste bloggare, i alla fall inom ekonomi. Jag tror att han är störst, om inte annat.
2: Jo, det är
1: han. Och han är en man som ofta byter åsikt när han inser att han har gjort fel analys. Och det tycker jag hedrar honom. Och det är därför det är extra roligt att se Jon Nylanders replik på artikeln om bitcoin som publicerades nyligen. Och vi som följer Vildräng vet att han har ett ganska spetsigt språk ibland, lite raljerande sådär, och det gillar vi här på Bubbla eftersom vi själva har det ganska ofta. Och han har en hel del humor också, men humor är som bekant subjektivt, men det är kanske också därför det är roligt. Alltid kränker det någon. Och Vildräng går hårt ut på bitcoin entusiaster och kallar bitcoin för idiotsystem av ettor och nollor, och att endast konspirationsnötter, teknofiler, rättshaverister och kriminella använder systemet. Och ja, min personliga reflektion är att jag tycker det här är lite synd, då Vildräng, speciellt med sin it-tekniska bakgrund, borde veta lite bättre än så. Eller också trollar han bara, kanske, jag vet inte. Men Jon Nylander bemöter Vildrängs kritik angående hur mycket energi bitcoin-nätverket använder. Och jag kan inte påstå att den är någon expert på varken bitcoin eller energi, men ja, vi gör ett försök här. I sak handlar Jon Nylanders replik om att han påpekar ett missförstånd. Vildräng hävdar att en transaktion i bitcoin-nätverket kostar 101 kilowattimmar per transaktion. Och det är alltså ungefär lika mycket energi som ett amerikanskt hus drar på 3 dagar. Nylander poängterar att det inte är en transaktion per se, utan det handlar om ett helt block. En transaktion kostar idag istället 0,045 kilowattimmar om vi förutsätter att hela blocket endast handlar om transaktioner i bemärkelsen överföringar av bitcoin. Sen gör Nylander en relevant jämförelse och frågar sig, vad kostar det internationella banksystemet energimässigt med alla deras datorer, stordatorer, kontorsbyggnader, hundratusentals tjänstemäns transporter till och från arbetsplatserna varje dag, etc, etc. Och det går ju inte att veta. Men med bitcoin kan vi veta det eftersom systemet är väldigt transparent. Vildräng säger att bitcoin drar lika mycket energi som Litauen. Ja, det säger inte mig så mycket, men min gissning är i alla fall att hela världens banksystem drar betydligt mer än ett betydligt större land än Litauen. Vad säger du, Martin, när du läser båda alstren här, dels från Vildräng och dels Nylanders replik?
2: Det är en intressant debatt som är kul att den äger rum, till att börja med. Det var ganska roligt att läsa de här inläggen. Vad gäller Vildräng så, han har ju de här speciella sakerna som han är väldigt engagerad i. Och ofta saker som han är väldigt upprörd över. Och när han skriver på ett helt annat sätt. Alltså han har ju ofta en raljant stil. Men när det kommer till vissa ämnen så är det ju extremt. Och det är väldigt mycket. Men när han skriver till exempel om den rödgröna regeringen i Sverige, så har han ofta väldigt mycket så här, speciella öknamn och benämningar som han hela tiden använder sig av. Istället för att bara skriva till exempel regeringen. Och han har vissa andra såna ämnen som, ja, men han är en ledande russofob och natofil till exempel. Alltså ganska extremt mycket så i många lägen. Alltså väldigt, väldigt onyanserad kan han vara när det kommer till vissa sådana här frågor. Ibland när han skriver om regeringen så tänker inte jag så mycket på det. Ibland när han skriver om NATO så drar jag öronen åt mig. Men vad gäller bitcoin, det är ett av hans mest extrema ämnen. Där han är väldigt, ja, väldigt oneutralt perspektiv. Och det måste jag säga att jag har ju också, precis som du, stor respekt för Lars Wildräng. Jag gillar hans blogg väldigt mycket och jag tycker han gör väldigt stora och viktiga insatser för, kan man säga, liksom medieklimatet i Sverige.
1: Mm.
2: Men den här typen av artikel tycker jag är trist. Man tillför ingenting genom att förelämpa folk och kalla någonting för ett idiotsystem istället för ett system. Och den här typen av överdrifter, det är bara det undergräver ens egen sak. Och tanken man får när man läser detta inlägg, det är att den här personen har inte särskilt mycket argument. Han är osäker på sina egna argument. För annars skulle han lägga fram dem istället för att slänga okvädningsord omkring sig. Så på det sättet tycker jag att det är lite trist. Samtidigt så vill jag ge Wildräng en eloge för att han ifrågasätter bitcoin halleluja kören.
1: Mm.
2: För det finns ju verkligen folk som säger att det finns absolut inga problem med bitcoin, kommer ta över världen, befria alla människorna och vifta bort alla problem. Men det är definitivt relevant att titta på hur mycket elektricitet som behövs för att driva bitcoin-systemet.
1: Mm.
2: Det är absolut en intressant siffra och det är en ganska hög siffra som de har kommit fram till.
1: Mm.
2: Jag håller helt med Jon och dig, Johnny, att man ska göra en annan jämförelse. Man ska jämföra till exempel banksystemet som helhet, inklusive bankkontor och energi som läggs på pendling till och från de kontoren och så vidare. Så att den relevanta jämförelsen är annorlunda och eventuellt då så har Wildräng fått fel med en faktor 2000 ungefär för att de har räknat per block, inte per transaktion. Men det är kanske inte egentligen så avgörande invändning mot hans resonemang som man kan tro, för att det mest intressanta här, det är egentligen trenden över tid, hur pass mycket ökar förbrukningen, och det finns andra tekniska problem med bitcoin som communityt jobbar förbilt för att lösa just nu.
1: Mm.
2: Till exempel, det är väldigt tekniskt, men det som har att göra med storleken på blocken. Och det har ju delvis att göra med det här som vi läser om, att det ingår 2000 transaktioner per block. Det man nu håller på med är en plan för att möjliggöra större block.
1: Mm.
2: Och det i sin tur kommer göra att bitcoin skalar. Det finns definitivt skalproblem med de här kryptovalutorna. När det börjar bli så pass stort etablerat som bitcoin, så ser inte jag det i alla fall som självklart att det kommer kunna överleva rent tekniskt, att det inte kommer drabbas av tekniska problem, framförallt då skalbarhetsproblem.
1: Mm.
2: Så det är kul att han utmanar, men tyvärr så faller det i hög utsträckning platt för att det är så mycket överdrifter, förelämpningar och ja, inte så seriöst skrivet som man förväntar sig från Lars Wildräng, åtminstone i andra ämnen. Sen kan jag tycka att det är också lite väl bitcoin halleluja stämning i Jon Nylanders svar på den här artikeln.
1: Mm.
2: Till exempel, det är ju inte i sig någonting bra att det krävs mycket energi för att driva, man kan säga, hög energiförbrukning är ett gott tecken eftersom det innebär säkrare transaktioner, står det i bubblarubriken. Nu är inte jag, just den här sekunden är inte jag 100% säker på om han är exakt rätt citerad. Men den tanken i alla fall är ju väldigt förfelad.
1: Mm.
2: För i sådana fall så skulle man bara kunna öka energiförbrukningen nästan på vilket sätt som helst och tycka att det blir säkrare. Mm. Det intressanta här är ju att se vad energiförbrukningen faktiskt används till. Och där finns ju förstås en bra poäng att all energi som går in i bitcoinsystemet används till saker som är produktiva för bitcoin på ett väldigt direkt sätt, till skillnad från all energi som går in i bankbranschen.
1: Mm.
2: Som används på betydligt mer systematiskt sätt.
1: Mm. Ja, spännande debatt. Vi... välkomnar debatten och ser fram emot Lars Wilderings svar. Och vi vet ju att både Lars och Jon är personer som är öppna för debatt. Vi ser fram emot svaren helt enkelt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Men på den noten så kanske vi faktiskt kan runda av den här sändningen. Jag vet att du, Boris, har någonting som du ska göra nu ikväll.
3: Ja, alltså jag ska gå till, fast jag är så introvert och asocial utom i jobbet, så ska jag faktiskt gå iväg på en jättetrevlig middag. Vi har såna första torsdagen varje månad i Bubbla Stockholm, och jag har efterhand kommit att tycka att det vill man inte gärna missa, hur upptagen och sliten och trött man än är, utan det är alltid extremt uppiggande tillställningar. Man träffar mycket till folk, det är väldigt bra diskussioner. Och idag så ska vi dessutom testa ett nytt koncept med en inbjuden talare som, jag ska inte säga vad han heter, men jag kan säga att han säkert kommer att dricka mjölk till maten.
2: Ja, kommer eventuellt dricka ett glas mjölk och göra en oerhört anstötlig fingergest.
3: Ja.
2: Ett väldigt intressant samtal som, jag är ju ledsen att det inte spelas in, för jag hade gärna hört bubbla människorna fråga ut vederbörande, ja. Vilket är tydligen det som ska hända ikväll. Men så går det. Så går det när man inte bor i Stockholm, när man inte är medlem i Bubbla Premium. Jag är medlem i Bubbla Premium. Jag har något typ av, det ingår i mitt anställningsavtal på något sätt, att jag också får ett medlemskap på köpet. Jag vill bara säga det. Men det är ganska fantastiskt det här som händer. Det är inte bara i Stockholm, skulle jag säga, heller. Vi har en väldigt aktiv grupp i Jönköping till exempel. Flera andra ställen så finns det bubblemänniskor som träffas. Så nu börjar det bli ganska seriöst. Senast jag var i stan så var jag på en av Stockholmsgruppens träffar. Jag blev väldigt imponerad. De håller till på ett sån här chambre separé på en ganska bra restaurang i Vasastan. Och så det är riktigt så här, riktigt bra miljö och lugnt avgränsat, och det var då de sa så här, vänta, det skulle inte vara perfekt för en talarkväll. De var satt just där i den här vackra lokalen. Otroligt intressanta människor, välbesökt, mycket folk. Mycket mer än det har varit på, förlåt, jag behöver inte nämna några organisationer vid namn, men säger liknande besläktade organisationer och liknande typer av träffar. Har inte alls lika mycket folk heller.
3: Och det är det som är så häftigt, tycker jag, att det verkligen finns ett inre liv i Bubbla, de här bubblaträffarna som då börjar växa fram över hela landet. En del har ju till och med varit mer välbesökt än det vi har i Stockholm. Och till detta kommer den ständiga och pågående diskussionen i Bubbla Premiumgruppen på nätet, alltså, där man nu till exempel kan delta i en mycket intressant diskussion om vilka städer som är fula och vilka städer som är vackra i Sverige.
2: Du fick ju på pälsen ordentligt, Boris, för din kommentar i förra avsnittet om att Jönköping är en väldigt ful stad. Den starka Jönköpingsavdelningen i Bubbla Premium gick ju i taket. Det var faktiskt, jag var som utomstående, så måste jag säga att det var ändå, det roade mig att läsa de här vildsinta utfallen på dig och dina desperata försök att backa från den här grodan.
3: Ja, sällan, ja, det är ju sällan jag backar, men jag var verkligen tvungen att backa undan där av respekt för. Men det var inte en, jag var snarare justerade min inställning till att, vilket jag tror är väldigt viktigt, alltså, att en stads skönhet kan inte bara bedömas på grundval av dess arkitektur, utan man måste väga in också de egna upplevelserna av staden om man inte bor där. Och jag tror jag lyckades snirka ur mig där ganska bra faktiskt.
2: Ja. Ja, man ska inte jävlas med Jönköpings avdelningen. Det är en läxa som du har lärt nu i alla fall.
3: Ja, det värsta är att jag tycker att två av de städer som har våra mest livaktiga avdelningar är ju också väldigt fula. Jag ska inte nämna en andra stad i min namn, för att då bryter ju helvetet loss alltså.
2: Ja, även Bubbla Premiums näst största avdelning i termer av aktivitet och antal deltagare är belägen i en ful stad, nämligen Slema på Malta.
3: Just det.
2: Det är ett intressant samband faktiskt. Kanske är det liksom, det är någonting som blir stämningen när man bor i en stad som inte är så vacker. Man går inte ständigt runt i det här lyckoruset över hur fint och behagligt allt är. Istället bör man fundera över andra aspekter av tillvaron.
3: seriöst, alltså jag tror du har rätt där, därför att en stad som är vacker har ju båda komponenterna, alltså både arkitekturen, och vacker arkitektur uppstår faktiskt inte i en stad där människorna är lyckliga. Det krävs ett visst mått av lycka, flit och tillfredsställelse för att en stad ska vara vacker hos invånarna då. Och i en sån stad så minskar ju behovet av att vara bubblaaktiv. Så att det kommer att vara de fula städerna som är bubblas tillväxtzoner, tror jag.
2: Ja, väldigt spännande. Det ska bli spännande att se faktiskt vilka lokalgrupper som tar täten i framtiden. Jag vet att det är flera på gång. Till exempel så hörde jag nu om att södra Norrland känner att de har inte något riktigt. Det finns träffar i Umeå och så finns det träffar söderut såklart, men jag vet inte exakt vad södra Norrland för mig, det är ett gigantiskt område det också. Men om det är liksom Gävle eller Hönösand eller vad kan det vara för något, men nu det
3: ja.
2: Kanske,
3: har du hört något om Västerås?
2: Alltså, det fanns vissa. Jag tror att de har haft en träff i Västerås. Jag ska inte svära på att den blev av, men jag vet att det var diskussioner att det är flera personer som bor i Västerås. Annars är det väl så att Västerås är lite så här på gränsen att dras in i Stockholms gravitationsbana där. Eftersom det är ändå så pass lätt att ta sig från Västerås till Stockholm, och det är en ganska normal sak när man bor i Västerås att då åka in och inte i huvudstaden. Men Västerås borde vara bra. De borde ha bra upptagningsområde, tycker jag.
0: Talibanerna lovar krossa IS-terroristerna i Afghanistan. Bedömer dem som helt irrationella och att försoning är omöjlig. Och då, man har sjunkit ganska långt ner på den internationella hierarkin av skurkorganisationer. om man får en sån här riktig avhyvling av talibanerna. Talibanerna säger att nej, men de är helt irrationella, de går inte att samarbeta med, de är liksom de sämsta av alla terrorgrupper som finns.
3: Ja, det var en sån här underbar nyhet. Deras talesman beskriver det som, vi har suttit och försökt snacka med dem här liksom och komma överens, men det går fan inte, de är dumma i huvudet. Det är intressant också att sammantaget säger de att västvärlden har kraftigt, menar de, överdrivit IS styrka och kraft. Att de säger att de här ska inte vara så svåra att mosa. Men det är bra att de håller på att ta koll på varandra på något sätt.
2: Ja. Det är bättre det än att de samarbetar. Men det har de, såvitt jag förstår, aldrig gjort. De har suttit med en förhandlingsbord tydligen. Men IS-terroristerna började etablera sig i Afghanistan för ganska länge sedan nu och har varit i konflikt med talibanerna, och det är inte så konstigt eftersom de har inkompatibla mål. De vill båda ta över territorium, och även om de har liknande mål, att de båda vill upprätta ett sorts ortodoxt islamiskt styre, och det är en del talibanledare som har gått över till IS-terroristerna eller har svurit troet till Abu Bakr al-Baghdadi som kalif. Så handlar det då om väldigt olika grupper, där talibanerna är en lokal grupp, en sån här pashtunsk tribal historia, medans IS-terroristerna är ett fenomen som alltså det påpekas också av en av talibanledarna här. De kommer från Mellanöstern, en helt annan del av världen.
3: Det där är en intressant grej, va? För att den grubblar man inte så mycket på den här texten, men det bör kanske vi göra. Därför att det finns ju ett område där talibaner och IS krockar, och det är ju faktiskt just på det här med internationell rekrytering. För i åratal så har det varit talibanerna som lockar till sig det avskum som reser för att ansluta sig till någon jihadistisk rörelse. De har ju kommit från hela världen för att slåss i Afghanistan. Och nu så är det ju IS som är den stora magneten där. Så att det är intressant att se hur terroristströmmarna går framöver. Och sen ett intressant kort i sammanhanget är ju också den pakistanska armén och säkerhetstjänsten. De är ju... gamla talibanbackare. Får man se om de agerar internationellt mot IS-terroristerna.
2: Ja, pakistanska säkerhetstjänster och militärer, de har väl nästan aldrig sett en islamisk terrorgrupp som de inte gillar.
3: Nej, de är ju ganska vidsynta på det området. Så att, men de tvingas nog ta ställning här.
2: IS-terroristerna är i alla fall mycket bättre på propaganda och utåtriktat arbete än talibanerna. De är väldigt duktiga på Twitter, videos, glassiga magasin och det generellt, det internationella PR-arbetet. Och missar det är mitt intryck att de når ut mycket mer och kan bygga en image kring sig själva på ett sätt som talibanerna aldrig gjort.
3: Nej, talibanerna är mycket mer, de är inåtvända, de vill liksom ha sitt eget land och odla vallmo ungefär, det är deras stora mål.
2: Det kan ju också vara en fingervisning om att IS-terroristerna kanske är inte är fullt så stora och mäktiga som de ser ut, utan det kanske ligger någonting i det här som talibanerna säger. De är väldigt bra på PR, de är inte så starka som folk säger. Å andra sidan så kan jag tänka att talibanernas lösning på det här problemet, deras väldigt enkla summariska lösning på IS-terroristproblemet, det är ju att bara man inför en stark centralmakt i Afghanistan som är en islamisk administration som tar kontroll över saker och ting, då kommer inte IS-terroristerna kunna fortsätta expandera. Vi får se om det är det enda sättet att stoppa IS-terroristerna eller om det möjligen kan finnas en annan lösning.
3: Låt oss innerligt hoppas det.
0: Radio Bubblan.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta. Vi kommer till...

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Antonin Scalia, domare i USAs högsta domstol, död vid 79 års ålder. Det var igår kväll som vi nåddes av beskedet att den ikoniska konservativa domaren har blivit hittad död på en ranch på Texas. Han var enligt uppgift på en sorts festlig tillställning på den här ranchen. Han var alltså gäst på den här hotellanläggningen. Och kvällen innan hade han ägnat sig åt jakt. Var det vaktel de hade jagat? Något åt det hållet i alla fall.
2: Vaktel känns inte som någonting man jagar i Texas. Det är dessa små ynkliga djur. Men ja, han är
1: jag för mig till stod quail hunting. Vi kan i alla fall vara säkra på att det var en gentlemannamässig aktivitet som Antonin Scalia ägnade sig åt. Det är många, inte bara jag, utan det är väldigt många som känner att Antonin Scalia har varit lite av en favorit i USAs högsta domstol under de senaste årtiondena. Han utsågs av Ronald Reagan till att sitta på domstolen. Det här var 1986, så att i 30 års tid så har Scalia satt sin prägel på den här domstolen. Och han har haft väldigt stort inflytande. Han har oerhört konsekvent drivit en och samma linje, alltså en väldigt principfast konstitutionalistisk linje. Där man hela tiden vill återföra alla resonemang till konstitutionen och helt enkelt gå tillbaka till det som från början har varit högsta domstolens funktion, till skillnad från den här flytande, amorfa, aktivistiska inriktningen som högsta domstolen har fått från, man kan säga, från slutet av 1800-talet. De har börjat fälla domar om saker som domstolen enligt konstitutionen inte har rätt att bestämma över, och man har godkänt att kongressen har bestämt saker som ligger långt utanför kongressens domäner. Scalia har varit den starkaste kraften under den senaste perioden för att återföra verksamheten till konstitutionella överväganden. Och man får ändå säga att han har haft tiden emot sig, men han har ändå varit framgångsrik. Och om inte annat så blir han ofta citerad när han skriver sina avvikande uppfattningar efter domar som man inte håller med om. Det var ju så sent som för höstas här som jag satt där i Bubbla och läste upp långa, långa citat från Antonin Scalias avvikande uppfattning i domslutet om var det äktenskap för homosexuella eller något sånt där. Och väldigt intressant. Han gjorde en generell principiell utläggning om att det nu är högsta domstolen som är närmast en diktator i USA och bestämmer över precis vad som ska hända. Och har därmed genom att inte vägra att fatta det här beslutet så har man nästan genomfört en statskupp och tagit makten på ett sätt som är fullständigt i strid med konstitutionen.
2: Mm. Jag är ju faktiskt förvånansvärt nog lite mera kritisk till gamle Antonin. Alltså, jag tror att du, och i och för sig jag också, många andra har skattat honom högt därför att han har varit en stått i vägen för de allra mest idiotiska flumidéerna och ingreppen i medborgarnas rätt att rå sig själva och att försöka förändra högsta domstolen till ett organ för de här flumidéerna. Men och det är ju bra. Samtidigt så har oerhört väldigt svårt att förlika mig med grunderna. För alltså en sak att man kan tycka om någons konkreta ståndpunkter vid ett givet tillfälle. Men jag har lite svårt för hans syn på konstitutionen, hans grundläggande hållning och även av hans, jag har en känsla av att hans, jag har svårt att förlika mig med hans inställning till presidentmakten också, som han ger väldigt vida ramar och befogenheter. Där han är inte så noga med att tillåta bromsklossar. Så att det är en synnerligen intressant person, och det är väl värt att diskutera honom lite mer djupdykande kanske i någon kommande sändning.
1: Ja, vi kommer få tillfällen till det och behov av att diskutera relaterade frågor, därför att det som nu händer, det är ju att en nomineringsstrid vars like vi sällan har skådat utbryter i USA. Redan så här, på minuten efter att man fick veta att Scalia var död så började satt igång spekulationerna. För att högsta domstolen består av 9 ledamöter och just nu så har man haft en situation där man har haft en väldigt jämn situation. Och om då den starkaste företrädaren för en konservativ linje försvinner så är man i dagsläget så har man en domstol som har svårt att gå till beslut. Att man har ingen utslagsröst och under alla omständigheter så har det oerhört stor betydelse vilken domare som ersätter Scalia. Och därför så är frågan nu, ska man tillåta att Obama gör det medan han fortfarande är president och då liksom släppa igenom något av hans förslag eller ett kompromissförslag? Eller ska man blockera Obamas möjligheter att nominera och utse en domare? Och istället låta nästa president göra det efter valet i november. Det här är en stor debatt nu bland demokrater och republikaner hur man ska förhålla sig där.
2: Jag tror man kommer gå på Trumps linje att fördröj. Att man gör allt för att, man kan inte hindra Obama från att nominera någon. Men man kommer göra allt för att nomineringen inte kan träda i kraft eller gå i lås eller gå vidare.
1: Ja, och som Ted Cruz sa, att det är det finaste sättet att högtidlighålla Antonin Scalias minne. Att se till att Obama inte får utse hans efterträdare. Ja, det blir ett spännande drama som vi får följa och i samband med det så hoppas jag att vi kan prata lite mer om Scalia som person. För att oavsett vad man tyckte om hans specifika åsikter och resonemang och sådär, så är det svårt att inte konstatera att det var en stor man och väldigt intressant.
2: Synnerligen färgstark och sympatisk på många sätt, trots allt.
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Prins Leonard Casely, 93, grundaren av mikronationen Hutt River i Australien, död, grundade eget land 1970 efter dust med myndigheter om vetekvoter. 1977 deklarerade han krig mot Australien, förlorade dom i högsta domstolen och beordrades betala 3 miljoner australiensiska dollar i skatt. Sörjs av sin son och nye regenten prins Graham. Ja,
3: Graham. Hur säger man om den namnen? De stavar
2: det med. Graham. Det är kanske en variant av Graham.
3: Mm.
2: Graham. Ja. G-R-A-E-M-E. Stavas nya regentens namn. Det finns mycket att säga om det här. Jag tycker vi ska dyka ner lite grann i Hutt River. Men till att börja med en liten not om terminologi. I bubblarubriken här så står ju då prins Leonard Casely och prins Graham. Det här är en felöversättning, va? Eftersom
3: den de första måste
2: ja, första precis först Leonard skulle man säga på normal svenska. Därför att terminologin här är alltså de kan säga prince på engelska och de kallar Hutt River för principality.
3: Mm.
2: Och på svenska översätts det furstedöme.
3: Precis. Och prince av princeps som är första medborgare. Därav första på svenska också gissar jag.
2: Just precis. Det är ju lite pinsamt för den smygmonarkistiska webbsidan bub.la att man har missat en sån översättningsgrej. Ja, hur är det med den saken så Leonard Casely, han var verkligen ett original, alltså han som gick i tiden nu. Han är australiensisk bonde, håller även på med gruvdrift. Under 60-talet så flyttade han från då tidigare familjeägor till nya och köpte ny mark 50 mil norr om Perth. Och det här kan man säga då är på Australiens västkust, precis mitt på kan man säga kusten. Där ligger det här stället. Lite inåt landet då, det ligger inte vid kusten. Och 1969-1970 och sånt där så hamnade familjen Casely i konflikt med den australiensiska staten. Och problemet var då vetekvoter, produktionskvoter för vete. Det vill säga man hade regleringar på den tiden, jag tror inte man har det längre, man hade regleringar på den tiden som bestämde hur mycket vete en viss jordbrukare får producera. Och det här är då naturligtvis, det är en prisreglering, en indirekt prisreglering som staten gör för att hålla uppe priset på vete. Om du producerar så mycket vete så kommer priserna gå ner och det är bra för konsumenterna naturligtvis, men det är dåligt för jordbrukarna. Men vissa jordbrukare kommer ändå i kläm om de inte passar in i det här systemet. Och i Leonard Caseleys fall så var det så då att de hade en ganska stor areal där de odlade vete, 5000 hektar och sånt där, 13000 acres står det. Och det är alltid knepigt med acres och hektar. Men vi kan säga lite mer än 5000 hektar på svenska. Men deras produktionskvot som de fick tilldelad motsvarade bara ungefär 40 hektar. Det vill säga, i praktiken så innebär det här att de hade tillstånd från staten att sälja mindre än 1% av sin produktion.
3: Varför hade man produktionskvoter? Vad är det här för kommunistpersoner?
2: Det är australiensisk kommunism, agrikulturell planekonomi. Och det är ju samma sak som man har i EU till exempel. Så här, systemet funkar så här, och nu är jag ute på riktigt hal is, men att systemet funkar så här att staten sätter upp de här reglerna och bestämmer kvoterna, och i utbyte så köper staten allt vete. Så att du skördar vete på hösten eller när det är, och då köper staten alltid vete, och så att staten tar över den ekonomiska risken för att sälja det här. Mm. Men i gengäld då så styr staten, och staten vill bland annat då, de vill inte ha liksom en för hög produktion för att då går priserna ner för mycket.
3: Och de måste köpa jättemycket. Det är ju ett problem. Om staten garanterar att köpa allting kan du ju bara producera hur mycket du vill, så vet att staten köper allt.
2: Ja, exakt. Och Det är ju ganska berömda exempel också i EU, där man har liknande system.
3: Det är de här smörbergen och grejen man pratar om.
2: Exakt, berg av mat som ligger ruttnar och såna här saker. Och det är ju, det skulle eventuellt ha hänt då 1970 för Leonard Casely, när han hade då, ja, låt oss säga 99% av hans produktion som han inte hade tillstånd att sälja. Och det förstår ju bara en att det är ju en helt sjuk situation att sitta i. Det är klart att han inte accepterar det. Så att han sålde vetet olagligt, sålde svart från sin gård. Tror jag folk kom och hämtade och köpte från honom till något pris man hade satt, men det var inte lagligt och han hamnade i en konflikt med australiensiska staten. Han hade då en originella lösningen på det problemet, att utropa självständighet och sa att nu utropar jag furstedömet Hutt, H-U-T-T. Och han hade ganska stora ägor då, 75 kvadratkilometer mark ägde han. Och det är ju inte jättemycket för vårt land, men det gör ju också att han inte är det minsta landet i världen. 75 kvadratkilometer, man ska ta en referenspunkt då, det är en fjärdedel av Maltas yta till exempel. Och det är väl ungefär hälften av Liechtensteins yta. Men det är mycket större än liksom,
3: Vatikanen
2: eller Monaco eller San Marino eller Macau eller något sånt där, va? Så att den är ändå större till ytan än rätt många stadsstater och mikronationer. Den nyutropade fursten svor trohet från början till drottning Elisabeth. Har alltid gjort, alltid sett sig som en del av det systemet. Och försökt följa också hävdvunnen brittisk lagstiftning och så vidare. Ett av hans ursprungliga juridiska argument var att han åberopade en brittisk lagstiftning från 1400-talet som heter Treason Act. Genom vilket han då försökte implicera att han var självständig.
3: Har han något adligt påbrå?
2: Inte så vitt jag vet. Jag tror han var en vanlig australiensisk bonde. Han har inte så mycket utbildning, men han säger att han har publicerat papers inom matematik och fysik. Och att han har skrivit för NASA bland annat, gjort någon research åt dem och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men han säger det i alla fall. Hur som helst då, han har lagt fram flera argument då för sin självständighet. Ett av dem då är Treason Act från 1495. Och ett annat argument är att han gav Australiens regering 2 år på sig att bemöta hans självständighetsförklaring. Och när de inte hade svarat då inom 2 år, så tolkar han det som att...
3: Ja, det är någon sån här common law grej.
2: Ja, exakt. Som de facto autonomi. För att han inte hade blivit ifrågasatt. Så att 1972 så sa han att nu är jag de facto autonom. Och nu, och därför säger jag att nu är jag även de jure.
3: Just autonom. Det måste man inte gå så mycket på juridisk obskurantia för att hitta, tror jag. Det är väl någon sån här vanlig äganderättsgrej att, nu minns jag inte begreppet, jag tror det heter så här hostile possession eller något åt det hållet, att till exempel om någon överger en tomt och grannen kommer och lägger saker där, han bygger något skjul där och håller på, om han inte blir emotsagd på tillräckligt många år så kan inte ägaren komma tillbaka och återta tomten, utan då betraktar man det som att det är övergiven mark som har så att säga homesteadats på nytt, eller hur man nu ser på det rättsligt. Så det är något åt det hållet han lutar sig på. Alltså.
2: Precis, men med då...
3: Med då själv suveränitets- eller autonomi anspråk istället.
2: Exakt, det här är någon liknande regel kan man säga på den internationella scenen. Bara för att ta ett exempel till då på ett argument som man har framfört, för att jag tycker det är lite nördigt, men jag tycker det är lite intressant här. Det är att 1977 så förklarade han Australien krig. Varför gjorde han det? Vill han ha en väpnad konflikt? Naturligtvis inte, men han förklarade krig och sen så avbröt kriget. Han avbröt fientligheterna en kort tid senare. Men sen åberopade han Genèvekonventionen där det finns en skrivning som säger att om ett land varit i krig men inte besegrats så är det suveränt. Så att han har försökt ha många såna här drag liksom, för att enligt gällande internationell rätt utropa självständighet. Ganska finurligt faktiskt.
3: Riktig rättshaverist, det måste jag undra lite.
2: Det får man säga. Nej, ett av mina favoritexempel också, jag ska bara ta ett till. Han har gjort sitt bästa för att upprätthålla korrespondens med olika typer av diplomatiska storheter, bland annat då naturligtvis drottningen av England, den brittiska drottningen Elisabeth den andra. Och vid ett tillfälle, det här var på 46, jag vet att det var på 40, 46 år efter att de utropade furstendömet självständigt, så hade han skickat ett brev. Och nu ska vi se, det här var 2 år sedan, för att drottning Elisabeth fyllde 90. Han skickade ett brev och gratulerade henne på 90-årsdagen, varpå en av hennes brevsvarare svarade att å hennes majestät drottningens vägnar, så tackar jag så mycket för gratulationen, och jag vill också i gengäld gratulera furstendömet Hutt River för att önska ett lyckligt firande av er 46-årsdag. Och det är väl en sån här artighetsfras, va? För att han hade nämnt det i sitt brev, och brevskrivaren liksom har någon rutin för att spegla det som står i brevet och så vidare.
3: Ja, han hade skrivit det själv. Det är inte så att det var någon research från drottningens brevskrivare.
2: Nej, det måste vara liksom så här: här sitter vi och firar vår 46-årsdag, ja, och du firar din 90-årsdag, grattis och allt det,
3: ja.
2: Men hur som helst, han naturligtvis gör ju han ett oerhört stort nummer av det här erkännandet från drottningen. Så det är ganska kul, va? Det är en rolig sån här kuf-grej. Det har inte gått jättebra för dem, för att i alla faktiska rättstvister som de har haft, ingen gång så har ju australiensiska rättsväsendet köpt den här linjen om att de är självständiga. Och en av de stötestenarna då är ju inte så otippat, va, huruvida de ska betala skatt eller inte.
3: Mm.
2: Och de har ju till deras heder, får man ju säga, inte betalat skatt under väldigt lång tid. Men de har ju åkt på en rejäl smäll nu. De här 3 miljoner australiensiska dollar. Jag tror att det är ungefär 20 miljoner svenska kronor. Och det är då utebliven skatt för 8 år mellan 2006 och 2013.
3: Är det en juridisk person eller den fysiska personen som har dömts? Därför att nu har ju han gått ur tiden.
2: Mm.
3: Det var väl väldigt lägligt då?
2: Ja, det är... jag har faktiskt läst om det här. Det är 2 olika personer. Huvuddelen av skatteskulden gäller, jag tror, en av sönerna, och sen en mindre del gäller en annan av sönerna.
3: Ah, okay.
2: Och det tror jag gör med att det är de personligen som äger verksamheterna nu.
3: Mm.
2: Ja, så att de har ju lite krux då. Vi som är libertarianer av den sorts libertarianer som vi är, vi pratar ju ofta om secession. Dels är vi positiva till att regioner utträder ur länder, och länder utträder ur transnationella unioner. Men vi är också positiva till, vi har den här idén om secession på individnivå eller familjenivå eller bynivå. Alla nivåer av decentralisering eller subsidiaritet eller secession är saker som vi intresseras för och uppmuntrar. Samtidigt så, och därför är det intressant att titta på sådana här försök att utropa självständighet från Australien. Man kan tycka att Leonard Casely är en driftkucke. Kanske, men det är värt att titta lite på.
3: Han verkar ändå ha lyckats driva en framgångsrik jordbruksverksamhet i,
2: ja,
3: ett halvsekel.
2: Så att, ja, visst.
3: Han kan inte vara helt spritsprångande.
2: Nej.
3: Barn har han med.
2: Ja, 7 barn. Och det har ju gått bra för dem. De har gått om pengar och sånt där. Och en sak som de också gjort bra, som jag tycker är tänkvärd, det är att de har ju haft förmodligen väldigt stora intäkter från turism. Och det är väldigt, väldigt populärt att åka. Jag såg någon siffra om 40 000 turister. Jag vet inte om det är på årsbasis eller något där, men det kommer jättemycket folk till deras huvudstad som heter Nine. Det kommer inte från tyskans ord för nej, Nine, utan det kommer från en stad i Mellanöstern som heter Nine, som jag tror nämns i Bibeln.
3: Förlåt, är det huvudstaden då i Hutt River?
2: Ja, exakt. Ja. Och det kan man säga, det är en liten gård med ett 10-tal hus.
3: Ja.
2: Någon bostadshus, någon kontor, någon garagebyggnad, någon kyrka. Jag vet det här därför att jag gick in på Google Maps, och då finns det en sån här, det är inte tekniskt en Google Street View, men det finns en sån här panoramapunkt där man kan stå mitt på deras gårdsplan och titta sig omkring. Ja, hur som helst. Så det kommer då tiotusentals turister som köper souvenirer. De vill få sina pass stämplade av deras passkontor liksom. Och det får de då. De får ju naturligtvis stämpeln i sitt pass.
3: Absurd, ja. Turistintäkt.
2: Ja, men det är, jag tror att de tar bra betalt för det här, liksom. Ja. Och det är säkert de du vet, det är mitt i öknen, så att man vill köpa någon läsk eller någonting att dricka när man är ute och så vidare. Och de präglar också egna mynt.
3: Oj.
2: Man är ju naturligtvis inte en riktig furstedöme om man inte präglar egna mynt. Så då, jag tror att de har ett avtal med något företag i USA och sånt där som gör det. Men de ger ut egna guld- och silvermynt och kanske andra mynt också. Även såna här minnesmynt. Jag såg en till exempel, de hade ett minnesmynt för att högtidlighålla Operation Desert Storm. Och på myntet så ser man en sån här B2-bombflygplan som flyger över Mellanöstern. Ja. När man präglar mynt och säljer, så det kan man göra ganska bra business av. Seignorage tror jag att det heter på sån här bankspråk. Alltså vinsten man gör på att ställa ut och sälja valutaenheter.
3: Men det är helt lagligt då, för tekniskt sett är det bara ädelmetaller i tryckt form med bilder på liksom som man säljer.
2: Jag tror inte att det är några juridiska problem. Och som jag förstår det är
3: inte falsk mynteri liksom.
2: Nej, jag tror inte det. Och dessutom har de delegerat det här till någon i USA som gör det. Så att det görs inte i Australien. Men jag är säker på att de tjänar bra med pengar på det där. Så att det kan vara ett exempel då på hur en mer sån här flamboyant uppmärksamhetssökande session kan vara en lönsam affär i sig. Det kan vara ett sätt att bootstrappa en sån här projekt för att man kommer få kufiska turister och sånt där.
3: Du, är det inte 50-årsjubileum där snart? Det är 2 år sedan de firar 46 år.
2: Jo, så måste det bli då 2022.
3: Måste hitta något sätt att skicka dem någon gratulationspresent.
2: Ja. Det är värt att tänka på. Definitivt så skulle jag rekommendera det här som ett resemål, men Australien tycker jag är ett intressant land. Om man kan stå ut med att det regnar spindlar från himlen då och då, så är Australien ganska bra. Så det rekommenderar jag Radiobubbla-lyssnarna att sätta ihop en liten gruppresa till furstedömet Hutt River. Men vi kan säga någonting lite mer, jag vet inte, man kan ha någon kritisk synpunkt kanske på det här projektet. Jag... Det här med secession, individuell secession, jag tycker det är väldigt viktigt, men det behöver inte vara så otroligt komplicerat som familjen Casely gjort. Man behöver inte vara så omständlig och man behöver inte ha liksom monarkiska regalier, trycka egna mynt, upprätthålla diplomatisk korrespondens och så vidare. Det kan till och med tänkas att det är till ens nackdel att hålla på med de sakerna. För man drar väldigt mycket uppmärksamhet till sig. Alltså, man brukar säga att en mans hem är hans borg. Och en mans ägor är hans kungarike. Om han vet vad han håller på med. Om han vill. Och agerar på ett ansvarsfullt sätt utifrån den idén. Men det är kanske smartare i många fall att hålla det på den nivån och så säga flyga under radarn. Och inte hålla på förklara krig mot Australien och sådana saker. Jag tror att man kan i många fall komma mycket längre. Och till exempel den här familjen, de kanske inte skulle ha lika stora skatteskulder.
3: Nej.
2: Om de så att säga för sin egen del deklarerade självständighet. Men lät den australiensiska staten tro att de fortfarande var ett lojalt skattesubjekt. Och sen kan de istället se till att undanhålla en andel av sin produktion från beskattning. Och bara se ut som att det är en ekonomisk bemärkelse betydligt mindre verksamhet än vad det faktiskt är.
3: Mm.
2: För att de kör ganska mycket av det svart och så vidare.
3: Det verkar ha funkat ett tag, så att säga. Till exempel, de hade ju kunnat använda sig av den libertarianska osynlighetsauran som vi berört tidigare, tror jag. Hade de istället för att förklara självständighet gått ut och sagt så här: nu grundar vi Australian Libertarian Party. Det hade ju aldrig blivit några rättsprocesser. De hade ju bara... Polisen hade inte ens sett att det var en gård där liksom. De bara, jag vet inte.
2: Garanterat ingen medieuppmärksamhet.
3: Nej.
2: Ingen som ens polemiserar mot dem politiskt.
3: Precis.
2: Ja. Och det kan vara lite tips till den som eventuellt tycker att den som vill bli sin egen första, ha lite förstdömen någonstans och sånt där, att håll det lite tyst. Du och din familj och dina kompisar kan veta att du är första, men låt det vänta några generationer innan du går ut mer offentligt.
3: Jag tror det har jag nog nämnt tidigare, att folk brukar säga att det finns inga libertarianska samhällen, det har aldrig testats. Och ja, tro det gärna. Fortsätt tro det och säg det till alla dina kompisar.
2: Ja, för att och så är det ju oavsett oavsett den, så att säga, den formella aspekten, att det finns väldigt många personer och grupper som lever relativt oberoende av omvärlden där ute. I nästan alla länder, alla kontinenter.

0: okrient lämnar över i förtid så att han själv kan överse successionen.
1: Ja, han den äldste sonen, Graham.
0: Nej, han yngste sonen.
1: Mm.
0: Han yngste sonen. Många som trodde att det var äldste sonen som skulle ta över. Jag tror han heter Wayne. Jag ska inte svära på att han heter Wayne. Men det blev den yngste sonen. För att han ansågs vara mest kompetent och tillförlitlig.
1: Mm.
0: Dock måste jag säga att apropå något vi pratade om precis innan den här sändningen i försnacket. På klädkoder. Så det var lite pinsamt att se bilden då från tronskiftet. När den gamle först Leonard står i någon sån här kostym men också med en regalia. Han har någonting rött guld runt halsen och håller i någon grej sådär, och spira eller något. Och bredvid honom står först Graham i en, han ser ut ungefär som jag brukar göra, han stod i en turkos pikétröja. Så att de får jobba lite grann på regalierna och klädkoderna och det här liksom. Om de ska ha lite pompa och ståt så måste de ligga i lite mer. Men det kanske är så att först Graham kanske planerar att ligga lite mer lågt, flyga under radarn.
1: Mm.
0: Kanske kunna bygga desto mer verklig suveränitet utan fullt lika mycket av det här pråliga utanpåverket som hans far var väldigt intresserad av.
2: Radio Bubbla. Gruppen Ådalen reser sig vill ta över drift av Sollefteå sjukhus. Lokala läkarföreningen Positiv. Ja, i Sollefteå har man fram tills nu, man har fortfarande ett sjukhus med akut sjukvård, kirurgi och andra ganska avancerade medicinska faciliteter. Men eftersom det inte bor så mycket folk i det här området så tänker man sig att man ska lägga ner. Man har tidigare fattat beslut om att lägga ner BB i Sollefteå och man ska flytta akut ortopedi. Jag vet tyvärr inte vad akut ortopedi är för någonting. Ortopedi låter för mig som någonting som ofta skulle vara, inte vara akut. Men jag flyttar till Örnsköldsvik. Och generellt sett så är det svårt i glesbefolkade regioner som Västernorrland att upprätthålla högteknologisk sjukvård på alla lokalorterna. Men nu finns ett initiativ, en aktionsgrupp kallas det. Det på åtminstone ytligt sätt ser ut som ett medborgarinitiativ som har bildat en ekonomisk förening och kallar sig för något olycksbådande namnet Ådalen reser sig. Och de menar att de ska göra ett seriöst förslag nu på att ta över driften av sjukhuset. Om de bara kan få grönt ljus från landstinget så kan de ta över och på något sätt bli huvudman för sjukvårdsverksamheten i Sollefteå. Intressant idé i alla fall.
1: Jag tycker det är väldigt sympatiskt alltså. Det är, man får ju se mer hur man tänker sig det hela. Men att folk reser sig och säger att nej, men det här tar vi hand om själva. Det är i sig en väldigt, väldigt sympatisk tendens.
0: Det skulle ju vara kanske mer övertygande om man kunde få se en affärsplan. Hur de tänkte att det här ska gå runt. Nog för att det inte är svårt att driva saker på ett mer effektivt sätt än landstinget. Men det är ändå ett ganska stort åtagande. Och sen så verkar de föreställa sig här att de bara ska ta över verksamheten med byggnader och anställningskontrakt och allt som ingår i ett sjukhus. Och det är lite märkliga premisser.
1: Ja, alltså den historiska erfarenheten av att kollektiv tar över väldigt stora saker är ju inte, tyvärr, är ju inte så här upplyftande. Och dessutom ska man ta in i beräkningen att tar man över något så organisatoriskt nedgånget som det här säkerligen där vara ineffektivt, då måste det till starka nyper för att styra upp och strukturera på ett vettigt sätt. Det är inte alltid bra. Det går inte att driva sig enligt stormötesprincipen där alla berörda medborgare träffas och diskuterar, så att de står inför en utmaning, men det är bra att de vill ta den. Ur detta kan det ju vaskas fram en grupp som verkligen förstår och kanske nu förstår vad det här innebär och vad som måste göras. Vad bör göras?
0: Det vore väldigt spännande om nu höll jag på att säga, men om någon duktig entreprenör kunde kliva fram och lägga fram en affärsplan för hur man faktiskt kan tjäna pengar på det här. Min magkänsla är väl att om det inte vore för att staten subventionerade diverse ganska marknadsmässigt onaturliga saker,

0: skulle sjukhuset ha lagts ner för länge sedan och kanske aldrig ens uppstått. Men för all del så följer jag sånt här med intresse och hoppas såklart. Klart man hoppas att aktionsgruppen, oavsett deras märkliga otäcka namn, kan testa att driva ett sjukhus på andra premisser än de gängse.
1: Ja, och vad jag ser framför mig och hoppas på, det är ju liksom att de dyker upp vårdentreprenörer som vågar tänka nytt helt enkelt. Det var därför jag var inne på det här med att ta över någonting som är strukturellt inte bra organisatoriskt ineffektivt. Min käpphäst är ju alltid att alltså vården har ju växt till sig något så in i helvete, och att det kanske är dags att inte stirra sig blind på hur man lappar och lagar, utan hur man bygger upp. Man tänker om, man börjar från början alltså.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En femte sak, en femte och sista sak som tycker är värd att prata om så här i det här sammanhanget, det är dynastier. För att i förrgår så bevittnade vi slutet för en av de centrala politiska dynastierna i vår tid, Clinton-dynastin, som klev in på den historiska scenen på 70-talet när Bill Clinton började göra politisk karriär i Arkansas. Han blev attorney general, tror jag, först av allt, och sen blev han guvernör. Han var väldigt, väldigt ung när det här hände. Han var väldigt ung fortfarande när han försökte bli president, och till slut lyckades han bli president 1992. Och Bill Clinton och Hillary Clinton är liksom vår tids ultimata power couple, som man pratar ibland om. Jag menar, jag och Sofia, vi är ingenting jämfört med Bill och Hillary. Men nu är det slut. Nu är det slut. Istället för att Clinton-dynastin liksom krönte sin samtidshistoria med att även Hillary fick bli president, så blev det istället så att Hillary kommer gå till historien som ett patetiskt misslyckat sidospår. Två gånger så gick hon all in på att bli president. Två gånger fick hon absolut stryk av uppkomlingar, av nykomlingar som inte hade en tiondel av hennes politiska erfarenhet, inte hade närheten av hennes kontaktnät, väldigt osannolika kandidater. Först Obama och sen Trump sopade mattan med Hillary Clinton. Och nu har hon, det finns ingen chans för henne. Hon är gammal, hon är 70 bast, hon kommer aldrig komma tillbaka i rampljuset, hon kommer aldrig kunna kandidera till presidentposten igen. Och med det, med hennes kapitala misslyckande, så har även Clinton dynastin. Vi kanske får se Chelsea Clinton run for president om 8 år. Vem vet, jag skulle inte utesluta det. Men Clinton-dynastin, jag tror att de är historia nu. Men det vi ser i andra änden av den ekvationen, det är att en ny dynasti är född, Trump-dynastin. Så jag tror att på lite längre sikt så är en av de mest intressanta sakerna att hålla ögonen på är Trumps barn. Du var inne på det tidigare, Boris, att media kommer börja skriva nu om Trumps barn, vilken familjefar han är och allt sånt där.
1: Mm.
0: Faktum är att Trumps familj är, jag skulle ändå säga att den är tämligen exceptionell. Därför att Trump har 3 vuxna barn, om jag räknat rätt. Hans dotter Ivanka och hans söner Eric och Donald Jr. Alla de här 3 personerna ger intryck på mig i alla fall av att vara oerhört kompetenta och oerhört välordnade personer. De jobbar alla på ett eller annat sätt inom den här företagssfären som Trump har byggt upp. Han ärvt den i sin tur från sin far, och sen har han gjort den mycket större. Och de har olika roller, va? Så att en av sönerna är chef för liksom Trump-kärnorganisationen, och de andra 2 andra ansvar. Ivanka driver egna företag och så vidare. Men de är oerhört duktiga personer. De verkar mycket, mycket mer framåt och kompetenta och skickliga än vad till exempel Chelsea Clinton gör. Och därför tror jag att vi ska verkligen hålla ögonen på Eric, Donald Jr. och Ivanka i närtid. Men på längre sikt så ska vi också hålla ögonen på Barron Trump, som idag är 10 år gammal. Men han var den som skickades fram att stå bredvid Trump och Pence när Trump höll sitt acceptance speech. Barron var så trött så att han kunde inte stå upp. Stackars kille, 10 år gammal, upptvingad på scen. Han stod liksom så här och vicka och höll på att ramla ihop och såg ut precis så där som han ser ut när man somnar, när man står upp. Man lutar sig mer och mer, det tåls, rycker man till och liksom ställer sig upp, gnuggar sig i ögonen, så börjar man luta åt andra hållet. Men det var Barron som de ville upp på scenen. Det var han som skulle synas bredvid sin far i sin fars absolut mest triumfatoriska ögonblick. Och Barron har också en unik fördel i och med att han föddes in i den här familjen av otroligt framgångsrika, välordnade personer. Så att Donald, Eric och Ivanka, de hade Trump och massa andra människor. Men Barron, han har också Eric, Donald Jr. och Ivanka när han växer upp. Vilket gör att jag tror att Barron Trump for president är någonting som absolut inte ska uteslutas om x antal mandatperioder.
1: Vi får hoppas att om x antal mandatperioder kan man inte längre bli president i USA, utan att de består av en massa. Då får han bli president i någon lossbruten del av USA.
0: Nu är det så härligt utopisk och optimistisk.
1: Jag blir det ibland. Jag tänkte rätt mycket på det här med, som du tar upp med dynastier, politiska och så vidare. Och speciellt den här veckan när jag liksom två saker under samma dag föll ihop emot huvudet, för att man kommer ju lätt in i diskussioner där svenskar tycker att det amerikanska politiska livet är så dåligt, va? Därför att man just har det här med politiska familjer. Bush, Clintons, faktiskt på sätt och vis även på sin tid, fast det var mer avlägset släktskap, Roosevelts, och nu kanske vi får Trump. Att det där skulle vara lite udda, att folk inte skyggar vid tanken på, att väljarna inte skyggar vid tanken på det där. Men och då slog samma dag så höll jag på att prata med och intervjua folk som upprätta statistik över Sveriges möbelhandlare. Och där är det så att 3/4 av Sveriges möbelhandlare är alltså jobbar i familjeföretag. Ibland är det 3/4 generationens möbelhandlare. Så jag tror det är någonting oerhört naturligt för människor att faktiskt upprätta dynastier, är inte rätt ord, men låt oss säga dynastier inom företagandet, även när det är i lilla skalan, som att man är möbelhandlare. Och det där går igen på massa annat småföretagande. Det är en naturlig grej helt enkelt. Att man fostrar barnen i sitt eget värv. Och det där är ju ännu lika vanligt i USA. Så därför tror jag att man överför det där och ser det som något positivt och naturligt. Att det är en familj som tar tag i den politiska makten. Sen kan man diskutera väldigt mycket om det sunda i detta. Men jag tror det finns en sån relation.
0: Definitivt så finns det det. Men om jag får bolla över frågan till dig, Boris, om det nu är naturligt och positivt att människor skapar dynastier för att driva företag i flera generationer, vilket jag naturligtvis håller med om. Varför skulle det inte vara lika naturligt att man bildar dynastier som hanterar politisk makt?
1: Jo, av det enkla skälet att då måste vi diskutera två saker. Vilken politisk makt är det som ska hanteras? Jag är ju av den fastbestämda uppfattningen att politisk makt gör vem som helst, skulle till och med göra mig och Arnold Schwarzenegger till dåliga personer. Och det finns, även om familjen är en viktig institution, så finns det ingenting inbyggt i familjen som gör att familjemedlemmarna inte korrumperas av den politiska makten. Det går bara inte. Så att vi bör ju tänka oss, fan vad är utopisk idag, vi bör ju tänka oss samhällsformationer med ett minimum av politisk makt. Och då faller ju frågan ihop lite grann.
0: Ja, men givet att vi har politisk makt, givet att vi har politiska institutioner, och även om de är små, så har vi ändå, liksom, teorin åtminstone, ett val mellan att byta ut våra ledare hela tiden och liksom, välja våra ledare från en maximalt bred grupp människor, eller att ha dynastier. Och en uppenbar fördel med politiska dynastier, som, vilket vi normalt så brukar vi kalla det här för monarki. Men det finns olika varianter, och i USA har vi de här politiska dynastierna. En fördel med det är att, exakt som att Eric Trump, han är väldigt väl lämpad att styra Trump-imperiet av fastighetsföretag och hotellkedjor och sånt där. Därför att han har växt upp med det här från dag ett. Innan han lärde sig gå så fick han inblick i Trump-imperiet. Och hela sitt liv har enbart handlat om att förbereda honom för den här rollen. Att axla manteln, att leda Trump-imperiet. Och på samma sätt är det med en prins som växer upp. Hans far är kung, hans farfar var kung. Han kommer vara kung, hans barn och barnbarn kommer vara kungar. Och hela hans liv så förbereds han för den här uppgiften. Och om det där är bra för ett företagsimperium, varför är det inte bra för en stat?
1: Ja, det är det här vi kommer. Det här är väldigt intressant. Och jag har inget givet svar. Jag har nyss börjat brottas med frågorna faktiskt. Därför att om man tittar på det här med företagsimperium, så säger oss historien att företag som är små och medelstora är ju alldeles utmärkta. Alltså, du kan ju ha företag som hur många generationer som helst om det inte blir allt för stort. Och där dynastin, om man ska kalla det, fungerar. Problemet vi har historiskt sett, och jag har ingen förklaring på detta, det är ju att de stora industri imperierna i verklig mening. Där kajkar dynastierna alltid ihop. Alltså det, och det får man, så är det ju. Då får man grubbla på varför. Är det oundvikligt? Och, var det som, och om det är oundvikligt, varför är det oundvikligt? Eller kan man göra någonting åt det? Men titta bara på de stora amerikanska industridynastierna. Och från 1850-talet och framåt alltså. De finns ju inte annat än till namnet som industridynastier. Kamprad orkar, men hans barn är ju inte han själv ens mycket för. Och Wallenbergarna vill man ju bara krypa ner under en matta när man tänker på den senaste generationen. De är ju inte ens, de har inte bara minskat intellektuell kapacitet, utan de är ju väldigt små också rent fysiskt. Så något fel där är det. Jag önskar att det var så på det andra sättet. Men det där, alltså, man ska inte springa iväg där utan grubbla på varför ser historien ut som den gör när det gäller stora industridynastier.
0: Man brukar ju prata om att man ofta ser en första generation som bygger upp ett imperium, en andra generation som förvaltar samma imperium och en tredje generation som förslösar samma imperium. Alltså det finns ju en sån tendens. Samtidigt så finns det företagskoncerner, familjeföretag som har överlevt mycket längre än så, som har funnits sedan 1600-talet, 1700-talet och är inne på generation 10 och sånt där. Ta till exempel familjen Rothschild, som kanske är världens rikaste familj med liksom bankimperium och ofattbara rikedomar runt om i hela världen. Och de är fortfarande going strong och verkar göra ett ganska bra jobb i hitta kompetenta efterträdare och sånt där. Men inom politiken så finns det ännu fler exempel. Ja, mitt favoritexempel är naturligtvis familjen Liechtenstein som har sitt land och styr det väldigt bra, och de verkar vara väldigt bra. Ända sedan 1100-talet så har de varit väldigt bra på att se till att varje ny generation har en värdig arvtagare. I alla fall, det är lite stickspår.
1: Ja, jag måste bara säga, återigen, det där är jätteintressant, men då får du ju problemet alltså att Liechtenstein är ju, om man ska jämföra med stater i världen, de är ju som en liten möbelhandel i Borås. Det är ju inte det stora, det är ju inte den stora staten. Så jag är inte på någon, alltså jag tror man ska borra och fundera väldigt mycket på familjens roll på olika nivåer och möjligheten att upprätta dynastier och så vidare. Men jag är inte så säker på att en välskött familj i ett mycket litet land, att de principerna och den erfarenheten och historien är direkt överförbara på ett stort land, tyvärr. Eller det kanske är så, men då får man grubbla på vad som behövs.
0: Ja, jag delar förstås din skeptisk och jag är lite djävulens advokat i den här diskussionen. I alla fall så har vi i alla fall en ny dynasti nu, Trump. Och det skulle nästan vara förvånande om ingen av Trumps barn försöker bli president i framtiden. Sen om det är bra eller dåligt, det kan vi låta vara en öppen fråga tills vidare.
1: Ja, det är väl värt att diskutera i fortsättningen också.
2: Radio Bubbla. 40 000 brittiska underläkare strejkar ett dygn. Protest mot föreslagen lönesänkning, kvällar och helger inom offentlig sektor ska ej drabba akutsjukvård. Det här är en speciell situation som går tillbaka till Storbritanniens genomreglerade och väldigt byråkratiska sjukvårdssystem. Man protesterar då mot att man ska få lägre lön under vissa tider. Men pratade med en insatt person här i Sverige, en libertariansk läkare som känner till de omständigheterna, som säger att det här är trots allt ändå en ganska rimlig sak, den inställningen som de här läkarna har. Därför att problemet är i grunden att att man har det här offentliga sjukvårdssystemet där man helt enkelt har bestämt att folk ska jobba på helgerna utan att ta några realistiska hänsyn till hur det ska kunna gå till. Man bestämmer att vissa läkare ska jobba på, att läkarna ska jobba på helgerna. Man tar ingen hänsyn till att det behövs en massa andra yrkeskategorier för att hålla verksamheten igång under den här tiden. underläkare i Storbritannien kan bara jobba inom den offentliga sjukvården innan man har blivit general practitioners, som det heter. Och Hunt, Jeremy Hunt, som är sjukvårdsminister i Storbritannien, han har satt väldigt stor prestige i att NHS ska tillhandahålla de här tjänsterna hela veckan runt. Men som sagt, så blir det inte stor skillnad om inte röntgenspecialister, patologer, alla andra möjliga människor också kan jobba på helgerna. Så det här är en så här typisk missriktad, prestigedriven toppstyrning som aldrig skulle flyga på en marknad. Och därför är det lätt att sympatisera med de här läkarna trots allt.
1: Mm.
2: Men det är lite ovanligt med en jättestrejk av läkare.
1: Men ganska begränsad ändå. Den ska vara i ett dygn.
2: Ja. Om det inte blir ett genombrott sen i förhandlingarna, då fortsätter de med en 48 timmars strejk den 26 januari. Och efter det så blir det en total strejk den 10 februari. Det vill säga, om jag förstår det rätt då, så kommer de till och med strejka på akutmottagningar. Jag kan ha missförstått det.
1: Okay.
2: Men,
1: ja.
2: Men för det står då att de fortfarande kommer till land att hålla akut sjukvård. Men den 10 februari så blir det the first complete walkout. Så då kommer alla underläkare strejka.
1: Det skulle ju vara ganska kännbart.
3: Maya inspirerad förutsägelse av världens undergång i december 2012 byggde på sammanblandning mellan juliansk och gregoriansk tideräkning, enligt vetenskapsman på Twitter. I själva verket infaller kalendern slut den 21 juni 2020. Mycket olycksbådande nyheter det här. Vi trodde ju att vi hade undsluppit Maya-apokalypsen. Den skulle inträffa den 21 december 2012. Ni som var med på den tiden, ni minns ju säkert att det var en väldig uppståndelse. Det var som ett stort populärkulturellt fenomen, kan man säga. Och det var ju, ja, men alla upptänkliga sorters människor som pratade om det här. Och jag tror att den ursprungliga teorin var något i stil med att Maya-folket, som alltså var sån här ett indianfolk, vad får säga så, det var folk som bodde i Centralamerika, i Mexiko och Guatemala, sådana ställen, innan de blev Mexiko och Guatemala, för att det kom europeer dit. Och de hade en kalender, och kalendern var cyklisk, och cykeln var 5000 någonting år, eller 5150 år eller sånt där. Och vid något tillfälle då så slutade den här kalendern. Och så har man räknat ut att ja, men det, sista dagen då kalendern tar slut och Maya-indianernas nya cykel tar vid var den 21 december 2012. Som jag har förstått det så finns det, hur ska man uttrycka det? Det finns många viktiga invändningar mot den här tolkningen av Maya-indianernas kalender. Alltså till exempel så verkar det inte vara så entydigt att det ska inträffa en katastrof när kalendern tar slut. Utan det kan lika gärna vara en positiv händelse eller bara en neutral sak. Klockan slår om och det blir en ny cykel. Så att hela den här idén om att det ska bli en undergång för att Maya-kalendern tar slut, det verkar vara någonting som kokades ihop. Jag vet inte, kanske liksom i åren som ledde upp till 2012. Och sen så kom det alla möjliga intressanta idéer som att det skulle komma en hittills okänd planet som heter Nibiri, tror jag. Och den planeten skulle komma in längre in i solsystemet och krocka med jorden och såna här saker. Jag vet inte, Boris, hur tänker du tillbaka på den här apokalypshysterin som ledde upp till december 2012?
1: Jag tror att de hade ju länge haft en apokalypsfilm på gång där. Aha. Som hette 2012. Och jag gissar att all den här hysterin kring det hela var faktiskt en Hollywood PR-kampanj alltså. Man stack väl en hacka till någon förment vetenskapsman som fick hävda att det här är datumet som, och så fick filmen release vid lämplig tidpunkt. Så att, men jag är ju benägen att gå på den tolkningslinje som säger att det är bara en, jag är beredd att acceptera 21 juni som nytt datum i och med att det sammanfaller med min födelsedag. Och då, men jag går på tolkningslinjen som finns om att det är bara en ny cykel som börjar, det är inte världens undergång.
3: Så det är väldigt anslående, va? 21 juni är din födelsedag, som vi alla vet. Och ja, hur mycket fyller du nu igen, Boris? Är det 628, 783?
1: Det är 650 år jag fyller.
3: 650 år. Och ja. det är den traditionella åldern då balkanbönder
1: pensionerar.
3: Ja, en balkanbonde slutar såklart aldrig jobba.
1: Nej.
3: Men det är då en balkanbonde skaffar gungstol och kanske lämnar över lite av det dagliga arbetet till på gården, till barnen och barnbarnen och sånt där.
1: Ja.
3: Så det representerar ett slut, en undergång, ett skifte. Du vill få det här till att det är någonting mer neutralt?
1: Nej, det är en annan cykel helt enkelt. Den börjar om från det är en återfödelse. Jag kommer att återuppstå som en mycket yngre person den 22 juni. Cykeln börjar om.
3: Intressant. Kommer du också bli en Maya-indian, eller hur, vad är kopplingen egentligen till Centralamerika?
1: Jag försöker förtvivlat hitta en koppling där, men jag tror att det råkade väl bara vara så att Maya-indianerna råkade få kläm på någon slags underliggande system för hur mänskligheten rör sig i cykler och så vidare. De råkade bli de som nedtecknade hela, så att jag tror att de var något på spåren där som vi ska utgå från är riktigt.
3: Det var inte så att du hade ett finger med i spelet. Jag vet ju att du var conquistador en gång i tiden, när du drog runt med Cortés där. Det var inte så att du liksom skojade till det lite grann och skrev in ett visst datum i Maya
1: kalender. Jag vill inte kommentera det. Alltså, det är, jag var ju lite där i trakterna, va? Men ja, det är länge sedan, jag minns inte så bra. Jag har sagt och skrivit så mycket, du vet det. Oj, oj, oj.
3: Särskilt när man ska återfödas då och då och bli en helt ny, mycket yngre människa, då kan jag tänka mig att en del av minnena blir lite suddig efter det.
1: De tenderar att försvinna, alltså. Dels genom att man medvetet tar bort en del minnen och dels genom att man lägger till en del, och en del försvinner av naturliga skäl. Så att det hör till återfödelsen.
3: Jag tycker att den här teorin om sammanblandningen mellan den julianska och den gregorianska kalendern, jag tycker jag är ganska komisk. För hur tänker de då egentligen? Tänker de att någon som kanske kom i kontakt med Maya-folket ursprungligen var på en juliansk kalender, och sen har man liksom bevarat slutsatser som drogs då. De har skrivit ner liksom 21 december 2012. Och sen så har man plockat upp den informationen senare utan att tänka på att man har bytt tidräkning i västlandet. Alltså det verkar väl, jag har inte lyckats hitta någon, jag har försökt hitta någon detaljerad förklaring. Men jag tycker inte att det låter helt trovärdigt. Jag vet inte om du, Boris, som har hållit på med det i flera hundra år kan förklara saken.
1: Nej, det är, jag kan bara säga att det råkade bli så. Jag tyckte det var kul. Jag kan väl säga att jag tyckte det var kul att skriva den 21 juni. Sen har det snurrat runt lite, och sen har ju andra inte lyckats tolka mina noteringar från den tiden rätt. Så att det har ryckt lite tåtar så att det har blivit rätt nu. Men den 21 juni börjar allting om.
3: Jag tycker att det är intressant det här med jordens undergång och de här teorierna. Det är ju orsaken att det här får lite uppmärksamhet. Det är att det är många som har en apokalyptisk känsla nu i dagarna. Nu, det här året, det innevarande året, 2020. Som många säger att det har bara varit katastrof efter katastrof efter katastrof det här året. Och jag förstår ju, jag känner inte alls på det sättet. Jag tycker 2020 var ett helt fantastiskt år. Jättebra år för mig, men jag förstår ju lite grann. Jag är inte helt blind för vad de syftar på. Men samtidigt, jag vet inte, jag tänker bara på 2012. Det är ju lite anslående där du säger att det var en Hollywood PR-kampanj. Nu när du säger det så blir det så uppenbart på något sätt. Och vi vet ju att Hollywood ofta jobbar i många år med att bygga upp sådana där kampanjer. Filmen 2012 var för övrigt ett antiklimax.
1: Ja.
3: Jag minns att jag tyckte att trailern såg häftig ut, men filmen var supertråkig.
1: Ja, fan.
3: Men en teori som jag tycker är intressant om 2012, det var att världen faktiskt gick under 2012. och att vi nu sedan dess lever i ett postapokalyptiskt tillstånd. Jag tror att det var någon som skrev det på BBSen som presenterade det här i ett annat sammanhang. Nu pratar vi om när blev världen så totalt politiskt galen? När tog det här som man ibland kallar för sociala rättvisekrigare, social justice warriors, den här nya vänstern som har helt klippt banden med marxism och klassfrågor och sånt där, enbart fokuserar på identitetspolitik och politisk korrekthet och så vidare. När tog det där egentligen över? Och det var någon som påpekade att det var ju kusligt nära 21 december 2012 som vändningen skedde. Det kan man tycka, det är lite, man kan skratta åt det. Men, vad hände egentligen i december 2012? Jo, det var månaden efter att Barack Obama blev vald till president för andra gången. Och månaden innan han tillträdde för sin andra mandatperiod. Och så vitt jag kan bedöma så är det är sedan dess. Det är sedan Obama, och särskilt hans andra mandatperiod, som världen har totalt gått ner sig i de här ultraprogressiva vansinnet. Som nu kulminerar med det amerikanska raskriget som utkämpas på hela planeten.
1: Jag skulle vilja säga att det ligger flera saker i det. Alltså att man ska tänka så här, tror jag, att det låg en väldig i den här identitetsvänstern och andra märkliga gruppers förväntan, så låg det ju så stora förhoppningar och förväntningar på det, oklart vad hos dem själva också, att en presidentperiod till, nu ska det hända liksom. Vi kan göra det, nu ska det ske. Och det hände ju absolut ingenting. Och all denna oförlösta, förvirrade energi, den liksom måste ju få något utlopp helt enkelt. Allting blir bara värre under hans andra presidentperiod. Och det är liksom den oförlösta energin vi ser strömma ut på gatorna. Så att, och som jag pratade om tidigare, alltså det som händer i USA styr ju våra medvetanden väldigt mycket. Alltså hela världen såg ju upp till Obama som en slags första nedsänkt från högre himmelska höjder för att bringa ljus på jorden. Så det spelar en roll. Men sen just det med cykeltänkandet är intressant på ett annat sätt. Jag tror att man ofta tänker liksom så att det måste vara man tänker samhälls romarikets uppgång och fall och så vidare. Jag tror att man ska också tänka liksom att drivkraften i en kultur och en civilisation bara pyser ut som pyspunka i ett däck alltså. Och att det skapar en slags apokalyptisk stämning. Att det finns ingen framåtanda, ingen drivkraft, ingen vilja att erövra någonting. Och att det bidrar till den här överskottsenergin som då tar sig uttryck i förstörelse helt enkelt. Förstörelse av allting. Kultur, mänskliga relationer, you name it. Mm. Luften har gått ur den västerländska civilisationen. Och cykeln som vi har tur. 21 juni vänder det. Då börjar vi om. Inte bara jag återföds.
3: Det finns ju också en sorts självförstärkande effekt när den processen väl kommer igång. Alltså när pyspunkan inträffar. Därför att om tillräckligt många tror att världen går under,
1: ja,
3: och agerar som om den är på väg att gå under, det vill säga de slutar bekymra sig om framtiden för att de tror att framtiden inte finns, ja, men då kommer de agera på ett sånt sätt att det i praktiken inte finns någon framtid. Det blir ingen framtid därför att vi använder upp alla resurser nu för att vi tror att det finns ingen morgondag. När morgondagen ändå kommer kan det hända att vi är så ruinerade att vi önskar att världen faktiskt gått under.
1: Mm.
3: Och det tror jag är liksom ett stort problem som vi verkligen brottas med på en daglig basis nu. Att det finns många som vill att världen ska gå under. Och förmodligen så är det också rationellt för dem att känna så, därför att deras liv är så dåligt att de är inte värda att upprätthålla och kämpa för. Och fast det är en väldigt dålig apokalyptisk mentalitet.
1: Ja, det vi ser är summan liksom av en massa uppgivna, förödda, självförstörda liv helt enkelt som väller ut på gatorna.
3: Med andra ord kan vi avvisa hypotesen att det är Maya-indianernas kalender som orsakar alla problem. Även om jag kan förstå att det kan verka så med dödsviruset från Kina, gräshoppsinvasionen, tredje världskriget som nästan startade i januari, raskriget, supergetingarna, mördargetingarna som invaderar, och så vidare och så vidare och så vidare. Donald Trump kanske förlorar valet. Alltså man kan ju förstå liksom att det känns apokalyptiskt. Ja. Men det beror ju själva verket på något annat än Maya-indianernas tideräkning.
1: Faktiskt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Mona Sahlin avgår som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism efter Expressens artiklar om hennes livvakt. Det här är en uppföljning på den länk som ligger 5 steg längre ner i Sverigeavdelningen som heter Mona Sahlin avslöjas efter det falska löneintyget efter att ha fifflat med livvaktens arbetsgivaravgifter och hade i helgen en skatteskuld om 200 000 kronor till Kronofogdemyndigheten. Som i sin tur en uppföljning på ytterligare en artikel. Om vi börjar med att backa bandet till den officiella storyn. Vad som har hänt här enligt den gängse kvällstidningsrapporteringen. Så börjar det här med att en person som beskrivs som Mona Sahlins livvakt har velat köpa en bostadsrätt. Det är en märklig typ av bostadsrätt. Det är en 10 miljoners kåk ute i ett av de riktigt fina villaområdena utanför Stockholm. Och vederbörande, vi har ju tyvärr ingen namn på den här personen nu i den här rapporteringen, fick nej från bostadsrättsföreningen. De sa att du som polis, du kommer inte ha råd att ha det här stället. 10 miljoner kostar, du kommer ha en månatlig kostnad på 18 000. Du har inte råd med det här på din polislön. 35 000 och sådär tror jag han tjänar. 32 000 kanske det var. På sin anställning på Södermalms polisen. Senare så kommer han tillbaka med ett intyg skrivet av Mona Sahlin på regeringens särskilda brevpapper med hennes stämpel som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. På det här pappret så står det att den här mannen tjänar inte 32 000 utan han tjänar först 60 000 som han får från regeringskansliet. Dessutom så tjänar han ytterligare 60 000 i månaden som han får från Mona Sahlin. Så Expressen får nys om det här och de går på Mona Sahlin. Och till att börja med så är det deras story att hon har angivit fel lön för den här mannen. Därför att enligt regeringskansliet så tjänar han inte 60 000 utan 43 000 kronor i månaden. Så att den här historien börjar så är det en ganska liten sak. Det var i alla fall min första tanke när jag såg det. 43 000, 60 000, det är väl inte en jättebig deal. Det är det enda som Expressen just nu kan beslå henne med. Så Mona Sahlin erkände utan omsvep att hon skrev fel lön. Hon ringde upp Expressen kort efter att de pratade första gången och sa att så det är alltså fel. Det var inte 60 000, det var 43 000. Men hon vidhåller att han förutom den anställningen dessutom är anställd av henne med 60 000 i månaden som ersättning. Och det här är alltså en person som under de senaste åren har deklarerat inkomster på 400, kanske lite mer än 400 000 om året. Så att till exempel 2014 så hade han en deklarerad årsinkomst som motsvarade hans polislön på lite drygt 32 000. Ja, och sen så började saker rullas upp i steg för steg. För att sen så började Expressen gräva i att om Mona Sahlin har betalat alla skatter som hon ska betala. För att om man anställer någon, vilket hon sa att hon hade gjort, att hon hade anställt honom i sitt eget företag, då måste hon naturligtvis betala in inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Så det är lite oklart då vad det betyder om man har 60 000 i lön. Men det i normala fall skulle innebära att hon skulle behöva betala in 20-30 000 mer i skatt varje månad. Så frågan är, har hon gjort det? Och då visar det sig att hon har gjort det nu. För att hon skyndade sig fort som att han betalade in arbetsgivaravgifterna. Efter att Expressen pratade med henne om de här sakerna. Men hon har samtidigt visat sig en skatteskuld på 200 000 kronor. Så att oavsett vad det är som har hänt här så enligt Mona Sahlins version av berättelsen i alla fall. Så har han gjort den här grejen och anställt den här personen och 200 000 minst har han i skatteskuld. Och de registreras lite snabbt nu och ska betalas lite snabbt nu. Jag betalar mina skulder, säger Mona Sahlin. Personen som för några år sedan sa att det är häftigt att betala skatt. Ja, Så långt den officiella historien. Och naturligtvis då, så efter de här senaste uppgifterna avslöjades, så bestämmer hon sig för att avgå. Men vad tror vi, Boris, om den här historien? Är det här liksom hela bilden som vi får i Expressen?
1: Det kan ju inte vara det. Alltså, jag journalist skulle jag gå tillbaka och gräva i. Vad får en polis med den bevisade lönen att lägga bud på den här bostadsrättslägenheten i den här villan? Jag vill för övrigt ge mina komplimanger till polisen för hans goda smak, alltså. Jag har försökt lista ut vilket hus det är och villa. Och det verkar vara en nybrutalistisk skapelse som faktiskt är vanvettigt smakfull, om det här är rätt jag har hittat. Men jag tror det. Väl värd pengarna förvisso på alla sätt, både när det gäller inredning och material som använder och allting sånt. Mycket smakfullt. Men storyn är ju, vad får honom att kliva iväg? Och för bostadsrättsföreningen har ju, alltså hur man än väger och mäter det rätt, han kan inte med de redovisade inkomster han har, kan inte han betala detta. Det går bara inte. Så det är honom man skulle jaga fatt på och gräva i hans historia. Hur kommer det sig det här? Och sen den andra grejen är ju det här med Mona Sahlin, men seriöst så är hon ju tämligen virrig och ostrukturerad och en icke-administrativ person. Så jag kan tänka mig att vem som helst kan, i hennes närhet, kan få henne att skriva på ett papper. Och osanna intygarna, fasta anställningar och inkomstnivåer, det är ju ganska vanligt förekommande när folk ska söka lån eller köpa lägenheter och sådana saker. Det är väl nästan ett standardförfarande i Sverige idag. Så det i sig är inte konstigt. Det konstiga är hur man kan bli så faktiskt pantad som man drar till med sig lugn, som till och med en halvdan journalist på Expressen knäcker på 30 sekunder. Men hör hur det låter. Nej, men jag betalar 60 000 ur egen ficka. Jo, men hejsan. Alltså det är något som är så desperat i hennes och lögnen hon drar till med, som gör att det också 1412 varningsklockor bär ringa. Så att den här historien är inte på långa vägar färdiggrävd. Alltså, det luktar väldigt rutten gammal.
0: Ja, har du någon teori, Boris?
1: För en gångs skull så har jag, det hörs att du har en, så att delge oss den. Jag har faktiskt ingen, det är bara väldigt konstigt det här.
0: Det finns några uppgifter i den här rapporteringen som jag tror att vi kan ta som ledtrådar. Den första kommer från en intervju som har gjorts med en styrelseledamot i bostadsrättsföreningen på Solsidan, där det här huset ligger. Där livvakten ska försöka köpa ett hus. Nu är jag inte citatet precis nu, men det är en berättelse då om hur han har gjort en ansökan, de har sagt nej och han har kommit tillbaka. Och så finns det bara en stickfras här om att Mona Sahlin kom ut till Solsidan, tittade på den här våningen och de tyckte det var lite märkligt, de som var med i bostadsrättsföreningen. Vad gjorde Mona Sahlin där? Och sen fick de det här brevet liksom på regeringskansliets tjusiga brevpapper. Hon var där och tittade på det här huset. Är inte det en ledtråd?
1: Du tror att hon av någon anledning själv är ute efter att använda en slags bulvanköpare?
0: Och sen håller hon på och varje månad så för hon över 60 000 kronor från sina pengar till den här livvakten. Och hon har inte betalat in några arbetsgivaravgifter och någon inkomstskatt, trots att hon tycker att det är häftigt att betala skatt. Och vilket hon för övrigt upprepar. Hon refererar själv till det dödsföraktande i intervjun med Expressen. När de ifrågasätter om när hon skickade dem ett screenshot från sin telefon. De visar, från hennes bankapp. De visar att hon har satt in 60 000 faktiskt på Skatteverket. Men hon har suddat ut då när transaktionen är gjord. Och då frågar Expressen liksom, varför vill du inte visa vilket datum det här är? Det kanske var igår eller förrgår. Det var långt innan, säger Mona Sahlin. Men kan inte det uppfattas som en efterhandskonstruktion, säger Expressen. Kan man inte ha som misstanke? Nej, det förstår jag faktiskt inte, säger Mona Sahlin. Jag gjorde det här, jag gick verkligen, jag sträckte mig över vad jag egentligen tycker är rimligt. bara för visa dig att jag inte bara sitter och ljuger. Jag har betalat in de här pengarna eftersom jag tycker det är häftigt att betala skatt. Och självklart gör det nu också. Ja, det var ett sidospår. Jag misstänker att Mona Sahlin, att hon inte betalar skatt. Det beror på att hon har inte tänkt på det här som en anställning. Jag tror att om hon hade gjort det så hade hon nog betalat in skatten. Men hon har varit i blåsvärde tidigare. Hur svårt skulle det vara för henne? Men om hon är för korkad att förstå det här, då borde hennes livvakt förstå vad det handlar om. Och ha ett intresse av att det här liksom, det bokförs på rätt sätt, att arbetsgivaravgifter betalas in. Annars får ju han massa problem. Jag tror att det här påminner lite grann om den här filmen från 90-talet med Kevin Costner. Kommer du ihåg den, Boris?
1: Ja, jag kommer ihåg den. Hon är inte så lik Whitney Houston.
0: Med Kevin Costner?
1: Ja.
0: Nej, Mona Sahlin är inte så lik Whitney Houston. Men där Whitney Houston hade ett fördelaktigt yttre och en karriär som en karismatisk popstjärna, så har åtminstone Mona Sahlin vissa andra saker som kanske tilltalar en gammal snut. Makt, rå politisk makt och ett hänsynslöst och gränslöst sätt att använda den makten till exempel. Det är sånt som den går igång på i psykopatklassen. Det är ett eget samhällsskikt med egna normer. Jag tycker allting i den här historien faller på plats och blir rimligt. Transaktionerna, hemlighetsmakeriet, Mona Sahlins besök på Solsidan, det märkliga sätt på vilket hon nu avgår och försöker sopa under mattan. Jag tycker allting faller på plats om man tänker sig bara den lilla hypotesen.
1: Ja.
0: Det är lite snaskigt. Jag vet inte om vi ska sitta och prata om det här i radion. Men jag tycker inte det verkar så komplicerat. Hon har haft den här livvakten i väldigt många år. De har jobbat ihop länge. De har träffats hela tiden. Hon är en sån person som är utsatt för riktiga hot. Så att han har säkert varit där och räddat hennes liv. Eller bara liksom varit viktig för hennes säkerhet. Och definitivt viktig för hennes känsla av trygghet. Och det är sådana situationer då det uppstår känslor mot varandra. Om det är någon som skyddar en och tar hand om en, eller man själv är den som skyddar och tar hand om. Det är en sån situation där sånt händer. Hur märkligt man kan tycka det var med vissa personer.
1: Ja, men du, alltså, jag har viftat på, jag har liksom hört folk dra teorin åt det där hållet förut, men senaste dygnet. Men nu, när du lägger upp det, så låter det i och för sig ganska rimligt, för att det skulle också innebära en logisk förklaring till det här jag inte fattar riktigt, att lögnerna är så förtvivlat amatörmässiga. Vad man än säger om Mona Sahlin, så har hon fått mycket ärrhud genom åren. Hon har utsatts för en oherrans massa drev, oftast på goda grunder. Och hon borde ju lärt sig ljuga bättre. Men när folk utsätts för något som kommer väldigt nära den egna personen, och till exempel kärlekslivet och sådana saker, då kan det ju slå slint och hugger man till med vad som helst. Och det skulle förklara de här väldigt taffliga försöken att slingra sig och fixa till saker och ting.
0: Ja, det hon är rädd för, det är inte att skattebetalarna ska få veta att hon har underlåtit att betala in arbetsgivaravgifter. Det hon är orolig för, det är eventuellt att hennes man, som hon är gift med sen här en massa år och bor med ute i Nacka eller var de håller hus, att han ska få veta att hon har varit i Solsidan och kollat på ett ny 10 miljoners villa dit hon ska flytta med sin älskare.
1: Ja, men det kan ju också vara en sån här grej också. Jag tror att det låter väldigt plausibelt, och sen kan det också vara det här med att ha, nu kommer jag tillbaka och ser vad det blir av mig. För att hon gick ju i skola i Saltsjöbaden i närheten där, har för mig. Och då kan det vara att komma tillbaka och visa de andra att kolla vad jag har köpt. Nu är jag tillbaka, större än någonsin.
0: Ja, men sen är det också så att transaktioner inom familjen, om hon skulle göra transaktioner fram och tillbaka med sin man, så skulle de förmodligen inte ens vara omfattade av samma skatter. Kanske om det är 60 000. Men annars har man lite mer utrymme att ge gåvor till människor och föra över pengar inom familjen och sånt där. Så att det kanske inte, men hennes ekonomi, hon är ju toppolitiker. 60 000, det kanske inte är så mycket pengar för det. I min värld är 60 000 ganska mycket. För Mona Sahlin är det nog växelpengar. Det är nog fickpeng som hon ger sin boyfriend.
1: Ja, där finns en annan sak som jag förvånar mig att de inte har grävt över. Varför, jag tror inte hon har så där. Hon är nationell samordnare och det är väl en anständig lön, men jag tror inte hon har en lön faktiskt så att hon kan slanta iväg 60 000 extra i månaden hur som helst. Så att precis som man ska titta på polisens och livvaktens privatekonomi och grunderna för detta, så bör man nog titta på Mona Sahlins privatekonomi, för att jag kan inte se att hon har riktigt det här utrymmet, och hon heller faktiskt. Hon sitter ju inte i riksdagen, hon är inte minister, hon är nationell samordnare och har en mellanhög byråkratlön.
0: Ja, det där måste jag säga, det tycker inte jag är så konstigt. Hon har en sån här medelmåttig lön som de flesta statsbyråkrater har. Kanske någon sån politikerlön, men det är nog en ganska liten del av hennes inkomster. Hon är ju en topp ex-politiker som har ett smörgåsbord av erbjudanden framför sig på marknaden. Folk som vill anlita hennes tjänster för alla möjliga syften, och ju mer diskret desto bättre, och desto bättre betalt kan hon ta. Så vad hon gör i sin privata firma i form av föreläsningar som åker runt och gör rådgivning och förmedlar kontakter och såna här saker. Det där kan vara värt enormt mycket pengar. Om hon ska säga att hon ska förmedla en kontakt till en minister i Kazakstan som hon träffar för x antal år sedan, för nu ska Telia göra en affär. Det där kan hon tjäna många politruckårslöner på.
1: Ja, ja. Och min poäng är att jag tror att hon redan gör det, va? Det är därför jag menar att man skulle ha tittat på hennes privata ekonomi. Därför att byråkratlönen har idag ger henne inte det här manöverutrymmet. Så en rimlig gissning att hon redan idag har ett eget aktiebolag där hon tar upp inkomster för föreläsningar och annat. Vem vet vad.
0: Det var så jag uppfattade hennes uttalande i Expressen. Just att hon har ett eget bolag och där har hon pengar. Hon har ganska mycket pengar där. Hon tyckte inte att det var något märkvärdigt att betala 60 000 i månaden. Så uppfattade jag det hon sa till Expressen. Och jag tycker inte det är särskilt förvånande. Det gör ju alla de här toppolitikerna. Ja. Nu har vi inte hunnit få något första årsbokslut än från Fredrik Reinfeldt efter att han avgick. Men han har ju också ordnat det ganska bra för sig med topp rådgivaruppdrag och säkert en del specialgrejer vid sidan om. Han har anställt en av sina söner, tror jag, i bolaget för att sköta det och så.
1: Det är fint att ta hand om barna.
0: Ja, i alla fall. Det är inte utan att det är lite uppfriskande att se Mona Sahlin avgå igen. Men jag misstänker att det här har en lite snaskigare och mer privat bakgrund. Snarare än att det är något, till exempel något superskyddsbehov, att hon är så otroligt utsatt för hot att hon måste, som hon själv påstår, ha en livvakt anställd nu på heltid för 60 000 i månaden för att planera hennes säkerhetssituation i framtiden efter att hon avgår som nationell samordnare. För det är dessutom så, nu skulle jag aldrig rekommendera någon att förlita sig på staten för en sån sak, men i teorin och i hennes värld så är det så att staten tillhandahåller personskydd för henne medan hennes uppdrag pågår och efteråt. Så länge det föreligger en hotbild mot någon så kommer Säpo tillhandahålla livvakter och personskydd. En större och större verksamhet som de bedriver. Och det gäller inte bara politiker. Det är alla som är utsatta för den typen av hot. Men framförallt såklart gamla kända ex-politiker som Mona Sahlin, skulle de aldrig underlåta att ge skydd. Och den här historien om att hon utöver det behöver liksom en egen skyddsnivå som kräver att någon jobbar heltid flera år i förväg för att förbereda det. Då undrar man ju liksom vad är det för planer hon har. Ja. Kanske att du får klarhet i det här när Mona Sahlin så småningom, det blir så hemma hos reportage i Hänt Extra. Mona Sahlin och nya kärleken flyttar in i miljonvillan i Solsidan.
1: Ja, men det ser jag fram emot, för jag vill gärna se mer av lägenheten.
0: Radio Bubbla. Skatteverket medger inte undantag från certifierad kassaapparat på fäbod utan el. Ägaren säger att be om undantag var ett stort misstag och hon borde kört svart istället.
1: Man blir så glad att någon säger det där öppet alltså.
0: Ja, det är befriande. Och det här handlar om Tin Gummuns, som sedan 1992 har drivit den här Fäbovallen i Dalarna. Vi har pratat om henne förut i Rödebubbla. Minst en gång, två gånger har jag pratat om henne. Så hon vallar kor, tjänar smör och ystar ost. Och hon tar emot gäster som kommer dit och äter på hennes café och får se lite grann hur det går till. På en sån här traditionell jordbruksoperation på Fäbovall. Hon har ju fått enorma problem med Skatteverket. Därför att Skatteverket säger att Tingummans måste ha en kassaapparat och kassaapparaten måste ha el- och mobiltäckning för att ständigt vara uppkopplad mot statens

0: pengar på verksamheten. Eftersom det skulle kosta så mycket med all diesel och aggregatet. Dessutom så skulle det inte vara så mycket poäng med att åka till en fäbodvall för en sorts harmonisk pastoral upplevelse och se på gamla jordbruksmetoder om det hela tiden står ett gigantiskt dieseldrivet elverk och tuggar bredvid fäbon.
1: Jo, men det är ju det som är meningen. Alltså, skattemyndigheten blir ju råförbannad vid tanken på att dels att hon vill göra det här utan att gå in i systemet och säga. Och det här är den yttersta exemplet på en verksamhet som ska klara sig själv på sina egna villkor och föra en historisk tradition vidare. Och fäbodmänniskorna är ju historiskt sett liksom bärare av frihetliga ideal och folk som verkligen klarar sig själva. Det är klart man ska slå ihjäl den sista resten av detta. Vad annat var att vänta? Och kommer de på något sätt att lösa det här så kommer de hitta på något annat. De kommer aldrig att låta henne driva den här fäboden. Alltså ni får ta henne till Malta helt enkelt.
0: Det värsta tror jag är att Tim Gummons och såna här människor, de är ganska djupt rotade i det de håller på med. Och det är det som gör att det finns liksom en extra tragisk dimension. Att, jag menar, sprättar som jag, vi kan väl liksom plocka upp vårt pick och pack och åka till ett annat land. Och köra våra konstiga IT-snurror och medieprojekt och sånt där. Men det går inte riktigt om ens leven är knutet till jorden där man bor. För att man är till exempel jordbrukare.
1: Nej, men det är just det de vill ta koll på helt enkelt. Men de har lyckats ta koll på möjligheten att driva små och överleva och driva små jordbruk. Den möjligheten knäckte man genom strukturreformer redan i början på 1960-talet. Och det man nu håller på att utplåna, det är de sista resten helt enkelt. Det här ska inte få överleva.
0: Att vara beroende av marken och att producera mat och bedriva jordbruk, det är fruktansvärt. Det är förtryckande och atavistiskt och det måste vi göra så med. Vi ska alla vara beroende av staten. Ja, vi får i alla fall, säga tummen upp till Gummans attityd här. Hon säger att hade hon vetat allt hon vet idag, när hon börjar med det här, så hade hon bara kringgått staten. Hon har inte pratat mer om det här med att ta betalt och kassaapparaten och hade aldrig satt sig i den här situationen. Utan bara kört kaféet svart och låter det vara bra så. Och nu är det kanske för sent för henne, för hon har hela världens ögon på sig nu. Men för alla andra som finns där ute, som kanske driver en liknande verksamhet, oavsett om det är ett café eller vad det är för någonting. Ni får enormt mycket problem om ni är i lag med staten. Om ni ska starta ett aktiebolag och driva ert företag på ett anständigt sätt. Förutom alla skatter ni får betala, så finns det alla de här regleringarna och de här problemen som bara kan sätta absolut stopp för verksamheten och ruinera er. Så gör inte det. Ge er inte kast med staten, betala ingen skatt, starta inga företag, utan verka på den fria marknaden, den svarta marknaden.
1: Alltså, även om de kommer överens med skattemyndigheten, så nästa steg skulle vara att de skickar en miljö och hälsa på den. Tänk dig själv en miljöinspektör kliva in på en fäbo med aner från 1600-talet. Det finns ju 70 000 saker de kan stå ner på. Alltså de kommer göra allt för att knäcka det här. Och hon behöver inte flytta till Malta, men hon kan flytta ut lite längre i skogen kanske. Och framförallt som du säger, så ska alla lyssna på och lära av henne att gör saker, men berätta inte dem för staten.
0: Mm. Ja, vi fortsätter att följa Tim Gummans och hennes fall. Och jag är också tacksam för att vi haft lyssnare som hört av sig. Har tipsat om den här situationen, som jag tror har haft också personlig inblick och skickat lite extra länkar och sånt där. Det är vi väldigt tacksamma.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Tyske tidigare tennisstjärnan Boris Becker hävdar i konkursrättegång i Storbritannien diplomatisk immunitet via sitt

0: kulturattaché-arbete åt Centralafrikanska republiken. Landets EU-ambassadör Daniel Emery Dede bekräftar Beckers diplomatpass och förklarar att de har honom oavlönat anställd i hopp om att hans aura ska locka affärsmän. Ja, Boris Becker, legendarisk tysk tennisspelare från 80-talet, kanske 90-talet också. För svenskar även känd som Stefan Edbergs nemesis. Det var ett tag sedan, kanske inte alla som lyssnar på Radio Bubbla hänger med på vad vi snackar om här. Det är historiska fakta av den typen som är precis på gränsen för vad jag kan minnas med egna minnen. För någon månad sedan så pratade vi i Radio Bubbla om Roman Abramovich och hans flytt till Israel. Men jag försöker ju återkommande berätta för er som lyssnar om hur man kan ordna det bra för sig och spela ut olika stater mot varandra. Och nu har vi ännu ett exempel. Och jag måste säga att det är ett exempel på alltså, verkligt mästerlig nivå. Boris Becker har efter sin avslutade tenniskarriär haft uppgångar och nedgångar kan man säga. Men på senaste har han haft ganska många nedgångar. Och till slut så hamnade han i en brittisk konkursdomstol. Han hade en ganska stor skuld till en brittisk bank som tog honom till domstolen och där blev han förklarad i personlig konkurs. Väldigt problematiskt för den gode Becker. Men här spelar han ut ett trumfkort som hette duga. Boris Becker är nämligen kulturattaché för Centralafrikanska republiken. Det är inte kattskit. Vi har ju pratat tidigare om kulturattachéer och konstaterat att det finns inte en enda kulturattaché som faktiskt sysslar med kultur. Nästan alltid när man säger att någon är kulturattaché så betyder det att de är spion placerade i ett annat land som de ska spionera mot. Men nu vet vi alltså att en kulturattaché kan vara antingen spion eller skatteflykting eller en sorts konkursdomstols undvikare. Men hur det än är så har Boris Becker alltså ett centralafrikanskt diplomatpass och en anställning på Centralafrikanska republikens ambassad i Belgien. Där han har som uppgift att introducera staten i Centralafrikanska republiken för internationella affärsmän som kan ge finansiellt stöd och göra investeringar och så vidare. Vilket behövs för att bygga upp Centralafrikanska republiken efter deras inbördeskrig. Svåra humanitära kriser som följde. Så det är ett väldigt fint och ansvarsfullt jobb som Boris Becker har. Han är inte jättegammal på posten. Det var i april 2018 som han fick det här jobbet. Men de är ju tydligen väldigt nöjda med honom. Och jag tänker att om inte annat så kan han träffa de här internationella affärsmännen som han har kontakt med. Om inte annat så kan han ju tipsa dem om att köpa sig centralafrikanska diplomatpass. För det är ju någonting som Boris Becker verkligen gör bra reklam för.
1: Mm. Jag undrar om de behöver två Boris som kulturattachéer. Det kan vara ganska skärvigt, liksom Boris och Boris.
0: Ja, Boris B och Boris B.
1: Ja.
0: En ganska kul idé faktiskt.
1: Ja, jag ska genast kontakta dem. Men det är intressant i artikeln att det står att post-civil war crisis. Jag hade liksom ingen susning om att inbördeskriget var slut i den delen av världen. Det pågår väl ständigt där. Det är lite intressant att de väljer en tysk också alltså. Eller så är det han som har valt dem förstås. Men det är ju snarare så att man skulle förväntat sig före detta franska idrottsstjärnor som liksom har fått taskig ekonomi som kulturattachéer i Belgien. Det är mycket intressant det här.
0: Ja. Jag tyckte det var ganska elegant gjort faktiskt av Boris Becker. Och jag vet inte, har inte på rak arm kan jag inte säga vilka länder som kan utfärda diplomatpass. Alla länder kan göra det naturligtvis om man är tillräckligt övertygande i sin argumentation. Jag vet att jag känner en person faktiskt som har fått ett diplomatpass i Liberland. Det smäller inte lika högt kanske.
1: Nej.
0: Som ett ärevördigt afrikanskt land som Centralafrikanska republiken. Men det är någonting i alla fall. Och kanske att man kan fixa liksom diplomatpass från Uzbekistan och sådär. Om man har riktigt allvarliga problem och inget annat hjälper. då kan diplomatpass vara ganska bra. Och just för dig, Boris, det har jag inte tänkt på faktiskt, men nu när du säger det, det är ju nästan som en signal från ovan här.
1: Ja, nej, men det alltså, jag är helt seriös. Det här är den goda avdelningen, ge honom idéer. Det här är jättebra. Alltså, jag har direkt en liten lista på intressanta länder. Väldigt tack, ja. Boris.
0: Kanske om du Boris sammanställer vilka länder som där du skulle tycka det var intressant att ha diplomatpass, så kanske vi sen kan låta lyssnarna organisera små uppvaktningskampanjer. Ja. Tipsa respektive ambassad om dina många kvaliteter, ditt stora internationella nätverk, din karisma, din förmåga att övertyga, hitta investerare och så vidare. Så att kanske innan året är slut här kan vi fixa ett riktigt bra diplomatpass.
1: Ja, nej, men det här är... Det vore ju fint om Jefferson han komma till det, men det är ju för mycket att hoppas på.
0: Det är kanske lite väl.
1: Ja, precis. Vi får ta en redan etablerad stat, men det finns ett bra antal att välja på.
0: Radio Bubbla. Tidigare katalanska ministern Clara Ponsati överlämnar sig själv till skotsk polis, återgick till sin tjänst som professor vid University of St. Andrews i mars och har nu begärts utlämnad till Spanien. Ja, om vi inte redan har gjort det så kan vi kanske en gång för alla officiellt dödförklara den katalanska självständighetsrörelsen, åtminstone för den här gången. Vi håller tummarna för att de kommer tillbaka om ett årtionde eller två. Men Clara Ponsanti, som överlämnar sig till polisen i Skottland, är bara en av väldigt många liknande fall. Och bara för att vi kan summera lite grann, bara för att vi har faktiskt inte pratat om det här så mycket senast i Radiobubbla. Carles Puigdemont, för detta katalanska presidenten, greps i Tyskland bara häromdagen. Han var på väg västerut till Belgien och sånt där. Hans advokat sa att han planerade att överlämna sig själv till polisen i Belgien, men de tog honom redan i Tyskland efter underrättelseuppgifter från spansk polis. Jordi Turull, som skulle sväras in som Carles Puigdemonts efterträdare som katalansk president, han fängslades med några timmar innan han skulle sväras in i parlamentet. Och vi pratade om det här och det bubblade att det var ett krux, för att han måste till parlamentsbyggnaden för att sväras in. Annars kan han inte bli president enligt formella. Och mycket riktigt så tog de honom innan det hände. Minst 13 personer har åtalats de senaste veckorna. Och 5 av dem, tror jag, har lett till såna här internationella arresteringsorder. Varav då Clara Ponsanti och Carles Puigdemont är 2. Och de misstänks för saker som förberedelse till väpnat uppror och att ha svindlat undan offentliga medel för sin våldsamma revolutionära kamp och så vidare. Det är nästan som att de här katalanska ledarna, det ser ut som att de blir tagna på sängen av allt som har hänt.
1: Ja, jag tror också att de har förlitat sig alldeles så mycket på resten av Europas regeringar, framförallt på EU. Det där de är tagna på sängen. De trodde de skulle kunna få någon slags politisk asyl. Och man ser ju liksom hur EU mycket målmedvetet har kollat in läget i Katalonien. Och så ser de att luften har gått ut ur alltihopa. För i början spjärnar ju liksom EU lite så här på ytan emot. Och ni får inte slå för mycket batonger i huvudet på folk och sådär. Håll igen lite nu. Men när de ser att det inte händer så mycket av folkligt motstånd och det inte finns någon ledning, då har de ju varit... Och från början fast det låtsades man inte om de här internationella arresteringsorderna som Spaniens högsta domstol utfärdade. Men nu när man ser att det är lugnt, då verkställer man dem ju faktiskt. Och katalanska ledarna vill hoppas på att de skulle få någon slags skydd av europeiska stater och av EU. Det kan de ju titta sig månaden efter. Heder dock åt Schweiz, tycker jag. Där har man ju begärt att få, Spanien begärt att få talmannen i för de här riktigt tuffa sessionisterna med katalanska mått mätt i CUP utlämnad. Hon stack ju till Genève i februari. Och då har Schweiz sagt att nej, det blir inga av med, därför att den är ute efter att vi ska utlämna henne, för, så vi ser henne som en politisk flykting helt enkelt. Så heder åt schweizarna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Alexandra Pascalido beslutar sig för att starta en ny akademi med mål att dela ut Nobelpriset. Jämför med hur Platon utan internetuppkoppling lyckades starta akademi. Påheja samtidigt av hundratals Twitter-anhängare samt se fram emot Nobelfest. Ja, Alexandra Platon Lido, Sveriges stora filosof. Platon, den klantskallen, gubbjäveln, han satt ner i Aten och trots han lyckades då, trots alla sina utmaningar, han hade inte ens internet, så lyckades han starta en akademi. Så självklart kan Alexandra Platon Lido göra samma sak. Tog bara några dagar.
1: Martin, är vi säkra på att det här inte är en fake-grej? Alltså, inte ens den galna människan kan jag... Alltså, det här är ju bara för mycket.
0: Du tycker att hennes jämförelse mellan henne själv och Platon är övermaga?
1: Något.
0: Ja, det får stå för dig, Boris. Alexander Pascalin är en oerhört framstående kulturprofil, och jag tycker att det känns logiskt och naturligt att hon tar upp den här fallna manteln som Svenska Akademin då har låtit falla genom att meddela att de inte kommer att dela ut litteraturpriset i år. Och bums så var Pascalido framme och sa att men vi startar en ny akademi, en riktig akademin, ska den kallas.
1: Riktig, ja.
0: Och hon säger, det är många saker som är magstarka här, men en av dem är som säger att precis som de flesta andra kände jag sorg. Nu ser hon hör att Nobelpriset inte ska delas ut. Det är en katastrof att vi inte ska dela ut priset. Jag undrar om Pascalido verkligen känner sorg. Det är en katastrof. Jag kanske är en barbar, men jag känner personligen inte sorg över att litteraturpriset inte blir utdelat.
1: Nej, alltså, och den här hysterin alltså kring jag menar, Åsa Linderborg i Aftonbladet, de körde ju för 2 veckor sedan den grejen att om akademin kollapsar så går Sverige under som kulturnation. Jävla idioti. Alltså, Sverige är ju på väg att gå under som kulturnation därför att människor inte får lära sig, barn inte får lära sig läsa, räkna och skriva i skolan. Och en massa andra saker också. Akademin är komplett ointressant för oss som kulturnation. Och akademin har dessutom i årtionden inte... Alltså, så här, en svensk akademi som inte valde in Lars Gustafsson, hur mycket är den värd egentligen? Den är ju bara ett skämt. Den har ju liksom försatt sig själv i... Den har valt in postmodernister som Horace Engdahl, Sara Danius. Vad kan man mer vänta sig?
0: Ja, men...
1: En inre strider och kulturkollaps.
0: Instämmer naturligtvis i varje ord, varje kommatecken, Boris, i din analys. Men vad kan då vara mer passande än att Alexandra Pascalido får ta över och köra härket vidare härifrån?
1: Ja, men det är sant. Det var bra att jag fick utgjuta mig där. För det, jag inser då din klarsynat. Och min stora tacksamhet också för att Alexandra är beredd att axla Platons mantel, och att hon ja, det är fint. Nu är hon för sig inte grek som Platon utan rumän, men det är, vi ska inte bry oss om sådana små saker.
0: Vem tror du kommer sitta i akademin då?
1: Alexandra förstås, för hon kommer snart att twittra om att hon har fått 17 000 mejl om att de vill att hon ska visa en sekreterare. Och så kommer det bli Cissi Wallin, och så kommer det bli Linnea Claesson, och så kommer det, ja, det blir det där gänget. Maria Sveland förstås.
0: Mm-hmm.
1: Det blir en väldigt kvinnlig akademi. Mycket bittra kvinnor blir det, tror jag.
0: Tror du möjligen kvoterar in någon symbolisk mansperson?
1: De kommer nog att kvotera in någon som i verklig mening är symbolisk och ska föreställa man, alltså. Och jag fick en sån vision av att Pierre Schori kommer att sitta i akademin.
0: Ja.
1: Jag skrattade, men vänta bara.
0: Ja, jag ser mer och mer fram emot den riktiga akademin. Det ska bli festligt, tror jag. Och vi libertarianer är alltid förespråkare av institutionell konkurrens.
1: Ja.
0: Det här är precis vad den gamla akademin behöver för att få lite eld i baken och sätta igång igen. Om inte helt enkelt Alexander Platon Pascalido gör ett så jäkla bra jobb att kungen bara bestämmer att den riktiga akademin är den nya svenska akademin.
1: Ja, alltså det är väl den mest troliga utvecklingen. Jag tror tyvärr vi kommer inte få någon institutionell konkurrens, för att när vår nya Platon går ut på banan och samlar en akademi, så kommer väl alla känna att det är ganska hopplöst att starta konkurrerande akademier.
0: Vi kanske inte behöver ha en kung längre. Vi kan ha filosofdrottning Alexandra den första.
1: Alexandra den stora skulle jag väl kalla. Alexandra den första och den stora. Drottning är väl lite, kejsarinna skulle väl passa bättre.
0: Ja, filosof, kejsaren, Platon Lido. Det här, vi har mycket att se fram emot i Kultursverige.
2: Radio Bubbla.
3: Christopher Ketchum. Extremhögerns memer med hopianska ormen som refererar till Augusto Pinochets dödspatruller och Hans Hermann Hoppes idéer om att fysiskt avlägsna oönskade individer för att upprätthålla ett idealt samhälle bör inte ses som ett skämt utan visa på en önskan om ett faktiskt utrotningsprogram. Vi pratade för ett tag sedan om The Intercept och vad som har hänt med det projektet, som en gång i tiden var ganska ambitiöst. Vi pratade om det här, tror jag, apropå att Glenn Greenwald hoppade av projektet. Vi pratar lite grann om hur de har förfallit. Och den här artikeln är ett ganska roligt exempel på det. Dels för att den är så illa skriven och alltså det är verkligen lågkvalitativ skräpartikel, om man ens kan kalla det för artikel. Och innehållet och allting. Va? Men det är ändå, jag tycker det är ett intressant tecken i tiden. Det är roligt för oss att prata om, för att det är ovanligt med en artikel i en högprofilerad publikation som skriver om Hans Hermann Hoppe och går till attack mot honom och så vidare. Sen den 6 januari och det som hände i Washington DC den dagen, så pågår ju en sorts skifte, en omriktning av stora delar av den amerikanska och globala statliga apparaten. Man kan säga antiterrorapparaten riktas bort från de grupper som den har varit fokuserad på tidigare, som muslimer till exempel, och nu fokuserar man istället på det man kallar för inhemska terrorister, domestic terrorists. Och sen den 6 januari så har man ett väldigt tydligt narrativ om att det var de som stormade Kapitolium. Det är de som är det riktiga hotet mot USA. De som vanhelgade demokratins underbara heliga högborg på Kapitolium. Det är de riktiga terroristerna. Och det är liksom Trumpanhängare i allmänhet, men också så här Proud Boys, Boogaloo Boys, säkert många andra sorters boys. Och i allt det här då, så kommer den här artikeln som fokuserar just på The Hoppian Snake och Pinochet-memer. Och till början måste man bara konstatera att det är oerhört smickrande att Hoppian Snake-memes ges en så betydelsefull roll. Alltså det är en ganska obskyr Facebook-sida från början, tror jag. Men det är sån här memflöde. Det är en kille som sitter och gör memer som bygger på att han har tagit ormen, som är så ormen från The Gadsden Flag, från den här den klassiska amerikanska sydstatsflaggan med ormen, alltså Don't Tread on Me. Men den ormen har nu fått Augusto Pinochets generalsmössa på sig och har blivit liksom en radikaliserad libertarian, kan man säga. Och jag har alltid tänkt på det som en väldigt obskyr liten memsida. Vi hade en kul incident 2017 när vi hade Hans Hermann Hoppe på besök på vår konferens på Malta. Då klev någon upp på scen sista dagen och började visa bilder från Hoppian Snake memes och några till på liksom på projektorn i stora salen. Och Hoppe satt längst fram och satt och garvade åt Hoppe-memerna. Men poängen med det var att det var en så obskyr sak, så att folk trodde liksom att Hoppe har nog inte sett de här memerna om sig själv. Det hade han förresten. Han sa att folk skickar de här grejerna till mig hela tiden, de är skitroliga. Alltså den här artikeln är skriven som om Hoppian Snake memes skulle ha liksom så här stort inflytande på alla de här grupperna. Så liksom Proud Boys och Three Percenters och Oath Keepers och beväpnade trumpister. Alla de här har liksom blivit indoktrinerade av Hoppian Snake memes att prata om gratis helikopterturer och så vidare. Vilket då är en referens till den här uppfattningen om att Augusto Pinochet och hans som antisocialistiska kuppstyre i Chile på 70-talet använde sig av helikoptrar. De tog upp socialister i helikoptrar och kastade ut dem från helikoptrar som en sorts väldigt märklig avrättningsmetod.
1: Fast det var argentinarna som gjorde det. Det där är liksom jätteunderligt. Att...
3: det är historiskt missförstånd. För helikopterrättningar, jag tror inte det hände en enda gång i Chile, så vitt man vet. Däremot så hände det faktiskt i Argentina, i grannlandet. Mm. Och så kan man säga också att många av formuleringarna här är ju att prata om helikopterturer är ett utrotningsprogram. Program of extermination. Det är också bara... Man kan ju säga mycket om Pinochet. Jag förstår att man, om man är vänsterist och sådär, kan ha mycket negativa synpunkter på Pinochet. Men han var ju aldrig i närheten att ägna sig åt ett utrotningsprogram. Utrotning är ett ord som har en relativt specifik betydelse i politisk diskurs sedan 70 år tillbaka ungefär. Men det är vad han säger alltså. Han säger att det är ett direkt hot. Han citerar en annan skribent och säger att det är ett direkt hot med intentionen att använda dödligt massvåld och framtida dödspatruller mot vänstern i USA och alla andra som anses vara en fiende. Det avslöjar den sanna, deras ideologis sanna natur. Och sen så har man en fascinerande genomgång av vem Hans Hermann Hoppe är. Och de lyckas göra så många fel i den här texten att det är komiskt. Alltså jag undrar nästan om de har avsiktligt skrivit massa fel bara för att, jag vet inte, vilseleda folk eller liksom inte leda folks uppmärksamhet i rätt riktning. Så till exempel säger han då att Hoppe var, spelade andra fiolen för och var allmän liksom upppassare till sin hjälte och nära vän Ludwig von Mises. Och till saken hör ju då att det var ju givetvis Murray Rothbard som Hoppe jobbade med och var lärjunge till och nära vän med och så vidare. Och så skriver han saker som att Mises intellektuella bror Hayek var ett stort Pinochet-fan. Han var i Chile och träffade diktatorn för att ge honom råd hur man bäst skulle avveckla socialismen och såna här saker. Jag tänker inte gå in på alla detaljerna där, men jag kommer att tänka på en ganska konstig association när jag läste den artikeln. Då kommer jag att tänka på en artikel som vi läste och hade ett radiobubbla-inslag om för ett antal år sedan, som var skriven av jag har det på tungan.
1: Mm-hmm.
3: Torbjörn Jälerup heter han. Riktigt knäppskalle, alltså svensk,
1: ja.
3: Jag vet inte, debattör, vad man kallar den för, svensk kvarulant. Torbjörn Jälerup, han skrev en artikel om oss, om liksom bubbla och att vi var hoppianer och hur hemskt det var för att Hoppe var en sån fascist och allt det där. Och saken är där att Torbjörn Jälerups artikel var kanske 100 gånger mer korrekt än den här artikeln i att beskriva vad hoppianismen är för någonting. Han gav till exempel ganska långa utförliga citat från Hoppes texter som gav en rättvisande bild av vad Hoppe faktiskt sa. Den här artikeln lyckas inte riktigt. Men en kul grej med den här artikeln, det är att det finns faktiskt ett originellt Hoppe-citat i den här artikeln. För att skribenten har mejlat Hoppe själv och frågat honom vad han tycker om att han är associerad med en mem som hyllar massmord. Och då hoppas jag tydligen svarat: din fråga och din insinuation indikerar att du är fullständigt okunnig om mig och mitt intellektuella arbete. Till och med med tanke på den låga intellektuella nivå som råder i samtida journalistik, så är det skandalöst och skamlöst. Även ett ytligt betraktande av min hemsida skulle visa för dig att i mer än 40 års tid så har jag varit en intellektuell förkämpe för privat äganderätt, fria marknader, avtalsfrihet, associationsfrihet och fred.
1: Alltså jag var ju så här fascinerad när jag väl läste. Jag hade väntat mig något mer spänstigt och spännande. Jag liksom sparade den här texten ganska länge med tanke på rubriken. Det vill jag inte bita i. Men det är ju som gäller upp, som jag säger. Jag undrar om det är han som har skrivit det här. Så jag var tvungen att liksom kolla vad har den här Ketchum skrivit förut alltså.
3: Mm-hmm.
1: För han verkar ju så... Alltså, det är som någon har fått i uppdrag att... Du, grabben, skriv något jävligt snabbt om Hoppe och extremhöger och Pinochet. Vi trycker om en kvart. Och så någon desperat människa som okunnigt liksom smäller ihop något. Alltså, den här Ketchum, han är en miljökille. Alltså, någon slags grönfundamentalist har skrivit en hel del, alltså, eller väldigt skrivit en bok, dels om den amerikanska västern, som verkar i sig intressant, men ganska mycket essäer och artiklar också om miljö i USA. Det är ganska småroligt, han verkar rätt kunnig där om, och lite allmänt teknikfientlig också. Verkar överhuvudtaget, jag kan se liksom, har skrivit i, på hans hemsida och annorstädes som politik på det här sättet. Så att, och det märks att alltså, man märker på folk att de verkligen inte har en aning om vad de skriver. Så man, det är ett mysterium att den här personen har totat ihop detta. Och att det har gått i tryck eller ja, liksom publicerats.
3: Kanske vi kan säga, jag kan säga några ord om hur det faktiskt ligger till med de här sakerna. För det är ändå en fråga, och jag tycker inte att det, svaren på frågorna är fullständigt uppenbara och sånt där. Hoppe är då, att han figurerar med sammanhangen beror på att han har några riktigt tuffa formuleringar i sin bok Democracy, the God that Failed. Framförallt det som man brukar fokusera på är det som vi ibland lite skämsamt kallar för de 25 orden. Och de är, ska säga, de finns i artikeln, så jag kan bara plocka dem härifrån. Att jag inte kan dem utan till är skamligt. Det kan inte finnas någon tolerans gentemot demokrater och kommunister i en libertariansk samhällsordning. De måste fysiskt separeras och utvisas från samhället. Och det här är från då, det här uttrycket physical removal kommer från att man fysiskt avlägsna saker. Därför att Hoppe säger att demokrater, kommunister, men också hedonister, bögar, naturdyrkare och andra grupper måste bara bli physically removed from society om man ska kunna upprätthålla en frihetlig ordning. Och Hoppe har gång på gång på gång sedan han skrev det här för nästan 20 år sedan förtydligat vad han menar med de här orden. Och hans uppfattning är att lokalsamhällen bör vara mer än bara människor som råkar bo nära varandra. Det bör finnas gemensamma idéer och normer. Och det bör finnas en möjlighet att kasta ut personer som bryter mot de gemensamma normerna. Så han har sagt det igen och igen, att han anser att det här är någonting som applicerar på frivilliga sammanslutningar. Där människor inträder i gemenskapen på villkor att det finns vissa regler som de måste följa. Och bryter mot reglerna så blir de utkastade. Så att, det är egentligen bara att ett verkställande av en kontrakt. Du skrev på avtalet som sa att du inte får hålla på med den här grejen. Och nu gjorde du det ändå, så du blev utkastad. Det här är gärna sagt för att förklara när det blir kontrovers och sånt där. Jag anser personligen inte att det är helt glasklart att hans texter i böckerna måste tolkas på det sättet. Men det finns ingen tvetydighet om hur han menar att det ska tolkas. Men Hoppe har ju aldrig hållit på med till exempel så här Pinochet-memer och sånt där. Inte vad jag vet i alla fall, inte offentligt i alla fall, så har han inte hållit på med Pinochet-romantik. Alltså han är ju liksom en torr akademiker och en värdig äldre man liksom. Han håller inte på med sådana saker. Han tycker det är skoj kanske när folk mejlar sånt till dem, men han håller inte på liksom delar orm-memer på Twitter och sånt där. Men förlåt, saken är att det finns en ambivalens, och det är den verkliga förklaringen till att de här memerna finns, att det finns Pinochet-romantik och så vidare. Därför att det finns en ökande medvetenhet om att det klassiskt liberala projektet är otillräckligt. Därför att liberalismen, som är den klassiska liberalismens kärna uppenbarligen, liberalismen har inga spärrar mot beteenden och idéer som är extremt destruktiva. Så liberaler ställer sig och vevar om yttrandefrihet, till exempel, för att försvara socialisters rätt att hålla på med socialism, att underminera samhället och förstöra allting som är gott i samhället om de får som de vill. Det händer nästan aldrig att de ställer sig och vevar om yttrandefriheten för att försvara till exempel nationalister. Men liberalerna banade väg för socialisterna. Det var så socialisterna kom till makten och förstörde västvärlden. Och det är 100% logiskt, därför att liberaler och socialister är två förgreningar av en och samma progressiva rörelse. Och det här är liksom ett historiskt faktum som man som libertarian måste brottas med. Och sen så har man den kanske den här ideologiska friktionen i bakhuvudet, och sen så ser man vad som händer i verkligheten där det finns en skriande avsaknad av ömsesidighet. Och fler och fler börjar öppna ögonen. Att, och inse att det är totalt orimligt att behandla sina motståndare på ett liberalt och tolerant sätt. När de behandlar oss på ett extremt intolerant och hänsynslöst sätt. Så vi som har en anarkisk grundsyn, jag räknar mig själv till den gruppen, Hoppe kallar sig anarkist och allt gjort det och så vidare. Vi har en stark tendens att vara toleranta. Leva och låta leva, det är vår inställning. Det är vår liksom, vad vi i grunden känner i våra hjärtan. Men de gör det omöjligt för oss. Därför att de attackerar oss, de spottar på oss, de avhumaniserar oss. Och de är helt öppna med att de vill ta ifrån oss de rättigheter som de ser som helt självklara för sig själva. Så till slut så kommer vi till en punkt där vi säger, okej, det är uppenbarligen totalt lönlöst att försöka ha något sorts civiliserade interaktioner. Vi kan inte ha en dialog, vi kan inte ha en rationell förhandling, vi kan inte ens ha en fredlig separation. Därför att vi kan lämna dem i fred, men de kan inte lämna oss i fred. Därför att de är beroende av att parasitera på oss. Om de nöjde sig, det är värre än så, för att om de nöjde sig med att bara parasitera på oss, då skulle vi bara rycka på axlarna. Skulle vi bara fortsätta leva med det som vi alltid gjort och bara ta det. Men vad gör man till slut med någon som inte kan följa ens grundläggande regler för civiliserad samvaro, utan bara attackerar och attackerar på ett helt sanslöst sätt? Någon som systematiskt och ständigt exploaterar andras öppenhet och välvilja. Någon som hela tiden försöker stämpla, avplattforma, kriminalisera och så vidare. Vad gör man? Vad gör man med en rabiesmittad hund som attackerar och sprider ett livsfarligt virus? Vi ville aldrig bli helikopterpiloter. Vi ville bara leva våra liv i fred. Men ni kunde inte låta oss göra det. Varje gång vi drog oss undan kom ni efter och fortsatte attackera oss. Vi är på sätt och vis lika förvånade som ni. Vi är faktiskt mer förvånade än ni att vi nu sitter och fantiserar om helikoptrar. Men det är ert fel. Det är bara ert fel. Och ni får verkligen hoppas att sådana som vi aldrig får politisk makt. För vissa av oss är mycket mindre liberala och mindre toleranta än vad Pinochet var.
1: Ja, vad ska jag säga efter detta?
3: Jag får erkänna nu att jag har ju gett artikelförfattaren rätt. Han har rätt på ett sätt. Det han har rätt i är att de här ormememerna, de kommer till för att folk är förbannat trötta på att bli så illa behandlade, och det har gjort att de har insett att hela den här liberala, toleranta, öppna projektet är inte hållbart. Vi måste testa någonting annat. Det han har missförstått, det är att det här säger någonting om kärnan i vår ideologi. Så är det absolut inte. Jag tror nästan ingen, alla som jag har träffat som håller på med den här typen av retorik, och det gäller för mig själv också, har något helt annat i kärnan av sin ideologi. Det finns ingen liksom modisk, blodtörstig utrotningsidé där. Utan det är någonting som vi känner oss forcerade till. Det är mycket, mycket motvilligt som vi skaffar vår helikopterlicens.
1: Ja, alltså, jag har inga invändningar mot det. Jag känner bara att jag måste skruva på en sak. Den är ju liksom att jag tror att det är så få som ändå tar. Så jag kan själv ställa mig liksom tveksam till jättemånga av de här liksom helikoptermemerna och alla sådana saker och liksom Pinochet-romantik. Men det är av det enkla skälet, alltså att när jag ser många av de memerna och läser en del uttalanden, så tänker jag liksom, men ni menar inte det på riktigt allvar i alla fall. Det är bara en slags ungdomlig reflex på något sätt. Det, som den här liksom bilden som illustrerar den här texten. Jag tänker liksom att, nej men om 4 år sedan har de där killarna liksom, gör de någonting annat. Så jag är liksom inte bekymrad för att folk funderar på ta helikopterlicens, utan jag är mer bekymrad över att det är i och för sig jäkla klumpig metod, står det mig. Men jag är liksom mer bekymrad att folk inte ta det här på allvar faktiskt. Vi har ju liksom idag 2 nyheter som vi kanske inte inne prata om, alltså som visar liksom verkligen hur staten i västerlandet slår tillbaka och koordinerat mellan staterna också, helt uppenbart, och begränsar människors organisationers rörelseutrymme. Och man ser det liksom i propagandan mot vad man anser är avvikande grupper. Alltså att det börjar bli väldigt, väldigt trångt. Så att jag tror man ska tänka på göra mindre memer och göra mer saker på riktigt. Ja. För nu händer saker på riktigt.
3: Ja, nej men visst är det så. Du har exakt rätt. Och det var någonting som jag också försökte beröra. Det som jag säger att folk menar på ett sätt allvar med såna här memer och den här typen av retorik. Men de som håller på med det här, det vill säga libertarianer som har rört sig högre ut, de kommer aldrig göra det. De kommer aldrig, alltså av helt andra skäl, så kommer de aldrig... De kommer aldrig ha den beslutsamheten, den motivationen, de incitamenten att bedriva någon sorts väpnad kamp och döda socialister och så vidare. För att om vi libertarianer bemäktigas, om vi hamnar i en position där vi har handlingsfrihet, kan välja vad vi vill göra, då kommer vi bara dra oss undan och försöka vara i fred, som är det enda som vi vill. Vi vill inte hålla på att attackera folk och kriga och ta över samhället och så vidare. Det finns andra grupper som kanske är intresserade av det, men de grupperna håller inte på med liksom hopp i en snake memes. Så det är totalt missriktat liksom att lägga det här på libertarianerna. Men det är som du säger, att de här tendenserna, det syns även i vår sfär, men där det verkligen kan bränna till, det är ju, jag antar att de nyheter som du syftar på är dels då att man i Frankrike förbjuder Generation Identitär, och att man i Tyskland börjar sniffa på att förbjuda alternativet för Deutschland.
1: Mm.
3: Och där finns det ju många människor som inte är liksom libertarianer, som hellre bara liksom flyttar ut i skogen eller flyttar till nästa land liksom, bara liksom sköter sitt företag och har sin familj och gör sina grejer liksom. Folk som kommer känna sig betydligt mer trängda än vad vi kreativa, resursstarka libertarianer gör, och som kommer ha inte bara ha en intellektuell intolerans som vi kan ha, utan som kommer bli väldigt handgripligt intoleranta förr eller senare.
1: Ja, och det är därför det viktiga i det du sa, just det där att det spelar ingen roll vad vi tycker, utan de tränger på i alla fall. Och de tränger på i länder där liksom nationellsinnade människor och höger är starka, Frankrike och Tyskland. Och man gör det ganska brutalt också. Och än så länge så har till exempel Generation Identitär bara genomfört väldigt fredliga demonstrationer, men har ändå liksom åkt på fängelsestraff som inte kommit i fråga liksom för vänsterdemonstranter. Så att
3: de håller på att ockuperar någon moské och blockerar vägar när flyktingar ska försöka ta sig fram och sådana saker. Väldigt harmlösa, fredliga saker.
1: Precis.
3: Och AFD är ännu roligare, för att AFD är ju Tysklands tredje största parti eller något sånt där.
1: Mm.
3: Vad har de? 10-15% i förbundsdagen. Och nu går då författningsskyddet ut och säger att, jag vet inte exakt tekniskt vad det är, men att de tar ett första steg mot att terrorklassa eller hatbrott, extremist, högerextremklassa AFD, vilket i praktiken är, det betyder rent praktiskt, är att de nu anser sig ha rätt att övervaka AFD.
1: Ja.
3: Obegränsat av alla som är medlemmar, kanske alla som röstar, misstänks ha röstat på AFD och sånt där, likat dem på Facebook, kan Bundesamt für Verfassungsschutz nu övervaka. Och det är ju liksom, det är precis som att Säpo i Sverige skulle säga att vi anser att Sverigedemokraterna är en extremistorganisation,
1: ja,
3: och vi anser oss nu ha rätt att bedriva hemlig övervakning av alla SD-sympatisörer, som om de vore liksom IS-terrorister eller något sånt där.
1: Och alltså, jag börjar bli så här paranoid och nervös, för att det är dels att det här händer på samma dag, de här två grejerna, och det vore jättekonstigt statistiskt sett om det bara råkar bli så. Och sen ska man titta på, alltså det jag länge tyckte är den här kökenmöddingen av propaganda, där man kopplar ihop allt möjligt liksom. Höger här och höger där, och allt är någon form av trumpism till exempel. Nu börjar man liksom ana mönstret för den här bombmattan av osammanhängande påståenden och artiklar. Där Ketchams text ingår. Att man liksom rör ihop allting. Det är därför att det innebär att slår man till och klipper till exempel Generation Identitär och AfD i Tyskland, och har lagt den här propagandamattan över västvärlden, att allt det här hänger ihop. Och nästa steg, då kan man liksom peka på andra. Då kan man peka till och med på de harmlösa Sverigedemokraterna. De hänger ihop med de där. så har man släppt till på några punkter i västvärlden, men skapat det här förutbestämda med att allt det här hänger ihop. Alla de här är liksom potentiella folkmördare. Så snart, alltså det är inte långt bort att de börjar knacka på våra dörrar också.
3: Nej, det är möjligt. Jag tror att som artiklar som den här är mest... jag fäster ingen större vikt vid det här. Jag tror att den libertarianska osynlighetsmanteln är intakt. Det här är bara någon som har fått lite spel på den här hoppeormen. Kanske har en hang-up på Chile eller något sånt där. Men nu följer inte jag svensk debatt överhuvudtaget. Men jag har snappat upp att det är surr i Sverige om att förbjuda organisationer. Att det är en debatt som förs.
1: Mm.
3: Jag vet inte exakt vilka organisationer som är måltavla. Men att man ska förbjuda kanske nazistiska organisationer och sånt där. Och att det är en pågående debatt. Och det är väl nästan inte ens hemligt att nästa steg att förbjuda SD om man lyckas förbjuda NMR.
1: Ja, liksom går man snabbt fram i Tyskland, då tror jag SD får väldigt svårt att värja sig alltså mot... Det är ganska stort det som händer nu alltså. Att en säkerhetstjänst säger att vi anser oss ha rätt att övervaka landets tredje största parti. Det bör göra folk nervösa, tycker jag.
3: Men sen sitter de ändå och kliar sig i huvudet och låtsas de inte kan förstå varför någon säger att man inte kan tolerera socialister, att man inte kan tolerera demokrater och kommunister. Det är inte ett jättestort mysterium när man ser vad de faktiskt håller på med just idag i Frankrike och Tyskland och imorgon i Sverige.

0: Radio Bubbla. Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask. Vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas. Ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, Fellatio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep Fritzel Priklopil. Pungen tum liksom hans hjärna, vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare. Det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: PJ Anders Linder, Svenska Akademins kritik av Svenska kyrkans förslag till ny gudstjänstordning är magnifik. Vill inte offra innehåll till förmån för lättsmälta ordvändningar. Ja, Svenska kyrkan fortsätter i ursinnig takt att reformera sig själv och riva upp all gammal trist kyrkotradition och ersätta den med moderna, hippa lösningar och formuleringar. Och nu har man ute på remiss då ett förslag till kyrkohandbok som innehåller mycket, ja, mycket riktlinjer för hur man till exempel håller gudstjänster, hur man läser böner och såna här saker. En vägledande för kyrkolivet. Och nu har vi börjat få se remissvaren från dels från Svenska Akademin, dels från Kungliga Vitterhetsakademin. Och de är inte nådiga, och det är ganska, ganska kul läsning.
3: Ja, det är det faktiskt.
2: I båda de här fallen. Och hur ska man ens börja som är själva grundproblematiken? De håller på med så mycket bizarra saker. En sak som de gör är att de vill ha ett mer inkluderande språk. Och det gör bland annat att man får inte benämna Gud Herren. Därför att det är ju ett sorts osakligt fokuserande på män och ett sorts framlyftande av ett manligt privilegium. Att männen ska få identifiera sig mer med Gud än kvinnorna. Så att man får inte säga till exempel så lyder Herrens ord, som man traditionellt har sagt, utan nu ska man säga istället antingen så lyder Bibelns ord, vilket Vitterhetsakademin påpekar är en självklarhet, det är fullständigt redundant att säga att så lyder Bibelns ord när man precis har läst Bibeln. Alternativt så säger man så lyder Guds ord, vilket som akademin säger klingar stakaterat eller avhugget, det låter inte så bra, så lyder Guds ord. Annars skulle man kunna tänka sig att man varannan gång säger så lyder Herrens ord och varannan gång säger så lyder damens ord. Eller kanske varje gång att man säger så lyder hennes ord.
3: Ja, nej, alltså ska det vara inkluderande, vilket då varit riktningsgivande för det här lilla handboksförslaget, så då måste du få med de icke-binära också.
2: Ja, det är sant. Jag vet inte ens om hennen ens är politiskt korrekt längre. Det kanske har blivit ett patriarkalt förtryckande, normupprätthållande ord i det här laget.
3: Ja, nej men det hen tycker jag är tveksamt alltså. Man bör nästan ha en lång uppräkning av. Man får anta att Gud i sig inkluderar alla möjliga könsidentiteter. Och då får man faktiskt räkna upp dem, tycker jag, så alla känner sig inkluderade. Det tar ett tag av välsignelse, vi kommer välsignat långt, men alla ska med.
2: En annan sak som påpekas av Vitterhetsakademin är att många formuleringar balanserar mellan det poetiska och det platta. De är ganska snälla jämfört med Svenska Akademin som vi kommer till strax. Men bland annat så påpekar de att i högmässans inledningsord säger man så här: Gud är här, du är här, jag är här, vi är här tillsammans. Detta skulle med fördel kunna användas i ett barns aftonbön i hemmet, men inte gärna som inledning till församlingens gemensamma huvudgudstjänst.
3: Nej, vet, det låter som Thomas de Leva plötsligt har liksom fått grepp om kyrkohandboken.
2: Det är en otrolig infantilisering som måste vara Det måste kännas hemskt faktiskt för de som är verksamma i kyrkan och tar det på allvar. Som inte bara ser det som ett sorts politiskt indoktrineringsprojekt. Som inte bara ser kristendomen i kyrkan som ett redskap som kan användas för att genomdriva vänsterpolitik och politisk korrekthet. För det är så kyrkan ser på saken.
3: Mm.
2: Ja, Svenska Akademin, de tar verkligen bladet från munnen. De är oerhört kritiska till den här nya kyrkan-boken och sågar den längs fotknölarna i en 8-sidors inlaga som de har skickat till kyrkan. De riktar också in sig ganska mycket på det här med inkluderande och att man aldrig definierar vad inkluderande egentligen betyder. Utan man får gissa det på att ord som Herren försvinner. Och deras slutsats är att förslaget ger ett ofärdigt intryck och att det bland annat bör underkastas en mycket grundlig språklig stilistisk genomgång av kompetenta språkgranskare. Man sätter fingret på fel efter fel efter fel och man har ganska halsbrytande formuleringar. En av mina favoriter är när de jämför de fyra Sanctus-varianterna som växlar fram och tillbaka mellan olika stilar.
3: Mm.
2: Så det finns en första variant som är traditionell och förankrad i kända psalmer som låter så här: Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot, himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden, Hosianna i höjden, välsignad vare han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden, Hosianna i höjden. Svenska Akademin skriver: Bortsett från den förbryllande kommenteringen på fjärde raden är detta en väl etablerad textlydelse. Den fjärde varianten däremot anknyter till en rimmad och såväl metriskt som syntaktiskt otillfredsställande rappartradition. Och här är då den andra versionen. Du är helig, du är hel, du är alltid mycket mer än vi någonsin kan förstå. Du är nära ändå. Välsignad är du som kommer hit just nu. Välsignande vår jord blir till bröd på vårt bord.
3: För de som har avfattat det. Och att man märker mellan raderna hur det gnistrar och återhåller vrede som de aldrig låter liksom gå upp till ytan riktigt. Den ligger bara där och puttrar. Alla som har möjlighet ska läsa det här. Det är faktiskt väldigt, väldigt givande på alla sätt. Även som rent stilprov helt enkelt. Så här ska polemik skrivas faktiskt.
2: Ja, dokumentet handlar framförallt om oerhört elementära grammatiska fel som tydligen görs överallt i den här texten. Den har skrivits av rena idioter och det är inte bara det att de vill göra om de traditionella bönerna till rap-texter, utan det är också bara att de inte kan grundläggande svensk grammatik, att de blandar grammatiska former och ålderdomliga former och nya former som de inte förstår vad de betyder. De tror att de till exempel de tror att de ändrar välsigne till välsignar. Det är ett anslående exempel. Det vill säga när prästen säger Gud välsigne er. Det har nu ändrats till att prästen säger Gud välsignar er. Och man får känslan av att de som har skrivit den här omarbetningen, de tror att det här betyder samma sak. Alltså att välsigne bara är en sorts ålderdomlig form av välsignar. Men så är det naturligtvis inte. Därför att välsigne är en optativ form. Det vill säga Gud välsigne er betyder må Gud välsigna er. Det är en uttryck för en önskan om att Gud ska välsigna er. Medans välsignar är presens indikativ och betyder förstås att det här är ett faktum. Då deklarerar man faktumet att Gud välsignar er. Så att som Svenska Akademin påpekar så förändrar den här formuleringsskiftningen prästens roll i förhållande till Herren, församlingen. Så att det som Svenska Akademin uttrycker det: Detta förefaller vara en teologiskt icke-trivial fråga.
3: Ja, men det är just det som är grundgrejen. Och det är synd att de inte går in på det där lite senare också. Därför att det underliggande budskapet här är att ni har så dåligt grepp om svenska språket och dessutom har ni så dålig grepp om er egen teologi att ni fattar inte att ert dåliga grepp om svenska språket faktiskt innebär i vissa avseenden och ibland en förändrad gudsuppfattning. Alltså de här människorna vet inte vad de håller på med rent yrkesmässigt, om man ska uttrycka det. Dessutom så behärskar de inte det språk på vilket de ska uttrycka sin tro. Det är oro. Vi har ju förut pratat om vikten och hur bra det är för offentliga samtalet med riktigt härliga religionsfejder. Men de blir nästan omöjliga att föra eftersom de man ska föra dem med och mot inte själva riktigt vet vad de har att säga, utan det, deras syfte det är att hålla människor glad, locka människor med att det är kul i kyrkan ungefär. Kom hit, här får alla vara med. Gud gillar oss.
2: Ja.
3: Nu tar vi varann i hand och sjunger.
2: Å andra sidan så kanske det är så att Svenska kyrkan är fullständigt och 100% ändamålsenlig. I Sovjetunionen så försökte man göra sig av med religionen genom att förbjuda den. Genom att driva den under jorden och gör det olagligt att med kyrklig organisering och såna här saker. Det är en strategi som mer traditionella diktaturer har använt sig av. Men vi har sett i stort att det där funkar inte så bra, utan tvärtom så får religionen en enorm sprängkraft när den trycks under jorden. Den lever kvar och kommer tillbaka med besked. I Sverige och vissa andra länder så har man hittat en mycket, mycket mer effektiv strategi där man istället slår ihop kyrkan med staten och slår ihop kyrkan med den hypermoderna, postmoderna, progressiva ideologin med politisk korrekthet, relativism, nihilism, ateism, alla de här sakerna trycker man in i kyrkan och gör kyrkan till det främsta redskapet för att underminera religionens roll i samhället. Så om man istället ser Svenska kyrkan som ett redskap som den progressiva rörelsen använder för att underminera religionen och ta bort alla traditionella värderingar från samhället.

0: finns någonstans där uppe och vi dyrkar alla samma, vi tillhör alla på något sätt samma religion.
1: Ja, exakt. Det är fullständigt logiskt att man ska in islam i kyrkan. Egentligen vad som helst som inte är traditionell kristendom går nog bra.
0: Ja.
1: Och vi kommer få se, ja, judendom skulle förmodligen också vara väldigt opoppis. Så jag tror inte vi får se några särskilda judiska inslag i svenska kyrkan. Men vi kommer få se mycket islam, och jag tror att det redan finns buddhistiska präster i svenska kyrkan. Det finns definitivt ateistiska präster. Och jag kan mycket väl tänka mig att vi snart får satanistiska präster i svenska kyrkan.
0: Nej, alltså det har de, där är, det funkar inte. Därför att är det någonting som statskyrkan, officiellt är de inte statskyrka, men vi säger ändå därför att de är statens redskap. Är det någonting de väldigt länge har bedrivit kamp mot, vilket gör mig nästan förbannad, är ju tanken på att djävulen finns. Alltså därför att om det finns en djävul, vilket måste finnas om man är kristen, annars så faller hela tankekonstruktionen ihop. Om det finns en djävul, då funkar inte riktigt, du vet, det här med Thomas de Leva gullgullet, att kom hit och ät varm korv ungefär och har en mysigt mas i kyrkan och så är det barnstund och alla är med i barnstunden på något sätt. Det funkar inte, utan man får inte tänka sig en absolut ondska som verkar här i världen. Det går inte. Satanister och judar går bort. Och antagligen tycker kyrkans ledning att satanister och judar är ungefär samma sak, skulle jag tro.
1: Men du tror inte att de kan rebranda Satan? Göra honom till en mysfarbror som har en normkritisk fruktstund med församlingen?
0: Nej, alltså Satans varumärke är så starkt alltså, att det går inte att rebranda.
1: Ja, vi får se vad de hittar på. Jag tycker i alla fall att det här är väldigt lovande med den här rapstilen som man nu ska ha när man pratar i kyrkan om man tar bort åt Herren och såna här saker. Jag visste faktiskt inte att man hade kommit så här långt med nyspråket i kyrkan. Men det är båda gott. Det är båda gott om inte annat för framtida revisioner av kyrkohandboken. Det här är sån satir som man kan inte hitta på de här grejerna. Men man får dem direkt från hästens mun.
0: Ja, men nästa steg är att man tar bort kyrkanboken helt och hållet och alla får tycka och tänka vad de vill ungefär.
1: Det är ganska patriarkalt och förtryckande att ha en bok faktiskt där det står vad man ska göra.
0: Ja, väck med den. Låt känslorna råda.
2: Fångutbyte mellan Ryssland och USA då vapenhandlaren Viktor Bout som 2012 dömdes till 25 års fängelse i USA byts ut mot amerikanska basketspelaren Brittney Griner dömd för att ha tagit in cannabisolja i Ryssland. Ryssen med smeknamnet Dödens köpman är inspirationskälla till filmen Lord of War och greps i Thailand för att ha försökt sälja vapen till vad han trodde var Farc-grillan. En spektakulär fångutväxling har ägt rum mellan USA och Ryssland. Den var inte oväntad, det spekulerats i flera månader om att exakt den här transaktionen kommer att ske, men det är för många som sa också att nej, men så galna kan de inte vara, så omdömeslösa kan de inte vara som faktiskt gör det här, men på något sätt var det liksom den logiska konsekvensen av situationen. Men vi backar några steg då. Fångarna är dels Brittney Griner, en basketspelare. Kvinnlig basketspelare som inte är den mest kvinnliga personen jag någonsin har sett. Ursäkta en kanske lite irrelevant kommentar, men hon är alltså 206 cm lång. Och när jag såg en bild av henne så var jag absolut säker på att hon var en sån här så kallad transkvinna. Så jag var tvungen att googla och kolla upp henne, men det är hon tydligen inte. Men hon har däremot varit gift med två olika kvinnor. Och eventuellt så är hon någon sorts hustrumisshandlare. Så att hon har liksom hela paketet, kan man säga. Hon verkar vara en ganska ruggig person generellt. Väldigt många osympatiska drag, inklusive en politisk profil. För att hon deltog 2020 i protesterna som var väldigt, väldigt på modet då mot den amerikanska flaggan, amerikanska nationalsången i samband med sportevenemang. Hon är alltså då en av dambasketens mest framträdande personer. Jag tror att hon är någonting stilmässigt den bästa kvinnliga basketspelaren i USA. Hon har varit lagkapten för nationella basketlandskapet och sånt där. Ja, förlåt, ni hör ju. Jag vet inte ens vad ett basketlag heter. Så bra kollar jag. Men hon sa då i sammanhanget då att hon tyckte inte man skulle spela amerikanska nationalsången under matcherna.

0: Och alltså innan matcherna, hon sa att om de gör det så tänker inte hon befinna sig på planen. För att hon kan inte befinna sig på en plats där Star Spangled Banner och så vidare spelas. Och en väldigt osympatisk person, både privat och politiskt. Och det som hände då, hon greps i februari i år. Det var bara en vecka ungefär innan kriget bröt ut i Ukraina, så greps hon att hon skulle spela basket i Ryssland. Och i en gränskontroll så upptäckte man att hon hade en nästan mikroskopisk mängd cannabis. Hon hade några sådana här vaporizer-kassetter som jag förstått oss innehöll sammanlagt mindre än 1 gram cannabisolja. Så att jag vet inte, det låter i alla fall för mig som att det var väldigt lite. Men det är i Ryssland och du vet, eventuellt så fick hon inte samma straff som en annan person hade fått i samma situation. Men hon fick 9 års fängelse och har suttit i ryskt fängelse sedan i, jag tror, augusti och sånt där. Hon dömdes i somras. Jag tror hon har suttit 4 månader i ryskt fängelse. Så hon är en ful fisk, kan man säga, på mer än ett sätt. Men någon som verkligen är en ful fisk, enligt alla tänkbara mått nästan, det är Viktor Bot, som hon har blivit bytt mot. Som är, åtminstone om man ska tro den generella bilden av honom i västerländska medier och så vidare, så är han en riktig superskurk. Merchant of Death, som de kallar honom. De har gjort, det är inte bara Lord of War, den här Nicolas Cage-filmen. De har gjort flera filmer om honom och dokumentärer och skrivit böcker och så vidare. Den mest kända boken heter Merchant of Death, men det har skrivits flera böcker. Så han är liksom en riktig levande superskurk. Och bara kort om Viktor Bout, alla har säkert koll på honom just nu för han är i ropet. Men han är alltså ryss, det sägs att han är etnisk ukrainare men född i Tadzjikistan, men uppvuxen utanför Moskva. Militär bakgrund i Ryssland, utbildad i ryska militären till tolk. Det sägs att han talar, jag försökte reda på hur många språk han talar och jag kommer fram till att han kan åtminstone 7 språk flytande, inklusive franska, portugisiska, arabiska, persiska, för att bara nämna några av de språken som är relevanta för hans senare yrkesbana. Och det ska sägas också då att när man är tolk, jag vet inte exakt hur det funkar i Ryssland, men de svenska tolkarna på tolkskolan som lär sig ryska och kanske arabiska, persiska och sånt där, de är ju en del av underrättelseapparaten. Det är inte bara att de ska springa och tolka saker, utan de tränas till förhörsledare och spioner helt enkelt. Så att han är rysk spion, tränade som spion och lärde sig alla de här språken och så vidare. Och sen när Sovjet kollapsade så slog han ut på en ny bana, en ny karriär. Och det han säger själv, jag rotade faktiskt fram ur internet, den finns inte online längre, men på Internet Archive kan man hitta Viktor Bouts personliga hemsida. Har du sett den någon gång, Boris?
1: Nej, det blir jag nyfiken.
0: Ja, victorbot.com är det, om någon vill kolla på. Den finns i Internet Archive. Det är bara bläddra tillbaks ett årtionde på ett gammalt snapshot. Och där skriver han liksom själv, han berättar själv om sin historia. Han skriver i tredje person och skriver saker som att Viktor Bot är en dynamisk, karismatisk, spontan, välklädd, vältalig och mycket energisk person. Som enkelt, utan vidare kan kommunicera i många språk, inklusive räknar upp dem och sånt där. Så han skriver sig själv i tredje person och det är inte det mest objektiva perspektivet. Men det han säger i alla fall, det var intressant att höra hans perspektiv till att börja med. Det att han lämnade militären när Sovjetunionen kollapsade och han hade en passion som han hade haft sedan han var barn, nämligen flygbranschen. Han älskade flygplan och flyga och allt sånt där. Det var hans dröm liksom, att få jobba med flyg. Och då gjorde han en smart affär i det att han använde han skrapade ihop en liten slant med hjälp av pengar från hans familj och hans fru. Så lyckades han köpa loss 4 stycken Antonov-plan, Antonov 8 lastflygplan. Och det blev kärnan i hans då flygfrakt-business som han startade. Men på grund av att de här Antonov 8-planen, som är en gammal flygplansmodell från 50-talet, de var inte certifierade för civilt flyg i särskilt många länder. För att de räknades bara som ett militärflygplan. Så att det enda land som han kunde jobba i var vissa afrikanska länder, framförallt i Angola. Under en tid så var Angola det enda land där man fick då operera Antonov 8 för civilt bruk. Så att han åkte till Angola och han kunde ju praktiskt nog portugisiska. flytande portugisiska. Så att det var bara att köra igång. Och på den vägen är det då. Han säger då att han hade så låga omkostnader och han var smart såklart i hur han drev sin business. Så att han hade en sånt övertag över sina konkurrenter. De tjänade jättemycket pengar, väldigt framgångsrik. Och till slut så blev de andra, antar jag då, fraktföretagen så sura på honom och hans framgångar. Att de började liksom konspirera mot honom och underminera honom. Och då hittade de på de här historierna, rena fabulerade lögnhistorier om att han skulle vara en vapensmugglare. Och sen så fick de det berättelsen, de fick som ett eget liv, det blev som en snöbollseffekt, snöbollen rullade vidare och rätt vad det var så hade han det här totalt oförtjänt ryktet av att vara världens värsta vapensmugglare. Så det är hans egen berättelse. Den andra berättelsen som är mer gängse, det är då att han var under 90-talet och 00-talet världens mest energiske och världens mest ökända vapensmugglare. Och det han gjorde då var helt enkelt att han sålde vapen från de gamla sovjetiska arsenalerna, som han var välbekant med såklart, till alla möjliga militanta grupperingar i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, förmodligen alla kontinenter, eventuellt även Antarktis. Angola, Kongo, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Sudan, Afghanistan, Hezbollah, FARC, Al-Qaida, Muammar Gaddafi, you name it. Det finns nästan ingen skurk som inte har köpt vapen av superskurken Victor Boot. Om man ska tro på de här illasinnade ryktena som spreds av hans konkurrenter i flygfraktsbranschen. Så han har aldrig åkt fast för någon av de här brotten. Vi ska säga det att han har aldrig blivit dömd. Han har aldrig ens blivit åtalad för något av de här brotten. Så att varför inte ha ett öppet sinne? Det mesta annat som medierna försöker plagga på sig är lögner, så varför inte ha ett öppet sinne? Det han till slut blev dömd för, det var något helt annat. De lyckades fånga in honom i en sån här sting operation och satte dit honom för någon ganska så obskyr rubricering som inte handlade om vapensmuggling alls, som jag förstår det. Det var inga vapen involverade alls. Det var en sorts konspiration för att det hade någonting att göra med att han planerade att sälja vapen till FARC-gerillan. Och de i sin tur planerade döda amerikaner. Så då var han conspiracy, någon sån liksom, konspiration för att döda amerikaner och sånt där. Men det fanns inga bevis i termer om de vapen som hade smugglat eller något sånt där. Och domaren som dömde honom till 25 års fängelse har sagt i efterhand att det var inte en bra dom. 25 år var minimum, hon kunde inte döma till något lägre. Men det var inte bra, för att det var en politiskt motiverad dom som inte var juridiskt rimlig. Han borde alltså inte alls fått ett så långt fängelsestraff enligt då det han stod åtalade för. Men i alla fall, det är Victor Boot. Jag hoppas ni inte misstycker, kära lyssnare, att jag vill ge bara lite kanske annan bilden än man ger konventionellt. Jag är själv ganska gnostisk kring hur man ska värdera en sån här person. Det ser inte så bra ut såklart att sälja gamla sovjetvapen till liksom grillor i Afrika och sånt där. Men samtidigt, jag är en frimarknadsperson. Jag tror på fria marknader, jag tror inte på begränsa vad man får köpa och sälja. Och det är inte uppenbart för mig att det är mycket sämre att de har sitt krig i Rwanda och att de har Kalashnikovs som Victor Boot har sålt dem, att det är så mycket sämre än att de bara slåss med machetes eller vad liksom, någon annat gevär än en Kalashnikov. Så jag tycker inte man behöver vara liksom bara köpa den här liksom, jag hoppas säga Nicolas Cage-bilden, men det är klart att i Nicolas Cage-filmen så framställs han inte som något stort monster. Ja. Det finns ju en oerhörd asymmetri mellan de här personerna som har bytts mot varandra. De är liksom, de facto är de jämbördiga på det sättet att de är på toppen av sitt respektive lands lista över fångar som de gärna vill få ut. Det vill säga, av alla amerikaner som USA ville hjälpa så var Brittany Griner den de gillade allra mest. Och Victor Boot var den som ryssarna allra helst ville hjälpa. Trots att, då att de då inte var eventuellt världens mest aptitliga personer, så var de ändå nummer ett på sina listor. Och en annan likhet är att båda blev kanske inte oskyldigt dömda, men de blev alldeles för hårt dömda, alldeles för hårt straffade för relativt små saker, och att det var politiska domar som låg bakom. Så det är faktiskt en likhet. Men i övrigt så finns det framförallt väldigt många ögonfallande skillnader mellan Griner och Boot, och det är förstås det som har diskuterats mycket, mycket i dagarna. Är det en anmärkningsvärd och eventuellt upprörande fångutväxling där?
1: Ja och nej. Men just när det gäller den här ihärdiga entreprenören Boots som jobbar sig upp här i världen, ska vi stanna vid honom. Det ena är ju alltså miljöaspekterna av hans verksamhet. Jag tycker ju att det vilar väl något fint över just det här med återbruk, cirkulärt samhälle, hållbarhet. Alltså att se till att de gamla, att vapnen inte ligger och rostar helt enkelt, utan kommer till nytta, och att USA och Frankrike och andra inte behöver producera nya vapen och skicka. Så att som gammal miljövän så har jag en viss förståelse för det där. Men sen finns det en annan aspekt här av att han alls sitter i amerikanskt fängelse. Du har ju du tog ju upp det på VBS när det gäller Bankman-Fried. Alltså kan USA ge sig på honom och lagföra honom? Det kan man diskutera, men när det gäller Botka är det ju oerhört märkligt alltså. Man kör en stingoperation på honom i Thailand och säger att man då har fått honom att sälja vapen till FARC i Colombia. Och så arresteras han för detta och utlämnas till USA. Han borde ju rimligen utlämnas till Colombia i så fall, som inte ens begärde honom utlämnad. Alltså det här är ju verkligen USA som världspolis. Vi kör provokativa operationer i vilka länder vi vill, och sen begär vi att den personen skickas till oss. Det är lite obehagligt. När det gäller om det här är en udda utväxling eller inte, så alltså amerikanska utväxlingar är sällan speciellt rationella eller framgångsrika. Det finns ju liksom en, jag lurar mig ofta själv med att leta efter liksom det rationella mönstret för att kunna hitta en förklaring i det här fallet i varför man byter vem mot den. Men det finns ju rätt många exempel på hur amerikaner gör de mest märkliga utbyten. Jag vill ju påminna om under Obama 2014 bytte den här sergeanten mot fem stycken sergeant som suttit i Afghanistan i fångenskap hos Taliban-affilierade Haqqani-gruppen. Han satt där i 5 år och så fixade Obama ett utbyte. Och i utbyte mot den här sergeanten så fick talibanerna tillbaka 5 stycken topptalibaner som hade suttit i Guantanamo. Sin gamla inrikesminister bland annat, vice säkerhetschef och talibanernas arméstabschef, mot en amerikansk sergeant som dessutom sen visade sig ha deserterat till talibanerna. Så amerikaner är ju inte världens bästa fångutbytare. Det blir liksom aldrig rätt. I det här fallet klodde ju talibanerna om ordentligt. Och det var ju inte så jäkla smart när Trump skulle utväxla med talibanerna heller. Han bytte ju, skänkte bort tvingade den afghanska regeringen att ge 5 000 fångna talibaner till talibanerna i utbyte mot 1 000 stycken afghanska regeringstjänstemän och soldater. Alltså, återigen, de är inte bra på det där. Och jag tror ryssarna har ganska roligt när de förhandlar med amerikaner. De är ännu mer slipare än talibanerna. Nu har de fått tillbaka en duktig entreprenör här som kan 7 språk. Och i utbyte en väldigt lag kvinnlig basketspelare. Undrar om man fick spela basket i lägret förresten. Nu får de ju alltid amerikanska fängelsefilmer i alla fall. Kanske inte samma ryska läger. Men det är ett sällsynt uselt byte. Och då en sak som också visar att de inte är bra på det här spelet, det är ju att Bidens utrikesminister Blinken gick ut redan i somras och väckte häpnad med att säga att de ville göra det här bytet, alltså byta Boot mot Whelan och Grindr. Och det där är ju också väldigt udda. Det väckte ju stor uppmärksamhet i USA bland experter på området. Liksom att man håller väl käften. Man går ju inte ut och har en presskonferens om att nu förhandlar ju med ryssarna här. Ryssarna är också lite häpna. Att de inte släpper, att ryssarna bara går med på Grindr, det beror på att jag tror de helt enkelt ser Sweden som amerikanska förhandlarna som svaga, och de vill nog ha mer för Whelan än de känner på sig att de kan få det, och att Whelan är värdefull för amerikanerna. Och det beror rimligen på att Whelan, trots att han inte är världens smartaste person, säkert faktiskt har varit det han anklagas för av ryssarna, alltså amerikansk agent.
0: Det är intressant det där med Paul Whelan, alltså han är en ganska märklig profil. Den officiella historien om honom, det är att han är en för detta marinkårssoldat som bara råkade ha ett stort intresse för Ryssland. Han liksom gillade Ryssland, han åkte på semester i Ryssland, han fick kompisar där och kanske gjorde lite affärer. Men han var bara liksom en helt vanlig russofil. Inget konstigt med det alls att en US Marine blev utkastad ur marinkåren för diverse förseelser. Att han bara åker lite fram och tillbaka till Ryssland. Det är inget konstigt med det. Han har 4 pass också. Han har pass i 4 olika länder. Det är inte heller något konstigt. Så han är bara en helt vanlig skön kille. Irak-veteran eller vad han är. Och någon sorts sån här krigsveteran. Men absolut ingen spion som ryssarna säger. Och han sitter i något arbetsläger någonstans i, jag vet inte, i Sibirien eller i Ryssland. Eller någonstans på ett arbetsläger.
1: 20 mil från Moskva.
0: Okej, inte så farligt. Ändå inte. Det känns ju värre om det är i Sibirien.
1: Ja.
0: Det är av helvete. Det är det värsta. Så jag tycker, när jag läser om den här killen som liksom, han är en för detta US Marine. Han åker fram och tillbaka mellan Ryssland och USA. Han har eventuellt något skumt. Ingen vet riktigt vem han jobbar för. Jag tänker så här, Lee Harvey Oswald. Det var min spontana association bara när jag läste om honom.
1: Mm.
0: Sen finns det ju andra liksom olikheter mellan dem såklart. Men håller du inte med mig, Borisom? Eller du håller med mig, som jag tolkar dig, som att han ser ganska skum ut och är förmodligen en sorts spion.
1: Han är jätteskum och han måste vara spion. Alltså förklaringarna till det här med att visa sig att han har 4 pass. Hans släktingar säger att ja, men han är intresserad av släktforskning, och så har han hittat släktingar liksom som gör att han kan få ett pass av det landet där. Alltså jävla koko. Men just det här med Lee Harvey Oswald spåret du är inne på, alltså det är bara det är så troligt, va. Och sen har man bytt därför att just det här med att han går in i först ska man säga att det finns ju en sån här, precis som det finns en Hollywoodbild av en bota, så finns det ju en Hollywoodbild av vilka CIA rekryterar, alltså de bäst and brightest på universiteten. Och så är det inte, de plockar upp de mest märkliga jävla människor, för det säger sig självt, vilken välutbildad, balanserad, sund människa. Liksom man har ju någon knirk i själen om man vill jobba åt CIA, om man är smart, så de får ta de andra. Och det ser man ju på det här Watergate-gänget till exempel. Det var ju sköna killar, men det var ju liksom betoning på sköna killar. Och de hade ju de mest märkliga bakgrunder. Och det är sådana CIA jag ofta rekryterar. Kontorsnissarna ser lite annorlunda ut, men fältfolket är ju lika gärna blivit begagnade bilhandlare. Och det är just en sån som han är. Och likheten med vi har ju också, det är ju liksom försumpandet av den här tiden i militära. Alltså han åker dit för snatterier och ID-stölder och får avsked efter några år i marinens aktiva reserv. Och det ger ju en känsla av, eller US Marines reserv, det ger en känsla liksom av att man ska skapa en bild av missnöjd amerikansk soldat. Och det är då det börjar lukta extra mycket Lee Harvey Oswald. Och sen ska han liksom visa intresse för Ryssland, bonda med ryssar och så vidare. Men någonstans där så sticker det av. Alltså han blir ju, när han går in i US Marine, så har han påbörjat en karriär hos ett företag som är någon slags ägnar sig åt uthyrning av personal, även avancerad personal och företagsledningspersonal, som blir IT-chef. Och sen blir han, får han ett jobb som säkerhetschef för ett internationellt företag som är verksamt i liksom en mängd olika branscher med koppling till motorbranschen och börjar sig runt väldigt mycket. Och alltså det, där känner man att CIA bytte spår och så till att han blir placerad där istället. För det finns ju ingenting synligt i hans CV. Liksom, han är landsortssnut och inte ens där verkar han alltid ha varit, men lite grann. Och sen de här åren i US Marines när han snattar. Och sen plötsligt upphöjd till säkerhetschef i ett internationellt verksamt företag som inte är så jäkla litet. Och behåller sitt russofila intresse. Alltså det luktar ju spion på ända hit.
0: Visst, jag köper inte alls den här. Alltså det, jag vet inte såklart, men jag tycker bara det stinker om den här officiella bilden. Som, inte officiella bilden, men som jag lyssnade på Tucker Carlson tidigare idag. Det bara dök upp i mitt flöde. Vad har han för tagning på det här? Och han säger så här att ja, jag är inte helt säker, men såvitt jag kan se så är Paul Whelan bara liksom en riktig liksom upstanding guy. Jättebra gammal marine och veteran, och det är ju hemskt liksom att Biden lämnar honom i sticket bara för att Paul Whelan var magakille. För han tydligen skrev liksom att heja Donald Trump på ryska på V-kontakter vid något tillfälle.
1: Mm.
0: Vilket också är ett ganska skumt beteende. Liksom. Men, ja, det ligger mer än en hund begraven här. Och sen också vad som egentligen hände. Var det ryssarna som höll tillbaka Paul Whelan? Det är det som Biden-administrationen säger, att vi hade inte det valet. Men tidigare så sa de ju flera gånger i flera olika sammanhang att de skulle göra det bytet. Och att de ville ha hem Paul Whelan i första hand och så vidare. Men om man tittar lite på det här just med liksom, matematiken eller ekonomin kring hur de gör de här bytena. Varför ville jänkarna ha loss just Brittany Griner? Och svaret på den frågan är väldigt uppenbart, va? För att hon är en svart homosexuell kvinna som hatar USA. Det är det finaste man kan vara. Och sen är hon sportkändis, givetvis. Hon är sportbolls kändis. Men framförallt så är hon ju politiskt perfekt på grund av de här egenskaperna. Och hon tick all the boxes, som hon säger. Så det är ju ren liksom sån här en politisk, woke, politisk vänstergrej. Att de har fått skit för att de inte hjälper då stackars Britney, som är borta i fängelset i Ryssland. Hon har fans och så vidare som undrar varför de inte gör något. Så de har lite tryck på sig. Men det är också perfekt från PK, av PK själv. Medan Paul Whelan är då en liksom 52-årig vit man som gillar Donald Trump eventuellt. Och så man ser ju liksom vad amerikanerna är ute efter. Och det är väldigt logiskt utifrån vad den nuvarande administrationen bryr sig om. Och jag tror inte den förra administrationen hade haft mer seriösa bevekelsegrunder. Och sen är det intressant att fråga sig, varför vill ryssarna, varför är de så angelägna om att sätta Viktor Bout på fri fot? Det finns säkert många ryssar som de kunde ha begärt att få ut istället. Men det är just Viktor Bout de vill ha. Och en liksom uppenbar liksom möjlighet som finns, det är ju att han är farlig för ryssarna. För att han har liksom kontakter, han har hållhaka på folk. Och egentligen så är det ganska självklart, va, att när han gjorde alla sina transaktioner, sina fraktuppdrag i Afrika. Man pratar mycket om att han sålde vapen till den och den och den. Men om han sålde vapen så måste han också ha köpt vapnen. Och av vem? Av vem köpte han vapnen? Svaret är förstås liksom ryssar. Den typen av ryssar som berikade sig storligen under 90-talet. Förmodligen så är många av dem fortfarande högt uppsatta och har liksom väldigt goda skäl att se till att Viktor Bout inte hamnar på sån här livstidsstraff eller något sånt där. Och eventuellt en teori då som folk har, det är att eventuellt så vill de använda Viktor Bout i Ukraina. Hans unika talanger ska sättas i spel nu i Ukraina-kriget. Jag tycker det låter lite långsökt. Han kanske ska skaka fram lite kontakter även 10 år senare, men jag vet inte om det är just liksom så här hemlig vapensmuggling som
1: blir som haken.
0: Och ska man smuggla in liksom Kalashnikovs till Donbass. Jag tror de fixar det även utan Viktor Bout. Kanske att han ska göra någonting i Syrien eller något sånt där, det vet jag inte. Men Men den andra faktorn, du berörde det här, Boris, du var inne på det här, tror jag, är att de ryska förhandlarna har förmodligen lite kul när de gör det här.
1: Ja.
0: För att det finns ju ingen tänkbar fånga som de kan begära som innebär en sån förutmjukelse för amerikanerna som att behöva släppa Viktor Bout, som är den här världsberömda superskurk. Alltså det finns den här Hollywood-faktorn på den förnedring som de kan utsätta amerikanerna för. Så på det sättet är det helt perfekt, och det kan ju vara liksom ett lyckligt sammanträffande från ryssarnas sida. Men det skulle inte alls våna mig om de sitter och klappar sig på magen och tycker att det var det bästa. Ja. Skit i Viktor Bout. Förrättningen liksom. Han får väl liksom hitta någon ny liksom och kränga någon vapen till om han kan. Men jäklar vilken näsknäpp vi kan ge jänkarna nu.
1: Och det funkar ju, för det blir ju pinnen i myrstacken i den amerikanska politiken. Alla skäller på alla, och vem är skyldig till detta? Men alltså, en pinsam tanke har vi slagit med att du och jag kan ju båda vara ute och segla. Vi har ju en gång pratat om vilken typ av... Du kommer ihåg det här rekryteringsfilmen för CIA? Svart, kvinna och queer.
0: Åh, herregud. Jag förstår vart du är med här.
1: Ja, tänk om... Och vi har sett helt fel saker. Britney är amerikansk agent. Hon har den rätta profilen numera. Vi har läst allt fel.
0: Herregud. Det är hon som är superspionen. Det är hon är vår tid James Bond.
1: Exakt. Ingen misstänker det. Hon ser mer ut som en James Bond-skurk, va? Men det är också så här att, ja.
0: De har, ja, men där har du Viktor Bout, Bond-skurken. Han utbyttes mot James Bond själv.
1: Ja.
0: Det är en sorts perfekt symmetri egentligen.
1: Vackert.
0: Är det inte, jag vet inte vem som spelar James Bond numera. Jag hörde att det var han, den brittiska skådespelaren, han som spelade Stringer Bell i The Wire. Hörde att han skulle vara James Bond. Eller var det bara ett missförstånd?
1: Nej, han har tackat nej. Och ställde istället upp i en skitdålig film som är bland det sämsta jag sett. Alltså. Det var lite synd, han är blivit en bra James Bond.
0: Det var det jag tänkte också. Jag blev lite glad. Tänkte, jag kan se en Bondfilm första gången på 8 Bondfilmer och sånt där.
1: Nej, det tyvärr.
0: Ja, det kanske är Brittany Griner då som tar den rollen. Hon får spela sig själv.
1: Ja, ja men seriöst. Jag har ju pratat om en svart kvinna och hon har ju musklerna och kanske inte den charmiga elegansen hos och ironin hos Daniel Craig. Men ja, i dessa tider...
0: Nu när vi pratar om fångutbyte, jag ska passa på att ställa en fråga. Jag har en känsla av att det här är en dum fråga som kommer liksom avslöja att jag har liksom missuppfattat någonting fundamentalt, kanske på lite puckat sätt, men jag bjuder på det. När man har de här internationella fångutbytena så finns det ofta en sorts liksom, alltså skev proportionalitet. Man byter en person mot 5 personer eller 1000 personer mot 5000 personer. Du gav själv exempel, Boris. 5 al-Qaida-terrorister mot en sergeant, en amerikansk sergeant. Och jag undrar, och det är samma sak i Israel och Palestina när de byter folk med varandra. Att det är liksom en israelisk agent, han ska bytas mot liksom 10 eller 100 palestinier och så vidare. Och jag undrar varför man gör på det sättet. För å ena sidan så förstår jag förstås den symboliska poängen i att säga att en amerikan är värd 5 gånger så mycket som en smutsig afghan. Jag förstår absolut den liksom... Den känslan. Eller liksom en israel är värd 1000 gånger mer än en palestinier. Men vore inte bättre för amerikanerna att bara byta mot en al-Qaida-agent? Så att vi får vår sergeant, men ni får inte 5, ni får bara en. Take it or leave it. Vi ska ha vår sergeant och ni får en person.
1: Mm.
0: För det kan inte vara så att, liksom att al-Qaida insisterar på att jo, men det låter bra, men du måste komma ihåg att en amerikan är värd 5 afghaner. Det kan inte vara omöjligt för amerikanerna att driva igenom det att få loss sin sergeant utbytt mot bara en. Och samma sak med palestinierna och så vidare. Så att, vad är det egentligen för liksom spelteori som leder fram till de här proportionerna i utbytet?
1: Alltså det är alls ingen dum fråga. Och det märkliga här är ju att ingen någonsin hänvisar till internationella konventioner. Det sker aldrig faktiskt. Vilket är jätteunderligt. Alltså,
0: där står det att en israel är värd lika mycket som 10 palestinier.
1: Ja, precis, en sån här forex-utbyte. Egentligen började, det ska bli en kort utläggning, alltså 1930-åriga kriget. redan då fastställde Hugo Grotius så att vi kan inte hålla på, alltså alla de här, när man tar fångar och sådär. Innan dess så lever mycket medeltida seder kvar med lösensumma och så vidare för finare folk och annat. Och då var det en förhandlingsfråga. Men nu börjar större grupper bli inblandade och legosoldater på alla sidor. Och de var ju en tillgång och det hanterade rationellt. Så han författar de första reglerna och lagarna för utbyte av krigsfångar. Och det var faktiskt en mot en. Och beroende på grad och så vidare och ställning. En överbefälhavare mot en överbefälhavare, en korporal mot en korporal. Och det där betraktas som praxis faktiskt. Man håller det ganska bra. Och den stora vändningen kommer ju i faktiskt efter det amerikanska inbördeskriget. Då, för innan så har det liksom varit en praxis som bygger på Grotius texten, men efter amerikanska under och efter amerikanska inbördeskriget så blir det så att de europeiska diplomater och observatörer betraktar detta inbördeskriget. Denna fruktansvärda brutalitet som båda sidor, framförallt nordstaterna, visar mot tillfångatagna fiender. Alltså, vi måste fästa det här på pränt. Det räcker ju inte med Grotius gamla skrifter och praxis. Och då kommer det första avtalet på grund av faktiskt nordstaternas brutalitet. Ett internationellt avtal som rätt många signerar på hur man behandlar krigsfångar och hur man utvecklar krigsfångar. Och där formaliserar man liksom lika principen. Och det kommer ett nytt sådant här internationellt avtal i första världskriget och efter andra världskriget. Lika för lika bytesprincipen gäller fortfarande där man utvecklar det, liksom behandlingen av krigsfångar och så vidare. Som då inte har tillämpats under något av världskrigen. Men i praktiken efter andra världskriget, när avtalet är jättefint och jätteomfattande och det regleras att man hanterar fångar med hösnuva, så börjar man liksom, det då det kommer det här med räknandet, alltså en amerikan, alltså de amerikanerna som är pådrivande för detta i Koreakriget kommer de första stora fångutväxlingarna och då är en, kommer inte ihåg många, men en amerikan är värd många mer än nordkoreaner och kineser. Och samma sak i fångutväxlingen under Vietnamkriget och senare i, som jag sett, i Afghanistan. Så att det finns jättemycket avtal, ordentliga avtal. Ingen hänvisar till dem, utan det är alltid en förhandlingsfråga helt enkelt. Regelverket finns, men alla skiter i det.
0: Alltså det här var jätteintressant, Boris, men jag är rädd att jag inte alls blev klokare vad gäller min ursprungliga fråga. För att om det var amerikanerna som satte upp det här systemet, skulle det inte vara mycket smartare för dem att säga att en arab är värd 1000 amerikaner? Så visst, vi kan släppa en al-Qaida-terrorist, men då måste ni släppa 1000 amerikaner. Det omvända förhållandet borde vara mycket bättre för dem, bara rent liksom säkerhetsmässigt. För att de vill ju släppa så få terrorister som möjligt. De vill ju minimera antalet al-Qaida de släpper. Och de vill maximera antalet amerikaner som de får loss. Så borde inte, om det är de som sätter reglerna, borde inte de jobba för omvända förhållandet?
1: Alltså, de är ju pådrivande i sin godhet i internationellt avtalsskrivande. I praktiken så är de ju inte det. Och de betraktar ju... alltså, det är därför jag tog de här tidigare exemplen på Afghanistan-utväxlingarna. Alltså, som är alltså internt hårt kritiserade i USA som helt rubbade. En sergeant mot 5 topptalibaner. 1000 afghanska opolitliga regeringstjänstemän och soldater mot 5000 talibaner. Det är i praktiken så har man varit väldigt, väldigt släpphänt helt enkelt. Och vissa, de här två fallen tillhör de mest obegripliga alltså.
0: Ja, obegripligt var ordet. Det är intressant i alla fall. Och det mest intressanta i den här historien är givetvis vad ska Brittney Griner göra nu? Förlåt, vad ska Victor Boot göra nu? Jag är inte superintresserad av Brittney Griner, men Victor Boot däremot, Vad kommer han hitta på? Tror du han kommer dyka upp, Boris? Tror han kommer dyka upp i Ukraina eller i Syrien eller i Nordkorea eller bara någonstans?
1: Ja,
0: han sa tydligen här om året att han hade någon sån här ganska liksom högdragen kommentar om att ni har satt mig i fängelse nu, men jag är bara här en liten stund. Jag är fortfarande ung, jag kommer snart på fri fot, jag kommer vara tillbaka till Ryssland och ert imperium kommer att kollapsa. Så det känns inte som att han kommer gå i pension nu, utan han har förmodligen massor med affärsidéer i huvudet.
1: Ja, och han kommer ha backning. Alltså inte för att Ryssland behöver honom, utan för att det ligger i linje. Du föreställde dig de här tjocka ryska förhandlarna som klappar sig på magen och fan vad kul det här är, grabbar. Nu får vi hem Viktor och de får basketdonnan. Det här är jättekul. Vilket nederlag. Och vad gör man sen? Jo, alltså man backar ju Viktor så han kan ge sig ut i världen igen. Alltså det är den totala nesan. Han flyger runt i världen och kränger vapen igen.
0: Just det, för det, han är deras PR-mässiga investering nu. Så för att förnedra amerikaner ännu mer så måste han ha en ny karriär.
1: Ja.
0: Ja, det ser jag faktiskt fram emot. Jag ber om ursäkt alla känsliga lyssnare som tycker att Viktor Bot är en superskurk, men det ska bli ganska spännande att se i alla fall. Och sen blir det säkert ännu fler sköna filmer med Nicolas Cage och sådana saker. Då kanske han hittar en bättre skådis bara och spela honom nästa gång.
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Det är, jag menar, Charles Bronson hade varit perfekt, men han är ju död. Steven Seagal med slokmustasch, han kan ju också många språk.
0: Han skulle säkert gärna ställa upp.
1: Ja, jag tror det.
0: Han är säkert en kompis med Viktor Bot.
1: Ja, de har nog på honom.
0: De sitter och tar varsin vodka i Moskva just precis nu och lyssnar på Radio Bubbla.
1: Antagligen.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Minst 17 dödade i samband med självständighetsdemonstrationer i engelskspråkiga delen av Kamerun enligt Amnesty International. Internet och elförsörjning nedstängt i området. Ja, situationen i Amazonien som vi berörde för ett par veckor sedan i Radio Bubbla fortsätter att utvecklas till det värre. Precis som vi indikerade i den sändningen. Vi bara fått kort rekapitulera. Alltså, vi har ju länge sedan pratat om den här regionen i Radio Bubbla och de liknande åtgärder som vi tog. Jag tror att det här var i mars eller april tidigare år. Då man även då stängde ner internet för att de engelskspråkiga delarna av landet protesterade mot att den franskspråkiga centralregimen bland annat forcerade det engelska språket i skolor och så vidare. Och då stängde man av internet under en period. Och vi nämnde det att det kan hända igen, om man minns rätt, när vi pratade om att de nu hade nya demonstrationer för ett självständigt Amazonien. Och nu har man då, de har stängt ner inte bara internet utan allt möjligt. Man har stängt ner folksamlingar för att undvika demonstrationer. Man har stängt ner busstationer, lokaltrafik, restauranger, nattklubbar och alltså även internet. Man har också stängt ner elen. Så att just nu så är det faktiskt så att vi vet inte vad som händer i Amazonien. Och det enda är ju att man, när staten går in i en utbrytarregion och stänger ner elen och stänger ner internet, då är det förmodligen inte så att de stänger av internet och sen sitter de bara på sin häckar och inte gör någonting och bara tittar på medan folk springer runt och letar efter wifi. Utan förmodligen så händer det saker där just nu som de inte vill att omvärlden ska känna till. Det är därför de stänger av internet.
1: Mm. Ja, det är den rimliga förklaringen. Och det kan bli ganska brutalt. Det är ju två tämligen etniskt homogena delar av landet som står mot varandra och även vill bryta sig loss. Så att,
0: Vi har en länk där det står att sex dödade och hundratals är gripna. Och det här var med anledning av årsdagen av Kameruns självständighet då Amazonien aktivister hade en demonstration. Och sen har vi uppgiften från Amnesty om 17 dödade i samband med ytterligare demonstrationer. Det här är en riktigt dålig situation i Amazonien. Och det finns någon där ute som lyssnar som har information om vad som händer. Lyckas hitta någon bättre, kanske någon som är på plats och lyckas smuggla ut information eller något sånt där. Kanske ha en kortvågsradio, jag vet inte hur man gör. Så skulle det vara väldigt spännande att följa. Vi kommer förstås följa det så gott vi kan och jag vet inte, kan vi kanske redan nu Boris spekulera i vad som kommer hända i Amazonien? Det verkar som att den här konflikten inte lägger sig i alla fall. Den kommer tillbaka hela tiden. Och nu under loppet av ett år så har vi sett två gånger att konflikten har blivit våldsam och de har stängt ner internet och så vidare. Och så där kan man inte hålla på fram och tillbaka hur länge som helst innan man kommer till en sorts brytningspunkt.
1: Nej, men alltså det värsta, men en fullt rimlig tankegång är ju faktiskt inbördeskrig och att regeringen sätter in militär, och de kanske redan har gjort det eftersom vi vet ju inte så mycket om vad som pågår där och media är inte så jätteheta på att bevaka Afrika och utbryta republiker. Det kommer att visa sig. Det är vi får se helt enkelt. Och här finns det både ska vi också bli intressant att se om världen reagerar. Finns det både vare sig Frankrike eller Storbritannien har ju släppt sina kopplingar till sina gamla besittningar i Afrika, så att vi får se.
0: Ja, jag förstår. Du är inne på att det kanske blir krig nu mellan Storbritannien och Frankrike indirekt på grund av den här konflikten.
1: Ja, eftersom vi vet ju att länder som är med i EU har ju fått lära oss att gå aldrig i krig med varandra, men nu är ju formellt sett egentligen inte Storbritannien längre med i EU, så då kan det ju bli krig.
0: Det är ju dessutom så att britterna befinner sig i en snarlik situation som ambassonerna. I och med Brexit-förhandlingarna som ska föras nu mellan Storbritannien och EU och vilka villkor som ska gälla för Storbritanniens utträde. Där har ju Juncker och övriga EUs vägnar sagt att alla de här förhandlingarna och dokumentationen och så vidare ska hållas på franska.
2: kan inte hålla dem på engelska, för att engelska är inte längre officiellt språk i något EU-land i och med att Storbritannien utträder. Så det vore totalt ologiskt, påpekar Juncker, och jag tycker att han har absolut rätt i det. Totalt ologiskt att ha förhandlingarna på engelska. Naturligtvis ska alla EUs verksamheter hållas på franska nu. Och jag har inte sett någon påpeka det här faktiskt i nyhetsrapporteringen, men det är ju en påfallande likhet här med vad befolkningen i Amazonien måste utstå. Du säger att det kommer en centralmakt och säger ni måste prata franska. Ni ska ha de här skolorna och ni måste ha franskspråkig undervisning. Alla måste kunna och använda franska språket och så vidare. Det är det som är, kan man säga, den utlösande faktorn till oroligheterna i Amazonien. Och det är exakt samma sak som Juncker, ett konsortes, nu genomdriver gentemot sina brittiska förhandlingspartners.
1: Ja, det kommer säkert bli så att därför att Storbritannien kommer att agera i Amazonienfallet. De ser möjligheten att återupprätta samväldet med massa små stater som ingår i en frivillig sammanslutning i form av samväldet och få lite mer fart på samväldet som formellt sett i och för sig fortfarande finns. Och där alla pratar engelska.
2: Ja, Amazonien, den gamla då brittiska Sydkamerun, som det hette, mellan första världskriget och 1962 och sånt där, kommer nog hamna mer i fokus än vad det varit under de senaste årtiondena. Och vem vet, kanske även blir en sorts spelbricka eller en katalysator i återupprättandet av nationernas samvälde i kölvattnet av Brexit. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först.
0: Radio Bubbla.
3: Svag resultatutveckling medför att de högst uppsatta cheferna på General Electric blir utan årsbonus för första gången i företagets 126-åriga historia. Företaget låter meddelade att ledarna hålls ansvariga för företagets undermåliga prestation. Ja, General Electric, eller GE, är en av världens största företag och det 13:e största i USA i 2017 års mätning. 2011 rankades bolaget som den 14:e mest lönsamma. Electric i namnet låter ju som att det är ett elföretag eller ett företag som håller på med vitvaror. Och det är sant. Men GE säljer andra saker också. De är verksamma inom bland annat flygplansmotorer, energiövervakningssystem, mjukvara, elartiklar, research, medicinska mätinstrument, lampor, olja och gas, transport och finans. Och finansbolaget GE Capital kanske man känner igen, även som svensk. Och de köper och säljer andra bolag. Ett exempel är Universal Pictures som de ägde ett tag. Det är ett megabolag med andra ord. De finns över hela världen. Grundades av bland andra Thomas Edison och J.P. Morgan 1892, så det är alltså 126 år sedan. Och två Nobelpriser har tilldelats företagets anställda sedan dess. Det är med andra ord svårt att förstå hur stort det här företaget är. Det är liksom en symbol, inte bara för amerikansk företagsamhet utan kanske för liksom, kapitalismen som sådan. Och om vi tar en titt på bolagets aktie så ser vi en tydlig topp år 2000. Det var ju en stor aktiekrasch där runt 2000. Det man populärt brukar kalla för dotcom-kraschen. Men det var ju inte bara dotcom-bolag som kraschade utan många, hela börsen gick ner ganska brant. Och tittar vi där så ser vi en tydlig topp 2000 på ungefär $60 per aktie. Och nu ligger aktien på $13.50. Så det är en otrolig nedgång på 18 år. Och just nu på den här nivån om 13,5 så har aktien en direkt avkastning på strax över 3%. Och det som är fascinerande här är väl kanske att aktien har ramlat ner från $30 per aktie till dagens 13,5 på bara ett drygt år. Att det går så här dåligt för General Electric, det är ju knappast ett tecken på att ekonomin går starkt. Tvärtom. I förra segmentet pratade vi lite om det man kallar för leading indicators, det vill säga att en indikator som visar på ett framtida utfall, vart är ekonomin på väg, så att säga. Och jag skulle vilja påstå att General Electric är ett skolboksexempel på en så kallad leading indicator. Och om det är så, då är General Electric ett tecken på att en lågkonjunktur är nära förestående. Men nu är det ju så att Trump-administrationen fullkomligt kastar pengar på militären i och med den senaste budgeten. Och General Electric kommer naturligtvis inte gå lottlös ur den härvan med tanke på att de gör flygplansmotorer och annat. Vad tror du, Martin? Visst är det svårt att titta på General Electric och säga att USA går starkt. Håller du med om den analysen? Vi pratar ändå 126 år.
2: Mm. Ja, jag förstår ju hur du tänker. Det ligger ju mycket i det. Samtidigt så är det ju komplicerat det här som du tog upp också. Den svågerkapitalistiska effekten. För att särskilt ett så gammalt företag som General Electric har ju växt ihop med den amerikanska staten. På en mängd olika sätt. Dels via militärindustriella komplexet. Men också på andra sätt. Så att egentligen skulle man behöva separera ut deras finanser. Å ena sidan det som är kopplat till staten. Och som ja, men Donald Trump kan dra i en spak. Kan sen se GS-siffror mycket bättre ut.
3: Mm.
2: Och å andra sidan deras riktiga marknadsmässiga verksamhet.
3: Mm.
2: Sen tror jag också att det har ju en inte obetydlig psykologisk effekt. Det är väldigt demoraliserande för amerikaner i allmänhet och det amerikanska näringslivet i synnerhet när flaggskeppen går dåligt. Och såklart för politiker dålig PR för dem. Och det är också, tycker jag, någonting lite lätt, det är kanske utopiskt av mig, men jag tycker att det är någonting lätt monströst med de här megaföretagen som gör allting. Med allt ifrån liksom hårtorkar till atombomber. Och jag föreställer mig att i ett fritt samhälle så skulle det vara mer effektivt att ha mindre företag som är mer specialiserade.
3: Mm, tror också.
2: Det finns en del som tyder på det, även om det inte går att säga säkert. Så att det är någonting olycksbådande i allmänhet, tycker jag, med att ha sådana här megaföretag som gör allt mellan himmel och jord.
3: Det
2: känns ohållbart.
3: Man får ju, tankarna går ju direkt till någon sån här rymd science fiction film där man arbetar för det här Global Corp och får betalt i credits som dras automatiskt där när man öppnar kylskåpet eller någonting sånt.
2: Och det kanske är mindre så nu än det var tidigare i USA, men General Electric är ju lite ett sånt företag.
3: Mm.
2: Och det finns ett bättre exempel, säg Samsung i Sydkorea.
3: Ja.
2: Där är det nästan svårt att överhuvudtaget se någon skillnad på företaget Samsung och staten Sydkorea.
3: Mm.
2: Man kan nästan lika gärna säga att företaget Samsung har en stat som heter Sydkorea. Jag vill gärna tro att själva den modellen inte har framtiden för sig.
3: Ja.
2: Så att på ett sätt så skulle det vara ett tecken på ett tillfrisknande generellt för samhället om man inte hade de här megaföretagen.
3: Mm. Det är fascinerande när det är så många olika divisioner, alltså allt från flygplansmotorer och så vidare. Och alltså, det verkar som det är en pendel som svänger genom decennierna. Liksom, det går från att det är populärt att konsolidera i jättestora bolag och sen styckas det upp och så vidare. För några avsnitt sen så pratade vi om CVN Capital, den här svenska riskkapitalgruppen som har som affärsidé att köpa in sig i bolag och sen stycka upp dem eller slå ihop dem beroende på om det finns synergieffekter eller inte. Så att vi får se vad som händer med GE. Jag menar, om nu Trump drar i en spak så kanske flygplansmotorer sektorn går jättebra, medans, inte vet jag, lampförsäljningen går dåligt för att av någon annan anledning att konjunkturen i övrigt går dåligt eller någonting sånt. Ja, vi kanske kan, om Per Bylund lyssnar så kanske vi kan få be om en liten analys om det här med hur stora bolag, hur stort kan bolag bli egentligen? När börjar det, alltså säga, de här prissignalerna internt, när börjar de falla sönder? Bara som min begränsade erfarenhet som konsult på stora bolag redan där, alltså på svensk nivå på stora bolag där, så som är betydligt mindre än General Electric, så tycker jag mig se att Att de interna prissignalerna typ inte finns, och då försöker man parera med intern fakturering och allt möjligt. Och ja, någonstans där när intern faktureringen blir bottom line, då är det dags att stycka bolaget, tror jag. Ja, vi får se.
2: Världsarvsklassade staden Hallstatt anställer utkastare för att hindra turistgrupper störa gudstjänster och begravningar. Österrikiska staden, särskilt populärt resmål för asiater. Ja, den lilla byn Hallstatt i Österrike som har fått en problem med en invasion av främmande människor som för all del är välkomna, men de tar sig fler friheter än vad det var tänkt. Det är väldigt litet samhälle, jag vet inte hur många som bor i Hallstatt, men det är en pytteliten alpby, kan man säga. Dit det kommer enormt mycket, framförallt asiatiska turister, och de är där och fotograferar den pittoreska staden. Någonting ytterligare som de tycker är pittoreskt är gudstjänster och begravningar, som de tydligen besöker oinbjudna och tar fotografier, så de kan sticka in selfiepinnen genom kyrkportarna eller ställa sig och peka och ta bilder på en begravningsprocession. Och invånarna i Hallstatt, de tjänar mycket pengar på turismen och tar gärna emot dem, men nu känner de att det har gått för långt. Så att nu har de måste anställa särskilt utkastare, vakter, för att se till att japaner och kineser och sådana där inte kommer in och våldför sig på deras kristna riter.
1: Ja, men det tycker jag är ganska milt uttryckt rimligt. Alltså det är speciella kyrkorum som intresserar turister, och som är kristna eller inte, så får man ju, det är bara organiserat så man kan besöka när det inte pågår en mässa, men det är ett jäkla otydligt.

0: Från Hallstatt. Det är så vackert och mysigt. En fantastisk sån här dalgång med höga berg som skjuter rakt upp från Hallstatt sjön som orten ligger vid. Och det mest pittoreska sån här gamla tyska arkitektur man kan tänka sig. En by som ligger på en sluttning och husen sticker ut liksom från skogen.
1: Ja, det är väldigt, väldigt vackert.
0: Väldigt vackert. Men Hallstatt är också ett fascinerande ställe därför att det är en oerhört gammal plats. Det är en av de äldsta kontinuerligt bebodda platser som man känner till i världen och Europa. Ända sedan stenåldern tror jag så vet man att folk har bott i Hallstatt. Och det har varit ett centrum för olika typer av verksamheter och har bland annat gett namn till den så kallade Hallstattkulturen. Som är en historisk, det är en sorts arkeologisk historisk benämning på en grupp människor som spred sig över hela Europa. Och nu skulle man kanske prata om ättlingarna till Hallstattfolket som kelterna.
1: Mm-hmm.
0: Jag tror man kan säga. Det var pre-kelterna. De kom från det här området och Hallstatt är, jag har inte så jättebra koll på arkeologisk terminologi, men det är liksom typplatsen för den här Hallstattkulturen. Och orsaken till att Hallstatt var en sån central punkt var att det fanns en väldigt framgångsrik saltgruva. Alltså man producerade väldigt mycket salt för att man kunde hitta det inne i berget. Det har man gjort sedan järnåldern åtminstone. Och orten blev väldigt rik då. För att salt var värdefull vara som man kunde producera billigt i stora mängder i Hallstatt. Och det är så intressant tycker jag att den här orten fortsätter att vara viktig och uppmärksammad och till och med invaderas till den graden av turister. Trots att det var så väldigt länge sedan som den här saltgruvan var i ropet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
5: SKL larmar för negativa konsekvenser av ej åldersbestämda ensamkommande flyktingbarn. Vuxna män som placeras i högstadiet kan ha svårt att förstå regelverket kring läxläsning och sovtider. Kommuner i Skåne har inrättat särskilda boenden för vuxna ensamkommande barn. Vuxna ensamkommande barn är nu ett begrepp i Sverige. Och det här gick snabbt, det här gick verkligen undan. Precis som det ofta gör i Sverige. För bara några veckor sedan så var det fortfarande tabu att prata om att de så kallade ensamkommande barnen inte alltid är barn. Ålderstester används inte och ibland så sitter det folk som är kanske 25 år gamla och låtsas vara 15 år gamla i en högstadieklass. Men sen så började saker hända. Jag vet inte exakt var det började, men som det så ofta är i Sverige så kulminerade det med ett avsnitt av Uppdrag granskning. Janne Josefsson verkar vara en av de främsta kanariefåglarna i Sverige som känner av åt vilket håll vinden blåser. Han vet när det är dags för en uppdatering av PK-manualen.
1: Men oerhörd exakthet alltså, det fann mig imponerande.
5: Ja.
1: Han lyckas alltid klippa det där.
5: Han är ju känd lite grann som en bad boy som inte alltid är politiskt korrekt. Men jag undrar om han inte i själva verket är den allra mest finkalibrerade detektorn för politisk korrekthet.
1: Ja, oh, det där är väldigt viktigt att se alltså.
5: Med perfekt fingertoppskänsla så går han in och verkställer de här skifterna i den politiska korrektheten. Någon borde göra en lista över alla gånger som ett Janne Josefsson-reportage har lett till att en fråga som tidigare inte har diskuterats plötsligt börjar diskuteras vitt och brett. Det är en väldigt intressant effekt.
1: Ja, alltså

0: mina mörka stunder ser jag framför mig scener, vet, där Anders Ygeman lyfter på luren och ringer. Är det Janne? Jag tjänade Anders. Du, vi håller på för in lite ändringar i PK-manualen. Och så drar han dem. Ja, men det fixar vi, säger Janne. Alltså det är för exakt. För du kan inte tänka dig Janne Josefsson göra det här för 18 månader sedan. Inte ens för 12.
1: Nej, exakt. Och det är en jätteviktig poäng att om Janne Josefsson hade inte gjort det här för ett år sedan. Det är inte han som driver utvecklingen, utan han är den som vänder bladet. Ja. De gjorde ett reportage på Uppdrag granskning om just ensamkommande flyktingbarn så kallade och åldersbestämning av de samma. Och från och med det avsnittet så har debatten varit plötsligt full gång. Så vi gick väldigt snabbt från att det var tabu att prata om det här till att det var helt okej att prata om det. Och även politiker, myndigheter, alla kan nu prata om det här. Och vi har också fått se en omsvängning i den politiskt korrekta vansinnesretoriken i frågan. Alltså med en skiftning från den gamla linjen som var att det finns ingen som ljuger om sin ålder. Du är en hemsk människa om du ens påstår att någon skulle kunna ljuga om sin ålder och utnyttja systemet på det sättet. Till att de nu säger någonting i stil med självklart så ljuger folk om sin ålder. Och det är bara mänskligt och naturligt. Det skulle jag också göra om jag var i deras situation.
0: Ja, om detta kan man säga flera saker. En sak är att En grej som jag alltid brukar haka upp mig på, det är liksom vanligt folks ansvar. För har man varit kritisk mot det här så man kunnat skälla på Migrationsverkets ledning och politiker och toppbyråkrater. Men vad som gnager i mitt huvud är följande, att vad är vi talar om? 30 000 och en stor del, många av dem är alltså inte barn. Det innebär att det måste varit mängder av svenskar som i två år nu nästan kommit i daglig kontakt med dem som i sitt arbete som en omhändertagande funktion.
1: Mm.
0: Och det borde varit mängder av människor som har skrivit insändare, gått på politiker och sagt att detta är jävla vansinne, vi har 3 stycken 40-åringar på det här barnboendet. Men det har ju varit så få röster som har ropat.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är skrämmande, att folk går omkring, ja, jag får lön för det här. Jag vet att det är skit och tokigt, men ja. Så är det.
1: Jag är på väg att ta av bontanent, känner jag här. Men jag tror inte att folk tycker att det är knäppt och tokigt när de sitter på Migrationsverket. Jag tror att det som de tycker är vansinnigt, det är att inte alla flyktingar, alla människor som överhuvudtaget kan ta sig till Sverige, får exakt samma stöd. De tycker bara det är fel att vi ger mer stöd till barnen, till vuxna. Alla borde ha den högsta graden av skydd och stöd. Så att deras attityd närmare den nya PK-attityden, det vill säga att det är självklart och rätt att de ljuger av sin ålder, och det är ingenting som ska beivras, utan vi ska bara liksom acceptera det. För det är deras rättmätiga reaktion på ett orättmätigt system som vi har i Sverige.
0: Ja, alltså det är helt exakt beskrivet. Jag tänkte mer på dem som, alltså bygden är fulla med människor som fått påhugga de här boendena, som jag antar på något sätt måste vara vettiga i huvudet till vardags, men som uppenbarligen inte är det, eftersom de går till sitt jobb och liksom kokar kaffe och har små sessioner med de överåriga flyktingarna. Alltså det är det jag inte fattar, att vanligt folk tar jobb och att det inte blir en folkstorm mot detta. Alltså du menar att alla är formaterade i huvudet?
1: Kanske fler än vad du tror, men nu verkar i alla fall folkstormen vara här, och hur indoktrinerad man än är i Sverige så är man aldrig så indoktrinerad att man inte kan vända 180 grader på en femöring och byta till motsatt uppfattning, propagera för den med samma intensitet. Och det är vad som verkar hända just nu, och nu har vi till exempel Åsa Frén Thulin, sektionschef på SKL, som lyfter frustration och problem som uppstår i skolvärlden. Och det har att göra med resultatet, skolprestationer, det har med rutiner utanför skolan. Där det är svårt att förvänta sig samma beteende, enligt henne då, från 25-åringar som från 17-åringar. Men det nämns även problem då med unga män som är 20 plus som hamnar i samma klass som, ja, till exempel flickor som går i 9:e klass i vanliga skolor. Det nämns många sådana här problem, men det kanske viktigaste från det nya svenska perspektivet, och man känner nästan rikspolischefens ande vila över det här citatet. Det är när Åsa Frön Thulin säger så här: det är ju synd om dem också. De får spela en roll då. Om man säger att man är 17 år ska man gå på gymnasiet och läsa läxor, ska vara hemma vissa tider. Om man i praktiken är 25 är det ju svårare att rätta in sig i regelverket. Det är ju synd om dem också. De får spela en roll då.
0: Det är Danne som var, han är med och skriver PK-manualen. Det tror jag är en mycket exakt formulering från hans sida. Det är jättesynd om dem. Men man kan ju också säga så här, även om man köper svängningen i PK-manualen och att de stackarna var tvungna att ljuga för att få något skydd. De ljuger om sin ålder, det är synd om dem också. Det blir dubbelt synd eftersom de spelar en roll. Snart blir det trippelsynd om dem. Men samtidigt så har ju det här landet så kallade regering sagt att livbåten är full. Och för mig det blir jättemärkligt, därför att om man har då säger att man har en livbåt med ett visst begränsat antal platser, då är det ju inte ett dugg synd om dem som stjäl en plats från ett riktigt barn, eller vad jag ska säga.
1: Mm.
0: Om du befinner dig på Titanic och det finns den här klassiska filmscenerna där äldre män klär ut sig till kvinnor och snor ett barn och liksom sätter fart mot livbåten och någon styrman skjuter dem i huvudet. Och jag tycker alla är helt korrekt. Han försöker ju sno en plats som inte hans. Det finns ett begränsat antal platser. Det är inte ett dugg jävla synd om det kommer en 33-årig afghan och tar en plats från en massa andra riktiga barn.
1: Mm. Det är otroligt svårt att få ihop logiken. Det är kullerbytta på kullerbytta från de människorna. Och jag tycker det är imponerande att de fortfarande försöker hålla fast vid samma uppfattningar. Men det bevisar i alla fall med all önskvärd tydlighet att deras drivkraft inte är samma som de uppger. Utan de har en annan agenda och deras argument är väldigt anpassliga. Men vi kommer få se fler förändringar nu. Allting som har att göra med ensamkommande flyktingbarn har ändrats nu i Sverige. Det är nya spelregler man får prata om och inte prata om. Så att det kommer ta ett tag nu innan folk upptäcker de nya gränserna och de nya reglerna. Och eventuellt så får vi också se någon typ av politisk attitydförändring. Ja. Inte för att det lär spela särskilt stor roll åt det ena eller andra hållet. Men vi kan i alla fall notera att i och med Janne Josefssons reportage så har PK-pendeln tagit ännu ett steg i sin bana.
2: Radio Bubbla.
1: Donald Tusk gör uttalande om att ekonomiska migranter inte ska komma till Europa. Lyssna inte på smugglarna, det är inte värt det. Väntar ett dygn i Ankara på audiens med Erdogan. Det här är en historia som vi har berört tidigare. Donald Tusk, jag har lärt mig att man får inte säga Donald Tusk. Han är polack. Han är polack, så naturligtvis uttalas det Tusk. Jag fick skälla min mamma här för att jag uttalade namnet fel. Så att Donald, hur man uttalar förnamnet, Donald Tusk är president för Europeiska rådet. Och vi rapporterade här i januari, tror jag det var, om att han gick ut och sa att om inte EU kommer till en sorts, inte EU-ministrarna, kommer till ett samförstånd om hur man ska lösa migrationsproblematiken inom, jag tror han sa, 2 månader, 3 månader och sånt där. Då kommer EU som vi känner det inte finnas kvar längre. Schengenavtalet kommer vara ett minne blott och det kommer vara dramatiskt annorlunda, den här politiska unionen. Och han verkar mena allvar med det här. Han är väldigt, väldigt aktiv nu. För att försöka undvika det här scenariot. För Donald Tusk kan väl inte att EU ska kollapsa och förändras. Han kampanjar hårt för att det ska bli så.
0: Det är intressant, vilket jag tycker kan verka vara en perifer grej. Men den är bra uppfångad av rubriksättaren här. Och det är det här att Tusk flackar runt i Europa för att stoppa flyktingströmmarna och kommer till Turkiet. Och det tvingas han alltså vänta ett dygn på att få träffa president Erdogan. Och det är en sån här förnedringsgrej alltså. Det säger ganska mycket om Turkiets och Erdogans ställning. Man tycker att han borde ha gjort ett litet utrymme i sitt späckade schema för att ta emot Tusk.
1: Men jag förstår inte det här faktiskt, för det var det intryck jag fick också från bubblarubriken och skummen. Men det står så här att Tusk kommer nu spendera 24 timmar i Turkiets huvudstad väntandes på en audiens med president Erdogan.
0: Mm.
1: I hopp om att övertyga honom om att bla. Jag förstår, alltså, om han har en audiens inbokad, varför ska han då vänta i 24 timmar? Kan man bara gå dit när de har audienser och bokat en tid?
0: Och nej, det ska läsas så här att han kommer dit, och det skrevs ganska mycket om att han träffade Ahmet Davutoglu, premiärministern. Men de kom liksom ingenstans, utan de ska ha ett nytt möte. Och för att han ska komma någonstans så måste han ju prata med över kalifen Erdogan själv. Och det kunde inte komma till stånd igen, så då måste han vänta där.
1: Men det låter lite löjligt tycker jag att han ska sitta i Ankara och vänta. Liksom. Han kan väl hitta på någonting annat. Han har några andra intressanta möten han kan ordna. Det är inte som att han sitter på en stol och liksom ser förvirrad ut och bara väntar på sitt möte i 24 timmar.
0: Jo, men det tror jag. Det vore typiskt en ledande EU-politiker att sitta på en pall utanför Erdogans tjänsterum. Jag tror det är precis det som händer. Då och då får han ett glas mintte också.
1: Jag tycker det låter som någon sån här stunt från Tusks sida. Att han ska liksom låtsas att han sitter och är förnärmad på en stol utanför presidentpalatset. Bara för att göra någon sorts PR-kupp av det. Eller att han liksom inte har bokat tid på ett vettigt sätt. Så att han bara går dit och säger att nu ska jag möta här och jag sitter här på min stol.
0: Är Erdogan in?
1: Ja, och så kan man faktiskt, det får man förstå att en diktator som Erdogan är extremt upptagen. Han har ju liksom minst tre folkmord som han måste koordinera. Jättemycket psyops, hemliga oljeaffärer med IS-terroristerna. Alltså, du kan inte tro att du bara kan braka in där i presidentpalatset.
0: Jo, men en bra diktator ska faktiskt kunna klara tre folkmord och ett förnedringsmöte. Det är ju sena förnedringsmöten som man ska kunna ha med Tusk. Det borde ju bara vara uppiggande för honom.
1: Ja, hur som helst så menar Tusk på, det har han säkert helt rätt i, att Turkiet är en nyckelspelare här som måste med på båten om man ska få ner antalet flyktingar som kommer.
0: Ja, det är en skarp analys av Tusk.
1: Han har haft möte i alla fall med Alexis Tsipras, Greklands premiärminister. Och han försöker lappa och laga och få det här att funka. Och han motsätter sig med skärpa de, enligt uppgift, 8 länder i EU, i Schengen, som har återinfört gränskontroller. Det vill säga Sverige, Tyskland, Österrike, några till länder. Och han säger att vi måste undvika illusionen av att vi istället för att fullt ut respektera Schengen-reglerna kan hitta en annan, enklare, mer bekväm europeisk lösning. Det är lite invecklat, lite kryptiskt uttalande.
0: Ja.
1: Men det jag säger är alltså att Sverige och Tyskland och andra länder, de inbillar sig nu att man på ett enkelt bekvämt sätt bara kan liksom göra undantag från Schengen-reglerna. Men som Tusk sa för några månader sedan, det här är slutet för Schengen. Det här innebär att Schengen kommer inte finnas kvar. Och nu handlar det bara om några veckor, enligt honom, tills Schengen och därmed också andra viktiga delar av EU-ramverket kollapsar och inte finns längre. Nu handlar det om att rädda Schengen eller så är det borta för alltid. Det är så ungefär så jag uppfattar Tusk analyser.
0: Det är väl bara han i så fall som flackar runt i Europa och ska rädda Schengen.
1: Det skulle inte förvåna mig det minsta om Schengen försvinner nu. Eftersom det är, ja, men i stort sett det absolut enda som är bra med hela EU-projektet. Det enda som jag någonsin har varit glad över och haft lite nytta av. Så det skulle inte förvåna mig om de tar bort det sista så att EU istället är 100% dåligt och negativt på alla sätt.
0: Och inte bara 99.
1: Och sen så kan vi bara hålla tummarna för att fler delar av det här projektet fortsätter att kollapsa. Att länder börjar brytas ut. Så att vi får helt enkelt inte önska Donald Tusk lycka till. Eventuellt. Jag är lite osäker på vad den sista analysen blir.
0: Vi får se när han har haft sin audiens helt enkelt. Vi återkommer.
1: I en relaterad nyhet kan vi nämna att Schweiz drar tillbaks ansökan om medlemskap i EU, gjordes formellt för 24 år sedan, anses irrelevant på grund av folkligt motstånd. Jag visste inte det faktiskt att Schweiz tekniskt sett har varit ett ansökande land till EU sedan 1992.
0: Nej, det visste de ju uppenbarligen inte själva heller.
1: När de kom på att hitta ett gammalt papper i källaren i parlamentet i Schweiz. Fan, är det här en EU-ansökan? Herregud.
0: Ja, exakt. Skrivit... Jag kan ju se scenen framför mig. Vad i helvete är detta?
1: Men de hade ju, som jag förstår, en folkomröstning om det här. Hur de, först ansökte de, det här är med politiker i Schweiz som alla andra. Så först ansöker de om medlemskap i EU och sen har de en folkomröstning kring hur man ska göra det. Och naturligtvis, när man har folkomröstningar om saker och ting, då får man ju sällan de resultat som politiker vill ha. Så då säger folk ett rungande nej till att gå med i EU. Och folk är motståndet i stort i Schweiz mot det här. Men ändå så tar det 24 år innan de upphäver den formella ansökan. Det är ganska intressant. Tysk militär undersöker misstänkt islamistisk infiltration. 20 personer har upptäckts, ytterligare 60 granskas. Föreslagen ny lag kräver närmare kontroll av alla rekryter. Ja, i Tyskland, där man förra året tog in 900 000 migranter, har man börjat upptäcka att det här leder till en del säkerhetsproblem. Ja, man har redan upptäckt militära underrättelsetjänsten, som heter MAD, MAD, militära kontraspionageverksamheten.
0: Mm.
1: De har hittat 20 islamister i den tyska armén. Islamister som har gått med för att få vapenträning och så vidare eventuellt och nästlats in i den tyska militären. Man misstänker att man har 60 till. Man har 60 fall som man undersöker. Och nu så finns ett lagförslag som säger att från och med nu så måste man undersöka alla potentiella rekryter för deras eventuella kopplingar till Islamiska staten och liknande grupper. Så ganska spännande situation faktiskt i Tyskland nu, att de slår larm om att självaste tyska militären håller på att bli infiltrerad.
0: Ja, jag har varit mest förvånad över att det finns ju formuleringar där om hur det hela har gått till, och att det tydligen så att de har varit nästan översköljda av brev och ansökningar om att hej, jag skulle gärna vilja komma in och lära mig att bruka vapen i några månader. Alltså är det så i Tyskland att man, du som är Tysklands expert, nästan uppvuxen där, kan man liksom bara höra av sig i försvaret och säga tjena, jag vill titta in och lära mig att bruka vapen och sprängmedel?
1: Nej, jag vet faktiskt inte hur det fungerar, men uppenbarligen så kan man på eget initiativ ta värvning.
0: Och för en kort period också, enligt vad som står här. Det verkar lite otyskt på något sätt.
1: Ja, ofta tänker tyskarna på ett annat sätt. Med att de ser till det blodsband och långa, generationslånga historiska kopplingar och sånt där. Kanske att de får styra upp det lite mer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Legendariske skådespelaren Kirk Douglas fyller 100 år, firas på stjärnspäckad fest i Beverly Hills, dricker stort glas med vodka med särskild tillåtelse av sin läkare. Jag blev faktiskt lite förvånad när jag såg den här länken. Jag visste inte att Kirk Douglas var så otroligt gammal. Jag är faktiskt inte säker på att han ens var vid liv. Men han föddes alltså 1916 och är 100 år i år.
2: Mm.
1: Och han anses vara den enda klassiska skådespelaren från den gyllene eran i Hollywood som fortfarande är vid liv. Han inledde sin skådespelarkarriär på 40-talet. Jag tror 1946 tror jag att han hade sin första större roll. Och framförallt på 50- och 60-talet så blev han en av de stora Hollywood-stjärnorna. Och de andra storheterna från den tiden har gått ur tiden. Men inte Kirk Douglas som på ett eller annat sätt har blivit otroligt gammal.
2: Ja, nej, men han har alltid varit i fin form. Han var ju känd för att han gjorde många av sina stuntman-tricks själv. Han var synnerligen vältränad. Han och Burt Lancaster var ju väldigt fysiska och vältränade. En intressant sak som man noterat på i tv och en del tidningskommentarer är ju att man drar ju Kirk Douglas riktiga namn som jag aldrig lyckas lägga på minnet.
1: Mm-hmm.
2: Och noterar att på grund av antisemitism i antisemitiska strömningar så bytte han namn till Kirk Douglas för att befrämja sin karriär.
1: Mm.
2: Det intressanta är ju alltså att kan man amerikansk filmhistoria så bör man liksom fundera på det där liksom antisemitistiska strömningar sent 30- och 40-tal i USA. How come? Därför att när filmindustrin blommar upp i USA, alltså de första 20 åren på 1900-talet, även på stora 30-talet, så är ju judiska namn självklara. Alltså många av de stora filmerna och komediserierna som rullade på, alltså filmer som rullade som serier på amerikanska biografer handlade om judiska familjer och amerikansk humor var väldigt mycket judisk humor då. Fanns inga som helst problem med att vara jude och ha ett konstigt judiskt namn. Men sent 30-tal händer någonting. Och det beror på att då blir Franklin Delano Roosevelt president. Och en av hans första åtgärder det är att inrätta ett censurinstitut. Det förut funnits en frivillig organisation som försökte befrämja moral och dygd och amerikanska värden i Hollywood. Och det där garvade ju bara filmproducenterna och filmmogulerna att vi gör film som är bra och som säljer. Ni kan ta era moraliska amerikanska värden och gå iväg någon annanstans. Men Roosevelt tycker det här är en jättebra idé. Så han ger dem väldigt starka befogenheter och inför också en censurmyndighet som står i nära samklang med de här. Och i och med detta så plötsligt börjar liksom judiska namn försvinna ur amerikansk film. Vilket kan bero på att den här frivilliga organisationen fått så mycket makt. Leds av en framstående antisemit som Roosevelt också hyllar och tackar för vid många tillfällen för hans enastående insatser för att främja amerikansk moral och kultur. Så de antisemitiska strömningarna som gör att Kirk Douglas får byta namn, de är till stor del en följd av New Deal i USA. Men han klarar det så att han är väl förtjänt av det här stora glaset vodka som han petar i sig på sin 100-årsdag.
1: Alltså det här med namn, det är intressant att spåra varför folk har bytt namn i olika epoker, men det kan ju också vara värt att komma ihåg att skådespelare har alltid bytt namn.
2: Oh ja.
1: Även om de har haft helt normala, anständiga namn som inte associerats med något konstigt eller någon etnisk minoritet, så byter man namn helt enkelt för att det är lite klämmigare att ha ett typiskt skådespelarnamn, så här kort minnesvärt namn. Så tittar man på Hollywood-skådespelare i allmänhet ser man ju att var och varannan av dem heter ju någonting annat när de föds. Även klassiska skådespelare, säger som Dean Martin. Han hade något sånt här konstigt italienskt namn från början.
2: Mm.
1: Dean Martin låter ju uppenbarligen mycket bättre. Och vi har familjen Sheen till exempel. Martin Sheen och Charlie Sheen och de andra. De hette ju Esteves. De har ju spanskt, mexikanskt namn och så vidare. Så oavsett vilken epok man tittar på har folk bytt namn. Och kollar man på Kirk Douglas, en tänkbar orsak till att han använder namnet Kirk Douglas är att han från början heter Isur Danielovic.
2: Ja.
1: Vilket helt enkelt inte är det vackraste, mest tilltalande namnet.
2: Säg inte det. Jag vill bara påpeka också att Esteves och Sheen, i den klanen och familjen finns det ju en Esteves, Emilio Esteves. Han bytte inte.
1: Han har behållit familjenamnet.
2: Ja, funkar det ganska bra. Och grejen är att Kirk kunde ha bytt namn till Issy Daniel till exempel. Det är ju jävligt klatschigt.
1: Ja, Issy Demski kallade han sig faktiskt under delar av sin karriär.
2: Det är inte dumt. Issy tycker jag är en jättefin klang. Men då kopplar alla att man är jude och det är inte så jättebra.
1: Ja, han har varit duktig, Kirk Douglas. Hälsosam, sund person som har blivit 100 år gammal. Han har också varit fertil. 4 barn har han fått, varav samtliga har gjort karriärer inom filmbranschen. Mest känd är förstås Michael Douglas. Känd,
2: kommer också bli gammal.
1: Känd, han är 62 bast, enligt uppgift. Det var han som fick uppgift att ordna födelsedagsfesten, enligt Kirk Douglas, för att det är Michael Douglas som har mest pengar i familjen. Michael Douglas är förstås känd skådis, men också producent. Han har regisserat några filmer, tror jag, väldigt kompetent filmmakare. Så det är en fantastisk, duktig familj också.
0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Radio Bubbla. Mer än 1500 båtflyktingar undsatta i Medelhavet sedan i lördags. Rekordstort antal enligt maltesiska räddningsorganisationen MOAS.
1: Ja, det är ett rekord som har inträffat. Vi ska börja här. Det finns en organisation som är baserad i Malta som heter MOAS, Migrant Offshore Aid Station. Och uppmärksamma lyssnare vet att vi har pratat om dem och deras fartyg Phoenix vid tidigare tillfällen. Det var nog 1,5 år sedan och sånt där som vi pratade om dem sist. Men det är någonting, det är lite intressant med dem att de är en privat och privatfinansierad organisation som sysslar med saker som de annars normalt sett bara görs av statliga organisationer. Sen vi pratade om dem sist så har det uppstått flera liknande organisationer. Så att nu i helgen så har varit sällskap även av CI Organization, heter de. Och även av tunisiska fiskebåtar, enligt uppgift. Det som har hänt är att det kommit ovanligt många båtflyktingar från Libyen, från Nordafrika. Och det är en väldigt vanlig rutt med människorna att ta. Många försöker fly från Libyen och Malta ligger som bekant precis mitt emellan Libyen och Sicilien, kan man säga. Ja, strikt taget ligger det mycket närmare Sicilien än Libyen. Men det ligger inte så långt från Libyen och det ligger nära Tunisien och så vidare. Så att det här är en vanlig rutt. Men nu har det kommit väldigt, väldigt många. Så det var mellan 1500 och 1800 flyktingar som man då har börjat undsätta sen i lördags morse. 7 stycken hittade man döda i en liten båt, men i övrigt så har man lyckats hålla alla övriga vid liv. Så att på den här båten Phoenix så packar man in hundratals människor och man ger dem mat och någon filt och sen så kör man dem i land. Inte till Malta, utan det man gör normalt sett är att man kör dem till Lampedusa som är en italiensk ö som ligger sydväst om Malta. MOAS grundare Katrambon, Kristoffer och Regina Katrambon, berättar om den här insatsen under helgen.
3: Det finns några saker som kan vara intressant att reflektera över här. En sak är, varför blir det ett flyktingrekord? Varför kommer det 1500 flyktingar just nu? Och jag vet inte. Det blir spekulativt, va? Men
2: jag får höra.
3: En sak som vi inte pratar om i bubblan, men som betror jag hade en länk om på bubblan i alla fall, är vad som händer i Libyen just nu. Jag undrar om jag faktiskt kan hitta den länken. För att i Libyen just nu så har man sett en ny gammal företeelse, kan man säga, nämligen slavhandel.
2: Mm.
3: Det har noterats att en stor mängd personer har sålt som slavar på auktion i Libyen. Och det här var någonting som förekom i Libyen tidigare, men som togs bort under Gaddafi. Gaddafi var mer modern och tyckte att vi ska inte ha slavhandel. I alla fall inte den formen, man ska inte ha slavauktioner och sånt där. Men nu är Gaddafi borta och det innebär att Libyen går tillbaka till en del av sina mer traditionella institutioner, inklusive slavhandel och slavauktioner. Och det här i sig är ganska anmärkningsvärt, men det är ingen tillfällighet att slavhandel återigen förekommer i Libyen. Utan det här kan man säga är Hillary Clintons och Barack Obamas arv. Det är
2: deras Folkpartiet.
3: Och Folkpartiet. Det var väl till och med några JAS-plan som var nere och flög när det begav sig. Som också har ett finger med i spelet att återupprätta den här traditionella libyska näringen. Möjligen, om jag bodde i Libyen så skulle jag nog känna att det börjar klia lite, kanske dags att dra, så att man inte blir såld som slav på en marknad i Tripoli eller något sånt där. Förlåt, det är förmodligen inte i Tripoli som de har slavauktionen. Kanske i Sitte eller något sånt där. Så situationen i Libyen har helt enkelt förvärrats. Även om det är nästan fantasieäggande, hur kan situationen i Libyen bli ännu värre? Så det verkar bli så. Och slavhandeln tar fart och så vidare. Vissa av de här människorna verkar vara somalier. Situationen i Somalia har också blivit lite sämre. Men jag skulle vilja nominera en annan orsak, en annan potentiell förklaring till att MOAS och CI Organization har haft så mycket att göra i helgen.
2: Mm, får höra.
3: Och det är nämligen MOAS och CI Organization. Det de här organisationerna gör genom att åka runt med sina båtar och rädda folk från havet, det är ju att göra det mycket, mycket enklare att ta sig med livhanken i behåll från Libyen till Europa. Jag menar, om det inte vore för MOAS att de fanns där, så skulle ju liksom hundratals, kanske tusentals av de här människorna drunknat i Medelhavet. Vilket naturligtvis innebär att väldigt många av dem skulle ha avstått från det här försöket. Det är ju självklart inte lika många som skulle försöka ta sig över om risken att drunkna var mycket, mycket större. Så att det de gör, de här organisationerna, det är att de sänker tröskeln för att ta sig till Europa. Du behöver inte längre få din gummibåt att flyta hela vägen till Malta eller Lampedusa eller Grekland och sånt där. Utan det räcker med att du kan ta dig liksom några mil ut. Att egentligen kanske ta dig ut på internationellt vatten eller sånt där. Sen kan du räkna kallt med att det kommer såna här skepp och plockar upp dig. Så resten av resan ända fram till en europeisk kust, den behöver inte du planera för. Den här riskbedömningen är ju delvis någonting som de enskilda migranterna gör, men framförallt så är det någonting som påverkar den affärsmodell som implementeras av flyktingsmugglare.
2: Mm.
3: Och de tar ju tiotusentals kronor allra minst av varje person som ska åka över i en sån här båt. Och om man så vill så blir deras affärsmodell och deras vinstmarginaler enormt mycket bättre av att MOAS och CI Organization tillhandahåller den här flyktingtaxin på havet. Och det här är någonting, det är inte bara jag som sitter och säger det här, utan även till exempel Frontex, EU:s egen gränsskyddsorganisation, har sagt precis det här, att MOAS understödjer flyktingsmugglarnas affärsmodell.
2: Mm.
3: Och leder till i förlängningen, det är inte helt okomplicerat resonemanget, men det är svårt att undvika slutsatsen att i förlängningen så leder det här till att tusentals ytterligare människor riskerar sina liv för att ta sig över Medelhavet och då ta sig in i Europa.
2: Ja, och jag vill nog sätta fingret också på en sak du sa som faktiskt är väl värd att alltid komma ihåg i den här sammanhangen, att det är icke gratis att ta sig över Medelhavet eller via någon annan väg. Alltså det kostar rätt mycket pengar. Det är ju inte de fattiga och det här är svårt att ta in i min lilla bondehjärna, men det är liksom inte de fattiga, förtrampade och förtryckta från Afrikas inland som är flyktingar här, utan det är ju folk som faktiskt relativt sett är, hur absurt den låter, välbeställda.
3: Ja, det kostar enormt mycket pengar. Alltså det är som,
2: ja.
3: Man måste ju också tänka på hur den ekonomiska situationen i stort i de här länderna. Jag såg någon uppgift, någon siffra faktiskt i den här artikeln. Så nu har jag missat den. Men det handlar i alla fall om 10 000-tals svenska kronor. Och det är kanske som 100 000-tals kronor för en person som kommer från Somalia. Minst 2 000 euro. Står det här. Så det är väldigt välbeställda människor.
2: Så att... Ja, för mig är det en faktor som jag väger in när jag tittar på misären i världen alltså, och det blir ju väldigt ofta så att man skapar ett intryck, till exempel i svensk debatt, att det är de allra fattigaste och mest förtrampade och förtryckta alltså, som ungefär försöker simma över havet, och det är det ju inte, utan vad vi får diskutera det är ju hur ser vi på det faktum att välbeställda människor köper sig båtplats av smugglare och försöker ta sig till Europa.
3: Ja, kanske inte en helt okomplicerad situation, men jag tycker i alla fall att det är problematiskt.
2: Mm.
3: Att de här MOA som liknar organisationerna, och för all del många andra parter som minskar trösklarna och stärker morötterna för den här typen av migrationsäventyr. Det är såklart även till exempel den svenska välfärdsstaten, och att man delar ut, man erbjuder ekonomiskt stöd, bostäder och så vidare till folk som lyckas ta sig hit. Det ökar också incitamenten att chansa och försöka ta sig över Medelhavet. Men det är inte så man ser de här som rent humanitära räddningsorganisationer, hjältar, uteslutande. Och det är ett förfelat och kortsiktigt sätt att se på saken. Det är tvärtom mycket mer problematiskt. Och det har jag själv gjort mig skyldig till, och liksom sveps med i den här fascinationen över att det är en sorts privat hjälpverksamhet som inte förlitar sig på statligt stöd. Och det betyder naturligtvis inte att deras verksamhet är av godo.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: 3 svårt skadade, 1 lindrigt skadad sedan yx- och knivbeväpnad 17-årig afghansk flykting attackerat tågpassagerare i sydtyska Würzburg. Gärningsmannen ihjälskjuten, vittnesrapporter om Aloua Akbar yttranden under dådet utreds.
2: Ja, alltså jag tror inte att det var någon muslimsk grej här, utan han hade antagligen läst Stephen Kings The Shining.
5: Mm.
2: En person går till angrepp med yxa. Det finner jag som den bäst roliga förklaringen.
5: Ja, jag tror det också. Och vi får säkert läsa en debattartikel från Joakim Karlsson, vem fan nu det är, om hur det var Stephen King som inspirerade. Vilken Stephen King-bok är uppenbart. Ännu en terrorattack i Europa. De duggar tätt just nu. Det verkar vara några stycken varje vecka. Den här gången så händer det i Würzburg, som är en liten stad i, ja, mitt i Tyskland kan man säga, mitt i Tyskland, och där hände på tåg en ensamkommande afghan gick in med yxa och kniv och började attackera folk. En märklig detalj i den här historien är att han attackerade inte tyskar, utan han attackerade kineser från Hongkong som var på besök, som var semestrade i Tyskland. Så alla, om jag förstår saken rätt då, så är det så att alla som blev skadade i den här X-attacken är Hongkongbor. Och därför har skrivits mycket om det här i kinesiska medier. Det handlar om en 62-årig man, hans 58-åriga fru och deras 27-åriga dotter och hennes 31-åriga pojkvän. Och vi har också fått en kommentar från Leung Xinjing, som är ledaren för Hongkong. Och vi vet inte så mycket om det här, förutom att han ropade Allahu Akbar och attackerade kineser på tåg i Tyskland. Men det kommer säkert mer information nu i dagarna. Får vi se om det här är en så här regelrätt terrorattack. Det är i alla fall, det ökar inte känslan av trygghet och ordning i Europa i alla fall.

0: Radio Bubbla. Venezuelas vicepresident Tarek Al-Aissami tilldelas utökad makt genom direkt order från Maduro. Kan nu styra departementsbudgetar och expropriera privata företag på eget bevåg. Har startat spekulation om eventuell successionsplan. Väldigt intressanta nyheter måste jag säga om maktstrukturerna i Venezuela och hur de utvecklas. Nicolas Maduro tog över från Hugo Chavez. Och i de här diktaturerna så är det alltid en speciell gång. Det är alltid ganska intrikat hur en diktator lämnar över till en annan. Och nu finns det vissa som tror att det här ska tolkas som en signal på att vi nu vet vem, åtminstone Nicolas Maduro, vill ska bli nästa diktator efter honom så småningom. Därför nu har nyutsedda vicepresidenten Tarek Al-Aissami fått väldigt stora befogenheter. Bland annat så sägs det här att han kan expropriera privata företag efter eget skön. Men vem är den här Al-Aissami egentligen, Boris?
1: Det är en riktig slämpropp på alla sätt. Men man ska också komma ihåg att det här kan ju, man kan tolka nyheten på ett helt annat sätt och som faktiskt visar Maduros politiska genialitet. Därför ett sätt att förklara det är att han har liksom fixat successionsordningen, det är han som ska komma efter. Ett annat sätt som jag nog lutar mera åt själv, det är att det här är ett sätt att utnämna Tarek till potentiell efterträdare och vicepresident, ett sätt att för Maduro att sitta kvar. Därför man ser ju redan i Venezuela vilda diskussioner att vad händer om vi driver, det finns ju kampanjer pågående och en stor kampanj för att avsätta Maduro, impeach him. Men om man gör det, så enligt författning och grundlag så är det Tarek Al-Aissami som då träder in, och han är ännu mera avskydd än Maduro, vilket är svårt att tänka sig. Så att det ställer oppositionen inför ett val mellan, verkligen mellan pest och kolera. Så jag tror att det är ett ganska listigt drag från Maduro för att ta luften ur seglen på avsättningskampanjerna. Men och att den här Tarek är så vida avskydd och fruktad, va, det är inte så konstigt. Först kanske man säger att det finns ju andra band mellan Tarek och Maduro, och det är ju att för ett tag sedan så åkte ju två av Maduros brorsöner i fängelse för omfattande narkotikahandel. Och det mesta pekar på att den som var hjärnan i organiserandet av narkotikahandeln var just Tarek Al-Aissami. Så att de har nära band på många sätt. Men ursprungligen kom han ju alltså från en drusisk familj, denna lilla udda, ganska okända sekt som Olof Palme älskade väldigt mycket. Kommer vi in på honom också. Fadern kommer till invandring till Venezuela, och där gör ju Tarek en ganska rask karriär, alltså. Kan bero på att han har, om jag inte minns fel, så var hans lärare på universitetet bror till Hugo Chavez. Men de stora punkterna i hans karriär hittills, det är att han var delstatsguvernör. Och då är det, alltså, från så många källor är ganska belagt där att dels så hjälpte han iranska företag att undkomma USAs sanktioner genom att se att de kunde handla i och etablera, handla genom och etablera verksamheter i Venezuela. Plus att det är också helt uppenbart att han upprätthöll goda kontakter med Iran och därmed också med Hezbollah-milisen. Och det nämns i den här artikeln också att det är helt uppenbart att han såg till att Hezbollah-män kunde ta sig till Venezuela, och det sägs också att de hade träningsläger i landet. Men de stora stålarna gjorde han antagligen genom att ägna sig åt knarkhandel, och där finns det ju också även från internationella polismyndigheter gedigen rapportering om att han var hjärnan i en grupp statstjänstemän och politiker som organiserade knarkhandeln och såg till att det skeppades framför allt upp till USA, mindre del till Europa. Det är ungefär samma fenomen som hade på Kuba, där vänsterfolk ägnade sig åt att hjälpa kartellerna i Colombia och smuggla en knark i USA. Så att det är en sällsynt ful och halfisk som har lyckats berika sig genom knarkhandel, vapenhandel och genom att underrätta tillvaron för islamistiska terrorister. Och den personen blir nu alltså en väldigt stark maktfaktor i Venezuela. Och han är ju fåfäng som satan också, på riktigt nordkoreanska sättet. Han skrev nämligen nyligen ett proffskontrakt med en fotbollsklubb i Venezuela, vilket blåses upp väldigt mycket. Och han har ännu aldrig spelat en match åt den här klubben, men det ser ju fint ut.
0: Är han fotbollsspelare eller är det någon sån här, var en vansinnig diktator och skrytgrej? Ungefär som när Kim Jong-un gör hole-in-one 18 gånger i rad och sånt.
1: Ja, men det är just en nordkoreansk grej alltså. Han har säkert spelat fotboll, det är väl alla venezuelaner, men han har aldrig varit i närheten av att spela proffsfotboll i Venezuela. Men det blåstes upp på första sidans bilder där han skriver på spelarkontraktet och så vidare som anfallsspelare. Det är helt vansinnigt. Men ett tips till Stefan Löfven.
0: Jag tror Lars Ohly har redan tagit den nischen.
1: Ja, han har tagit, det är sant, han har tagit den nischen.
0: Men apropå Stefan Löfven, är intressant att säga med att Tareq Al-Aissami kanske utses till vicepresident just för att stoppa avsättningen av Maduro, för att den då kommer bli allt för oaptitlig i ljuset av vem som enligt konstitutionen kommer att efterträda honom.
1: Ja.
0: Det är kanske lite som när Stefan Löfven utser Margot Wallström till vice statsminister.
1: Ja.
0: Avskräckande syfte.
1: Jo, men alltså, vem darrar inte på trycka avsätt-knappen när man ser att Wallström står beredd att sätta sig på Löfvens plats? Då har det gått långt. Men här tror jag att vi kommer att se mycket rapportering framöver om journalister orkar. Va? För att banden är så fascinerande att han har goda kontakter med Iran. Hans pappa har dessutom extremt goda kontakter med Saddam Hussein-trogna kretsar i Irak. Eller hade, vilket är märkligt. Han har jättebra kontakter med Kuba och det var han som överlämnade Putins nyckel, stadens nyckel, när Putin gjorde statsbesök i Venezuela. Så att han har försänkningar på alla platser som kan räknas faktiskt.
0: En gammal batpartist familj.
1: Ja.
0: Och har även drivit batpartiet i Venezuela. Se på Wikipedia.
1: Bara
0: det är oerhört fascinerande.
1: Batpartiet i Venezuela. Ja. Ja, men Hitler drog till Brasilien och lever säkert fortfarande. Kanske så att Saddam Hussein drog till Venezuela. Han sitter på någon farm där och planerar sin återkomst.
0: Hundratals medlemmar ur Extinction Rebellion grips under koordinerad manifestation på flera platser runt om i världen. De ofta dramatiskt utklädda klimatalarmisterna är oroade över att det är ont om tid att rädda planeten, anser att man med civil olydnad som påtryckningsmetod kan påverka makthavare att deklarera klimatnödläge som möjliggör för undantagsregler. Uppgifter om att man i Paris backas av gula västarna, köpcentrum ockuperat. Extinction Rebellion är ett intressant fenomen som vi har haft ganska många länkar om dem på Bubbla under det senaste året. Och just nu så har vi åtminstone tre länkar om dem från olika vinklar. Så de är mer i ropet än någonsin. Men jag kan inte minnas att vi har pratat om dem i Radio Bubbla. Åtminstone har vi inte gjort det på ett tag. Så jag tänkte att vi kan titta lite grann på Extinction Rebellion. Och försöka förstå vad det är för någonting. Extinction Rebellion eller XR som de förkortas. En organisation som startades formellt i maj 2018, så för 1,5 år sedan ungefär, i Storbritannien. Men det var inte förrän på hösten 2018 som man kom igång på allvar. Då publicerades ett upprop underskrivet av 100 akademiker till stöd för den här organisationen, deras agenda, publicerades i oktober. Och senare samma månad så började man, så hade man officiell lansering och de första officiella aktivisthändelserna. Bland annat hade man någonting som kallades för Declaration of Rebellion, som jag tror var deras första officiella aktion. Då gick man ut med mer än 1000 personer på Londons gator och ockuperade, jag tror, en plats, en gata rakt framför parlamentet. Jag blandar lite grann ihop i huvudet, känner jag, de här olika aktionerna, för de har gjort så många vid det laget. Ja, hösten förra året, alltså för ungefär ett år sedan, så började man organisera sig på allvar. Förgrundsgestalterna var framförallt två aktivister som brukar beskrivas som medgrundare. En som heter Roger Hallam. Han är en före detta bonde vars jordbruk gick omkull och han skyller sitt misslyckande på klimatet. Så istället för att bruka jorden så har han nu istället blivit doktorand. Och han är doktorand i civil olydnad. Dock så verkar han inte superintresserad.
2: På riktigt?
0: Ja, absolut.
2: Man kan doktorera i det.
0: Det märks, Nikolas, att du inte är så uppdaterad med moderna akademin. När du blir förvånad över att man kan doktorera i civil olydnad.
2: Ja.
0: Nej, jag skojar inte.
2: Tar man examen genom att bara aldrig gå dit då?
0: Ja, faktiskt är det som Roger Hallam gör. Lustigt nog, eller logiskt nog kan man säga då. Därför att han har ägnat en stor del av sin tid vid universitetet åt att hungerstrejka mot universitetet. För att han upptäckte att universitetet har pengar, fonderade pengar som de lever på, som är investerade i olika profitabla ändamål. Bland annat så upptäckte han att universitetet har pengar i diverse klimatörsliga företag, som till exempel oljeindustrin. Så han började hungerstrejka för att få lärosätet att omallokera pengar. Och han lyckades. Bara 5 veckor efter att han påbörjade sin hungerstrejk så kom beskedet att universitetet allokerar om 14 miljoner pund. 14 miljoner brittiska pund. Från då oljeföretag och liknande till diverse ekologiskt och politiskt korrekta investeringar. Och dessutom så gör man olika utfästelser. Bland annat så säger man att man ska vara, jag tror man ska säga att man är carbon neutral, säger man. Kolneutral år 2025. Och vi kommer tillbaka till det, det är en slogan som kommer. Men det faktiskt är så, han är doktorand i civil olydnad och han verkar framförallt ägna sin tid åt att inte doktorera utan protestera istället. Vilket givetvis är helt logiskt. Jag är säker på att han kommer få sin doktorshatt med högsta betyg och fina vitsord.
2: Hungerstrejk då, är det att man bara äter vegansk

0: Vi var också den andra medgrundaren, som vi förtjänar att nämna, Gail Bradbrook heter hon. Hon är redan klar med sin doktorshatt och hon är disputerad molekylärbiolog. Och liksom Roger Hallam så är hon en mångårig proffsaktivist kan man säga. Tidigare har hon kampanjat bland annat för att göra internet lättare att använda för handikappade människor och för djurs rättigheter. En historia som sprids i samband med Extinction Rebellion är att Gail Bradbrook fick idén till Extinction Rebellion, inspirerades till att skapa projektet av en upplevelse när hon tog psykedeliska droger. Ja, plötsligt bara kom det till att hon skulle starta den här grejen. Ja, Extinction Rebellion beskrivs ibland lite grann som ett, att det liknar kanske lite grann Occupy Wall Street som vi hade för några år sedan i USA. De sysslar väldigt mycket med att ockupera saker, framförallt att blockera vägar och torg och andra platser inne i olika städer. Så man satt igång då i London och först blockerar man parlamentet då med sin upprorsdeklaration. Och sen nästa månad, alltså i november 2018, så blockerade man 5 av broarna över Themsen i London. De har 6000 personer ute som blockerar broarna och ställer till väldigt mycket trafikkaos, givetvis. I våras hade man också en jättestor aktion i London då man ockuperade och blockerade trafiken vid flera av de här stora ikoniska platserna i London som Piccadilly Circus, Oxford Circus, Waterloo Bridge, Parliament Square och ett antal sådana ställen. Under började spritt sig till ganska många andra länder, så åtminstone 10-tal olika länder har haft såna här aktioner, inklusive Sverige, vilket vi ska återkomma till. Vi har en bubbla länk om deras framfart i Umeå. Och det har börjat leda också till mer och mer reaktioner. Alltså, det är ganska många som blir gripna av polis i Australien. Som den här artikeln som jag framför oss nu från BBC, den fokuserar ganska mycket just på Australien av någon orsak. Och där har då precis nu dagarna 30 personer åtalats efter att ha gjort en så kallad sit-in och blockerat en viktig väg i Sydney. Och även i Nya Zeeland så är det flera som har blivit gripna efter att de har omringat en regeringsbyggnad. I Amsterdam så är det mer än 100 personer som har gripits och då hade de byggt ett tältläger utanför Nederländernas nationalmuseum. Lite oklart för mig varför man just skulle protestera där. I New York har man haft en aktion där man har hällt fejkblod på den berömda tjurskulpturen på Wall Street. Och där har man organiserat en die-in, alltså lagt sig på marken och försökt låtsas att man är död. Och det här har man även gjort i Indien. Och det här med fejkblod verkar förut vara en av deras favoritmetoder som vi kan återkomma till. I Berlin så har de blockerat trafik, men där säger myndigheten att de har inte för avsikt att gripa någon. Det är fritt fram i Berlin att blockera gator och sånt där. Berlin är en väldigt speciell plats.
1: De är väldigt breda gator. Det kanske inte spelar någon roll att det står folk på dem.
0: Ja, men det är kanske något så. Eller så är det bara... Alltså Berlin är inte som resten av Tyskland. Det är inte som Tyskland alls liksom. Jag kan tänka mig att det inte märks så mycket i det allmänna kaoset i Berlin. Att det blir bara lite extra kaos på marginalen. Ja, i Paris har man också haft aktioner. Eventuellt lite i samrörelse med gula västarna. Bland annat så ockuperar man ganska nyligen ett shoppingcenter. Ungefär 1000 pers var ute och blockerade. I Wien så har man gjort blockader. Och naturligtvis i London. London som är hemmahamn för Extinction Rebellion. Alltså bara den här månaden, alltså oktober 2019, så har mer än 1300 personer gripits. Det är många fler som har deltagit då, men 1300 personer har gripits. Och då har man stängt ner olika centrala platser, inklusive parlamentet. En sak som fick mycket uppmärksamhet var att man vandaliserade en staty, en krigshjälte från första världskriget som man sprayade sin symbol på. Och av någon orsak så blev det särskilt dramaskri över det. Och vi ska nämna också, vi ska inte glömma det, i Sverige, i Umeå, i lördags i Umeå, så var Extinction Rebellion där. De blockerade ett övergångsställe vid en gågata. Några dussin personer, inte så oerhört stort, inte så dramatiskt, men som alla de här aktionerna så fick de ett enormt medieuppmärksamhet. Och SVT lyckades också hitta, jag kollade på deras klipp tidigare idag, de lyckades också hitta lokala gubbar som intervjuades. Ja, vad tycker du om det här att de blockerar gatan och sådär? Och alla som intervjuades, som var medelåldersmän, sa att jo, men jag tycker det är bra. De

0: protesterar för en god sak. Och jaha, men så SVT, men de stör ju trafiken. Är inte det dåligt för dem som går fram? Ja, ja, men det är ju bara några minuter. Det spelar väl ingen roll. Jag tycker det är bra, säger gubbjävlarna i Umeå. Ja. Så vad vill Extinction Rebellion? De har, inte helt otippat va, för ingen Radio Bull-lyssnare kommer chockad av att höra det här, att Extinction Rebellion har det oerhört rebelliska kravet att ge mer makt till politiker. De säger att världens stater måste drastiskt utöka sin kontroll över samhället för att förhindra klimatapokalypsen. Måste agera med kraft, utlysa undantagstillstånd och göra... staten måste levla upp till en ny nivå av kontroll och tvång. För annars kommer jorden gå under. Det är extinction, det handlar om utrotning. Så de formella kraven som man ställer, det är att regeringen, till exempel den brittiska, men antar att det är samma i alla länder, regeringen måste utlysa en klimatundantagstillstånd, climate emergency. Och det andra kravet är att staten måste förbinda sig att minska kolutsläppen till netto noll utsläpp år 2025. Och så säger man också att man måste bilda medborgarråd, citizens assembly, för att övervaka att staten gör det här rätt och informera vad staten gör. Oversee the changes, säger man. Så att man är mer makt till politiker, plus det enda som möjligen kan vara sämre än att ge mer makt till politiker, nämligen att ge mer makt till pöbeln. För givetvis med medborgarråden, de kommer bestå av de mest ointelligenta, hjärntvättade, hysteriska, lättmanipulerade undermänniskor man kan tänka sig. Som kommer vara lättrörliga marionetter i händerna på demagoger som utnyttjar de här så kallade klimatfrågorna för sina egna syften. De är mediaskullegrisar givetvis för enormt mycket uppmärksamhet. Intressant jämförelse är med gula västarna i Frankrike. Enligt vad jag hör från flera personer i mitt nätverk så är de gula västarna, de är fortfarande still going strong. De har protester varje vecka och det är väldigt mycket som händer, många ute på gatorna. Men det är en nästan total media blackout och enligt folk jag känner som har varit på plats i Paris och andra delar av Frankrike. De säger att antalet demonstranter underrapporteras, ibland med en faktor 10 och sådär i medierna. Så att man vill inte prata om gula västarna längre. Men däremot pratar man väldigt gärna om Extinction Rebellion. De får supermycket uppmärksamhet. Även när det är liksom negativ rapportering om Extinction Rebellion så görs det liksom med ett beundrande tonfall. De får väldigt mycket plats att bry ut sig. Jag såg häromdagen, det var intressant, det var lite en dubbelhet kan man säga, men det var en brittisk tv-pratare som hyllades för hur han plockade isär en av XR-aktivisterna. Han heter Andrew Neil och han intervjuade en Extinction Rebellion-talesperson som heter Sion Lights. Sion Lights. Ett namn som bara en XR-aktivist kan ha. Och han hyllades då för hur han var väldigt konfrontativ, ställde svåra frågor och alltså han fick henne mer eller mindre att erkänna att de har inget vetenskapligt stöd för sina påståenden utan de använder det här alarmistiska språkbruket av strategiska skäl för att de tror att det funkar oavsett om det är sant eller inte. Och han fick henne också mer eller mindre att tillstå att det kan bli fråga om att konfiskera alla bensinbilar och ransonering av kött och att begränsa flygresor så att varje familj får max göra en flygresa vart femte år. Och hon sitter i princip och nickar och säger så här, jo, vi måste göra de här tuffa sakerna som krävs. Det jag kan undra lite grann, det är varför får de människor så mycket tid? Varför sitter Andrew Neil och BBC på bästa sändningstid och ger de här människorna så mycket tid? Visst, han plockar isär dem. Men jag kan känna lite grann att varför ska man ens ge dem utrymme? Varför inte bara... inte oskadliggöra och straffa dem istället för att bjuda in dem till tv-framträdanden.
1: Ja, vänta. För det första, Martin, sitter väl vi och ger dem tid nu?
0: Ja, det har du aldrig sett i.
1: Och för andra så, ja, om man inte angriper dem så blir det väl... Då får de sina egna mörkläggningsanklagelser att lägga mot etablissemanget och då kan de hävda att de är emot etablissemanget, vilket ju Vilket idag är lite svårt att hävda givet att det är inte fullt så mycket gräsrötter som de vill ge intryck av. Va?
0: Nej.
1: Amerikanerna har det fantastiska begreppet astroturfing och astroturfning då på svenska. Det som kommer av företagets astroturf som gör konstgräs. Vilket då, så att astroturfning är när du fejkar en gräsrotsrörelse helt enkelt. Du har väldigt rika och mäktiga intressen som pumpar in resurser i en rörelse och försöker få den att se större ut än vad den är.
0: Ja.
1: Det kan vara pengar, det kan också vara liksom kreativa kameravinklar som jag gissar att de flesta har sett då och då. Man har kanske 20 personer, men man ser till att klumpa ihop dem, man zoomar in mycket med kameran och så ger man intryck av att det är 1000 personer.
0: Ja, och mycket sånt håller de på med. Alltså det finns mycket intressant rapportering. Alltså, en sak har att göra med pengarna. Man pratar om astroturfing, då menar man att de inte riktigt är visst för att de får betalt. Det är ingen hemlighet att Extinction Rebellion-aktivisterna får betalt. 400 pund per vecka kan man få om man är aktivist, alltså om man leder protester åt Extinction Rebellion. 400 pund i veckan, det varierar lite grann mellan aktivisterna. Och i en av de artiklarna som vi har framför oss så står det att de har betalat ut, och det här är deras egna officiella siffror, så att de betalade 70 000 pund på 4 månader. Det vill säga, det är mer än 200 000 svenska kronor per månad. Och det sägs att den här summan ökar i snabb takt. De har till och med börjat få problem med skattemyndigheterna. Eller åtminstone ett potentiellt problem som tonar upp sig. Därför att de har tydligen deklarerat de här utbetalningarna som en ersättning för utlägg. Men om skattemyndigheten bestämmer sig för att istället är inkomst av tjänst, vilket det givetvis är, enligt alla rimliga, det är så Skatteverket alltid tolkar, va? I sådana fall så kommer Extinction Rebellion åka på en rejäl skattesmäll, miljontals kronor. Och det är också, det kan jag tycka, lite pikant. Alltså skatterna måste rimligen chockhöjas i klimatundantagstillståndet för att betala för alla klimaträddande åtgärder, men inte för Extinction Rebellion. De ska givetvis inte betala skatt på lönen som de betalar sina professionella aktivister. För övrigt är det en ganska lustig sak, tyckte jag, att de inte så länge sedan, bara någon vecka sedan här, så gjorde de en sak som var inte supersmart, kan jag känna, när de attackerade det brittiska finansdepartementet. Så de attackerade liksom precis den myndighet som eventuellt sitter och undersöker dem för skattebrott genom att rulla fram en brandbil som de på något sätt hade fått tag på. Jag vet inte hur de har gjort det, men de har på något sätt kapat eller lånat en brandbil och fyllt upp den. Istället för vatten så har de fyllt den med 1800 liter fejkblod. Och deras plan var att använda brandbilen till att spruta fejkblod över finansdepartementsbyggnaden. Men det blev, någonting gick fel så att de tappade kontrollen över den här slangen. Så istället för att rikta den mot huset så liksom slog den runt. Som slangar gör när man inte lyckas hålla fast vid dem. Så jag snurrade runt på marken där framför huset och sprutade ut fejkblod tills till slut när polis kom och fick kontroll på situationen. Så att de misslyckades, men det var ändå tydligt för alla involverade vad de försökte göra. Spruta 1800 liter fejkblod på finansdepartementet. Ja, de har inga större finansiella problem i slutändan. De har backning av ett flertal mycket förmögna personer. Miljardärer, aristokrater, hedgefondchefer, inklusive, läste en artikel, en medlem av Getty-familjen, den amerikanska Getty-familjen, som blev stenrika på affärer i oljebranschen. De har nu en av deras arvtagare som pumpar in pengar i Extinction Rebellion, kanske för att sona sin familjs dåliga samvete.
1: Det är kanske bara för att eliminera konkurrensen då. Känns ju, jag menar, det kommer väl
0: sant.
1: Det är klart det inte kommer bli något klimatundantagstillstånd, men förhoppningen är väl att de ska få till lite fler regleringar och sånt där som gör det svårare för nyuppkomlingar i energinäringen.
0: Rent affärsmässig investering. Ja, det är inte otänkbart faktiskt. Ja, sen använder man också det här med arresteringarna, att det är så många som grips. Man använder det som en strategi. Det finns officiellt i deras kampmanualer. De skriver bland annat så här: brev, e-post, marscher fungerar inte. Vi behöver att 400 personer hamnar i fängelse. 2 till 3000 personer måste gripas. Jag tror att det här är Roger Hallam som sa det här i en av sina instruktionsmanualer. De har fått en del kritik från det här, från andra vänsteraktivister. Det var väldigt komiskt att läsa om. Till exempel en som skriver att prata så här lättsinnigt om att fängslande av människor och så vidare, det underminerar de negativa erfarenheter som svarta och asiater och andra minoriteter har av att orättfärdigt fängslas av det brittiska rättssystemet. Så att, och dessutom då, så samma personer, annan vänsteraktivist, att alla pengar som man lägger på att hantera folks rättsfall, de skulle man istället kunna använda till mycket godare saker.
1: Men förlåt, var det en britt som hade gett de här uppräkningarna om hur många som skulle fängslas?
0: Ja, precis. Jag tror det var Roger Hallam.
1: Ja, det är en väldigt brittisk grej. Jag kommer ju direkt att tänka på så här gamla saker som det brittiska imperiet höll på med. Alltså hela idén om att rörelser, liksom uppror som når succé, där blir människor arresterade och satta i fängelse. Så om våra aktivister blir arresterade och satta i fängelse, så kommer vi nå succé. Vi påminner om så här galna kalkyler man gjorde under 1800-talet med att, ja, men om vi vinner ett krig så tar vi ett visst antal förluster, så alltså måste vi ta förluster för att vinna kriget. Och det har funnits liksom sådana här skandalbataljer. Jag tror till exempel att slaget vid Bomersund, så var hemma befolkningen i Storbritannien och var sura över att det var så få som dog. Det kan inte ha varit ett riktigt slag när det inte stupade fler britter. Någonting måste ha gått fel här. Varför var det inte fler som dog? Ni har inte krigat ordentligt. Och jag får intryck av att det är exakt samma attityd som tar sig uttryck här.
0: Ja, väldigt intressant parallell faktiskt. Ja. Ett annat problem som är väldigt typiskt, som Extinction Rebellion har, som alla sådana organisationer har, det är att av de som deltar i protesterna, och framförallt de som sitter i ledningen för organisationen, så är det ju nästan enbart vita människor från den brittiska medelklassen. Och framförallt på huvudkontoret i London så är det inga, det består här, inga människor från arbetarklassen, men därmed en oerhörd överrepresentation av Oxbridge-examinerade akademiker. Så nu har man en plan på Extinction Rebellion för att värva fattiga människor från etniska minoriteter för att åtgärda det här problemet. Det är oerhört underhållande faktiskt. De har ju en text som de kallar för Announcement to the Working Class. Meddelande till arbetarklassen. Där de säger så här: är du arbetarklass? Vi behöver dig. Vi är otroligt måna om att öka den socioekonomiska mångfalden inom XR. Om du är fattig eller arbetarklass och redan är medlem, snälla hör av dig till oss på huvudkontoret. Och hon säger också att det är viktigt att det finns konflikt inom Extinction Rebellion över bristen på mångfald. Därför att vi lever i ett rasistiskt system. Och Extinction Rebellion och de människor som ingår i vår organisation är inte separata från det rasistiska systemet. Så att ett år gamla så är de redan i full färd att äta sig själva inifrån genom att återskapa såna här påhittade raskonflikter inom sin egen organisation.
1: Du tror inte att det är lönedumpning bara? Fattiga människor som man kan betala lägre aktivistlön. Om någon klagar så kör man bara på det alibi man redan har förberett för Skatteverket. Man säger att det är ju inte lön, det är bara ersättning för utlägg. Och fattiga människor har ju lägre utlägg såklart.
0: Det är mycket möjligt att det är så faktiskt. De har testat nu med Oxbridge-professorerna som aktivister för att blockera broar och sånt där. Men det blir så jäkla dyrt. Så att för att undvika skattesmällen här så får man istället importera lite arbetarklassaktivister. Som nöjer sig med lägre ersättning.
1: Ja, 400 pund i månaden är ju ganska bra lön för okvalificerat arbete faktiskt.
0: Ja, framförallt när arbetet består i att sitta på sitt arsle mitt på en gata och blockera trafik.
1: Ja, vet du vad de kan göra, Martin?
0: Nej.
1: Vilken grupp de saknar, apropå att sitta ner och hämta in orimliga summor pengar. Det är ju romerna.
0: Wow.
1: De har underrepresentation av romer. De ska bara ha en vägg av hej hej på varje bro.
0: Ja, Det här är tips, gratis tips från Radio Bubbla till Extinction Rebellion. Kanske Sverigeavdelningen av XR vill slå sina påsar ihop med Sveriges resande folk. Ja, det skulle kunna bli någonting. Spännande tycker jag att läsa om Extinction Rebellion. Är det någonting som vi ska bekymra oss över, tror du, Nicolas? Eller kommer de äta upp sig själva och försvinna som alla andra organisationer?
1: Ja, alltså, i teorin borde man ju vara lite bekymrad om det är medelklassen som protesterar. Är det inte den konventionella visdomen att det är just den sortens revolutioner som funkar? Att, jag menar, är det bara fattigt folk som är ute och grälar? Det brukar inte hända så mycket, men det är när medelklassen, alltså över även många hundra år tillbaka, så behöver du liksom medelklassbackning för att få bundupproret att funka. Storbönderna ska också vara med på tåget, en och annan adelsman.
0: Ja, det är en intressant tanke. Det som gör mig lite bekymrad ändå, det är att, jag menar, vi pratar om det på ett lättsamt sätt, men det som gör mig lite bekymrad, det är att det är en totalt fejkad proteströrelse som inte är det minsta rebellisk, som inte är det minsta upprorisk och radikal, utan som enbart går maktens ärenden, som enbart går staten och de överstatliga organisationernas ärenden. Och det gör att Extinction Rebellion blir lite som att du, Niklas, du brukar säga att AFA är statens paramilitära gren, eller sånt där brukar du säga. Och lite grann samma sak blir med Extinction Rebellion, att de har exakt samma agenda som alla politiker. Och det kan jag känna gör att de blir lite farligare än till exempel Gula Västarna, som är mer, det är lite svårt att förstå vad Gula Västarna egentligen vill. De är väldigt spretiga och sånt där. Men man måste ändå ge Gula Västarna att de är oppositionella. De är förbannade på politikerna. De har inte precis samma agenda som Frankrikes politiker. Definitivt inte vad det gäller den här bensinfrågan och sånt där som det verkar ha börjat med Gula Västarna. Men Extinction Rebellion, där finns det liksom en synkronisering mellan fake-rebellerna på gatan och politikerna som gör att politikerna skulle kunna utnyttja de här fake-protesterna på ett cyniskt sätt och eventuellt göra väldigt dåliga saker.
1: Ja. När de rekryterar folk dessutom från minoriteter och arbetarklass och fattiga människor i allmänhet, kan ju även tolkas som att de försöker öka sitt våldskapital. Och om vi dessutom tänker på att det här är en grön rörelse och vilken typ av samröre vi i Sverige har sett att gröna rörelser har, så är det ju, det är ju potentiellt sett en brittisk islamistmilis kontrollerad av olika intressen i det statliga etablissemanget som vi ser uppbyggnaden av här. Kanske behöver ha en parallell gren till AFA, ungefär som SS och SA eller något sånt där. Det finns ju många länder som har haft konkurrerande paramilitära organisationer. Vi kan vara så att vi ser något liknande här nu. Och att man ska kunna rekrytera inom andra delar av befolkningen.
0: En måttligt uppmuntrande tanke.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: SD-sympatisörer utmärks av väsentligt lägre förtroende för medier och samhällsinstitutioner jämfört med svenskar överlag. Inget stöd för teori om ökad elitmisstro bland svenskar i genomsnitt, enligt undersökning från SOM-institutet. Ja, SOM-institutet i Göteborg har gjort ännu en undersökning. Jag tror att det här är den helt enkelt den årliga stora SOM-undersökningen. Och det här är data då från fjolåret. Man får intrycket av att det är lätt triumfatoriskt som man konstaterar här. Att det är inte alls så att svenskarnas förtroende för överheten är på nedgång. Utan det finns den här där en grupp människor i samhället som har lägre förtroende för politiker till exempel. Men det är bara de ursliga Sverigedemokraterna. Vi kan bara sätta dem åt sidan och konstatera att alla andra människor, de tror fortfarande på staten lika mycket som alla andra. Deras förtroende för samhällets institutioner och demokratin är intakt. Alltså det är en jättegod nyhet. Att det är bara en myt det här med att förtroendet sjunker. Svenskarna älskar sina politiker och litar på dem.
3: Mm. alltså själva grundtanken här, alltså det de egentligen säger, vilket är helt vrickat, det är ju att som du sa, ta bort SD-sympatisörer och väljare, så är människors förtroende i stort sett lika stort som tidigare när det gäller de härskande eliterna. Men det innebär att då räknar man liksom inte SD som människor längre, SD-sympatisörer som människor längre. De har ju gått från under 4% till över 20%. Så att det är en väldigt elegant operation i och för sig. Alltså fort någon blir SD-väljare så räknas man bort ur det underlag som ska analyseras som, jag vet inte vad, icke tillräknade eller. Dessutom tror jag faktiskt inte på den här undersökningen. Jag vet inte hur den är gjord och så vidare. Men alltså min icke-vetenskapliga uppfattning om den svenska verkligheten är att det är väl snart sagt inte en jävel som har förtroende kvar för de härskande eliterna oavsett vilket parti man röstar på.
0: Nej, det är en av många reflektioner. Jag tycker det kan vara värt att gräva lite i det här. Jag förstår att vissa tycker att det kanske är ett lite trist ämne, men en sak som jag noterar här, det är att man verkar ha klumpat ihop, man skriver här, förtroende för samhällets institutioner och demokratin, tilltro till expertis och vetenskap. Och så åtminstone i den här artikeln, den här blänkaren från statskoll.se, så verkar man lumpa ihop de här allihopa. Men det är ju väldigt tveksamt, därför att till exempel står det då att det finns ett ökat stöd för att överlåta beslut till experter.
3: Mm.
0: Det behöver man inte nödvändigtvis tolka som ett stöd till ökad politisk styrning. Därför att politiker är inte experter. Det kan mycket väl vara så att man kan vilja låta experter styra istället för politiker. Istället för demokrati. För att man ser hur otroligt dåligt de systemen funkar.
3: Ja visst, och det är ju egentligen den enda rimliga och logiska tolkningen. Att, om jag skulle få den här frågan... Är du beredd att överlämna vissa beslut till experter? Ja, vad ska jag svara något än ja? Och underförstått från min sida, från de flesta svarande sida, det är att beslutet överlämnas till någon person som jag faktiskt har förtroende för som expert. Det är en abstrakt ställd fråga. Och den får ett abstrakt korrekt svar. Ja. Men det har ingenting med den konkreta verkligheten att göra. Börjar man peka ut experter i Sverige och ställa... Och är väldigt konkret. Ställer upp de som anses vara experter på olika saker. Och så pekar man på dem och så frågar man folk. Har du förtroende för den här människan? Då skulle man med största säkerhet få ett helt annat resultat.
0: Det andas väldigt mycket av den här typiska samtida nyspråket. Mm. Man är kritisk till politiker. Och politikers oinskränkta makt att detaljreglera samhället. Då är man en motståndare till expertis och vetenskap. För politikerna ska liksom ska ha så här en rebranding. Nu är politikerna experter. Ja, det är en sak. En annan sak som är intressant på hur man tolkar en sån här undersökning är att man konstaterar att invandringsfrågan, immigrationsfrågan är fortfarande högst på dagordningen men tappar i vikt, säger man. Okej, så det är viktigaste frågan, men den har gått ner lite i rankningen. Men vad är det för frågor som har gått upp i rankningen? Jo, det är till exempel lag och ordning. Lag och ordning är tydligen den stora klättraren här. Det är den kategori som har ökat mest i aktualitet sedan den förra mätningen. Och då måste man fråga sig, varför är folk bekymrade över lag och ordning? Och är det en faktor som är fullständigt frikopplad från invandringsfrågan?
3: Mm, uppenbarligen.
0: Andra frågor då som får mer utrymme. Folk bryr sig inte om det här med invandring längre. Nu bryr sig om till exempel sjukvård och skola. Är det också frågor? Finns det absolut noll koppling mellan att sjukvården blir ett bekymmer för folk och skolorna fungerar sämre och invandringsfrågorna? Eller kan det möjligen vara så att de negativa effekterna av statligt subventionerad massinvandring börjar genomsyra så många aspekter av samhället så att alla de här frågorna, när de kommer upp på folks på dagordningen eller de är bekymrade om, har kopplingar till den andra frågan. Så är jag säker på att det är, och det blir väldigt tveksamt att säga att men folk är inte lika bekymrade vid invandring längre. De bryr sig om lag och ordning.
3: Ja, alltså konkreta problem skapade av invandring, det är just de här tre områdena. Hälsa, sjukvård, skola, lag och ordning. Och sambandet är ju helt uppenbart. Men det är därför det här känns som en väldigt, väldigt städad rapport. Alltså gjord med uppdrag och visa att de vet vilka uppfattningar de ska gendriva liksom. Och det de ska säga är att färre betraktar invandring som ett problem och flera förtroende för våra politiker. Det är uppdraget.
2: Radio Bubbla.

0: Siker oroas av ökande hatbrott. Gruppens upplevda trygghet på samma nivå som efter 11 september då 300 attacker inträffade på en månad. Jag kan säga att den här länken är en uppföljning till en annan nyhet som också ligger jämt i Nordamerika-avdelningen som heter 39-årig manlig ledande sik skjuten i Seattle efter bråk på sin egen uppfart. FBI hjälper lokala myndigheter att utreda eftersom det finns kopplingar till hatbrott. Och det här är en sällsynt bizarr sak som sorgligt nog inte är en enstaka slumpmässig händelse utan ett återkommande fenomen, nämligen att siker hamnar i kläm i USA. När polariseringen ökar och folk är förbannade på militant islam så verkar det hända till och från att man tar ut den här ilskan på siker. Vi ska komma till varför det är så otroligt bizarrt, men efter september så var det liksom, det var ju många som var väldigt frustrerade och förbannade och man visste att det var Al-Qaida som hade kört in flygplanen i World Trade Center och så vidare. Och då började man ge sig på folk på gatorna som man trodde var militanta muslimer. Och siker har ju då som en del av sina sakrament att de har långa skägg, långa oklippta skägg och turbaner på sig. Och då tror folk, och här kan till och med jag känna lite det där som man säger på SVT ibland, så här korkade amerikaner, gud vad dumma de är i USA. Lite så kan jag känna faktiskt. Att de ger sig på siker. Bara för att de har turban och skägg. Men siker är alltså en helt annan grupp. Den kan man säga en indisk folkgrupp. Som har en helt annan religion än islam. Deras religion heter sikhismen. Och ironiskt nog så är sikhismen i hög utsträckning någonting som har uppstått som en motreaktion mot islam. Och en del av sikhismens centrala idéer är faktiskt, det här kanske inte så respektfullt mot siker, jag vet inte exakt hur de ser på det själva, men det verkar faktiskt vara så att en del av sikhismen är att man tar muslimska regler, vänder dem ut och in, vänder dem 180 grader och säger att det här är vår regel. De har till exempel en regel som säger att man får äta vilken mat som helst utom halalslaktat kött.
1: Jag gillar det, ja.
0: Så att siker är att dels i sina idéer, sina principer och sitt historiska ursprung så har uppstått som en sorts motkraft mot muslimer historiskt i Indien. Dessutom så är sikerna kända som ett krigarfolk som har deltagit, dels varit involverade i egna krig men också ställt upp med soldater i allians med andra krafter i den här regionen. Och gång på gång på gång så har de gått i strid mot militant islam. De har gått i täten för att mota islamism i grind. Sikher är anti-jihadistiska hjältar som folk. Och de har själva oräkneliga martyrer som har offrat sig för den här saken. Till och med när det inte var sikherna själva som var hotade av muslimer, så gick de i krig för att hålla det här hotet stången. Och nu i USA så tror korkade människor att de är farliga muslimer bara för att de har skägg, bara för att de har turbaner. Så när det blir såna här antimuslimska stämningar så råkar sikerna illa ut. Och nu känner sig sikerna tydligen lika otrygga som de gjorde efter 11 september.
1: Ja, nej, men det där de säger, det finns alltid idioter som tycker att men det där är väl någon sorts muslim också. Han är svartmaske och skägg.
0: Siker är ungefär som ålänningar. Det är en grupp som mitt hjärta bultar särskilt starkt för. Ge fan i sikerna och deras turbaner. Kan inte folk lära sig lite om deras historia istället och inse att de har knappast bättre allierade? Om de nu vill ha någon sorts kamp mot muslimer, jag vet inte om det är liksom... Om man nu har en sån inriktning så är sikarna de första som man ska ha som allierade. Oavsett vad de har för konstiga grejer på huvudet.
1: Sedan ska man nog akta sig för att bråka med sikarna.
0: De är livsfarliga. De är månghundraåriga krigiska traditioner. Och ett annat av deras sakrament, förutom skägget och turbanen, är att de alltid bär kniv. De har alltid en sorts rituell kniv, en farlig böjd dolk. Som de måste ha hängandes vid höften vid alla tillfällen. Så att siker är farliga, man kan inte börja. Men de är också civiliserade och fredliga. Så det är inte det, det är nog ganska svårt att hamna i gräl och få en sik att dra kniv. Men ta inte det här för långt. Då kanske sikerna faktiskt blir förbannade.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Avgående ärkebiskop Antje Jackelén får Uppsala Nya Tidning att göra om artikel om henne sedan hon bett journalisten Mikael Stjernberg att antingen skippa hela artikeln eller göra ett omtag. Tycker att hennes gärning i ett första utkast blir förminskad och hänvisar i 22 raders text till hennes meriter såsom efterfrågad talare inte bara i Almedalen och på bokmässan utan också inom akademi och näringsliv, 3 internationella hedersdoktorat och vice ordförandeskap i Lutherska världsförbundet. Antje Jackelén uppmärksammas just nu i alla möjliga medier därför att hon avgår, jag tror att hon precis avgått från positionen som ärkebiskop i Svenska kyrkan. Hon har haft det jobbet sedan juni 2014. Jag såg datumet och jag tror att det är på dagen, samma dag som Bubbla lanserades. Eller om det var dagen före som vi drog igång Bubbla-sajten. 15 eller 16 juni 2014. Ja, jag minns inte exakt, men det var i alla fall drygt 8 år sedan. En intressant sak med Antje Jackelén som jag kan tänka på så här spontant och som många pratar om givetvis, det är att hon är inte svensk. Och det är första gången sedan någon gång på 1100-talet som en svensk ärkebiskop inte är född i Sverige. De kommer ju som många säkert vet från Tyskland. Så det är inte så, dramatiskt, hon är inte oerhört främmande. Men det är ändå lite symboliskt på något sätt för kyrkans utveckling. Eftersom kristenheten i allmänhet, Svenska kyrkan i synnerhet, är spjutspetsen för att driva på massinvandring, kulturförnekelse, stampa ut allt det svenska, ersätta med vad som helst som kommer utifrån, bara det inte är svenskt. Det är en kyrklig paradgren. Så från det perspektivet så är det 100% logiskt och naturligt att välja en ledare för den egna organisationen som inte är svensk. Och hon är för övrigt också gift med en man som inte heller är svensk. Hon träffade honom i Sverige, men han är tysk precis som hon. Så hon är väldigt etnocentrisk när det kommer till, när det kommer till sitt eget liv. Den här invandraren Antje Jackelén som gifter sig inom sin egen. Och jag säger inte att det är fel, absolut inte. Jag ser inte här och förespråkar rasblandning. Det är ju absolut rätt att hon som tyska gifter sig med en tysk och skaffar tyska barn med honom. Det är bara intressant att en tysk familj som sitter på toppen i Sverige, vilket inte är första gången i historien, så att det finns en del att säga om det. En annan sak som jag tycker är intressant, vi har pratat om det förut, Radio Bubbla, många känner till där, det är att hennes motto som inte som ärkebiskop, hennes motto som biskop, när man blir biskop så väljer man ett personligt motto. Och det motto som hon valde är Gud är större. Och det är en fras från första Johannesbrevet. Så det är en fras som finns i Nya Testamentet. Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Så står det i min favorit Bibel 2000. Men vi är ju många som spontant tänker på någonting annat än första Johannesbrevet när vi hör orden Gud är större. Framförallt för att det ibland sägs på ett annat språk än svenska. Som alla andra ärkebiskopar så är han såklart liksom rejält vänsterpolitiskt. Mycket engagerad för alla de vanliga sakerna. Inom kyrkan såklart tror jag det är ekumenik, sådana saker som är perfekta svepskäl för att radera ut alla traditionella särskiljande egenskaper. Och hon har också haft en del teologiska fadäser, inte fadäser kan jag säga, men radikala teologiska uttalanden som har blivit uppmärksammade. Precis, jag tror det var precis när hon hade blivit ärkebiskop, eller hon var vald men inte tillträtt än, så fick hon en fråga om Jesu jungfrufödsel. Och då sa hon, jag citerar, jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödseln som en biologisk fråga har helt missat poängen. Och i samma intervju så fick hon frågan om hur Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. På hon svarade, det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Och sen när hon blev pressad på det här då, liksom, vad menar egentligen? Så skulle hon förtydliga, rädda situationen. Då sa hon, Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att han är den enda sanningen. Så det är Antje, Gud är större, Jacqueline, hennes teologi, några brottstycken bara. Så det är, ja, det är helt annat. Det är andra saker. Klimatgrejen, klimathysterin är väldigt stor. Hon har varit väldigt pådrivande där. Hon har också liksom hon har pratat om Greta Thunberg, hyllat Greta Thunberg och kallat henne för profetisk. Det kan man göra lite rätt i mans, men när den högsta ledaren för en nationell kristen organisation säger att någon är profetisk, så har lite annan klang. Och en av hennes senaste grejer är att hon har fullbordat den här processen där Svenska kyrkan ska krypa för samerna och be dem om ursäkt för diverse historiska oförrätter, inklusive att hon själv har bett samerna om ursäkt under alltså rituella former i en särskild ursäktsgudstjänst som har hållits, där hon då och kyrkans vägnar ber samerna om ursäkt. Ja. Så att, jag vet inte, det här är lite saker bara som man kan tänka och som hon är associerad med. Men jag är ändå, för mig är det svårt att sätta det här i ett sammanhang, för jag är inte så otroligt kunnig om Svenska kyrkan och ärkebiskopar och sånt där. Så jag är lite nyfiken på att höra dig, Boris, din analys. Alltså en fråga som jag har är att är Antje Jacqueline, var hon en särskilt usel ärkebiskop? Eller var hon bara en vanlig ärkebiskop som var lika usel som alla ärkebiskopar alltid är?
1: Ja, men alla ärkebiskopar har inte alltid varit usla. Fast man kanske måste
3: I min livstid så är det ju, för mig var den första ärkebiskopen KG Hammar. För att han var den första ärkebiskop som jag har några minnen av. Så det var KG Hammar och vad hette han och andra? Anders Bejryd. Och nu har vi Antje Jacqueline. Så det är de tre ärkebiskoparna som jag har liksom relation till. Det är de
1: som jag minns ju Nathan Söderblom i början på 1900-talet. Han gick inte av för hacker.
3: Det var KG Hammar, han var ju liksom så här socialist, liksom total kommunist, befrielseteologi och allt det där. Och någon sån här kristen mystiker som bara liksom förfuskade alla handfasta kristna teser och otroligt hal och sinister, som jag uppfattar honom.
1: Ja, alltså det ligger en väldig poäng i det du säger, därför att Antje Jacqueline är ju inte på något sätt speciellt usel. Alltså om vi tittar 30 år tillbaka, så flyttar man hade KG Hammar istället suttit under hennes tid eller Vejryd, då hade de gjort och sagt precis samma saker. Alltså hon kom ju till i en period när invandring exploderar, vi får hiskeligt många muslimer och islam blir dessutom extremt aggressivt både i Sverige och ute i världen. De hade reagerat på samma sätt, alltså inför moskébyggen och islamisering i Sverige, på precis samma sätt. Kanske att Hammar hade gjort det på ett mer lismande och lömskt sätt än vad Jacqueline har gjort. Hon har ju liksom varit aggressivt stridbar. Hammar var mer lömsk där, men effektiv på sitt sätt. Så det är ingen större skillnad. Att folk är mer förbannade på Jacqueline beror ju på att den förändrar situationen. Då kommer liksom den här omfamnandet av islam och uppleva så mycket mer farligt. Och sen är det också att hon har en oerhört obehaglig, självgod personlighet som hörs och syns när de framträder. Alltså oerhört obehaglig människa, vilket förstås retar folk ännu mera. Det var ju mer av bakslug sockenpräst över Hammar. Så att hon är inte på något sätt ny för Svenska kyrkan, men hon gör Svenska kyrkans förfall mera tydligt.
3: Jag blev lite paff faktiskt när jag såg kommentarerna på Morgonposten. Hade en artikel, sen hamnade den på Facebook och då såg jag bara kommentarerna. Det brukar ju inte vara supermycket engagemang på Morgonpostens postning på Facebook, men det är mer än 100 kommentarer som har postats på den här artikeln. Och de är, alltså folk verkar verkligen, folk hatar henne. Och för mig, jag är bara förvånad att de är så engagerade i den här frågan. Vem bryr sig? Alltså, förlåt, men vem bryr sig om liksom Svenska kyrkan och deras toppolitrucker? Och det, jag är måttligt intresserad av de sakerna, men uppenbarligen säger folk är fly förbannade och har starka känslor kring det här.
1: Ja, nej men alltså det är... jag var väldigt glad när jag såg det, för att det är ju hedning. Så du kan liksom bara se det hela från sidan. Men det visar liksom att det finns en längtan hos folk efter en stark svensk kyrka som står upp för landet och tron. Alltså något som är fast. Och det väller fram nu helt enkelt. På något sätt, så till och med bland icke-troende människor, så behöver man en stark svensk kyrka med stark ledare som står för något riktigt och svenskt. Så att jag har märkt förut att det finns en utbrett avsky mot den, för att inte säga hat. Men att det, jag tror till och med det är större än jag trodde, för att det vittnar kommentarsfältet om. Jag hade aldrig väntat mig en sån liksom storm. Men det är positivt.
3: Ja, absolut uppmuntrande, och det är väl kul. Morgonpostens kommentarsfält börjar bli ganska roliga. Bubblas har ju varit bra i många år. Morgonpostens börjar faktiskt ta fart. Ja, nästa ärkebiskop då, jag tror han heter Martin Modéus, som har blivit vald. Kommer han bli bättre eller sämre, eller blir bara mer av samma?
1: Det blir samma. Kanske inte reta folk lika mycket som Jacqueline, men det kommer att vara samma politik.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Louis Farrakhan jämför Hillary med Hitler i och med hennes stöd för lag som satt många svarta i fängelse, och hon mottog pris från Planned Parenthood. Anklagar också Obama för att ha svikit afroamerikaner. Louis Farrakhan är alltså ledare för en ärevördig organisation som heter Nation of Islam, som är en muslimsk afroamerikansk separatistisk organisation i USA. De är inte riktigt mainstream muslimer. De har egna speciella idéer, till exempel den här raskomponenten då, att man ska vara svart och muslim. Men de är kända som radikaler. Som rasradikaler, vänsterradikaler, kontroversiellt gäng. Men nu är Louis Farrakhan, deras ledare sedan många herrans år, ute och säger att Hillary Clinton, istället för att endorsa henne, som kanske vissa trodde att han skulle göra, så säger Louis Farrakhan att Hillary Clinton är som Hitler i sitt förhållande till afroamerikaner.
1: Det kommer bli jättesvårt för Mattias Gardell och delar av svenska vänstern som... han skrev en liten avhandling, Gardell, om Black Muslims och Farrakhan, och tyckte de var jättefina. Och jag kan tänka mig att hela det gänget i Sverige tycker att Hillary är ett bättre alternativ. De får ju lite problem nu. Men vad man ska hålla Farrakhan och de svarta muslimerna räkning för är faktiskt att det finns mycket knepigt med dem. Men samtidigt så är de ju så här, och framförallt Farrakhan säger att det mesta av det jävla skit som drabbar oss svarta i USA, det är vårt eget fel. Att vi är inte disciplinerade, hårt arbetande nog, vi håller oss inte borta från droger och sprit. Och vi låter våra egna samhällen förfalla. Det hänger på våra axlar. Han ordnade till exempel den här, du har nog Black Muslims som ordnade den här Million Man March till Washington. Nu blev de inte en miljon, men det var ju för att han menade att de svarta samhällena i USA kollapsar och fungerar inte därför att svarta män inte tar sitt ansvar som män och för sina familjer. Så att det finns mycket sunt faktiskt i den här rörelsen. Och jag förstår att på moraliska grunder så vänder man sig mot en sån som Hillary, som är det mest amoraliska man kan tänka sig när det gäller politik och samhälle. Men det ska bli jättekul att se om det här spiller in på svenska kultursidor, där man alltid haft en viss svaghet för svarta muslimer.
0: Apropå så hörde jag en anekdot en gång. Jag har ingen aning om det här är sant. Det kanske är apokryfiskt eller förvrängt. Men det var min religionslärare på gymnasiet jag för mig, som berättade att vid något tillfälle så åkte, jag vet inte om det var Farrakhan själv eller om det var någon andra från Nation of Islam, kanske Malcolm X eller någon, som åkte till Mellanöstern. Jag tror de åkte till Mekka eller något sånt där, för att med pilgrimsfärd. Och så skulle de träffa någon, någon potentat där, kanske någon stor mufti eller vad de har, någon muslimsk ledare. Och kom in och vilka är ni? Ja, vi är de och de och vi är svarta muslimer. Varpå stormuften eller vem du nu var svara, åk hem, det finns inga svarta muslimer.
1: Ja, det var Malcolm X alltså. Det var ju mycket att han gjorde en pilgrimsfärd till Mekka och reste runt i de muslimska länderna efteråt, som gjorde att han bröt med Nation of Islam förut, för att de just hade den här raskomponenten, att de är verkligen svarta muslimer.
0: Jag ska säga det också, att Stormuftins poäng här, eller vem det nu var, var förstås inte att det är omöjligt för svarta människor att vara muslimer, utan att i islams ögon så är det irrelevant om du är vit eller svart. Så att det blir bara ologiskt att säga att du är svart muslim eller vit muslim. Du är antingen så är du muslim eller så är du inte muslim.
1: Det intressanta med Nation of Islam, en perifer sak som jag alltid har funderat på och inte kan komma loss från, det är att ingen vet vart grundaren tog vägen.
0: Just det, den ursprungliga grundaren.
1: Ja, han bara
0: försvann. Det finns ett mysterium där. Det är jättespännande. Kanske vi kan gräva det en gång. Ja, han var dessutom inte svart, va?
1: Ja, han var svart. Men han såg ganska vit ut, men han var svart.
0: Det finns väl åtminstone frågetecken kring hur pass svart han var. Man kanske var någon halvblod eller...
1: Nej, liten Obama.
0: Ja. Elijah Muhammad hette han, va?
1: Nej, det var han som tog över sen. Den första kom jag inte ens ihåg vad han hette. Han försvann i historiens gryning där. Elijah Muhammad kom sen. Han var en ganska obehaglig person faktiskt, även på det privata planet.
0: Jag måste uppenbarligen läsa in mig mycket mer på Nation of Islam och Wallace Fard Muhammad, som jag tänkte på.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla.

0: DN-skrapan görs om till växthus. Nästa år börjar försäljning av grönsaker. Målet är en produktion på 70 ton grönsaker och örter år 2017. Man vill visa att det går att producera grönsaker mitt inne i städerna.
1: Ja, jag tycker det här är ett av mest, den här typen av projekt tycker jag i Sverige är komplett idiotiska. Men först måste man konstatera att de har fel, de som leder projektet, på en avgörande punkt. Det är att Joakim Rytterborn som leder säger att det kommer att bli 100% giftfritt. Ingenting som odlas i DN-skrapan kan någonsin bli giftfritt. Men den är ju inpyrd med politisk efterblivenhet. Och det är klart som fan att det sätter sig, kommer att sätta spår i grönsaker och frukt. Men det är ju själv, alltså vi har ett som kamrat Reinfeldt alltid påpekade, vi lever i ett väldigt stort land, åttonde plats. Och med väldigt mycket åkermark som ligger i träda, för att ingen odlar den. Och även i Stockholms närområden, att då börja odla i skyskrapa, alltså det är något sinnessvagt över detta.
0: Det är en otroligt bizarr idé faktiskt. Jag vet inte vad hyran är på våning 22 i DN-skrapan, men det är där i alla fall de ska ändra ett våningsplan på 350 kvadrat till 720 kvadrat odlingsyta. De staplar såna här odlingslådor på varandra.
1: Ja.
0: Det är väldigt speciellt det med odling, men jag tror att det är svårt att räkna hem 70 ton grönsaker. Om du ska sälja 70 ton grönsaker så ska du betala hyra för 350 kvadratmeter längst upp i en skyskrapa.
1: Och energiåtgången här och liksom forsla jord och bevattna, det var så jävla dumt alltid.
0: Någon lär ju köra någon hydroponisk lösning eller sånt där, men oavsett så lär det gå åt ganska mycket vatten. Och bara en sån sak, att bygga om huset och ordna med, det är säkert alla möjliga krångel med försäkringar och sånt där för att få det godkänt för jordbruksproduktion på våning 22. Jag har väldigt svårt att man kan räkna hem det här kommersiellt. Men jag kan också konstatera att det finns vissa fördelar med odling, och jag själv är ju väldigt mycket för närodling av mat, eller härodling som de kallar det i det här fallet. Men poängen med det är inte minst att man gör det till exempel på sin gård eller något sånt där, vilket gör att man ökar sin fysiska självständighet, för att man själv, oberoende av andra faktorer, i hög utsträckning oberoende, kan odla sin egen mat. Man har lite regnvatten och man kan jobba själv på den här farmen. Men den här typen av odling in i städer som det här företaget Plantagon också tror ska bli en stor tillväxtnisch är oerhört sårbart för alla andra faktorer som man skulle kunna vilja kompensera för, till exempel genom att odla mat. För att minsta lilla störning till innerstadsinfrastrukturen så försvinner naturligtvis de här odlingarna som är beroende av inte bara el utan dessutom 100% av det vatten som konsumeras måste ta från kranarna i DN-skrapan. Så det är en sällsynt poänglös odling på alla sätt.
1: Men den är ju listig, va? Därför att det finns ju mängder av folk i offentlig sektorn som jättegärna sprätter iväg pengar på den här typen av kokoprojekt. Bara någon säger det här är hållbart, ekolog, vi bidrar till det hållbara samhället genom att odla grönsaker och frukt på 22 våningen. Tjoho, säger någon kommunalbyråkrat. Och de har ju exempel här där man pytsar iväg miljoner hit och miljoner dit till sådana här projekt. Och det är inte så mycket. Man startar de här projekten. De som gör det vet ju att det finns offentliga sektormedel att kapa åt sig. Det är inte för att de brinner för att ge människor nära odlat. Då skulle de kräva liksom att man odlar upp gärdet eller någonting sånt där. Det vore ju rationellt.
0: Det är också ett ganska passande projekt givet byggnadens historia. DN-skrapan har alltid varit proppfull av grönsaker.
1: Ja, exakt. En vacker symbolhandling i och för sig. Vi kanske ska ändra ståndpunkt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Fransk domstol beordrar Marine Le Pen att genomföra psykiatrisk utvärdering i syfte att fastställa om hon lider av psykisk sjukdom del av brottsundersökning gällande hennes delning av bildmaterial föreställande tre bestialiska IS-mord delades 2015 som svar på journalists jämförelse mellan hennes parti Rassemblement National och IS-terroristerna. Ja, Marine Le Pen, ledare för ska hålla tungare

0: demokratisk samling, medborgerlig samling.
1: Ja, just det. Mm.
0: Så det är ett vanligt politiskt ord. På franska så heter det rassemblement. Något sånt där. Jag kan inte franska. Marine Le Pen för 3 år sedan blev attackerad av journalister som jämförde då partiet som då heter Front National med IS-terroristerna. Och stått med samma skog. En nästan uttjatad figur från vänstern i det laget. Va? Man jämför muslimska terrorister med högerpopulistiska tendenser hemma vid. Marine Le Pen svarade med att dela ett antal bilder av vad IS-terroristerna har gjort. En av dem var en bild på, jag tror han heter James Foley.
1: Mm.
0: Som var då, tror jag, var pinsad. Han var en amerikansk
1: journalist, va?
0: Ja, tror det.
1: Mm.
0: Som blev, tror jag, halshuggen. Och en annan av bilderna var någon som blev överkörd av en stridsvagn, tror jag. Och någon som de tutte eld på när de var inlåsta i en bur. Alltså riktigt fruktansvärda saker. Och sen skrev han då på de här bilderna på Twitter, tror jag, bara skrev han: det här är IS.
1: Ja.
0: Det här är Daesh. Och för att bara göra en enkla poäng att vi gör inte de här sakerna, vi är inte som Daesh. Det här har hon nu ställts inför rätta för. Det är olagligt, enligt åklagaren. För att hon har på det här stället, och hon har hjälpt IS-terroristerna genom att sprida deras propaganda. Och de har till och med fått eldunderstöd från den här Foleys familj som har protesterat och sagt att de vill inte att de sprider bilderna. Men i alla fall, Marine Le Pen ska åtal. Och det är också en speciell grej, för att hon har, hoppas jag säger rätt nu, hon har egenskap av parlamentsledamot. Så har hon någon typ av åtalsimmunitet. Jag tror inte den är heltäckande.
1: Okay.
0: Men hon har någon typ av immunitet mot åtalutredningar som de har gjort undantag ifrån.
1: Mm-hmm.
0: Efter, jag tror att det var det här fallet. Så de har liksom, de har till och med trixat lite på det sättet. Men partiledare, man kan säga Frankrikes oppositionsledare, ställs inför rätta för att hon har twittrat negativt om IS-terroristerna. Utan dessutom så ska hon nu genomgå en psykiatrisk utvärdering. För de misstänker att hon måste vara psykiskt sjuk.
1: Mm.
0: Hon måste vara psykiskt sjuk som gör den grejen. Så därför måste hon ha... Hon säger att hon absolut inte kommer göra en undersökning.
1: Ja.
0: Och hon tänker vägra göra det.
1: Ja, hon har gjort det. Det var ju, ja,
0: hon säger att hon tänker inte göra en undersökning. Och, utan hon säger att det är de som ställer kravet som är galna. Det är de som är förryckta, sinnessjuka. Och det är så att om hon gjorde undersökningen, det är väl ganska bra sannolikhet att den liksom psykiatriker, psykolog som genomför undersökningen bestämmer sig för att nita henne och säger att nej, men hon är sjuk.
1: Ja.
0: Kolla, hon har ju vanföreställningar om muslimer.
1: Ja.
0: In med henne på psyksjukhuset om man inte kan få in henne i civilt fängelse. Klassisk metod.
1: Det var i Sovjet som brukar hålla på sådär, va? Ja.
0: Alltså, det där satte man i system, att man använde psykiatrin för att trycka dit politiska meningsmotståndare. Och vi har ju liksom hela förarbetet som redan är gjort. Vi har till exempel sådana här begrepp som islamofobi.
1: Ja.
0: Som är alltså fobi som är en sorts psykisk störning. Att du har en irrationell panisk skräck för ett fenomen som du själva verket inte borde ha en stark reaktion på. Det är den där man börjat patologisera i vardagsspråket. Man pratar till exempel om klimatförnekare. Det är folk som har tappat kontakten med verkligheten.
1: Ja.
0: Vilket är liksom en av de viktigaste kännetecknen på psykossjukdom. Att man inte kan skilja på verklighet och overklighet. Så du har redan hela förarbetet. Och vi kanske inte kommer få se någon sån här 20% nedskärningar av public service-budgeten i Sverige. Men jag undrar om vi inte kommer börja få se mer av den här typen av agerande mot oppositionella i Sverige. Förutom att man inte bara åtalar dem för saker de har sagt, utan att man också försöker säga att de är psykiskt sjuka. Jimmy Åkesson måste bort för att han är inte frisk i huvudet.
1: Jag tror det kommer dröja lite, för att jag tror, alltså Sverige har ju sån mjäkig syn på folk som är liksom kriminellt galna. Det är ju bidrag och gulligull ofta till den typen av grupper. Så jag tror i första hand kommer man fortsätta och bara trappa upp förföljelserna med vanliga straffrättsliga åtgärder. Men sen förr eller senare så kommer man försöka komma fram till någon kompromiss där Moderaterna sitter och säger att ja, nej, men nu ska vi tolerera meningsmotståndare i Sverige, vilket innebär att vi istället för att låsa in dem efter en HMF-dom så får de Alltså,

0: låser vi fortfarande in dem, fast inte i fängelse utan på en rätt psykiatrisk avdelning. Att det är liksom steg två, eller steg tre då, om steg ett var att införa lagen om hets mot folkgrupp och steg två är att skärpa upp straffen, så är steg tre liksom, det är när folk kräver att man luckrar upp det här, då låtsas man göra det, men egentligen så är det bara att man går över till medikalisering av problemet.
1: Alltså du är inne på en intressant grej här, va? För att folk som är psykiskt sjuka i Sverige, eller klass som är psykiskt sjuka, de har det lite för bra.
0: Mm. Jag tror inte man vill ge det till Sverigedemokrater liksom.
1: Nej. Man kan ju råka riktigt illa ut i psykiatrin, men just nu så måste man ju, det blir lite fel för dem då. För att de visserligen kan man själv bli av med dem, och man kan ta ifrån dem all trovärdighet, man kan låsa in dem på bestämd tid.
0: Mm.
1: Men du har nog rätt i att ideologin som finns i Sverige kring psykisk sjukdom passar inte riktigt just nu.
0: Nej.
1: Med att låsa in dissidenter på det sättet.
2: Radio Bubbla.
3: Vitryska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaya flyr till Litauen efter två nätter av sammandrabbningar efter omstridd omval av president Alexander Lukasjenko, som suttit vid makten i 26 år. Alexander Lukasjenko vann det vitryska presidentvalet igen. Vilken chock, va? Han har haft sin position sedan 1994 och han vann sin vana trogen med en solid majoritet. 80% av rösterna lär han ha fått den här gången. Och man kan tycka att det låter mycket med 80%, men jag tror det är ganska lågt med Alexander Lukasjenkos måttmätt. Han har många gånger fått mer än 80%. Och ja, det har ju lett till givetvis som vanligt mycket indignerade negativa reaktioner i väst, faktiskt 100% uteslutande. Det finns ingen som gratulerar Lukasjenko till segern förutom Putin och kanske någon till. Putin, Duterte och Xi Jinping skickar varsitt telegram och säger grattis. Resten håller tyst eller skriker i högan sky, som jag har förstått att alla medströms medier gör. Och alltså man börjar lite med den reflektionen, för att jag följer inte medströmsmedier alls. Du, Boris, du är lite mer ordentlig, du håller koll på fiendepressen. Så du berättade för mig häromdagen att det varit ganska mycket om Vitryssland och Lukasjenko. Jag kollade upp lite grann, jag såg att det var en del. Man blir nästan lite misstänksam. Alltså, om medströmsmedierna hatar honom så unisont och med en sån frenesi, då kan han väl inte vara allt genom ond.
4: Nej, alltså det värsta, jag bara säga, men det kanske inte är det värsta, är ju att man utvecklar en slags reflex, alltså att när alla ledarsidor och även kultursidor och debattsidor, när det blir sån här tryck liksom om att Lukasjenko ond och valet gediget fusk, så ja, man blir misstänksam. Och tittar man på Vitrysslands utveckling, så jag menar, man ska, saken är så att de klättrar ju, tittar man på den ekonomiska utvecklingen och hur folk har det, så är det förvisso väldigt mycket av en planekonomi, milt uttryckt, men de klättrar fortfarande år från år på vad det nu är värt, FNs välståndslista. De ligger på plats nummer 50 nu. Kasar sig upp några positioner varje år. Och de har ett väl fungerande jordbruk, tämligen välförsörjande. Deras industri har inte rasat ihop. De har liksom en anständig verkstadsindustri som man har hållit ihop och som inte har fått förfalla. Välutbildade människor, skolväsendet är bra. De har, nu låter det som en propagandagubbe här för Lukasjenko, det är definitivt inte, men man måste titta på utvecklingen. Och sjukvård fungerar bättre än i Ukraina. Det vet alla som kan jämföra de två länderna. Lägre barnadödlighet än Storbritannien och så vidare och så vidare. Och det gör att när man läser de här artiklarna med svensk media och så får tusentals demonstrerar, och alltså det är en väldig vaghet om hur många som demonstrerar. Och lägg märke till att ja, de har demonstrerat i Minsk och på andra orter i landet. Hade det varit massdemonstrationer där man verkligen ville välta Lukasjenko och det här styret, då hade man ju skrivit det. Men alltså jag kan inte tolka de rapporter vi ser, det är ganska begränsade demonstrationer. Och Alltså oppositionen är, och därav följer att jag tror man lugnt kan säga att Lukasjenko har faktiskt vunnit valet. Sen kan man nog hålla för troligt att han har skruvat upp siffrorna en del. Men det blir lite fånigt när oppositionspartiernas talesmän säger att de kräver att vi vann valet. Lukasjenko måste överlämna makten. Att oppositionspartierna skulle ha kommit över 50% eller oppositionen. Alltså det finns inte en chans i helvetet att de gjorde detta. Och i det här sammanhanget påminns man ju om att Lukasjenko har ju faktiskt en humor som nutida statschefer sällan har. Det var någon gång på ett av valen på 90-talet. Då klagade de på presskonferensen, västjournalisterna efteråt, över att kan vi verkligen tro på det här valresultatet, 80,6% eller vad det nu var då. Nej, det kan inte, svara Lukasjenko. Vi har fifflat med siffrorna. Och då blir det alldeles tyst och så, ja, alltså vi vet ju att egentligen fick vi 92%, men ni tror ju aldrig på det, så att vi skrev ner det med 12%. Men de fattar inte att han skämtade. Så att jag tror att befolkningen är ganska lugn. Alltså det mesta tyder på detta. De flesta som röstade på Lukasjenko. Och jag har väldigt svårt att gå igång på det här. Det är inte mitt favoritland, men befolkningen verkar som sagt vara tämligen nöjda.
3: Ja. Ja, jag vet inte så jättemycket om vad som händer i Vitryssland, men jag har också en del sådana här positiva observationer. En sån sak är att i mitt gamla yrke, mitt andra yrke som mjukvaruföretagare, så är Vitryssland ett absolut dugligt outsourcingland. Mycket, mycket duktiga programmerare och sånt där som man kan lägga ut. Det gjorde jag själv flera gånger, köpte vitrysk IT-arbetskraft på distans. Och de har till en del såna centrum med den typen av kommers som funkar ganska bra. Det är faktiskt min enda personliga egna interaktion med Vitryssland. De verkar ha kommit igång med en ganska bra tech-sektor.
4: Det har de, och de har ju sådana siffror på 250 så att säga beräkningsbara, alltså startup-företag i den sektorn. Som är, alltså, det är den enda riktigt privata sfären faktiskt i Vitryssland, där man har låter folk sköta sig själva. Och det, som jag säger, den har ett gott rykte faktiskt. Så de är inte alldeles, de är inte bara gammal stalinistiska.
3: Sen kanske vi får nämna också coronaviruspandemin i det här sammanhanget. Man kan säga att det vitryska och det svenska, svenskar och vitryssar är broderfolk kan man säga i coronasammanhang. Sverige och Vitryssland är de två länder som har gått mot strömmen hur man hanterat pandemin. Och i Vitryssland så sägs det att den officiella rekommendationen från staten har varit att bada bastu varje dag och dricka vodka för att hålla coronan stången.
4: Dock inte när man arbetar, påpekade Lukasjenko. Han var för vodka-drickandet, men inte under arbete. Och han fick ju frågor på detta på någon presskonferens. Och han lade till också att han ansåg att arbete i jordbruket var väldigt var ett bra skydd mot corona. Så att han tyckte stadsbor över helgerna skulle ta sig ut på landet och hjälpa till i jordbruket, så skulle de inte drabbas av corona.
3: Mm. Det är ju klokt, va? För att om man är ute i spenaten får skit på händerna och säkert lite i munnen och så vidare. Det stärker immunförsvaret jättemycket. Kommer i kontakt med alla möjliga bakterier och sånt där i naturen.
4: De kan väl få komma och plocka blåbär på helgerna?
3: Ja, de har väl egna blåbär att plocka.
4: Ja, men som en broderfolkshandling liksom, det är lite sympatiskt.
3: Mm, ja. Ja, hur som helst, det har gått bra för Vitryssland pandemimässigt. De har, jag kollade precis upp det, 599 döda. Alltså en tiondel så många som Sverige, trots att Vitryssland och Sverige har, jag tror, nästan precis lika många invånare.
4: Ja.
3: Det har gått väldigt, väldigt bra, den här bastu-vodka, ut och få händerna skitiga i jordbruket. funkar mycket bättre, ännu mycket bättre än den svenska strategin. Ja, alltså de här protesterna och det bestridda valresultatet, jag skulle vilja prata lite mer om det, för att den här rubriken som vi har bubblat just nu, det handlar ju då om Svetlana Tichanovskaya, om det eventuellt uttalas så, som beskrivs här som oppositionsledaren. Och det är en ganska intressant historia, för att hon är den kandidat, tror jag, som fick näst flest röster i presidentvalet. Men medan Lukashenko då fick 80% officiellt, eventuellt var då 92% egentligen, eller hur det var, så fick hon 9,9% av rösterna. Men det finns en väldigt, väldigt spännande bakgrundshistoria här, för att fram till helt nyligen så var Svetlana Tichanovskaya lärarinna. Hon var engelska lärarinna, tror jag. Men hon var gift med en väldigt känd dissident och aktivist. Han heter Siarhej Tichanovsky. Alltså, min vitryska är så otroligt. Det är så erbarmlig, alltså.
4: Ja, det är rätt bra.
3: Han har varit i många års tid, han varit en mycket framträdande oppositionsaktivist. Han blev stor på YouTube, byggde upp en YouTube-kanal där han reste runt i Vitryssland och dokumenterade missförhållanden. Han pratade med folk om vilka problem de hade och offentliggjorde mycket. Och sen tog han steget in i politiken och har deltagit i som proteströrelser och så vidare. Och det var egentligen tanken att han skulle ställa upp i presidentvalet, men han greps av regimen, av Lukashenko kan man säga, i tidigare år. Och därför kunde han inte delta. Och då ställde istället hans fru upp som presidentkandidat. Så det är en ganska speciell historia. Och hon fick då nästan 10% av rösterna. Men hennes reaktion på det här valet var alltså ganska hårresande, om jag får säga det själv. För att hon säger att hon avvisar helt och hållet resultatet, och där kan man säga fair enough. Man behöver inte avkräva att hon ska respektera resultatet. Men vad säger hon mer? Jo, hon säger myndigheterna måste nu göra en plan för hur de på ett fredligt sätt kan lämna över makten till oss.
4: Ja.
3: Jag betraktar mig själv som vinnaren i detta val. Hon har inte ens fått 10% av rösterna, men hon ska ta över ledningen i landet. Jag menar, om du kollar på någon sån här som Juan Guaido i Venezuela, han kan ju slänga sig i väggen. Vilken amatör han är som har tagit hela omvägen om att faktiskt bli invald i parlamentet och bli utsedd av parlamentet enligt en paragraf i konstitutionen och allt det där. Svetlana Tichanovskaya, för henne räcker det med 9,9% av rösterna och sen bara hit med makten, det är jag som har vunnit valet.
4: Ja, men det är helt hysteriskt.
3: Och det är liksom, man måste kunna hålla isär saker och se saker var för sig. Och bara liksom hennes anspråk. Nu är liksom hela snyfthistorien, hon måste lämna landet med sina små barn för att hon känner sig hotad och så vidare. Ja, jag säger inte att liksom allting som görs mot henne är bra och så vidare. Men kanske ska man fundera sig lite för innan man gör den typen av totalt orimliga maktanspråk. Och utmanar en stark man som Alexander Lukashenko på det sättet. Och säger i princip att nu ska det avsättas. För att jag fick 9, och jag ska ha makten. För att jag fick 9,9% av rösterna.
4: Ja, och det är det här som gör att man kan vara fast förvissad om att hon inte har något utbytt folkligt stöd. Därför att Lukashenko har trots allt styrmässigt auktoritära styre. Hållit ihop Vitryssland som har en lite knepig sits med Ryssland som granne, Polen nedanför sig, och alltså det är inte världens lättaste, och lotsat landet genom två stora ekonomiska kriser och manövrera gentemot Sovjet så att man får ha kvar subventionerade priset på olja och naturgas, och sakta men säkert se till att och bygga välfärden i landet. Jag menar, de som finns på marken i Vitryssland lär säkert uppskatta detta, och de kliar sig i huvudet, alltså jag vågar påstå detta, när de ser den här lärarinnan stå och ropa utomlands att lämna över makten till mig. Alltså hon väger ju ganska lätt i sammanhanget. Jag tror att det är det sista som folk vill se, är att hon övertar makten. Hon och vilka mer är ju frågan.
3: Ja.
4: Och, men det är så uppenbart, det är ungefär som jag går idag, att hon, så fort någon dyker upp i de här länderna och ropar demokrati, valfusk, så alltså de blir behandlade som statsmän som har haft makten men har tvingats bort liksom, av inte bara av media utan av västerländska politiker. Man tar emot dem och liksom betraktar dem som verkliga representanter för en majoritet. Det är helt befängt.
3: Och man måste fråga sig också, vilket många gör i Vitryssland, de andra människorna som står bakom henne, de finns inte bara i Vitryssland. Det är också utländska krafter. Och vilka finns det där? Det görs flera olika paralleller nu. Jag tror att Lukashenko ute säger att han säger till Putin, hörni där borta i Moskva, sluta lägga i vårt val. Han verkar ha en idé om att hon på något sätt är en marionett för ryska intressen. Men det finns också mycket spekulationer om att det här är det liknande Majdan-rörelsen i Ukraina, och att det är en sån liknande sak som pågår. Och definitivt så får ju Svetlana Tichanovskaya väldigt mycket uppbackning från väst, medialt och så vidare. Hyllas som en hjälte och som du säger, behandlas som en statsman i medierna, trots att hon för bara några månader sedan var en okänd lärarinna, så vitt jag kan förstå, och gift med en känd YouTube-aktivist. Så att det är ju, ja. Sen kan jag känna när jag bara ser de här demonstrationerna, om det är så att de är ute på gatorna nu och säger liksom störta regeringen, lämna över makten till de här som fick 9,9%, då kan jag känna att, jag vet inte, jag har ju blivit lite cynisk och mörk på senaste, men jag kan ju känna att det kanske är på sin plats då att man har en poliskår som med bestämdhet slår ner den typen av protester och upprätthåller ordningen. Jag menar, jag kanske tänker på det från mer sån här, som vi säger ibland, formalistiskt perspektiv. Ett tankeexperiment bara. Anta att jag hade ett någorlunda stort företag. Jag hade en bunt anställda, kanske hade en fabrik någonstans och så vidare. Och sen antar vi att bolagsstämman bestämde sig för att ge mig förnyat förtroende som vd för ytterligare ett år. Och sen dök det upp en folkmassa utanför företagets kontor. Och de krävde att vd-valet ska underkännas. Företaget ska nu styras enligt några andra principer. Eller någon som anger sig i bolagsordningen. Det finns den andra personen som fick 9,9% av rösterna på stämman. Och nu är det han som är styrelseordförande eller vd. Det är han som är företagets legitima ledare. Och nu måste jag lämna över makten över mitt företag till honom. Och tänk den här situationen. Nu sitter jag i min fabrik och här står folkmassan utanför. Nu har jag två handlingsalternativ. Det ena alternativet, första alternativet, det är att jag sätter mig och jamsar med. Och så säger jag, jo men de har ju såklart yttrandefrihet. Rätten att demonstrera är okränkbar. Vi måste lyssna på deras åsikter. Alternativ två är att jag skickar ut företagets säkerhetsvakter för att banka skiten ur dem om de inte omedelbart lämnar företagets mark. Den första strategin, det är det som västvärlden har gjort med så kallade demonstranter under de senaste 200 åren. Och vad har det haft för konsekvenser? Hur hade världen sett ut om alla de här revolutionära, socialistiska revolutioner och så vidare istället hade hanterats i linje med alternativ nummer två? Sådana grejer sitter jag tänker på ibland och då känner jag att ja, då kan jag nicka och humma när jag ser vad vitryska polisen håller på med.
4: Ja, därför att där har du en fungerande etablerad ordning som hur man än väger och mäter den faktiskt fungerar, och att den skulle brytas sönder för att ganska begränsade folkhopar går på gatorna. Alltså det skulle drabba folk så vanvettigt mycket. Nej, det är, man får ha en ganska stor förståelse för att man låser in dem. Eller som Lukashenko förklarade, att gå hem och jobba med det istället.
3: En mycket originell, otidsenlig idé.
4: Ja, det är ju faktiskt det.
3: Ja, det är inte en helt okomplicerad fråga. Väl medveten om att mitt lilla tankeexperiment inte är en exakt parallell och så vidare. Men det finns någonting väldigt, väldigt sjukt i att liksom en enig mediasfär i hela västvärlden ställer sig upp med en man och säger att 9,9% av rösterna ska nu ta över Vitryssland som någon sorts kupp. Det är kanske bäst av Vitryssland att byta regim, men jag tror inte det ska gå till på det sättet.
4: Nej.

0: Radio Bubbla.
1: Justitiekanslern stämmer Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att inte haft ansvarig utgivare för sin podcast Ingrid och Konrad. Alla som sänder direkt är enligt yttrandefrihetsgrundlagen skyldiga att anmäla en ansvarig utgivare till myndigheten för press, radio och tv, vilket man trots en första erinran inte gjorde. Hur är det? Ligger vi live eller? Är vi i direktsändning? On air står det här. State colon on air står det på mitt lilla program som heter Broadcast. Nice cast broadcast. On air står det. Herregud, begår vi ett grundlagsbrott här och nu?
2: Ja, det här är ju den sortens lagstiftning som svenska åklagare tycker man kan pröva i utlandet ibland. Det var ju någon litauenbo som de skulle sätta dit för hets mot folkgrupp. Men kanske de kan försöka sätta dit oss för grundlagsbrott också. Det är väldigt spännande. Jag vet inte något annat land där medborgare kan åtalas för grundlagsbrott.
1: Normalt brukar man säga att grundlagen eller konstitution, författningen i ett land, den är till för att bestämma vad staten får och inte får göra. Framförallt vad staten inte får göra. Inte i Sverige. Inte i Sverige. Ja, nu är det i och för sig då, ja, det är naturligtvis då personer. Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv i alla fall. Jag ska kanske packa upp det här lite grann. Ingrid och Konrad är en podcast. Många som lyssnar på Radio Bubbla känner till den, eller det var en podcast, den finns inte kvar längre, men många som lyssnar på Radio Bubbla känner till den. Det är ganska stor överlappning när man tittar på såna här listor. De som prenumererar på den här podcasten på iTunes prenumererar också på, så ser man hur mycket överlappning det finns. Som för Radio Bubbla då, så brukar det vara Radio Frihetligt, Radio Mises, de som är liksom rena syskon podcasts. Och sen så brukar Ingrid och Konrad vara på topp 5 i alla fall. Så det finns stor överlappning. Lyssna kretsen, så vi behöver inte gå in på detaljer. Jag har själv också varit gäst i Ingrid och Konrad. Jag tror 3 gånger i det här laget. Och,
2: har du också varit med och brutit mot grundlagarna?
1: Jag vet inte. Jag har inte fått något brev i alla fall från justitiekanslern. Tyvärr. Vare sig apropå Ingrid och Konrad eller någonting annat.
2: Det är sådär med oss libertarianer. Alltså, vi flyger under raden varje gång.
1: Ja, vi ska försöka inte prata för mycket om oss. Vi kan återkomma till att prata om oss själva här. Det är ju alltid underbart. Men vad det gäller Ingrid och Konrad då, så har de helt enkelt haft en podcast som de också har sänt live. Exakt som vi gör. Så att de kör ut på YouTube och kanske andra kanaler, så att det blir en direktsändning. Och då står det då i yttrandefrihetsgrundlagen att man måste ha en ansvarig utgivare. Och rapporterar till staten vem det är som ansvarig utgivare och så vidare. Och då har vi en av de här angiveriorganisationerna, Juridikfronten, som vi pratar om då och då. Som har då drivit en sorts, ja, en process kan man säga. Där de har försökt få staten att uppmärksamma det här så att Ingrid och Konrad ska få juridiska problem. Och det har lett till då att ja, men de fick ett brev med en påminnelse, de struntade i det. Jag minns inte exakt vad de sa om hur de tänkte kring det där. Och då har Juridikfronten fortsatt ligga på, för det hände ingenting. Men Juridikfronten fortsätter ligga på och skickar in en anmälan till, och till slut då så inleder de en förundersökning. Och nu så har det också skett en ansökan om stämning till Helsingborgs tingsrätt. Och det är åtal då mot Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att ha uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att utse alternativt anmäla ansvarig utgivare. Mm. Se förut att vi läser här från Juridikfrontens egen hemsida, vilket är lite äckligt, men så är det i alla fall.
2: Ja. Ja. Hur är det om man livestreamar, det all form av livestream som omfattas av det här? Om du livestreamar på Facebook, måste du också ansvarig utgivare då? Eller är det så att liksom Facebook AB har sett till att lösa det där genom att själva anmäla någon ansvarig utgivare?
1: Jag kan garantera att Facebook inte har en ansvarig utgivare för alla livesändningar som görs av svenskar på Facebook. Det är jag helt säker på. Jag vet inte faktiskt hur det här funkar. Det är ju en väldigt, jag antar att det kommer ner till definitionen av radioprogram. Jag har tillbaka minnen av det jag kom fram till när jag försökte kolla upp där. Så det beror på hur man definierar radio och tv. Till exempel om är det ett återkommande format, ett återkommande program.
2: Okej.
1: Okay. Men ta en sån som Joakim Lamotte till exempel, som kör mycket livesändningar till Facebook. Det måste man ju definitivt betrakta som ett tv-program.
2: Mm.
1: Om Ingrid och Konrad är ett radioprogram, så är väl Joakim Lamotts livesändningar ett tv-program. Det är väl ett liknande format från gång till gång och sådär. Så att jag tror att det är en väldigt föråldrad lagstiftning som det ofta är när det handlar om teknik. Vi har pratat om det här helt nyligen, Radio Bubbla också, att så fort de stiftar en lag så tar det liksom, innan de ens hinner klubba igenom lagen så har de tekniska förutsättningarna förändrat. Och det är ju, man tänker inte på det på det sättet nu, men det här med att vi kan sitta och direkt sända saker på internet, det är relativt nytt. Men vi hade en ganska lång period där det gick, vi kunde spela in saker och lägga upp ljud på internet, men det var åtminstone tekniskt utmanande att livesända, streama det, för att det krävde mycket bandbredd i båda ändarna och sånt där. Så jag tror helt enkelt det är lagstiftning som inte hängt med i utvecklingen, och ja, men jag får ändå gissa att det kommer ändras eftersom livestreaming är en så stor sak nu på Facebook och sånt där. Det är en så pass mainstream sak.
2: Jag är inte övertygad. Det här är ett jättepraktiskt instrument för staten. Det applicerar alla sådana här lagar som alla egentligen bryter mot är jättepraktiska där, för då kan du bara selektivt verkställa dem mot människor du inte gillar. Det är som, var det i Hongkong, Kina grävde fram någon sån här gammal koloniallagstiftning mot någon viss typ av föreningar som typ brittiska imperiet hade hittat på 1800-talet eller något. Så grävde de fram den och sa, ha, vi har inte lyckats sätta dit någon än, men här grävde vi fram något. Och inte kan västvärlden gnälla på oss heller, för det var de själva som skrev reglerna. Och det är lite samma sak här, att det här yttrandefrihetsgrundlagen, nu hör man ju hur fint det är. Någon som är åtalad för brott mot yttrandefrihetsdragen måste vara en riktigt urslig person. Så att jag är inte alls övertygad om att det här kommer ändras på inom det närmsta taget, utan tvärtom tror jag att man kan använda det här för att sätta åt folk. Till exempel Joakim Lamotte, om han skulle bli jobbig också. De har ju, eftersom det måste verkställas selektivt, så är det praktiskt att de har sån här gongo som är det juridikfronten heter? Ja, som kan hålla på och leta rätt på chattare och irrläringar som man behöver åtala för yttrandefrihetsbrott.
1: Ja. Det är ju intressant den här selektiva dimensionen. För att vi ska säga då, utan omsvep, vi satt och fnissade lite åt det i början av inslaget, att Radio Bubbla är ju en podcast, men vi har alltid pratat om Radio Bubbla som ett radioprogram. Det heter Radio Bubbla. Det är inspirerat av framförallt en amerikansk typ av pratradioprogram som finns. Från allra första början, från första veckan när vi höll på med det här, så har vi haft direktsändningar. Det var jätteviktigt för mig alltid att vi direktsänder nästan alla avsnitt. Alla ordinarie avsnitt direktsänds. Och vi har ju dessutom en egen kanal där man kan lyssna. Det är ju många som inte vet det här, men dygnet runt så kan man gå in på radio.bub.la/live, och när det inte är direktsändning så lyssnar man då på en mix av enskilda inslag från tidigare sändningar och musik och reklam och jinglar och sånt där. Och allt det här är till för att vi vill att det ska vara en radiokanal. Någonting som du kan till exempel slå på och ha i bakgrunden eller i bilen eller någonting. Någonting som bara matar på med blandat innehåll. Så att vi har ju verkligen försökt bygga radioprogram, och det enda som skiljer oss från ett riktigt radioprogram är att vi inte har en frekvens på FM-bandet. Så att om Ingrid och Konrad är ett radioprogram som måste ha särskilda tillstånd och rapporterat staten och så vidare direkt sända, så måste rimligen Radio Bubbla var det. Nu kan man i sig hävda att Radio Bubbla sänds från Malta.
2: Mm.
1: Vilket gör att det kanske är svårt för dem att... Vi kanske är utanför deras jurisdiktion. Det vet jag inte. Men i alla fall under flera års tid så var vi i Sverige. Och det var kanske innan juridikfronten hade satt igång sin verksamhet. Nej, de har funnits sedan 2011 faktiskt. Men de är inte så intresserade av oss uppenbarligen. Och det visar på den här selektiva genomdrivningen. Att de har sådana här gångorganisationer som punktmarkerar vissa grupper. Och juridikfronten gör ingen hemlighet av att det är politiskt fokus. Man kan läsa bara på deras hemsida. Det står att de riktar in sig på nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärdiga gärningar. Verksamhet relaterad till nationalistisk högerpopulism och brott av smädande karaktär. Ja. Så att det är förstås, precis som du säger, det är ett fint exempel på typen av gummiparagrafer, säger man ibland, som kan appliceras lite grann när man känner för det. Och i andra sammanhang kan man strunta i det.
2: Mm.
1: Och som vanligt så får vi aldrig slänga av sleven. Ingen som bryr sig om oss.
2: Visst är det orättvist?
1: Ja, det är... Man känner sig som... ja, jag ska inte säga för mycket, men det är intressant. Det är intressant att det är så i alla fall.
2: Vi borde slå mynt på det på något sätt. Igår vid julbordet så var det ju någon som nämnde att, att Ryssland har någon så här hemlig plan på att teoretiskt skulle de kunna ta över Sverige med luftlandsätta 12 spetsnazsoldater uppe på riksdagshuset eller någonting.
1: Mm-hmm.
2: Tänk annars om det bara promenerar in 12 libertarianer där. Det är ingen som lägger märke till oss liksom. Vi kan gå in där, kan vi gå och knappa på någon dator och säga så här, sänker vi skatten med så här mycket, det är ingen som märker något.
1: De kommer inte se oss, det blir Nej. Från luft.
2: Ja.
1: Ja. Ja, kanske det. Ja, vi skickar i alla fall styrkekramar och handhjärtan till Ingrid och Konrad. Hoppas att de inte drabbas av allt för negativa konsekvenser. De verkar ju bara strunta till det här, vilket är precis vad jag skulle göra om det blev någon sån här rättprocess mot oss.
2: Helt exemplariskt.
1: Ja, jag skulle bara ignorera det fullständigt. Inte erkänna att någon tingsrätt eller någon myndighet har någon jurisdiktion över våra sändningar. Men jag antar att de, även om de inte dyker upp i tingsrätten och så vidare, så kan de bli dömda och drabbas av någon typ av problem.
2: Mm.
1: Och de har en stor lyssnarskara. De har ju gått vidare nu. Daniel, Konrad jobbar ju med Svegott-gänget kan man väl säga. Det fria Sverige och den här sfären. Och Inger Carlqvist, de har ju haft något sånt här. De har ju splittrat upp. Så hon har ju ett nytt projekt. Med en annan dam vars namn jag har glömt. Någon ny podcast. Men de är kvar i Sverige båda två och eventuellt är nåbara för lagens långa arm. Här håller vi tummarna för att de inte råkar ut för något trista böter eller något sånt där.
2: Mm. Är det jury som avgör sådana här fall? Eller är det bara tryckfrihetsförordningen? Eller yttrandefrihetsgrundlagen också?
1: Det finns ett särskilt juryförfarande. Det är en väldigt obskyr teknikalitet i svenska rättsväsendet. Tryckfrihetsmål.
2: Bara tryckfrihet, okej.
1: Okay. Ja, jag tror det. Det är väl en särskild sorts nämnd där som...
2: Ja, just det. Det är en annan grundlag som medborgare kan bryta mot. Tryckfrihetsförordningen.
1: Ja, det här ska ju avgöras i Helsingborgs tingsrätt, tydligen. Och där har de ingen jury, utan det är vanliga nämndemän utsedda av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och så vidare.
2: Ja.
1: Vi fortsätter följa det här ärendet naturligtvis och önskar all lycka till de åtalade.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
3: Christophe Girard, Paris vice borgmästare med ansvar för kultur, avgår efter krav på att en undersökning inleds om hans kontakter med pedofilen och författaren Gabriel Matzneff. Denne har berättat att Girard bekostade hans tillvaro på hotell i 2 år, något som Matzneffs offer Vanessa Springora sagt innebar Matzneff kunde hålla sig undan polisen. Frankrike, den franska kulturvärlden, har skakats de senaste månaderna av en sexskandal, i centrum av vilken står författaren Gabriel Matzneff. Bara kort vad som har hänt då, bara det mest aktuella, apropå vilket vi har den här artikeln. Christophe Girard, vice borgmästare är titeln. Jag tror man kan säga att han är kulturminister i Paris. För att förklara hans position i mer normala svenska termer. Han ingår i borgmästarens stab med ansvar för kultur. Han hade tidigare, på 80-talet, så var han chef på Yves Saint Laurent, alltså modeföretaget. Det var slutet av 80-talet. Och då var han ansvarig för att ge stöd till den uppburna författaren Gabriel Matzneff. Att ge någon typ av ekonomiskt stöd, och sponsorskap. Jag är inte riktigt på att klara med exakt vad det handlade om. Men en del av det här stödet då var att finansiera att Matzneff kunde bo på hotell, att han hade ett hotellrum, en hotellsvit som han hade permanent i ett par år. Där han träffade sin något för unga älskarinna, Vanessa Springora. Och vi ska återkomma lite mer till detaljerna där. Då. Men Gabriel Matzneff, han är en berömd upphuren fransk författare. Som jag förstått det, jag tänkte fråga dig Boris lite mer om det, men som jag förstått det, så är Matzneff, han är inte direkt någon storsäljare. Han är inte Frankrikes Jan Guillou som blir stormrik på de enorma upplagorna. Men däremot är han väldigt, väldigt populär inom kultureliten. Han är liksom en författarnas författare. Fin kultur, uppskattad i salongerna i Paris och så vidare. Även om kanske vanligt folk på gatan fram till nu då inte haft så väldigt bra koll på på vem man är. Så innan vi går in på Mats Neff-affären, kan du Boris säga någonting om enbart om vem Gabriel Mats Neff är vid sidan av den här affären? Vem är han som författare? Är han en bra författare? Vilken roll har han i fransk kulturliv?
4: Nej, alltså han har ju en väldigt märklig roll i fransk kulturliv. Därför att som ni säger så, han har aldrig sålt mycket bra, speciellt bra. Han har sålt uselt faktiskt. Det finns många lagerlokaler fyllda med hans böcker. Han har skrivit väldigt många böcker. Men han är heller inte en författarnas författare. Det har en del har sagt det i svenska media och även i utländska att finsmakarna gillar honom. Och så är det faktiskt inte heller. Han har inte fått speciellt mycket lysande kritik genom åren. Han har fått några priser av Franska Akademin och lite annat och stipendier och sådana saker. Vi har mer att göra här med det. Alltså, han är mer en Ebbe Carlsson personlighet tror jag, skulle jag vilja säga, som kommer in i det franska kulturlivet genom att bli vän med framstående franska pedofilförfattare. Det är för att det här är ganska viktigt i sammanhanget. Att när man skriver om Mats Neff-affären idag så är det liksom att ja, men alla visste att han var pedofil och sådär. Han skrev ju om detta. Men ni vet ju hur fransmännen, de är ju så vidsynta. Alltså man riktar lite på axlarna och Bernard Pivot satt i tv och intervjuade honom och småskämtade lite om detta. Man gör det till en grej, alltså att här har vi att göra med en person som var lite udda författare, pedofil sådär, men fransmän och speciellt franska intellektuella de som jag sa, de är så vidsynta och då gör man här till en isolerad grej, men tittar man på Mats Neffs karriär så tar han sig fram genom att när han kommer när han växer upp så blir han god vän med Henri de Monterland som var en mycket framstående författare, faktiskt en, tyvärr en bra författare, men som också var, ska jag säga, garderobspedofil och då, alltså i verklig mening pedofil, och det här visste man i franska kulturlivet, men han pratade aldrig om det öppet, eller han skrev aldrig om det som Mats Neff gjorde om sig själv och sitt leverne. Och blir man vän med Montelan, då har man sin position säkrad. Då kommer man alltid att få han kan snacka in det på förlagen, han kan se till att du får bli kolumnist i tidningar. Det var också de Montelan som såg till att Mats Neff fick sitt första kolumnistjobb på tidningen Combat, och sen där han liksom putta honom alltid vidare. Det här är ungefär som att få Horace Engdahls beskydd, alltså. Skicka in en artikel till DN och Horace ringer och säger att ta in Boris artikel, så gör han det. Det här är ungefär samma sak. Alltså han får ett pedofilbeskydd av Frankrikes mäktigaste litterära pedofil vid den tiden. Jag menar, hans Mats Neffs liksom status bygger mycket på att det var han som när de Montelan dör får i uppdrag enligt testamentet att sprida Montelans aska på Forum Romanum och längs med Tibern i Rom. Där hade de tillsammans jagat småpojkar och gatuprostituerade. Att de Montelan dör, det beror på att han hamnar i ett bråk utanför biograf i Paris det berömda året 68, där han närmar sig en liten pojke som han tror är prostituerad, vilket han inte är, och hans äldre bror klår upp de Montelan så att han förlorar ett öga och får balansrubbningar och blir till stor del sängliggande i några år, och till slut så tar han ett cyanidpiller och sen skjuter han sig också för säkerhets skull. Den här storyn drar jag bara för att visa liksom att han är inte ett enskilt fall, utan han tar sig in i kulturlivet genom att bli en del av en krets av verksamma pedofiler. En annan mäktig pedofil som också var en bra författare är ju Roger Peyrefitte, också god vän med Mats Neff. Peyrefitte var öppen pedofil. Han talade om trevligt det var med småpojkar. Och han var dessutom fransk toppdiplomat. Men även han var faktiskt en väldigt bra författare med svung. Tyvärr. Så att det är inte så att det är ett enstaka fall som man liksom har sett över axeln lite grann, utan de ingår i en tradition i det franska kulturlivet. Nu har det ju sagts också att ofta utgår man från att det här är att författare är vänster. Mats Neff hade ju ingen, han skrev ju alla möjliga tidningar där de Montelon kunde få in honom. De Montelon var själv närmast att beteckna som reaktionär. Under kriget så hälsade han Tysklands ockupation som en välgärning för att Frankrike var förstört, och han var god vän med Ernst Jünger och även Carl Schmitt umgicks med under ockupationen. Så att den här pedofilkretsen i fransk kulturliv, den står vanvettigt stark alltså, och bortanför politiken. De bondar liksom i sitt intresse för små pojkar och små flickor. Det är det viktiga för dem, och att de får makt och ställning i offentligheten. Sen är det, alltså det är väldigt intressant att se, så nu ska jag bli lite konspiratorisk, men det är väldigt intressant att se det här med hur man försöker förminska personer. De blir enstaka fall, och vi är på väg att se samma sak med den här mannen med ansvar för kultur i Paris, Christophe Girard. Ja, på bilderna ser han ut som en kuf, liksom ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad, någonting sånt, en ofarlig figur. Och det är han definitivt inte. Han är en extremt kraftfull och fascinerande person. När han är 16 år så läser han den japanska författaren Mishima och inser att det här är grejen. Så han sticker till Japan i de sena tonåren. Blir kvar där, lär sig japanska, jobbar i företag och också delaktig i det japanska kulturlivet. Alltså det här var en framåt kille, och men redan då genuint homosexuell. I Tokyo så träffar han Yves Saint Laurent och hans livskamrat då, Patrick Berger, och de blir helt betagna i den här ganska unga Christophe Girard, tar med honom tillbaka till Paris, tar in honom sitt företag, och han stiger snabbt i graderna och en lång period vd för Yves Saint Laurent. Och det är den egenskapen han backar Mats Neff. Och han har ju polisförhören nu sagt att nej, men jag kände ju knappt Mats Neff, och jag hade ingen aning om hans böjelser. Vilket är jättemärkligt av följande skäl, att göra det som han själv sa, homosexuell, och varit väldigt livaktig i kampen för HBTQ-rättigheter i Frankrike, och var en av de tre som grundade en magasinet Tete, som har blivit väldigt viktigt alltså för en maktfaktor i media helt enkelt, när det gäller att lansera de här frågorna och driva en massa, alltså de är mycket, mycket effektivare och mycket bättre och mycket större genomslag än till exempel RFSL i Sverige. Och här har vi de politiska kopplingarna, och det är de som jag tror är intressanta. Girard var väldigt länge kopplad till han steg snabbt i politiken. Han flörtade lite med de gröna i början, men sen gick han in i socialistpartiet och där var han alltså kampanjchef för Ségolène Royal, som sen blev både ledare för franska socialistpartiet och president. Och Yves Saint Laurents livskamrat, den här Breguet, han bekostade Royals kampanj och hennes stab, som betalade alltså Girards lön. Så att när det nu är så att man ska alltid leta efter politiska krafter som sätter någonting snärt i rörelse, för som jag försöker peka på, pedofiler är en stark rörelse i, hur absurt den låter, alltså i det franska kulturlivet. Det är inte fråga om en och annan person. De är organiserade, det är helt uppenbart. Och de har slagit klorna i delar av socialistpartiet. Berger själv var ju startade till och med en tidning en gång i tiden som fick ett visst genomslag, Globe, bara för att stödja president Mitterrand. Och den tidningen ansågs också varit ganska verkningsfull i hans, Mitterrands, makterövrande. Så att när nu polisen har börjat intressera sig för Girard, så är det nog fler man är ute efter, helt enkelt. Och ja, jag tror vi kommer att se saker och ting rullas upp här om de inte lyckas få tyst på detta.
3: Fantastiskt, Boris, att du kastade in i den här fascinerande utläggningen. Jag skulle ha tagit anteckningar, det är så mycket intressanta saker. Jag känner nästan att vi hoppade över det som kanske är liksom den samtida upprinnelsen till historien. Jag vet inte om det är intressant, men jag tänkte, det är förmodligen ganska många som lyssnar som inte har följt Mats Neff-affären. Så om jag får hoppa lite grann bara, prata lite om vad som har hänt nu. Så vi har den här författaren, Mats Neff, och orsaken att vi pratar om det här nu, det är en bok som kom ut för, jag tror någon gång förra året, skriven av en Vanessa Springora, som är en uppburen person i det franska kulturlivet. Hon är chef på ett förlag. Men nu har hon skrivit en egen bok som handlar om en affär som hon hade med Gabriel Mats Neff när hon var väldigt liten. Hon träffade honom första gången när hon var 13, när hennes mamma tog med henne på någon här fin middag eller fest eller något sånt där i Paris, i något litterära sammanhang. Hon tog med sin 13-åriga dotter och där fick Gabriel Mats Neff, som då var 50 år gammal tror jag, fick syn på henne. Och han började uppvakta henne, eller flickan. Och när hon var, när hon hade fyllt 14, så inledde de en relation. Så hon var 14, han var 50. Och i 2 års tid så hade de en sexuell relation, hur man nu ska beskriva den. Givetvis då så går ju beskrivningarna isär nu om vad det var som hände. Just den här relationen var ju inte en pedofil relation då, för att hon var ju inte då ett förpubertalt barn, utan hon var en könsmogen 14-åring. Vilket man enkelt kan se, och man kan googla fram bilder på henne och vara snäff tillsammans under den tiden när hon var 14. Men utan det var en annan typ av liksom sexuellt utnyttjande, sexuell olämplighet, som bland annat då ägde rum på det här hotellet i 2 års tid, för att det var ett sätt för Mats Neff att undvika uppmärksamhet från polisen tydligen. Så hon skrev den här boken som heter Samtycket, som avslöjar hela den här saken. Men det som är så pikant där, det som Boris redan har varit inne på, det är att du nämnde inledningsvis, Boris, att alla visste. Och att säga att alla visste är nästan som ett understatement. Därför att Gabriel Mats Neff, om vi bara tittar på honom som isolerad person från det större pedofilnätverket, så är han då åtminstone sedan 70-talet öppet skrivit böcker om sin läggning. Och där han beskriver till exempel mycket utförligt grafiskt hur han åker som sexturist till Asien, till Filippinerna. Och där beskriver han alltså regelrätt pedofili. Inte liksom en 14-årig tjej, utan där skriver han om hur han fyller sin säng i Filippinerna med småpojkar som är mellan 8 och 14 år gamla, tror jag han skrev. Så att det är en riktig, riktigt regler pedofili, sex, pedofil, sexturism, och han beskriver det helt öppet grafiskt i sina böcker. Och där finns det också då, det är inte bara så här en bok som ingen läste, utan du nämnde väldigt snabbt i förbifarten Boris Bernard Pivot, som är en sån här stor kulturprofil i Frankrike. Du vet ju mer än jag, Boris, men han bland annat är en tv-programledare som gör liksom så här, kulturella intervjuer med kulturprofiler och sånt där i tv. Apostrof tror jag hans program hette.
4: Mm.
3: Och vid ett tillfälle då, 1975, så gjorde han en intervju med Gabriel Balsneff. Och där, till och med så ställde han frågor i tv-programmet om den här boken som heter... De under 16-åriga och sånt där heter boken som beskriver det här. Och då ställer han frågan till Mats Neff i tv. Hur är det här egentligen, det här med det du skriver om att du vill ligga med mindreåriga och med barn och sånt där? Är det liksom, jag menar med allvar, kan du berätta lite mer om det? Och han är liksom, det är så här lite uppsluppen stämning och publiken är lite fnittrig liksom. Det är inte alls någon anklagelseakt liksom att för tusan vad du skriver, människa, är du sjuk, är du brottsling liksom, utan så pikant, så titulerande att du har den här preferensen. Så att hela tiden, så åtminstone sedan 1975 då, så har legat i absolut öppen dager, och Mats Neff har fortsatt att skriva berättelser om sina liksom pedofila och hebefila utlevelser. Och när den här boken kommer upp, så handlar det egentligen, det är inget stort avslöjande, utan det här är någonting som alla, men på något sätt har den här boken av Vanessa Springora forcerat en diskussion. Och en av de tacksamma konsekvenserna är ju att det nu kommer fram, det nu pratas om, att det inte bara är Gabriel Mats Neff. Han är kanske en spindel i nätet, men han är kanske inte ens den värsta av dem. Förutom de som nu nämnde, Boris, så har jag sett flera andra namn. Och det är nya namn för mig. Jag är inte bekant med människor. Jag har inte läst deras böcker och så vidare. Men till exempel hörde jag ett namn. En Christian Guidicelli. Lite osäker på uttalet. Som är en sån här kulturpersonlighet. Som tydligen var med Gabriel Mats Neff på Filippinerna. De åkte på semester tillsammans. Det vill säga pedofil sexturism till Filippinerna. Och han lobbade stenhårt för att Mats Neff skulle få ett pris som heter Prix Renaudot, som han fick 2013. Och även flera andra personer i den priskommittén då sägs ha väldigt då intima kopplingar med Mats Neff. Jag såg flera andra namn som nämns, till exempel Tony Duver, Michel Tournier, Renaud Camus, och finns ju kända personer också, som till exempel Michel Foucault, den uppburne filosofen, historikern, sociologen, vad de nu kallar honom för, men som ju också var givetvis liksom hade diverse tvivelaktiga saker att säga om de här sakerna, men han är mer välkänd då. Så det verkar ju vara, ett oerhört stort, alltså man säger så här, om man drar en parallell, se vad du tycker om det här, Boris. Ibland sägs det att Gabriel Mats Neff är Frankrikes Jeffrey Epstein, men det tycker jag är så missvisande och liksom nästan det missar poängen och förminskar vad det handlar om på något sätt. Därför att det som rullar

0: Epstein skrev inte böcker om sina perversioner och skrev om liksom hur fantastiskt det var med liksom unga tonårs tjejer i sängen och såna här saker. Han var inte uppbackad av en det fanns liksom en elit kring honom, en ekonomisk, vetenskaplig elit och sådär, folk som han samlade kring sig. Men de var inte där liksom för att stötta hans perversa sexuella verksamhet. Men så verkar det vara i Frankrike, att det handlar om ett nätverk av riktiga pedofiler och även andra typer av liksom sexuella förbrytelser som gör det öppet, som skriver böcker om det, som pratar i tv om det. Och specifikt håller sina pedofilvänner om ryggen för att de ska få de bästa priserna och stipendierna och så vidare. Alltså det är liksom, det går långt bortom någon enskild person, och det är ett hårresande svårt att ens sätta sig in i, känner jag.
1: Ja, nej, men alltså det är så stort och så förgrenande, va, i samhällets högsta toppar. Bra att du tar upp Epstein där, därför att det här, det vi har i Frankrike är snarare och jämföra med att om Bill och Hillary börjar skriva i sina memoarer, börjar skriva om sina eskapader ibland tillsammans med Epsteins flickor. Alltså det skulle gå att jämföra med det vi ser i Frankrike. Ett bra exempel är ju, jag nämnde den här före detta diplomaten Peyrefitte till exempel. Han skriver redan 1964 en roman där han berättar om hur han har ett förhållande med 14-årig pojke. Sålde ganska bra, väckte ingen uppmärksamhet. Han låses inte in, utan ja, gamle Roger, han hittar en 14-åring. Hej och hå. Alltså, det är mäktiga män, inte bara i kulturlivet. Och som jag sa om den här kulturpampen i Paris, alltså. Det är män med driv. Alltså, det de är obehagligt kapabla. Det är bara att titta på hans karriär liksom. Snabbt vd på Yves Saint Laurent. Och sen går han ju dessutom vidare och blir next högsta chefen på Moët Hennessy Vuitton koncernen och då talar vi maktfaktor, alltså. Han bestämde deras, han var liksom deras affärsutvecklingschef, och då är man väldigt stor i affärslivet. Och när sådana personer backar liksom sådana som att snäffa andra med pengar, när de lägger upp strategin för en fransk presidentkandidat och kampanjchef, alltså då är vi bortanför Epstein. Då har vi ett maktcentra som öppet redovisar sina böjelser. Och det här måste liksom ut på något sätt. Det håller på att reduceras till en 90-årig stofil författare som liksom gillar små flickor och pojkar. Det är så oändligt mycket större än detta. Så att, och vi har, som vi varit inne på i tidigare program, vi ser samma fenomen i Storbritannien. Vi ser att det inte är lika öppet. Frankrike är unikt där. Vi ser det i USA. Och det som är så intressant, alltså, det är att återigen så är tydligen Sverige det enda landet i världen som inte har sådana här saker. Visst är det konstigt?
0: Ja, det är jättemystiskt. Fast på andra sidan så är det ju kanske inte så förvånande med tanke på att Sverige är det enda land i världen som inte har någon korruption. Eftersom vi har en sån änglalik natur att vi inte har någon politisk korruption, så kanske samma änglalika natur gör att vi inte har några organiserade pedofiler.
1: Ja, det tänkte jag inte på det.
0: Men okej, jag har flera olika spår här som jag tycker är värda att, som jag skulle fråga dig om då, men alltså en sak som jag vill fråga, det är ju om det finns liknande finkulturella pedofilnätverk i Sverige. Det menar, bara för att vara väldigt rakt på sak, du Boris har haft ganska mycket insikt i kulturella kretsar i Sverige under ganska många årtionden. Om det finns sådana saker så borde du ha fått någon sorts nys om det någon gång.
1: Nej, det är... Jag utgår från att det finns. Att det finns i, både i kulturlivet och i politiska kretsar som är ganska sammanväxta i Sverige och i media. Men man är... Alltså, nej. Det är, jag vet att folk har försökt få koll på detta. Men nej, de finns. Men... Man är väldigt, alltså makten är

0: försiktigare och mera sluten, och det finns ju liksom rykten om Svenska Dagbladets kulturredaktion en gång i tiden, men inga belägg liksom. Ingen kör det här franska loppet öppet i Sverige, och vi vet ju liksom att man är ganska bra på att hålla tyst i kulturlivet om sådana saker. Och vi kan utgå för att de här människorna vet att Sverige är trots allt så sunt fortfarande, att skulle det här komma ut, va, så skulle de ligga pyrt till. Å andra sidan så har vi ju pratat om, ska man inte vara så säker på att de har rätt i den bedömningen? För man kanske skulle rycka på axlarna, för att vi har ju Sverker Åström till exempel, känd för sådana böjelser. Och han kunde ju verka vara allmänt omhuldad och betraktas som en liten lustig krummelur länge. Så att det kommer att spricka upp alltså. Men jag har inte varit i närheten av att uppfatta något mera stabilt rykte på området. Mm. Tyvärr.
1: Sverker Åström är ett intressant exempel. Sverker Åström som var en framstående svensk diplomat, kan man ju säga. Som hade liksom en sorts, vad ska man kalla honom för, han var pederast, han var homosexuell och pederast. Även långt upp i en hög ålder, han var väl 100 år någonting när han dog, för inte så många år sedan. Jag råkar veta att även upp i väldigt hög ålder så omgav han sig med väldigt unga vackra män. Jag vet det, tillfälle pratade med en ung elegant man som ingick vid tillfället i Sverker Åströms krets. Och han var väldigt liksom försiktig och ville absolut inte avslöja några oegentligheter. Men på olika sätt fick jag veta att han umgicks i den kretsen. Och han var liksom en ung, attraktiv, homosexuell yngling. Och tydligen så fanns det även då när Sverker Åström var liksom 90 år gammal eller någonting. Så hade han en sån här grupp. Men du, Sverige åt sidan, eventuellt får vi kanske tillfälle att utforska det vid tillfälle. Jag har ett par funderingar som jag vill testa, för nu pratar vi ändå om Mats Neff-affären och Frankrike, och vi sa för länge sedan att vi skulle prata om det här när det kom upp. Jag ska passa på att försöka lufta några andra, kanske lite mer komplicerade funderingar. Jag ska se om jag kan artikulera dem. Så en sak som jag tänker på, som jag gärna skulle höra dina tankar om, det är att när Mats Neff och de andra de konfronteras med det här, det är nästan alla säger. Det är så här att, jo, men det här var på 70-talet. Det var ingen som tyckte det var kontroversiellt då. Att man hade de här relationerna med väldigt unga personer och sånt där. Vi pratade öppet om det. Det sågs inte som kontroversiellt. Och man liksom... De menar ju fortfarande på givet. Alltså, man snäff säger så att, ja, jag ångrar vissa saker jag gjort. Och det var inte alltid bra och sånt där. Men framförallt säger han det här med att det var inte kontroversiellt. Det var inga konstigheter. Och liksom, implikationen här är att det är... Det är inte helt rimligt att döma den tidens agerande utifrån den här tidens moraluppfattningar. För någonstans så handlar det om moraluppfattningar, sociala normer. Men jag vet inte hur det ligger till egentligen. Så att jag ställer en fråga till dig, Boris. Är det faktiskt så att normerna har förändrats? Att det fanns en generell acceptans eller någonting åt det hållet för pedofili eller hebefili, den typen av relation, sexuella relationer med väldigt unga liksom, människor. Att det fanns på 70-talet som inte finns idag. Och att det därför är liksom att vi ser med en tids moraliska glasögon på en annan tids agerande.
0: Jag tror det bör uttryckas som så här. Alltså att om vi bara tar Frankrike, det franska kulturlivet. Så finns det en stark och öppen strömning för pedofili. Och inte bara på 70- eller 60-talet. Men det går tillbaka till Marcel Proust. Böjelser för små pojkar. André Gide, jättestor på 20-, 30-, 40-tal. Och fortfarande är liksom ikonisk. Böjelser för unga män och unga pojkar. Minderåriga gärna. Öppet. Det har ju varit så alltså i 150 år. Och
1: kan man också säga, förlåt jag avbryter din tankegång Boris, men ja. kan man inte också säga att att man kan dra en ännu längre historisk linje. Man kan säga att det går tillbaka till antika Grekland, där man hade liksom pederastin som en nästan en formell institution, en samhällsbärande institution, och som inte var kanske helt okontrollerad i resten av världen, men som var liksom en pelare i det antika grekiska samhället, som vi beundrar på många sätt, men just den biten pratar vi inte så mycket om. Och jag är ganska säker på att de här franska elitmänniskorna, de skulle själva dra den linjen och säga att det här är en väldigt gammalt arv från Aten och så vidare.
0: Men det kan man inte göra, tror jag. Alltså Foucault, som du nämnde förut, gjorde ju detta i sin sexualitetens historia. Han gillade att ta upp det här med på ytan lika saker i det antika Grekland. Men jag vill nog hävda att det är en väldig skillnad. Alltså, för tittar man på de här personerna som vi pratar om i Frankrike i modern tid, så är det ju människor som dels känner sig överlägsna, missförstådda, utanför samhället. Det kännetecknar alla de här namnen jag har dragit. Alltså ett förakt för samtiden och en känsla av att man är missförstådd. Det är faktiskt även Proust. Detta förenar dem. Ur detta, att de befinner sig utanför samhället, växer också deras strävan efter att klättra uppåt, bygga konspirationer, intrigera sig fram till makten. Och den exakta kopplingen till deras leverne har jag inte förstånd nog att klargöra idag. Eller kanske någonsin. Men dessa kretsar förenas också, inte bara av sin känsla av utanförskap och vilja till makt, utan också av att sin böjelse för minderåriga. Det antika Greklands institutionaliserade pedofili, brist på ett bättre ord.
1: Pederasti säger man så, väl, det är väl en etablerad term.
0: Precis, tack. En annan sak, växer ut ett annat socialt sammanhang, inte för att finna den speciellt mera smaklig, men det är två uttryck för två olika sociala sammanhang. Sen är det givetvis så att Foucault och andra idag säger att ja, det vi gör, det har rötter i antikens Grekland, för att förläna det hela ett drag av nobelhet.
1: Det kanske blev lite, inte helt relevant tangent där. Det var mitt fel. Men om bara jämför 1970-talet med vår tid. Har det skett en... Jag är verkligen ingen expert på det här, men man hör ju ofta och läser om att det var en sorts sexradikalism, i brist på bättre ord, som gick fram oerhört hårt på 60-talet, kulminerade på 70-talet, då man testade gränserna, och man till och med hade organiserade rörelser för att legalisera pedofili, alltså verkligen pedofili, små förpubertala barn och så vidare. Och att det fanns liksom inte bara i Frankrike, utan i Sverige också, alla möjliga länder. Men det har vi inte nu. Nu finns det såna här pedofilgrupper, tror jag, liksom i, kan man säga, som satellitgrupper till liksom HBTQ och Pride och sånt där. Men jag tror inte de numera får officiellt vara en del av den rörelsen. Men annat än kanske hos mer radikala element. Men är inte det tecken på att det faktiskt har skett en normförskjutning under de senaste då 50 åren?
0: Nej, alltså, jag tror man kan uttrycka det som så här att det här är ju inte så att det var allmänt accepterat, till exempel. Om vi tar Mats i det här fallet, så är det ju så att det förekom ju protester mot... De två gångerna fick större litterära pris, så var det demonstrationer vid prisutdelningen. Men i media och av Mats Neff och förlag och akademi, så ansåg det här som ett tecken på efterblivenhet. Kulturell och sexuell efterblivenhet. Hade han förflyttat sig ut bland vanligt folk och pläderat för sina saker, då tror jag han har fått på skallen. Det är en relativt sluten krets och ett kretslopp där folk inte berörs direkt av detta. som det har fungerat. Och det här är viktigt, att man idag, att idag myndigheterna slår till mot Mats Neff, kanske Girardo, och att man löper vidare in i socialistpartiet och plockar folk. Det är inte uttryck för att vanliga människors motvilja mot sådana här praktiker har ökat och att stämningen är annorlunda. Utan det är uppenbarligen pågår en politisk kamp. Man vill åt folk helt enkelt. Det är därför detta händer. Det är inte så att det har gått en jättedemonstration nerför Champs-Élysées, pedofilerna till fängelset. Utan vad vi står inför är en elegant orkestrerad kampanj. Det är ju inte så att Vanessa Springora är att hon har varit knäckt nu i 30 år och plötsligt, nu ska jag säga sanningen, hon har gjort en formidabel karriär i fransk förlagsvärld och en maktfaktor. Det här är ungefär som Amelia Adamo skulle hänga ut någon. Det är en kraftkvinna, det är ingen skör och blyg viol. Hon har inte gjort det här utan att ha diskuterat det här med andra. För sen kommer det ju väldigt snabbt slag i slag i slag. Det är en kampanj helt enkelt. Det är inte attityd och mentalitet som har förändrats, utan det är en maktkamp i fransk kulturliv och fransk politik helt enkelt.
1: Fascinerande och skrämmande och äcklande på samma gång. Väldigt komplicerad historia faktiskt att ta sig an. Och en tanke man har på, alltså en annan parallell som jag gör i mitt huvud, jag vet inte exakt hur man ska dra några kopplingar, men vi har ju alla de här grooming-skandalerna i, inte minst i Storbritannien, på massor med olika orter. Och det fallet är ju, det kan man säga, motsatt ända av samhällsstegen på ett sätt. Att det är massa som importerade underklassen från Pakistan och sådana länder som håller på med storskalig liksom, groomingverksamhet, pedofila våldtäkter och så vidare. Och vi pratade för inte så länge sedan om, eller kanske var något år sedan, något där, om en liknande historia i Norge, som du kanske minns, en groomingskandal. Mm. Och då konstaterade vi att det vore märkligt och väldigt förvånande om det inte pågår liknande saker i Sverige också. Det skulle vara otroligt sammanträffande, som du var inne på tidigare. Så att vi pratar liksom om Frankrike, franska kultureliten, saker som har hänt sedan 70-talet, kanske sedan 1800-talet. Men det känns som att det här förmodligen är någonting mycket större som har pågått i många fler länder. Tidsperspektivet är en sak, men det verkar pågå på många olika ställen i världen. Och det är också en sorts diskussion som finns kring globala pedofilnätverk, som är en av de här bespottade konspirationsteorierna som man absolut inte får ens prata om. Pizzagate är en av kodorden som används för att beskriva det här. Men och då kan man säga så här, Pizzagate, det är bara bluff, det fanns ju ingen källare under pizzakommet stället i Washington och allt vad det var. Det där har blivit debankat. Ja, men kolla Frankrike kulturliv är totalt infiltrerat av pedofiler. Och så sitter de och säger bara nej, nej, nej, det är bara totalt idiotiskt att prata om pedofilnätverk i USA. Alltså, tanken svindlar. Huvudet snurrar när man tänker på det.
0: Ja, men jag blir rosenrasen då, därför att beläggen finns ju för att det finns pedofila konspirationer i ett antal stora länder, och folk just att nej, men det kan inte vara sant. För guds skull, det är ju bara att titta på nu, den moderna historien i till exempel Frankrike och Storbritannien, med grooming-skandalen med de pakistanska gängen. Det är fascinerande det här när man sätter sig och läser tidningarna och plöjer tillbaka i tiden. Det är ju hur myndigheterna medvetet lägger locket på. De visste ju det här jättelänge, både polis och politiker. Men det larmades och larmades och larmades. Till slut så spricker det. Därför att återigen, det var någon intern maktkamp. Och då kan man ju fråga sig varför politiker och polis, höga polischefer i Storbritannien har locket på.
1: Ja, vi vet ju att det fanns elitpedofil i Storbritannien också. Jimmy Savile är det mest uppmärksammade fallet. TV, ja, barnprogramledaren i TV. Men också andra politiker, högt uppsatta människor. Sånt är mycket hysch-hysch om. Och framförallt liksom, Jimmy Savile pratar de bara om efter att han dog. Och så är det väl med flera elitpedofiler i Storbritannien, antar jag. Att vi kommer få veta all jävelskap de har gjort efter att de dör. Men vad är kopplingen mellan de här pakistanska gängen och elitprofilerna i London? Jag vet inte, men det är mycket här som det borde pratas och skrivas mycket, mycket, mycket mer om.
0: Ja, precis. Ja. Och jag tror att, att det inte görs. Jag tror att det är också en mental reflex att folk slår ifrån sig detta. Det skulle liksom vara... Det är klass med att vara styrd av rymdödlor ungefär. Att pedofiler bestämmer vem som blir Frankrikes president. Vilket hårdraget, så var det ju faktiskt så. Pengar och kampanjledning. Det är, jag tror det är för mycket för folk att ta in. Det ungefär som Springoras bok, alltså även en del i en politisk kampanj, så är det en intressant bok. Men jag skummar den därför att den är så in i helvete obehaglig sin skildring av den miljön. Va? Och jag tror att det är det här som gör att folk slår bort det. Det kan inte vara sant. Det är för att det blir för mycket. Men jag tror att människor måste bita i det här att det är bevisligen sant. Och det gäller att nysta i alla trådar. Och det blir inte mindre obehagligt då, men det är nödvändigt.
1: Ja, ja, vi bidrar vårt lilla strå till stacken. Försöker prata om det då, även om det är motbjudande. Hoppas att fler kan göra det, kanske även vi. En tanke bara i förbifarten innan vi går vidare, det är att det finns en person som i, jag vet inte, 10, 15, 20 års tid med en galnings envishet har sagt gång på gång berättat för oss att i princip hela världen styrs av nätverk av pedofiler. Han har blivit bespottad, hånad, idiotförklarad, galen konspirationsteoretiker, foliehatt, lyssna inte. Nu för tiden så är han avplattformad. Han finns inte på några plattformar längre för video och ljud och så vidare. Men han kämpar på ändå. Jag tänker givetvis på Alex Jones, som även jag tycker är en ganska knäpp figur. Men det är väldigt tankeväckande hur ofta man kommer liksom 5 eller 10 år efter honom och inser att fanken, väldigt mycket av det han sa var precis verkligheten, precis det som hände, fast det lät totalt skruvat när han sa det. Ja, det gäller att ha ett öppet sinne och inte dras med i medströmsnarrativen och dimridorna som läggs ut.
2: Thomas Gir avstängd från Facebook i 24 timmar för spridande av pornografiskt material, delade artikel från DN om falska nyheter som illustrerades med bland annat Ulla Jakobssons Bara överkropp från filmen Hon dansade en sommar från 1951. Ja, det är den här Facebook-censuren som vi pratar om återkommande, den kryper sig allt närmare. Det var inte så länge sedan, så många år sedan, som det bara var till synes då obskyra nazister och sånt där som blev avstängda. Men nu är det avstängningarna haglar. Om det är liksom 24 timmar eller 7 dagar eller 30 dagar. Det finns olika längd på det kallade Facebook-fängelset som man hamnar i när man blir suckad. Det finns många så här nyskapade ord för att beskriva det här fenomenet när man blir tillfälligt avstängd från Facebook. Jag har flera bekanta på Facebook som har alternativa konton, som har flera olika konton som de växlar med. Alltså att när det ena blir bannlyst så vet man alltid vilket då ska man kolla de andra kontona som de också använder. Och det finns olika strategier för att hantera det då. Men nu börjar även om Thomas Gyr blir censurerad och blockad från Facebook. Om de säger till Thomas Gyr att du får inte vara med nu, åtminstone i 24 timmar. Thomas Gyr, som är ändå höjden av anständighet. Aha, han är så oerhört petad. Han är nästan kokett i sin strikthet på sin Facebook-sida. Vad man får säga och inte vad man får säga. Hela tiden så kommer det liksom uppdateringar, vilka regler som gäller, att man blir borttagen, man blir blockad och så vidare. Om man om man beter sig fel, även i det här inlägget som man har skrivit om sin blockning, så säger han att om ni postar den här länken, så kommer jag ta bort er från Facebook vänner och så vidare. Och då känner jag att om Thomas Gyr av alla utstuderade gentlemen blir blockad på Facebook, hur är det ens möjligt för någon annan att inte bli blockad?
0: Jag menar, jag borde ha rykt för det. Jag fattar inte. Jag är nästan stött över att jag inte har rykt för länge sedan. Alltså att jag inte fått något drev efter mig. Eller fått någon algoritmblockning. Men du som kan algoritmer mycket bättre än jag, milt uttryckt. Det här resonemanget han har om att man skulle på något internationellt plan ha ställt in, fixat inställningarna så att med tanke på att man vill liksom vara anpassat till Pakistan, Indonesien, Malaysia och så vidare, så liksom har man en slags bara bröstfilter. Är tankegången riktig alltså? Funkar det så?
2: Ja, algoritmens vägar är outgrundliga. Vare sig jag eller någon annan utanför Facebooks algoritmteam har en aning om hur det här fungerar. Jag kan tänka mig att inte ens liksom Mark Zuckerberg kan svara på sådana där frågor på stående fot, för att det är ganska intrikat. Så Thomas Gyrs hypotes, det är att Facebook blir mer restriktiva mot snusk för att de anpassar sig till sina nya marknader, som så här, Pakistan, Indien och sånt där. Ja, jag vet inte, vi kan ju leka med den tanken, men jag tror inte att det är det som är problemet. För att titta på några andra faktorer i sammanhanget. Visserligen så har det varit något lite naket, bara kvinnobröst på en bild. Men det kommer från Dagens Nyheter. Att anta att, nu är foliehatten på här, men anta att Peter Wolodarski skulle dela den här länken till Dagens Nyheter och säga att kolla mina vänner, vilken bra artikel som vi publicerade på DN. Skulle han ha blivit avstängd i 24 timmar?
0: Nej.
2: Jag tror att det har att göra, precis som du säger Boris, så har det mer att göra med, det har någonting att göra med Thomas Gyr och med anmälningar, att man inte har blivit massanmäld av någon sån här kampanj. Och det Thomas Gyr är lite mer, han är ja, men jag vet inte hur man ska uttrycka det, men han är lite känd, lite högprofilerad, på något sätt har han folks ögon på sig. Jag kan tänka att det beror på att han är mer, ja, men han är mer mainstream, mer bekant figur liksom.
0: Ja, alltså eftersom det är foliehattsdag, så kan jag mycket väl tänka mig att i de här bevakningsgrupperna som tokvänstern har, så sitter folk helt enkelt och vill nita Thomas Gyr, och man vet mycket väl vad man kan anmäla för och känner till hur Facebook funkar, och det räcker att ropa bara bröst så kan man få någon blockad en dag eller två eller tre. Jag tror att det är en rimligare tanke helt enkelt, och det hjälper inte att vara en gentleman på Facebook eller någon annanstans för övrigt mot det här gänget.
2: Ja, folk som blir avstängda från Facebook kommer i alla fall få se mer och mer och mer av i år. Vi har ju Mark Zuckerberg också sagt att det är hans ambition att göra Facebook mer familjeorienterat. Jag tror inte det kommer bli bättre med det här med förbudet mot barbröstade bilder och sånt där.
0: Det är lite intressant alltså det här med själva det uttrycket, gör det mer familjeorienterat. I den bästa världen skulle man då tänka sig att vår gode vän Mark skulle säga att Facebook ska promota kärnfamiljen och dess värden. Men det är väl inte riktigt det han menar.
2: Ja, nej, det han menar är att man ska umgås med sin familj via Facebook.
0: Ja. Men jag tänkte mer på att det är just en sån perversion av språket just, och det är inte bara han som använder uttrycket familjevänlig, att i forna tider för några hundra år sedan när jag var ung så var ju familjevänlig sånt som försvarade liksom tanken på kärnfamilj och tradition, och idag så är ju familjevänligt snarare någonting som uttrycker skydd och stöd för tankar och åsikter som ett angrepp på kärnfamiljen. Det är en märklig vridning.
2: Ja, kära lyssnare, du kan skatta dig lycklig att du lyssnar på en av de få kvarvarande genuint familjevänliga radioprogrammen.
0: Ja.
2: Radiobubbla.

0: Jonas Danells insamling för fortsatt publicering av serietidningen Herman Hedning lyckas kommer publiceras genom ett eget förlag efter att Egmont lägger ner publikationen. Ja, Herman Hedning är en modern klassiker i utbudet av svenska serietekniker, serietidningar. Det har funnits sedan, ja, jag tror sedan slutet av 80-talet. Nej, 1998 så blev Herman Hedning en egen serietidning. Och det är jättebra för Herman Hedning. Det var väldigt framgångsrik. Man kan säga att när resten av serietidningsvärlden gick på knäna så fortsatte Herman Hedning ett tag att gå som tåget. Och rekordet slogs 2005 då man sålde 25 000 exemplar av ett nummer på sommaren där. Sen dess så har Herman Hedning följt samma trend kan man säga som övriga serietidningar. Det vill säga att man säljer mindre och mindre. Och i slutändan så har då förlaget Egmont sagt att vi lägger ner Herman Hedning. Egmont, som är ett danskt förlag, en dansk förlagskoncern, som gjorde det intressanta draget på 1940-talet att köpa rättigheterna till Walt Disney och deras serier, börja ut Kalanka och sånt där i Skandinavien. Och har ju levt gott på det sedan dess. Säkert tjänat mycket härliga pengar på det där. Men det är lite passé. Och du är Egmont, en trött gammal monopolist nästan på den här marknaden. Det finns nästan ingen annan som ger ut serietidningar i Sverige. Och Egmont verkar vilja dra sig ur. Till och med en väldigt populära Herman Hedning. Men precis som att Herman Hedning har varit väldigt populär i många års tid så är den det fortfarande. Och när Jonas Danell, skaparen av den här serien, la upp en crowdfunding-kampanj på Kickstarter så fick han, jag vill säga rätt här, men jag tror att han fick 8 gånger mer pengar än han sökte. Jag slängde bara snabb titt på hans kampanjsida här. Han sa att han ville ha, det står ju alltid dollar på de här sajterna, han ville ha $11,000 som mål. Och han fick, ja nästan, han fick $82,000.
1: Han kom inte upp i 88 alltså.
0: Det, bra slant fick han i alla fall. Och han har också en väldigt väldesignad kampanj med såna jätteroliga belöningar på varje nivå som man har, så här sponsornivå. Så då har man så här medgrundare, större medgrundare, enorm medgrundare, abnorm medgrundare. Man kan bli ändrad till bizarr ärkegrundare, tror jag är den högsta nivån som man kan få. Och då får man liksom herrejösses mycket grejer. Det var en väldigt kul och framgångsrik kampanj, vilket innebär att Jonas Danell hädanefter ger ut Herman Hedning på eget förlag. Ja, varför pratar vi om det här då? Jo, för det första så är det ju ett väldigt fint exempel på hur internet eliminerar behovet av mellanhänder för kulturproduktion. Kan man göra någonting som är ganska populärt, som folk gillar, så kan man sälja det själv. Och man behöver inte betala något sunkigt gammalt danskt förlag för att få ut en serietidning. Det är bara att lägga ut den. Jag kan ju tycka att det kanske mer uppdaterade alternativet är att publicera den på internet som många serietecknare gör. Men han vill ha serietidningen. Många andra vill ha serietidningen och tycker väl det är en särskild känsla. Sitter och bläddrar i en sådär.
1: Ja, kan man verkligen läsa serietidningar digitalt? Det är många, många år sedan jag läste serietidning sist, men jag gjorde det en del som barn och jag hade väl inte riktigt varit samma sak att sitta med en Kindle eller någonting och fippla.
0: Ja, det då får väl jag eventuellt då avslöja att jag har aldrig läst en serietidning.
1: Ingen alls?
0: Kanske någon gång när jag var väldigt liten, det vet jag inte, men jag tror ett tag så prenumererade jag på en som hette Larsson, heter den så? Det fanns en serie som hette Larsson, men det var så skämt, satirserier.
1: Mm.
0: Det var ju liksom inte Kalanka eller något sånt där. När jag var liten så fick jag min far den här serien av böcker med guldband i typ 20 volymer som innehöll alla Kalanka-serierna som tecknades av Carl Barks. Jag vet inte om det är liksom 10 band eller 15 band eller sånt där, men det är som liksom jäkla uppslagsverk när jag står på hyllan av de här banden. Så den hade jag, den var liksom sanktionerad. Den kunde man, den fick jag läsa liksom för mina föräldrar. Om det var nästa tecknare efter Carl Barks, vad hette han?
1: Det var Don Rosa före eller efter?
0: Don Rosa kom efter Carl Barks.
1: Men han är väl högt uppskattad?
0: Inte i mitt föräldrahem.
1: Det är han och Karl Barks som brukar ses som de två stora. Okej, de är riktiga Kalle Anka-purister.
0: Ja, exakt. Karl Barks var en halvgud. Don Rosa var en charlatan som enbart bidrog med amerikansk kultur, imperialism och smutskultur som inte skulle in i vårt hem. Så att det var ju väldigt selektivt när jag var liten med allt sånt där. Så jag hade de här hårda banden. De var inbundna med hårda pärmar. Mm. Med de godkända Kalle Anka-serierna. Jag fick inte läsa något annat. Jag hade inga serietidningar och sånt där. Så att jag skulle inte veta om det är möjligt att läsa på dator eller inte. För jag har inte riktigt den serieläsarkulturen. Jag har fått mycket tips från folk om att jag ska läsa såna här spännande grafiska noveller. Eller vad det heter. Och jag är väldigt intresserad av det. Jag skulle vilja läsa de här som sägs ha lite mer så här politiska och filosofiska undertoner och sånt där. Men jag har inte riktigt lagt det på minnet och skaffat mig de där albumen.
1: Du får testa på Kindle då.
0: Ja, hur som helst. Det här är lite bakgrund då till att jag är lite intresserad av fenomenet Hermann Hedning. För jag betraktar det med en oskyldig utomståendes naiva ögon. För jag undrar naturligtvis, förutom då att det är ett exempel på kulturproduktion i den decentraliserade eran, så undrar jag vilken signifikans om någon har detta i det pågående kulturkriget. Hermann Hedning låter inte som vilken serie som helst. Och varför är folk så fästa vid just Hermann Hedning? Är det bra eller är det dåligt? Jag tänker mig att det kanske inte är så jättebra. Det kanske är som en sorts dekadensfenomen. Att folk håller på och fixerar på den här vulgära hedningen. Som enligt uppgift är en brutal cell och knappast en inspiration för unga människor. Så det kanske är en sorts krypskytte mot den kristna civilisationen och sunda värderingar som vi trots allt måste försöka bevara. Eller så kanske vi här ser ett sorts lokus för folkligt motstånd mot vite krist. Det kanske är här svenskarna mobiliserar sin ursprungliga folktro.
1: Just det, det är en väldigt reaktionär tidning, tänker du egentligen. Reaktionär tendens att läsa den här.
0: Ja, jag skulle till och med säga ultrareaktionär. Den är liksom mer reaktionär än reaktionär. Den är arkaisk.
1: Mm.
0: Den här serien. Eventuellt, jag hade läst den. Vad tror du?
1: Jag kan bara spekulera. Men vilken tidsperiod är det meningen att den ska utspelas under? För han är väl liksom täckt i hår, den här figuren.
0: Hår?
1: Är han inte det?
0: Ja, han ser ut som en liten boll med hår på. Ja.
1: Just det. Antyder att han är grottmänniska. Det kanske är själva verket är en attack på hedendomen. Nu sitter vi här och spekulerar vi två. Jag har alltså inte heller läst den, utan jag har sett en bild på Hermann Hedning. Och det är min bakgrundskunskap.
0: Ja, det här börjar bli riktigt, riktigt sunkigt inslag. Alltså. Producenten får klippa bort det här i efterhand. Så vi slipper skämmas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: En Campari?
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari!
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari!
2: Ah! Radio Bubbla.

0: Morddömd saudisk prins avrättad. Domen verkställdes efter att offrets anhöriga tackat nej till blodspengar. Ja, det här var en liten udda historia som kanske är oväntad för vissa läsare. Det är så att i Saudiarabien så har man i tisdags så har man bekräftat att man nyligen har avrättat prins Turki bin Saud al-Kabir. Som är en av Saudiarabiens många prinsar. Han är någonting av en strulputte får man nog säga. För att han hamnade i bråk för 3 år sedan med en annan saudisk man som dock inte var prins. De började slåss och det slutade med att prins Turki hämtade en pistol och sköt den andra personen som hette Adel bin Suleiman bin Abdul Karim Mohammed. Och han har ställt sin förrätta och blivit dömd. Och i normala fall så skulle det ha lett till att han blev frikänd. Genom att han eller hans familj betalade en särskild avgift till offrets familj, blodspengar. Men i det här fallet så har familjen sagt nej. Vi vill inte ha pengar. Nu hur mycket pengar ni än vill ge oss, jävla prinsar. Så vi vill ha den andra sortens rättvisa. Vi vill att den här prinsen ska dö. Och mycket riktigt så är det som har hänt. Inga blodspengar utan istället avrättning. Det har inte hänt sedan 1975 att Saudiarabien har avrättat en prins. Men nu har det i alla fall hänt en gång.
1: Alltså den här nyheten gjorde mig så nyfiken för den var ändå ganska kortfattad och kryptisk. Problemet är att det är ju oerhört svårt att hitta någon information om den här prinsen förutom att han då var en strulputte som du säger. Och jag misstänker alltså i alla fall att det ligger politiska motsättningar bakom och att det är ett sånt spel som gör att det är tyngre saker som väger in som gör att dels familjen inte accepterar blodspengar och dels att man går med på att avrätta en prins även om de är väldigt många. Det finns att ta av så att säga. Så är det en väldigt ovanlig åtgärd. Men ingenstans ser man någon försöker analysera vad som händer egentligen. Det kan ju vara bara ett vanligt fyllebråk för saudiska prinsar är ju kända för att oavsett sin religiösa läggning kunna kröka rätt friskt.
0: Jag har försökt gräva lite i det här. Ta reda på vilka de här människorna var och om det kan finnas just som du säger någonting annat som ligger bakom. För det är naturligtvis en tanke som man naturligt tänker. Jag kan inte utesluta att det är så, men jag har inte kommit någonting intressant på spåren hittills.
1: Nej.
0: Det ska ju sägas då att en saudisk prins är inte riktigt lika exklusivt som till exempel en svensk prins. Därför att den saudiska kungafamiljen har ungefär 15 000 medlemmar. Och det innebär alltså att det är 15 000 personer som är minst prins eller prinsessa. Men antingen prins eller prinsessa eller har en ännu bättre kunglig titel. Så han är en av 15 000. De har några stycken avvara va. Men hans gren av kungahuset. För naturligtvis är det väldigt olika status på de här. Hans gren, som jag tror då heter Saud al-Kabir. Den är en relativt framstående gren. Så den här personen, prins Turki, han är inte en del av den traditionella tronföljden. Nu håller Saudiarabien på att växla om från arvsmonarki till valmonarki. Det är alltså prinskollegiet med 15 000 ska välja nästa kung.
1: Mm.
0: Men han ingår inte i tronföljden. Men det är ändå en av de finaste prinsfamiljerna. Kanske dock att det ska stärka misstanken som du är inne på, Boris. Att det här var en person som var misshaglig.
1: Mm.
0: Men jag ska säga att jag har inte på fötterna där. Jag är inte så kunnig om Saudiarabien. Jag kan säga till exempel att den och den prinsen mördade folk. Fick inte betala blodspengar. Men blev ändå inte avrättade. Ja, lite fantasieggande är det ändå, ja. Måste erkänna. Så Saudiarabien är ju ett sällsynt vidrigt land. Alltså ett av de mest vidriga länder som någonsin har existerat i hela världshistorien.
1: Nej, men alltså, kom ihåg att du ska statsministern, vår statsminister som är på väg dit, Stefan Löfven, har sagt att man ska inte sätta etiketter på länder, framförallt inte på Saudiarabien. Nu, det var en hel binge etiketter du tryckte dit alltså.
0: Just det. Jag hade glömt det. Det är en intressant koppling till den nyheten. Stefan Löfven är på väg dit. Lappa ihop relationerna inför att ja, Sverige behöver stöd i FN och sådär. Och så sitter säkerhetsrådet och allt vad det är. Och självklart så måste man ha viktiga Saudiarabien på sin sida. Mm. Om jag förstått det rätt då, du får rätta mig om jag fel, Boris, så är det någon journalist som har frågat honom om Saudiarabien är en diktatur. Och han har svarat att jag tycker inte man ska sätta etiketter på andra länder.
1: Precis.
0: Det var som någon, jag vet inte om det var någon satirtecknare, påpekade att etiketter ska man bara sätta på Sveriges befolkning.
1: Ja, men det går
0: inte på något annat lands befolkning.
1: Det går alldeles utmärkt att etikettera Sverige, svensk kultur, historia och befolkning. Men man kan inte ta en rätt blodtörstig diktatur som dessutom bedriver ett brutalt angreppskrig i Västasien och understöder internationell terrorism. Det är sinnessjukt alltså.
0: Samtidigt så har vi, som vi nämnde i början av den här sändningen, WikiLeaks-läckan som berättar att diplomater i höga positioner som får antas ha ganska god insyn nämner två länder som de länder som USA måste försöka påverka för att komma till rätta med IS-terroristerna. Och det är Sverige och Saudiarabien som ger finansiellt och politiskt stöd till IS. Så att det kanske inte är så märkligt att Stefan Löfven åker ner till Saudi, hänger med prinsarna.
1: Ja, precis. Tar ett snack helt enkelt. De har ju vissa...
0: De kanske behöver koordinera sina planer. Men nu ser det ut som att IS-terroristerna eventuellt ligger pyrt ut. När ryssarna ska trappa upp, de skickar dit hangarfartyget i Syrien och allt det där. Hur ska det egentligen gå för Stefans och Saudis allierade där nere? Nu måste de ta krafttag och tänka ut en riktigt bra plan.
2: Radio Bubbla. Livs tar bort fasta blockadvakter vid Paus bagarstuga. Formellt fortsätter dock blockaden. Jag vet inte om man kan kalla det här för en liten seger. Men i alla fall så blev aktivisterna som punktbevakar Paus bagarstuga i Fritidsfika-projektet och andra sammanhang. De blev ändå uppmuntrade av att man nu drar ner resurserna som läggs på att blockera och trakassera det här bageriet.
1: De kanske har lagt någon förbannelse över bageriet eller någonting så.
2: Ja, det är mycket möjligt.
1: Jag är misstänksam mot facket. Jag tror det är något jävelskap de har hittat på.
2: De har tagit till en sån här voodoo. De har gjort en sån här docka som föreställer Rainer Paus.
1: Inte alls, de drar sig inte för något.
2: Ja, vi får hoppas i alla fall att de inte har sjunkit så lågt. För då kanske de kan göra skada på allvar här. Men hur som helst, har de i 2 veckors tid nu, har de haft 6-11 blockadvakter vid det här kaféet. Och nu drar man i alla fall ner väldigt kraftigt. Eventuellt så kommer inte stå någon alls där. Det betyder inte att faran är över. De har ju väldigt många SI-rockar med facket. Och i slutändan så är det ju rättsprocesserna i arbetsdomstolen och på andra ställen som är det som verkligen nitar de här företagen.
1: Och man får hoppas att de inte skickar iväg de här människorna någon annanstans och terroriserar någon annan småföretagare.
2: Vi får i alla fall skicka en tanke här till våra tappra blockerare som fortfarande håller ut på Paus bagerstuga. Enligt uppgift så börjar det bli lite väl mycket vinerbröd och sånt där om dagarna. Så att de spenderar väldigt mycket pengar på fika och de börjar gå upp i vikt, några av dem. Runda och fina frihetskämpar.
1: Ja, men det är... vilken vacker tanke liksom att...
2: De offrar sig för saken.
1: Ja, man kan nästan tänka mig att vi trycker t-shirts alltså. Att blockadbrytande byggde denna kropp. Och så ser man den härligt utspänd över... en kroppsform formad av vinerbröd och strudlar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
1: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
0: Den är on topic. Nej, jag är nyhetsinslaget. Kommer från en premiummänniska som heter Elias och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
1: Den var spot on.
0: Numera inte bara godis utan snart också frusen cocktail. Alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att Greider snart gör ett utspel.
1: Ja, men han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.
0: Radio Bubbla.
2: Netflix förväntar sig försämrad användartillväxt till följd av exekvering av prishöjningsstrategi i USA, Brasilien, Mexiko och delar av Europa. Ökade intäkter ska finansiera egen innehållsproduktion. Apple och Disney utannonserade nyligen satsningar på plattformar för strömmande video. Ja, videoströmningsföretaget Netflix har haft en fantastisk utveckling i under lång tid egentligen. Det är ett ganska gammalt företag med Silicon Valley mått mätt. De började som ett sort videouthyrningsföretag och de har än idag det som en av sina tjänster. Det finns, de har alltså, jag vågar inte säga om det är miljontals, men de har i alla fall, de har väldigt, väldigt många kunder fortfarande som prenumererar på DVD-skivor som skickas ut med posten. Det är deras gamla affärsidé. Och sen har de byggt upp den här streamingtjänsterna som är i särklass mest kända för nu. Och de har haft en gynnsam situation i många år, men delvis lite artificiell. Därför att de har i hög utsträckning dragit nytta av att andra aktörer som man kan tycka egentligen skulle ha en naturlig roll på den här marknaden har varit ganska sömniga och senfärdiga. Men nu börjar det ändra på sig. Apple, som har världens största plattform för att distribuera musik och annat liknande mediematerial, alltså via iTunes, Apple TV, inte minst sina alltså iPhone och iPad och de här apparaterna. Det är en enorm plattform, störst i världen sägs det. Disney lanserar en egen strömningstjänst nu och Disney äger en svindlande mängd av allt det bästa materialet, film, tv-serier och så vidare. Det är långt mer än bara det som brandas som Disney. Det är en stor mediekoncern som äger en massa filmstudior och sånt där. Ett av de största, om inte det allra största företaget av sitt slag. Och det finns många andra aktörer också. Till exempel Amazon, världens största näthandlare, som i flertal år nu storsatsat på musik och film. Och som nu på senaste byggt upp en sorts en Netflix-liknande tjänst. Så Netflix strategi är att göra sig av med beroendet av de här innehållsdrakarna genom att själv bli en. Så man producerar film och tv-serier i en hiskelig takt. Och en allt större del av Netflix utbud är deras egna produktioner. Men är det här verkligen hållbart? Det är det som är liksom 10 000 kronors frågan, 10 000 miljarder frågan. En sak som jag själv har känt är att Netflix har blivit mindre intressant när de har gjort det här. Förut var det en tjänst som samlade de bästa filmerna och tv-serierna och så vidare från många olika producenter. Nu är det liksom Netflix plattform för sitt egenproducerade material som man sen liksom kryddar med lite material från andra. Så lite som, jag använde den här liknelsen tidigare någon gång, att det är lite som om Bubbla plötsligt skulle sluta länka till alla tusentals sajter som vi länkar till och istället bara länka till artiklar som vi själva har skrivit. Det skulle kunna bli succé. Det finns ingen som säger att det skulle vara katastrof. Det skulle kunna bli succé. Men för en Bubbla-läsare så skulle det plötsligt bli ett helt annat erbjudande än det som vi haft historiskt. Men med det sagt så finns en annan fråga som är väldigt relevant här. Jag och Sofia, vi har sagt upp vårt Netflix-abonnemang. Vi gjorde det ganska nyligen. Men det har inte att göra med det här med att Netflix producerar massa eget material, för att vi har faktiskt gillat väldigt mycket av deras eget material som de har gjort. Men det känns som att politiseringen och PK-ifieringen av nästan allting som Netflix gör, den har gått så väldigt långt nu. Så att om man applicerar också ett raster av kulturkrig och metapolitik, så känns det som att när man betalar de här, jag vet inte vad det är, 100-200 spänn eller någonting i månaden till Netflix, så känns det som att man i praktiken pumpar in pengar även i en sorts gigantisk politisk maskin som håller på att hjärntvätta folk med ganska dåliga idéer. Hur tänker du, Ludvig, kring de här tjänsterna? Använder du själv Netflix och streamingtjänster?
3: Ja, jag gör väl det faktiskt. Det blir dock inte särskilt mycket tittande nu för tiden, men jag tycker framförallt att HBO har ganska många bra serier som man kan kolla på. Dock inte bara det egen producerar, utan de har ganska stort utbud med andra bra serier. Jag har ett Netflix-konto också, men det är ett sånt där nästan lösning som är vanlig, att man delar det med ganska många olika personer. Det gör det ganska, det är en ganska billig månadskostnad. Men det är ju intressant det här som du tar upp, kulturkrig och metapolitik. Det är ju nästan blivit en slags meme med att moderna filmer och serier är så extremt sönderpolitiserade, att det är den platsen i samhället där det är mest tydligt att man kvoterar in ett visst antal svarta dvärgar eller liknande för att det ska vara för att detta på något sätt skulle spegla, ja, någon slags idé om mångfald eller liknande. Det är uppenbarligen trams. Och en annan kritik som har riktats mot Netflix och deras produktioner är att det ska vara någon slags ett algoritmskapande som gör de här, som i princip gör de här manusen. Som kvoterar in rätt antal personer som gör samma generiska serie och filmer om och om igen. Men jag vet inte. Nyligen så såg jag exempelvis en Netflix-produktion, The Silent, som

0: ganska bra filmer med uppbyggligt material utöver det tramset som också spottas ut ibland, men kanske med ännu mer input då från högre håll, där det är viktigt att PK signalerar.
1: Alltså, det här är ett intressant perspektiv tycker jag, för man kan ju tycka om PK-ifieringen och politiseringen är drivet av nästan en opersonlig process med algoritmer och så vidare, då borde man ju tänka sig att om inte annat över tid så uppstår en alternativ kommersiell nisch där det plötsligt blir lönsamt för Netflix att producera saker som appellerar till de som inte är PK, de som inte är vänster på det här sättet. Och då kommer så här marknaden leverera den typen av innehåll för att det blir en sorts kommersiellt vakuum. Jag är samtidigt lite skeptisk därför att kanske att någonting slinker igenom filtret för att det är lite neutralt. Men jag tror ändå att det sitter människor där och säger liksom att nej, men nu blev du väl lite väl mycket toxisk maskulinitet. Varför finns det ingen lesbisk person? Varför finns det ingen transmänniska? Varför finns det inga svarta dvärgar i den här serien? Och sen så fimpar man den. För att det är inte bara algoritmdrivet, utan längst upp i hierarkin så sitter det ju Hollywood-typer, liksom filmproducent-typer som garanterat har väldigt politiskt korrekta värderingar och fattar beslut om den eller den filmen ska produceras. Så där finns det lite grann en fråga, och jag vet inte själv, jag har inte själv ingen bestämd uppfattning om det här, men den ena alternativet är på något sätt att Netflix är en strikt kommersiell aktör, eller huvudsakligen en strikt kommersiell aktör som bara anpassar sig till det de tror är kommersiellt gångbart. Medan den andra hypotesen då skulle vara att det också finns ett väldigt starkt inslag av att man är en propagandafabrik, att man medvetet eller omedvetet försöker pusha olika typer av agendor. Och om det är så, då finns det uppenbarligen mindre hopp för att uppbyggliga saker än ska komma fram via de här plattformarna.
0: Mm, så är det såklart. Och det beror ju också på kanske vilket vad man riktar in sig. Jag vet inte hur det ser ut för Netflix i andra delar av världen än, om man säger, de amerikanska kusterna och det postmoderna Europa. Men i andra delar av världen så är ju den postmoderna ideologin inte fullt lika rådande som i den mest civilisatoriska delen av jordkloten. Så det kanske kommer någon slags nisch med brasilianska bossa nova äventyrsfilmer.
1: Ja, där sa du någonting. Det låter ganska tilltalande faktiskt. Bossa nova revolutionen kommer till Netflix. Jag tycker generellt det är en sån tanke som jag och Sofia pratar lite om här hemma när vi har kollat på en del Netflix-produktioner, att det som Netflix gör för icke-amerikanska marknader och framförallt på andra språk än engelska är, tycker vi i alla fall, märkbart bättre än det engelskspråkiga materialet. Ett exempel på det är den tyska tv-serien Dark, som var Netflix första försök att göra någonting på tyska språket, som är lite så här en skräck science fiction serie som jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Jag är sugen på att titta om på den faktiskt, för jag tyckte den var så suggestiv och intressant, och det kändes på något sätt mer komplex och intressant i hur man har byggt upp berättelsen. Jag tror att de har högre tankar om tyska tittare än amerikanska tittare i termer av hur pass mycket komplexitet och hur många bollar man kan ha i luften samtidigt och sånt där. Och den var också estetiskt tilltalande enligt min mening. Ett annat exempel är den polska tv-serien. Nu blev jag osäker på vad den heter, men den heter 1980, vad heter den? 1983 eller någonting. Heter den så? Förlåt om jag säger, den heter ett årtal i alla fall. Och det är en polsk serie som handlar om en alternativ historielinje där muren har inte fallit. Sovjetimperiet finns fortfarande kvar på, jag tror att den utspelar sig på 00-talet, den här serien, 2003 eller något sånt där. Och den utspelar sig i skuggan av ett terrorattentat som inträffade i Warszawa, jag tror 1983. Och jag ska inte säga för mycket, men jag kan säga att vi tyckte det var en väldigt bra serie. Vi gillade den väldigt mycket. Och det fanns kanske vissa enstaka sådana här PK-inslag. Det finns en

0: protagonist kan man säga, som är en sån här typisk en stark tjej som är framställd på delvis på väldigt orealistiska sätt och sådär, men ändå väldigt underhållande tv-drama. Men det verkar vara så att de dummar ner det ganska rejält där, när de gör saker på engelska. Så att jag kan dela den tanken att kanske när de börjar rikta sig mot andra marknader världen över, att det ändå kan bli åtminstone några snäpp bättre än när de gör saker som riktar sig till amerikaner.
1: Hanif Bali M och vännen Per Lindgren lanserar podcasten God Ton. Behandlar i första avsnittet barndomsminnen, Robert Aschberg, filmen Magnolia samt incitamentstrukturerna för föräldrar som går från att försörja sig på socialbidrag till arbete.
2: Du har lyssnat, hoppas jag.
1: Jag har lyssnat, för jag har som policy att jag lyssnar på alla nya podcast som kommer. Så jag lyssnar på alla podcast minst en gång. Det tar jag som en del av mitt arbete. Och sen får man se om det blir en andra gång. I det här fallet så tror jag inte att det blir en andra gång faktiskt.
2: Aha.
1: Det var lustigt sammanträffande för övrigt, om jag får göra en liten omväg in på den här nyheten. Jag lyssnade på en podcast som är en av mina favoritpodcasts, nämligen Den kokta grodan, Gustav Kasselstrand och Erik Berglunds podcast, som kom med ett efterlängtat avsnitt nu häromdagen i fredags. Det var lustigt för att de inledde sitt avsnitt med en väldigt långdragen diss av Hanif Bali. Så lång att Kasselstrand till slut blev generad och påpekade att nu har vi snart pratat i 10 minuter bara om Hanif Bali. Och det var ett ganska intressant tecken i tiden på något sätt. Vi har ju pratat om Hanif och hans senaste debacle tidigare. Och jag tycker att Kasselstrand Berglund har huvudsakligen rätt i sin kritik av Hanif Bali. För de säger så här, att han är överskattad, han får oproportionerligt mycket uppskattning i invandringskritiska kretsar. Han har underpresterat i många intervjuer och debatter och så vidare. Men varför lägga värdefull tid på att attackera en person som de anser vara en hopplös föredetting? Ja, det här tycker jag, det här är en indikation, va, när någon pratar om någon liksom, så man tycker inte att de är en irrelevant föredetting om man fortfarande lägger 10 minuter på att prata om dem. Ja, hur som helst, nu annonserades ut i dagarna också att Hanif Bali skulle dra igång en ny podcast. Och tänker man, är det här Hanifs comeback? Så då lyssnade jag med stort intresse och började lyssna. Och sen så började jag ångra mig. Så kände jag så här, jag ska nog stänga av, men jag kunde inte. Jag var ute i trädgården, så jag var lerig om händerna. Så jag kunde liksom inte sträcka mig till stoppknappen. Så att det blir istället för att lyssna de första 10 minuterna och sen stänga av. Och bara lyssna på vinden och bladen som rasslar omkring mig och sånt där. Så fick jag lyssna på alla 43 minuterna eller vad det var för någonting. Det var en stor besvikelse, den här podcasten God Ton som den heter. Det var som jag skrev på Bubbla BBS, jag gjorde en liten recension där. Det var substanslöst, ängsligt och ointressant. Det är ingen riktning, ingen nerv, inga intressanta ämnen. Obegripligt vem den här Per Lindgren är. Jag tänkte att om det är en person som är helt okänd, kommer in från ingenstans, det är förmodligen en ganska kompetent person, eftersom man ändå har kvalificerat sig att vara bisittare till Hanif Bali och sånt där. Men det är fortfarande obegripligt vem han är efter ett långt segment där han skulle presentera sig själv, förklara vem han var. Och det enda vi fick veta om honom var att han har träffat Hanif Bali via några gemensamma kompisar, och en gång på fyllan så lovade han att han skulle byta namn från Per till Pang. Så att nu heter han tydligen Pang Lindgren även hos Skatteverket. Men inte eller någonting annat.
2: Och du stängde inte av alltså?
1: Jag kunde inte, för att jag planterade sticklingar. Jag hade köpt tomat- och paprikasticklingar som jag skulle sätta ner i större krukor.
2: Ja, men det är viktigare.
1: Det var ganska trevligt. Ja. Jag tänkte så här, ska jag gå och spola av händerna så jag kan trycka på knappen på min iPad som jag använder för att lyssna när jag är i trädgården? Tänkte, skitsamma, jag är ju klart nu med sticklingarna och sånt där. Ja, hur som helst. Det hände liksom ingenting i det avsnittet. Det var riktigt, riktigt trist. Och det är intensiv konkurrens på podcastmarknaden nu. Det är så mycket, om man bara tittar på till exempel podcast på svenska som tar upp politiska frågor och har liksom, liksom ett, säg ett politiskt perspektiv till höger om mitten i mainstream-politiken och sånt där. Så redan där är en sån avgränsning, så finns det alldeles många poddar som ingen vettig människa hinner lyssna på alltihopa. Så att den här podcasten, den konkurrerar ju med Radio Bubbla till exempel. Den konkurrerar med Kokta Grodorna som jag nämnde tidigare. Den konkurrerar med Radio Frihetligt, med Sanningsministeriet, med, för att bara nämna några podcasts som anstränger sig. De jobbar ganska hårt och gör bra saker. Och det här var liksom, det var inte ens ett seriöst försök. Den enda skälet att lyssna på den här podcasten, det är om man av någon orsak är väldigt fascinerad av Hanif Bali, antar jag. Man är ett fan. Men det mest, jag försökte hitta liksom det mest intressanta som hände i det här avsnittet. Det mest vågade. För det var väldigt slätstruket och mesigt liksom. Jag skulle säga att det mest dramatiska ögonblicket i podcasten, det var när den här Per Lindgren pratade om Svenska Akademidebaclet och kallade Jean-Claude Arnault för fitta.
2: Oj.
1: Och det här satt så långt inne för honom att han liksom samlade mod med en så här 5-10 minuter lång utläggning om filmen Magnolia. Där han berättade om de här märkliga sammanträffandena som inträffar i filmen Magnolia. Som är poängen med den filmen. Och han berättade alla de här olika delberättelserna från filmen, återberättade han i podcasten. För att till slut komma fram till ett sammanträffande i hans liv som var att han råkar veta vad det thailändska ordet för fitta är, och att det låter lite grann som Jean-Claude. Och med det här så vågade han till slut säga, inte att han tycker att Jean-Claude ändå är en fitta, men att vissa skulle säga att han är en fitta. Och det märktes liksom att han satt oerhört långt in, det pirrade i magen, han undrade liksom, är min bana på jorden som anständig person i möblerade rum över nu när jag har sagt det förhatliga F-ordet? Och han förklarade, ja, att min fru gillar ju inte när jag säger det här ordet och så vidare. Ja, och i slutet av avsnittet, innan vi avslutar, så bad han om ursäkt igen för att han hade sagt det här hemska fula ordet. Och konstaterade att kanske var det så att han ändå inte lyckades hålla god ton, trademark. Jag tar det som exempel bara för att visa på hur otroligt blodfattigt det här kändes. Så att tyvärr, Hanif, måste snäppa upp nivån och några ytterligare steg för att nå ut genom podcastbruset.
2: Ja, men också faktiskt lämna Moderaterna. Jag tycker det är så uppenbart alltså att Hanif känner sig kastrerad av deras tvångsåtgärder mot honom. Och har man liksom backat undan en gång och ställt sig i törn och väntar på att få göra vad man vill och så vidare. Och vara sig själv. Då det går inte att agera från den positionen. Han skulle ha brutit redan då, tycker jag, när det hela utspelade sig för ett tag sedan. Och då skulle han kunna ha gått i en fri och klok riktning, och han behöver ju inte Moderaterna. Han skulle ha synat korten helt enkelt. Nu har de tuktat honom, men man behöver inte vara tuktad för alltid, så att
1: Ja, men se här Boris, här har du och jag inte samma analys. Därför att jag tror att jag tänker inte som du där, och jag tror att när till exempel Kasselstrand och hans kamrat sitter och ondgör sig över Hanif och hur passé han är och så vidare. Jag tror att de kommer att få äta upp vissa av sina ord. Jag tror att Hanif kommer komma tillbaka. Han kommer att komma tillbaka till rampljuset. Han kommer att komma tillbaka inom Moderatpartiet. Förmodligen så kommer han också komma tillbaka till Twitter. Fortsätta som om ingenting har hänt. Kommer han börja twittra igen. Jag tror bara han ligger lågt ett tag. Men folk kommer, till slut så kommer han göra sina fans till vilja som saknar honom på Twitter och så vidare. Jag tror att han har lysande framtid som mainstream politiker. Problemet med Hanif, det är mycket att man jämför honom, man mäter honom med fel måttstock. Om man jämför honom med sprittsprångandes extremister som vi till exempel, eller i allt mediasfären, då framstår han ju som otroligt mellanmjölk. Och då menar jag inte mellanmjölk i en nazistisk bemärkelse, utan bara som slätstruken och mainstream och sådär. Vilket han är. Han är det. Han är den mest radikala och förmodligen den mest intelligenta kraften i Sveriges riksdag. Men det säger ju ingenting. Och det är det. Man måste hålla inte blanda ihop korten här. Hanif är fantastiskt bra för att vara en politiker. Han är rätt kass för att vara en alternativ metapolitisk kraft eller något sånt där. Jag tror han kommer komma tillbaka, och jag tror att han kommer ha en fantastisk karriär i Moderatpartiet. Han har fortfarande en chans att bli partiledare för Moderaterna. Jag tror att det vore helt knäppt av Hanif för att hoppa av Moderatpartiet. Det är hans plattform. Han har ju kokat kaffe i Moderatpartiet sen han var tonåring. Alltså jag känner inte till detaljerna, men han har ju varit Solna moderat och muffar och sånt där jättelänge. Jag tror absolut inte han kommer ge upp den plattformen, och han bör inte göra det heller. Jag tror han ska ligga lågt nu ett tag, komma tillbaks, och sen kommer han vara liksom nästa generations Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson och sånt där. När han och Wikman och de andra i den klicken, den generationen, när de har växt till sig lite grann, de kommer ta över Moderatpartiet, och vi kommer avsky dem ungefär lika mycket som vi har avskytt alla andra moderatledare under de senaste 10 åren. Men Hanif, man kan inte räkna ut honom på det sättet. Saken med Hanif, det är bara att man ska sluta inbilla sig att han är en av oss. Att han är en radikal kraft, någon som är liksom utanför det konventionella politiska systemet. Eller att han vill göra någonting mer radikalt eller produktivt politiskt än hans kollegor i riksdagen. Han är bara mycket bättre på kommunikation och har en intressant profilering.
2: Nej, men alltså, det var nog jag som uttryckte mig illa. Den analysen är vi, på det området är vi totalt ens alltså. Det vi däremot kan skilja oss åt, tror jag, det är min tanke att han skulle kunna utvecklas rätt om man lämnade de sammanhangen. Jag hade ju hoppats på nästan så här barnslig reaktion när han bara dikterade vad han fick göra och inte göra. Att han bara kastade en sko på dem och sagt, men då skiter jag det här, och sen gått. Om man lämnar organisatoriska begränsningar som har liksom kringskurit en mentalt som person, då har man möjligheten, inte givet att man utvecklas bra, men man har möjligheten att göra det. Och gör han inte det, då kommer man ju liksom bara gå den väg som du säger.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
1: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
1: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
2: Ja.
1: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
2: Sen råkar repet kval. Ja, så det kan gå.
1: En olycka händer slätt.

0: Brexit godkänns i Europaparlamentet med röstsiffrorna 641 mot 49. Brittiska ledamöter tackar för sig genom att sjunga Auld Lang Syne. Nigel Farage och Daniel Hannan attackerar EU i sina avskedstal. Det var en sällsam scen i EU-parlamentet igår när man godkände det som kallas för Brexit Withdrawal Agreement, som är det slutgiltiga avtalet mellan Storbritannien och EU om hur Brexit ska gå till. Klubbades igenom både i det brittiska parlamentet och EU-parlamentet samma dag, igår den 29 januari, inför att Brexit träder i kraft i morgon fredag. Imorgon fredag den 31 januari är alltså, om jag förstår saken rätt, sista dagen då Storbritannien är medlem i EU. 1 februari så har Storbritannien gått ur. Vi ska prata mer om en stund om vad det betyder. Men det var fantastiskt i alla fall hur ledamöterna sjöng Auld Lang Syne och tackade för sig. Och i vissa fall då höll tämligen mustiga antagonistiska tal. Inte minst om Nigel Farage, men även Daniel Hannan fick uppmärksamhet för mycket, mycket aggressivt farväl. Väl värt att titta på. Man kan givetvis, det är givetvis lätt att hitta på internet. De här talen, särskilt Farage-talet, har fått mycket, mycket spridning. Men det var inte liksom en försonande ton, utan tvärtom så var det klassisk Nigel Farage. Och väldigt kul detalj också var att efter Farage-tal så hade de brittiska ledamöterna brittiska flaggor och började vifta med dem i bänkraderna. Och det här är en grej som har varit kontroversiell tidigare. Att de har sagt att nej, men ni får inte ha flaggor i parlamentssalen och sånt där. Och då, talmannen i parlamentet började protestera, började avbryta Farage och säga att nej, men ni måste ta bort flaggorna, ni får inte göra så där. Och Farage säger ungefär så här, vad ska ni göra? Ska ni kasta ut oss? Det här är bokstavligt talat det sista som händer. Vi sticker nu. Så det är ganska speciellt, va? De brittiska ledamöterna, väldigt lyckliga och triumfatoriska, lämnar parlamentet nu för att aldrig komma tillbaks. Det är ganska härliga historiska ögonblick.
1: Man ska kunna se det. Alltså var det att, men det var sen total enighet bland britterna. Det var inga sådana dissonanser där.
0: Vissa av dem ville ju säkert vara kvar och vissa ville ju även då officiellt vara kvar.
1: Men de visade en grann front liksom och sådär.
0: Jag vet inte riktigt faktiskt, och jag är lite osäker på det här med Auld Lang Syne, om det bara var britterna, om det var alla britter. Faktum är att när jag ser på bilden här så ser jag tydligt att Alice Bah Kuhnke står och skrattar och sjunger Auld Lang Syne. Det är väldigt konstigt faktiskt. Det måste vara Alice Bah Kunkes okända syster och sånt där som är brittisk.
1: Hon är så förvirrad, det är en typisk svensk politikergrej. Och när det är spänningar och motsättningar, och det blir all sång, åh vad skönt, jag sjunger.
0: Nu sjunger vi alla We Shall Overcome.
1: Exakt, hon fattar inte vad som händer.
0: Nu sjunger vi Auld Lang Syne. Det kanske var någon sån här, någon nervös Bremainer som försökte lugna sig själv med att sjunga Auld Lang Syne. Ja, förlåt, det var en fantastisk scen bara. Så det som händer nu, det är alltså att Storbritannien, trots alla tvivel, trots all skepsis som har funnits kring att Brexit kommer att äga rum. Jag själv har ju också luftat sådana idéer, även om det jag sa när Boris Johnson blev premiärminister var att nu blir det Brexit. Det blir Brexit på utsatt tid, det blir den 31 januari. Men det blir nog inte en så jättebra Brexit. Och det som händer nu, det är ju att Storbritannien går ur EU formellt imorgon. Men fortsätter ha en sorts, det kallas för en övergångsperiod. Vilket innebär att man då, kan man säga, för många praktiska syften så är man fortfarande med EU det här året ut. Alltså till 31 december 2020. Under den tiden ska man till exempel betala medlemsavgift och man stannar kvar i den inre marknaden. Så att man har då 11 månader på sig att förhandla fram ett nytt handelsavtal, en ny handelsrelation mellan Storbritannien och EU. Men man har vissa preliminära slutsatser vad gäller Nordirland. Det har man redan gjort upp. Vi har pratat om det förut. Det är en komplicerad grej som har att göra med hur Nordirland och Irland ska sköta sin gräns. Så det har man att avtala om. Men i övrigt så är det lite grann en öppen fråga som man ska förhandla om under månaderna som kommer. Och Storbritannien ska betala rätt mycket pengar till EU. Dels ska man betala medlemsavgift under det här året trots att man inte är med. Så ska man under 11 månader betala medlemsavgift. Och man ska också, det är lite märkligt men i dealen så ingår att det finns finansiella åtaganden som EU har gjort under den tid som Storbritannien har varit medlem, men som ännu inte har betalats ut. Och de ska Storbritannien vara med och betala på, som om de var med i EU, för att de har varit med och godkänt dem en gång i tiden. Jag tycker inte att det är helt logiskt.
1: Nej.
0: Men det har de i alla fall kommit överens om. Och det kan ju handla delvis om att Storbritannien vill ha en bra förhandlingsposition gentemot EU när de ska förhandla om handelsavtal och sånt framöver. Så det är kanske smart rent taktiskt.
1: Kan vara det.
0: Så det handlar om de finansiella åtaganden, säger de. Men också till exempel pensioner för EU-anställda som ska betalas väldigt lång tid givetvis. Och lite pengar som de har betalat in till Europeiska investeringsbanken och även till ECB som de nu får tillbaka. 3 miljarder pund. Sammanlagt är det ungefär 30 miljarder pund som man ska betala under det kommande år då, trots att man inte är medlem i EU. Så det är ganska dyrt, men å andra sidan, allt det här är givetvis pengar som Storbritannien hade behövt betala ändå om de varit kvar i EU. Så det är inte någon extra avgift för att man går ur. Men det kan ändå sticka lite i ögonen att det kommer fortsätta kosta så mycket pengar. De sista betalningarna tror man att de ska göras på 2060-talet. Så länge kommer det att ske. Ja. Det mesta av pengarna kommer att vara betalt till 2023. Men det stora här det är att Brexit blir av. Brexit händer. Boris Johnson går till historien, rätt eller orätt, som mannen som förde Storbritannien ut ur EU. Kanske till och med på sikt som mannen som utdelade dråpslaget mot hela EU-projektet. Eller vad tror du, Boris? Vad kan vi säga om din namnes eftermäle utifrån det som händer nu i dagarna?
1: Jag tror man kommer att minnas honom av två skäl. Dels han som inledde knäckandet av EU, men också han som återupprättade britternas självkänsla. Därför att i svenska medströmsmedia, framförallt de två stora morgontidningarna, DN och Svenskan, så har det varit intressant läsning de här dagarna. De har liksom gett sig ut på landsbygden, eller det är ganska stora industristäder, framförallt DN har gjort några reportagegrepp där. Och tanken då har väl varit att uppdraget var väl, får man anta, att skildra ångest och skräck inför Brexit. Vad skulle det bli av oss ungefär? Men istället så möter man varenda människa som man möter säger helt lugnt så här att nej, men det kan väl bli tufft i början, men det här var ändå nödvändigt och vi kommer ut här där här. I söndags hade man ett fascinerande reportage från en stad som är väldigt beroende av den japanska biltillverkaren Nissan. De anställde 7000 människor där och det innebär att kanske 20-25000 är beroende av dem för sin omedelbara försörjning. Och Nissan har sagt att blir det Brexit och dra av, det blir för dyrt att vara kvar här. Men de som jobbar där andra på orten, ja, nej, men de kanske drar, va? Men på något sätt ska vi ta oss igenom det hela. Och även sådana som har röstade för att vara kvar säger samma sak. Så att, och det här är en väldigt viktig sak, tror jag, att Johnson vågade ta det här yxhugget alltså. Jag tror han hade fingertoppkänsla för att får vi slut på det här så kommer folk att säga att aja, nu är det en ny match, nu börjar vi om helt enkelt. Och vad det underliggande budskapet i DNs och Svenskans reportage är väl att kolla vad tokiga britterna är. Men för oss normala läsare så är det bara en bekräftelse av att men det här kommer gå väldigt bra alltså.
0: Mm. Ja, det är min känsla också. Det har vi givetvis trott hela vägen att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Men just att folk är optimistiska.
1: Ja.
0: Och det verkar sprida sin optimistisk stämning. Alla Remainers är ganska demoraliserande nu. Men nu, ja, hela deras rörelse, jag kan inte kalla det för rörelse egentligen, men hela deras tendens kommer liksom ebba ut och dö nu. Den kommer säkert liksom kanaliseras till någon annan liksom folkföraktande, folkhatande grej. Och givetvis så kommer Boris Johnson bli, bli oerhört, det kommer bli en polariserande effekt, och han kommer bli nästan lika hatad i Storbritannien av vissa som Donald Trump är i USA. Och jag gissar att vi kommer få se en hel del obstruktion, försök att kuppa bort honom och så vidare. Men det kommer givetvis bara stärka honom hos de som lär gilla honom.
1: Ja, jag tror att ställning är vanvettigt stark nu. Alltså, och det visar det här med att våga ta, man kanske ska vara lite tokig som Boris Johnson, men man ska våga ta risker och vara konfrontativ och satsa på seger. Därför att man väl har vunnit, då orkar inte motståndaren göra så mycket mer än bjäbba. Och jag tror inte ens Remainers kommer att orka att omstrukturera sig där, därför att deras organisationer, deras huvudparti som egentligen då Liberaldemokraterna kommer dö ut. Labour är ju, de får ju ett helvete att komma igen nu alltså. Så att jag tror han kommer att ha en ganska lugn resa faktiskt. Och att du kommer att se ett nytt England framträda. Det ska bli väldigt spännande att se det här.
0: Mm. Ja, mycket, mycket uppmuntrande. Nyhet. En av vår tids stora händelser får man ändå säga. Och det är redan nu så pratar vi om Trump och Brexit. Trump och Brexit som två stora vattendelare. Amerikas respektive Europas stora vattendelare under det senaste årtiondet eller något sånt där. Och jag gissar att det kommer se ut så även i backspegeln historiskt. Och det är ganska fantastiskt, det känner jag, att få ha varit med och följt de här sakerna så väldigt noggrant genom hela processerna. Både Trump och Brexit är frågor som vi har verkligen närstuderat på, även i Radio Bubbla. Du och jag pratade om de här sakerna från allra första början. Och det är inte allting vi pratar om som har den här karaktären av historiens vingslag. Men i det här fallet så har vi faktiskt varit mitt i smeten och ja, vad roligt det är.
1: Ja, och Trump och Brexit är, som du säger, det är i verklig mening vändpunkter.
2: Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Kvinna polisanmäler teatersällskap sedan hon sålts som slav i Vikingaspex på Fotevikens vikingamarknad i Höllviken. Grundare till organisationen låter hälsa att om man blir kränkt av allt får man stanna hemma. Jag känner inte till Fotevikens vikingamarknad, men det är någon typ av... Ja, det är vikingaentusiaster som klär ut sig och rollspelar och gör sköna vikingagrejer. Och en del av deras då teatershow som de gör varje år, det är att de har slavhandel. Klassisk vikingatids trälhandel. Det de gör då, det är att de fångar in en eller annan person och säger, nu ska vi sälja den här personen som träl. Och sen så... Ja, de ställer upp dem på en scen och berättar om vilken bra slav det är, och sen har man budgivning och sådär. Det är en av många saker som de gör då för att uppmärksamma vikingatiden och hur det gick till på den tiden. Det brukar vara ett ganska populärt inslag enligt uppgift, men det här året så var det en dam som kände sig oerhört kränkt efter att hon blev såld som slav. Och hon har gått så långt att hon har polisanmält det här evenemanget.
5: Jag gissar att hon blev bara sur för att folk bjuder för lågt på henne.
4: Ja, det är inte utan att man undrar vad som egentligen ligger bakom det, varför hon egentligen blev så arg. Och man kan också undra varför man är intresserad av att gå på sån här vikinga-event. Om man är så oerhört känslig för saker som faktiskt existerade och var helt normala på vikingatiden. Jag tror att vi får en ledtråd i en av de andra artiklarna som Sydsvenskarna har publicerat här. De intervjuar en Caroline Holmberg som enligt uppgift arbetar för att höja kvinnors status i vikingakretsen.
5: Nej, sluta!
4: Jo, och hon menar att det här är ett bakslag för rörelsen. Vilken rörelse är jag osäker på. Men Att någon blir såld mot sin vilja är fruktansvärt, säger hon. Så hon verkar tro att det här handlar om en faktisk slavförsäljning. Att någon har tagits i slaveri, slagits i bojor och faktiskt sålts och sen eventuellt utnyttjats som slav. För det är fruktansvärt, tycker hon. Och hon har också massor med intressanta idéer. Hon säger att till exempel till viss del dröjer sig den patriarkala strukturen kvar. Vissa män tycker att kvinnliga vikingar ska gå runt i klänning. Så att hon tycker liksom att man ska ha de här vikinggrejerna. Hon har ett stort vikingintresse. Men hon tycker att de här vikinghändelserna ska vara liksom feministiska och hbtq-korrekta. Och att det handlar om att återuppleva en historisk epok. Det verkar hon vara fullständigt likgiltig inför. Utan hennes prioritet det är att 2016 års politiskt korrekta normer ska råda när man klär ut sig i vikingadräkt.
5: Ja, det är helt... Jag läser den nu. Jesus, vilka människor det finns.
4: Hon är fantastisk, Carolina Holmberg. Hon säger bland annat kvinnliga vänner som dykt upp på evenemang i tidstypiska manskläder har fått frågan om de är transvestiter. Och jag kan förstå att hon blir upprörd här över att transpersoner inte har en stor roll i vikingasamhällen. Finns det inga särskilda toaletter för transpersoner på de här vikingaevenemangen? Då kan jag förstå att hon blir väldigt, väldigt förgrymmad.
5: De är vikingar i den extrema formen. Alltså, vi ska ha lite mera mjuk lorvikingar.
4: Det är också en väldigt, väldigt intressant formulering. Hon pratade om den här gruppen som säljer slavar och sånt där. Och säger att de är vikingar i den extrema formen. Deras kvinnosyn är inte vad jag anser är okej. Den vikingar i den extrema formen, det antar jag syftar då på vikingar som försöker efterlikna den faktiska historiska vikingakulturen. Och det som inte är extremt är att istället ta 2016 års PK-kultur och samtidigt klä ut sig i vikingakläder.
5: Men hon kanske blir nöjd om... Hon avslutar med en tankegång där om att hon verkar lite störd av att det bara är kvinnor som säljer som slavar. Så att om man börjar sälja män också så antar jag att det hela lugnar ner sig.
4: Mm. Och hon menar också på att det som hände här i Höllviken, det visar på en patriarkal struktur.
5: Men självklart.
4: Som vi arbetar väldigt aktivt för att komma ifrån. Och det kan man ju säga på tiden att vi nu börjar jobba aktivt för att bli av med de patriarkala strukturerna på vikingatiden. Jag kan bara önska Caroline Holmberg lycka till med det projektet.
5: Jag har en liten poäng. Alltså, det finns ju vissa vikingasamhällen där kvinnorna hade en extremt stark ställning. Och vi hade ju sköldmöarna och brutala kvinnor. Som ofta kunde fungera som livvakter. Men de har förmatungna. Skulle man bli sköldmör så fick man heller inte förlora oskulden. Utan skulle man viga sig åt krigarlivet.
4: Men det är det som är extra lustigt och ironiskt med hela den här händelsen. Bara. Därför att under vikingatiden och egentligen genom hela den nordiska historien. Så har man haft en hög grad av jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det här är ju välkänt och ofta omtalat att i den här delen av världen så har män och kvinnor haft en relativt jämbördig ställning. Inte någon sorts liksom feministisk, modern likhetsgrej. Men att man i högre utsträckning än andra kulturer som man känner till från samma tid eller samma utvecklingsnivå så har män och kvinnor kunnat dubbla och göra ha samma roller. Sköldmör till exempel som har slagits och liknande saker. Så det är liksom extra ironiskt tycker jag att man vill liksom PK-historierevisionera just vikingatiden som feministerna egentligen skulle kunna använda som ett föredöme och säga att vi ska hålla fast vid att utveckla de här normerna som är så djupt rotade i Sverige. Men det skulle naturligtvis gå helt emot deras världsbild i övrigt.
5: Ja, jag tycker de ska ösa för fullt tycker jag. Och de här slavmarknaderna, ska de vara historiskt korrekta? Alltså, det var ju mest slavar faktiskt från de brittiska öarna, framförallt Irland. Och då tycker jag de kan väl ge sig ut och jaga upp de här irländska asfaltläggarna som drar land och rike runt här på somrarna och fånga in dem. Och så säljer man dem. Och så får man liksom en asfaltläggande stav. Det är jättepraktiskt.
4: Måste i alla fall ge en eloge till Carl Mikael Bengtsson som är del i den här gruppen som är ansvarig för trälförsäljningen. Han säger att det är trist att allt ska vara så politiskt korrekt. Jag kan inte svara på vad folk blir kränkta av eller hur de upplever saker. Blir man kränkt av allt får man stanna hemma. Han försvarar också det videoklipp som har publicerats där trälförsäljaren säger: hon kan laga mat, hon har alla sina tänder kvar och hon äter inte mycket. Hon har inga löss och hon gillar att städa. Och han förklarar att vikingatiden var en tid med andra värderingar. När man blev tillfångatagen som slav var man en handelsvara. Då gäller det att poängtera de positiva egenskaperna för att höja priserna, precis som alla andra försäljare gör. Att säga att kvinnan är bra på att arbeta, hugga ved och diska blir då detsamma som att berätta hur snabb eller bensinsnål en bil är.
5: Fast det är bra mänskliga egenskaper idag också, tycker jag, hos både män och kvinnor. Jag är lite fascinerad över namnet Nordic International Slave Trade Company. Jag undrar om det är ett registrerat företagsnamn och i så fall vad de sa på Bolagsverket när de fick in ansökan.
4: Det är en väldigt bra fråga. Det är ett teatersällskap, så att det kanske är en ideell förening eller något sånt där.
5: Ja.
4: Det är i alla fall ett väldigt tjusigt namn. Man hör lite grann historiens vingslag och även kanske hopp om en ny och mer intressant värld. Ja, de finns i alla fall på Facebook för den som vill följa Nordic International Slave Trade Company.
0: Reddit-användaren Gibbles666 uppmärksammar att IKEA inte har med Nya Zeeland på deras världskarta Björksta. IKEA ber om ursäkt att landet saknas på karta, vanligt fenomen. Ja, IKEA har hamnat i blåsväder därför att man säljer en karta som heter Björksta, som är en världskarta. Jag är lite osäker på vad ni egentligen föreställer, för på bilden man ser så vid första anblick så kan man tro att den visar världens länder med kanske nationsindelningar eller kanske biotoper eller något sånt där. Men när jag tittar på den så förstår jag inte riktigt vad i sådana fall vad det skulle vara för avgränsningar, utan det ser mer som de är konstnärligt kludd med olika färger som är lagda på varandra. Det är kanske bara jag som är lite efter här. Så att det här är inte helt off topic, men den här kartan, den har fått kritik därför att Nya Zeeland inte finns på den. Och det har påpekats på Reddit och det finns då även en det finns en hel subreddit som är dedikerad enbart till kartor som inte har Nya Zeeland på sig. Måste vara en helt fantastisk subreddit. Jag vågade inte klicka på länken. Och där specialiserar man sig på att visa de här kartorna. Men det som är speciellt i det här fallet är att det är det globala storföretaget IKEA som säljer till tusentals, kanske miljontals människor den här världskartan. Och IKEA tar det på allvar och säger att vi på IKEA är ansvariga för att säkerställa korrekt information på alla våra produkter. Vi kan se att vår process har misslyckats med avseende på produkten Björksta världskarta. Vi beklagar detta misstag och ber om ursäkt. Vi ska vidta de nödvändiga åtgärderna och produkten håller nu på att fasas ut från våra affärer. Ja. Ord inga visor både på Reddit och i IKEAs presskommuniké med anledning av det här debaklet. Men som redan har påpekats i det här så är det ju ett återkommande fenomen att Nya Zeeland inte finns med på kartorna. Och man kanske kan tycka att det inte är så vansinnigt förvånande. Och jag har en liten reflektion. Jag vet inte om det kanske blir lite filosofisk här, men det finns ju väldigt många små länder här i världen. Inte minst så finns det många små önationer. Hur ofta händer det inte att små länder som Maldiverna till exempel inte finns med på en karta? Eller Tonga.
6: Just det.
0: Eller för all del Malta.
6: Mm.
0: Jag har sett många kartor där Malta inte finns med och stört mig på det. Ibland är det såna här Europakartor då man ska se så här, vilket land i Europa äter mest smör? Mm. Och så ser man liksom en stapel för varje på kartan för varje land. Och sen Malta är bara helt blankt. Mm. Söder om Sicilien finns det ingenting tydligen på de här kartorna. Så det här är någonting som folk som bor i små länder, framförallt tror jag önationer, är ju ganska vana vid det här.
6: Jag kan nästan tycka att det är lite arrogant av Nya Zeeländerna att gnälla på det här. Varför ska de vara så speciella? Visst, Nya Zeeland är lite större än Malta, men å andra sidan så mycket mer avlägsen. Och åtminstone från mitt personliga perspektiv så mycket mindre relevant.
7: Ja, de borde tagit mer hänsyn till relevansen för dig innan de kritiserar kartan. Det är inte avlägset för alla människor. Det är ju lite relativt vart man bor.
6: Ja, men har du tänkt på det här märkliga sammanträffandet? Att 99,99% av alla människor som klagar på det här kommer från Nya Zeeland. Så du anklagar mig för att väga in min personliga bias i min analys av den här frågan. Men vad ska vi säga om Gibbles 666? Tror han kommer från Maldiverna eller?
7: Nej, det är sant.
6: Han är såklart nyzeeländare.
7: Precis.
6: Talar i egen saker.
7: Och börja använda någon typ av skiljetecken för att visa vem som är nyzeeländare i text. Men ja, du tänker att det är en nationalistisk bias här. Det är då extremnationalisterna på Nya Zeeland som vill finnas med på världskartorna. Hur höga krav kan man ställa egentligen?
6: Ja, särskilt när det är en sån här uppenbart artistisk karta som det här. Det är mer ett konstverk som har liksom dragit ett visst mått av inspiration från kontinenternas former på planeten jorden.
7: Tog lite så här artistic license och tog inte med Nya Zeeland.
6: Exakt, det finns inga nationsgränser, inga ord eller siffror eller någonting på den här kartan. Så att, jag tycker det är lite väl petimeteraktigt. Men jag kommer också att tänka på den här teorin som finns, eller vad man ska kalla det för, en kontrovers som finns vad det gäller Finland. Nu finns en pågående diskussion om huruvida Finland existerar. Vi har pratat om det tidigare, Radio Bubbla gjort åtminstone ett inslag tidigare, och även där så finns det en subreddit. I det här fallet heter den r/finlandconspiracy. Mycket intressant forum. Där läggs fram en mängd argument för att Finland faktiskt inte existerar, utan på den plats där vi tror att Finland ligger så ligger det i själva verket bara ett hav, alltså Östersjön. Och ibland när vi ser bilder från Helsingfors och så vidare, så är det själva verket bilder från en stad som ligger i östra Sverige. Och jag undrar om vi kanske måste återaktualisera den här teorin, men med avseende på Nya Zeeland.
7: Finns Nya Zeeland ens?
6: Med tanke på att det ändå är en så pass stor ö som du är inne på, att det är inte liksom Tonga, det är inte Malta, den är ganska stor. Med tanke på att den är så pass stor, är det inte ganska suspekt att den saknas på så många kartor?
7: Du tänker att det är lite freudiansk rättsägning av kartmakarna, att de glömmer bort att hålla tyst om konspirationen. Att, ja just det, vi säger till folk att Nya Zeeland finns.
6: Exakt, Illuminatis korrekta kartor har läckt av misstag.
7: Så är det. Där har vi det. Det förklarar också de obegripliga färgerna på den här kartan. Jag tog en titt på den här och det måste ju vara någon typ av nya gränser de har ritat upp. Nya nationsgränser är hur de har delat upp styrelsen över världen. Och då kan man inte ha med ett land som inte finns, som Nya Zeeland då.
6: Den första tanken som slog mig faktiskt när jag såg den här nyheten, det var att Nya Zeeländerna ska för tusan vara glada och tacksamma att de inte är med på kartan. De får det draghjälp i att hålla låg profil. Det är ju Nya Zeeland betraktas ju ofta numera, inte minst bland elitmänniskor i USA och sådär, som den säkra hamnen dit man ska ta sin tillflykt om det blir kärnvapenkrig eller någon annan typ av stor katastrof i världen. Vi har pratat tidigare om det bubblat bland annat om Peter Thiel, vår favoritkapitalist i Silicon Valley, som har köpt inte bara en stor landegendom på Nya Zeeland utan dessutom ett nyzeeländskt medborgarskap, vilket man egentligen inte ska kunna köpa. Det är inte som Malta eller Cypern och sådär, man kan köpa ett pass. Men han har lyckats göra det på Nya Zeeland ändå. Det är stort förtret för patriotiska Nya Zeeländare. Men det är inte bara han, det är många som har flyttat dit. Och därför undrar jag om det inte är strategiskt rätt av Nya Zeeland. De ska hålla låg profil, dra minimalt med uppmärksamhet till att de ens existerar, om de nu existerar.
7: Ja, det är sant. Tänk om Kroatien och Serbien hade glömt bort Liberland. Det hade ju varit en stor uppgradering för dem. Det finns många fördelar. Hur lösa ett privat försvar? Bo i ett land som folk glömmer bort existerar.
6: Det var ju nästan det som hände med Liberland. Men då skulle man istället ha... Då skulle Liberland vara som en utvidgning av Donau på kartorna.
7: Precis.
6: Floden blir lite bredare där.
7: Vi behöver utöka den libertarianska osynlighetsmanteln. Där har vi svaret. Hur ska ni försvara era statsbildningar? Vi ska göra som Nya Zeeland. Vi ska inte vara med på kartorna.
6: Och när man tänker den tanken, då tänker man ju oundvikligen nästa tanke. Är det i själva verket Peter Thiel som har skapat den här osynlighetsskölden för att skydda sin tillflyktsort?
7: För att han är så libertariansk, menar du? Eller?
6: Ja, men han är nog tillräckligt mycket Illuminati.
7: Ja, för att kunna dölja sanningen om Nya Zeeland.
6: Han är Illuminati, men han är vår Illuminati.
7: Just det.
6: Han är vår neofeudala Illuminati.
7: Ja.
6: Ja. Ja, vi får se. Vi får se om vi alla landar på Nya Zeeland så småningom och svär troet till vår nya feodalherre Peter Thiel.
7: Ska vi börja säga det till folk som kör med det här att ja, du vet, libertarianismen, den har aldrig testats. Det finns ju inga libertarianska länder. Ska vi bara säga, ja just det. Fortsätt tro det. Det är bra. Det är vad vi vill att ni ska tro.
6: Ja, jag tror att vi är inne på något där. Men jag tror att vi har redan pratat för mycket om Nya Zeeland.
7: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: Katalonien utlyser självständighetsomröstning till 1 oktober. Centralmakten i Madrid lovar att stoppa den till varje pris. Ja, efter många om och men så blir det nu en officiell folkomröstning om självständighet i Katalonien. Åtminstone så är det det som den regionala regeringen har deklarerat nu. Det är naturligtvis väldigt kontroversiellt, och spännande nog så säger den spanska centralregeringen att de kommer göra allt som står i deras makt för att stoppa den här omröstningen. Det är inte det att de ska göra som förra gången när det hölls en informell testomröstning där, ja, man säger då att det var bara 2,3 miljoner katalaner som deltog. Bara 2,3 miljoner av 5,2 miljoner röstberättigade. Så att det var ju bara en symbolisk testomröstning. Men nu ska de ha en riktig omröstning som är officiell och legitim enligt den regionala regeringen. Och i förra omröstningen då så var det mer än 80% av de som deltog som röstade för självständighet. I opinionsmätningar som görs löpande så ser det ut att vara mer av jämnt skägg mellan sidorna. Men 1 oktober så ska vi få veta. Och lika nyfiken som jag är på resultatet, lika nyfiken är jag på vad Spaniens regering egentligen ska göra för att stoppa den här omröstningen. Det är ganska allvarligt när man tänker på det, sett från en sorts demokratiskt perspektiv. Även om det känns onaturligt för mig, så kan jag liksom för som ett experiment anlägga ett demokratiskt perspektiv. Och då är det ju ganska vederstyggligt att regeringen säger att vi ska göra allt som står i vår makt för att stoppa den omröstningen. Det kommer absolut inte bli en omröstning. Om det behövs så alltså det är helt otroligt. De säger att de ska stänga ner alla skolor i Katalonien så att de inte kan användas som vallokaler. Och om det behövs även nationalisera poliskåren och ta över polisen för att absolut stoppa att det hålls en omröstning. Människor får absolut inte gå till valurnorna för att uttrycka sin uppfattning om den här frågan. Det strider mot den spanska konstitutionen.
1: Och alltså på ett plan så är det här extremt hoppingivande av det skälet att de är alltså väldigt tydliga alltså från den katalanska sidan att nu är det dags, nu är det på riktigt. Och man kan ju svårligen tänka sig att den spanska centralmakten faktiskt ingriper på det sätt de pratar om. Nästa steg är militär på gatan ungefär, och en federalisering av polismakten är väl i och för sig ett steg mot detta. Men det är någonting som gör att jag har den här känslan av att jag vet inte varför, men att det bara är ett spel tyvärr, att det inte är på riktigt för någon av parterna.
0: Ja, vi får se. Alltså, ledarna i Katalonien har tagit en del risker, och vissa av dem har ju blivit dömda för tilltaget att hålla testomröstningen tidigare. Så att jag tycker det verkar som att de är ganska seriösa. Sen tror jag det är ett långt steg till ett självständigt i Katalonien. Och sen får jag säga för all del också, apropå det här med den här demokratiska analysen, att jag för min del, jag ser naturligtvis inte att demokrati är ett rimligt sätt att avgöra en fråga om självständighet eller någonting annat överhuvudtaget. Så bara för att man har folkomröstning som säger en viss sak så betyder det inte att det är moraliskt rättfärdigt och bör genomföras. Folkomröstningen kan ju mycket väl säga någonting som är helt uppåt väggarna. Nu kan ju en folkomröstning i Katalonien säga att man ska förstatliga alla företag eller sånt där. Det skänker ju ingen som helst legitimitet till den absurda och omoraliska idén bara för att man har haft en folkomröstning. Utan om det finns någon som kan avgöra huruvida Katalonien ska bli ett självständigt land, då är det i något annat sätt. Till exempel att alla de som äger marken i Katalonien har ytterst rätten själva att bestämma vilken statsbildning som deras mark ska vara en del av, som de ska ansluta sig till. Så att det, strikt taget från ett sorts filosofiskt perspektiv så borde avgöras på ett annat sätt. Samtidigt så finns det en mer pragmatisk dimension som är att man måste gräva där man står. Och det här är den process som finns just nu som eventuellt skulle kunna leda till decentralisering, och ett självständigt Katalonien är ändå från ett mer pragmatiskt perspektiv förmodligen mycket, mycket bättre än ett Katalonien som är inordnat i den spanska centralstaten.
1: Ja, på alla sätt. Och men du sätter nog fingret på det som jag känner en viss tvekan där till att det kommer att bli något av det här. Och det är just fixeringen hos de som företräder självständighetsrörelsen vid det här med själva omröstningen. Att det är då det gäller. Och alltså risken är att då har man på något sätt accepterat spelregler på en spelplan som tror faktiskt inte leder till verklig självständighet. Att då blir det anta nu att man faktiskt håller en omröstning och att det blir och att utträdessidan vinner. Vad har vi då framför oss som det här är upplagt? Jo, liksom 4-5 år av kattrakande om hur uppdelningen ska ske. Alltså det är det som gör att man kan känna viss sorg inför Brexit-utvecklingen redan. Alltså allting blir så fokuserat på röstandet, förhandlingarna och så vidare. Det är, jag tror inte att det går i verklig mening att uppnå verklig självständighet om man anpassar sig till alla de spelregler som det man vill göra sig ifrån har satt upp. Man måste tänka på ett annat sätt. Och då menar jag inte krig och terror, utan jag tror man måste bryta mentalt med själva den här, det som du är inne på, den så kallade demokratiska processen. Den riskerar snarare leda till att självständighetsrörelsen töms på kraft, att efter 3 år av förhandlingar efter att man har röstat ja till utträde så kommer ingen orka bry sig längre om att utträda, därför att allt förhandlas borta i Madrid och drar ut på tiden.
0: Ja, jag hoppas att katalanerna parallellt med sina politiska strävanden också arbetar väldigt mycket med den lokala kulturen, det lokala näringslivet och bygger upp ett faktiskt oberoende. Bygger upp en regional självtillräcklighet som gör att man oavsett de politiska utvecklingarna de facto har en självständighet gentemot Madrid. Det kommer att göra, om man lyckas med det, att den här politiska processen kanske nästan blir överflödig. Eller kanske bara en sorts formalisering av någonting som redan är en realitet på marken.
1: Och som jag alltid pekar på när den här frågan

0: inte längre kommer att vara programledare. Kommer inte jobba på Fox News längre. Och det här är, för er som inte har någon koll alls på Fox News, som inte tittar eller läser och sådär, så kan man säga att Bill O'Reilly är, till att börja med så är han USAs största tv-stjärna. Hans program är det mest sedda av alla tv-program i USA, mer än 4 miljoner tittare, normal sändning. Sänder klockan 8 på kvällen på Fox News. Han har så här politikkommentarprogram, kan man säga, som heter The O'Reilly Factor. Och han har varit huvudnumret i Fox News uppställning i mer än 20 års tid. Alltså sen Fox News startade, kan man säga. Så att, jämte Roger Ailes så finns ingen som har personifierat Fox News lika mycket som Bill O'Reilly. Och som flera personer uttrycker i den här artikeln så är det nästan ofattbart. Hur kan man ens tänka sig Fox News utan Bill O'Reilly? Men nu är han borta. Han är borta av samma orsak som Roger Ailes försvann för inte så länge sedan, bara några månader sedan, förra året. Nämligen att det sägs att ett antal kvinnor har anklagat respektive man här för sexuella trakasserier. Det finns ingen rättsprocess som har bedrivits. Det finns inget domslut, det finns inga bevis. Det som finns är anklagelser. Och det är också belagt då att Bill O'Reilly har betalat ut pengar till de här kvinnorna. Han själv är noga med att påpeka att han har inte gjort någonting fel. Han har inte erkänt att gjort någonting fel. Däremot har han betalat pengar till de här kvinnorna för att skydda sin familj. För att inte liksom, att hans fru och barn och så vidare ska behöva dras genom mediecirkusen som blir. Så därför har han liksom tystat ner det här genom att betala de pengar. Han har ju mycket pengar naturligtvis, vilket också i sin tur gör att det blir attraktivt eventuellt för ohederliga personer att anklaga honom för saker och inkassera såna här pengar. Det är det han själv säger då som förklaring till varför han får alla de här anklagelserna. Oavsett hur det är med den saken så kan vi titta på hur de här processerna går till. Och det, som i flera liknande fall tidigare, så är det New York Times, en grupp journalister på New York Times, som har drivit den här undersökningen. Den har pågått under väldigt lång tid. Och den 1 april i år så publicerades ytterligare ett steg i den undersökningen med uppgifter då, som man sa var nya uppgifter. Och i samband med det så rullar man ut också en väldigt omfattande kampanj för annonsbojkott. Mm. Man säger till företag så här: sluta annonsera med Fox News, sluta annonsera under O'Reilly Factor, för då stödjer ni den här mannen som ägnar sig åt sexuella trakasserier och så vidare. Så det är ett sätt att försöka rycka undan finansieringen för Fox News. Och det är någonting som såna här företag måste ta på allvar. TV-program och TV-kanaler har gått under för mindre. Och vi har tidigare sett hur man har gjort exakt samma taktik mot de andra ledande namnen inom konservativa medier i USA. Till exempel Rush Limbaugh, den främste radioprofilen, som fick en annonsbojkott mot sig som han har återhämtat. Han överlevde den, men han har inte återhämtat sig finansiellt. Han kan inte alls ta lika mycket betalt längre, för att han får inte lika mycket annonser. Det är inte lika många radiostationer som vill sända honom. Så han är inte lika stor nu som under sin peak, även om han förstås fortfarande är väldigt stor och har en publik som är flera gånger större än Bill O'Reillys publik. Vi har sett samma sak med Breitbart, med Infowars som vi pratade om tidigare. Det här är liksom en standardstrategi som de använder sig mot. Och nu har de, alltså faktiskt får man säga nästan att de har knäckt Fox News. De har blivit av med Roger Ailes och Bill O'Reilly. Jag är själv lite sådär, lite häpen här, huvudet snurrar.
1: Ja, jag vill egentligen inte skutta in i diskussionen. Det är, alltså jag ser det jävligt mycket. Alltså man ska ju se detta som en sanslös kampanj helt enkelt. Och jag har ingen aning om vad som är sant och inte sant. Men jag tycker, jag läser kommentarerna om vad han anklagas för att ha gjort. Va? Först när man ser rubrikerna, tänker man, åh herregud, han har liksom varit någon sån här serievåldtäktsman på Fox News. Men det har han ju inte. Alltså, jag tycker det är ju ganska klena anklagelser.
0: Det är väldigt små saker. Och det som, även om han har gjort olika, vi kan inte veta. Va? Det är inte det väsentliga här. Men en sak som jag tycker är väsentlig, det är att det finns inga bevis. Det finns bara anklagelser.

0: Det är ord står mot ord, det finns inga utredningar, det finns ingen bevisföring, inga rättsprocesser och så vidare. Så det här handlar inte om vad händer när man begår sexuella trakasserier, utan det handlar om vad kan man åstadkomma när man hotar med att stämpla någon som en person som ägnar sig åt sexuella trakasserier. En intressant aspekt är att Bill O'Reilly skrev på ett nytt kontrakt med Fox News samma dag som den här artikeln kom ut. Det tycker jag är jätteintressant. Det står inte i den här artikeln, men jag som är lite nörd här, jag följer de här sakerna ganska noga. Och jag vet inte om det kan möjligen vara så att New York Times tajmade sin artikel så att de släppte den efter att de hade signat ett nytt kontrakt. Att det skulle bli maximalt dyrt för Fox News att köpa ut dem. Men kontrakten skrivs ju ofta med flera års löptid för man vill binda upp de här stjärnorna och är värdefulla för kanalens ekonomi. Tidigare så har Bill O'Reilly fått 18 miljoner dollar om året som grundersättning i sitt kontrakt. Och det var förmodligen inte så mycket mindre nu. Man visste att de här anklagelserna var i omlopp. Men ändå så förnyar man kontraktet. Och nu alltså mindre än 3 veckor senare så måste man lösa ut. Man vet inte exakt vad det betyder. Men förmodligen innebär det att Bill O'Reilly har en jäkla fallskärm. Så han kommer inte bli fattig, om man säger så. Han är inte fattig, han kommer inte bli fattig. Han har också väldigt framgångsrik verksamhet med ljudböcker. Han har skrivit dussintals böcker. Säljer oerhört bra. För de som då är kanske lite nördiga som jag, så kan vi också nämna vad som händer nu med Fox News programtablå. Flaggskeppstiden är alltså 8 på kvällen då O'Reilly Factor har sänts av hävd. Den tiden tas nu över av Tucker Carlson, som med det får sägas göra en riktig meteorisk karriär på Fox News. Han blev nyligen uppflyttad för att ersätta Megyn Kelly. När hon bytte tv-kanal så fick Tucker Carlson hennes tid 9 på kvällen. Nu flyttar han till den ännu mer attraktiva tiden 8.
1: Mm.
0: 9-tiden tas istället av The Five, vilket är intressant lite från vårt perspektiv, därför det är ett av de mest libertarianska programmen på Fox News. De har lite olika politisk inriktning och The Five är jag skulle ändå säga att de är tydligt libertarianska. En av deras traditionella medverkande, Eric Bolling, han tar nu över den tid 5 som tidigare var The Five hade. Och han är, som jag berättade tidigare, Röde Bubbla. Han har bland annat suttit i direktsändning och kallat sig för anarkokapitalist och visat upp en sån här svart-gul fana, en liten pin på kavajslaget.
1: Gulligt.
0: Och sagt att vissa av oss, vi är till och med så radikala att vi tycker inte man behöver någon stat alls. Jag är anarkokapitalist och det är stolt över, sa han, och pekar på sitt kavajslag. Så att på ett sätt kan man säga att den här omställningen de gör på Fox News, när Ailes försvinner och O'Reilly försvinner, delvis verkar det leda till ett aningen mer frihetligt programutbud. Tucker Carlson är ganska bra, tycker jag, och definitivt så är The Five och Eric Bolling i hög utsträckning har fräschare åsikter än Bill O'Reilly.
1: Men tror du att det är någonting som bara händer liksom, eller nu? Det råkar bli så att det är de som är närmast att fylla på, eller är det en medveten kursändring? Du som är lite nördig i frågan.
0: Ja, jag tror att det är en delvis en medveten förskjutning. Alltså som jag har pratat om tidigare så pågår det en sorts omvälvning. Man kan säga att det är som hela havet stormar lite grann på det amerikanska medielandskapet, där alla företag måste hitta nya roller. Och där ser vi till exempel att MSNBC går åt höger. De försöker bli lite mer som Fox News efter att ha varit en inbiten vänsterkanal. Fox News har blivit aningen desorienterade i valrörelsen med Trumps framfart och så vidare. Samtidigt som till exempel Breitbart klivit fram och blivit mycket mer mainstream. Och varenda mediehuset som helhjärtat stödde den person som faktiskt blev USAs president efter valet. Så att alla letar nu lite grann efter nya roller för att definiera det nya medlemskapet. Och jag tror att familjen Murdoch, som äger Fox News, jag tror att de delvis har en tanke att det finns en, en libertariansk opinion eller ett sentiment som man kan appellera till, som börjar bli kommersiellt intressant. För att libertarianska idéer håller på att bli mycket, mycket mer mainstream nu än de har varit tidigare. Och jag tror att de märker att sådana här program som The Five till exempel går väldigt bra. Att folk gillar i hög utsträckning de här åsikterna. Och som är, tycker jag även jag då, lite mer uppdaterade än mycket av det som Bill O'Reilly säger. Som är ganska, ganska neokonservativt och mossigt och det är liksom konventionellt på det dåliga sättet. I hög utsträckning. Så jag tror att det är faktiskt ett tecken i tiden att Fox News går i lite mer libertariansk riktning.
1: Mm.
0: Och jag tror att de gör naturligtvis av kommersiella skäl.
1: Ja, vad annars? Intressant.
2: Radio Bubbla.
0: Vi kan väl ge ett hedersomnämnande bara utan att gå in för djupt på det. Att Johan Norberg har skrivit en artikel där han hyllar svartjobb.
3: Ja.
0: Han säger att svartjobb är ofta det enda som håller arbetskultur och lokal ekonomi levande i förorterna, och att gängkriminaliteten skulle vara större utan svartjobben. Och förutom att det är 100% rätt i sak och en, som så ofta från Johan Norberg, väldigt välformulerad poäng, så är det väldigt kul att se att Johan Norberg tar ställning för någonting som är åtminstone lite kontroversiellt, för det var väldigt länge sedan sist.
1: Ja, nej, jag var nästan paff här alltså, och väldigt glad.
0: Jag blev jätteglad. Det kändes som den gamla goda tiden.
1: Mm.
0: Jag minns det var så att det kommer till ny Johan Norberg text och man var riktigt bespetsad. Vad ska det vara? Vad är det nu för liksom spännande vass poäng liksom, och man får ett uppslag och man kan citera Johan Norberg och få lite politisk ammunition och sånt där. Det var väldigt länge sedan jag hade den känslan, för att han verkar ha ägnat sig åt så mycket ganska platta och kontroversiella frågor. Så det här var riktigt kul. Riktigt upplivande. Det är nästan som man börjar hoppas på att få tillbaka den gamla Jan Norberg.
1: Kom tillbaka.

0: Radio Bubbla.
1: Familjen Murdoch är färd att sälja 21st Century Fox till Disney, erfar Bloomberg. Ja, Rupert Murdoch och hans familj, numera flera av hans söner, har under lång tid byggt upp ett globalt medieimperium. Och jag säger lång tid, då menar jag inte att de har på i ett årtionde. De har på i 7 årtionden, eller något sånt där, tror jag faktiskt, att Rupert Murdoch har varit i mediebranschen. Han är bara barnet jämfört med dig, Boris, men han är ändå till åren kommen nu, och hela sitt liv så har han byggt upp de här företagen. 21st Century Fox är ett väldigt anrikt företag som inte startades av Rupert Murdoch. Men han har ju också sitt kärnbolag, moderbolag, News Corporation. Och under de här paraplyerna så finns en mängd stora varumärken inom mediebranschen, kan man säga. Och det som finns under Fox, så finns det ju massor med olika tv-kanaler, filmbolag, tidskrifter i massor med olika länder. Så det är allt ifrån National Geographic till Sky, som är en jättestor tv-kanal som finns i många länder i Europa. Så det är enorma och stora andelar i IT-företag i Silicon Valley och så vidare. Så det är en jättestor portfölj av mediaföretag som Murdoch-familjen har samlat under namnet 21st Century Fox. Och det är ingen överraskning att de säljer företaget. Det har varit känt länge att de letar efter en köpare. Och det pågår förhandlingar, spekulationer i branschen om vem kommer ta över den här buketten av media, av properties, som man säger ibland, och såna här mediekanaler och så vidare. Ja. Så nu är det inte formellt officiellt klart än, tror jag, men insiders säger, och branschmedia verkar vara ganska säkra nu på, att det blir Disney som köper 21st Century Fox. Så att det blir som en stor sammanslagning, kan man säga, mellan två företag som har liknande profil, liknande verksamhet. Mm. Och det kommer göras då, familjen Murdoch kommer upprätta, som jag förstått, någon typ av stiftelse, en familjestiftelse, som kommer att få en jäkla massa Disney-aktier. Och sen så kommer en av Rupert Murdochs söner att komma in i ledningen på Disney, och han har en bra chans att bli nästa högsta chef på Disney efter Bob Iger, nästa gång de byter. Familjen Murdoch behåller ju dock en del saker. De behåller ju själva News Corporation, som kanske blir det nya moder, eller det nya paraplybolaget. Det vill säga att man kommer också behålla Fox News. Fox News, som är på vissa sätt flaggskeppsprodukten. Och en av de mest, jag tror att Fox News är det mest lönsamma företaget i hela koncernen. Mm. Det kommer de behålla och eventuellt inlämna under News Corp. Men det är en elegant exit, får jag ändå säga, för Rupert Murdoch, som har kämpat så länge, byggt upp så mycket saker, haft en hel del politiskt inflytande, och nu så får han en ordentlig slant in på familjestiftelsen. Välförtjänt, kan jag tänka efter. Jag menar, det är min värld, jag är lite enögd här, men jag känner att Rupert Murdoch har gjort många stora intressanta saker, men det mesta han har gjort bleknar jämte att han startade Fox News.
2: Ja, men så är som, det. Är liksom, som det, har, det var ändå nyskapande. Det andra var ju mer rulla på av andra utlagda dels, men Fox var stort, hur man än väger och mäter det.
1: Mm. Alltså, för att hitta en större revolution inom mediebranschen som har sådana enorma återverkningar på politik, på samhället i allmänhet. För att hitta något motsvarande revolutionerande media, entreprenörs insats, så måste man gå till de stora paradigmskiftena Då måste man liksom titta på så här, vad hände när tv introducerades och började konkurrera med tidningar? Vad hände när tryckpressen möjliggjorde tidningar? Vad hände när internet började konkurrera med tidningar? Så stort var brottet mellan tv-marknaden i USA innan Fox News och det som finns idag, där Fox News bara på några år blev den absolut dominerande spelaren. Från 100% vänsterdominans till en stadig, från mainstream-perspektivet då, höger tv-kanal som bara tog över. Och har ju påverkat USA enormt mycket. Och så många av dagens generation av ledande mediepersonligheter som har formats av Fox News, opinionsbildare i USA och annorstädes som har tvingats förhålla sig till Fox News, sån enorm impact. Jag har sagt det förut, jag nämner det gärna igen, att Fox News har ju varit en av våra främsta förebilder när vi har skapat en vision för Bubbla. När vi tänkte initialt, hur skulle vi kunna påverka saker och ting genom entreprenörskap? Och då såg vi ju, en av de saker vi såg var ju det som Murdoch gjorde med Fox News. Och tänkte, tänk om vi kan göra ett libertarianskt Fox News, då jäklar kan vi ha impact. Så att det väl bekommer Rupert Murdoch, jag hoppas du får många miljarder in på kontot.
2: Samtidigt, och det är klart det kommer att bli ett nytt Fox News, fast större och bättre. Samtidigt så är han ju dubbelsidig givetvis. Han har ju också varit en exponent för vid sidan av Fox News, hans gamla media- och tidningsprojekt, till exempel i Storbritannien. Där har han ju verkligen på ett obehagligt men fullödigt sätt sett till och utveckla den brittiska svårkapitalismen, medias, av honom kontrollerade medias gifte med framförallt Tony Blairs Labour, och det har varit rätt läskigt att se utifrån, alltså hur så att han spelar över hela fältet. Han ser ju bara affärsmöjligheter. Han såg väl Storbritannien, svårkapitalism med Labour och sen ser han också en gigantisk lucka för att bygga upp något som Fox News, och då gör han det också. Det kan man vara tacksam för. Samtidigt får man inte glömma att han hade väldigt onda sidor också.
1: Ja, det jag har ingen annan uppfattning än att Rupert Murdoch är en många sätt ond och dålig människa, svag kapitalist och så vidare. Och helt säkert var det väldigt mycket opportunism, men många av de saker som jag har sagt om Fox News skulle vara giltiga även om Fox News var en kommunistisk tv-kanal som kom in i ett läge då vi hade en konservativ dominans i medielandskapet. Och sen kom det in ett rödskägg som startade en tv-kanal som bara tog över allting och förändrade hela medielandskapet. Det skulle också vara en förebild för hugade medieentreprenörer.
2: Så sant.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
3: Sofia Arkestål Eriksson, Smirkgate, perfekt exempel på sociala rättvisekrigares modus operandi. Efter att lögnen att gymnasieungdomarna attackerade demonstranterna avslöjats ökar vänsterinsatsen och SvD går ut med redan avslöjade falska nyheter. Ja, Smirkgate har tydligen blivit vårt namn nu på den här händelsen som inträffade i Washington DC. Med tanke på att den redan har blivit så omskriven och vidarapporterad i både alternativa och medströmsmedier så behöver jag lite inför att vara så sen på bollen som vi är nu. Men jag ska ändå drista mig till att packa upp själva nyheten lite grann. Med ursäkt till de som redan är väl insatta, kanske till fromma för de som lyssnar på det här inslaget lite i framtiden och inte har i färskt minne. En grupp skolelever från en katolsk skola var på besök i Washington DC. Covington, heter den, Covington High School och sånt där. Det är ju amerikansk gymnasie. De var i Washington för en pro-life demonstration. Pratade lite om abortfrågan i förra inslaget här. De var i Washington för att manifestera sin uppfattning i den frågan. När incidenten inträffade så stod de, jag tror utanför Washington Monumentet i förlåt, jag blandade upp namnen.
4: Det är Lincoln, va?
3: Exakt, tack. Lincoln-monumentet mitt i centrala Washington DC och väntade på en buss. De hade till och med chartrat buss som skulle hämta dem, så tolkar jag i alla fall. Och de stod där för att bli upplockade med bussen. På samma plats så stod även en grupp från den religiösa etniska grupperingen Black Israelites. Jag vet inte om jag kan göra dem rättvisa i att beskriva dem, deras intressen och inriktningar.
4: Det är inte det är liksom inte etiopiska judar.
3: Det är amerikanska judar, afroamerikanska hebreer.
4: Som också anser att de är de enda hebreerna och de andra hebreerna är fake-hebreer.
3: Ja, exakt. Ja, jag tror inte vi behöver gå in så mycket på det. Vi kan beskriva istället vad de gjorde, de svarta israeliterna. De blev riktigt arga när de såg den här gruppen katolska skolungdomar. Eventuellt för att en del av de här ungdomarna hade såna här MAGA-hattar. Make America Great Again stod det på deras röda kepsar. Och förmodligen därför så började de svarta hebreerna skrika. De började skrika okvädningsord oerhört aggressivt. Och det finns ju då liksom video- och ljudupptagningar för alla som är nyfikna. De började gorma åt de här barnen. Jag ska ge några exempel på vad de sa. Bara för att det tycker jag har viss relevans. De sa bland annat att de var rasister. Att de var bigots. Så att de var fördomsfulla och chauvinistiska. De kallade de här barnen för white cracker. Och cracker, för den som eventuellt inte är bekant med den här amerikanska jargongen. Cracker är alltså, kan man säga, den omvända motsvarigheten till ordet nigger. Ja. Det är det fulaste, det är n-ordet, va? Nigger. Du får absolut inte kalla svarta människor för det ordet. Det är det fulaste.
4: Ska sägas att Black Israelites kallar svarta personer som då inte är judar för nigger.
3: Ja, okej. Okay. Hur som helst. Det är att kalla en vit person för cracker. Det är som att kalla en svart person nigger eller kalla en jude för kajk eller något sånt där. Det är det grövsta, det fulaste, grövsta rasistiska uttrycket.
4: Kommer från crack the whip.
3: Är det därifrån det kommer? Mm. Där ser man. Ja. De kallade också Covington High School barnen för faggots, bögar, fjollor. Och de kallade dem även för incestbarn.
4: Mm. Och för bigots.
3: Bigots, jag tror jag fick med det i listan. Men, ja. Men det var också...
4: Men jag vill bara upprepa det då. När...
3: Ja, man kan tycka att det finns ett visst mått av ironi. Och kanske en viss brist på självreflektion. Vi kan komma till den aspekten möjligen, för jag tycker att det är en springande punkt. Ungdomarna från Covington High School blev ganska intimiderade, vilket man kan förstå. Snälla små katolsk skolabarn mot ett gäng ganska råa cellar i den här Black Israelites-gruppen som stod och skrek väldigt aggressivt åt dem. Så de försökte överrösta de här ropen om att de var incestbarn och rasister och crackers och så vidare genom att ropa olika skolramsor. Och det här ledde liksom till eventuellt till någon typ av liksom, jag vet inte om det var någon upptrappning eller sånt där, men det var det som pågick när Nathan Phillips kliver in i bilden. Nathan Phillips, som är en indian, man får inte säga så, men han är en nordamerikansk aborigin, en Native American, säger man så, är det PK?
4: Jag tror man får säga American Indian nu för tiden.
3: Han var en indian, rödskinn med det. Tomahawk och tipi. Han hade inte tomahawken med sig, men han hade faktiskt en trumma, en sån där indiantrumma. Han går fram då till de här barnen som redan är under attack från de här läskiga Black Israelites-typerna som står och skriker att de är crackers och incestbarn. Och det han ser, enligt egen uppgift då, det är att han ser framför sig offer och rovdjur, och han bestämmer sig för att gå in och bryta konflikten mellan offer och rovdjur. Där då offren naturligtvis är de svarta hebreerna, och rovdjuren som ger sig på de svarta hebreerna är de här katolska skolbarnen som står och mottar alla okvädningsorden. Så Nathan Phillips går in med sin indiantrumma, ställer sig 2 decimeter från de här katolska skolbarnen och börjar banka på sin trumma och skrika den här vämjelig indianskriksång. Han är ingen skönsångare direkt. En av de här eleverna blev fångad på bild. En Nicholas Sandman blir fångad på bild när han står och liksom flinar nervöst.
4: Han försöker att inte skratta. Det är liksom, Han försöker hålla tillbaka ett leende men lyckas inte riktigt, för det står en alkoholiserad indian 2 decimeter från hans ansikte och bankar på en trumma.
3: Och han har ju sagt också i efterhand att han, att det var en svår situation för honom, för att han visste liksom att det fanns en stor risk att folk skulle bli förrättade och tycka att han var rasistisk. Så till exempel hans impuls, hans instinkt var att han skulle gå därifrån. Men han kände att det skulle vara respektlöst mot den här indianfarbrorn att gå därifrån. Medan han håller på att framföra sin liksom trumgrej och indiansång och så vidare. För att man är liksom kulturellt okänslig om man inte står där och respekterar och uppskattar sången. Så
4: vilket
3: det är därför han försökte le.
4: För annars hade vi haft rubriker om rasistisk vit pojke vänder ryggen mot modig indianman.
3: Exakt, och det vi har ju fått ett enormt mediepådrag. Den här killen har ju blivit så hatad och attackerad så inte liknar någonting. Alltså där liksom kända människor har skrivit på internet att han borde få stryk, att någon borde liksom bränna. Det vore bra om det blev en skolskjutning på den här skolan.
4: De har utfäst belöningar för att slå honom.
3: Och allt berodde på hans odrägliga flin när han stod prata med den här indianen. Men tänk om han hade haft en rimlig reaktion. Tänk om de här barnen från skolan hade haft en någorlunda rimlig civiliserad reaktion. Tänk till exempel om de hade skällt ut indianen och sagt åt honom att liksom, hör du gubbjävel, om du vill så slå på din trumma, då får du göra det liksom några meter bort. Det här är min personliga sfär. Tänk om de hade sagt det, de har fångat det på video. Där de sa liksom så här att stickar ifrån. Lägg av. En annan reaktion man skulle kunna tänka sig är att han skulle kunna ha stått kvar öga mot öga med indianen, men istället för att le, vilket ändå är liksom en trevlig positiv gest, skulle han kunna ha sett förbannad ut. Han kunde ha sett äcklad och fraktfull ut. Han hade varit sin fulla rätt att göra. Det hade inte fallit i så god jord. Han skulle, som vi redan berört, han skulle kunna ha gått därifrån för att slippa konfrontationen, men då hade han garanterat åkt dit på att han var väldigt rasistisk och respektlös, men inte stannade och lyssnade på indiandansen. Så det fanns absolut ingen utväg för honom. Det fanns inget handlingsalternativ som hade kunnat rädda honom, utom möjligen då att man genast så här, tog av sig sin magakeps, la den på marken och spottade på den, gick ner på knä och bönföll indianfarbrorn om förlåtelse för alla onda saker som hans ras har gjort eller något sånt där. Möjligen skulle man teoretiskt sett kunna tänka sig en sån situation, men jag ger mig fan på att till och med om man hade gjort det, om man hade försökt följa den mest extrema versionen av PK-manualen till punkt och pricka, så hade de ändå hittat något sätt att nita honom, för att han, du vet, han knäböjde med vänster knä istället för höger knä. Just det. Vilket är uppenbar referens till Ku Klux Klan. Häng honom.
4: Han approprierade den svarta traditionen av att knäböja under nationalsången eller någonting.
3: En sån odräglig rasist alltså. Ja. Så han har begått det som, det är en kul detalj, att i 1984 av George Orwell så definieras det en sorts brott som den här killen har begått. Det är ganska välkänt då att man i 1984 är mer omtalat att man hade tankebrott. Så du kunde begå thought crime, och det var viktigt att styra folk och få vara in i folks huvuden. Men det fanns också något som heter face crime, som var så att ha en otillåten mimik i ett olämpligt sammanhang. Så de levereras några seriösa nyheter från staten och sånt där. Uppdateringar från fronten i Oceanien och sånt där. Då får man inte se uppsluppen och lättsam ut till exempel. För då kunde man begå face crime, ansiktsbrott. Vilket alltså exakt vad den här Niklas Sandman har begått. En sak som jag tycker är väldigt intressant och uppmuntrande i den här situationen, det är att Nick Sandman själv, han har gjort åtminstone en stor intervju där han inte ber om ursäkt. Han säger rakt av, jag har inte gjort någonting fel. Han säger så här, i efterhand så önskar jag att jag hade gått därifrån istället för att stå kvar. Men återigen då, jag var orolig för att det skulle uppfattas som respektlöst och så vidare. Men det som jag faktiskt gjorde var helt inom ramen för vad jag är i min fulla rätt att göra. Så att han liksom 100% korrekt agerande från Nick Sandman. Ingen ursäkt, ingen, han ger inte en tum i den här intervjun. Det enda han säger är liksom att han säger att han har respekt för Nathan Phillips och gärna skulle ha en dialog med honom. Och det tycker jag, om jag hade varit hans PR-konsult, så hade jag inte rekommenderat honom att säga det. Nej.
4: Och så önskar han att de kunde ha fått vänta på bussen någon annanstans. Vilket är lite mångbottnat budskap där. Dels då lite försonligt, jag önskar att det här inte hade hänt. Men samtidigt, vi väntade ju för fan bara på bussen.
3: Och sen, det är den ena huvudpersonen. Den andra huvudpersonen då, det är den här Nathan Phillips. Som, alltså jag vet inte om man ska säga om honom, men han är ju en, alltså, en verkligt en sällsamt vidrig människa. En skamlös lögnare.
2: Mm.
3: Ljuger och ljuger och ljuger hela tiden. Alltså han har ändrat sin historia gång på gång om vad som utspelade sig i takt med att det har kommit fram mer och mer video- och ljuddokumentation som bevisat att han ljög. Så har han ändrat sin historia på ett skamlöst sätt. Och han vidhåller fortfarande uppenbara lögner. Som han säger till exempel att han hörde folk skrika en massa saker. Till exempel build the wall. Mm. Det finns uppgifter om att de stod och skrek build the wall. Och när han fick frågan om det, hörde att de skrek det så här, då säger han liksom så här att ja, visst, jag hörde det, självklart. Och det finns ju då videoupptagningar och djurupptagningar på hela episoden, och ingen skriker build the wall vid något tillfälle. Det hade garanterat finnas med på de här inspelningarna. Så att han är alltså en helt spritsprångandes vedervärdig lugnare. Och det är liksom bara förordet. Alltså han är så märklig.
4: Ja, precis. Alltså det är inte så att han är någon, för er som inte har sett det, det är inte så att han är någon skolad, tränad vänsteraktivist med grönt hår som känner till alla de postmodernistiska knepen, utan han är, alltså han ser ut som en förbrukad man. Jag vet inte vad han har missbrukat, jag gissar på att det är alkohol, men tänk er, alltså i intervjuerna är det lite pinsamt för det är bara massa så här, vänsterskräp som sitter och intervjuar honom, och ingen av dem känns vid det faktum att den här mannen inte är en pålitlig källa. Det är som att intervjua en A-lagare på bänken utanför Systembolaget liksom. Hans framtoning är, tänk er Gary Johnson under förra valrörelsen, fast med hälften så många hjärnceller och hälften så många tänder. Där har ni framtoningen på den här mannen. Så att han är bara någon jäkla alkis som har hamnat i rampljuset, och så sitter han bara och hittar på saker allt eftersom. Du vet, det kommer någon journalist och bara, du, de här barnen skrek om dem det här. Ja, visst, det gjorde de. Ja då. Det, och världen förväntas ta det här honom på allvar.
3: Det finns mycket ursäkta mig, det finns mycket man kan tänka och säga om det här. Det som slår mig mest, som har förblivit lite grann i bakhuvudet mig, som jag har gått och funderat på, se om jag kan försöka uttrycka det. Det är en sån extrem form av rasism som visas upp här. Det här är någonting som jag har börjat tänka mer på senaste året. Kanske är lite sen med att dra liksom de fulla slutsatserna här. Men jag undrar lite grann så här, var i historien måste vi leta? Hur långt bak måste vi gå, vart, för att hitta en så extrem form av öppen, okontrollerad rasism? Alltså någon situation där det varit så totalt socialt accepterat och uppmuntrat att göra aggressiva rasistiska attacker mot helt oskyldiga människor enbart för att tillfredsställa en rasistisk pöbels blodlust och deras omättbara aptit på att förnedra och terrorisera människor som tillhör en viss ras, enbart för att de tillhör den rasen. Det är en sån extrem situation. Framförallt känner jag, givet att de här rasisterna har staten och medierna och universiteten och underhållningsindustrin, de har alla politiska och kulturella kommandohöjder på sin sida. Och därför är det svårt att jämföra med andra situationer. Så att,
4: om man Rwanda. Tänker,
3: ja, ja, precis, du får gå till Rwanda. Nu tänker jag lite mer så här, det kanske är lite rasistiskt av mig, men jag skulle vilja hitta något exempel i väst. För jag vet att man kan hitta både i Afrika och Asien. Men i västvärlden så är det mycket ovanligare. Men vi har ju några sådana arketypiska rasistiska situationer. Jag tänkte bara försöka beskriva för dig, Niklas, lite grann hur jag tänker. Sen så kan du kanske eventuellt korrigera mitt resonemang här. Men jag tänker på Sydafrika, apartheid-systemet i Sydafrika. Och ett annat liknande exempel kan vara USA innan man innan man ändrade på saker och ting i USA. Där man hade liksom en del liksom apartheid-liknande politik. Man hade liksom viss separation mellan svarta och vita och sånt där i USA. Men under de epokerna så var ju till exempel apartheid-systemet i Sydafrika var ju alltså ojämförligt mer återhållsamt och civiliserat jämfört med det som de håller på med nu. Så man hade så här lagar om rasseparation, men man hade inte dagliga massiva kampanjer där man hängde ut svarta människor, hånade dem, förutmjukade dem, förstörde deras liv, uppviglade till pöbelvåld mot svarta människor och så vidare. Utan man hade i någon mån en viss klass.
4: Ja, nej, liksom. Men man var lite fin i kanten med det hela, får man väl säga.
3: Och det fanns vissa spärrar liksom. Ja. Och naturligtvis visste man i det fallet Sydafrika att det var väldigt kontroversiellt. Resten av världen accepterade inte det här och så vidare. Så man hade inte alls den här typen av uppbackning, även om det var en sorts officiell statlig politik. Kanske så kan man se någonting liknande i Nazi-Tyskland. Det är lite så här, man får inte jämföra med Nazi-Tyskland. Ja. Det är en sån här
4: men om vi säger historiskt exempel, vad är det alla tänker på?
3: Ja, det är naturligtvis bara det är bara bullshit att man inte får göra liknelse med Nazi-Tyskland. Varför skulle man inte få göra det? Där hade man i Tyskland den här tiden så hade man officiella och synnerligen intensiva förföljelser av judar. Man hade också liksom så uthängningar av enskilda judar, extremt grov rasistisk propaganda, rasbaserade karikatyrer. Det fanns liksom en väldigt stark upppiskad rasistisk anda som uppenbarligen hade stöd liksom i stora delar av den tyska befolkningen. Det här var ju liksom Hitlers paradnummer. Det hade varit Hitlers paradnummer i årtionden. När han kampanjade och byggde upp sin rörelse så var ju judefrågan var ju alltid en av de allra viktigaste frågorna. Och det var ju liksom ständiga kravet som Hitler också framförde från liksom tidigt stadium att man skulle utrota judarna. Die Juden ausrotten var en fras som Hitler använde gång på gång. Så att jag lägger ingen värdering i det. Jag bara tar upp det här bara som ett exempel på någon gång i historien, i vår kultursfär, inte allt för långt bort i tiden, då man hade den här typen av liksom utrerad rasism mot en viss grupp. Jag kommer inte på något annat exempel i väst. Jag vet inte om du kan hjälpa mig, Niklas.
4: Nej, inte i modern tid. Jag tror det som skyddar befolkningen i USA är bara rena antal. Det är majoritetsbefolkningen med, även av den anledningen och av historiska skäl, majoritet i liksom statsapparat, militär och polis. Men ändrar du på den saken så kommer börja hända betydligt mer otrevliga saker än mediedrev. Ska ju sägas att, precis som vi nämnde, att det hade inte spelat någon roll vad den här grabben hade gjort. Och att de nu går på honom för hans minspel är ju ett svepskäl. Problemet är inte minen han hade på ansiktet. Problemet är istället färgen han hade på ansiktet. Och det är det här handlar om. Det ska också påpekas att man har, och det här tror jag faktiskt är ganska unikt. Man har förvrängt språket på ett väldigt intressant sätt. Därför att vi tog upp att de här svarta israeliterna kallade dem för bigots. I samband med att de kallar dem för en massa andra rasepitet. Och det är för att anklagelser om liksom fördomsfullhet eller anklagelser om rasism, det är idag inte, jag menar, det är väl ingen hemlighet att det inte är något seriöst intellektuellt argument, men det är värre än så. Det är i praktiken ett etniskt eller kanske snarare antietniskt slagord. När vänstern säger det är bara vita som kan vara rasister, så menar de allvar. Om vi bortser från de postmoderna rationaliseringarna, så är det ju faktiskt så att i praktiken så är det bara vita människor som kan anklagas för rasism och få negativa konsekvenser. Möjligtvis några asiatiska folk som kan åka dit för, och du kan väl hitta så här vissa intersektionella exempel på, inte vet jag, en indian säger något elakt till en afroamerikan eller någonting och råkar det vara en kamera där, kanske han råkar illa ut. Men generellt sett så är rasist är ett ord som bara riktas mot etniska europeer. Du sa att cracker var det värsta ordet. Så kan det ha varit en gång, men det är inte längre så. Utan idag är det rasist som är det värsta du kan anklagas för. Du kan ju få om den anklagelsen fastnar så kan du få ditt liv förstört.
3: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och det är liksom, det är en av många fantastiska paradoxer. Att anklagelsen om att vara rasist är det ultimata rasistiska attackverktyget, ultimata rasistiska vapnet som rasisterna använder mot icke-rasisterna. Man brukar kalla det för orwellianskt.
2: Mm.
3: Orwellian, eller orwellskt. Det sånt där händer. Och det är ju också en sån här en av sorts paradoxerna, att den här uppburna boken 1984 har, det är nästan en klyscha väl laget, men den har liksom implementerats som en manual istället för ett avskräckande exempel. Där, till och med till en grad att man nu då infört face crime, vilket är nästan liksom esoterisk orwellianism.
2: Ja.
3: Men dessutom så har man då det här liksom att antirasismen är den nya rasismen, och tråga på allting så har man har liksom lyckats transformera sig själv till att bli sin egen politisk mytologiska arketyp av den ultimata ondskan genom att bli lika hardcore rasister som själva Hitler-nazisterna.
2: Ja.
3: Och förutom det så måste det gå till, alltså du föregrep min lilla reflektion där med exemplet Rwanda, och det tycker jag är precis spot on, för det är bara den typen av exempel man kan hitta i övrigt. Det vill säga, alltså situationen i Rwanda där du har två huvudsakliga folkgrupper i landet. På ena sidan så har de som heter Tutsi, Tutsi-folket, och på andra sidan har Hutu-folket. Så du har Hutuer och Tutsier, som de kallas på svenska. Hutsi och Tutsi, de två grupperna, de går på varandra, de turas om att begå folkmord på varandra. Jag vet inte hur många vändor de har gått nu, om det är 4 eller 5 gånger. Och det är som så här, varannan gång så är det hutuerna som slaktar tutsierna, och varannan gång så är det tutsier som slaktar hutuerna. Och det är liksom en riktigt bestialisk situation. Men ja, man kan säga att paradoxerna är liksom är halsbrytande. Jag känner till och med jag som har lite grann som jobb att tänka på de här sakerna. Jag kan känna att jag är lite grann nu, jag måste tänka lite till bara för att inte... Jag vet inte, på något sätt inte underskatta problemet, men fastna i en inte tillräckligt
4: att bli för lite svartpillrad.
3: Ja, men det är precis någonting åt det hållet. Men det är också problemet för att man har olika perspektiv, för att man kan säga att det mest kanske närliggande svaret är kanske säga så här: nu beter ni som kallar er antirasister, ni beter er rasistiskt mot oss. Ajabaja, det får ni inte göra, för rasism är jättefult. Rasism är det sämsta som finns.
2: Mm.
3: Så ni får inte använda rasism mot oss. Men det är ju inte riktigt min uppfattning. Jag tycker inte att rasism är det värsta som finns.
4: Nej.
3: Jag tycker som de flesta andra människor. Jag har en normal uppfattning i den här frågan. Du säger att rasism är någonting som i hög utsträckning är naturligt, oundvikligt. Människor kommer alltid känna viss skepsis mot andra grupper och så vidare. Och man kan inte heller liksom kräva av en grupp människor att de liksom frivilligt ska beblanda sig med andra, eller samarbeta med andra eller hjälpa andra. Så att om det finns då människor som till exempel hatar vita människor, de hatar europeiska ättade människor, och de brinner för att se europeiska ättade människor liksom förutmjukas och attackeras och få sina liv förstörda och så vidare. Då är inte mitt svar på det är inte liksom ajabaja, sluta vara rasister, var snäll mot de vita människorna nu. Det är inte alls, det är inte alls i de banorna som mina tankar går. Så, och därför är lite grann, därför måste jag bita mig lite tungan och fundera på var man landar i den här frågan. Men en sak är väl att om det finns en grupp som beter sig mot en på det sättet mot en, så oavsett vad man tycker om det, så det finns ju ingen grund för samarbete. Det finns ju ingen grund för fredlig samexistens. Det finns ju inga möjligheter liksom att ha en diskussion eller komma överens eller liksom ordna upp saker mellan sig på ett fredligt sätt.
4: Nej, alltså en stor del av problemet är att när oppositionen anklagas för att vara rasistisk, så svarar de med att fördöma rasism. Det är ett diaboliskt smart system, alltså, därför att de förstärker hela tiden premisserna. Man kan jämföra det med om vänstern hade gått ut och sagt att, ja, du vet, De här kapitalisterna, de har så konstiga saker för sig. De har speciella företag som mest är till för att äga andra företag. Och så tänker du att en situationstecken höger opposition går ut och säger det finns inga holdingbolag, eller det finns, men väldigt ovanligt. Och sånt där sysslar inte normala människor med. Holdingbolag är bara en vänsterkonspiration. Det är såklart inte bara en felaktig ståndpunkt, men det förstärker även bilden av att det vore något fel med att ha olika typer av företagsmodeller. Och det rimliga sättet att bemöta problemet med vore att säga liksom så här, ja, det här är vanligt, men det är inget fel med det. Och jag tror det tar väl emot för de flesta, men man behöver säga så här, ja, vadå, jag föredrar vissa människor framför andra i min privata sfär, det är väl inget fel med det. Och kalla mig rasist om du vill, jag tänker inte låta det förstöra min dag. Ska sägas också att apropå det här du tog upp med hur djupt problemet går, det här handlar ju inte längre bara om att krama ur resurser från Europa och dess avknoppningar i Nordamerika. Det kanske gjorde det en gång, jag vet inte, att det var liksom, vi säger rasist så får vi en massa pengar, kanske lite fina förmåner, och liksom man reglerar bort konkurrenter till våra industrier, ger oss lite ensamrätt i grejer, men framförallt en jäkla massa bidrag. Men det är ju inte bara det handlar om längre. Du behöver inte trissa upp stämningen så här mycket för att få ut bidrag från välfärdsstaten. Vad det handlar om har jag läst lite om efter de här händelserna. Bra påpekande. Det är att vänstern bygger på en koalition av grupper som även avskyr varandra. Alltså så här, muslimer och gaylobbyn har nog inte så mycket till övers för varandra. Så hur får man dem att hålla ihop? Jo, genom att piska upp ett hat mot vita personer. Och det är så man håller ihop den vänsterkoalitionen, genom att få dem att hata vita människor mer än de hatar varandra. Och behovet av att göra det kommer inte försvinna bara för att man får mer bidrag, och det kommer inte försvinna bara för att man tar över, utan det kommer alltid finnas kvar. Även när högern är helt krossad och man har infört vänsterhegemoni och liksom totalförbjudit alla former av hets och hat och hej och hå i grundlagen, du har avskaffat yttrandefriheten totalt, även då kommer det fortfarande finnas behov av att hela tiden hetsa mot vita människor, därför att det är det enda sättet att hålla ihop vänsterns maktbas.
3: Man kan till och med, tror jag, säga att det behovet kommer att bli större ju längre de kommer, ju fler steg de kan ta mot sin, att förverkliga sin agenda, desto större kommer behovet bli att luta sig mot en pur rasism, rent bara hat mot vita människor. Det kommer vara den enda drivkraften som är kvar. Viktig analys som du gör. Tanke som jag ofta återkommer till, som jag tycker är viktig i det här sammanhanget, apropå med reaktionen. Hur ska man reagera när man märker att man då, ja, till exempel att man personligen tillhör en grupp som blir utsatt för oerhört extrem rasism, och att det inte längre finns något utrymme för liksom dialog, det finns ingen god tro och så vidare. Det finns ju en till faktor som rimligen borde vara lösningen på hela situationen, men som ges för lite uppmärksamhet. Och det är att alla människorna som, alla rasisterna som attackerar vita människor och så vidare, de är ju som grupp, deras ekonomiska ställning är att de är parasiter. Med parasiter som lever helt och hållet på nåder av de människor som de attackerar. Med sina rasismanklagelser och övriga rasism.
4: Så var det inte riktigt under Jim Crow.
3: En mycket bra poäng. Mycket bra poäng. Att det var verkligen inte så. Jag menar, det kanske finns någon sån här pseudomarxistisk analys om att svarta som plockade bomull på plantagen var livsnödvändiga för ekonomin eller något sånt där. Men nu är det den bizarra situationen att den grupp som blir spottad på, förödmjukad, hatad, som får livet förstörd och så vidare, är den liksom så här, vi får tillåta sig själv att måla med lite bred pensel i det här fallet, är liksom den gruppen av produktiva människor, kapabla människor som genererar nästan allt av värde, och alla som attackerar dem, alla rasister, alla politiskt korrekta människor, alla vänsterister som grupp lever som parasiter. Deras enda möjlighet att fysiskt överleva, att få mat i magen och tak över huvudet, är att de här människorna som de hatar och attackerar dygnet runt fortsätter att försörja dem. Så här finns ju liksom den enkla lösningen på problemet, att någon gång, förhoppningsvis innan det, hela deras etiska grupp har blivit utraderad, så måste de vakna upp och säga att så här, det bästa tycker jag det vore om de säger så här: ja, fine, ni är rasister, ni är riktiga hardcore rasister och ni hatar oss. Okej, det där är, det är eran grej liksom. Men då blir det ingen mer, då blir det ingen mer pengar. Vi tänker inte försörja er så länge ni håller på med det här. Och det borde inte vara särskilt kontroversiell slutsats. Det borde inte vara så svårt. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker det är jättekonstigt att vanligt folk i USA, Sverige eller andra västländer fortfarande tycker att det är en rimlig idé att försörja hela den här samhällsklassen av människor.
4: Betala för sitt
3: som bara lever som parasiter och har som sin stora passion att hata och förmjuka och förfölja de människor som de är fullständigt beroende av för sitt uppehåll och sitt liv. Så att, på ett sätt finns det ju liksom en naturlig enkel utväg. Jag bara undrar, finns det en potential för eurokoloniala amerikaner, europeer att vakna upp och sluta betala kalaset?
4: Jag vet inte. Ett av problemen är ju att det kommer ju bli, alltså det blir, kommer bli kravaller av aldrig skådade proportioner om välfärdsstaten försvinner. Och det här är också en viktig poäng relaterat till invandringen. I USA är det ju inte bara invandrare i modern tid, utan det är även andra befolkningar. Men om man ser till invandringen så är det många i våra kretsar som pratar om välfärdsstaten och sådär. Välfärdsstaten är bara toppen av ett isberg, och om du tar bort välfärdsstaten och staten inte längre snor resurser för att ge till de här grupperna, då kommer de börja sno dem själv. Och risken är ju att en sån situation är det som triggar igång en riktig upptrappning av våldet, där du på, även om vita människor är den största, jag vet inte om de fortfarande är majoritet i USA, de ligger väl runt 50% sträcket tror jag, men de är i alla fall en pluralitet. Men inte överallt. Finns lokalsamhällen där det inte är så. Och om bidragen klipps så kommer du få se riktiga otrevligheter i de områdena. Då kommer det vara liksom stora. Det kommer börja som någon så här protestmarsch eller någonting. Men det som kommer hända är att de promenerar in i en villaförort och plockar på sig allt de vill ha. Precis som vi ser under kravaller i USA när de gå på olika butiker, men när de har tömt butikerna och det fortfarande inte finns några bidrag, då kommer de marschera ut i villaförorterna och börja tömma husen där, och om någon försöker stoppa dem så kommer det inte gå så bra för de personerna.
3: Ja, den som lever får se, det är ganska otäck utveckling i alla fall, och tyvärr så måste det nog bli otäckare, för att det är så många människor som fortfarande blundar. Till och med jag själv känner att jag är lite grann mitt uppe i det. Jag har inte tagit till mig alla konsekvenserna.
1: Stockholms stadsbibliotek avslutar prenumerationer på Arbetaren och Proletären. Börjar prenumerera på nya tider. Förklarar att man anpassar sig till efterfrågan bland sina besökare. Ja, Stockholms stadsbibliotek i likhet med en massa andra bibliotek, antar jag, prenumererar på tidningar och anpassar från år till år vilka de prenumererar på. Det nämns inledningsvis här i Stockholms Fria, jag har skrivit en artikel, att 2014 så sa man upp prenumerationerna på Offensiv och Internationalen. Och det kan man säga, Offensiv till exempel är en väldigt obskyr trotskistisk tidning. Så det är kanske inte så jättekonstigt att man inte ska prenumerera på den. Nu har man dessutom sagt upp prenumerationerna dels på Proletären, som ju är officiella organet för, jag är osäker på vad de heter nu för tiden, men alltså gamla KPML-er, R-arna.
2: Kommunistiska partiet
1: heter de nu. Och de har också tagit upp sin prenumeration på Arbetaren, och det är väl SACs tidning, Syndikalisternas.
2: Ja, precis.
1: Så det här är ju betydligt mer etablerade vänsterorgan, och dessutom är båda tidningarna sådana som publicerar ett mycket bra artiklar som även vi får orsak att länka till från Bubbla och prata kring och sådär. Så att det känns i alla fall som en större sak än att sluta prenumerera på en obetydliga skräptidningen Offensiv.
2: Ja, alltså åtminstone, alltså båda tidningarna har ju någon slags rörelse bakom sig. Man ska inte underskatta den. Arbetarens och SAC är lite, är ju faktiskt, har ju länge varit i nedan och själva den syndikalistiska arbetarrörelsen också. Det är inte så många arbetare kvar där. Sista som riktiga arbetare dör väl när som helst, skulle jag tro. Proletären däremot så har ju faktiskt en liten men levande rörelse bakom sig i olika delar av landet. Så att, ja, det är lite. Jag är mest fascinerad över principen här. Alltså, man kan ju räkna med ett nytt nästan bokmässeliknande bråk, tror jag, på grund av deras beslut. Alltså. Vi kan jämföra det här med olika biblioteksbeslut att inte ta in Tina Sanandajis bok, därför att man hade ju alla möjliga skäl till att det var utgiven på ett för litet förlag, inte var recenserad, bla bla bla och så vidare. Bara, och så tyckte man inte om själva grunden var att man inte tyckte den stod på rätt värdegrund, helt enkelt. Och det här är ju ett beslut som går på tvärs mot det sättet att se på saken. Här har man utgått från vad egentligen enligt deras egen beskrivning efterfrågan, att det har kommit en citat handfull personer efterfrågat Nya Tider, då tar man in den. Men jag är på något sätt jag är inte bekväm med själva, för det kan ju innebära alltså att vem som helst kan organisera en efterfrågegrej, hörni, nu går vi och frågar turas om och går och frågar efter den och den tidningen, så tas den in. Det ligger inte någonting liksom lite obehagligt, ska sitta en sur biblioteksgubbe eller tant och bestämma vilka tidningar man ska ha? Jag gillar inte själva tanken på det, helt enkelt.
1: Alltså, om det vore så väl att det satt någon gubbjävel och bestämde. Men det här är ju just som du säger, det här är ju kampanjer att folk går dit. Folk skriver i någon Facebookgrupp så att nu går vi alla till stadsbiblioteket och säger åt dem att de måste ta in Nya Tider. Och det vet jag att det var till exempel angående Tino Sanandajis bok. Det var ju det som han själv gjorde en sak av, att de inte tog in den på något bibliotek i Ekerö eller vad det var. Vilket, ja, som jag sa då i radion, jag tyckte kanske inte det var det mest värdiga för honom att fokusera på. Men då efter det så blev det ju så att hundratals människor gick in på alla möjliga bibliotek och bad om att få låna, ställde sig i kö för att få låna Tinos bok. Och då blev det så att i vissa fall så var det kanske 100 personer som stod i kö för att låna hans bok. Så man gissar då, man antar att ja, men folk lånar en bok kanske ett par månader

0: Så att om man ett bibliotek ska rimligen göra en sorts kvalitativ bedömning av vilka tidningar som är relevanta eller uppbyggliga, eller vad nu det aktuella biblioteket har för kriterier. Men den här typen av liksom popularitetsomröstning, det är ju bara befängt. Det är bara befängt och kan ju bara ha en degenererande, fördummande effekt. Dessutom undrar jag, måste det inte vara så att de går på de här, vad folk efterfrågar på biblioteken, ser vad de kampanjar för. De skulle också kunna gå på vad folk faktiskt vill läsa i allmänhet, vilken typ av publikationer som är populära. Men då kommer det ju bli liksom ungdomsmagasinen om popband och inredningstidskrifterna och käpphästridningsmagasinet och vad det nu kan vara som ungdomarna sysslar med nu för tiden.
1: Jo, men det ser du ju även. Det är därför jag liksom i grunden är obekväm att diskutera hela bibliotekssituationen, därför att den styrs inte av det bibliotek borde vara. För du har ju samma sak på boksidan, att de tar in mer av till exempel populära deckare, därför att folk ställer sig i kö för att läsa eländet. Och så minskar de på inköpen av annan litteratur som faktiskt är tyngre och bättre. Och på något sätt behöver man en diskussion om vad bibliotek ska vara till. Och idag kan ett bibliotek vara allt möjligt. Alltså, vi pratade nyss om Örebro, och där är biblioteken att betrakta som en värmestuga för vilka gäng som helst, helt enkelt. Och det gäller ju på andra håll i landet också. Så det finns ju liksom ingen tanke på biblioteket som en förvaltare av kulturarv och bildning. Och det tycker jag är problematiskt. Och jag vet ju inte ens om det går att tänka sig, så att säga, offentligt ägda och styrda bibliotek som är förvaltare av kulturarv och bildning. I grund och botten är det en ganska hopplös diskussion att föra. Även om jag tycker att biblioteksinstitutionen i sig är viktig.
0: Ja, det är tecken i tiden på något sätt i alla fall att nya tider har verkligen börjat komma in i värmen. Det är väl lite tjafs om det här med bokmässan.
1: Mm.
0: Men vi pratar väldigt mycket om nya tider. Jag kan inte föreställa mig annat än att deras prenumerationsförsäljning går väldigt bra. Även exkluderat alla bibliotek som eventuellt tar in tidningar. Så de får så enormt mycket uppmärksamhet i till exempel SVT, där de har program efter program, där de pratar om just den här specifika publikationen. Och naturligtvis de får jättemycket pengar i pressstöd och allt sånt där. Men för inte så många år sedan så hade det varit helt otänkbart att ge dem så här mycket uppmärksamhet. Man hade av princip förmodligen inte tagit in dem på biblioteken och så vidare. Och det är ändå ett tecken i tiden, ett av många kan man väl säga, på att de här invandringskritiska alternativmedierna, gränsen håller på att suddas ut nu mellan dem och andra medier.
1: Ja, men där tror jag att överheten faktiskt, efterhand tycker jag man kan se ett mönster där överheten de facto vill ge en plats åt, säga, mera extrema alternativmedia och till och med nazister, därför att man behöver dem för att kunna peka på ett hot som de facto inte är speciellt existerande.
0: Radio Bubbla.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu ända

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Chan Hongmeng får som första gatuförsäljare en stjärna i Michelinguiden. Lagar Hongkong-inspirerad sojasås kycklingnudlar för 1,5 US-dollar. Det här är en nyhet som kommer från Singapore. Vi hade för några veckor sedan meddelande på Bubbla om att Singapore fick för första gången sin egen Michelin-guide. Och där skrevs det också att man skulle också ta upp såna här små food hawkers, som de säger. De har små, jag glömmer nu vad de kallas på i Singapore, men det är såna här små food courts med jättesmå ställen som bara serverar en enda rätt. Och de skulle också undersökas av Guide Michelin. Och nu har de gjort det, och här har vi ett jätteintressant reportage om Chan Hongmeng, som är en av dem som nu fått en stjärna.
2: Ja, och jag tycker att det är, alltså, det finns säkert många som kommer att tycka att nu ska liksom Guide Michelin vara lite mera folkliga och sådär. Och det är bara en sån gimmick. Men de visar alldeles rätt inställning här, därför att det är det Chan Hongmeng får sin stjärna för, det är sin idoghet att han inte släpper på kvalitetskraven. Han gör förvisso bara ett mycket begränsat antal saker, men han gör dem med exakthet, precision och alltid likadant. Och de berättar här om hur köerna är väldigt, väldigt långa. De kommer säkert öka nu också. Men det är de där för att folk vet att det här är alltid väldigt bra. Han går säkert upp 3:30 på natten och förbereder kycklingen och riset och så vidare. Och det är väldigt mycket det man, alltså den här att jag gör en sorts mat, men jag gör den väldigt, väldigt bra. Det är ju det man saknar i kokkonst överhuvudtaget, inte bara i gatukök, men speciellt i gatukök. Man märker det i Sverige, att när det är ett litet ställe som börjar bygga publik och få gäster därför att de gör någonting väldigt gediget, då börjar de oerhört snabbt och slarva och schabbla och oj, vi ska inte ha några köer, utan då tummar vi på kvaliteten istället och vi skaffar större lokaler och sämre personal och det blir halvfabrikat och så vidare. Den här mannen är väl värd en stjärna därför att han inte tummar på kvalitetskravet. Det ska vara perfekt. Och är det så att folk får köa 2 timmar för perfekt mat, så då får det vara så. Ge karln en stjärna till.
1: Det är väldigt roligt att man uppmärksammar det här andra sättet att laga mat. Men den typiska Guide Michelin-krogen, särskilt de som har 2-3 stjärnor, de är ju jättestora, de måste omfattande menyer, enormt många kockar som jobbar. Men vi vet ju att det är inte det som gör en riktigt bra måltid. Ofta är det helt andra faktorer och mycket enklare saker som gör det. Just det som du säger, Boris, att specialisera sig väldigt hårt, kanske på en enda rätt, på sin sojasås, kyckling eller vad det är för någonting. Det är ofta väldigt, väldigt framgångsrikt. Och det är mycket, mycket vanligare också utomlands än i Sverige. Att man hittar ställen som i stort sett bara serverar en enda sak.
2: Ja, och alla vet att idag vill jag ha kyckling, eller idag vill jag ha liksom en barbecue-rätt. Och då går jag till dem där borta. De har alltid samma sak, men den är alltid perfekt. Och de här små ställena som är specialiserade, de överlever därför att de är specialiserade, de är perfekta och de tummar aldrig på kvaliteten, och de kan leva därför att de lever i en helt annan matkultur än vi gör i Sverige.
1: Här på Malta har vi vissa sådana här ställen som till exempel som serverar pastizzi, som är en lokal specialitet som bara serverar pastizzi, och det finns ställen som är väldigt specialiserade på vissa kaninrätter också.
2: Vad är pastizzi?
1: Pastizzi är, jag är så dålig på matterminologi, men det är en sorts bakverk som innehåller någon sån här smördegsaktig sak, tror jag, som ofta är fyllda med ost och grönsaker. Det är inte så mycket variation, det är alltid en av två varianter nästan. Men det är någon sån liksom smördegs- eller filodegsknyten som malteserna trycker i sig hela tiden. Det är därför de är så tjocka nere. men jag minns att jag var i Florens. Vi var mäkta imponerade av att jag hittade på flera olika ställen i stan, hittade jag sådana här hål i väggen, bokstavligt talat hål i väggen, som sålde trippa, komage.
2: Va? Ja. Ja. Oh.
1: Jag tycker jag var helt fascinerad, för det, för mig är inte det någonting som man, så här, man får en craving efter. Nu måste vi gå ut i hålet i väggen och köpa den bästa trippan. Men det fanns flera sådana i stan. Så det verkar också väldigt populärt. Och de gjorde verkligen bara en enda grej. Och det var liksom deras egen variant på komagen.
2: En bra trippa, alltså oavsett hur man tillagar den, kräver ju 3 dagars tillagning. Man ska ju koka ur komagen i 2 dagar och byta vatten. För, och det stinker. Alltså, jag har förgiftat ett helt jävla kvarter, tror jag. Jag lagade komage. Det luktar något fruktansvärt. Så att det är ett hantverk.
1: Det kanske därför passar extra bra att göra det i en specialiserad butik. Men överallt i Asien till exempel, om man åker runt. Det är nästan en regel snarare än undantag att de som säljer mat på gatorna säljer en enda sak.
2: Mm.
1: Och du går till den här snubben, för han har sina kycklingspett eller någonting. Någon liten sås som han serverar. Han serverar samma sak varje dag, år ut och år in. Och det är klart som fan att det är riktigt gott. Annars skulle han inte kunna vara i en business där han står vid de andra 10 matförsäljarna på samma gata och säljer en enda grej.
2: Ja, och det där är också en fråga om... Man ser det där faktiskt väldigt mycket i de asiatiska matkulturerna, men det man har också ett annat sinne för det man gör, nästan zenbuddhistiskt. Det du gör ska du göra bra, helt enkelt. Håll inte på och jucka med massa saker, utan är det så att, håller på att säga, Gud har sagt du ska bli kycklingkock, då ska du göra den bästa kycklingvingarna eller vad det nu kan vara för styck detalj. Och alltså, nu kommer vi in på en sån här liten västvärlden hackande. Men här har det blivit så att man ska hålla på med allting, och det ligger ingen ära, tror jag är ett bra ord faktiskt, i att vara en väldigt bra skomakare eller en väldigt bra sushikock eller whatever. Det gör ingenting om man hafsar och slafsar och fuskar, därför att arbete är icke viktigt. Men de här människorna som Chan Hongmeng, de sätter en ära i sitt arbete. Det ska vara bra. Och håller man på med mat och har den inställningen, så blir det bra mat. Men i Sverige skulle han ju få miljö och hälsa på sig, så att av någon anledning säkert.
1: Ja, ingen stjärna i Sverige får en prick istället i byråkratiska protokollet.
2: Ja, garanterat.
1: Om du borde skulle vara matförsäljare, mattillverkare och försäljare på någon gata någonstans och bara fick tillverka en enda rätt, vad skulle det vara för något?
2: Ja, men då skulle jag gå tillbaka till och röka kött. Alltså jag skulle välja en styck detalj och antagligen den klassiska brisketen, alltså bringan, och sen ha 2 sorters tillbehör, och det är allt alltså. Och det finns ställen i Austin till exempel som det enda serverar är brisket, helt enkelt. Någon gång rockar de loss lite och serverar också en hemgjord korv. Men det är allt. Och det är samma sak där. Det är alltid köer.
1: Brisket by Boris. Jag skulle stå i kö för de måltiderna.
2: Eller gethuvud.
1: Det skulle jag stå i kö för.
2: Det är jättegott.
0: Radio Bubbla. Nordkorea och Sydkorea undertecknar förklaring om totalt avskaffande av kärnvapen, sker under möte med presidenterna Kim Jong-un och Moon Jae-in.
1: Ja, det var en fantastiska scener som utspelade sig precis på gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea nu i dagarna. Och slutresultatet av just det mötet, om vi bara ska nämna det helt kort först. Det är alltså att man vill ha en fullständig avnuklearisering av Koreahalvön. Det är lite oklart för mig vad denuclearization heter på svenska. Men man ska avskaffa alla kärnvapen. Lite oklart på det stället för krav på Sydkorea. Jag vet inte om det också inkluderar kärnkraft. Civil kärnkraft. Ibland så låter det som att det är det de syftar på. Militär nedrustning. Generellt över brädet. Upphörande av alla fientliga handlingar. De har ju sådana här skärmytslingar som pågår över den demilitariserade zonen. Och den zonen, gränsen mellan de två länderna, ska bli gå från att vara en avmilitariserad hypermilitariserad zon till att bli en fredszon. Och man ska ha fortsatta samtal och multilaterala samtal med andra länder inklusive USA. Det här låter ju väldigt trist, va, men det var faktiskt någonting magiskt, och
3: det inträffade en sak i, det var såna ögonblick, om det nu var i fredags, som var, det var lite magiskt med mig, som jag tror jag kommer minnas länge, om inte resten av mitt liv. Jag satt och scrollade lite på Facebook, som jag gör ibland, kolla efter nyheter och sånt där. Och sen såg jag att någon nyhetskanal i USA hade en livesändning från Korea. Och det var bara en bild av två män som sitter vid ett bord i en park och småpratar med varandra till synes. Och sen såg jag att den ena av dem var Kim Jong-un. Så jag klickade på den där videolänken, och det var bara den här en stilla vyn av de här två männen som satt och pratade. Det enda som hördes var fåglar som kvittrade omkring och en och annan kamerablixt som gick av. För det stod 20 meter bort, 10 meter bort så stod det en skock journalister och bevakade. Men där satt de, Kim Jong-un och Moon Jae-in, vid den lilla parkbänken och pratade med varandra. Och jag måste säga att det var ganska fantastiskt att se dem. Jag har ju ingen aning om vad de pratade om, men ändå så blev jag sittandes bara att titta på dem. Och sen så tog jag min iPad, gick iväg och letade rätt på Sofia och sa, kolla Sofia, kolla vad som händer på livesändning precis just nu.
2: Mm.
3: Det var jätteintressant också. Så även om man inte ser vad de säger, så kan man ju ändå läsa en del från en sån där situation. Det som framförallt slog mig var Kim Jong-un, av vilken utstrålning han hade. Han såg enormt lugn och avslappnad ut. Självsäker, humoristisk, bitvis tankfull och bekymrad, men aldrig nervös. Snarare så tycker jag han framstod som, ja, han hade nästan som en sån här faderlig pondus. Sydkoreas president Moon, han såg också bekväm ut. Han satt vänt bort från kameran, men han såg bekväm ut. Men inte fullt samma kungliga pondus som Kim Jong-un.
2: Lite spattigare.
3: Ja, bitvis satt han lite så nervöst framåtlutad och en sorts utstrålning som man här i norra Europa kanske snarare skulle förknippa med en flitig företagsledare eller något sånt där. I jämförelse så kändes Kim Jong-un mer som kunglighet kan man tänka, men kanske som vår motsvarighet till en kunglighet, en rockstjärna eller en Hollywood-skådis eller något sånt där. Samma sorts upphöjda självförtroende. Det är konstig association kanske, men jag tänkte på när jag såg den serien, då tänkte jag på en amerikansk tv-programledare som intervjuar Barack Obama eller något sånt där, eller kanske George Clooney. Så det är som David Letterman som intervjuar Barack Obama. Lätt andäktigt, lätt ängsligt intervjuar man då en stor man som i sin tur bara utstrålar ett upphöjt majestätiskt lugn. Det är inga jämförelser i övrigt, det var bara en sån här okokt association som kom i huvudet. Det jag försöker säga med det här är att Kim Jong-un, han gör inte alls intrycket, tycker jag, av att vara till exempel en galning som man vill framställa alltid i medierna. Eller att han skulle vara liksom en nervös yngling som inte vet vad han ska ta sig till. Tvärtom, han gick in i ett möte med Sydkoreas president, och man kunde se tydligt att han dominerade samtalet. Man såg det på hans gester, hans humor och så vidare. Det var jätteintressant. Det var jätteintressant att se, och jag vet inte, väldigt, väldigt hoppingivande och fascinerande. Förlåt, det var en liten tangent, men...
2: Ja, det är så skönt att höra någon av oss anslå en positiv ton här. Vad ser du framför dig? Alltså... avnuklearisering, eller vad man ska kalla det, är ju i vilket fall som helst bara ett första steg och den ska omfatta. Ser du i din spåkula ett framtida återförenande?
3: Ja, det återförenande, jag tror inte återförenande är någonting som inte alls, jag tror inte det är otänkbart, men vi får ju verkligen hålla tummarna för att det inte blir något återförenande. Det ser jag som en av de potentiella katastroferna som måste undvikas till varje pris. Det är liksom de två sakerna som man måste navigera runt. Alltså att det inte blir krig och att det inte blir en återförening. Det vill säga kriget, då går vi tillbaka till början av 50-talet när det var krig mellan Sydkorea och Nordkorea. Fast ett är värre idag, eftersom det kanske i praktiken skulle eskalera till krig mellan USA och Kina. Och i andra änden av spektrumet då, så har vi den katastrof som inträffade i Tyskland på 90-talet, där man på tok förhastat slog ihop två länder, och det är fortfarande ett enormt stort problem. Med risk för att ta på en tangent, så är det en diskussion bara precis nu i dagarna i Tyskland om huruvida man ska förlänga den på pappret tillfälliga återföreningsskatten, där alltså Västtyskland betalar en särskild sorts transferering till Östtyskland för att bygga upp det landet. Och jag tror att vi har varit inne på det här tidigare i Radio Bubblat. Det är en ömsesidig katastrof, Tysklands återförenande. Det var ett projekt som drevs igenom, jag vet inte om man ska säga förhastat, men det drevs igenom av helt fel orsaker, av politiska skäl, utan hänsyn till ekonomiska realiteter, eller för den del rättvisa för de inblandade människorna. Det är en enorm ekonomisk plack om foten för Västtyskland att behöva betala för Östtyskland. Och även för Östtyskland så är det en enorm black om foten att inte kunna konkurrera på en internationell marknad och gentemot västtyskar på lika villkor. Till exempel de hade kunnat konkurrera med billigare arbetskraft, men det ville inte västtyska fackföreningar och så vidare. Ja, hur som helst, det är ett scenario som man absolut vill undvika i Korea. Du säger att Sydkorea blir sittande och subventionerar Nordkorea, och att Nordkorea ska komma ikapp subventionerad av Sydkorea årtionde in och ut. Men jag tror inte att det kommer hända, därför att sydkoreanerna vet om det här. Sydkoreanerna är smartare än västtyskarna. De har sett vad som hände i Tyskland och de vill absolut inte upprepa det. Och det tror jag är en av deras prioriteter faktiskt. Men jag tror att om man försöker titta på vad som kommer att hända. Jag är ingen du vet, stor geopolitisk expert, men här är ändå min take som du frågar, Boris.
2: Ja.
3: Jag tror att alla de här involverade parterna, det vill säga Nordkorea, Sydkorea, Kina och USA, de viktigaste, de har mer likartade intressen än vad man kan tro. Nordkorea vill, deras liksom nummer 1, 2, 3 på deras lista är att undvika att regimen störtas, att Kim-regimen störtas av en amerikansk intervention. Det är deras stora intresse. Det finns ingen annan spelare som prompt vill att Kim-regimen ska störtas. Alla är egentligen okej med att den nuvarande regimen i Nordkorea sitter kvar. Det man vill är bara att de inte triggar ett kärnvapenkrig, enkelt uttryckt. Så Nordkorea, det de vill ha, kan de få. Sydkorea, de vill också ha politisk stabilitet i Nordkorea, för att de vill inte ha en kaotisk nedmontering av systemet. Och som sagt, de vill inte bli sittandes med notan som Västtyskland blev och gå på knäna i två generationer. Kina har en del att vinna på att konflikten fortsätter, eftersom den sätter USA i en dålig position. Men de vill också ha ut USA från Koreahalvön. Och på rätt villkor så har Kina ännu mer att vinna på fred, om det innebär att de kan stärka sin kontroll över haven runt Koreahalvön, som idag domineras av den amerikanska flottan naturligtvis. Så att det som det hänger på är framförallt USAs relation till Sydkorea. Amerikanerna har en sorts grundläggande doktrin som de har haft sedan andra världskriget. Efter andra världskriget så tog amerikanerna kontroll över Stilla havet med sin flotta. Och det är nu en som nyckelsak för USA att behålla den kontrollen. Så om de ändå skulle vara benägna trots det att dra sig ur Korea, så skulle det ha som en kedjereaktion och massa andra effekter. Det skulle ha varit ett negativt signal till Japan. Och förmodligen skulle Japan då trycka gasen i botten på sin militära upprustning, som pågår lite grann nu, men den skulle förmodligen gå på full gas om USA inte fanns på Koreahalvön längre. Så att det är lite balansakt där, för Kina vill såklart att USA lämnar Korea, men de vill inte att Japan röstar upp.
2: Så jag
3: tror att det finns en sorts spelteoretisk logisk lösning. Jag vet inte om den är politiskt möjlig, men teoretiskt kan man i alla fall tänka sig som att Nordkorea moderniseras ekonomiskt via en gradvis integration med det sydkoreanska näringslivet. Om man inte slår ihop det till en ekonomi så finns det fantastiska synergieffekter. Sydkoreanska företag har ju förstås väldigt mycket att vinna i form av billig arbetskraft och råvaror och så vidare från Nordkorea. Nordkorea har enormt mycket att vinna i form av tekniköverföring på olika nivåer, alla sorters investeringar. Bara det inte går för fort så att Kim-regimen tappar kontrollen. Och sen tror jag att det finns ett sorts ekvilibrium som innebär att USA stannar på Koreahalvön.
2: Mm.
3: För att på det sättet så kan man neutralisera hotet från Nordkorea och istället fokusera på det kalla kriget som USA bedriver med Kina, som egentligen är det viktiga. Så man kan tänka sig att Nordkorea skulle insistera på att USA ska lämna Koreahalvön och allt det där som ett villkor i de här förhandlingarna. Men det är också så att Nordkorea kan dra nytta av att det finns konflikt mellan USA och Kina, för de kan spela ut USA och Kina mot varandra. Så i slutändan så tror jag att det är bara Kina som absolut vill ha bort USA. Sydkorea vill också ha bort USA från Koreahalvön. Men för Sydkorea så är goda relationer med Japan ännu viktigare. Precis som att Nordkorea vill också ut USA från halvön, men de vill också ha ett kort kvar att spela mot Kina. Så att det jag ser i min spåkula, kanske blir lite långrandigt där, men det jag ser i spåkulan är att det blir fred på Koreahalvön och stark ekonomisk tillväxt och förbrödring och synergi mellan Nordkorea och Sydkorea. Men i gengäld så blir det också ökad konflikt mellan Kina och USA.
2: Tack för en mycket gedigen genomgång. Nu känner jag mig faktiskt lugnare på riktigt. Det finns en faktor till där som jag tror är intressant, för att som inre spänningen Nordkorea, du har ju liksom två typer av spänningar internt i regimen, vilket varit uppenbart liksom, mellan olika militära grupperingar och Kim-klanen, och sen mellan regimen i sin helhet och folk i allmänhet, fast de orkar inte bråka så mycket. Och om man följer den modell du beskriver, så alltså en långsam integration, ett samspel mellan två självständiga staters ekonomiska liv, att syd kan utnyttja billig arbetskraft i nord, så skulle det väsentligt minska spänningarna i nord och stabilisera det landet av två skäl. Dels så skulle ju faktiskt jag tror en rimlig tanke att tänka sig är att den nordkoreanska militären också blir affärsdrivande och kontrollerar bolagen, och då blir generalerna lugna, för då får de det jävligt mycket bättre. Och folk i allmänhet får det med sina mått mätt också bättre. Och Kim kan liksom verkligen bli den stora rockstjärnan på halvön. Så att, men nyckelgrejen där är ju som du säger, att sydkoreanerna verkligen inser att man inte ska köra en tysk lösning.
3: Det är alltså de här inre spelen i Nordkorea. Det är väldigt svårt för oss att ha någon information om det naturligtvis. Men det är ju, har ju länge varit en balansgång inom den nordkoreanska eliten om hur mycket man får profitera på handel med omvärlden. Det sägs ju till exempel att när Kim Jong-un under spektakulära omständigheter avrättade sin onkel för något år sedan här, så var det för att han hade fraterniserat för mycket med den kinesiska staten och gjort affärer med kineserna. Så han på det sättet blev lojal. Så det måste vara liksom en gradvis övergång där för att Kim-regimen ska kunna stabilisera. Och jag tror som du säger, Boris, det är nyckeln är att nordkoreanska militären får berika sig så att de sitter lugnt i båten. Och det finns värre priser att betala.
2: Oh, ja.
3: Exempelvis kärnvapenkrig och att Seoul förstörs.
2: Och rent strukturellt va, så en sån utveckling ganska relativt enkelt, tror jag, för Sydkorea präglas ju av statskapitalism, alltså samma att statens stora bolag har växt samman, och det gör ju att en sån utveckling i Nordkorea med riktig statskapitalism faller sig ganska naturlig.
3: Mm. Även om de här länderna har divergerat ganska mycket under de senaste 70 åren,
2: ja,
3: så är det samma. Det är samma kultur, samma människor. 70 år, på ett sätt är det lång tid, men på ett annat sätt så är det bara ett ögonblick. Och jag tror att de här strukturerna som finns i Sydkorea, som är den här statskapitalistiska, liksom med en stor mäktig oligarkfamilj som dominerar hela samhället och så vidare, Jag tror det där är någonting som går mycket, mycket längre tillbaks i den koreanska historien, den gemensamma koreanska historien, och som kommer att blomma ut på samma sätt Nordkorea, exakt som du säger, Boris.
2: Och jag tror vi kommer att se ett populärkulturellt fenomen också.
3: Mm-hmm.
2: För Sydkorea har ju varit ganska stort i ungdomspopulärkulturen rätt länge.
3: Mm.
2: Men jag tror att det kommer bli Nordkorea nu. Mycket, alltså därför den undermedvetna längtan efter en cool, stor ledare, lite majestätisk så här, i kombination med att det är så udda och okänt. Så att om ett år så kommer vi att se Nordkorea synas i, kommer att dyka upp som nordkoreanska restauranger och den speciella varianten av nordkoreansk syrad kål som skiljer sig från sydkoreansk kommer att dyka upp. Så att de kommer bli jävligt trendrätt helt enkelt. Tror inte att Göran Persson har ett finger med det här?
3: Ja. Det är en oerhört komplex och intressant fråga. Vad som ligger bakom tövädret och vem som ska ha credit för att ha gjort det här. Vi har ju pratat tidigare om Göran Perssons oerhört viktiga roll för att appreciera nordkoreanska regimen och börja luckra upp saker och ting. Jag tror jag vill låta det vara osagt just idag hur stor Göran Perssons roll är. Men jag tror att när historien skrivs slutgiltigt om det här så ska man faktiskt inte underskatta hans roll. Och alltså Göran Persson och svenska industriföretag, det de har gjort.
2: Mm.
3: Och vi kommer se det också på när ekonomisk integration tar fart. Som jag har sagt förut så kommer Sydkorea naturligtvis kommer vara först på bollen. Att gå in i Nordkorea och investera. Kineserna har också sina tentakler där. Men efter Sydkorea och Kina så kommer Sverige vara det land som är längst fram. Och de svenska industrikoncernerna kommer på ett nästan mirakulöst snabbt sätt etablera sig i Nordkorea och dra nytta av nordkoreansk arbetskraft och så vidare. Därför att de har redan varit där längre än alla andra länders företag. Längre än koreanska företag, längre än kinesiska företag. Det var det att än så länge så har de pratat ganska tyst om det. Men förr eller senare så kommer man kunna lyfta på locket och rulla ut den. Och de kommer ju alltid ligga efter koreaner eftersom koreaner har så liten språkbarriär, kulturbarriär och sånt där. Och de har inte geografisk närhet och så vidare. Men om man jämför med till exempel det tyska näringslivet, det franska näringslivet, det brittiska näringslivet och sånt där, så kommer de ligga långt efter det svenska. Men annars är det ju, det är en spännande fråga tycker jag, vem som ska ha credit för det här. Jag läste en intressant artikel om att orsaken till att Nordkorea är så tillmötesgående just nu är att deras underjordiska testanläggning för kärnvapen har kollapsat. Berget ovanför har rasat in.
2: Va?
3: Så att den här anläggningen där de har gjort, jag tror 5 av 6 av deras provsprängningar har alltså kollapsat, blivit nästan helt förstörd. Det var en uppgift som kom från South China Morning Post. Alltså, det är viktigt att komma ihåg, det är kinesisk regimlojal mediekanal. De säger att det är därför Nordkorea är så ivriga nu att säga att nej, men vi ska inte bygga en kärnvapen för att
2: de kan inte.
3: För att deras precis, de kan inte längre. Amerikanska medier säger att det här inte stämmer. Det skulle kunna vara en förklaring till annorlunda tongångar, men å andra sidan så är Nordkoreas stora utmaningar vad det gäller kärnvapen är egentligen inte provsprängningar. De har gjort ganska många, utan deras utmaning rent tekniskt är att testa långdistansrobotarna som ska leverera kärnvapnen till USA. Det är det som är så att säga den heliga graalen för nordkoreanska kärnvapen, att kunna leverera en bomb till USA. Nej, för det är så man blir av med det amerikanska hotet. Men de kan bygga en hel del bomber även utan den här anläggningen. Nyckeln för dem är att testa långdistansrobotar, och det behöver de ingen underjordisk bunker. Men det är en intressant teori i alla fall. En annan sak som jag tyckte var intressant var något som George Friedman skrev för några veckor sedan. Han sa att från 1992 framåt så var det i Nordkoreas intresse att spela galna. Att framstå som oberäkneliga och farliga och skrämma folk. Men nu när Nordkorea är en bekräftad kärnvapenmakt som kan leverera, åtminstone leverera kärnvapen till Sydkorea, Japan, så nu ligger det tvärtom i deras intresse att framstå så maximalt rationella.
2: Ja.
3: Så deras premisser har förändrats. Och nu, han har ju då det här antagandet, kan man säga, att Nordkorea alltid har varit helt rationella. Men förut var det rationellt att spela irrationell, och nu är det rationellt att spela rationell, eller att vara rationell. Och det skulle kunna... Ja, det är, vi ser de här sakerna så mycket via västerländsk propaganda, men nog kände jag att det var en helt annorlunda Kim Jong-un som man har sett nu i dagarna än som man har sett tidigare. En annan sak som jag tror att man... Det är lätt att underskatta, för det finns de här starka stjärnorna. Jag menar, vi har Kim Jong-un, vi har Donald Trump, vi har Göran Persson. Det är lätt att sådana personer stjäl rampljuset. Men den kanske viktigaste faktorn som har förändrats nu jämfört med förra året. Vad är det för någonting? Är det liksom är det Trump, eller är det att de hade OS i Korea? Det som kanske inte är lika uppenbart för oss, men som är, tror jag, ännu viktigare, det är den inrikespolitiska situationen i Sydkorea. För att president Moon, han har hittat ett sällsynt fönster i sydkoreansk politik. Då det är politiskt möjligt för honom att göra det här. För att han är alltså en duva i frågan om Nordkorea. Han har gått till val på att förhandla med Nordkorea. Försöka sätta sig i förhandlingsbordet och sluta fred. Men det är någonting som är väldigt kontroversiellt i Sydkorea. Det som händer... traditionellt i Sydkorea, när en politiker går ut och säger att men nu ska vi skaka hand med Kim-klanen och försöka mäkla fred, det är att oppositionen ställer sig och skriker i högan sky att den här personen är en förrädare, en landsförrädare som är liksom mjuk på Nordkorea och inte pålitlig och så vidare. Men nu har Moon hittat den politiska möjligheten att närma sig Nordkorea utan att drabbas av det där, utan att tappa fotfästet inrikespolitiskt, för att han blir sedd som en förrädare. Så det är förmodligen en minst lika viktig faktor, att Sydkorea är mer villig att förhandla än de har varit tidigare. Och sen har vi förstås Donald Trump, och jag vet inte hur stor betydelse han har haft. Det är inte otänkbart att hans lite ovanliga approach har varit avgörande, alltså att spela hardball, inte ha en aggressiv pås samtidigt som han lockar mer långtgående diplomatiska förändringar. Alltså han hotar med krig samtidigt som han säger att han är beredd att träffa Kim Jong-un. Nu, till och med vänstermedier världen över är benägna nu att ge Trump en hel del credit. Och oavsett hur vi ser på hans faktiska roll, vad vi tror är liksom den objektiva synen på hans roll här, så kan vi i alla fall säga att om Trump hade varit Obama, så hade han fått fredspriset en gång till.
2: Ja, herregud. Självklart.
3: Som det är nu så är det förstås osannolikt att han får det. Inte ens om muren faller i Nordkorea, Iran lämnar islamismen bakom sig, ansluter sig till det liberala världssamfundet, Israel erkänner en palestinsk stat, Venezuela får en kapitalistisk regering, rymdvarelser från Alpha Centauri invaderar jorden men skriver på ett fredsavtal efter att Trump personligen åker upp till internationella rymdstationen för att mäkla fred. Fredspriskommittén i Oslo kommer ändå ge priset till Jim Comey för hans hjältemodiga kamp för att stoppa djävulen Trump.
2: Ja, nej men där sa du något. Alltså det skulle fasken inte förvåna mig om Comey fick fredspriset. Och litteraturpriset. Svenska Akademin har ju problem nu med det är snart ingen som kan sitta i Nobelpriskommittén för litteraturpriset. Men här har du med en odiskutabel litterär gigant i Comey.
3: Mm.
2: Så att då kan jag bara liksom ena dagen Stockholm skaka tass med kungen, nästa dag Oslo ta emot fredspriset. Och då får de bara en biljett att betala också. Det är jättebra.
3: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först. Ja, skämt åsido så tror jag nog att det blir fredspris för Kim Jong-un och Moon Jae-in. Det vore mycket märkligt annars. Och jag är ganska optimistisk faktiskt vid Nordkorea. Blev riktigt uppiggad av att se de här tv-bilderna. Och jag tror att det ligger i allas intresse här. Möjligen med undantag av Kina.
2: Mm.
3: Att fortsätta på det här spåret. Så att, jag tror att det kommer bli riktigt töväder på Koreahalvön. Och sen så småningom kommer Kina att hämnas. Men det är ett senare problem.
1: Grizzlybjörnen förlorar status som utrotningshotad art i USA. Populationen i kontinentala USA nu 700, vilket anses stabilt. Före 1850 var antalet runt 50 000. Grizzlybjörnen är en i en lång rad av djur som har blivit nästintill utrotade i USA. Nu får inte jag upp den här länken. Är det bara jag eller?
2: Nej, då jag har den uppe.
1: Ja, page not found får jag. Mm. Det är väl som det. Ja, det finns i alla fall ett antal sådana här stora djur som levde. Nej, det här är något. Det är något totalt fel på deras hemsida. Jag får bara en JSON blob när jag går till deras sätt.
2: Ja.
1: Skitsamma. Ja. Även till exempel bison och flera andra arter. Alltså innan människor kom till de amerikanska kontinenterna, så var Nordamerika fullt av såna här stora flockdjur. Men man jagade slut på dem ganska snabbt. Och det var ju framförallt då de som man nu tänker på som indianerna, den amerikanska ursprungsbefolkningen, som gjorde slut på de här bestånden. Grizzlybjörnen däremot var kanske inte så mycket indianerna som tog koll på. Grizzlybjörnar är ju, jag tror att de är ganska farliga, så man vill göra sig av med dem av praktiska skäl. Men det kanske också var så att man åt deras smaskiga kött. Hur gick det till egentligen, Boris, du som var med?
2: Ja, nej, men vi jagade dem ju faktiskt för vad heter det, skinnet. Björnskinn var extremt återvärt. Och björnköttet däremot var inte så gott alltså. Dels har man extremt trikinfara faktiskt med björn, så att man måste vara väldigt noga med att tillreda det. Men det här, alltså det är ju att man tar bort grizzlybjörnen är ju inte, om man tittar på hela USA, så är den ju inte utrotningshotad egentligen. För att vi har ju två grizzlybjörnsunderarter som har försvunnit sorgligt nog. Den kaliforniska och den som fanns i New Mexico, som kallas för mexikanska grizzlybjörnen. De är utdöda. Men vi har ju grizzlybjörn längs med hela upp i Alaska. Och så finns det den här populationen i Yellowstone. Det är lite farligt alltså, tycker jag, att ta bort det här jaktförbudet på grizzlybjörnen. Därför att dels är de inte farliga för människor. De kan ju angripa människor som alla björnar kan. Men Yellowstone-björnen, den är alltså som en söderhipster egentligen. Den livnär sig på bär och nötter i första hand. Sen har du, och jämför man med Alaska brunbjörnen, så de är mycket större, därför att de livnär sig på lax. En Alaska grizzly blir ju ungefär 200 kilo tyngre än en Yellowstone grizzly. Men risken är ju alltså att problemet med grizzlybjörnen är att de håller på att utrota forellerna i den ursprungliga forellen i Yellowstone. Därför att de har efter något århundrade av någon obegriplig anledning börjat käka fisk också. De upptäckte att fan, vi kan ju käka forell. Och det i kombination med att det har kommit in en annan ny, en invasiv forellart som tränger undan den gamla som grizzlybjörnarna käkar upp, innebär att en väldigt viktig del av ekosystemet i och flodsystemet i Yellowstone håller på att förstöras faktiskt. Så det är mycket intrikat det här. Men stammen vi har där, den är alldeles för klen för att man ska få börja jaga den, det tycker jag. Det finns ingen skäl att jaga den, för den är inte farlig för människor. Den är farlig för den ursprungliga forellen. Och den borde få växa till sig lite mer och bli större och starkare, tycker jag.
1: Ja, alltså jag är inte mycket till expert på viltvårdsfrågor. Som du, kära lyssnare, märkte senast här i början av det här inslaget. Men jag har inte Boris encyklopediska kunskaper och egna erfarenheter. Men bara om man tittar på de här siffrorna. Visst, det är det då kontinentala USA, så räknar inte in Alaska och så vidare. Men 700 individer
4: anses vara en acceptabel population i hela kontinentala USA. Visst, de bor inte överallt, va? Men 700 i på den här stora landmassan. Och för 150 år sedan så fanns det 50 000 av dem. Men nu, det finns 700, det är jättemånga. Nu är allt frid och fröjd. Börja skjuta av dem igen. Jag tycker det, jag kanske är blödig och irrationell, men jag tycker det är väldigt sorgligt.
2: Det är, alltså, det är ett extremt vackert djur, alltså björnen, oavsett typ av björn. Och man har ju sett, alltså, i och med att de här andra subarterna har försvunnit, hur pass känsliga de är. Så att låt dem växa till sig lite till.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Askmoln över Sicilien när vulkanen Etna har ännu ett utbrott. Myndigheter förutser ingen risk för omgivande samhällen. Senaste större utbrottet ägde rum i december. Jag minns ju det måste ha varit i december just när vi var ute och flög. Vi hade väl varit på besök i Wien, tror jag, vid jul, och flög hem och såg de här fantastiska vyerna över Sicilien. Och vi såg ju mycket bilder och sånt där, såklart, med stora åskmoln, och det var vulkanens brott igen. Det händer inte så ofta ändå att Etna har utbrott, och det var ganska stort den gången. Jag tror också att vi hittade lite vulkanaska som var spridit för vinden på marken på Malta. Hur är det nu, Nikolas? Regnar det aska över Malta?
6: Nej, vi har inte haft någon askregn. Det är inget jag reflekterar. Det regnar ju sand lite då och då på Malta. Det blåser över från, det måste vara från Nordafrika.
5: Det kommer från Sahara, Sirocco-vindarna. Sahara sand. Ja.
6: Så det är ju folk vana vid här, att det regnar sand på balkongerna, lite störande. Och jäklar vad det skitar ner fönsterrutorna. Men jag har inte lagt märke till någon aska. Tack och lov för det. Jag ska ju ut och flyga här i helgen, så att jag är bara glad att flygplanen inte blir strandsatta för att det ska hålla på att explodera en massa berg borta på Sicilien.
5: Ja. Nog tycker jag att det verkar ganska prekärt i alla fall. Bygg era städer på Vesuvius, rekommenderade Nietzsche. Men jag tycker faktiskt det är ganska skönt att ha flyttat en bit bort från den läskiga vulkanen på Sicilien. 88% av tillfrågade japaner motsätter sig förslag om att tillfälligt låta tatuerade utlänningar att bevista offentliga badinrättningar under kommande rugby-VM. Talesperson för Yokohama, där finalerna går av stapeln, säger att tatueringar är en stark symbol för antisocialt beteende och att det skrämmer andra gäster. Vissa privata badinrättningar kommer dock tillfälligt lätta på sina regler och ber samtidigt japanska gäster om ursäkt och om förståelse. Många japaner arbetat hårt för att få VM och OS till landet. Ja, badhus är, som många vet, en viktig och gammal tradition i Japan. Man har väldigt speciella sorters badhus. Det är omgivet av speciella ritualer. Det är inte riktigt som går på äventyrsbad i Sverige. Och det finns, som det alltid är i Japan, speciella seder och regler som omgärdar det här. Och en av de reglerna har att göra med tatueringar. Tatueringar har ju annorlunda status i Japan än i väst. Det är någonting som har förändrats ganska mycket, får man väl säga, under senaste årtionden i väst. Men i Japan har man en gammaldags och väldigt negativ syn på tatueringar. Inte minst därför att tatueringar i Japan är associerade med organiserad brottslighet. Den så kallade yakuza, den japanska maffian. De är ofta tatuerade. Och att förbjuda tatueringar, om jag förstått det rätt, jag hoppas jag inte har totalt missförstått det här, men i många fall då så förbjuder man tatueringar som ett sätt att avvisa medlemmar i yakuzan. Och hur som helst så är, alltså, tatueringar, man ser väldigt negativt på det i Japan, för att om man har tatueringar så är man helt enkelt en sån här maffiabrottsling. Men det här skapar problem när västerlänningar kommer på besök i Japan och vill gå på de japanska badhusen. Och nu har man alltså ett förväntat inflöde av badhusbesökare på grund av rugby-VM. Om jag förstått rätt så pågår rugby-VM, det började i fredags, pågår alltså just nu. Jag vet inte om rugby är en jättestor grej i Japan, men tydligen så är de väldigt stolta över att de har fått VM. Men de är ambivalenta inför de besökare som förväntas komma för att kolla på rugby-VM. För att de är tydligen, jag vet inte om det är så att rugby-fans är ännu mer tatuerade än vad andra människor är i snitt.
7: Nej, det tror jag inte.
5: Eventuellt är det så här som vi får de här artiklarna. Hur som helst, det är ett stort dilemma för japanerna. Och vissa badhus har sagt att ja, men okej, vi tillfälligt under rugby-VM så tillåter vi nu att folk badar med tatueringar. Men de flesta är emot det. De flesta japaner tycker att det är en dålig idé. Vi ska inte tumma på reglerna. Och man kanske gör av kommersiella skäl. Men det är kontroversiellt. Det man normalt gör i Japan, det är att man, alltså antingen då att man inte får komma in om man har tatueringar, eller om man ändå gör det, så tilldelas man olika sätt att täcka över sina tatueringar. Och ett sätt kan vara att ha som en sorts våtdräkt eller en annan typ av badvänligt plagg som täcker tatueringen. Och det finns också olika typer av, man kan säga, bandage eller klistermärkesliknande saker som badhuset då kan ge en och be en att täcka över tatueringarna. Och det är lite intressant illustration av hur känsligt det är för japanerna och hur obehagligt de tycker att det är med tatueringar. Intressant kulturell inblick, tycker jag. Jag tänkte fråga dig lite grann, Boris, om det här med tatueringar, för att alltså, jag är ju uppvuxen med en extremt negativ, jag vet inte om man ska säga det, nästan är japansk, men i alla fall en extremt negativ syn på tatueringar. Att mina föräldrar gjorde klart för mig att det är en absolut omöjlighet att tatuera sig. Det är helt oacceptabelt. Det är liksom det ultimata underklassmärket. Då är man för alltid liksom stämplad som en dålig person som aldrig kommer få vara med i några anständiga sammanhang och så vidare. Och mina föräldrar skulle förmodligen göra mig arvlös om de såg mig med en tatuering. Jag tror den enda människa jag någonsin träffade eller hörde talas om som var tatuerad när jag var liten var en av mina farbröder. Och han hade några tatueringar, men det var speciellt för att han hade varit sjöman. Han hade varit många år till sjöss och tatuerat sig under den tiden. Och inte för att han var världens mest välanpassade person. Han var lite av en rebell och gjorde som han ville även när han kom i land igen. Men det var liksom det enda undantaget. Så att, och jag har med mig fortfarande väldigt negativ syn på tatueringar. Finns inte på kartan för mig. Jag vet att det är samma sak för Sofia liksom, att det är en totalt otänkbar sak som man bara ser som äcklig och antisocial och underklassmässig. Och så jag vet inte, det liknar kanske lite mer den här japanska attityden. Är det en mer tyckte alla så förr i tiden, Boris, eller är det liksom kanske någon viss del av samhället som har den uppfattningen?
7: Nej, alltså det är, jag grubblar mycket på tatueringar därför att det är det fängelse där jag befinner mig nu till exempel, där finns det kanske 10-tal personer med ganska tydliga ansiktstatueringar. Och jag minns när jag för första gången såg en människa med ansiktstatuering. Det var väl 30 år sedan och då mötte jag en person på en gata i Prag faktiskt som kom gående mot mig. Och jag var så helt jävla perplex, han var tatuerad i ansiktet. Så för en gång skulle stanna jag bara stirra innan jag bemannar mig så att jag kanske inte ska stå och glo på någon som ser så jävla stor och farlig ut när jag går förbi. Då förstod jag att alltså det fanns ju folk i Östeuropa som hade ansiktstatueringar och andra tatueringar också, men det var ju en markering av att man hade suttit i något av kommunisternas läger helt enkelt. Och i Ryssland så var det ju, det kunde man se folk med ansiktstatueringar, därför att, men det var ett tecken på att de hade suttit i lägret som kriminell fånge, inte som politisk fånge. I Västeuropa har det varit helt omöjligt med ansiktstatueringar, men nu så är det inget konstigt alltså. Någonting har ju hänt. Alltså det är en sak med tatueringar som jag inte kan få tag i riktigt, och det är ju följande att alltså teoretiskt sett kan man tänka sig att en människa tatuerar sig därför att han eller hon tänker att jag blir snyggare, det här är en estetisk grej. Men när jag rör mig ute i samhället och när jag hamnade här så noterade jag liksom alltid i tunnelbanan och på stan att de allra fulaste människorna, alltså de som såg ut som otränade valrostar, vare sig det var män eller kvinnor, de var också de mest tatuerade. Alltså så det har ingenting med någon uppfattning om det egna jaget och utseendet och estetik, utan på något sätt så är det så att de fysiskt förfall är ofta ett uttryck för mentalt förfall, att man inte bryr sig. Och en del att inte bry sig är uppenbarligen också att fläska på fläsket med en jävla massa bläck. Och gärna liksom trycka in ringar i näsan och läppar och så vidare, att, som en medveten förfulning. Och jag tror att det finns någonting oerhört självdestruktivt. Alltså det är ett öppet, istället för att skära sig själv så liksom gör man sig ännu fulare. Och det är väl också på, alltså, och där finns en slags underström, tror jag, att gamla tiders sätt att tatuera sig för vissa utkantsgrupper, att markera en icke-tillhörighet, har gått in till att liksom bli rätt stora gruppers sätt att markera att man inte ens är hemma i den egna kroppen och i de normala skönhetsidealen. Dock så finns det ett problem med detta. Och det är ju att även liksom Ullaredsmänniskorna, titta på den här dokuserien som går på Kanal 5, ni har väl den i Ungern, där man varje vecka följer med folk som handlar på Ullared. Och de är också genotatuerade, hela jävla familjerna. De är ofta i sig obehagligt tjocka och fula. Men liksom, jag får inte in det där riktigt i huvudet, alltså. Det är något som är underligt. Men sen det här farlighetstatuerandet, att brottsliga grupper förut och lite utkantsgrupper i samhället sagt att vi körde med tatueringar. Det ser vi ju väldigt ofta på Söder, till exempel bland män och kvinnor också i Stockholm, och liksom det är lite hipsterläge för tatueringar. Men det tror jag det är en följd av att så att säga, det normala manligheten har försvunnit, om vi bara tar det liksom bland söder bohemer och söder hipsters. De är liksom avmaskuliniserade. Så det är på något sätt desperat grej för att liksom återvinna någon slags manlighet, att anlägga skägg och tatuera sig. Men det finns ingen kärna i det hela, helt enkelt. Alltså jag har oerhört svårt att se, det finns ju folk som liksom inte faller in i de här frågeteckengrupperna som jag har listat här. Det är ju folk som medvetet sköter sin kropp

0: Tusentals människor som till synes är som rimliga och sunda människor, tar väl hand om sig själva, är liksom så där, snygga, vältränade och så vidare, men ändå väljer de att tatuera sig. Så uppenbarligen så finns det vissa bevekelsegrunder som inte är liksom totalt perversa. Och en sån sak kan ju vara, ja, men det är som ett estetiskt projekt, det är det många säger, att nej, men jag tycker bara det är snyggt. Det är det jag råkar tycka är snyggt. Det där ger jag inte så mycket för, därför att det ligger ju mycket mer bakom. Och om man verkligen genuint tänker så har det snarare att göra med att man är omedveten om vissa underliggande saker, till exempel vilka kulturella influenser, var har man sett det någonstans och tyckte det var ett snyggt och blivit påverkad av det och så vidare. Det är inte ett rent sammanträffande att man råkar tycka att någonting är snyggt. En annan sak som jag hört folk säga, det är att tatuera sig är ett sätt att att dedikera sig till en idé eller ett ideal eller någonting, därför att en tatuering är permanent. Och att det är en styrkedemonstration att göra någonting som man vet att man kommer få leva med resten av livet. Så det är en proxy för att man är, om man tänker långsiktigt, eller man har låg tidspreferens eller någon sån här sak. Eller om man till exempel, om man tatuerar in ett politiskt budskap, så visar det hur trygg man är i sina värderingar, att man alltid kommer tycka så och så vidare. Och så kan man säga också att tatuera sig kanske är då, det är en markering av utanförskap, från avståndstagandet från mainstream-samhället och så vidare. Vilket i sig inte är en helt orimlig idé. Men jag känner ju då liksom att på alla de här punkterna så finns det liksom så mycket bättre saker man kan göra. Så det förblir ändå för mig ett väldigt märkligt sätt att manifestera utanförskap utanför mainstream. Att just tatuera sig eller manifestera långsiktighet. Varför inte göra någonting mer substantiellt och hålla fast vid det på ett dedikerat sätt resten av livet?
1: Ja, alltså när det gäller den estetiska aspekten, så är det ju så att all respekt till människor som vårdar och formar sin kropp. Men jag kan inte se liksom att någon form av tatuering alltså tillför någonting i det sammanhanget. Då har du inte med kroppens med hur man lyckas disciplinera sitt kötttempel riktigt. Det är någonting annat det är snarare en bristande tilltro på sin förmåga att forma den egna kroppen. Precis som det är en bristande tilltro till den egna förmågan att uttrycka ett avståndstagande från det bestående. Att man måste stärka upp det med en tatuering. Alltså det enda jag kan förstå på något sätt, det är ju liksom att om folk vill markera en väldigt stark kamptillhörighet, att vi tillhör samma stridande förband eller någonting sånt här, till det samma förbund. Men då skulle jag rekommendera att man istället ingår fostbrödralag och snittar sig i handflatan och sådana grejer. Det är liksom lite mera coolt på något sätt. Mm. Visar upp ärren i armväcket när man har liksom bytt blod med varandra. Det är lite tuffare.
0: Ja, lite tips till alla där ute som funderar på att tatuera er. Gör istället. Ja. Kanske såna den typen av ritualer kan växa fram i såna sammanhang, och det kan vara som ett sundare alternativ. Jag vet inte.
1: Ja, nej, men alltså, det var inte bara ett skämtsamt, utan jag menar verkligen att jag kan förstå behovet av det här, att liksom markera att vi slåss i varandras sida för tid och evighet, och att det behövs ritualer för detta, men då finns det snyggare saker än en tatuering, tycker jag.
2: Radio Bubbla.
3: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
4: Tvåfaldig världsmästaren i bangolf, Hans Olofsson, öppnar toppmodern bangolfbana i Aspudden. Danska designmöbler och alkoholrättigheter kompletterar tävlingsklassad bana som invigs genom symbolisk putt av förre världen. Det har ju länge legat en bangolfbana i Aspudden. Den har fått en rejäl ansiktslyftning. Man har renoverat den själva banan. Man har också ordnat med möblering och skaffat alkoholserveringsrättigheter. För att verkligen piffa upp och fullständigt hipsterifiera den här verksamheten. Har du, Boris, varit och spelat på

0: Aspuddens bangolfbana.
1: Nej, och alltså jag har alltså barngolf eller minigolf är en sån här aktivitet som och jag vet inte varför, jag vill inte ens gräva i det i mitt undermedvetna. Men det är de få saker som inger mig en panisk känsla alltså. Det är, jag vet inte varför. Jag känner en oförmedlad skräck inför barngolf.
0: Vad tycker du om storgolf då?
1: Nej, alltså det är skillnad. Alltså storgolf känner jag bara faktiskt ett lätt förakt för. Inte för utövarna kanske, jag är en god människa, men en obegriplig och fånig sport, storgolf. Men den ger mig inte samma, injagande skräck i mig som barngolf. Jag vet inte varför.
0: Finns ju, alltså, bangolfen påminner mig lite grann om en annan trendig sport som vi pratade om för ungefär en månad sedan i Radio Bubbla, nämligen käpphästridning.
1: Ja.
0: Det finns någonting sorgligt över det här, va? Att man tar någonting som är ändå en fin, traditionell, hävdvunnen sak som är ganska trevlig ändå. Alltså, det finns ett talesätt som säger att ett golfparti är ett utmärkt sätt att förstöra en god promenad eller något sånt där. Jag ber om ursäkt för det manglade talesättet där. Men poängen är att man kommer ut i naturen. Det är ofta väldigt vackert på golfbanor. Det är ändå ganska civiliserat. Man slår en boll här och där. Sen går man eller åker sin lilla golfbil. Men eftersom man inte kan göra det här. I den moderna människan som lever i staden. Har inte tid, har inte råd. Så istället ska man ha en liten mini-ersättningsversion av riktig golf. Och gud förbjuder det, jag kallar det för minigolf, det heter bangolf. Som om inte riktig golf spelas på golfbanor och där är
1: Ja.
0: bangolf. Det är ganska lustigt, men det finns någonting lite sorgligt. Den minigolfbanan i Aspudden enkapsulerar och illustrerar liksom den moderna tillvarons torftighet och hur präglad den är av den här typen av ersättningsverksamheter.
1: Det kan vara det som är injagaren där. Det kan vara ett viktigt moment i det som injagar fasa hos mig. Alltså att det finns ju något sånt väldigt uppgivet över minigolfandet helt enkelt. Att det är, man har gett upp på något sätt. Om man liksom vandrar mellan de där fula, hopsnickrade, konstiga hinderbanan så är det fram till ett hål man ska putta in i. Och det är alltid illa skötta anläggningar tycker jag det verkar se ut som. Och det här atomiserade och uppgivna, det försvinner ju inte bara därför att man kastar in danska designmöbler.
0: Jag måste dock säga att den här lite sjaviga känslan som man nästan alltid får på minigolfbanor, den verkar inte infinna sig i Aspudden. Det ser väldigt trevligt ut. De har liksom byggt in banan. Det är inte det här med liksom disparata trälådor som är utställda på en grusplan någonstans. Den är liksom inbyggd i naturliga bebyggelsen. Med tallarna, med rhododendronbusken, med gräs, riktigt gräs istället för de här, ja men grönmålade plankorna brukar vara på mer billiga golfbanor. Och det är inte mer än rätt, får man väl säga, i Aspudden som väl är ett av Stockholms nya, riktiga
1: Ja,
0: supergentrifierade hipsternästen.
1: snacka om alltså. Det hela Stockholms förlagsvärld verkar bo där. Det är, och då kanske det blir en slags sympatri. Det bor väldigt mycket förlagsfolk i den stadsdelen. Och det kanske är liksom barngolfen lämplig eller minigolfen lämplig sysselsättning för dem. Så fejar man till det lite med danska designmöbler också så att allting känns rätt och kulturhipsteraktigt. Nej, det var fasansfull länk. Nästan värre än tarmsjukdomen.
0: Den är ju fasansfullt illa skriven, den här artikeln. Jag tror jag räknade lite fyra stavfel när jag läste igenom den. Det roligaste stavfelet kommer i allra sista stycket. Därför att där avhandlas just den här frågan om hur det heter minigolf eller bangolf.
1: Ja.
0: Men där har reportern valt att istället skriva barngolf, barn golf. För många tävlingsspelare är det viktigt att använda ordet barngolf som ett led i att bli tagna mer på allvar.
1: Och det kan vara en freudiansk felskrivning från reportern att han tyckte det hela var väldigt barnsligt helt enkelt.
0: Ja, det är inte utan att man misstänker att hennes underliggande känslor faktiskt lyste igenom där.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: Asimol!
2: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Asimol!
2: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Asimol!
2: Stimulus.
3: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Asimol!
2: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
1: Asimol!
2: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
1: Asimol!
2: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Paulis Asimol!
2: Stimulus.
5: Elon Musk tycks dra tillbaka sitt stöd för Kanye Wests presidentkandidatur då han på Twitter skriver att deras åsikter kanske skiljer sig mer än han tidigare trott. Följer på familjens oro över att rapparen är mitt i en allvarlig bipolär episod. Vi nämnde den här saken i förbifarten för några dagar sedan, boys. Jag tror att det var du som tog upp det, kanske som, jag vet inte om du gjorde en hälsning till Kanye West eller något sånt där i början av sändningen, men det kom upp bara lite spontant.
6: Mm.
5: Du frågade mig om jag skulle vilja ha Kanye West som president och Elon Musk som vicepresident. Och jag sa att Elon Musk kan jag tänka mig, men Kanye West låter inte som en jättebra idé. Sen fick vi påpekande efteråt, det var ju lite skämmigt för oss kan man säga, att Elon Musk kan ju inte bli president i USA eftersom han är sydafrikan.
6: Ja, väldigt pinsamt.
5: Han är naturaliserad amerikan vid det här laget då, men man måste vara född i USA som amerikansk medborgare för att kunna bli president eller vicepresident. Ja, så tyvärr kan vi inte få Elon som president. Och jag tror vi ska vara glada för det och även glada för att vi inte ser allt för mycket av Elon Musk som politisk kommentator och operatör med tanke på vad som har hänt i det här fallet. Alltså hela den här historien om Kanye Wests presidentkandidatur är en av de mest bizarra samtalen som pågår just nu. Alltså Kanye West, rapparen, rapplegenden, ska kandidera till amerikanska presidentposten. Hans parti heter The Birthday Party. Och det här har han berättat på Twitter och han gjorde någon intervju, tror jag samma dag, där han pratade om alla möjliga idéer. Det var väldigt förvirrat och osammanhängande. Och han pratade om vissa saker som, det är intressant, han pratade om en del förbjudna saker som är verkligen inte PK, till exempel hur abortpolitiken drabbar afroamerikaner. Han pratar om vaccin, att det kanske inte är superbra med jättemycket vaccin som man ger barn och sånt där, vilket alla gått bananas över. Och det är som Kanye West, han har ofta sagt bra saker politiskt tidigare. Han har till exempel gett stöd till Donald Trump och på det sättet öppnat upp för hans många afroamerikanska följare att överväga Trump som ett alternativ och så vidare. Och han har pratat om, han har gjort ganska intressanta uttalanden som jag har refererat tidigare och det bubblar om den positiva effekt som Donald Trump har haft på honom personligen och andra personer och sånt där. Men när det kommer till kritan så är Kanye West, han är inte en seriös person. Han kanske är världshistoriens största konstnär någonsin, som han själv anser. Men han är inte en seriös, stabil person. Bland annat då på grund av att han eventuellt lider av någon typ av psykisk ohälsa. Men framförallt den här idén om att han ska bli president, den är praktiskt omöjlig. Därför att det är bara 4 månader kvar till valet. Och det finns några delstater där han skulle kunna hamna på on the ballot. Där han skulle kunna vara på valsedlarna och barnkandidat. Men i de flesta delstater så är det för sent att registrera sig i det här laget. Så att han skulle liksom, ja, han skulle oavsett inte ha någon chans att bli president. Men han skulle inte kunna ens nu kunna göra en seriös kampanj. Och sen är det också det att alla vet exakt vad som skulle hända om han kandiderade. Det skulle ha exakt en enda konsekvens. Det att han skulle ta röster från demokraterna, från Joe Biden. Och därmed skulle han garantera att Trump vann valet. Så att den enda rationella bakgrunden som det här utspelet skulle kunna ha, det är att Kanye West och Donald Trump har snackat ihop sig. De är säkert gamla kompisar. De har snackat ihop sig och sagt att men Kanye, du ställer upp, du låtsas köra en presidentvalskampanj och det kommer garantera att jag vinner. Och sen, vad nu vill ha liksom. Sen kan Trump ge stöd då till Kanye West när han kandiderar i framtiden eller bara något annat projekt, kanske någon business de har. Liksom. Men återigen, eftersom det inte är praktiskt möjligt för Kanye West att ha en kampanj, Så har jag väldigt svårt att se att Trump skulle ha något sånt projekt. Och så kanske skulle kunna vara en PR-kupp för Kanye West. Han vill sälja fler ex av sin nya skiva som nyss har kommit. Men det är så lösryckt och förvirrat. Om det var en PR-kupp så skulle han ha liksom lite mer genomtänkt, någonting mer förberett. Kanske någon politisk konsult som fick det sig bra ut. Eller någon kampanjsajt eller någonting. Men det här är bara liksom det började bara med en tweet. Han har pratat om det tidigare, men det var bara en tweet liksom. Så högst sannolikt så är det här, det är någonting som Kanye West har slängt ur sig bara. Det finns uppgifter om att han befinner sig i en särskilt labil fas. Han har bipolär sjukdom, vilket han också pratat om tidigare. Och han har pratat om att han inte tar någon medicin. Mot han har slutat ta sin medicin för att han känner att det hämmar hans kreativitet. Men någon gång om året ungefär så får han en så här maniskt skov. Då hans omdöme brister och han gör impulsiva märkliga saker. Alltså bitvis en ganska sorglig situation. Problematisk situation. Men förmodligen är det precis det som har hänt. Men ändå liksom så går folk i spin. Kanye West är förvirrad och twittrar förvirrade saker. Och Elon Musk är också förvirrad. Elon Musk har suttit och rökt på som vanligt. Började twittra med sin polare Kanye. Den här fantastiska idén liksom. Ja, jag skulle väntat med att twittra tills han hade nyktrat till. Men Elon Musk, han är skönt ofiltrerad på det sättet. Så det är sånt som händer med honom. Va? Men ändå så här, folk har gått i spin. Och jag har hört intelligenta människor som pratar om det här. Ja, det är fantastiskt. Kanye, jag hoppas verkligen att han ställer upp. Eller ja, det här är 4D-schack. Jag lovar dig, det här är koordinerat. Det är Kanye och Trump, de vet vad de gör. Det här är spiken i kistan för Biden-kampanjen och så vidare. Alltså ibland behöver folk bara ta ett djupt andetag, luta sig tillbaka och inte svepas med av de här slumpmässiga händelserna som händer på Twitter.
0: Nej, det är lite svårbegripligt faktiskt.
6: Radio Bubbla. Lärare i Karlstad urtjänst efter att gurkbeväpnade ungdomar slår bäret i huvudet på kvinnan. Gurkslag mot huvud noteras även i matbutik och föranleder polisanmälan sedan gurkan efter slaget förlorat ursprungsform. Företeelsen filmas och läggs ut i sociala medier. Går under namnet Ortens batong. Ja, det är så många saker som är obegripliga, menar nyheten. Så att, ja, man får bara plocka någon av dem på måfå för att börja någonstans. Allting i rapporteringen, polisens uttalanden, SVTs rapportering och Bubblas rubrik staplar oklarheter på varandra. Vad är till exempel det här i Bubblarubriken där det står gurkbeväpnade ungdomar slår bäret i huvudet på kvinnan? Är det en sån nördig referens till att en gurka är tekniskt sett ett bär?
0: Ja, måste det vara.
6: För jag snubblade verkligen på den när jag läste rubriken. Ja, och försökte precis förstå. Jag tänkte så här, är bäret, är det någon sån slang eller någonting som man ska förstå för någonting annat? Ja, ja. Och sen har vi så märkliga formuleringar som att två pojkar som misstänkta för det här, som är över 15 men under 18 år gamla. Väldigt exakt men samtidigt väldigt vagt. Men det här är alltså ett riktigt, riktigt fenomen. Det är ungefär vad det låter som när man kommer över sin initiala förvirring. Det är en sorts trend där så kallade ungdomar springer runt och slår människor i huvudet med gurkor. Så det är en sån här utmaning som de ger varandra. Vem som kan rusa in på en butik och filma, man ska gärna videofilma med en mobiltelefon. Medan man slår någon i huvudet med en gurka och sen lägger man ut filmen på YouTube eller på något, vad nu för sociala medier ungdomarna använder. Och det kan ju låta lustigt, va? Slåss med gurka, det kan ju inte vara så farligt. Men hela poängen med den här ortens batong är ju att man ska slå rätt hårt. Så att gurkan går av när den drämmer huvudet med folk. Och jag trodde inte det här var sant, så jag gick faktiskt på YouTube och sökte på ortens batong för att få se några exempel på det här. Och jag satte lite grann det här skrattet i halsen. För det finns alltså väldigt många exempel upplagda. Det är inte någonting bara som någon här skämt som SVT har gått på, utan det finns massor med bilder på det här. När då ungdomar över 15 men under 18 år håller på med det här. Jag vet inte vad man ska säga förutom att dagen kan inte komma en dag för tidigt och Sverige har en beväpnad befolkning som utövar självförsvar mot ligister som överfaller dem.
0: Ja, riktiga batonger. Men det sjuka här är ju också alltså det visar ju alltså livsmedelshandelns reaktion är ju knäpp. Dels de här som finns i länken som då ska anmäla de här för skadegörelse på gurkjäveln. Och Hemköp som går ut i någon förbannad liksom, som kedja liksom, säger att det här är ett svinn och kostar oss pengar. De har ju själv totalt isolerat sig från det civila samhället och vad som är problemet. Det är ju inte bra att de får svin på sina oätbara EU-gurkor. Kostar de pengar, men liksom, det är inte det som är huvudproblemet. Det är att de har butiker där man liksom inte kan få gå i fred utan få en gurkjävel i huvudet.
6: Ja, men allting är bara så konstigt i den här nyheten. Men på punkt efter punkt så är det så att problemet är aldrig misshandel. Problemet är aldrig att en person ger sig på en annan. Nej. För att slå dem. Utan problemet i ena fallet så är problemet att någon har blivit kränkt. Det är kränktheten som är problemet, inte misshandeln. Och i andra fallet då så är problemet att gurkan gick sönder. Inte att någon fick den i huvudet, utan att gurkan inte längre har sin ursprungliga form. Ja, då blir det anmälning.
0: Ja, det är så. Det säger rätt mycket om samhället idag alltså.
6: Ja, vad sägs om lite riktiga batonger?
0: Jag tror det behövs.
6: Antingen det eller så bara... Jag ska inte säga det. Jag ska inte säga det, Boris. Men vi kunde gott göra processen kort med gurksluddret i Karlstad.
0: Ja, det har ju spridits ut här i Karlstad också snart. Så det här, tack vare YouTube så tror jag tyvärr vi kommer att se att det här kommer att bli en så kallad kul grej över hela landet. Ganska snabbt också, tyvärr.
6: Ja, jättekul, ja. Verkligen. Jag hoppas att Klot-Johan är i säkerhet i alla fall. Han kanske kan skicka oss en spaning möjligen. Hur det är med gurksituationen egentligen.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: I november 2016. Två eller tre dagar efter valet. Jag tror valet var 8 november. Den 10 november så gjorde vi en specialsändning av Radio Bubbla. Där vi gjorde enbart en eftervalsanalys. Då vi gick igenom framförallt vad vi tror kommer att hända under Trump-eran. Och jag tänkte att det kunde vara ganska intressant för oss att titta på nu så här 4 år senare. För att det är inte så att vi är superfokuserade egentligen på att göra massa förutsägelser. Men det blir naturligt då när man pratar om aktuella händelser att man också spekulerar i vad som kommer att hända i framtiden. Och i den mån man gör det så är det ju bara rimligt att man också följer upp och ser hur gick det. Hur gick det med våra spekulationer och vad som skulle hända. Jag lyssnade igenom det här avsnittet och jag tänkte jag skulle gå igenom lite grann punkt för punkt. Det första vi pratade om var hur mediesfären, vilken roll mediesfären hade haft i valet och hur medielandskapet skulle förändras efter valet. Och det är en väldigt intressant punkt därför att det är kanske den punkt där jag själv kan känna att vi hade allra mest fel. För att vi var totalt uppåt väggarna fel ute med vår förutsägelse här. Därför att det vi sa, det var att nu när valrörelsen är över och man har haft allt det upphettade, konfrontativa tonläget mellan medierna och Trump, så kommer vi se en tendens till försoning. Då kanske inte blir bästa vänner, men det kommer vara en normalisering av relationen där medierna accepterar att Trump är ändå president. Och Trump accepterar att ja, jag måste ändå jobba med medierna lite grann för att få igenom min agenda och så vidare. Så att vår teori var liksom att media skulle börja fjäska lite grann för Trump och göra så här mer personal interest-reportage. Att prata om honom, att han var liksom en duktig familjefar och sånt där. Även om de inte kan berömma honom politiskt så kan de lyfta fram honom i ett mer positivt ljus. Och sen sa vi också att Trump kommer i motsvarande mån ställa till sig, tona ner attackerna mot medierna lite grann. Så det kommer bli kanske inte helt normalt, men mer av en normal relation mellan en republikansk president och mediasfären. Och här måste man väl ändå säga, Boris, att vi hade helt fel.
0: Ja, alltså totalt fel faktiskt. Och det tycker vi bör grotta lite i varför vi för en gångs skull hade så här grundläggande fundamentalt fel. För att ganska snart så eskalerade det här till förhållandet mellan media och Trump till fullskaligt krig alltså. Det var ju det var faktiskt ett oväntat början att det skulle gå.
5: Jag tänker så här, jag funderar på varför hade jag fel i den här frågan. Alltså jag tänker fortfarande att medierna är först och sist maktens verktyg. Deras jobb är att rationalisera makten. Och då kan man säga, stämmer inte det? Eller stämmer det fast det är något annat som har jag missuppfattat vilken roll medierna har i samhället? Eller har jag missuppfattat någonting annat? Så en tolkning av situationen är ju att Trump tog aldrig makten. Han blev aldrig makten vars, vars jobb det är att rationalisera för mediasfären. Därför att han rådde aldrig på de underliggande maktstrukturerna, den djupa staten, katedralen och så vidare. Så att medierna, de har fortsatt att tjäna den verkliga makten. Det är bara det att Trump blev aldrig den som får mediernas gunst.
0: Ja, det kan jag bara hålla med. Men det gör samtidigt att jag blir lite tveksam inför den analys vi har av Jeff Deist på Bubbla. Om att Trump bara var en förvaltare av det rådande tillståndet. Om det skulle vara så att han egentligen var en tämligen harmlös president sett ur den djupa statens synpunkt, så skulle inte den djupa staten och krafter där ha kommenderat fram detta stormanlopp mot Trump. Så han måste ändå ha gjort saker. Sen tror jag också att om man tittar på amerikansk press, amerikanska magasin, så finns det någonting mer. Alltså det man märker i skribenternas texter, det är inte bara det att de vet i vilken riktning vinden blåser och därför är följsamma, för så är journalister alltid och intellektuella, utan texterna är ofta alltså glödande stycken av hat, jävligt personliga. Och det där syns ju, Dagens Nyheter har publicerat jättemånga av de här artiklarna från New York och The Atlantic med psykologer som talar om att Trump är sinnessjuk och gräver i hans barndom och sådana saker. Alltså det är, skribenterna i sig hatar Trump. Det är en viktig faktor. Annars skulle man kunna haft ett allmänt mediekrig på en annan ton och på ett annat plan.
5: Mm. Så en annan sak vi sa apropå medielandskapet för 4 år sedan, det var att vi kommer få se en förskjutning mot mitten av olika mediekanaler, deras positionering. Så vi sa att Fox News går från att vara en relativ ytterlighetskanal till att bli mainstream. Så att Fox News är det nya CNN och Breitbart är det nya Fox News. Och kanske att Infowars är det nya Breitbart eller sånt där. Alltså att allting flyttar in mot mitten. Och vi noterade också att Infowars går från att vara en liksom en vild oppositionell publikation till att nu bli en regimvänlig mediekanal, eftersom Alex Jones och gänget hade gått all in på att stödja Donald Trump, och det förmodligen skulle bli en utmaning för dem. Och på den här punkten så skulle jag vilja ge oss rätt överlag, därför att Fox News gick mycket mer mot mitten och är idag mycket mer en mittenkanal. Det är inte jättestor skillnad på Fox News politiska vinkling och till exempel CNNs politiska vinkling. Jag skulle säga att Fox News är verkligen centristiska nu. De är verkligen i mitten. De är inte alls längre en högerkanal eller en konservativ kanal och sånt där, utan Fox News är, kan man säga, som fair and balanced. De är balanserade. De ger lika mycket positivt och negativt till demokraterna som republikanerna. De är mindre partiska till republikanernas fördel än de har varit tidigare. Och det stämmer också att andra kanaler har kommit in och blivit och tagit Fox News roll, eftersom Fox News inte längre duger för de som vill ha en konservativ kanal. Sen var Breitbart inte den kanal som framförallt tog den rollen. Just nu ser det ut som att Newsmax framförallt är det nätverk som fyller den nischen. Men där känner jag ändå att vi fick rätt. Sen vad det gäller Infowars, så är det en speciell situation, för att de har ju ändå, trots att de har varit regimvänliga på ett sätt, de har varit Trumpvänliga, så har ju de ändå blivit skoningslöst utrensade under de här 4 åren. Och det var någonting som, vi pratade inte specifikt om det för 4 år sedan, men det är någonting som förvånat mig och gjort mig också, ja, jag har blivit väldigt ledsen över att Donald Trump inte har gjort någonting för att skydda alternativa medier och de som till och med gav honom stöd 2016. Och här kan jag känna också att kanske är det liksom delvis ett sånt misstag av den typen som vi pratade om tidigare, att vi kanske underskattade den djupa statens uthållighet eller dess immunförsvar. Eller att jag kan tänka att jag kan ha missförstått dynamiken delvis. Och även vad det gäller till exempel, vad det gäller alternativa medier, så kan man säga att Trump-eran var bara ett undantag. Det var en parentes, det påverkade inte den underliggande logiken i systemet, utan de övergripande trenderna fortsatte och förstärktes. vilket man skulle se dem i Infowars till exempel, att de är inte helt utkörda från internet, men de är helt avplattformade från alla de stora plattformarna. Men du, Boris, låt oss prata lite grann om det här politiska förändringar och sånt där, vad Trump egentligen skulle ha för politiska effekter. För det vi sa, han gav den frågan, hur kommer amerikansk politik påverkas av Donald Trump? Så jag sa inledningsvis i det inslaget, jag sa ungefär att vad det gäller politik i allmänhet, håll inte andan för förändringar. Det kommer inte hända särskilt mycket. Jag sa att jag tror att han kommer bygga muren, bara för att det är en signaturfråga. Han är liksom en byggare, har alltid varit en byggare hela sitt liv. Och om han bygger muren och inte gör någonting annat, så kommer han ändå kunna säga att han var en framgångsrik president, för han byggde muren. Så jag sa, han bygger muren, men han kommer inte göra så mycket annat. Kanske att han driver igenom ett eller annat handelsavtal, som har tryckt mycket på handelspolitiken. Så kanske att han fixar handelsavtal. Men det är svårt, för det tar lång tid att förhandla igenom dem och så vidare. Så att det är inte lika säkert. Och sen sa jag också att den här idén om att Trump kommer att lägga om den internationella politiken, att lägga om USAs militära strategier och sätta stopp för de här vansinniga militära äventyren runt om i världen. Glöm det. Presidenten har inte den typen av makt att han kan stoppa sådana saker. Åtminstone inte om man inte går absolut all in på det. Om man är lite så här Ron Paul som inte bryr sig om någonting annat. Du Boris, du påpekade att det skulle gå att få igenom handelsavtal. Du sa ungefär att om Trump är smart så kan han ändra handelspolitiken. Och du sa också att det skulle till och med gå att stoppa militarismen om Trump har tungan rätt i mun och verkligen vill göra. Du sa så här att Trump kan luta sig mot de delar av den amerikanska industrin som inte är hårt bunden till det militärindustriella komplexet. Om han istället gör dem till sina allierade, så kan han driva igenom både handelspolitik och militär nedtrappning. Så det var ungefär, det var ett nötskal vad vi sa. Vad ska vi sätta för betyg på de förutsägelserna?
0: Ja, egentligen är ju båda förutsägelserna rätt på sätt och vis, fast inte perfekta förutsägelser. Han ändrade ju i stort inte, jag låter väldigt raspig nu, raspigare än vanligt. Han ändrade ju inte i stort sett alltså USAs roll i världen och inriktning på att vara ett imperium och vara världspolis. Men han lyckades ju ändå skala ner det en hel del trots allt. Och ändrade på sätt och vis rollen i USAs beteende. Alltså demokraterna, alltså tidigare republikanska presidenters roll har varit att vi skickar in marinkåren ungefär och lite drönare. Där var ju Trump mycket mer återhållsam. Man kan ju tänka sig hur det hade varit med Hillary som president. Då hade det blivit några rejäla straffattacker mot Iran, och vi kan nog vara ganska säkra på att man hade gått all in i Syrien för att fälla Assad. Det där kan jag sätta en stor slant på. Så att det har man honom att tacka för trots allt. Och han fick igenom handelsavtal med, alltså han förde ju bra fighter både när det gällde Mexiko och Kanada, NAFTA-avtalet, och när det gällde handel med Kina. Så att det spelade roll alltså. Men samtidigt, han, under hans 4 år så växte ju alliansen mellan, då växte den sig oerhört stark, den här alliansen mellan high-tech-företagen och Pentagon. Det är den vi ser slå igenom nu. Och den gjorde den inte det minsta för att blockera eller förhindra. Så att han gjorde vissa bra saker, men de spelade på det hela taget ingen större roll.
5: Jag känner nog att jag vill ge ett bra betyg till de här förutsägelserna från vår sida. Jag tror att du och jag, Boris, vi är inte 100% överens om den här frågan, men enligt min uppfattning så hade jag hade helt rätt vad det gäller inrikespolitiken. Trump gjorde ingen skillnad. Han gjorde ingen substantiell skillnad i USAs inrikespolitik. Nästan allting som Trump gjorde inrikespolitiskt skulle lika gärna ha kunnat göras av Hillary Clinton. Så att jag känner mig väldigt nöjd med den förutsägelsen. Och sen så skulle jag också säga att vi fick rätt i den här försiktiga optimismen kring handelspolitiken, att om det finns någonting som han får gjort av de stora saker han har lovat, så är det förmodligen handelspolitiken. Bygga muren, som jag sa att han skulle göra, det är väl lite grann en tolkningsfråga. Han har ju byggt en hel del mur. Han har spenderat många, många miljarder dollar på att bygga mur och jag försökte räkna ut hur stor del av den sammanlagda gränsen som nu har Trump-mur. Och jag kom fram till att det är en dryg femtedel av gränsen som faktiskt är uppmurad nu. 643 kilometer av sammanlagt 3145 kilometer. Så att han byggde ändå en del mur. Jag är förvånad att han inte byggde klart den. Jag trodde verkligen att han skulle prioritera det och göra det bättre. Men han, det var inte så att muren blev helt försummad som projekt.
0: Nej, men det är ju ett av de här strategiska misstagen. Alltså att ska man leda nation så behöver man ju påtagliga saker som syns. Handelsavtal, så de må vara hur bra som helst, eller icke utlösta krig är väldigt bra. Men det är ingenting som folk kan ta och se på. Det är ingenting, han kan inte åka ner, han kan inte ställa sig på dem och se, kolla vad jag har gjort för er. Men däremot skulle han kunna ha ställt sig på, det hade ju varit ett sånt statement. En mur längs med hela gränsen faktiskt. Där skulle han ha lagt all sin energi.
5: Mm.
0: Precis som, det hör ihop med det här också, att han, en stor del av entusiasmen liksom i vit arbetare och vit medelklass byggde på hans löften om att, när han sa att det här landet var vi som ett land i tredje världen, vi har inga vägar, vi har inga flygplatser, allt är nedgånget, jag ska bygga det här vackert och fint och stort. Men det gjorde han ju inte. Alltså det vart inga monument, det vart ingen mur. Det bidrog liksom till fallet.
5: Sen vad gäller utrikespolitiken då, där kanske man ändå får säga att vi, jag kan tala för mig själv och säga att jag var lite väl pessimistisk. Inte att Trump har gjort några stordåd, men man kan väl säga att han har inte helt följt med strömmen som de andra presidenterna, utan han har faktiskt viss mån bromsat och blockerat. Det har inte blivit särskilt mycket bättre under Trump, men det har heller inte blivit värre. Och han får ändå en guldstjärna för att han inte startade några nya krig. Och han lyckades dra ner på USAs engagemang i Mellanöstern. Det var ju en utveckling som var på gång innan hans tid, ska man ju säga, om man ska vara helt rättvis till alla inblandade här. Även under Obama så fanns de idéerna. Obama hade den här idén om pivot to Asia, att man skulle skifta fokus från Mellanöstern och så vidare. Men under Trump så har mängden amerikanska soldater i Mellanöstern minskat. Och han har inte liksom förvärrat den här problematiken. Och det är mer än man kan säga om nästan alla presidenter någonsin.
0: Ja, precis. En silverstjärna kanske där. Men problemet är ju fortsatt det som du tog upp förut. Alltså att han rörde ju inte en enda struktur. Pentagon har ju fortsatt fått alla pengar de vill ha. Alla militära strukturer finns kvar. Han gjorde ju sitt till för att begränsa NATO och USAs deltagande där. Men grundstrukturen finns kvar. Det är ju liksom, det var små fina putsningar, men de ändrar ju Biden eller Kamala Harris på med ett pennstreck i övermorgon. Och så är det full sula igen.
5: Jag tycker det ändå är en intressant fråga. Du berörde, Boris, den här artikeln av Jeff Deist. Han säger då att, han säger att det finns två sorters presidenter grovt sett i USA. En sorts president är de transformativa presidenterna som gör the great leap forward, den typen av saker. Och sen finns det presidenter som är förvaltare, som inte gör så mycket utan som bara liksom förvaltar och fortsätter det som tidigare presidenter har gjort. Så att, och typiskt då så är det demokratiska presidenter som är transformativa och republikanska som är förvaltare. Så han säger så här att Wilson, Roosevelt och Johnson var de stora transformativa presidenterna, medan Eisenhower, Nixon och Reagan bara hade en svulstig retorik och kompromisser. Men de gjorde egentligen ingen skillnad. Och han säger att den president som bryter mönstret är George W. Bush. För att han var visserligen republikan, men han var en transformativ president i och med att han startade två stora fruktansvärda krig. Han omvandlade USA till en polisstat, övervakningsstat, skapade Department of Homeland Security och så vidare. Så att George W. Bush var en president som gjorde mycket, mycket förändringar. Men Dice säger då att Trump var en typisk republikansk förvaltarpresident och gjorde egentligen inte så mycket. Och han har den här intressanta formuleringen som jag tycker är intressant i alla fall. Han säger att om den fyraåriga nationella paroxysmen. Jag läser den på engelska för den är lite svår att direkt översätta. We have essentially endured a four-year national paroxysm over nothing and for nothing. Think about that. All of this hate and division was not rooted in policy whatsoever, but in the political class's hatred and contempt for even purely rhetorical challenges to its power. Så här har vi då en sorts paradox, kan man säga kanske. Så att man, å ena sidan så har man den här extrema fiendskapen, och å andra sidan så har man väldigt små substantiella skillnader. Så hur ska man förklara den paradoxen? Jag är nyfiken på dina tankar, Boris. Men min egen tanke är att jag skulle säga att, som en första approximation, så skulle jag säga att det här visar hur starkt klassbaserad den amerikanska politiken är. Jag skulle säga att Jeff Dangst har delvis fel här, för han säger att det handlar enbart om en retorisk, purely rhetorical challenges to its power. Men det handlar inte bara om retorik, därför att den centrala frågan i USA är inte vilken politik driver det. Den centrala frågan är vilken klass tillhör du. Så att den centrala frågan för att avgöra huruvida en person kan anförtros med politisk makt är huruvida de tillhör den härskande klassen. Vad de verkligen fruktar är ledare som inte kommer från och är lojala med de politiska, byråkratiska, mediala, akademiska eliterna. Det vill säga, det som man med ett modernt ord ibland, ett trendord, kallar för katedralen, det kommer från Curtis Jarvins terminologi. Men man kan också med en annan, lite äldre analys, kan man prata med James Burnham och prata om managerklassen som styr moderna lärarsamma. Det finns såklart andra definitioner. Men så skulle jag se på det här. Så jag håller med om Jeff Dice analys, att det är på ett sätt en sorts, att det finns en sorts paradox. Men jag tror förklaringen finns i den här klassanalysen. Vad tror du om den tanken, Boris?
0: Men där är jag 112% enig. Trump var ju på alla sätt faktiskt, även om han gick på samma gala med dagar och annat, så var han ju en outsider som kringkopplade hela det politiska systemet faktiskt. Och ingen trodde egentligen på honom. Och det gör att han blir ett osäkert kort och man tycker inte om det heller. Han var en uppkomling. Det är ett
5: livsfarligt prejudikat att du kan komma utifrån som företagare eller som kändis.
0: Ja,
5: och bara ta dig in i politiken. Det är det de är rädda för, inte hans politik.
0: Exakt. Och sen är det ju också, som du säger, klassbaserat i en annan mening. Alltså det är en sån här oerhört gammal klass- och rasmässig konflikt i USA. Demokraterna och i princip också republikanerna i katedralen har ju alltid importerat nya grupper för att ha röstboskap, alltså. Om igen sker detta, och de som konstant får stryk, det är vita arbetare och medelklass. Och för att det här ska fungera, den här triaden, så måste den vita överheten och de gamla fina familjerna hävda att alla de som man importerar har det dåligt därför att de är förtryckta av vita. Så det finns liksom ett klass- och ett rasmoment i det hela. Och jag tror att det är därför muren var en så jäkla viktig symbolfråga, som den muren vi pratade om nyss. Därför att det vi kommer att se nu att Biden gör, det är att han öppnar upp för massimport från Centralamerika och norra Latinamerika. De ska bara strömma in. Och alla illegala immigranter ska få medborgarstatus och uppehållstillstånd och jag vet inte vad. Det är för att det är nya väljare och nya klienter. Och muren var ju liksom ett sånt här, jag tror inte ens Trump själv fattar liksom vilket dråpslag det var mot en mer än 100-årig politisk styrmedel att hålla folk ute. Och det är ju en gammal populistisk politik, det är ungefär som de här Chinese expulsion laws från 1890-talet, att vi släpper inte in fler kineser i USA för att de tar jobben och har en annan kultur. Så att i den meningen så verkar liksom Trump, fast han kanske inte alltid är medveten om det, en urgammal populistisk tradition.
5: Ytterligare en förutsägelse som vi gjorde 2016 var att vi skulle få se ett uppsving för en skeptisk attityd till politiker. Skepsis, politiker, förakt skulle komma upp sig. För nu har man en president och plötsligt har man hela den amerikanska vänstern som har skäl att tycka illa om presidenten. Så att som det kan bli under republikanska presidenter, men kanske ännu mer under Trump, så kommer den typen av idéer komma i förgrunden. Och att vi också kommer få se mer prat om decentralisering, att demokratiska delstater kommer försöka liksom skydda sig mot Trumps federala politik, och att demokrater kommer att prata om secession, att man ska gå ur USA för att man inte vill ha Trump som president. Men vi sa också att de tendenserna kommer bara vara tillfälliga. Det kommer aldrig bli allvar av dem. Det kommer aldrig hända att man får sig en secession från vänster. Men det kommer vara mycket prat om det. Här kan jag känna att på långsiktigt så fick vi rätt. Att det var mycket prat om decentralisering och secession, men aldrig på minsta lilla allvar. Men den kortsiktiga förutsägelsen var kanske, där kanske jag skulle säga nja. Alltså det här med att man hade odlat sig mer skeptisk attityd till politiker. För att mitt intryck, och det här är lite grann en röd tråd som jag återkommer till nu för tredje gången, att Trump har inte setts som en politiker. Han har setts som ett undantag. Han har inte, all hat och negativitet mot Trump har kanaliserat på sånt sätt att den inte alls har drabbat det politiska systemet i övrigt. Utan tvärtom så upplever jag att Trump-eran har intensifierat en längtan efter normala politiker. Man har bara sagt, åh snälla, kan vi inte få en vanlig politiker? Vi kan till och med acceptera Joe Biden om vi bara får business as usual i Washington.
0: Ja, nej, men så är det där. Och till och med de här, vad ska man säga, olika former av konspirationsteorier där man talat om datum för när saker och ting ska hända och allting ska lösa sig, är ju trots allt de är både och. De är ett uttryck för en misstro mot politiker och samtidigt en gigantisk tilltro på en annan sorts politiker. Men sammantaget så kan man nog säga att det är tyvärr en ökad, inte tilltro till, men en ökad längtan efter traditionell politik och att allt ska vara som vanligt och inte massa skrikande svarta på gatorna. Då får man acceptera en gammal stofil som är gaggig som president. Ungefär så.
5: En annan förutsägelse vi gjorde var att i och med Trump är president så kommer det komma en större öppenhet för att bryta mot politisk korrekthet. Trump visar vägen och många kommer att låta sig inspireras och inse att det är inte hela världen. Om man har en avvikande uppfattning, man måste inte tycka som etablissemanget, man får säga saker som inte är PK och så vidare. Och kanske att andra politiker eller medieprofiler eller vad det kan vara för någonting blir mer frispråkiga. Du, Boris, du gjorde en ännu mer specifik förutsägelse. Du sa så här att i och med det här så kommer luften gå ur identitetspolitiken. Därför att de som driver identitetspolitiken, de är inte vana att möta motstånd. Och de kan inte hantera det. Så att de luften går ur dem och nu kan vi räkna ut dem.
0: Jag ber om tillgift och ursäkt för min blåögdhet trots mina bruna ögon. Hur dum får man vara? Hur mycket får man underskatta maktstrukturerna? Det där är nog en av mina mest korkade förutsägelser någonsin alltså.
5: Ja. Lite grann ett tema här på våra förutsägelser verkar vara att vi har inte varit tillräckligt cyniska och pessimistiska.
0: Nej,
5: och då var vi ändå inte några duvungar 2016, att vi var liksom så blåögda. Jag är ju då till skillnad från dig blåögd, bokstavligt talat.
0: Men det är en naturlig fallenhet.
5: Men i övrig, i överförd bemärkelse, så var vi inte så farligt blåögda i alla fall, tyckte jag, hösten 2016. Men vi skulle ha varit mer cyniska. Vi pratade också lite om kulturella frågor. Det är kanske inte lika intressant att fördjupa sig i, men en sak som vi sa var att företagande och rikedom kan förväntas öka i status i och med att man har en förmögen företagare i Vita huset. Jag gjorde den spaningen och du sa så här, Boris, kanske, men då måste Trump värva företagare till administrationen. Det funkar inte om han bara värvar gamla politiska uvar som Newt Gingrich. Och sen sa du, och nu ska de tydligen hämta Giuliani också från sitt mausoleum.
0: Ja, det tog ett tag, men...
5: och det där var ju någonting som inte... Jag tycker att din poäng som du gjorde där, den är intressant just av vad som hände. Därför Trump värvade några enstaka företagare till administrationen. Men de försvann ganska tidigt och på det stora hela så gjorde han urusla värvningar. Han tillsatte, han var så ofattbart dålig på att tillsätta rätt personer i Vita huset och de federala myndigheterna. Och det var ju liksom, det är ett av hans största, det kanske hans allra största misslyckande. Att han bara totalt abdikerade den möjligheten som han ändå hade.
0: Ja, det är för att i grunden på, jag tror att vi hade en gemensam förhoppning där, kanske inte riktigt uttalad alltid, men att Trump skulle styra USA som ett företag, att han därför skulle plocka in liksom kraftfulla företagare och självständigt tänkande entreprenörer, folk som hade byggt någonting, och ge dem makt, att hade den här förhoppningen om att hans presidentskap skulle, hör hur naiv jag är, skulle bli som en Tom Clancy-roman, alltså Kapitolien sprängs i luften, ny president tillsätts och han bara plockar in en massa self-made män som får olika ministerier och så bara rensar dem ut, dränerar träsket som Trump tjatar om och driver alltihopa som ett rationellt drivet fögderi och företag. Han försökte ju inte ens detta, alltså. Han hade ju sina små träffar med företagare som snart gick i stå och folk hoppade av. Men han hade inte det där i sig, helt enkelt, att bygga strukturerna och bygga en egen administration. Han förlitar sig mycket på sin egen genialitet, och den fanns ju inte riktigt där.
5: Nej. Han förlitar sig på sin egen genialitet och sin egen förmåga att hantera systemet. Precis som att han förlitade sig medialt på sin egen kapacitet och sin Twitter och sin förmåga att hantera medierna. Och gav blanka fan i alla alternativa medier som var essentiella för honom att vinna och som han bara kastade till vargarna under sin tid som president.
0: Mm.
5: En annan sak vi spekulerade i är att eftersom Donald Trump anses vara en maskulin person så kan maskuliniteten uppvärderas och att kanske fler karar vågar vara karar på grund av Trump-eran. Vi hade en ganska intressant diskussion om olika manliga arketyper. Att det finns, å ena sidan finns det John Wayne-arketypen, den starka, tysta typen. Å andra sidan så finns det som du borde kalla för Nasaren. Nasaren och frikyrkopastorn, som är två relaterade arketyper. Som du menar representerar Trump bättre än den här John Wayne, Clint Eastwood, Boris Benderlich-arketypen. Jag har egentligen inget att säga om. Jag vet inte vad som har hänt med maskuliniteten. Jag sa också att Donald Trump har intressanta kvinnliga sidor. För att han är väldigt ytlig och fåfäng och hämndlysten och långsint. Så därför kan också en mer balanserad bild av manlighet och kvinnlighet få ett uppsving.
0: Han var den första transpresidenten, alltså. Tyvärr fick ju liksom inte någon form av manlighet, tycker jag, ett uppsving. Alltså han förmådde ju inte ha någon, ha folk omkring sig som gav ett intryck av att här har vi en manlig administration som är kraftiga nävar som kommer att ta tag i det här. Han hade några få personer som han också gjorde sig av med. Det fanns inte där, helt enkelt. Och jag tror inte han har den här egna bilden av manlighet heller. Och sen såg man liksom, ska man uttrycka det här, men när man tittade på alla olika former av högergrupper och sånt där som uppstod och som fanns och som kanske ökade i antal, eller som uppstod som Proud Boys, så var det en så förbannat ansträngd manlighet, alltså. Och ibland så var det inte manlighet alls, utan tyvärr alltså ett allmänt sjavigt uppträdande. Vi var väldigt långt borta från John Wayne.
5: Mm.
0: Tyvärr fick inte manligheten ett uppsving.
5: Däremot kanske ytligheten och fåfängan och hämndlystenheten.
0: Ja.
5: Ja, att samtiden anammar mer av kvinnlighetens negativa sidor. Kanske inte direkt en högoddsare. Det är snarare en megatrend som pågått i 100 år, om man är generös. Jag kanske snarare skulle säga 2000 år. Nästa punkt, vi pratar om renlevnad och att renlevnad kanske skulle få ett uppsving under Trump-eran och alkohol skulle få lägre stat eftersom Trump är nykterist, har varit nykterist i hela sitt liv och är åtminstone på vissa sätt en ren levnadsperson. Och den här spaningen som jag gjorde är, ja, den får jag skämmas för då, därför att det som hände var givetvis att bilden av Trump blev i själva verket bilden av en extremt ohälsosam person. Det faktum att han är nykterist nämns ju aldrig. Jag vet inte om jag har hört det nämnas en enda gång under de här 4 åren. Däremot så pratas det konstant om hans usla matdiet. Att han käkar hamburgare, han käkar på McDonald's. Och han sitter hela nätterna på Twitter och så dricker han Cola Light. Och läkare får uttala sig på CNN om hur jättefarligt det är att dricka Cola Light och så vidare. Så att man ändå lyckas utmåla Trump som en extremt ohälsosam person.
0: Ja, alltså det är, och här är det intressant att studera mediaspelet, alltså hur motparten är så oerhört skicklig på att lansera sina, framställa sitt folk som hurtiga och starka och friska, och vi får veta allt om Harris dieter, för inte allt för länge sedan så om det till och med Biden stapplande jogga 2 år sedan. Och de framställs alltid som, alltså de lyckas ju framställa sitt folk som sunda, renlevnadsmänniskor, familjemänniskor. Alltså de har en propagandaapparat som är fantastisk. Och här gäller det ju också att det här som är så viktigt som du sa, att Trump förlitar sig för mycket på sitt twittrande och inte på att stödja USAs alternativa media och se till att de byggde en bild av honom som sund, frisk, stark familjefar. Det liksom var inte närheten av det. Och sen det spelar roll alltså i genomslaget hos folk.
5: Så intressant tycker jag det här med Cola Light. Det är en liten detalj, men Cola Light är ju liksom, det är ju det hälsosamma alternativet till Coca-Cola, för att man inte häller i så massa socker. Men ändå får man det till att vinkeln är enbart att Cola Light är faktiskt jättefarligt på grund av att det är en aspartam i det där. Och för allt jag vet så kanske Cola Light är farligare än Coca-Cola. Men det är inte så man normalt tänker på det i alltså om det var Obama. Obama var ju känd som en öldrickare. Men om det var Obama som drack Cola Light så skulle man säga så här: åh, kolla vad duktig han är. Han dricker aldrig sockercola, han dricker alltid Cola Light som är nyttigare. Men Trump, om Trump enbart hade druckit vatten, om det hade varit hans filosofi, att man ska aldrig dricka någonting annat än vanligt vatten, då skulle man säga så här: ja, Trump, han är en mycket ohälsosam person, han dricker bara vatten, han får knappt i sig några elektrolyter alls. Hoppas han verkligen tar några elektrolyttillskott där, för att annars kommer det gå riktigt dåligt för hans hälsa, att han aldrig dricker några mineraler och vitaminer.
0: Ja, nej, men de jobbar verkligen med detta och jämför med i alla dessa idolporträtt av kända författare som de har gjort av Obama, hur man liksom skildrar hur sympatiskt den är när han smyger sig undan och röker, det här att han älskar att dricka öl och hur han sitter och pimplar whisky på kvällen efter en hård arbetsdag. Alltså, de får

0: en väldigt klassisk, en ikonisk 80-talsprofil, 80- och 90-talsprofil, Donald Trump, så kommer de årtiondenas estetik att återigen bli aktuella. Folk kommer bli mer intresserade av det. Du, din enda kommentar, Boris, till det där, det var att du höll två utläggningar om att du tycker det är så dåligt med retrotrender, att folk bara borde vara mer självständiga istället för att haka upp sig på ett visst årtionde. Men jag gjorde den här förutsägelsen, och jag vill nog ändå säga att jag är rätt nöjd med den prediktionen. Jag kan absolut säga att i min egen kulturella konsumtion, alltså min egen konsumtion av samtidskultur under de här 4 åren, så har ju 80- och 90-talet varit mycket närvarande och rent av dominerande. Jag tycker det finns, om man tittar till exempel på tv-serier, så är det en kulturform som nu är liksom dominerande och ledande, då jag tror att man ser de här trenderna slå igenom stort. Och det har varit flera sådana här väldigt stora framgångsrika 80- och 90-tals retroproduktion. Den absolut bästa tycker jag, som jag har haft så mycket nöje av, är Cobra Kai, som är den här tv-serien som är en uppföljning till Karate Kid-filmerna på 80-talet, som utspelar sig nu i samtiden, men som bygger helt och hållet på 80-tals nostalgi. Ett annat exempel är Stranger Things, som är en tv-serie som utspelar sig på 80-talet och har blivit väldigt mycket. Det var inte en av mina personliga favoriter, men jag slutade kolla ganska snart, men den har blivit väldigt populär, och det har mycket att göra med en sån här utstuderad med lite mörk och mystisk 80-tals estetik. En annan tv-serie som jag har pratat om tidigare, som är lite grann, kan man säga, den europeiska motsvarigheten till Stranger Things, är den tyska Netflix-serien Dark, som i hög utsträckning utspelar sig på 80-talet. Det är en viktig del av den serien. Och en till som jag kommer att tänka på, det är kanske den bästa sån här serien som jag har sett på länge faktiskt, med en italiensk tv-serie som heter 1992, 1993 och 1994. Som alltså utspelar sig på 90-talet och är en spektakulär fest i 90-tals nostalgi. Man kan säga att det är en italiensk motsvarighet till House of Cards ungefär, en politisk thriller som handlar om åren i italiensk politik när Silvio Berlusconi kom till makten. Fantastiskt välgjort, väldigt bra. Och väldigt mycket här, ett nostalgiskt tillbakablickande på 90-talet. Så det här är min tolkning. Alltså det finns en sorts övergripande underliggande idé här, som är att 80-talet, vi måste tänka på 80-talet, men 80-talet var inte så bra som du kanske tror. 80-talet bar på en mörk, fasansfull hemlighet. Karate Kid var inte en snäll kille som blev mobbad. Det var han som var mobbaren. Och Donald Trump var inte en harmlös fåntratt. Han var Hitler.
1: Ja, det här är faktiskt intressant. Du har rätt i det här med betydelsen och återkomsten av 80- och 90-talet. Samtidigt vill jag nog flagga för att det finns en stark underström just om man ser på tv-serievärlden av längtan tillbaka till finns tre serier som har fått stort genomslag som jag tror säger ganska mycket om människors drömmar och förhoppningar. Och det är ju Peaky Blinders förstås, den helt fantastiska serien om brittiska traveler som tar sig ända in i parlamentet. Och det är ju också Perry Mason då, och utspelas på 30-talet i Los Angeles. Och ännu en 30-tals baserad serie, Penny Dreadful, City of Angels, också väldigt bra. Och så alla de här tre serierna tar ju upp det här med, som vi talade om inledningsvis, alltså det här samspelet mellan vita arbetare och medelklass, överhet och importerade grupper. Det gör det på ett väldigt bra sätt, och de här två amerikanska serierna är obegripligt historiskt korrekta. Förvånar mig att de visas. Väldigt avslöjande. Och det där tror jag, och framförallt så har de just de här John Wayne-arketyperna, alla tre serierna, alltså, som hjältar och förebilder. Så att

0: lite grann har också 30-talets populism, både vänster- och högerpopulism, kommit tillbaka i serier om starka män helt enkelt. Vilket är lite uppiggande.
1: Ytterligare en sak som vi pratade lite grann om för 4 år sedan var dynastier. Att vi nu såg slutet på Clinton-dynastin. Att Hillary Clinton går till historien som en total maximal förlorare. Och att vi sa någonting i stil med att det vore konstigt om ingen av Trumps barn kandiderade till presidentposten eller liknande. Det vore konstigt om ingen av dem följde i hans fotspår och försökte fortsätta och skapa en sorts politisk Trump-dynasti. Vi sa också håll ett öga på Baron Trump. Jag sa i alla fall att håll ett öga på Baron Trump som kanske den långsiktigt mest intressanta efterträdaren. Baron Trump, han är 14, snart 15 år gammal. Han är fortfarande lite för ung. Alltså det kan vara för tidigt att utvärdera den förutsägelsen. Men Boris, hur känns det idag angående Trump-dynastin? Känns det mer eller mindre sannolikt nu att det blir en uppföljning med Don Junior eller Ivanka eller något sånt där?
0: Nej, alltså inte en chans. Även i ett kulturellt förfallet land som USA med så många förvirrade människor, så tror jag kan inte föreställa mig att efter Donald Trumps svek, de ytterligare svek de sista dagarna av sitt presidentskap, att någon i den klanen kan samla förtroende. Det skulle i så fall vara om Barron om 6 år står upp och säger att jag skäms för vad min far gjorde. Jag ska göra allting rätt igen. Jag tar avstånd från hans svek och förräderi och jag ska leda det framåt. Men han kan inte, liksom, han har ingen familjetradition av rakryggad kamp för nationen bakom sig. Han måste liksom, och det har hänt förut i historien, att söner vänder sig mot sina fäders vanstyre. Visst, det kan funka, men det vet vi inte om han har i sig.
1: Jag kanske kan få fresta med en liten faktoid om Baron Trump.
0: Ja.
1: Han talar flytande slovenska. Kan du verkligen vara så ogint inställd till en ung man som talar flytande slovenska?
0: Alltså det är, man kan väl säga att ja, alltså jag är ju till hälften sloven, och det kanske det är, alltså slovener har ju också ett tilltalande, men jag vet inte om slovener blir bra härskare faktiskt.
1: Du var ju väldigt intresserad av det faktum att du och Melania Trump har ett sånt gemensamt ursprung, och att hennes hemby ligger bara liksom stenkast från ditt mors hemby och sånt där. Du satt och spekulerade för 4 år sedan om att du eventuellt var en del av successionsordningen på någon vänster och sånt där. Men...
0: ja, men antagligen är det. Men
1: jag bara påminner dig om dina blodsband till Trump-dynastin.
0: Ja, det är oerhört sympatiskt att han, alltså det där hade jag inte en aning om, men det talar ju väl om han, om moden, och det är väldigt bra, men jag tror tyvärr inte att det räcker. Fast å andra sidan, vi har ju haft slovenska politiker som visat sig ha en hårda nävar, så att jag är beredd att låta frågan stå öppet 6 år till. Så kan vi ta upp den då.
1: En sista förutsägelse gjordes och måste kommenteras. Tyvärr en definitivt felaktig förutsägelse, och det var att jag sa att när Donald Trump blir president så kommer han byta frisyr.
0: Just det.
1: Saken är den att det här var inte en förutsägelse för min sida, utan det här var, jag trodde att jag rapporterade ett faktum rakt från hästens mun, för att jag var helt säker på att jag hade hört Donald Trump säga det här. Nu, som vi alla vet, så bytte han ju inte frisyr, utan hade kvar samma frisyr som han haft hela sitt liv, förmodligen sedan han föddes. Och jag vet än idag inte det här som jag sa, om det var någon sorts märklig feberdröm att han hade sagt att han skulle byta. Jag kunde ha svurit på att jag såg honom säga det på tv. På amerikansk tv, jag tror att det var sånt här tantprogram där han satt med en massa kvinnor och pratade. Och de intervjuade honom och så pratade de om frisyren och frågade så här, ja, men ska du ha kvar den här frisyren och bli president? Eller ska du byta till någon mer seriös? Och att han sa... att han sa någonting till mig. Jo, men om jag vinner då byter jag. Men nu måste jag ju, alltså jag hoppas att någon som lyssnar på Radio Bubbla eventuellt kan hjälpa mig och hitta det här videoklippet så att jag inte behöver känna att jag är galen. Eller för den delen att jag har spridit fake news. Men tyvärr måste jag konstatera att eventuellt så var det här en bit fake news som jag spred för 4 år sedan.
0: Ja, fast jag tror jag hade nog kunnat tänka mig det också, därför att man hade ju föreställningarna om att han skulle komma in trots allt så som en liten virvelvind och försöka dränera träsket. Och jag såg framför mig att han skulle liksom i princip snagga sig och kavla upp ärmarna och börja kalla in direktörerna för att ta över statsapparaten. Det ingick i det hela. Inte att han skulle lägga tid på att krångla med frisyren och brunkräma sig. Så att, man kunde ha gjort en extra polering av frisyr med hjälp av ens förhoppningar. Jag fann det som en mycket rimlig tanke. Och vi skulle kanske sett det som ett varningstecken att han inte bytte frisyr.

0: Radio Bubbla.
1: En av de sakerna som fascinerade mig, som fångade min fantasi under november månad, var det som hände i Sydkorea. Där rullades det upp en väldigt märklig skandal. Det visade sig att presidenten Park Geun-hye i åratal har varit hjärntvättad och kontrollerad av en religiös sekt. En sekt som hade klorna redan i hennes far. När hon var liten, när hon var liten på 70-talet. Hennes mor dog på 70-talet. Och vid det tillfället så klev den här sekten in och fyllde en väldigt viktig funktion för den här lilla flickan. Och hela tiden sedan dess, 70-talet, 80-talet, 90-talet, så har hon gått i ledband av först sektens ursprungliga ledare, som var nära hennes far, och sen vederbörande dotter Choi Soon-sil som leder gruppen än idag. Och när hon gav sig in i politiken slutet av 1990-talet så var hon alltså redan ett väloljat redskap i gruppen, som sedan dess har fungerat som ett slags hemlig regering i Sydkorea. Man har styrt och ställt, fattat beslut, pushat igen, forcerat olika typer av saker som presidenten har gjort, godkänt hennes tal innan hon har hållit dem, godkänt och redigerat hennes tal på ofta till synes obegripliga sätt, och även gjort bizarra saker som att tvinga presidenten att ha väldigt fula billiga kläder på sig istället för anständiga presidentkläder. Till slut så rullades det här upp och det var stora demonstrationer i Seoul för att kräva Park Geun-hyes avgång. Så småningom så slutade det med, eller det slutade inte, det är inte slut än, så småningom så blev det en, jag är lite osäker på vad det kallas, men ett förfarande i sydkoreanska parlamentet som gjorde att presidenten är avstängd och ställd inför rätta. Och nu är det istället en ställföreträdare, parlamentets talman eller en vicepresident eller något åt det hållet, som har tagit över. Men intressant nog så fortsätter demonstrationerna. Därför att folk i Sydkorea tycker att det räcker inte med att Park Geun-hye står inför rätta, att hon förmodligen kommer att dömas. Utan hon måste oavsett det, måste hon avgå här och nu. Trots att hon inte är involverad i landets styre från dag till dag.
2: Mm.
1: Man har ju läst lite om sånt här historiskt. Om till exempel Rasputin, den här mystisk person med ett religiöst perspektiv går in och styr politiska händelser. Men det är inte fullt lika vanligt i modern tid. Men vi har Nancy Reagan, hon gick till sin astrolog och det påverkade politiken och sådär. Men jag kan inte påminna mig någonting av den här magnituden.
2: Nej, det här är sällsport stort faktiskt. Men som jag säger, det finns ju, står man ner här och där i olika länder, även i modern historia, så ser man ju tecken och tendenser i detta. Och vi ska nog koppla det här till ett tema som tror du var först med att ta upp, alltså att överheten och de som styr i staten i världen, de blir ju så pass isolerade från verkligheten och människor, och så pass maktfullkomliga att de utvecklar nästan per automatik, alltså både underliga beteenden, vidskepelser och perversioner. Och jag tror att det här är ett alldeles utmärkt exempel på detta.
1: Ja, men samtidigt så är det väl annorlunda i det här fallet, därför att Park Geun-hye var kontrollerad av sin sekt i flera årtionden innan hennes politiska karriär påbörjades. Men du kanske tänker att hon var ändå påtänkt som president långt innan dess, för att hennes pappa var president.
2: Ja, och pappan blev ju mördad av en person som av en säkerhetstjänst-dignitär som ansåg att han stod i allt för att han var påverkad av den här sekten. Det var ju hans motivering till det hela. Så att det finns ju en långt gången intressant maktkamp här mellan delar av statsapparaten och den här sekten. Den har ju funnits där och verkat väldigt, väldigt länge. Jag gick igång på det här med att de hade tvingat henne att klä sig så fult. Alltså, jag tror till exempel att där har vi förklaringen till att alla ledande socialdemokratiska kvinnliga politiker har så fula frisyrer och har samma frisyr. Att det är en sekt som styr dem.
1: Offentlig sektor, frisyren, sekten.
2: Ja, precis.
1: Ja. Det där var ett väldigt intressant spår faktiskt. Det där tycker jag vi ska göra ett grävande reportage om ett tillfälle. Vad kommer det sig att de har märkliga frisyrerna?
0: Eskilstuna kommun motsätter sig mottagande av flyktingar under överskådlig tid på grund av ökat antal våldsbrott. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson S skriver att det är illa nog att de tar livet av varandra när ingen annan drabbas. Men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen är över alla föreställningsbara gränser. Jimmy Jansson, Eskilstunas starke man. Vi har diskuterat honom tidigare, följer hans bana med ett getöga. Och han, det finns ju ett antal sådana här kommunledare i lite grann samma stil. Vi har jämfört honom tidigare med Christian Sonesson i Staffanstorp. Det finns kanske vissa likheter då. Så den ena är moderat, Christian Sonesson är moderat, Jimmy Jansson är socialdemokrat. Men det finns också likheter. De tillhör båda en sorts yngre generation av kommunledare. Båda är bara något år över 40, vilket är relativt ungt då för en så pass tung position som kommunstyrelsens ordförande, eller vad den formella titeln är när man är starke man i en kommun. Men det är också, de har intressanta tendenser att sätta sin egen kommun före partilinjen i kontroversiella frågor. Det är inte precis historiskt unikt att kommunledare går emot partilinjer och värnar sin kommun. De har ofta historiskt haft en relativt stark oberoende ställning och gjort sådana saker. Och ett stark även inom sina partier. Men nu handlar det om andra frågor, specifikt om invandringsfrågorna. Där invandringspolitiken, som alla känner till ungefär, funkar i Sverige, att invandringspolitiken bestäms nationellt. Men sen i praktiken så är det kommunerna som får så att säga ta smällen. Alla får ta smällen, men det är kommunerna som får hantera och organisera följderna av massinvandringen. Det vill säga staten importerar massa människor och sen är det upp till kommunerna i hög utsträckning att på något sätt hantera dem, integrera dem i samhället och så vidare. Och i Eskilstuna då så har man i flera års tid inte tagit emot några ytterligare flyktingar, men man har blivit ålagda nu att ta emot lågt antal, men ta emot 16 stycken har man sagt. Man måste ta emot minst 16, annars gör ni inte er plikt. Men Jimmy Jansson säger, Eskilstuna säger nej. Vi kan inte ta emot 16 stycken. Det är inte möjligt under överskådlig tid, som Jimmy Jansson säger. Därför att det vi ser i Eskilstuna är att våldsbrottsligheten ökar, och det är direkt kopplat till alla de här invandrarna som vi tog emot innan vi slutade ta emot invandrare. Så att, och han säger att de tar livet av varandra på tider och platser där ingen annan kan drabbas. Det är illa nog och måste upphöra. Men att de börjar mörda på öppen gata på ljusa dagen, det är över alla föreställningsbara gränser. Ja, det är lite taffliga och töntiga formuleringar, men det intressanta är ju själva beslutet och det här kommunala perspektivet. Vi har ju pratat om det tidigare i Radio Bubbla, sedan många år tillbaka egentligen, alltså om vilka möjligheter som finns på det lokala planet. Därför att i praktiken så har staten förmodligen ganska små möjligheter att tvinga en kommun att spela med i massinvandringspolitiken. Strikt taget så vet vi inte, för att det har inte prövats fullt ut, men än så länge ser det ganska bra ut i Eskilstuna, i Staffanstorp och inte minst förstås ett antal andra kommuner i Skåne som under lång tid har satt sig på tvären och inte dragit sin del av lasset så att säga i massinvandringsprojektet. Så det är ändå men i takt med situationen förvärras i Sverige i allmänhet, så måste vi ju hålla noga utkik efter mindre platser inom Sverige där ett visst mått av sans och ordning kan bevaras. Stället dit man kan flytta om man vill vara kvar i Sverige, kan man flytta till Staffanstorp och ja, Eskilstuna kanske. Nej. Kanske mycket hoppas på, men ja. Vad säger du, Boris? Hur står det till egentligen i din gamla hemstad Eskilstuna, och är det Jimmy Jansson som visar vägen framåt för Sverige?
2: Jag skulle vilja säga att Jimmy Jansson är väl Eskilstunas svar på Donald Trump. Och det enkla skälet att han ibland säger han väldigt bra saker. Problemet är ju att han har en djup stat. Alltså när man tänker sig den djupa staten så tänker man sig ofta liksom den centrala byråkratin. Men även den är förgrenad, och dessutom så en kommunal förvaltning kan också fungera som en djup stat. Och Jimmy Jansson har gjort det så här ett antal utspel. Jag tror vi har krönikerat dem alla de senaste åren. Och där han säger saker som får stadens befolkning att gilla honom. Liksom att men Jimmy är bra, liksom, han säger ifrån. Om man tar det först så säger han ifrån faktiskt fortfarande för lite. Därför att vi pratar om 16 stycken... vi ska inte ta emot 16 stycken flyktingar nästa år, säger han liksom där. Stefan Löfven kommer inte beordra ut närmaste pansarregemente och rulla mot Eskilstuna på grund av detta. Snarare så tycker han okej, partibrodern där stärker sin ställning med det här uttalandet. De där 16, de kan vi stoppa in i Solna istället. Där kvirar de inte. Så att lite det här spel för gallerierna också. Och problemet är att vi måste nog sluta gulla med Jimmy Jansson. Därför att han borde väl för guds skull säga, alltså grejen är ju inte att han stoppar 16 flyktingar från att komma. Grejen är ju att han har ett antal stadsdelar som faktiskt är no-go-zoner. Ingen liksom vit man eller kvinna går gärna genom Fröslunda till exempel. Den senaste, jag skulle nog undvika Nyfors som ligger precis vid centralstationerna också. Det skulle vara en annan sak om man sa att vi tog emot för många, vi blev överrumplade, nu kommer vi att skicka iväg dem och det är inte vårt problem var de tar vägen. Alltså staden måste tömmas, vissa stadsdelar helt enkelt. Och så länge jag inte säger detta så kommer det inte att bli bättre, därför att de här är ingrodda. Och det här brutala våldet som man nu skjuter folk på öppen gata i centrala stan närheten av skolor är ju, det kommer ju bara fortsätta. Polisen i Eskilstuna är inte bättre än någon annanstans, det vill säga alltså lika uselt som överallt annars i Sverige. Och till det kommer att jag känner ju till hans förvaltningsapparat väldigt bra. Och Eskilstuna är ju en kommun där liksom byråkratin, enhetschefer och så vidare, det är gamla maoister och vänsterpartister som har bott in sig där och skolat upp en ny generation. Så det spelar ingen roll om Jimmy Jansson skulle utföra en deportationsorder. Skulle det inte hända ett smack? Och jag tror han känner till de här problemen, att han är ganska maktlös, att han spelar för gallerierna. Men det gäller att hova in röster i 2022. Så att jag förväntar mig mer av honom.
0: Mycket intressant. Mycket intressant. Det fascinerande tänker också på den djupa kommunen.
2: Ja.
0: Och det är klart att i alla, åtminstone alla någorlunda stora kommuner, så måste det finnas en djup kommun som styr bakom kulisserna och blockerar alla framåtskridande initiativ. Men det är en intressant idé du säger, det kommunala deportationsprogrammet. Alltså, skulle en kommun kunna göra så? Köra ett eget återvandringsprogram? Man kan ju vräka alla invandrare som bor i så här kommunala fastigheter och sånt där. Det borde vara ganska enkelt. Sen kan man ju, om det finns privata hyresvärdar som inhyser dem, så kan man betrakta dem som olagliga flyktinganläggningar och sånt där. Sätta folk på bussar, köra dem till närmsta invandringsvänliga storstad, dumpa dem i något ghetto. Kanske bekosta resor till hemländerna för de som verkar ha en genuin önskan att flytta tillbaka men inte tillräckliga medel. Alla de här sakerna som man pratar om att göra på statlig nivå kan man väl lika gärna göra i en kommun?
2: Ja, absolut. Och de kan börja med att det skulle gräva ett mindre hål i kommunkassan och ha återvandringsbidrag helt enkelt. Och det finns, till och med bland våra lyssnare tror jag att det finns folk som tycker att det där låter grymt med deportationer. Men man kan besöka Eskilstuna och se förfallet. Så ska man inse att nej, men vad ska vi göra? Köra Thomas Gyr-linjen och vänta 30 år och hoppas att det blir bättre. Det krävs liksom drastiska åtgärder.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Inflationen i Venezuela 720% på årstakt. Så hög att handlarna slutat räkna sedlar. De väger istället sedelbuntarna. Ja, det här är en nyhet som kommer till oss från Independent i England. Och här redogör man för då att situationen har totalt spårat ur. Det blir helt omöjligt för handlare som tobakshandlare och så vidare att räkna alla sedlar när det kommer till vardagliga transaktioner. Nu rapporterar man då alltså att inflationen på årstakt, prisinflationen på årstakt är 720%. Och för att uttrycka det på ett lite enklare sätt så kan man säga att konsumentpriserna dubblas var sjätte vecka om jag har räknat rätt. Episoder som den här har man ju sett många gånger genom historien och det är ju, ja, går ju hand i hand med när staten behagar ta kontroll av det, över den viktigaste produkten som en fri marknad har, det vill säga produkten pengar. Och här har ju då den venezuelanska socialistiska regimen totalt tappat alla koncept och trycker pengar så de bara orkar. Och vanliga människor blir ju såklart som vanligt förlorarna på det här. Och de som inte har lyckats fly till dollar eller guld eller silver eller konserver eller cigaretter eller sprit eller någonting sånt där ser sina besparingar gå förlorade framför sina ögon. Det här är ju en nyhet som vi i Radio Bubbla har bevakat, inte bara på senaste tid utan ganska länge. Men som vanligt när vi har ekonomisändning så kan det vara bra att ställa det här i någon slags historisk kontext och jämföra med andra hyperinflationer genom historien.
1: I vanliga Radio Bubbla ställer vi mest irrelevanta frågor som hur mycket väger egentligen en bolivar? Ja, men jag är nyfiken på att lära mig det vettigt av.
4: Nej, men det är en högst relevant fråga, speciellt om du ska handla ägg eller cigaretter i Venezuela. Men för att sätta det här då i något sammanhang så finns det ju några episoder genom historien där man har varit med om samma händelse kan man säga. Och om vi ska börja med någon slags definition på hyperinflation så här skiljer sig väl åsikten åt lite hur man ska definiera det. Men en vanlig definition är att prisinflationen ska överstiga 50% per månad. Det är en definition. Sen finns det andra definitioner också. Men man kan väl säga så här att hyperinflation betyder extremt hög prisuppgång.
1: Men får se, 50% per månad, det betyder att enligt den definitionen så är det hyperinflation i Venezuela just nu.
4: Ja, det är så tolkar jag det. För att då ska ju priserna stiga med 50% per månad. Och nu är det en dubbling var sjätte vecka. Men man kan jämföra det här med några episoder för att försöka säga om vart Venezuela är på väg om man fortsätter så här. Än så länge så finns det ju ingenting som tyder på att regimen i Venezuela kommer ändra policies. Tvärtom blir man ju mer och mer desperata så till en milda grad att Maduro har startat en salsa-tv för att höja stämningen i landet. Det är lite som att en före detta statsminister i Sverige får en egen tv-program. Vi kan jämföra här med till exempel den mest kända hyperinflationen som brukar tas upp som ett skolboksexempel. Och det är det som inträffade i Weimarrepubliken, den del av Europa som nu är Tyskland. Det var som absolut värst 1923. Och då hade man en prisinflation på 29.500% per år. Och det låter ju väldigt abstrakt och det kan man översätta till att priserna dubblades var fjärde dag ungefär. Så på 4 dagar så blev vanliga konsumentpriser dubbelt så höga. När den situationen inträffar då handlar det om att springa fort till affären och köpa det man behöver för att inte priserna ska stiga ännu mer. Men det är långt ifrån de värsta händelserna vi har haft i världshistorien. På tredje plats så kommer hyperinflationen som inträffade i ex-Jugoslavien i början på 90-talet. Och då hade man dinarer och som värst var det 1994 då man hade 313 miljoner % prisinflation per år. Och återigen väldigt abstrakt siffra. Och det betyder alltså en dubbling av priserna på 1,41 dagar. Alltså det är mindre än 1,5 dag. Och på andra plats så har vi Zimbabwe 2007-2008. Och de hade ju då Zimbabwe-dollar. Det här kan jag inte ens uttrycka, det är så många nollor Men det är i alla fall en dubblering av konsumentpriser på 24 timmar. Så en gång per dag så dubblades priserna när det var som värst.
1: En 8 med 10 nollor efter.
4: Ja, precis. Men det är inte värst, utan värst var det i Ungern 1945 till 1946, då man hade en valuta som hette pengö, tror jag man uttalar det. Får ursäkta min dåliga ungerska. Där hade man dubblering av konsumentpriser på 15 timmar. Och vad jag har kunnat ta reda på så är det den värsta hyperinflation som någonsin har funnits. Så att Venezuela har en bit kvar. Det kan gå mycket, mycket värre. Det här är bara början om det fortsätter så här.
1: Det är inte så farligt med andra ord.
4: Nej, det här var en socialist skulle kalla för ja, en normal måndag.
1: Men jag tycker det är så märkligt de här siffrorna. För att alltså, dubbla priserna var fjärde dag. Dubbla priserna var femtonde timme. Alltså två gånger om dagen ungefär. Dubblas priserna en gång på morgonen och en gång på kvällen. Inflationen är 40 000 miljoner procent eller något sånt där. Men borde inte det innebära att valutan i praktiken blir helt och hållet värdelös? För att du kan ju ändå inte gå och handla om priserna dubblas mer än en gång om dagen. Vilken praktisk nytta kan man överhuvudtaget ha av pengarna i ett sånt läge? Varför går inte värdet ner till noll?
4: Ja, men det gör ju det till slut. Men noll blir ju när pengarna som sådana inte har någon nytta överhuvudtaget. När handlare slutar ta betalt i den här valutan. Och det tar ju ett tag. Och i desperata situationer så agerar också människor desperat. Och när det här är den enda bytesmedlet som står till buds så kan det fortsätta ett bra tag till. Men det är ju redan nu så i Venezuela att man... Ja, börja se mer och mer byteshandel i form av varor och tjänster istället. För att det går liksom inte att göra ekonomiska kalkyler när det är så hög prisinflation som det är nu. Varpå entreprenörer och konsumenter försöker komma runt det här på något sätt. Men det kan definitivt fortsätta en bra bit till. Man ska komma ihåg att under 1900-talet så har ungefär 400 valutor kollapsat. Och en statskontrollerad valuta har en medellivslängd på ungefär 40 år. Och det behöver inte bara vara liknande omständigheter som i Venezuela som orsakar en härdsmälta i valutan. Det kan vara krig och det kan vara sammanslagningar av länder och splittringar av länder och så vidare. Men Den vanligaste anledningen till hyperinflation är att staten blir så desperat att den börjar finansiera sitt underskott med att trycka sedlar helt enkelt. Och det är precis det vad man gör i västvärlden också under ett mycket vackrare namn som heter kvantitativa lättnader. Där centralbanken helt enkelt bara trycker massa sedlar förutom att man gör det digitalt och ettor och nollor i ett banksystem och sen köper man upp statsobligationer för att finansiera budgetunderskott. Och det här kallar man ju då som keynesian för att stimulera ekonomin. Men det här är bara politiskt trams. Det är precis vad man gör i Venezuela. Och ser vi inte upp så kan vi gå samma öde till mötes.
1: Hur länge kan valutor klara sig som mest? Vad är den äldsta valutan som finns? Känner du till det?
4: Oj, det var en bra fråga. Det vet jag inte. Men
1: jag tänker kanske så här schweizerfrancen eller något sånt där kanske funnits i några hundra år.
4: Ja,
1: men 40 år låter så väldigt lite. Det borde finnas några som är väldigt längre.
4: Ja, det finns ju valutor som har samma namn. Som dollarn till exempel har ju funnits väldigt länge, flera hundra år. Men den har ju omdefinierats flera gånger. Och det här gick vi ju igenom under första sändningen vi hade. Där vi pratade om vad som hände med dollarn efter andra världskriget. Och att den var uppbackad med guld under en period och sen 1971 så försvann uppbackningen helt och hållet. Så att om man ska räkna dollarn från 1971 så har ju dollarn överlevt längre än 40 år, men det är ju så att säga snittlivslängden för en sån här pappersvaluta. Och likadant med den svenska kronan, den har ju hetat krona sedan 1870 eller någonting sådär vill jag minnas. Men det är likadant där, den svenska kronan har också omdefinierats flera gånger. Och den senaste gången var ju under den här krisen som vi hade på 90-talet där centralbankschef Bengt Dennis höjde räntorna med flera 100% och försökte försvara den fasta växelkursen. Så man skulle kunna säga att den svenska kronan i sin moderna form har levt sedan början på 90-talet. Så det beror lite på vad man menar med en livslängd eller ja, när ska man börja räkna så att säga. Det är massor med såna här monetära reformer hela tiden som gör att vanliga sparare blir lurade då naturligtvis. Det går ju sällan åt det andra hållet att vanliga sparare faktiskt tjänar på en monetär reform.
1: Ja, så går man bara på namnet på valutan så måste ju svenska kronan väldigt gammal. Jag gjorde en snabb koll på internet här. Det säger de att fram till 2001 så var den grekiska drachman. Då hade den funnits i 2500 år enligt internet.
4: Mm.
1: Men den har ju gjorts om så många gånger. Är det så att inga valutor egentligen överlever mer än egentligen några årtionden innan man gör såna här märkliga reformer? Att man definierar om dem så att det egentligen är en helt ny valuta?
4: Ja, precis. Precis så är det. Den grekiska drachman, jag får om att bara under 1900-talet så tror jag den gick ner till noll. Alltså att man definierade om den och gjorde olika typer av reformer 5 gånger eller någonting sånt där. Den grekiska staten är ju världsledare på att göra statskonkurs. Så det beror ju helt på hur man räknar och när man börjar räkna och så vidare. Men jag menar, den svenska kronan har ju då sedan 1870 förlorat 98% i köpkraft eller någonting sånt. Det här kan man räkna ut på daglig basis om man tittar på hur mycket guld som backade upp den svenska kronan då i slutet på 1800-talet. Och sen tittar man på världsmarknadspriset i guld så är det rätt uppenbart. Det som händer nu i Venezuela är ju samma sak, förutom att det är en extremt snabb inflationstakt. Om vi till exempel jämför med vad som hände i Tyskland eller Weimarrepubliken början på 20-talet så började man med en guldmark, en riksmark som var uppbackad med en viss mängd guld, precis som alla andra valutor i Europa under den här perioden. Så 1918 så var en riksmarken en guldmark så att säga, en viss mängd guld. Och 1923 när det var som värst, då kostade en samma mängd guld 1 biljon riksmark.
1: 1 biljon, 1000 miljarder.
4: Exakt. Så det är alltså en etta med 12 nollor efter sig. Det som också är intressant för att återknyta till den konversation vi hade i förra avsnittet där vi pratade om huruvida guld är bättre än börsen och så vidare. Så under den här perioden så gick börsen i Weimarrepubliken bättre än guld mellan 1921 och 1922. Men sen när det började gå riktigt åt helvete med valutan så gick guld cirka 20 gånger bättre än börsen. Så när man hör folk säga så här att men blir det hyperinflation då är det bara att lägga alla pengar på börsen så kommer du klara det. Ja, du kommer ju klara det bättre än de som inte äger några fasta tillgångar överhuvudtaget. Men historiskt sett så har guld klarar sig betydligt bättre än börsen under såna här extrema former. Och tittar man på Venezuelas börs i år så är den upp ungefär 4 gånger. Men samtidigt så har valutan då tappat mot dollarn på den svarta börsen, ska man säga. Mer än så. Så att det hade varit bättre för en person som bor i Caracas att ha sina besparingar i dollar än att ha dem på den venezuelanska börsen. Så det är återigen där så här, när man tittar på börsen där i Venezuela och ser man, ja okej, den är upp 400% i år. Men vad betyder det? Vad betyder det i termer om man hade mätt i svenska kronor eller i amerikanska dollar? Återigen, ett pris uttrycks alltid i någonting annat. Och i det här fallet var det ju då venezuelanska börsen uttryckt i bolivarer. Men när bolivarerna går åt helvete så det är svårt att mäta. Och det är precis det som konsumenter börjar göra nu i Caracas, att man helt enkelt överger bolivaren så i den mån man kan. Men samtidigt så får du ju lön i den här valutan också, så du blir tvungen att göra av med den här valutan illa kvickt för att få ut någon köpkraft.
1: Mm.
4: Så att de har väl en bit kvar där i Venezuela innan det går riktigt käpprätt åt helvete. Nu är det bara halvvägs.
1: Nu är det vågen fram och konka sedlar i ryggsäck. Snart är det sedlar i skottkärra. Sen kanske man har som en vagn som man drar efter åsnan. Och sen tar det slut.
4: Ja, precis. Vi hade ju en ganska rolig period i Sverige när silver var slut för att vi krigade så mycket. Då började svenska staten ta betalt i kopparplåtar istället. Den som är i Stockholm kan gå till Myntmuseet och titta på världens största mynt som gavs ut av den svenska staten. Jag tror att den väger 22 kilo eller någonting sånt där. Och till och med så att skattemasen började klaga till kungahuset och sa att det börjar bli väldigt svårt att samla in skatter här för att vi har inte tillräckligt många vagnar att dra de här stora kopparplåtarna.
1: Det här är en väldigt välbekant situation som återkommer hela tiden i hela historien.
4: Ja.
1: När vagnarna blir en del av valutasystemet.
4: Precis. När staten tar kontroll över en ekonomins absolut viktigaste produkt så brukar det sluta illa.
1: Men jag har läst en gång att den största mynten som någonsin fanns var på de Söderhavsö för länge sedan. Då man hade gigantiska stenblock, som runstenar ungefär, som var valutan.
4: Ja,
1: som man konkade runt på och ägde andelar av. Och de vägde i alla fall mer än 20-någonting kilo.
4: Ja, det har du rätt i. Det tog de inte upp på Myntmuseet. Men de kanske talar i egen sak.
1: Ja, svenska staten ska alltid vara bäst.
4: Precis. Värst i klassen, eller bäst i klassen kanske heter det.
3: Radio Bubbla.

Prins Philip, hertig av Edinburgh, avlider vid 99 års ålder. Hertigen var gift med drottning Elisabeth II i mer än 70 år och är den prinsgemål som tjänat det brittiska kungahuset längst genom historien. Prins Philip, hertigen av Edinburgh, har gått ur tiden. Det skrivs och pratas oerhört mycket om honom just nu i världens alla medier givetvis. Och jag tycker att även vi ska säga några ord om honom. Det första jag kommer att tänka på när jag tänker på prins Philip är att han var en riktig kunglighet. En riktig kunglighet på flera olika sätt. Dels har vi förstås hans utomordentliga anor. Hans far var Andreas, prins av Grekland och Danmark. Medlem av en gren av den danska kungafamiljen som hade installerats på den grekiska tronen på 1800-talet. Så att prins Philips farfars far var kung av Danmark och hans farfar var kung av Grekland. Och hans farmor hade både ryska och tyska furstliga anor och hans farmors farfar var tsar av Ryssland, tsar Nikolaj den första. Och prins Philips mor var Alice av Battenberg. Battenberg var en gammal furstligätt från Tyskland som hade migrerat till Storbritannien och ändrat sitt namn från Battenberg till Mountbatten. Hans morfar var brittisk markis och förste sjölord, alltså högste befälhavare för den brittiska flottan, vilket även hans morbror Louis Mountbatten var. Och hans moster Louise var drottning av Sverige. Hon var gift med Gustav VI Adolf. Och sist men inte minst så var prins Philips mormors mormor ingen mindre än drottning Victoria. Den drottning Victoria, den första av England. Så både Philip och hans hustru Elisabeth var så barnbarns barnbarn till drottning Victoria. Så jag antar att de var då tremänningar och förmodligen släkt på diverse andra sätt också. Ja, förlåt. Dessutom då så prins Philip, han hade en gedigen karriär i det militära, så som det anstår en riktig kunglighet. Ingen fusk med bara hederstitlar och sånt där, utan han gick i sin morfars och sin morbrors fotspår och gick in i flottan 1939, några månader innan andra världskriget utbröt, och var i flottan under andra världskriget och efteråt och avancerade till kommendörkapten 1952, när han då fick lämna det militära därför att hans fru blev drottning av England. Han var tvungen att bli prins på heltid.